0: این احتمال منتفی نیست، بلکه میتوانه قوت پیدا کنه. خب در اون صورت دیگه طرفیت جمهوری اسلامی با امریکا نیست، با مجموعی از کشورهای مهم خواهد بود که یکی از اونها هم همین ترکیه است که امروز میزبان هست. پس روی این حساب خواستم محاسبه تهران رو برای شما بازتاب بدهم که چرا دست به چنین اقدامی زده و چرا در چه زمانی دست به این اقدام زده.
1: آقای ندیمی، آقای ترامپ خیلی مخفی نمی کنه از متحدان ناتوش که ناراضی است از عملکرد اونها در جریان جنگ با ایران. الان که او در آنکاراست و چشم در چشم داره متحدان رو می بینه و ایران دست به چنین اقدامی زده، چقدر فکر میکنید که این فرصت رو به او میده که به این متحدان بگه که ببینید این یک حکومت یاغی است، داره دریانوردی بین المللی رو مختل میکنه، متحدان شما رو هم به چالش کشیده و بیایید و کمک بکنید برای دور بعدی احتمالی؟
2: تردید نیست که آقای ترامپ از این فرصت استفاده خواهد کرد و سعی خواهد کرد که کشورهای ناتو رو ترغیب بکنه که به نوعی نقش عمده‌تر و فعالتری در تامین امنیت کشتیرانی در منطقه بر عهده بگیرن. البته کشورهای ناتو، فرانسه و آلمان به طور مشخص اعلام تعهد کرده بودند که در صورتی که شرایط آروم بشه امکانات نیروی رو به منطقه اعزام بکنن. فرانسه همین الان هم برخی امکانات رو با هواپیما به کشور منطقه فرستاده، ولی طبیعتاً برخی از این امکانات به ویژه کشتی‌های مینرو تا زمانی که خطر شلیک موشک‌ها و درون‌های سپاه پاسداران هست امکان عملیات ندارن، ولی برخی امکانات که از زیردریایی های بدون سرنشین و دیگر شناورهای بدون سرنشین که برای پیدا کردن مین‌ها و از بین بردن مین‌ها خیلی موثر هستند، میتونن در هر شرایطی عملیات خودشون رو انجام بدن. این برای اینی که اطمینان حاصل بشه که کانال های کوریدورهای میانی تنگ هرمز عاری از مین هست. ولی در این حال حتما آقای ترامپ تاکید خواهد کرد و سعی خواهد کرد که تعهد بیشتری رو از این کشورها اخذ بکنه، به ویژه حتی حضور نیروهای دریایی کشورهای ناتو برای یانان عملیات پشتیبانی از عملیات نظامی که انتظار میره در آینده نزدیک دوباره از سر گرفته بشه. اگر با این وضع تهران ادامه بده به تلاش برای اعمال کنترل به این شکل در تنگه هرمز و با شلیک موشک و شلیک دوران از بردن کشتی ها و به خطر انداختن جون ملوانان، طبیعتاً اقدام نظامی کاملا محتمل خواهد بود. همین امشب من میتونم بگم تردید ندارم که حملات علیه پایگاه های سپاه در منطقه سیریک و حتی در منطقه جاسک انجام خواهد شد، به خاطر اینکه برخی از حملات که امروز انجام گرفته به نظر من از سمت جاسک بوده و ما میتونیم شاهد یک سری عملیات نظامی باشیم که اگر پاسخ سپاه پاسداران داشته باشه میتونه به چند روز عملیات جنگی منتهی بشه و خب طبیعتاً آقای ترامپ میخواد که در چنین عملیاتی پشتیبانی ناتو هم داشته باشه.
1: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و همینطور حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در عراق راهی نجف شده. قرار این مراسم در عراق اول در نجف و بعد در کربلا برگزار بشه. بنابر گزارش‌ها مصطفی خامنه‌ای فرزند بزرگ رهبر سابق جمهوری اسلامی و محمد باقر قالیباف هم در مراسم شرکت می‌کنند. در همین حال امروز هم تصاویری از حمله لفظی گروهی از حاضران در مراسم تشییع خامنه‌ای به عباس عراقچی منتشر شده. پیشتر هم تصاویری از حمله لفظی مشابه به مسعود پزشکیان در حاشیه مراسم منتشر شده بود. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، خیلی روشنه که خب این اعتراض‌ها و شعارهای ضد مذاکره کنندگان داره بیشتر و بیشتر میشه، به خصوص از اون بخش تندروتر حکومت و طرفدارانش. ولی چه ابزاری، چه اهرم قدرتی الان اونها در دست دارن؟ چون به نظر میرسه که دولت و مجلس دست کسانی است که دارن مذاکره میکنن. آیا اهرمی به نظرتون خواهند داشت برای فشار آوردن بر مذاکره کنندگان؟
3: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. ببینید، واقعیت هم این هستش که این نوع اعتراضات رو مطلقا نباید جدی گرفت. یعنی این اختلاف ها حتی نمیشه در واقع اسم اختلاف بر سر اون گذاشت. در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی با دو چهره همواره در این مذاکرات و معاهده در واقع تعامل خودش با جهان، حتی با مردم ایران مواجه شده. اون تعبیری که از یونان باستان در مورد سیاست گفته میشد تا امروز که سیاست دو چهره داره، در واقع جمهوری اسلامی این رو به بهترین شکل توانسته اجرا بکنه و خیلی خوب هم توانسته این رو به ویژه به جهانیان بفروشه، گویی که در جمهوری اسلامی گروهی تندرو و گروهی میانه رو وجود دارن. شما اگر فقط همین مذاکرات هستی رو نگاه بکنید، از زمان محمد خاتمی که این مذاکرات شروع شد، در اون زمان حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، تا دوره‌های مختلفی که در واقع رؤسای جمهوری با گرایش های مختلف بودن، نگاه بکنید همه این اعتراض ها بودن. همیشه یک روزنامه کیهانی بوده که در واقع تندترین چهره جمهوری اسلامی رو نشون میداده، در مقابلش گروه های دیگری بودن. اما در نظر بگیرید در هر موقع که مخالفی جدی بوده، یعنی مخالفت سازمانیافتهی وجود داشته یا چهره های شاخصی بودن که به طور جدی با اون رویکرد هستی مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی مخالف بودند، سرنوشت اونها رو ببینید. یعنی یا از دیگه زندان و حصر گرفته تا حتی حذف فیزیکی و کشتن برخورد شده. این در واقع گروه هایی که به این شکل میان در خیابان و شعار میدن، اینها در واقع ابزاری هستند در دست کسانی که همون بالا در واقع تصمیم میگیرن در چه زمانی از کدوم نقاب و ماسک و بر چهره جمهوری اسلامی استفاده بکنند، آیا لبخند بزنند و صحبت از مذاکره بکنند، یا اینکه اخم کنند و صحبت از انتقام و خونخواهی و جنگ و جدال با جهان در پیش بگیرند. در واقع حتی مثلا فرض فرمایید در همین سه روزها که ما صحبت تای مخالفان رو میشنویم، مهمترین جایگاهی که میتونن داشته باشن همون جایگاه در واقع 60-70 نمایندهی هست که در مجلس هستن، صدای بلندی هست که مثلا جبهه پایداری که تندترین مخالفت ها رو انجام میدن. میبینید که حتی موفق نمیشن مجلس شورای اسلامی رو باز کنن و به داخل مجلس برن، این توانایی رو ندارن. تصور این که عده‌ای بیان این شعارها رو بدن و این به ویژه الان با بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای در غیبت مشتبه خامنه‌ای، تصور این که این افراد بتوانند کوچکترین تأثیری بر روی کرده جمهوری اسلامی بگذارن غیر ممکن هستش. نه اساسا چون این توانی رو دارند و نه چون این اجازهی به اونها داده خواهد شد. کما اینکه در رأس نظام هم تفاوتی نیست. شما میبینید که قبل از اینکه حملات سپاه پاسداران در دیروز و امروز در واقع در خلیج فارس شروع بشه، لحن تهدیدآمیز عباس عراقچی رو شنیدید. خب صحبت هایی که عباس عراقچی همین دیروز مطرح کرده تفاوت جدی با آنچه که این شعار دهندگان علیه او گفتن نداره. بنابراین این اختلافی سوری البته یک کارکرد هم داره که جمهوری اسلامی به خوبی از اون آگاه هست. در واقع این یک نوع داینامیسم یا یک نوع سازوکار درونیست که در بین حامیان جمهوری اسلامی مثل در واقع نوعی خوراک هست برای اونها، تغذیه میکنه اون طیفی رو که در خیابان میان، نیروهای میدانی هستن، با این نوع حرکات با این نوع اقدامات در واقع اونها رو در صحنه نگه میدارن، بهشون زمینه ظهور میدن، مثل مداحان، مثلا تعدادی از اعضای مجلس خبرگان رهبری. در این حال این ابزار رو در دیپلماسی هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده و میبینیم که پذیرفته میشه. هم ترامپ این رو پذیرفت، هم بایدن پذیرفت، هم اوباما پذیرفت. همیشه در واقع غرب این رو پذیرفته که گویی یک گروه تندرو و یک گروه میانه رو وجود دارن، گروهی که بسیار ایدئولوژیک هستن، گروهی که عاقل‌تر و عملگراتر هستن. اما در نهایت دیدیم که خروجی جمهوری اسلامی در تمام این سالها یک چیز بوده. این نوع تظاهرات خیابانی به نظر من اساساً محل اعتبار نیست و چندان نباید اونها رو جدی گرفت، به ویژه الان در تحولاتی که بعد از حذف لایه‌های گسترده ای از رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و در رأس همین اونها علی خامنه‌ای اتفاق افتاده و الان در واقع گروه کوچکی که عمدتاً در سپاه پاسداران متمرکز هستند قدرت تصمیم گیری رو در اختیار دارن، هم مسیر مذاکرات و هم مسیر اقدامات نظامی رو در واقع تعیین میکنن.
1: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزیر خارجه آلمان میگه مطالبه هزینه عملیات احتمالی مینروبی در تنگه هرمز از جمهوری اسلامی اقدامی کاملا موجه و قانونیه. یوهان واتفولد در گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفته ایران در اقدامی غیرقانونی یک آبراه بین‌المللی کشتیرانی رو مینگذاری کرده و باید هزینه این عملیات رو بپردازه، چون لازمه خسارتی که از سوی این حکومت ایجاد شده برطرف بشه. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی.
4: موضوع تنگه هرمز که بخشی از مناقشه در خلیج فارس می باشد، در کنار اوکراین و جنگی که روسیه علیه این کشور آغاز کرده، یکی از مهمترین مباحثی هستش که در نشست دو روزه سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ترکیه خواهد بود. و به نظر میاد که آلمانی ها نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارند و قرار هستش که در این باره مباحث جدیتری در نشست آنکارا انجام بشه. اونطور که آقای یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان اشاره میکنه، بحث پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یکی از مباحثی هستش که به نظر میاد که آلمانی ها خیلی به اون توجه خاص دارن و آقای وادفول اعلام کرده که اگر قرار باشه که مینروبی در منطقه خلیج فارس انجام بشه، این جمهوری اسلامی است که باید هزینه های اون رو پرداخت بکنه، چرا که از نظر آقای وادفول او معتقده که جمهوری اسلامی یک اقدام غیرقانونی انجام داده و به اقتصاد جهان هزینه وارد کرده و در به همین علت هم باید هزینه های اون رو جمهوری اسلامی پرداخت بکنه و اون رو جبران بکنه. البته تا به این لحظه مشخص نیست که آیا دولت آلمان در عملیات مینروبی در خلیج فارس و تنگه هرمز شرکت خواهد کرد یا نه، چرا که اساساً باید پارلمان فدرال این کشور این موضوع رو تصویب بکنه که تا به این لحظه هنوز چنین مصوبه‌ای وجود نداره و در تا آخر تابستان در این باره قرار هستش که تصمیم گیری بشه. با این حال آقای وادفول میگه که هنوز معلوم نیست که آلمان بخواد هزینه رو در این باره از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه، اما این طلب هزینه از جمهوری اسلامی برای پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یک اقدام موجه و کاملا قانونی هستش.
1: احمد صمدی گزارش میداد. همزمان با شروع اجلاس ناتو در ترکیه، یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته حملات اخیر به نفتکش ها در خلیج فارس و موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در آنکارا اضافه شده. رویترز هم در گزارشی از دیدار وزرای خارجه ناتو با همتایان عرب از کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات خبر داده که قرار درباره این حمله و وضعیت تنگه صحبت کنند. در حاشیه نشست هم دونالد ترامپ در حضور نخست وزیر ترکیه گفت با تمجید از عملکرد رجب طیب اردوغان، ترکیه با اینکه توان نظامی بسیار بالایی برخورداره و میتونست در جنگ ایران به نفع جمهوری اسلامی عمل کنه، اما این کار رو نکرد. Don't agree, although I think with time
5: they're starting to. Turkey has been a great ally for us. ترکیه متحد خیلی خوبی بوده برای ما. ترکیه میتونست بره به سمت دیگر. ایران رو خیلی خوب میشناسن و مسئله ایران رو میدونن، ولی خب به اتفاق شما دیگر از کشورها به ما کمک کردن. اونا میتونستن وارد این جنگ بشن. بعضی میگفتن که راجع به رابطه اونا با اسرائیل میگفتن، میتونستن حتی وارد جنگ بشن. خیلی قوی هستن از نظر نظامی و این کارو نکردن. شاید این کارو نکردن به خاطر من، ولی خب میتونستن وارد جنگ بشن، برای طرف دیگر بجنگن. اینها یک کشوری هستند که خیلی خیلی خوب رفتار کرده و من از نظر خودم به عنوان رئیس جمهور میگم فوق‌العاده بودن از بسیاری جنبه ها در رابطه شون با ما، از جمله تلاششون برای خاتمه دادن به جنگ با ایران. حالا نه اسمش چی بگیم، من حتی جنگ هم نیست، یک عملیات نظامیه، عملیات هسته ایزودایی است. در واقع واقعیت اینه. فکر نمی کنم که ایشون هم بخواد که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه، تقریبا مطمئنم، 100% مطمئنم.
6: But when they buy a product from us, whether it's a plane or anything else, when it's time for...
1: خبرنگارمون نرگس هورخش از محل اجلاس ناتو در آنکارا به ما پیوسته. نرگس، خیلی روشنه که این موضوع ایران به خصوص بعد از حمله به کشتی ها بیش از حتی شاید برنامه اصلی حالا به نشست ناتو وارد شده.
7: طور است. ترکیه باید بگویم که در تب و تاب برگزاری نشست سران ناتوست، نشستی که در کنار مسائل دفاعی حالا موضوع ایران، مذاکرات و حالا تحولاتی که حداقل در 24 ساعت گذشته در تنگه هرمز رخ داده، بیشتر از هر زمانی همونطوری که تو فرداد اشاره کردی اینجا به آجندای اصلی یا همون موضوع اصلی مذاکرات بین رهبران ناتو تبدیل شده. دیدیم که در مهمترین رویداد روز نخست نشست آقای دونالد ترامپ اینجا اومد، با رجب طیب اردوغان دیدار کرد در یک مراسمی که با بسیار شکوه زیاد از او پذیرایی شد. درای چندین ساعت صحبت کردن پشت درهای بسته و در نهایت هم نشست خبری با سبک خود آقای دونالد ترامپ در اینجا در مجمع ریاست جمهوری برگزار کردن و در اونجا هم اشارات بسیار جدی و موضوعات اساسی در مورد مذاکرات، نقش ترکیه در این مذاکرات و همینطور موضوع هسته‌ای آقای ترامپ اظهارات خودش را داشت و این موضوع که بسیار مهم هست اشاره کرد که ترکیه هم دوست نداره که جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای باشه و ترامپ گفت که او مطمئن است از چنین ایده‌ای. حالا چندین گفتگو و صحبت دیگر در حاشیه همین نشست قرار است که در مورد ایران برگزار بشه. یکی از این نشست ها نشست وزیران خارجه ناتو در مورد تحولات در منطقه در حاشیه خلیج فارس و بویژه در مورد تنگه هرمز خواهد بود که وزیران خارجه صحبت خواهند کرد و یک طرحی هم مطرح شده برای در واقع تأمین امنیت این تنگه بین بریتانیا، فرانسه و همینطور عمان و همکاری عمان. اونها گفتن که این طرح چند ملیتی را قرار است با تمامی کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس هم در میان بگذارن. در سوی دیگر ما صحبت‌های مقامات آلمان را هم داشتیم در همین راستا که اونها گفتن در واقع باید هزینه ماین روبی در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی پرداخته شود و جامعه بین‌الملل حق درخواست چنین ادعایی را یا غرامتی را دارند. اما در مورد خود آلمان گفت که تا هنوز همچین تصمیمی ندارن. انتظار میره که فردا هم در مورد تحولات در ایران گفتگوها و در کنار ایران در مورد هزینه دفاعی ناتو و اتحاد این ائتلاف هم گفتگوهای اصلی انجام بشن. امروز یک سری از طرح‌های بسیار مهم که ارزششون میلیاردها دلار است رونمایی شد از سوی اعضای ناتو و در اونجا هم بخشی از این پروژه ها و پهپادهای اختصاص یافته که اونها میتونن رهگیری بکنن، پدافندها و سامانه هایی که میتونن از پهپادها رهگیری بکنن. میدانیم یکی از چالش هایی که دولت ترکیه در جریان درگیری ها هم باش روبرو بود همین مسئله پهپادهایی بود که از سمت ایران و خاک ترکیه شلیک شدن، اما در یک همکاری مشترک بین ناتو و ترکیه اونها رهگیری شدن و حتی این موضوع هم نگرانی های زیادی را مطرح کرده بود مبنی بر این که ممکن است اگر این پهپادها و این حملات به سمت خاک ترکیه انجام بشن یک درگیری را شکل بده که حالا ترامپ میگه و دلیل این که نزدیکی بین اردوغان و ترامپ وجود داره این کشور از هر گونه ورود به جنگ جلوگیری کرده و در حال حاضر همکاری مشترک و بسیار نزدیکی برای ادامه گفتگوها و در نهایت رسیدن به یک توافق جامع بین طرفا دارد تلاش میکنه. اردوغان هم وعده داد که در این زمینه همه تلاش خودش را به کار خواهد برد تا آرامش به منطقه برگردد.
1: ممنونم از تو نرگس هورخش، خبرنگارمون از محل اجلاس ناتو در آنکارا. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای سمی، میدونیم که آقای ترامپ بارها گله کرده از متحدان ناتو به خاطر عدم همکاری در جنگ با ایران. اونها هم کم و بیش دنبال دردسر نیستن، از مذاکره دارن حمایت میکنن، اما میبینیم که در این حال جمهوری اسلامی همچنان داره تنش ایجاد میکنه در تنگه هرمز با حمله به کشتی‌های تجاری. آیا فکر میکنید که این فرصت دیدار در آنکارا میتونه مقدمه‌ای برای تشکیل یک ائتلاف احتمالی بشه؟
8: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این احتمالش هست، اما مسئله اینجاست که آیا جمهوری اسلامی علاقه‌ای داره به این که به یک تعاملی برسه، یا اینکه فقط دوست داره زمان بخره که بتونه بحران رو الان مدیریت بکنه. جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته هم نشون داده که حتی در اون موقعیتی که از حمایت قطر، ترکیه و سایر کشورهای همسایه به ویژه پاکستان هم برخوردار بوده، اما روند درست کاری رو پیش نگرفته. اردوغان هم میدونه الان در یک موقعیتی قرار گرفته که هم باید از یک طرف اعضای ناتو رو مجاب بکنه به این که درک بکنن ترکیه فقط و فقط به عنوان یک معضل در منطقه نیست، ترکیه به عنوان یک بخش تخاصمی در مقابله با اسرائیل قرار نگرفته، میخواد نشون بده که ترکیه میتونه بخشی از راهکار باشه. اما این جمهوری اسلامی است که الان به نظر من داره کوشش میکنه با ایجاد تنش راه رو برای ایالات متحده دشوارتر بکنه و ضمناً ترکیه رو در یک موقعیتی قرار بده که بخواد انتخاب بکنه. ترکیه هم الان در حقیقت در یک لبه پرتگاهی داره گام برمی‌داره. از یک طرف میخواد امریکا رو با خودش هم آوا بکنه، از طرف دیگر میخواد قدرت منطقه‌ای بودن رو به رخ دنیا و به رخ کشورهای عضو ناتو بکشه. پس می‌بینیم که یه مقداری الان این مسئله روند فکری جمهوری اسلامی داره روی کار کرده سازمان ناتو تأثیر میگذاره. این رو هم فراموش نکنیم که اروپایی ها هم بر این باور هستند که آیا میتونن از این مسئله بهره‌وری در مورد اوکراین داشته باشن یا خیر.
1: ولی بعضی از این موزه های آقای ترامپ هم آدم رو سردرگم میکنه. مثلا همین حرفی که به رجب طیب اردوغان زد که شما میتونستید در سمت دیگر جبهه در همراهی با جمهوری اسلامی بجنگید. خب چطور اصلا همچین چیزی رو میشه متصور شد برای یک متحد ناتو که در مقابل آمریکا بخواد بجنگید؟
8: ببینید، آقای ترامپ در حقیقت داره کوشش میکنه یک یارگیری بکنه، چون الان مشکلی که در سازمان در پیمان ناتو وجود داره این هست که یک، آیا کشورهای اروپایی به چه سرعتی میتونن قدرت دفاعی برای خودشون داشته باشن؟ از طرف اونها مسئله دوم این هست که تا چه حدی ترامپ میتونه وفادار بمونه به پیمان ناتو و آیا ترامپ به اون عملکرد بند پنجم پیمان نامه ناتو که اگر به یک کشوری حمله بشه یعنی به سایر اعضا حمله شده پایبند خواهد بود یا نه، و در مرحله بعدی این هست که چگونه میتونن برای اوکراین راهکار درستی ایجاد بکنن، و مرحله چهارم هم این هست که ترکیه چگونه میتونه خودش رو در این عملکرد جا بزنه. در حال حاضر ترکیه میخواد خودش رو این وسط به عنوان یک عضو غیر قابل انکار نشون بده، اما آقای ترامپ میخواد از موقعیت استفاده از کارت ترکیه در مقابل اروپایی ها استفاده بکنه که بگه اگر شما با من هم آوا نشید به ویژه در مورد مسئله ایران، من حمایت خودم رو از اردوغان بیشتر خواهم کرد. این در حقیقت یک اشتباه استراتژیک و تاکتیکی دولت ایالات متحده هست که میخواد سعی بکنه با استفاده از ابزار تقابل ترکیه با سایر کشورهای عضو ناتو بخواد از این آب گلالود در حقیقت ماهی بگیره. اما اشتباه بزرگ اینجاست که این به جمهوری اسلامی اجازه میده که از مسئله بتونه بهره‌وری به نفع خود بکنه.
1: اما آیا میبینید که بعد از این جنگ و با اقداماتی که الان جمهوری اسلامی داره میکنه میل و زائقه متحدان ناتو تغییری کرده باشه؟
8: من بعید میدونم. برای اینکه ببینید در حال حاضر میل و زائقه متحدان ناتو بر این هست که اون چه که داره کار میکنه رو خرابش نکنن و اون چیزی که مشکل داره رو بتونن باهاش به یک تعاملی برسن، نه اینکه یک تقابل جدید ایجاد بکنن. پس کشورهای اروپایی

0: طرف دیگر هم ما میبینیم بعضی از اعضای اروپایی سازمان ناتو هم میخوان این وسط ببینن امریکا چه راهکار اساسی برای اوکراین داره. پس میبینیم هر کسی به دنبال منافع خودش هست، ولی هیچ کدوم الان توانایی هم‌آوایی در سر مسائل مشترک رو حداقل نشون ندادن.
1: ممنونم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. بانک مرکزی کانادا در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادیش اعلام کرده که به دلیل فشارها و نوسانات ناشی از جنگ ایران برای اولین بار فرمول سنجشش رو تغییر داده و از این پس گفته میزان فعالیت‌های تجاری و فشار قیمت‌ها رو در دو شاخص کاملا مجزا بررسی می‌کنه. نشست بعدی بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره پایه برای تاریخ 15 جولای برنامه‌ریزی شده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
2: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی علاوه بر ضربه زدن به اعتماد کسب و کارها، انتظارات تورمی را هم در کانادا به شدت بالا برده. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی‌های سیاسی در 3 ماه گذشته پیشبینی فروش اکثر شرکت‌ها را با آسیب جدی مواجه کرده. آمارهای جدید بسیار نگران کننده‌اند. سهم کسب و کارهایی که خودشون رو برای یک رکود اقتصادی در سال آینده آماده می‌کنند، در 3 ماه دوم امسال به 17% رسیده. یعنی این رقم در مقایسه با 3 ماه قبل تقریباً 2 برابر شده. همزمان با جهش قیمت انرژی به خاطر بحران در خاورمیانه، پیشبینی صاحبان مشاغل از افزایش قیمت‌ها به بالاترین حد خودش در 4 سال گذشته هم رسیده. این دو نیروی متضاد اقتصادی، یعنی پایین اومدن فروش و همزمان بالا رفتن بی‌سابقه قیمت‌ها، بانک مرکزی رو مجبور کرده تا فرمول ردیابی خودش رو تغییر بده و حالا برای ارزیابی دقیق‌تر بازار میزان فعالیت‌های تجاری و فشار قیمت‌ها رو در 2 شاخص کاملاً مجزا بررسی می‌کنه. در بخش مصرف کننده هم شهروندان کانادایی از ترس موج جدید گرانی‌ها به شدت دست به عصا شدن. نظرسنجی‌ها نشون میده که خانواده‌ها تمایل کمتری به خرج کردن دارن و بیشتر به دنبال تخفیف‌های فروشگاهی هستن. کمتر رانندگی می‌کنن و خرید کالاهای بزرگ رو هم عقب انداختن. با توجه به نرخ تورم سالانه در ماه می که تحت تاثیر بهای بنزین به 3.2% رسیده بود، کارشناسان میگن با امضای توافق صلح در اواسط ماه جون و افت قیمت جهانی نفت، اوج این نگرانی ها رو پشت سر گذاشتیم. به همین دلیل به طور گسترده انتظار میره که بانک مرکزی کانادا در نشست 15 جولای نرخ بهره رو بدون تغییر روی عدد 2.25% حفظ کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: و ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. در این ثانیه‌های پایانی برنامه فرصتی داریم تا به فرودگاه بین‌المللی نجف بریم، جایی که پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای خاکسپاری به نجف و کربلا منتقل شده پیش از بازگشت به ایران برای خاکسپاری در مشهد. برنامه رو با همین تصاویر به پایان می‌بریم.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستین. یک بخش خبری زنده دیگه با من گلرهان. این سرخط خبر هست.

0: بندر عباس.
1: حملات آمریکا به قشم، بندر عباس و سیریک. سنتکام اعلام کرد عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله به کشتی‌های تجاری آغاز شده. لغو مجوز نفتی ایران در پاسخ به حمله به نفتکش‌ها. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد مجوز تولید، فروش و انتقال نفت با منشأ جمهوری اسلامی لغو شد. گزارش‌ها از توقف کامل گفتگوها بین تهران و واشنگتن. اسوسییتد پرس گفته اظهارات تند مقامات ایرانی درباره ترور مسئولان آمریکایی آینده توافق را در پرده ابهام قرار داده. و احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن به وزارت خارجه بریتانیا. لندن نقش جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی برای حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال را محکوم کرد. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزیره‌های قشم، بندرعباس و سیریک خبر دادند. همزمان مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه سنتکام از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده حملات ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده و تجاوز آشکار ایران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض آگار آتش بس بوده. خبرنگار اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات آمریکا به ایران در روز سه شنبه از نظر گستردگی و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات 10 روز پیش بوده.
0: بندر عباس.
2: وای وای وای.
1: در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز و تنها 14 ساعت بعد از هدف قرار گرفتن یک کشتی در این آبراه، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به 2 کشتی دیگر که قصد عبور از این تنگه را داشتند حمله کرد. یک مقام ارشد آمریکایی با تایید این خبر گفت به هر 2 کشتی آسیب جدی رسیده. همزمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویت اونها رو فاش نکرده گزارش داده نفتکشی که هدف حمله قرار گرفته با اسکورت آمریکا بدون توجه به هشدارها در حال عبور از مسیر دریایی عمان بوده. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با CNN تایید کرده جمهوری اسلامی روز سه شنبه به 3 کشتی تجاری در آبهای سرزمینی عمان و در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرده. این مقام مسئول این اقدام‌ها رو نقض آشکار یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران توصیف کرده. بر اساس گزارش CNN حمله به 3 کشتی تجاری در این منطقه تا پیش از این رسانه‌ای نشده بود و جزئیات اون پنهان مانده بود. همزمان در کل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه ای اعلام کرده حمله جمهوری اسلامی به نفتکش قطری ارکیات و به خاطر انداختن جان خدمی اون امنیت و ثبات منطقه رو تهدید میکند. جاسم محمد بریوی از جامعه جهانی خواسته برای حفظ امنیت و صلح بین الملل در برابر حملات مکرر جمهوری اسلامی موضعی قاطع و بازدارنده اتخاذ کند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. امیر، میدونم که خبرها رو داری لحظه به لحظه دنبال میکنی. ساعت پرتنشی بوده. سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده. تصاویر هم همین رو نشون میده. جزئیات از تو بشنوی.
3: دقیقا گلاره، من خودم وقتی داشتم الان تصاویر انفجارها در بندر عباس رو مقایسه میکردم با حملاتی که 10 روز پیش انجام شده بود، میشه گفت شبیه به اون اتفاقاتی بود و حملاتی بود که در اون جنگ 60 روزه هم در طول اون 2 ماه انجام میشدش. در همون دوره هم کمتر این تصاویر به این شکل رو ما دیده بودیم. اما به هر حال اتفاقی که از روز گذشته در تنگه هرمز آغاز شد، برخلاف این که بسیاری فکر میکردن که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به هر حال با تیم مذاکره کننده آمریکا به یک نقطه نقطه‌ای رسیدند، اون آزاد شدن فروش نفت خام جمهوری اسلامی به دلار، اون مجوزی که صادر شده بود بسیار بسته تشویقی مهمی بود، بسیاری در خود ایالات متحده داشتن انتقاد میکردن، مخالفین این اجازه میگفتن میلیاردها دلار پول داره نصیب جمهوری اسلامی میشه. درسته که ما اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد نکردیم براش، اما الان با این مجوزی که دادیم سپاه پاسدارانی که صاحب اصلی نفت هستش در ایران با این فروش و درآمد به دلاری میتونه میلیاردها دلار کسب درآمد داشته باشه. اون رو آمده وزارت خزانه داری ایالات متحده لغو کرده به دلیل اینکه سپاه پاسداران دو روز پیاپی هست پشت سر هم داره به کشتی های تجاری برخلاف آن وعده ای که بر روی تفاهم نامه آورده بود حمله میکنه. در یکی از این حمله ها به یک نفتکشی که حامل گاز مایع قطر هم بوده، درسته که کسی آسیب ندیده، اما الان کشتی در وضعیتی قرار داره که میگن امکان داره انفجار در داخل اون رخ بده. وضعیت بسیار بغرنجی هستش در مورد این کشتی. کشتی دیگری امروز حمله کرده جمهوری اسلامی. آکسیوس آمده و به نقل از منابع خودش گفته آقای ترامپ در میانی سفری که به آنکارا داشتن الان برای شرکت در اجلاس ناتو، با تماسی که گرفته شده از طرف سنتکام با ایشون، شخصا مجوز این حملات رو به مواضع جمهوری اسلامی صادر کردن. میدونیم آقای ترامپ در آنکارا هستن، اونجا با رهبران ناتو دارن دیدار میکنن. به نوعی میشه گفتش که جمهوری اسلامی شاید این ماجراجویی جدیدی رو که آغاز کرده در بدترین وقت ممکنه انجامش داده، به دلیل اینکه آقای ترامپ الان در آنکارا است، رهبران ناتو هم همه دم دستش هستن. میدونیم چقدر ناراحت آقای ترامپ از عدم همکاری که توقع داشته رهبران ناتو، کشورهای عضو ناتو با ایالات متحده انجام بدن. گفته خودتون بیاد اصلا فکری به چندین بار گفته بیاید باز کنید این تنگه هرمز را، اگر نمیتونید باز کنید پس بذارید ایالات متحده باز میکنه و وقت باید بیاید به ما عوارضش رو پرداخت بکنید. از سوی دیگر مسئولین جمهوری اسلامی هم در یک بلا تکلیفی هستن، مشخص نیستش که چه کسی داره صحبت میکنه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات جمهوری اسلامی میادش در واکنش به آن بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه قطر میده، میگه که اونها قطری ها با این بیانیه‌ای که دارن حسن همجواری رو زیر سوال بردن. خانم نیکی هیلی که به حال یک چهره شناخته شده از حزب جمهوری خواست گفته اصلا ما در مسیر اشتباه هستیم با این تفاهم نامه با جمهوری اسلامی و خواستار این شده که به حال اصلاحاتی در آن انجام بشه. برای آن چیزی که مشخص هست در طول ساعات آینده حملات سنتکام احتمالاً ادامه خواهد داشت و باید ببینیم آقای ترامپ چه تصمیمی در اجلاس ناتو خواهد گرفت و چه صحبت‌هایی رو با رهبران ناتو اونجا خواهد کرد. روز آینده بسیار روز سرنوشت‌سازی است.
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیره گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فراورده های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید را نمی‌دهد. این تصمیم خزانه داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن سه کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی اتخاذ شده و هدف آن متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی تهران عنوان شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران رو نشونه دیگه ای از سوء نیت، عدم ثبات و غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا دانسته. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند را انجام می‌دهد. اینجا در آمریکا وزارت حمل و نقل با انتشار گزارش اعلام کرد هزینه سوخت شرکت های هواپیمایی ایالات متحده در ماه می تحت تاثیر تنش‌ها در خاورمیانه با افزایش 85% به بیش از 6.5 میلیارد دلار رسیده. بر اساس این گزارش بهای هر گالون سوخت در ماه می به 4.09 دلار رسیده که نشان دهنده افزایش 1.88 دلار نسبت به سال گذشته است. با این حال در هفته‌های اخیر و همزمان با کاهش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، قیمت سوخت جت در بازارهای جهانی روند کاهشی داشته. میلاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. با توجه به تجربه شما در دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری، لغو مجوز فروش نفت ایران و جایگزینی اون با یک دوره کوتاه برای پایان دادن به معاملات موجود از نظر فنی چه تفاوتی داره با بازگشت ساده تحریم‌ها و چه پیامی میده به خریداران نفت جمهوری اسلامی به ویژه چین؟
0: ممنونم از دعوتتون. سوالتون سوال بسیار خوبیه. ببینید تفاوتی با بازگشت تحریما نداره. خب این به هر حال بازگشت تحریماست، ولی فرقی که اینجا الان هست اینه که لغو یه چنین مجوزی که به جمهوری اسلامی به ایران داده شده برای فروش نفت، دفعات بعدی که چنین مجوزهایی صادر بشه کسی خیلی جدیش نمیگه، یعنی کمتر جدی خواهد گرفته شد، بیش کمتر روش میشه حساب کرد. این اثریه که میتونه توی بازار بذاره. مثلا خریداران هندی اگه در واقع تصمیمی داشتن میگرفتن که زیر این مجوز از ایران نفت بخرن، که من احتمالش خیلی کم میدونم، ولی حتی اگه یه شکی داشتن که این کارو بکنن یا نه، وقتی یه چنین اقدامی از جمهوری اسلامی رو میبینن و لغو این مجوز رو میبینن، حتی دفعه دیگه اگه نه فقط برای 60 روز، برای 180 روز هم مجوز فروش نفت به ایران داده بشه، این شرکت های هندی این ریسک رو بر نمیدارن که بیان نفت معموله نفت ایرانی رو بخرن، بعد یه دفعه مجوز لغو بشه، اون وقت نفت روی دستشون بمونه و خیلی هزینه های شدید رو براشون خواهد داشت.
1: آقای ملکی، میدونیم که هر نوع پرداخت در دوره انتقالی باید در حساب‌های مسدود شده آمریکا نگهداری بشه. با توجه به این موضوع فکر میکنید این تصمیم تا چه اندازه میتونه درآمد نفتی جمهوری اسلامی رو عملاً از دسترس تهران خارج بکنه و فشار اقتصادی رو به طرز معناداری بر حکومت افزایش بده؟
0: ببینید در واقع این مربوط میشه به جواب به سوال اولتون. این مجوزی که صادر شده بود یه بخشش در واقع شامل فروش نفت میشد، یه بخشی شامل به این میشد که جمهوری اسلامی بتونه درآمدهای فروش نفتشو به دلار بگیره. این نوع مجوزی که آخرین باری که به ایران، یعنی آخرین باری که ایران میتونست دلار در واقع بگیره دریافت بکنه، سال 2012 بود، قبل از تحریمایی که آقای اوباما گذاشت. این خیلی چیز تازه‌ای بود و جمهوری اسلامی میتونست که ازش سود ببره، ولی خب الان به جایی که رسیدن شرط بانک‌هایی که ممکن بود در نظر میگرفتن که در واقع پول‌های ایرانو که تو حسابا مونده بود آزاد بکنن یا اجازه بدن که ایران از حساب‌های غیر دلاری، حالا شاید هم دلاری استفاده بکنه واسه اینکه درآمدی بگیره، خب الان خب اونا که مسدود شده هیچی. دفعات بعدم که چنین مجوزایی به ایران داده بشه، همین بانکایی که حتی توی چین ممکن بود که ریسک رو قبول بکنن این حسابا رو برای ایران جابجا بکنن، دیگه حتی حاضر نیستن این کار انجام بدن. یعنی در واقع آخر جمع‌بندی که براتون بکنم، این اتفاقی افتاد و این مجوز لغو شد، خب بازگشت تحریم‌های بانکی و فروش نفت و پتروشیمیه، اثر مجوز توی آینده که برای ایران ممکنه داده بشه خیلی کم میکنه. این اثری که خب جمهوری اسلامی باید به این چیزا به هر حال توی بانک مرکزی نشستن و متوجه این مسائل هم بشن که این مجوزها بعداً اجراشون خیلی سخت‌تر خواهد شد با این لغو مجوزی که امروز شده.
1: خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کاملتون. میلاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن.
0: مرسی.
1: اسوسییتد پرس گزارش داده به نظر میرسه مذاکرات بین ایران و آمریکا تا بعد از مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای متوقف مانده. بنابر این گزارش، علارغم اینکه پیشتر گفته شده بود گفتگوهای فنی بین طرفین همچنان در جریان است و تنها مذاکرات اصلی به بعد از مراسم تشییع خامنه ای موکول شده، اما حمله قایق‌های تندروی سپاه به دو نفتکش در تنگه هرمز و همچنین اشعارهای تند مسئولان ایرانی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مسئولان آمریکایی گفتگوها رو با بن‌بست جدی مواجه کرده. همزمان نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در گفتگوی با شبکه CNN یک بار دیگه تاکید کرد با وجود اختلاف نظرهای گاه به گاه با رئیس جمهور آمریکا درباره ایران، او و ترامپ در مسئله اساسی هم نظر هستند. رهبران دو کشور قراره به زودی درباره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات گفتگو کنند. در ایران نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشت نوشته خلبانان دخیل در کشته شدن علی خامنه ای واجب القتل هستند. به گفته حسین شریعت مداری، دولت باید با یک اعلام رسمی برای به قتل رسوندن ترامپ جایزه تعیین کند و رسما اعلام شود که جمهوری اسلامی، ترامپ و حتی خلبانانی که در کشته شدن علی خامنه ای دست داشتند را هر جا که بیابد به قتل می‌رساند. حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در شبکه اجتماعی ویراستی نوشته حالا که ترامپ در تیر رس ماست و برای اجلاس ناتو به ترکیه آمده، رسما و بدون تعارف محل استقرار او را در ترکیه با موشک هدف قرار دهیم. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. کامیار، ساعات پرتنشی رو پشت سر گذاشتیم از حمله سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و افزایش این تهدیدهای علنی علیه مقام‌های آمریکایی بگیر تا حملات آمریکا به جنوب ایران. این تحولات تا چه اندازه فکر می‌کنیم مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن رو تغییر میده و چقدر میشه گفت دو طرف الان وارد مرحله بحرانی شدند؟
4: ببینید، مسئله بر سر اینه که ما همین الان که داریم صحبت میکنیم، بحث بر سر اینه که احتمالاً جمهوری اسلامی چندین موشک اخطار و شلیک اخطار انجام داده به سمت برخی از کشتی ها و این احتمال هم برخی رسانه ها میدن که تا دقایق دیگر جمهوری اسلامی مجدد اقدام به موشک پراکنی بکنه به اهدافی در منطقه. بنابراین این اون چیزی که شما در سوال مطرح کردی رو باید اینها رو هم بهش اضافه بکنیم. حالا سوال در مورد بحرانی بودن ماجراست. واقع امرش اینه که ما در یک دایره بحران هستیم. جمهوری اسلامی اقداماتی رو انجام میده که نقض آشکار اون تفاهم نامه است و بعد برمیگرده موقعی که بهش پاسخ داده میشه دوباره میگه این نقض تفاهم نامه از سمت آمریکاست، اقداماتی رو انجام میده که مجددا نقض تفاهمه و این دایره بسته با ورود پاکستان و قطر به عنوان میانجی در یکی دو روز آینده کمی آرام پیدا میکنه و مجددا این دایره شکل میگیره. این دایره بحران برای ایالات متحده شاید هزینه داشته باشه، اما هزینه‌ای که به جمهوری اسلامی تحمیل میشه چندین و چند برابر هستش. ولی وقتی میگم آمریکا هزینه میده، باید این تحلیل‌ها رو نگاه بکنیم که الان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دونالد ترامپ آنچه که میتوانست از آزاد شدن و بازگشایی مجدد تنگه هرمز به دست بیاره رو نتونسته تحصیل بکنه و سپاه پاسداران با اقداماتی همچون آنچه در شب گذشته انجام داد موجب شده ناامنی حسی در تنگه هرمز وجود داشته باشه و هنوز که هنوزه برخی از شرکت‌های کشتیرانی حاضر نباشن از تنگه هرمز عبور بکنن. این برای دونالد ترامپ در واقع امر اگر شکست نباشه در تفاهم نامش به نوعی پیروزی لازم رو براش به همراه نداشته. اما برای جمهوری اسلامی آن چیزی که امشب اتفاق افتاده به طور مشخص یک پیام آشکاره. ایالات متحده میخواهد بگوید حتی در زمان آتش بس آمادگی این رو داره به هر شکل ممکن پاسخ بده. همونطور که گفتم، ولی ما این احتمال هستش تا ساعتی دیگر میانجی ها وارد عمل بشن، گفتگوهای صورت بگیره و بخوان این بحران رو به یک نحوی حلش بکنن. اما بحران دوباره شکل دیگری به خودش میگیره. به همه اینها ما اضافه بکنیم که فردا صبح، یعنی چهارشنبه صبح البته بهتره بگم، وزیر دفاع آمریکا از نشست ناتو به اسرائیل خواهد رفت تا با وزیر دفاع این کشور و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دیدار بکنه، موضوعی که پیش از سفر نتانیاهو به واشنگتن اهمیت بسیاری داره. این در واقع شاید اون دایره بحران را به نفع آمریکا و اسرائیل بشکونه و وارد یک مرحله دیگری بشویم، اما به نظر میرسه برای رسیدن به اون مرحله هنوز خیلی فاصله داریم.
1: کامیار، برگردیم به داخل ایران. با توجه به اینکه این چهره های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در خبر داشتیم آشکارا از تعیین جایزه برای ترور دونالد ترامپ میگن، چقدر دولت آمریکا اساسا در چنین فضایی میتونه به مذاکرات ادامه بده؟ یا فکر میکنی این دست مواضع و اظهارات هزینه سیاسی توافق رو برای کاخ سفید هم بالا میبره؟
4: ببینید، موقعی که دونالد ترامپ به صراحت بعد از کشتن علی خامنه ای اومد گفت دو بار تلاش کردن منو بکشن، نتونستن و ما اون کسانی که میخواستن ما رو بکشیم هدف قرار دادیم، برای ترامپ، نه به عنوان شخص ترامپ، برای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این موضوع مهمه که مقامات رسمی و غیر رسمی و رسانه‌های داخل جمهوری اسلامی او رو تهدید به مرگ میکنن. از طرف دیگه این بحث فقط بحث چند به قول معروف تظاهر کننده و نیروهای سرخود و اینها نیستش. اینها بخششون از بدنه جمهوری اسلامی هستن. جمهوری اسلامی همیشه خواسته بگه که اینا نیروهای سرخودن یا رسانه هایی هستن که برای خودشون چیز میکنن و به هزار عنوان اون رو مالکشی میکنن، اما چهره واقعی جمهوری اسلامی همینیه که بارها تلاش کرده مقامات کشورهای دیگر رو ترور بکنه. نکته ای که هستش اینه که نه فقط هم الان بحث ترامپ یا نتانیاهو، حتی جی دی ونس رو هم عکسش رو در تشییع حکومتی جنازه علی خامنه ای در دست گرفتن و اون رو شریک قتل میدونن، کسی که باید بنشینن پشت یک میز و با اون مذاکره بکنن. بنابراین اینی که میگی مهمه، به این معنی که شما وقتی که در بسیاری از اعتراضات گفته میشه با تروریست ها مذاکره نکنید، این همینه، به این معنی که آقا جمهوری اسلامی ایران بخشی از بدنه خودش و بخشی بزرگی از رسانه هاش تبلیغ تروریست میکنن و شما باید بشینید پشت میزی که یک سمت دیگش تروریست هایی هستن که شما رو تهدید به قتل میکنن.
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. توقف معاملات نفتی جمهوری اسلامی بعد از حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز. وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش نفت و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایران را لغو کرد. گزارش ها از توقف کامل گفتگوها بین تهران و واشنگتن. اسوسییتد پرس گفته اظهارات تند مقامات ایرانی درباره ترور مسئولان آمریکایی آینده توافق را در پرده ابهام قرار داده. وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی در لندن رو در ارتباط با پرونده حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال احضار کرد. به گفته سخنگوی این وزارتخانه، این اقدام بعد از محکومیت دو شهروند رومانیایی به دلیل نقششان در حمله به پوریا زراعتی در سال 2024 صورت گرفت. زراعتی 10 فروردین 1403 هنگام خروج از خانه‌اش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خود رو راهی استودیوی ایران اینترنشنال شود با چاقو هدف حمله قرار گرفت. دادگاهی در بریتانیا جمعه 12 تیر نادیتو بادنا و جورج استانا دو شهروند رومانیایی رو به دلیل دست داشتن در حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم کرد. قاضی این پرونده با ارزیابی و استدلال پلیس و دادستانی نتیجه گرفت شواهد به طور قاطع نشان می‌دهد این حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید نهادهای امنیتی بریتانیا بارها از تلاش‌های حکومت ایران برای خرابکاری و اقدامات تروریستی در این کشور خبر دادند.
5: علاوه بر حکم قاضی و استقلالی که دستگاه قضایی در بریتانیا داره، پلیس ضد تروریسم و همینطور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا و کمیته‌های مرتبط در پارلمان بریتانیا قبلا هم به روشنی و به صراحت از اقدامات جمهوری اسلامی برای ترور یا خرابکاری در بریتانیا خبر داده بودند. همونطور که در دیگر کشورهای اروپایی میدونید که همزمان در سوئد، در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی پرونده‌هایی باز هست که در اون عواملی مرتبط با جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات فرامرزی در و دست زدن به اقدامات تروریستی در خاک این کشورها در حال محاکمه هستند. فشار خیلی زیادی هم بر بریتانیا وجود داره، به ویژه بعد از اون که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفت، که این کشور هم مانند استرالیا، آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا سپاه رو در فهرست گروه‌های تروریستی خودش قرار بده، اما تاکنون بریتانیا چون این کاری رو انجام نداده. اگرچه روابط به شدت متشنج و تیره هست، اما استدلال دولت بریتانیا این بوده که حفظ روابط دیپلماتیک حتی به صورت حداقلی رو در این شرایط در واقع ارجح میدونه، اما تداوم چون این وضعیتی طبیعتاً کار رو برای بریتانیا دشوار خواهد کرد و هرچند پیگیری حقوقی شاید خیلی راه حل مؤثری نباشه. علاوه بر اقدامات تروریستی که جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا انجام داده، در سالهای گذشته همواره شماری از شهروندان بریتانیایی رو در واقع به گروگان گرفته جمهوری اسلامی. همین حالا که صحبت میکنیم دو شهروند بریتانیایی دست کم در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، یک زوج بریتانیایی که مدتی طولانی بیش از یک ماه هم هست که در اعتصاب قضا به سر می‌برند، ولی مسلماً این نوع اقدامات و حکم دادگاه در واقع روابط دیپلماتیک رو دشوارتر و کم‌دامنه‌تر خواهد کرد.
1: نشست سرانه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو آغاز به کار کرد. معاون دبیرکل ناتو در حاشیه این نشست اعلام کرد ترکیه چند قرارداد نظامی تازه به ارزش بیش از 650 میلیون دلار امضا کرده. به گفته این مقام ناتو، ترکیه بعد از موفقیت در ساخت یک ماهواره دیدبانی زمینی، ساخت دو ماهواره تصویربرداری با وضوح بالا رو هم آغاز کرده. اما ساعتی بعد از حمله سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، رسانه اماراتی ایرم نیوز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در آنکارا اضافه شده. رویترز هم گزارش داده وزیران خارجه ناتو در حاشیه نشست آنکارا با همتایان عربی خود از بحرین، کویت، قطر و امارات درباره وضعیت تنگه هرمز دیدار و گفتگو می‌کنند. در این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت مطمئن است که اردوغان نمیخواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ با انتقاد از کشورهای عضو ناتو گفت آنها در جنگ با جمهوری اسلامی هیچ کمکی به آمریکا نکردند. Welcome to Turkey or any place else. It's
6: a big thing. But we weren't treated well. با ما دیگران خوب رفتار نکردند. ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم. اصلا کمکشون نمیخواستم. ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه، و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره، ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه، من خب گفتم باشه اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیر که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه، برای اینکه ما به اونا کمک کردیم ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
1: ترکیه و سوریه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آنکارا گفت ترکیه از توان نظامی بسیار بالایی برخوردار است و می توانست در جنگ ایران به نفع ایران عمل کند و در طرف مقابل قرار بگیرد، اما این کار را نکرد. Don't agree, although I think with time
6: they're starting to. Turkey has been a great ally for us. ترکیه متحد خیلی خوبی بوده برای ما. ترکیه میتونست بره به سمت دیگر. ایران رو خیلی خوب میشناسن و مسئله ایران رو میدونن، ولی خب به اتفاق شماره دیگر از کشورها به ما کمک کردن. اونا میتونستن وارد این جنگ بشن. بعضی میگفتن که راجب رابطه اونا با اسرائیل میگفتن، میتونستن حتی وقت وارد جنگ بشن. خیلی قوی هستن از نظر نظامی و این کار نکردن. شاید این کار نکردن به خاطر من، ولی خب میتونستن وارد جنگ بشن، برای طرف دیگر بجنگن. اینها یک کشوری هستند که خیلی خیلی خوب رفتار کرده و من از نظر خودم به عنوان رئیس جمهور میگم فوق‌العاده بودن از بسیاری جنبه ها در رابطهشون با ما، از جمله تلاششون برای خاتمه دادن به جنگ با ایران. حالا نه اسمشو چی بگیم، من حتی جنگ هم نیست، یک عملیات نظامیه، عملیات هسته ایزودایی است. در واقع واقعیت اینه. فکر نمی کنم که ایشون هم بخواد که ایران سلاح هسته ای داشته باشه، تقریبا مطمئنم، 100% مطمئنم. But when they buy a product from us, whether it's a plane or
1: anything else, when it's گروهی از ایرانیان در هلند از 24 دی 1404 تا کنون به مدت 176 روز به صورت شبانه روزی مقابل ساختمان وزارت خارجه هلند در لاهه تحصن کردند. به گفته برگزار کنندگان بیش از 80 نفر از ایرانیان در این حرکت مدنی مشارکت داشتند، اقدامی که با هدف رسوندن صدای مردم ایران به افکار عمومی مقامات و سیاست مداران انجام شده.
7: اینجا در شهر لاهه هلند مقابل وزارت خارجه 176 روزه که این ایرانی ها که اینجا چادر گذاشتن تحصن کردن، تحصنی برای مردم ایران. عکس جاوید نام ها رو اینجا گذاشتن. در 18 و 19 دی ماه بیش از 36500 نفر در خیابان ها توسط جمهوری اسلامی به گلوله بسته شدن. حالا این ایرانی ها عکس اینها رو گذاشتن و خواستشون از وزارت خارجه در واقع بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی اینه که دولت هلند و دولت های اروپایی پایان بدن به مماشاتی که با جمهوری اسلامی دارن. اینجا گذاشتن جزء مسیرهای پر رفت و آمد در شهر لاهه است، شهری که پایتخت سیاسی هلنده و این گونه میخوان صدای مردم خودشون باشن. من یکی از برگزار کنندگان در کنار من هست، خانم هانیه. خانم هانیه میخوام از خودتون بپرسم، وارد 176 امین روز شدیم، خواسته اصلیتون، عکسایی که اینجا گذاشته شده من میبینم، شاید رهگذرا فکر کنن نمایشگاه در واقع عکس پورتره، خیلی ها 26 18 ساله 36 ساله، از این چادر بگید و خواسته اصلیتون.
8: با درود خدمت شما و همه همیهنانمون در سراسر جهان، خصوصا در داخل ایران. بله، ما امروز 176 روز در واقع نزدیک به 6 ماه هست که به صورت شبانه روزی در این مکان در مقابل وزارت امور خارجه در شهر لاهه هلند ایستادیم، فقط و فقط برای اینکه یک پلی باشیم بین مردم ایران و جامعه هلند که بتونیم بازتاب واقعیت هایی که در داخل ایران داره اتفاق میفته به دولت هلند باشیم. اشاره کردید به عکس هایی که اینجا هستند. ما اینجا تماما داریم تلاش میکنیم که بگیم جمهوری اسلامی با ملت ایران کاملا متفاوت هستش. تابلوهایی که اینجا گذاشتیم به وضوح تفاوت ملت ایران با جمهوری اسلامی رو توضیح دادیم، تفاوت پرچم هامون رو توضیح دادیم و اشاره کردیم به جاوید نامانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن در 18 و 19 دی ماه و همینطور سالهای گذشته قبل از در واقع 2026، کودکان 3 ساله، 11 ساله، 12 ساله و بسیار بسیار. تماما تونستیم که مجاب بکنیم شهروندان هلندی و دولت هلند رو که تجدید نظر داشته باشن در سیاست‌های خودشون با جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست.
7: در ماه‌های گذشته شاهد بودیم ایرانی‌های خارج از کشور ایرانی که مهاجرت کردن به هر دلیلی، سعی کردن در کشورهایی که زندگی میکنن و هر نحوی که میتونن صدای مردم ایران باشن، صدای مردمی که خواستار آزادی هستن. هر کدوم به نوعی بعضی از ایرانی ها تجمع برگزار میکنن، سمینار، کنفرانس ها، و حالا این گروه از ایرانی ها که خودشون میگن 80 نفر هستن و شبانه روز اینجا هستن. خود 80 نفر نه، نوبتی اینجا هستن، ولی مهم اینه که 176 روز رو چادر ایرانی ها شبانه روز برپا بوده و تونسته اطلاع رسانی بکنه تا مردم ایران به یک آزادی برسن، تونسته به جامعه هلند و جامعه سیاسیش بگه که در ایران در 18 و 19 دی ماه و در عمر 48 ساله جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی برای مردم افتاده. مهران عباسیان، لاهه.
1: مارین لوپن رهبر راست افراطی فرانسه امروز در دادگاه تجدید نظر پاریس در پرونده اختلاس دستیاران پارلمانی مجرم شناخته شد، اما در چرخشی سرنوشت ساز دادگاه مدت محرومیت او از نامزدی رو کاهش داد و در تئوری راه حضور او در انتخابات ریاست جمهوری 2027 دوباره باز کرد.
9: دادگاه تجدید نظر پاریس روز سه‌شنبه هفتم ژوئیه حکم ماری لوپن رهبر جریان راست افراطی فرانسه را تایید کرد. در یک چرخش عجیب، محدودیت تصدیگری به مقام‌های عمومی ماری لوپن کاهش پیدا کرد. طبق رأی امروز، لوپن به 3 سال زندان محکوم شد، 3 سال تعلیقی و 1 سال با پابند الکترونیکی. مدت محرومیت از نامزدی هم به 45 ماه رسید. با توجه به اینکه 30 ماه از اون تعلیقی هست و از مارس گذشته تا به الان هم، یعنی از زمان دادگاه بدویش، حدود 15 ماه از این زمان گذشته، از نظر تئوری میتونه کماکان برای انتخابات ریاست جمهوری آوریل 2027 نامزد بشه. اما اصل ماجرا چی بوده؟ این مسئله برمیگرده به پرونده اختلاس دستیاران پارلمان اتحادیه اروپا از سال 2004 تا 2016، یعنی در یک فاصله 12 ساله. ماری لوپن و همکارانش در حزب جبهه ملی که بعدها به اجماع ملی تغییر نام داد، میتونستن بر اساس قوانین پارلمان اتحادیه اروپا دستیارانی رو استخدام بکنند که حقوق اونها از محل بودجه پارلمان تامین میشه. اما کاری که اونها کرده بودن این بودش که این دستیاران در فرانسه حضور داشتن و به کارهای حزبی میپرداختن، در صورتی که حقوق اتحادیه پارلمان اروپا رو میگرفتن. کل مبلغ تخلف حدود 4.5 میلیون یورو برآورد شده. در دادگاه بدوی مارس 2025 حکم اولیه اون اومد، حدود 100 هزار یورو جریمه شد، 5 سال محرومیت از نامزدی در انتخابات داشت و عملاً امکان این رو نداشت که برای انتخابات ریاست جمهوری 2027 کاندیدا بشه. چرا این حکم تا این اندازه در فرانسه اهمیت پیدا کرده؟ چند دلیل داره. این دفعه اول هستش که یک نامزد انتخاباتی سرنوشت سیاسیش به یک پرونده قضایی به این مهمی در واقع گره میخوره. نکته دوم این هستش که ماری لوپن سه مرتبه تا به حال تونسته به انتخابات به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برسه و طبق نظرسنجی ها امسال هم شانس زیادی داشته که در این انتخابات برنده بشه. نکته آخر و شاید مهمترین نکته هم این باشه که هیچ وقت جریان راست افراطی به این اندازه نزدیک نبوده به برنده شدن در انتخابات و رسیدن به کرسی کاخ الیزه. به همین دلیل حالا چه لوپن نامزد انتخابات بشه، چه به جای اون در واقع باردلا به نمایندگی از حزب نامزد بشه، شانس بسیار زیادی دارن که رأی بالایی رو در انتخابات پیش رو بتونن ببرن. با اینکه ماری لوپن پیشتر اعلام کرده بود که با پابند الکترونیکی به کارزار انتخاباتی نخواهد رفت، امروز ساعت 20 به وقت پاریس در شبکه تیفن یک نشست خبری خواهد داشت و اونجا احتمالاً مواضع نهاییش رو مبنی بر اینکه آیا در انتخابات شرکت خواهد کرد یا نه اعلام میکنه.

در ادامه رقابت های جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی مصر رو با نتیجه 3-2 شکست داد و به یک چهارم نهایی صعود کرد. آرژانتین که تا 11 دقیقه مانده به پایان مسابقه با نتیجه 2-0 عقب بود با گل های کریستیان رومرو، لیونل مسی و گل پیروزی بخش انزو فرناندز در وقت های تلف شده از شکست غیر منتظره مقابل نماینده شمال آفریقا گریخت. در دیداری دیگر سوئیس و کولومبیا در وقت قانونی بدون گل مساوی شدند. سوئیس در نهایت در ضربات پنالتی 4-3 پیروز شد و به یک چهارم نهایی رسید. سوئیس برای رسیدن به نیمه نهایی باید در مرحله بعد با آرژانتین روبرو بشه. اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها پرس تیوی شبکه خبری انگلیسی جمهوری اسلامی گزارش های داده از وقوع انفجارهای دوباره در جزیره قشم و همچنین چندین انفجار دیگه در جزیره خارک. اکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گفته اهداف حمله های جدید آمریکا به ایران شامل سامانه های پدافند هوایی، سامانه های پایش ساحلی، موشک های زمین به هوا و پایگاه های موشکی بوده. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
2: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، صعود لاروخا به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی با گل دقیقه 91 مرینو، رویای رونالدو در جام‌های جهانی با شکست مقابل اسپانیا به پایان رسید. شکست سنگین آمریکا مقابل بلژیک در سایه رسوایی بالوگان گیت، هواداران فوتبال از پیروزی شیاطین سرخ به وجد اومدند. پرتغال اسپانیا دو همسایه و دو تا از بهترین تیم‌های قاره اروپا دیشب در دور یک هشتم نهایی بازی‌های جام جهانی با هم روبرو شدند. در حالی که تصور می‌شد یه بازی خوب و هیجان انگیز رو از این دو تیم ببینیم، این بازی خیلی کسل کننده از آب در اومد و حتی نزدیک بود بدون گل در وقت‌های معمول پایان برسه که در آخرین لحظات تلف شده. این اسپانیا بود که نتیجه رو تغییر داد. در واقع لوئیس دلا فوئنته مربی اسپانیا در اواخر نیمه دوم با چند تعویض خوب نشون داد که چطور میشه از بازیکن‌های با کیفیت نیمکت نشین استفاده کرد. میکل مرینو دقیقه 85 به جای دنی اولمو اومد و در دقیقه اول زمان‌های تلف شده در نیمه دوم گل پیروزی رو برای ماتادورها زد. جالب این که فران تورس که پاس گل رو داد خودش هم به صورت بازیکن جانشین اومده بود. به این ترتیب پرتغال هم با رونالدو از بازی‌ها کنار رفت. تفاوت تیم این بود که اسپانیا کاملا منسجم و هماهنگ همچون یه تیم عمل می‌کردن، پرتغال که بازیکن خلاق‌تری هم داشت بیشتر شبیه دستی از بازیکن خوب بودن تا یه تیم. کریستیانو رونالدو تنها بازیکن تاریخ که در 6 دوره جام جهانی بازی کرده و گل هم زده. کلا در 27 بازی پرتغال رو در جام جهانی همراهی کرده، 2150 دقیقه بازی کرده، 11 گل تو جام‌های جهانی زده، از جمله 3 گل در این جام، 2 تا پاس گل داده. جالب این که بهترین عنوانش رو در همون اولین دوره حضورش در جام جهانی گرفت که تونستن در سال 2006 چهارم بشن. بعد از اون هیچگاه از یک چهارم نهایی فراتر نرفتن. این دوره هم که در یک هشتم نهایی حذف شد، به هر حال بعیده که دیگه رونالدو رو ما در جام‌های جهانی ببینیم.
1: بله، نورمال تریسته پر سالیر اسین دل مونیال.
2: خب ناراحتم و این بعد از اینکه به این شکل از جام جهانی حذف میشی کاملا طبیعیه. اما همونطور که در نشست خبریم گفتم، تمام تلاشمو کردم، هر چه در توان داشتم گذاشتم و با وجدانی آسوده این رقابت‌ها رو ترک می‌کنم. این فوتباله، این هم زندگی یه فوتبالیسته. گاهی می‌بری، گاهی می‌بازی و باید به مسیر ادامه بدی. راستش رو بخواید، بله، این آخرین جام جهانی من بود. اما بعدم فرصت کافی خواهم داشت تا درباره ادامه راه فکر کنم. کنار خانواده‌ام خواهم بود. در اوج احساسات هیچ تصمیمی نمی‌گیرم و فقط به زندگی ادامه می‌دم.
1: Bueno, fue un partido muy equilibrado. Podía dar para cualquier uno, en mi opinión.
2: خب بازی هم بسیار پایا پای و متعادل بود. به نظرم نتیجه میتونست به سود هر یکی از دو تیم رقم بخوره. اسپانیا در دقایق پایانی کمی خوش شانس بود و تونست گل بزنه. اما فوتبال همینه. فکر میکنم در مجموع این مسابقه رقابتی سخت و نزدیک بود.
3: نگران بودم چون بازی به دقیقه 90 رسیده بود و هنوز گل نزده بودیم. واقعا ترسیده بودم، اما در نهایت برنده شدیم و به همین خاطر واقعا خوشحالم.
4: رسانه ها رو که نگاه میکردم اکثرشون در مورد خداحافظی رونالدو صحبت میکنن و به ویژه اون لحظه پایان مسابقه مزرکه های تقوی که رونالدو انگامی که دستشو زده بود به کمرشو دوربین های تلویزیونی و عکاسان اون رو احاطه کرده بودن، به گوشه خیره شده بود و اشک میریخت و فکر میکنم که اون لحظه داشت یک واقعیت تلخی رو مرور میکرد و اون که همون لحظه بود که باید با رویای دستیابی به جام جهانی خداحافظی بکنه، تنها جامی که افتخار به دست آوردنش رو به دست نیاورد و به این ترتیب از رقابت‌های جام جهانی خداحافظی کرد.
5: اینقدر رونالدو رو بازیکن خوبی میدونم، مثلا مثل مسی میگفتم، مثل مارادونا یا مثل پله، که باید یک تنه تیم پرتغال رو قهرمان کنه. اما واقعا اینطور نیست. اون حسی که بازیکن کناری آرژانتین نسبت به بر واقع مسی دارن نسبت به رونالدو، من نمیگم بله بازیکن با تو زمین بوده، اما میگم مربی تعویض نمیکنه فلان. منم اگر جای در واقع مارتینز بودم، من رونالدو تعویض نمیکردم. رونالدو قرار نیست بره اونجا برای من بوده، قرار نیست اونجا بره دعوا کنه، قرار نیست برای من ده نفر دریبل کنه. yeah,
6: سفری که 3 هفته پیش اینجا در لس آنجلس برای تیم ملی آمریکا آغاز شد، در سیاتل با شکست در برابر تیم بلژیک به پایان رسید. گل 4 هم که به ثمر رسید، هواداران دلشکسته آمریکا 1-1 تصمیم گرفتن که این فنزون رو ترک کنند و رویای سال 2002 و صعود به 8 تیم پایانی برای آمریکا محقق نشد.
7: Belgium has never won a single Super Bowl. America is the greatest country of all. 250 years.
6: اما تیم ملی بلژیک برنده قاطع این بازی قراره که جمعه 10 جولای در ورزشگاه صوفای لس آنجلس به مصاف اسپانیا بره. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
8: ما پاسخمون رو تو زمین مسابقه با عملکرد ورزشیمون دادیم. اینکه سیاست بین ما وارد شد اتفاق خوشایندی نیست، اما خب ما باید پاسخمون رو تو زمین مسابقه با فوتبال بدیم.
9: خیلی شادی شیرینی بود بعد از مسابقه. خب البته که من خواب بودم، ولی با صدای شادی همسایه ها بیدار شدم. بعد با همراهی اونا بیرون خیابون رفتیم و خیابون با اینکه نصف شب بود خب خیلی شلوغ شده بود، جشن داشتن میگرفتن. بسیار زیاد کاریکاتورها و در واقع تصاویری که حالا یا طراحی کردن یا از هوش مصنوعی استفاده کردن، هواداران بلژیکی توی فضای مجازی پخش هست، به نوعی به تمسخر گرفتن این دخالت یک سیاستمدار رو در تصمیم فیفا و از حرفی گفتن که علارغم این ارفاقی هم که به هر حال فیفا قائل شده بود این اتفاق نیفتاد. بلژیک برد، اونم 4-1.
4: شاید خوشحالترین فرد جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا باشه. آمریکا و هواداران آمریکایی دیشب واقعا آماده بودن برای پیروزی. این رو بهتون بگم، برخلاف چند مسابقه قبلی تمام شهر آماده بود، رستوران ها و بارها و کافه ها مملو از هوادارانی بود که از ساعتها قبل اومده بودند و خودشون رو آماده کرده بودند برای این مسابقه. جالبه بدونید که اون لحظه ای که اینفانتینو رو هم تلویزیون نشون میداد در رستورانی که حداقل ما اونجا حضور داشتیم، تماشاگران اون رو هو میکردن. اما واقعا همونطوری که گفتم، برای اینفانتینو شکست آمریکا مقابل بلژیک همون نتیجه سیاسی بود که اون دنبالش بود. دست کم در کوتاه مدت شاید بتونه که این فشارهایی که در طی 24 ساعت 48 ساعت گذشته روی فیفا اومده بود رو برداره. نهادی که حالا همه بدون شک میدونن رابطه اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رابطه بسیار نزدیکه، و اینکه آیا اینفانتینو الان مدت هاست که در برج ترامپ یک اتاق کاری داره، یک دفتری داره اونجا هستش و نزدیک به 30,000 یورو اجاره اونه که ماهیانه داره پرداخت میکنه.
5: به هر حال فکر می‌کنم که فوتبال جای فوتبالی هست و سیاسیون نباید اینقدر درش دخالت بکنن. اما در ساعت‌های گذشته اظهار نظر نجات پرستانی سناتور پاراگوئی علیه کیلیان امباپه، کاپیتان فرانسه، به یکی از خبرسازترین حاشیه‌های جام جهانی تبدیل شده بعد از شکست 1-0 پاراگوئه مقابل فرانسه تو اون بازی خشن. سلست آماریا با ادبیاتی به شدت توهین‌آمیز و نجات پرستانه به ظاهر و پیشینه خانوادگی امباپه حمله کرد و حتی نوشت بازیکنان پاراگوئه باید پس از پایان مسابقه به او سیلی می‌زدند. در واکنش امباپه این سناتور پاراگوئه رو فردی حقیر و نالایق برای حضور در کنگره توصیف و تاکید کرد که این سناتور نماینده مردم پاراگوئه نیست و با نجات پرستی آشکارش دستاورد تاریخی تیم ملی این کشور در جام جهانی رو زیر سایه برده. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حمایتش رو از ستاره کشورش اعلام کرده و در شبکه‌های اجتماعی نوشته این بار امباپه یه گل دیگه زد، گلی به نجات پرستی.
4: اصلا عجیب غریب بود این اتفاقی که افتاد. من از این نماینده مجلس دقیقا سنای این سناتور پاراگوئه بی دلیل نمیتونم چرا واقعا اومده به امباپه این توهین های نژاد پرستانه رو انجام داده. این اتفاقات در حالی میفته که میدونیم اون بازی که رخ داد بین پاراگوئه و فرانسه، اون بازی خشنی که پاراگوئه ها انجام دادن، بسیاری از رسانه ها اون رو بازی کثیف تیم ملی پاراگوئه نام برده بودن، اما به هر حال اون بازی به پایان رسید. خیلی از رسانه ها میگفتن که مثلا اون نگاه و اون خنده‌ای که با آرامش انجام میدادن بازیکنان فرانسه، به ویژه امباپه با خنده به این عصبانی بودن و عصبیت پاراگوئه ها نمایش واکنش

0: دیگه حالا میتونیم بگیم امباپه یه بازیکن با تجربه پخته شده. یکی از دلایلی که تو یک پیام روشنی فوتبال داره اینه که ما به هیچ عنوان نباید اون دیسکریمینیشن، تبعیض نژادی، نمیدونم تبعیض قومی، نمیدونم حالا ریسیسم، اینا واقعا بود از بین بره. الان دیگه قرن 21 دیگه واقعا خنده دار یه آدمی که اسم سناتور هم روشه و باید الگو باشه، فرق نمیکنه ایران، فرق نمیکنه پاراگوئه، فرق نمیکنه آمریکا، هر جا باشه که میاد با این ادبیات صحبت میکنه. من خیلی خوشحالم جامعه فوتبال، جامعه فوتبال دنیا همه یک صدا وایسادن و بهش تو دهنی بزرگ زدن. و اینجاست که من فکر میکنم ما باید خیلی مراقب باشیم که بگیم فوتبال قاطی سیاست نکنیم.
1: ممنون که ما رو همراهی کردید. ما فردا یه برنامه دیگه داریم همین ساعت مثل امروز همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
1: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
2: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
3: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
4: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
5: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
6: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
7: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردن.
8: مردم از صرف هزینه‌های صحبت می‌کنن که می‌تونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
0: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
9: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضیان از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
10: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
11: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
12: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
13: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
14: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
12: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
15: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
12: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گل ریحان. رسانه ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزیره های قشم، سیریک و شهر بندرعباس خبر دادند. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه هم از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داده. در بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده، حملات ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به 3 کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده و تجاوز آشکار ایران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض آشکارا آتش بس بوده. وزارت خزانه داری آمریکا هم با انتشار بیانیه اعلام کرده مجوز قبلی صادر شده برای

0: تولید فروش و انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید رو نمیده. این تصمیم خزانه داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن سه کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر تهران اتخاذ شده و هدف اون متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی عمان شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران رو نشونه دیگری از سوء نیت، عدم ثبات و غیرقابل اعتماد بودن هیئت حاکمه ای آمریکا دونست. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند رو اتخاذ میکند.
1: وبسایت خبری اکسیوس روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه آمریکایی اعلام کرد که وزارت خزانه داری تصمیم گرفته تا مجوز عمومی که برای جمهوری اسلامی کمتر از سه هفته پیش صادر شده بود و اجازه میداد تا برای 60 روز نفت خودش رو جمهوری اسلامی به شکل قانونی بتونه بفروشه، این مجوز رو باطل اعلام بکنه. دلیل این اقدام هم اتفاقات در تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته اعلام شده. جمهوری اسلامی در این 24 ساعت حداقل به 3 تانکر حملاتی رو انجام داد، سعی کرد تنش‌ها رو اونجا افزایش بده. تانکرهایی که مورد حمله قرار گرفتند همگی سعی داشتند از مسیرهای عبور بکنند که مسیر تعیین شده توسط ایران نبودند و جمهوری اسلامی بارها راجع به این مسئله به اونها هشدار داده بود. اون چه که در گزارش آکسیوس منتشر شده این هست که یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا یک یادداشت و تفاهم عمل کرد محور بوده. پیشتر هم زمانی که یادداشت تفاهم داشت امضا می شد بارها چنین کلمه ای از سمت مقام های آمریکایی به کار برده شد، به این معنا که اگر جمهوری اسلامی عمل کرد خوبی از خودش نشون بده در ازاش بهره‌مندی های اقتصادی فراوانی خواهد داشت. این مقام آمریکایی حالا با آکسیوس میگه که اقدامی که انجام شده، حملاتی که انجام شده، مشخصا یک تانکر حامل گاز طبیعی مایع LNG مورد هدف قرار گرفته که متعلق به کشور قطر بوده، این مقام آمریکایی میگه این اقدامات سبب شد که آمریکا فکر بکنه این مجوز عمومی فعلا باید باطل بشه. اما مقام های آمریکایی همچنان با حسن نیت به دنبال این هستن که یک توافق نهایی با جمهوری اسلامی انجام بدند. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خانواده کریگ فورمن و لینزی فورمن، شهروندان بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند بعد از انتشار گزارش‌های مبنی بر محروم شدن این زوج از خدمات درمانی و اقلام ضروری در جریان اعتصاب غذا در زندان اوین تهران، به شدت نگران وضعیت اونها هستند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حمید صالحی مرزی جرانی، فعال کارگری و مهندس شرکت هپکو عراق، به 33 ماه حبس محکوم شده. او روز 11 دی 1404 بازداشت و بعد از یک هفته با قرار وثیقه آزاد شد و 13 تیر 1405 خود را برای اجرای حکم به زندان مرکزی عراق معرفی کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، زندانیان سیاسی بند 6 زندان تهران بزرگ از قطع آب، خاموش شدن کولرها و بسته شدن حمام‌ها از روز گذشته خبر داده و گفتند این اقدامات برای اعمال فشار بر آنها انجام شده. به گفته این زندانیان، ملاقات‌های روز سه‌شنبه هم لغو شده و حق ملاقات از آنها گرفته شده. همزمان با افزایش تنش‌ها در مسیرهای دریایی منطقه، اسرائیل گفته می‌تواند به حلقه اتصال نفت خلیج فارس به اروپا تبدیل شود. وزیر انرژی اسرائیل از طرح خط لوله‌ای از عربستان تا ایلات سخن گفته، طرحی برای دور زدن تنگه هرمز و مسیرهای ناامن دریایی. در این حال نتانیاهو با اشاره به حملات ایران به نفتکش‌ها تاکید کرده اسرائیل آزادی تجارت دریایی را تضمین می‌کند.
2: در پی تهدیدات جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، وزیر انرژی اسرائیل الی کوهن امروز اعلام میکنه که اسرائیل در حال بررسی یک طرح راهبردی برای تبدیل شدن به مسیر اصلی انتقال نفت کشورهای خلیج فارس به اروپا هستش. طرحی که هدف اون کاهش وابستگی این کشورها به تنگه هرمز و در کنار اون دور زدن تهدیدات امنیتی در منطقه هستش. لیکوئن میگوید که کشورهای حوزه خلیج فارس تمایلی دیگر ندارن که نفت خود را از طریق مسیرهایی به اروپا برسونن که معرض تهدید جمهوری اسلامی و شاید کشورهای دیگر قرار داره. به گفته او ایجاد یک مسیر زمینی از طریق اسرائیل میتونه جایگزین خوبی برای این مسیرها باشه. بر اساس این پیشنهاد قرار هستش که یک خط لوله حدود 700 کیلومتری از عربستان سعودی تا بندر ایلات در جنوب اسرائیل احداث بشه. نفت پس از ورود به شهر ایلات از طریق خط قلوله بین ایلات و اشکلون به ساحل مدیترانه منتقل میشه و از آنجا به اروپا صادر میشه. وزیر انرژی اسرائیل میگوید که این پیشنهاد به آمریکا نیز ارائه شده، اما اجرای اون در حقیقت نیازمند موافقت کشورهای عربی هستش. همزمان با افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، بنیامین نتانیاهو امروز میگوید که باید که آزادی کشتیرانی در حوزه خلیج فارس حفظ بشه و اسرائیل آماده هستش که تجارت دریایی را در این منطقه امنیت ببخشه. نتانیاهو با اشاره به حملات اخیر کشتی‌های تجاری گفت که ایران داره تلاش میکنه تا مسیرهای حیاتی تجارت جهانی را تهدید کنه و اسرائیل در مقابل این تهدیدها ایستاده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: در حالی که رهبران کشورهای عضو ناتو برای برگزاری نشست سران این ائتلاف گرد هم میان، تنش بین ترامپ و جورجیا ملونی بار دیگر بالا گرفته، اختلافی که میتواند بر فضای گفتگوها درباره آینده همکاری های دفاعی ناتو هم سایه بیندازد.
3: در آستانه نشست ناتو، پرزیدنت ترامپ با گذاشتن یک پست در رابطه با نخست وزیر ایتالیا حواشی جدیدی را به وجود میاره. حواشی که باعث میشه خبرنگارانی که در دیدار پرزیدنت ترامپ و اردوغان حضور دارن در رابطه با جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا سوال بپرسن. و پرزیدنت ترامپ پاسخ دادش که اون رو دوست داره، انسان خوبی میبینه، اما به خاطر موضع تنگه هرمز و مسائل ایران که کنار ما نایستاد از اون ناراحتم، رابطمون تیر و تار شده و از اون ناامیدم. و دلیل حضور خودش رو در این نشست اردوغان که اونو دوست و رهبر قدرت من خطاب کرد میدونست. اما دلیل اصلی این سوالات اینه که پرزیدنت ترامپ دقیقا قبل از نشست ناتو عکسی از جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا گذاشت و نوشتش که بهتر دستور منع نزدیک شدن صادر بشه. و این درگیری لفظی فضای مجازی پرزیدنت ترامپ و جورجیا ملونی اولین بار نبود. توی نشست فرانسه هم بعدش پرزیدنت ترامپ عکسی گذاشت و گفت جورجیا ملونی از من خواهش کرده باهاش عکس بگیرم، که جورجیا ملونی واکنش نشون داد، ویدیو گذاشت، گفت من و دولت ایتالیا کسی خواهش نخواهیم کرد. اما این بار جوابی ندادن. بیشتر در فضای مجازی و روزنامه‌ها بهش پرداخته شده که گفتن دلیل اصلی سکوت جورجیا ملونی این بار اینه که دولت ایتالیا برای راهبردهای ناتو به همکاری آمریکا نیاز داره. خیلی‌ها رفته پرزیدنت ترامپ رو زن‌ستیزانه خطاب کردن و خیلی‌ها هم برگشتن گفتن که یک رئیس جمهور کشور چجوری وقت داره به همچین مسائلی بپردازه. اما خب دلیل اصلی تمام اینها فقط یک سری مسائل شخصی نیستش. کشور آمریکا اعتقاد داره که کشورهای اروپایی که عضو ناتو هستن باید درصد بیشتری از تولید ناخالص کشورشون رو به هزینه‌های دفاعی اختصاص بدن. خب کشور ایتالیا تونسته با دولت ملونی خودش از 1.49 به 2% برسونه، اما از دید آمریکا همچنان این درصد قابل توجهی نیست. و خب کشور آمریکا به دلیل اقتصاد گسترده‌ای که داره تونسته درصد بالاتری رو برای هزینه‌های دفاعی اختصاص بده، 3.5% رو تونسته اختصاص بده. و خب همچنان بحث در مورد اینه که کشورهای اروپایی به درصد بیشتری رو اختصاص بدن به هزینه‌های دفاعی. خب احتمالاً که بعد از این نشست با گفتگوهای جدیدی که خواهند داشت به نتایج و صحبت‌های جدیدی خواهند رسید.

در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی مصر را با نتیجه 3-2 شکست داد و به یک چهارم نهایی صعود کرد. آرژانتین که تا 11 دقیقه مانده به پایان مسابقه با نتیجه 2-0 عقب بود، با گل‌های کریستیان رومرو، لیونل مسی و گل پیروزی بخش انزو فرناندز در وقت‌های تلف شده از شکست غیرمنتظره مقابل نماینده شمال آفریقا گریخت. لیونل مسی کاپیتان و ستاره آرژانتین تا کنون در این جام 8 گل به ثمر رسونده و در صدر قرار دارد. در دیداری دیگر سوئیس و کولومبیا در وقت قانونی بدون گل مساوی شدند. سوئیس در نهایت در ضربات پنالتی 4-3 پیروز شد و به 1/4 نهایی رسید. سوئیس برای رسیدن به نیمه نهایی بعد در مرحله بعد حضور داشته باشه. خیلی ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همچنان تصاویری میبینید از بازی‌های پایانی جام جهانی 2026. جزئیات این خبر رو میتونید در بخش‌های بعدی خبر ببینید. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. مراقب خودتون باشید.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

0: در طی ماهای گذشته برای ما دیگه کاملا آشکار شده که جمهوری اسلامی در واقع موضوع تنگه هرمز رو و کنترل بر تنگه هرمز رو به عنوان اهرم اصلی فشار خودش، یکی از اهرم‌های باقی مانده خودش برای بازدارندگی محسوب میکنه و در داخل کشورم فضایی وجود داره که اساسا با مذاکراتی که انجام شده موافق نیستن و فکر میکنن که نباید قبل از اینکه ایالات متحده ما به ازای قابل توجهی رو در خصوص باز شدن تنگه هرمز به ایران بده، تنگه هرمز برگرده به زمان قبل از جنگ. بنابراین مشخص هستش که میخوان که با اعمال کنترل و تنگه هرمز همچنان تا دست یافتن به اون مطالباتی که دارن، حداقل دارایی که مسدود شده، تحریمایی که وجود داره و موضوعات دیگه، در واقع این همچنان وضعیت ببینید نگهتانن. حتی با اینکه ممکن استش که چنین واکنش هایی باعث بشه که کلیت مذاکرات زیر سوال بره و ما وارد یک چرخه تقابلی جدی دیگه بشیم و اساسا مذاکرات بلا موضوع بشه. بنابراین ما الان در شرایطی هستیم که ایران نمیخواد بذاره که مسیری که در نزدیکی عمان درست شده جون بگیره، کشتی از اینجا عبور بکنن و عملا در زمانی که آتش بس هست و دارن مذاکره میکنن تنگه هرمز برای ایران بلا موضوع بشه، برای دنیا بلا موضوع بشه، به خاطر اینکه مسیر تردد جدیدی هست و عملا مسیر نزدیک به ایران دیگه اساسا موضوعیتی نخواهد داشت. برای همین خاطر هستش که حملات انجام میده و میتونه در واقع این حملات کلیت مذاکرات رو با چالش مواجه بکنه.
1: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به هر حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسونیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصتی دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
2: ما باید یک تفکیک قائل بشیم از پذیرش اصل عدم مداخله به معنی نیست که مسئله حقوق بشر ایران از دستور کار جامعه جهانی خارج شده. اصل منع مداخله سایر کشورها در امور داخلی دیگر کشورها در واقع از اصول سازمان ملل و رویه قضایی بین المللیه و به این معنی است که مثلا یک کشوری نمیتونه باشه بیاد و یک ساختار سیاسی توی کشور دیگه تغییر بده یا به یه فلان کس وزیر باشه یا فلان کس رئیس جمهور باشه. ولی این به این معنی نیستش که جامعه جهانی نتواند در مقابل نقض حقوق بشر، اعدام، سرکوب، شکنجه واکنش نشون نده. به این معنی نیست که مسئولیت جامعه جهانی در قبال مسئله حقوق بشر در ایران نقض شده باشه و منتفی شده باشه. فقط و فقط به این معنیه که یک کشور نمیتواند در مسئله حاکمیت یک کشور دیگه مداخله داشته باشه و هم جامعه جهانی مسئولیت دارن در خصوص حقوق بشر در ایران. یه نکته ظریفی اینجا وجود داره که ما باید بهش دقت کنیم. جنگ علت اعدام نیست. علت اعدام سیاست تثبیت قدرت جمهوری اسلامیه که 47 سال وجود داره. اینجا مسئله زمانبندیه. اینکه جمهوری اسلامی وقتی که در اوج بحرانه میاد تمام تمرکزش رو میذاره که از اون بحران رد بشه و بعد که از اون بحران رد شد سعی میکنه اون اقتدارش به اصطلاح خودشون اون هیمنه خودش رو بازسازی کنه در قبال مردمانی که جرأت کردن در مقابل این ساختار اقتدارگرا بیستن، خشمگینه، باید انتقام بگیره، باید جبران کنه و باید این پیام رو به اون جامعه خسته‌ای که به شدت از روانی آسیب دیده برسونه که مقابله در برابر من هزینه داره، هزینه‌ش هم بسیار بالاست. هر آنچه که می‌خواستید کردید، جنگ شد، من هنوز هستم و همچنان اگر اعتراض بکنید باید هزینه بسیار سنگین رو بپردازید. بنابراین به نظر میرسه که این اعدام ها پس از جنگ در واقع یک سیاست راهبردی امنیتی جمهوری اسلامی برای مدیریت جامعه خودش بعد از بحران، و نباید مسئولیت رو گردن جنگ انداخت و گفت چون جنگ شد اعدام صورت گرفت، چون جمهوری اسلامی 47 ساله که داره اعدام میکنه. ما نمیتونیم مسئولیت رو از عامل اصلی برداریم و بر دوش مسئله فرعی تری بگذاریم.
3: سومین موج گرمای سال 2020-26 تنها چند روز بعد از رکورد بی سابقه گرما در ماه ژوئن داره فرا میرسه. امروز 16 استان در کشور فرانسه در هشدار وضعیت نارنجی به سر میبرند و پیش بینی میشه که این هشدارها افزایش خواهد یافت. فقط فرانسه درگیر این موج گرما نیست، اسپانیا و پرتغال هم درگیر آتش سوزی و گرمای بی سابقه هستند. در اطراف آتن مقامات یونان هشدار دادند نسبت به دودهای سمی و همچنین احتمال آتش سوزی. ایتالیا در وضعیت آماده باش هستش. امروز نزدیک به 4500 هکتار جنگل در منطقه پیرنه شرقی در جنوب فرانسه در آتش سوخت. 700 آتش نشان به اونجا اعزام شدند و نزدیک به 10000 شهروند مجبور شدند از 20 روستای مختلف مناطق مسکونی خودشون رو ترک بکنن. پیش بینی میشه که تا اواخر این هفته دمای هوا در برخی از مناطق تا 40-41 درجه هم برسه. این موج گرما روی بزرگترین رویداد ورزشی قاره اروپا هم تأثیر خودش رو گذاشته. امروز بخشی از مسیرهای تور دو فرانس به خاطر احتمال آتش سوزی در این مناطق بدون تماشاچی برگزار شد و وزارت کشور این اختیار رو به مقامات محلی داده بود که اگر که وارد وضعیت قرمز بشه منطقه هاشون، بتونن به خودی خود لغو بکنند و حذف بکنن این مسیرها رو از تور دو فرانس. حالا کارشناسان ابراز نگرانی میکنن که این موج گرما و این تغییرات اقلیمی تأثیر مستقیم خودش رو در بر اقتصاد زندگی روزمره مردم اروپا گذاشته و حتی تور دو فرانس برای اولین بار در 123 سالی که برگزار میشده ممکنه که یک بخشی از مسیرهاش حذف بشه.
4: شب سوم مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با حذف سومین میزبان رقابت‌های جام جهانی همراه بود، بعد از اینکه در شب اول این مرحله کانادا، در شب دوم مکزیک، حالا در شب سوم ایالات متحده آمریکا در مسابقه‌ای که در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک انجام داد با قبول شکست 4-1 مقابل این تیم از دور رقابت‌ها کنار رفت و رویاهای موریسیو پوچتینو سرمربی این تیم برای رسوندن آمریکا به مراحل بالاتر نقش بر آب شد. او در کنفرانس خبری بعد از مسابقه هم مسئولیت این باخت رو بر عهده گرفت و گفته که روز مسابقه مقابل بلژیک روز تیم ملی فوتبال آمریکا نبوده، نمایش نچندان خوبی رو از این تیم دیدیم و برعکس بلژیکی‌ها در این مسابقه بسیار خوب عمل کردند و تونستند راهی مرحله یک چهارم نهایی بشن. در مسابقه دیگر هم رویاهای کریستیانو رونالدو 41 ساله همراه با پرتغال نقش بر آب شد. در مسابقه ای که این تیم مقابل تیم ملی اسپانیا برگزار کرد در اولین دقایق از وقت‌های تلف شده مسابقه در 91مین دقیقه این تیم ملی فوتبال اسپانیا بود که تونست گل برتری بازی رو در مسابقه ای که دو تیم بسیار محتاطانه اون رو انجام میدادن، اسپانیا تونست 1-0 پیروز مسابقه بشه و کریستیانو رونالدو 41 ساله پس از پایان این مسابقه با رقابت‌های جام جهانی وداع کرد و آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی مسابقه با اسپانیا بود. و گفتش که هنوز مطمئن نیستش که از رقابت‌های ملی بخواد خداحافظی بکنه یا نه، اما می‌دونیم که به طور قطع آخرین حضور او در رقابت‌های جام جهانی رقم خورد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها به مسافه تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. رضا مهندس، نیویورک.
5: بله، اگر این روند ادامه پیدا بکنه، دسترسی بیمارها به دارو بیش از پیش نابرابر خواهد شد و البته قشر آسیب پذیر بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. توی این شرایط دارو ممکنه در کشور وجود داشته باشه، اما همه داروخانه ها قادر به تهیهش نباشند و بیماران ممکنه که به 10 تا 20 تا داروخانه مراجعه بکنن و هنوز هم به داروشون دسترسی پیدا نکنن، مخصوصا بیمارانی که مشکلات مزمن دارن مثل بیماری های قلبی یا اعصاب و روان. این بیمارها متاسفانه نمیتونن داروهاشون رو متوقف بکنن و برای این بیمارها پیامدهای بزرگی ممکنه در کمینشون باشه. پایداری زنجیره تأمین دارو تضعیف خواهد شد و کاهش نقدینگی در داروخانه ها و شرکت های پخش توان خرید و توزیع دارو رو محدود میکنه. تعداد معدودتری از داروخانه ها دسترسی به داروها خواهند داشت. هر کسی برای پیدا کردن داروهاش باید مراجعه به داروخانه های بسیاری بکنه و حتی در صورتی که تولید افزایش پیدا بکنه، دسترسی هنوز با مشکل مواجه خواهد بود و اگه این مشکلات مالی و ساختاری برطرف نشن، احتمال تشدید کمبودهای مقطعی، توزیع نابرابر دارو و افزایش فشار بر بیماران به خصوص قشر آسیب پذیر بیشتر خواهد شد و متاسفانه خیلی از اینها بسته هست به واردات مواد اولیه و نحوه مدیریت نظام توزیع که متاسفانه در ایران ناکارآمد بوده و خواهد بود.

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
6: تیرگان یکی از اعیاد ایرانیان بود که در 13 ماه تیر، تیر روز آغاز و در 22 تیر به پایان می رسید. مورخان قدیم برای جشن تیرگان دو مناسبت ذکر کردند. یکی تیراندازی آرش کمانگیر و دیگری مبارزه با خشک سالی و باران خواهی. پژوهندگان متأخر خواستگاه این جشن آریایی را در اسطوره آرش و کشت و طلب باران همزمان با طلوع ستاره تیشتر دانستند. تیشتر ستاره ای سپید، درخشنده و دور پیدا، سرشت آب دارد و تواناست. او سرور همه ستاره هاست و شایسته ستایش و نیایش. طلوع او همزمان با تازش دوباره چشمه های آب است.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. امروز که داشتم می اومدم سر کار، تو را به یه پادکستی گوش می کردم که در اون یکی از کارشناسای ایرانی خارج از کشور می گفت خیزش دیماه انقلاب نبوده و شورش بوده. می گفت ایرانی های خارج از کشور درک درستی از تحولات داخل کشور ندارن، چون سالها بیرون بودن. و یه جمله هم گفت که در واقع همون حرف جمهوری اسلامیه که میگن این ایرانی های خارج از کشور حد اکثر چیزی که میخوان اینی که رژیم عوض بشه و برن یه دوری در ایران بزنن، دوست و فامیلاشون رو ببینن، چلو کبابی بخورن و برگردن. من امروز میخوام درباره این روایت نادرست از ایرانی های خارج از کشور صحبت کنم. برخلاف این ادعا، مسئله ایرانی های خارج از کشور چلو کباب نیست. مسئله رؤیای ایران آزاده که به باور تبدیل شده، باور به اینی که این رؤیا شدنیه. مسئله رؤیا و باور سرنگون کردن حکومتیه که در شأن و سزاوار این کشور کهن و این ملت بزرگ نیست. صدها هزار ایرانی که در تورنتو، لس آنجلس، مونیخ، واشنگتن و بقیه شهرهای ایرانی نشین دنیا تمام این ماها و سالها و در سرما و گرما به خیابان اومدن تا نام عزیز ایران رو فریاد بزنن، اینها مسئله شون چلو کباب نیست، اینها مسئله شون ایرانه.

0: کسانی که به اسم کارشناس و نظریه پرداز میخوان میگن این جمعیت عظیم ایرانی خارج از کشور درک درست و دقیقی از تحولات ایران نداره، حرف نادرستی میزنن. خواسته یا ناخواسته حرف و گفتمان قدیمی جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن که هدفش جلوگیری از حضور مؤثر و فعالانه ایرانی های خارج از کشور در عرصه سیاست ایران. میخوان انقلاب ملی شیر و خورشید رو زیر سوال ببرن. میگن این ایرانی های خارج از کشور از ایران شناخت درست حسابی ندارن. مگه خود شما از ایران فعلی که اکثریتش خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیه شناخت درستی دارید؟ من میخوام به این استدلال نادرست درباره ایرانی های خارج از کشور جواب بدم. میگن چون ایرانی های خارج از کشور سالها ایران نبودن، درک درستی از تحولات ایران ندارن. یه ادعای کاملا نادرست. اولا که خیلی از این جمعیت بزرگی که در تورنتو به خیابون اومد و جمعیت بزرگی از ایرانی های کانادا و آمریکا، اروپا سالهای اخیر از ایران اومدن بیرون. دوما میگن ایرانی های خارج از کشور شناختشون رو از ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال به دست آوردن. میگن نه از کتاب خوندن. سرتاپای این استدلال نادرست. کتاب خوندن حتما کار خوبیه و من خودم یه آدم دانشگاهی هم، معتقدم کتاب خوندن درک آدم رو دقیق تر میکنه و اتفاقا دوست داره کتاب هستم. هر موقع هم کسی میخواد بهم هدیه بده میگم بهترینش کتابه. اما چرا بعضیا میخوان رویکرد امروز مردم ایران به شبکه‌های اجتماعی و پیگیری تحولات از طریق موبایل و شبکه‌های اجتماعی رو در برابر کتاب و کتاب خوندن قرار بدن؟ چرا؟ مگه نمیشه در موبایل و لپتاپ کتاب خوند؟ مگر نمیشه به بحث‌های عمیق و پادکست‌ها در شبکه‌های اجتماعی گوش کرد؟ چه الزامی از حتما شناخت ما از جهان اطرافمون صرفاً از طریق کتاب باشه؟ مگه الان در دنیا شناخت مردم از جامعهشون همش از طریق کتابه؟ همه جای دنیا امروز عصر شبکه‌های اجتماعیه، عصر فضای مجازیه، عمده شناخت مردم از همین طریق به دست میاد و این مخصوص ایران هم نیست که بخوایم بزنیمش تو سر ایرانیا. این ادعا که شناختی که از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست میاد بازتاب دهنده نظرات مردم و روح واقعی جامعه نیست، این ادعا نادرسته. درسته که شبکه‌های اجتماعی همه واقعیت جامعه رو بازتاب نمیدن، ولی بخش بزرگی از نظرات جامعه رو بازتاب میدن. اتفاقا امروزه که هر شهروند یه موبایل داره و اکانت داره در توییتر، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، بیشتر از گذشته به عنوان شهروند نظراتش رو مطرح میکنه، بیشتر از گذشته در عرصه تحولات اجتماعی مؤثر و نقش داره. قبلا فقط کسایی که تریبون داشتن در رسانه ها بودن، در دانشگاه ها بودن، یه نظری داشتن، نظراتشون رو در رسانه ها و تریبون ها و کتاب ها و کلاس های درس میگفتن. ولی الان همه شهروندا از این امکان برخوردارن که مستقیم نظراتشون رو درباره تحولات جامعه بگن، نظرات بقیه شهروندا رو هم ببینن. دیگه امروز کسی نمیتونه بگه من مرجعیت نظری دارم. امروز خود شهروندا، تک تک شهروندا در فضای عمومی نظر میدن. امروز ما به یمن شبکه‌های اجتماعی و دسترسی همه مردم به این شبکه‌ها دیگه در دوره نیستیم که یه عده بیان بگن مردم نمیفهمن، ما میفهمیم، روشن فکرا میفهمن، منظورشون هم خودشونن. این درک از تحولات اجتماعی نه تنها یه درک سنتیه، بلکه یک درک عقب مانده است. هیچ نسبتی با جامعه امروزی و شهروند امروزی که شهروند توانمندیه نداره. این پست که رایج شده که هر چیزی رو که مربوط به توده مردمه، مثل این خیزش میلیون دیما، یه مارک بهش بزنن بگن این عوامانه است، عامیانه است، بهش حمله کنن، این اتفاقا نشانه اینه که اونا درک نادرستی از مردم دارن. عامیانه بودن که بعضی الان به عنوان فحش سیاسی به کار میبرن، اتفاقا روح حرکت جمعی مردم ایران عامیانه است، ولی عامیانه ای که با یه فهم سیاسی بالا همراهه. عامه مردم ایران نشون دادن که هم میدونن چی رو نمیخوان، هم میدونن چی رو میخوان. یه گفتمان منسجم دارن مردم ایران، یه گفتمان قوی برای عبور از جمهوری اسلامی. مردم دیگه دست از اصلاح جمهوری اسلامی شستن و میدونن قابل اصلاح نیست و دنبال سرنگونیشن. مردم دنبال جدایی دین از سیاست و حکومت و بیرون کردن آخونده از سیاستن بعد از 500 سال. دنبال حقوق بشر و حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان. دنبال مبنا قرار دادن رأی ملت در تصمیمات سیاسی از جمله در مورد تعیین شکل نظام سیاسی آینده هستند. و همه اینها رو هم اکثریت ملت در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور میخواد. اینکه همه شاخصهای فهم سیاسی مردمه. پس بحث اینایی که به اسم کارشناس میگن ایرانیای خارج از کشور درک دقیقی از تحولات ایران و جامعه ایران ندارن چیه؟ صدای ملت رو از خود ملت بشنویم. که وقتی جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده بود و صدای مردم داخل کشور رو قطع کرده بود، مردمی که بعد به اینترنت وصل شدن اومدن گفتن که ایرانیای خارج از کشور صدای ما بودن.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه ی هموطنان عزیزم در خارج از کشور. خواستم تشکر کنم ازتون، یه روز خوب برای ما ساختین. بعد از تقریبا 2 ماه غم و غصه و اشک و آه، بالاخره یه لبخند کوچیکی رو لبای همه ما اومد.
2: درود میفرستم به همیهنهای عزیزم در اقصی نقاط دنیا. شما امروز شاهکار خلق کردین. دست تک تکتون رو میبوسم. از تهران براتون پیغام میفرستم. ازتون ممنونم که دارید از ما حمایت میکنید، از کشور خودتون حمایت میکنید.
3: سلام به همه هموطنهای دور از خاک. من از کرج، از ایران با شما حرف میزنم. شمایی که دلتون هنوز همینجاست، مرزها نتونستن جدامون کنن، درد رو از کیلومترها اونورتر حس کردیم و تنهامون نذاشتیم. شما که صداتون رو بردین جایی که ما دستمون نمیرسید، فریاد شدید وقتی خفمون میکردن، روایت شدید وقتی سانسور بود، کنارمون ایستادید.
0: این ادعا که مسئله ایرانیای خارج از کشور، سرنگونی جمهوری اسلامی با این هدفه که برن ایران یه دوری بزنن، دوست و فامیل رو ببینن و چلو کبابی بخورن، هم نادرسته، هم بی انصافی در حق میلیون ها ایرانی خارج از کشوره که آگاهانه و فعالانه پای انقلاب ملی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایستادن. این ادعا نه فقط هیچ نسبتی با جامعه خودآگاه ایرانیای خارج از کشور نداره که برای سرنگونی یه نظام سیاسی خودکامه و جنایتکار دارن تلاش میکنن، بلکه به نظرم توهین مستقیم به شعور سیاسی و هویت ایرانیای خارج از کشوره، از طرف کسایی که من اسمشون رو گذاشتم جاماندگان از ملت. چون از مطالبات ملت و ایرانیای داخل و خارج از کشور جا موندن و نمیخوان مطالبات ملت برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو بپذیرن، ترجیح میدن به جنگ واقعیت برن ولی واقعیت رو نپذیرن. از یک سو میگن خیزش میلیونی ایرانیای داخل کشور انقلاب نیست و شورشه، و از طرف دیگه ایرانیای خارج از کشور رو که از خیزش مهسا به بعد تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ، جدی، فعال و مؤثر در تحولات ایران شدن، متهم میکنن که به اینی که شما ایرانیای خارج از کشور درک سیاسی درستی از تحولات ایران ندارید و نباید در امور داخل ایران دخالت کنید، و خواسته یا ناخواسته این همون گفتمان جمهوری اسلامی، یعنی زدن خیزش میلیونی داخل کشور و زدن ایرانیای خارج از کشور با هدف جلوگیری از حضور آگاهانشون در تحولات ایران. اینکه بعضیا میخوان بگن این اتفاقی که در دی ما در ایران افتاده انقلاب نیست و شورش بوده، کاملا نادرست. در علوم سیاسی، در جامعه شناسی سیاسی، در جامعه شناسی تاریخی به عنوان رشته های مرتبط با این بحث، انقلاب تعریف مشخص داره. از مشخصات اصلی انقلاب به میدان اومدن توده های مردم علیه حکومت. از مشخصات اصلیش اینه که مردم بیان بیرون با هدف سرنگونی حکومت، با هدف ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در ساختار سیاسی و حکومتی و ارزش‌ها و هنجاره سیاسی کشور، و از طریق مخالفت مستمر، سازمان یافته و با وجود رهبری مشخص. اینا ویژگی انقلابه. خیلی از این ویژگی ها در انقلاب ملی شیر خورشید هست، منتها منکرش میشن. میلیون ها نفر در سراسر ایران در مخالفت با حکومت جمهوری به خیابان اومدن و بحث هم فقط یکی دو شهر نبود، ده ها شهر به این انقلاب پیوستن. شعارهای این جمعیت میلیونی هم نشون داد که دنبال اصلاحات نیستن، دنبال انقلابن، دنبال سرنگونی نظامن، دنبال سرنگون کردن خامنه ایان و کل نظام جمهوری اسلامی رو میخوان سرنگون کنن. میلیون ها نفری که در خیابان بودن با صراحت کامل هم اسم شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری انقلاب صدا زدن و رهبری هم داشت این انقلاب. و چهارم اینه که این انقلاب برخلاف ادعای بعضیا که میگن از دیما شروع شده، میگن مثل انقلاب روسیه و چین باید چند سال طول بکشه، اولا که الزامی نیست که یه انقلاب حتما طولانی باشه. بر فرض اینم که بگن انقلاب باید طولانی باشه، خب الان دست کم این انقلاب از سال 96 تا به حالا شروع شده، 9 ساله و اسامه داشته. بعد از اینی که جنبش سبز آخرین جنبش اصلاحی در درون نظام شکست خورد، مردمی که از سال 96 بیرون اومدن به طور مشخص دیگه هدفشون سرنگونی نظام نبود، سرنگونی نظام بوده. یعنی جنبش 88 اصلاحی بود، نظام قبول نکرد، از 96 به بعد شد سرنگونی. ضمن اینه که این روند همچنان هم ادامه داره و ما در درون یک انقلاب ملی و در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. یعنی حتی اگر با شاخص‌های علمی و دانشگاهی هم بخوایم انقلاب ملی شیر خورشید رو بررسی کنیم، خیلی از ویژگی‌های اصلی انقلاب رو داره، مثل حضور میلیونی توده‌های مردم، هدف سرنگونی طلبانه، رهبری مشخص و تداوم در چند سال به طور مستمر. اگر انقلاب روسیه از 1905 تا 1917 بود، خب انقلاب ملی شیر خورشید هم دست کم الان 9 سال از سال 96 به بعد به طور مستمر ادامه داره. و خیزش های مردم از 96 به بعد، آبان 98 خیزش مهسا و خیزش دیما مثل یه رشته قنات ایرانی میمونن که به هم وصلن. بنابراین این حرف که این انقلاب نیست، حرف غیر علمیه. انقلاب ملی شیر خورشید خیلی از مشخصات یه انقلاب داره و طبیعی هم هست که در هر انقلابی بعضی از شاخص ها قوی ترن و برخی شاخص ها ضعیف ترن. بحث دیگه‌ای که بیشتر میخوام به اون جواب بدم و در رد اون صحبت کنم، این بحثیه که تحت عنوان داخل و خارج مطرح میکنن و تلاش هایی که برای جدایی انداختن بین ایرانی های داخل و خارج سال هاست که ادامه داره و برنامه 48 ساله جمهوری اسلامی هم بوده. درست همین الان که ایرانیای خارج از کشور در یه حرکت رستاخیزگونه مثل هموطنهای داخل کشور به پا خواستن و قدرت تعیین کننده خودشون رو متوجه شدن، یه عده پیدا شدن که همنوا با جمهوری اسلامی، میخوان بگن این ایرانیای خارج از کشور درک درست یا تحولات داخل ندارن و هدفشون هم اینه که این ایرانیای خارج از کشور رو که در دو خیزش مهسا و دیما تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ، مؤثر و فعال در تحولات ایران میشن، اینا رو منفعل کنن. خب این معناش چیه؟ چرا این کارو میکنن؟ چرا درست الان که ایرانیای خارج از کشور دارن در تعیین سرنوشت کشور مؤثر واقع میشن، این بحثا رو پیش میکشن و بیشتر داره شنیده میشه؟ چرا ایرانی خارج از کشور نباید درباره مسائل مهم کشورش و مهمتر از همه درباره سیاست و حکومت کشورش نظر بده؟ چرا بعضی ها از این میترسن؟ چرا قصد دارن ایرانی های خارج از کشور رو منفعل کنن به اسم اینی که اینا درک درستی از تحولات داخلی ندارن، به اسم اینی که اینا ایران نبودن، به اسم اینی که اینا تو خیابون و کوچه ایران نبودن، نمیدونن چه خبره؟ تمام این حرفا به دلیل ترسیه که از به پا خواستن ملت ایران دارن، مخصوصا ایرانیای خارج از کشور، چه به پا خواستن میلیون ها ایرانی در داخل کشور، چه به پا خواستن ایرانیای تمام شهرهای ایرانی نشین دنیا. جنبندی بکنم بحثم رو، ملت ایران بر ترس خودش برای تغییر غلبه کرده. بعضیا نمیخوان اینو بپذیرن. حکومت جمهوری اسلامی ام از اصلاح طلب و اصولگرا نمیخواد این رو بپذیره، چون به ضررش، چون سالها به مردم گفته در همین جهنم جمهوری اسلامی بمونید و بسازید و برای تغییر تلاش نکنید، چون اگه بخواید ما رو سرنگون کنید وضعتون بدتر میشه. ولی ملت الان فهمیدن که نه، اتفاقا اگر در جهنم جمهوری اسلامی بمونیم، هم ایران از دست میره، هم زندگی نسل‌های بیشتری نابود میشه. غیر از حکومت جمهوری اسلامی یه عده‌ام در داخل یا خارج هستن که من اسمشونو میذارم جاماندگان از ملت. اینا هم نمیخوان تغییرات رو بپذیرن، نمیخوان مطالبات ملت رو از جمله برای سرنگونی جمهوری اسلامی بپذیرن. ترجیح میدن که خواست ملت رو نادیده بگیرن، با ملت لج کنن و روی حرفای گذشته خودشون و روی حرفایی که هیچ نسبتی با واقعیات جدید جامعه تغییریافته ایران نداره تکیه کنن و حتی به جنگ واقعیت برن. خب سرنوشت کسایی که به جنگ واقعیت‌های جدید جامعه میرن، جاماندن از ملت و در نهایت عبور ملت از این جاماندگانه. جاماندگان از ملت هم در داخل کشور هستن، هم در خارج از کشور. از این عصبانیان که ملت از اونها عبور کردن، یه نظراتی داشتن، ملت اون نظرات رو قبول نداره. تکلیف جمهوری اسلامی روشنه، میخواد بمونه، سرکوب میکنه، میکشه. ولی بعضی ها هستن صاحب یک نظری بودن، الان ملت خلاف اونها فکر میکنه، خلاف اونها نظر داره، به جایی که بیان خودشونو با ملت تطبیق بدن، مدام با ملت لج میکنن، از ملت ایراد میگیرن و حتی حاضرن واقعیات رو هم نپذیرن. اینا مثل دونکیشوتن که رفت به جنگ آسیاب ها و معلومه که آسیابه از بین نرفت، دونکیشوت بازی رو باخت. جاماندگان از ملت نمیتونن جلو ملت رو بگیرن. ملت همچنان که از جمهوری اسلامی عبور کرد، از روی جاماندگانه از ملت هم عبور خواهد کرد و جا خواهند بود. بعضی اصلا خودشون دلشون میخواد از ملت جا بمونن، خودشون انتخاب میکنن که جزء جامونده ها باشن، وگرنه ملت اصراری نداره که اونا جامانده باشن. میتو خیلی ها بودن نظراتشون درست نبوده، اومدن به ملت پیوستن، گفتن آقا ملت واقعیات جدیدی خلق کرده، ما قبولش میکنیم. یه عده‌ام اصرار دارن نه جا بمونن. خب بمونن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام یزدان روایی، 28 ساله، پدر دو کودک خردسال، میوه فروش، 19 دی، شهرک بهاران سباشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ابوالفضل مهری، 19 ساله، تکواندوکار، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام آریان قاسمی، 14 ساله، ورزشکار، اهل کنگاور عزیز، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حسین بدرخانی، 30 ساله، 18 دی، خیابان شریعتی ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ابوالفضل زاره، 18 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سیاوش منصوری نژاد، 30 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام رامین رستمی، 19 ساله، 18 دی مجروح شده، 30 دی جانفدا شده در مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد حسین پایدار حسینی، 23 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ابوالفضل رجایی، 19 ساله، 18 دی، مقابل ساختمان بسیج اشترجان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرش بهشتی، 25 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر مهدی سلگی، 21 ساله، 18 دی، کرج عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیکه.

0: من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم. کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است؟ سفر کنید رفیقان که من گرفتارم. اگر هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت ز دست نگذارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم. کجا توانمت انکار دوستی کردن که آب دیده گواهی دهد به اقرارم.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع بعد شروع شده
2: ردی؟
3: مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: چین از ماه مارس این ور که تنگه هرمز در واقع مسدود شده، واردات نفتش رو به شدت کاهش داده. یعنی به جای اینکه نفت بسیار گران خریداری بکنه، در واقع از ذخایر استراتژیک خودش استفاده کرد. این یک اقدامی بود برعکس تمایل جمهوری اسلامی. اگر چین واردات نفت خودش رو در همون سطح بالای قبل از جنگ نگه می داشت، در واقع تسریع نفت در بازارهای جهانی به شدت اوج می گرفت و ما انتظار داشتیم قیمت نفت به بالای 200 دلار برسه. به خاطر اقتصاد خودش، به خاطر منافع خودش، اقداماتی که انجام داد در واقع بر علیه خواسته های جمهوری اسلامی و به نفع اقتصاد جهانی تمام شد.
2: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
3: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
4: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
5: چنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه‌ها را محدود کرده. برخی شاخه‌های اصلی خشک شدند. آتش سوزی های مکرر به آن آسیب زده و مرمت های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.

0: صبحتون به خیر به وقت ایران. بیننده آخرین تنش‌ها و گزارش‌ها در منطقه و بازتاب جهانی آن هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.
1: بندر عباس.
0: حملات آمریکا به قشم، بندر عباس و سیریک. سنتکام اعلام کرد عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده و بیش از 80 نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفت. سفر برنامه ریزی نشده که وزیر جنگ آمریکا به اسرائیل پیت هگست در میانه نشست ناتو در ترکیه به دیدار نتانیاهو و کاتس خواهد رفت. گزارش ها از توقف کامل گفتگوها بین تهران و واشنگتن. آسوشیتد پرس میگوید اظهارات تند مقامات ایرانی درباره ترور مسئولان آمریکایی آینده توافق را در پرده ابهام فرو برده. لغو مجوز نفتی ایران در پاسخ به حمله به نفتکش‌ها. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوز تولید، فروش و انتقال نفت با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. در ادامه

0: اعلامیه های تهدیدآمیز علیه معاون اجرایی پزشکیان محمد جعفر قائم‌پناه پس از سخنانش درباره نقش رهبری با تهدید به حذف فیزیکی روبرو شد. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزایر قشم، بندرعباس و سیریک خبر دادند. همزمان مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه جمهوری اسلامی گزارش داده. در بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده، حملات ایالات متحده در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری که در حال عبور از سنگه هرمز بودند انجام شده و تجاوز آشکار تهران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقص آشکار آتش بس بوده. خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات آمریکا به ایران در روز سه‌شنبه از نظر به گستره و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات 10 روز پیش بوده.
1: بندرعباس
2: وای وای.
0: یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته تفاهم‌نامه جاری با تهران کاملا مبتنی بر عملکرد طرفین است و جمهوری اسلامی تنها در صورت نشان دادن رفتار مناسب از مزایای آن بهره مند خواهد شد. این مقام آمریکایی اقدامات تهران در تنگه هرمز را برای ایالات متحده کاملا غیر قابل قبول خواند و بر پیامدهای این اقدام تاکید کرد. به گفته این مقام مذاکره کنندگان ایالات متحده همچنان با حسن نیت برای دستیابی به یک توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش میکنند. همزمان با حملات آمریکا به جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پزشکیان پیش از این در مراسم تشییع نمادین جنازه خامنه ای در نجف شرکت کرده بود. پزشکیان در این سفر با علی فال حزیدی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرده. سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی روز 7 ژوئیه دور تازه‌ای از حملات تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی را انجام دادند. به گفته سنتکام در این عملیات بیش از 80 هدف با مهمات هدایت شونده دقیق از جمله سامانه‌های پدافند هوایی رادارهای ساحلی و بیش از 60 قایق تندروی گروه سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف قرار گرفته. سنتکام این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال عربستان سعودی و لیبریا در هرمز عنوان کرد و آن را نقض آتش بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد و گفت نیروهای آمریکایی آماده پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در صورت نقض توافق هستند. با جمع‌بندی دقیق از این ساعات پرتنش همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزایر قشم، بندرعباس و سیریک. این به گفته آکسیوس حملات چندین برابر 10 روز پیش و به اعلام سنتکام تازه آغاز عملیات. امیر، اول از آخرین ها شروع میکنی یا تصویر کلی که میتونی از اوضاع بهمون بدی؟
3: سیما، میشد حد زده بشه از روز گذشته که جمهوری اسلامی آمد به کشتی ها حمله کردش، با توجه به اینکه بارها و بارها گفته شده بود که صبر آقای ترامپ دیگه داره لبریز میشه. الان طبق خبرهایی که منابع مختلف حتی به آکسیوس هم دادند، مجوز این حملات رو شخص آقای ترامپ، اون هم در زمانی که در آنکارا برای نشست سران ناتو بوده، داده. شاید بشه گفتش که سپاه پاسداران برای این ماجراجویی بدتر این زمان ممکنه را انتخاب کرده. آقای ترامپ الان در آنکارا تمام رهبران کشورهای عضو ناتو دم دستش هستند. همین امروز هم مجدد در صحبتاشون آقای ترامپ ابراز نارضایتی کرد با اشاره به جنگ با جمهوری اسلامی، که اون توانی رو که من احساس میکردم ناتو باید بذاره اصلا نذاشته در جنگی که ما با جمهوری اسلامی داشتیم. سپاه میاد حمله میکنه، در مرحله اول وزارت خزانه داری ایالات متحده میاد، اون چه امتیازی رو هم که جمهوری اسلامی بهش داده شده بود در این تفاهم نامه که شاید با این امتیازی که بهشون داده میشه کمی عقلانیت رو جانبش رو رعایت بکنن، یعنی فروش مجوز فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی که الان در گزارش ها آمده نزدیک به 60 میلیون بشکه نفت خام در همین فرجه اینا توانسته بودن بفروشن، 50 میلیون بشکه نفت خام دیگه هم آماده داشتن که الان با لغو این مجوز اونها دیگه روی دستشون میمونه. میان حمله میکنن به کشتی ها و بعد سندکام میاد حملاتی رو انجام میده که به گفته خود سندکام در این بیانیه ای که دقایق پیش هم منتشر شده به 80 هدف با استفاده از موشک های هدایت شونده حمله میکنه سندکام و 60 قایق سپاه پاسداران رو هم از بین میبره، سایت های راداری رو میزنه، سایت های پرتاب موشک رو میزنه، سایت های موشک های ضد کشتی رو مورد هدف قرار میده. تصاویری که داره از بندر عباس میادش نه تنها شباهتی به اون 10 روز پیش نداره، از نظر میزان انفجار بسیار شبیه به اون روزهای ابتدای اون جنگ 60 روزه. بنابراین سپاه اومده خودش رو در یک کچله گذاشته و بعد این بیانیه ها و صحبت هایی که مسئولین جمهوری اسلامی میکنن، کاظم غریب آبادی آمده گفته که این که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مجوز ما رو برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی لغو کرده برخلاف بند دهم تفاهم نامه است. بعد این حملاتی هم که آمده به تلافی انجام داده به جنوب ایران بند 2-3 تفاهم نامه رو برده زیر سوال. رئیس یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی آمده گفته که اصلا این تفاهم نامه با آمریکا دیگه ارزشش رو از دست داده. قرارگاه خاتم الانبیا آمده یک بیانیه‌ای منتشر کرده، در اون بیانیه گفته که جسد خامنه‌ای در عراق بوده، بعد آمریکایی‌ها آمدن به جنوب ایران حمله کردن، این اوج اینو می‌رسونه که اینها به تفاهم نامه پشت کردن. انگار جمهوری اسلامی توقع داشته که بیاد به کشورهای منطقه به کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز حمله بکنه و بعد آمریکایی‌ها هم برگردن بگن که خب حالا اینا عزادار رهبر کشته شده‌شون اصلا دارن عزاداری میکنن، عصبانی ان کاری به کارشون نداشته باشیم. نه، آقای ترامپ بارها گفته بوده که اینا عواقب داره، فشار هست بر روی آقای ترامپ. همحزبی‌های آقای ترامپ الان خانم نیکی هیلی که رقیب آقای ترامپ بود در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان گفته اصلا مسیری که ما در این تفاهم نامه با جمهوری اسلامی رفتیم اشتباه بوده و آقای ترامپ و تیمش مشخص نیستش که به دنبال چی بودن با اینا، مگه میشه با اینا تفاهم کردش؟ این فشارهایی که بر روی آقای ترامپ بوده، حضور خودش در آنکارا الان و این که آقای هگزت الان داره بعد از این نشست راهی اسرائیل میشه، با آقای نتانیاهو قرار هست دیدار بکنه، با وزیر دفاع اسرائیل قرار هستش که دیدار بکنه، در وسط جایی که قرار بوده که مذاکرات ادامه پیدا بکنه میاد مذاکرات به طور کامل منتفی میشه به دلیل آنچه که جمهوری اسلامی بدعهدی کرده. سنتکام به درستی در بیانیه خودش آورده این نکته رو، گفته جمهوری اسلامی حملات رو کرده که اصلا لازم نبوده، بعدش هم به طور فاحش آمده با خشونت کامل یک آتش بس رو لغو کرده. بارها و بارها این آتش بس از سوی جمهوری اسلامی لغو از بین رفت، شکسته شد و حتی امروز هم که به وقت محلی آمد آقای ترامپ در ابتدای روز گفت اگر جمهوری اسلامی رفتار رو ادامه بده من مجدد میرم زیر ساخت ها رو این بار دیگه مورد هدف قرار میدم، باز جمهوری اسلامی انگار هیچ چیزی براش مهم نیست جز ماجراجوی خودش، آمده رفته به کشتی ها حمله کرده و باید عواقبش رو هم بپذیره. با صدور بیانیه ها و تهمت زدن به این اون نمیشه چیزی رو حقیقت رو پنهان کردش.
0: دقیقا. امیر گیتی همکارمون از واشنگتن دی سی با ما، سپاس از همراهی. پیشتر و در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز و تنها 14 ساعت پس از هدف قرار گرفتن یک کشتی در این آبراز، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به دو کشتی دیگر که قصد عبور از این تنگه را داشتند حمله کرد. یک مقام ارشد آمریکایی با تایید این خبر گفت به هر دو کشتی آسیب جدی رسیده. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویت اونها رو اعلام نکرد گزارش داد نفتکشی که هدف حمله قرار گرفته با اسکورت آمریکا بدون توجه به هشدارها در حال عبور از مسیر دریایی عمان بوده. پرستیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد عبور و مرور کشتی ها و شناورها در تنگه هرمز کماکان طبق ترتیبات تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی انجام و هر گونه اقدام تنش‌زا از جانب آمریکا در منطقه با پاسخ فوری و قاطع مواجه خواهد شد. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با CNN تایید کرد جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 3 کشتی تجاری را در آب‌های سرزمینی عمان و در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داده. این مقام مسئول حملات را نقض آشکار یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی توصیف کرد. بر اساس گزارش CNN حمله به سومین کشتی تجاری در این منطقه تا پیش از این رسانه‌ای نشده و جزئیات آن پنهان مانده بود. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد حمله جمهوری اسلامی به نفتکش قطری ارکیات و به خطر انداختن جان خدمه آن امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند. جاسم محمد البدیوی از جامعه جهانی خواست برای حفظ امنیت و صلح بین المللی در برابر حملات مکرر جمهوری اسلامی موضع قاطع و بازدارنده اتخاذ کند. البدیوی گفت این شورا در کنار قطر ایستاده و از همه اقدام‌های این کشور برای مقابله با حمله غافلگیرانه جمهوری اسلامی به طور کامل حمایت می‌کند. CNN به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داد پیت هکست وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن با نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیلی اسرائیل کاتس دیدار می‌کند. این دیدار در میانه تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی و حمله نیروهای آمریکایی به جنوب ایران صورت می‌گیرد. هکست هم‌اکنون همراه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست ناتو در ترکیه حضور دارد. و اما خبری فوری، رویترز از به صدا در آمدن صدای آژیر در بحرین خبر داد. رسانه‌های وابسته به سپاه نیز از حمله به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین خبر داد. اما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. آمریکا در پاسخ به حمله سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری بیش از 80 نقطه رو در ایران هدف قرار داده. همزمان بخشی از معافیت‌های نفتی رو لغو کرد. این خشم نظامی و اقتصادی چه برای جمهوری اسلامی و آینده مذاکرات داره؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من حالا از دیدگاه خیلی بخوایم عینی و ابجکتیو نظامی به قضیه نگاه بکنیم، به هر دلیل ممکن پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته که اون حملات مهلکی رو که در جنگ 40 روز اتفاق افتاد فعلا تکرار نکنه و در واقع این درسته که 80 نقطه مختلف هدف قرار داده شدن، ولی از دیدگاه در واقع معادلات نظامی این حملات در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد در مورد دفاع مشروع قرار میگیرن. و یعنی اگر آمریکایی‌ها می‌خواستن اونجوری که برای نمونه اسرائیلی‌ها معمولاً در این گونه موارد عمل می‌کنند عمل بکنند، تا الان نمی‌باید هیچ یک از فرماندهان عالی سپاه زنده باشن. یعنی اگر بخواین اون شیوه راهبردی که اسرائیلی‌ها با معمولاً با این جور مسائل برخورد می‌کنند رو در نظر بگیریم، بازدارندگی یعنی اینکه دوباره اون عاملی که داره تهدید ایجاد میکنه نقص کننده آتش بس هست، نه تنها نتونه تکرار بکنه که قوای تصمیم گیرنده و فرماندهندش رو هم باید نابود کرد. پرزیدنت ترامپ فعلا متاسفانه یا خوشبختانه برای جمهوری اسلامی و برای دنیای متمدن تصمیم گرفته که خویشتنداری پیشه بکنه و من میبینم که حتی ممکن است در این 40 روزی که باقی مونده یا 41 روزی که باقی مونده از این 60 روز حتی تصمیم بگیره در پایانش به تمدید مهلت آتش بس هم بپردازه.
0: با توجه به اینکه هر اقدام جمهوری اسلامی با پاسخ سریع آمریکا روبرو شده و لحظاتی پیش شنیدیم که باز صدای آژیر خطر هم در بحرین به صدا در اومده. فکر میکنین چند اندازه خطر گسترش درگیری و فروپاشی کامل روند دیپلماتیک وجود داره؟
1: بقیده من اگر بخوایم بریم دوباره روی نردبان تنش به قضیه نگاه بکنیم، ما در یک وضعیتی هستیم که در زبان روابط بین الملل و منازعات مسلحانه بهش میگن protracted conflict یا درگیری های ممتد و دامنه دار. این protracted conflict یا درگیری های ممتد و دامنه دار همیشه منجر میشه به این که طرفی که عرض کردم خدمتون به شیوه اسرائیلی مسئله بازدارندگی به صورت راهبردی و کوبنده عوامل در واقع ایجاد درگیری از بین نرفتن ادامه بدن و این رو حمله بر در واقع این بکنند که طرف مقابل یعنی پرزیدنت ترامپ اراده این رو من دقیقا اصطلاحی رو که بعضی فیلسوفان سیاسی که کارشون روابط بین الملل نیست ولی این رو خیلی استفاده می کنند عرض می کنم اراده سیاسی برای مقابله محکم با جمهوری اسلامی رو نداره. این اون وقت منجر به سوء محاسبه میشه، منجر به این میشه که به بحرین حمله بکنن. قبلا به بحرین، کویت، عربستان سعودی، حتی به عمان حمله کردن، یه هلیکوپتر آپاچی آمریکایی رو زدن. وقتی که کار به اونجا بکشه اون وقت میزان سوء محاسبه باعث میشه که حتی همونجوری که جناب گیتی فرمودن پرزیدنت ترامپ در موقعیتی قرار بگیره که این خویشتنداری رو هم دیگه نتونه از خودش نشون بده و ناچار بشه که برگرده، حالا نه به شکل جنگ 40 روزه ولی حداقل سیاستی رو که در برخی موارد اسرائیلی ها در پیش میگیرن اتخاذ بکنه و اون وقت ما وارد مرحله جدیدی از منازعات خواهیم شد و اون وقت این تفاهم نامه دیگه به پایان خواهد رسید و جز روی کاغذ وجود نخواهد داشت.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو مهمان ما. سپاس از همراهیت. آسوشیتد پرس گزارش داده علارغم این که پیشتر گفته شده بود گفتگوهای فنی بین طرفین در جریان است و مذاکرات اصلی به پس از مراسم تشییع خامنه‌ای موکول شده، حمله قایق‌های تندرو سپاه بدون افکش در تنگه هرمز و شعارهای تند مسئولان ایرانی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مسئولان آمریکایی ادامه گفتگوها را با بن‌بست جدی مواجه کرده. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در گفتگوی با شبکه CNN یک بار دیگر تأکید کرد با وجود اختلاف نظرهای گاه به گاه با رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، او و ترامپ در مسائل اساسی هم نظر هستند. رهبران دو کشور قراره به زودی درباره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات گفتگو کنند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت خلبانان دخیل در کشته شدن علی خامنه ای واجب القتل هستند. به گفته حسین شریعت مداری دولت باید با یک اعلام رسمی برای به قتل رساندن ترامپ جایزه تعیین کند و رسما اعلام شود جمهوری اسلامی ترامپ حتی خلبانانی که در کشته شدن علی خامنه ای دست داشتند را هر جا که بیابد به قتل می رساند. حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشته حالا که دونالد ترامپ در تیررس ماست و برای اجلاس ناتو به ترکیه آمده رسما بدون تعارف محل استقرار او را در ترکیه با موشک هدف قرار دهیم. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. کامیار، درخواست علنی برای تعیین جایزه ترور رئیس جمهوری آمریکا و تهدید به هدف قرار دادن حتی خلبانان آمریکایی باید صرفا مواضع رسانی و تبلیغاتی باشه یا این اظهارات میتونه رو ارزیابی های امنیتی و حقوقی آمریکا جمهوری اسلامی تأثیر عملی بگذاره؟
4: ببینید، واقعیت امر اینه که جمهوری اسلامی در تمام سالهای گذشته این سیاستهای تروریستی خودش رو به اسم نیروهای خودسر، به اسم لفاظی رسانه‌ای و یا اینکه موضع رسمی دولت نیست ماله کشیده بهش، چه در زمانی که حتی ما در مورد فتوای قتل سلمان رشدی بود که با هزار حیله و نیرنگ میخواستن اون رو پنهان بکنن، اما میدونیم که این سیاست در ساختار جمهوری اسلامی وجود داشته. بحث ترور دونالد ترامپ هم بحث دیروز امروز نیستش، که در دوره‌ای که او رئیس جمهور نبوده بارها و بارها این بحث مطرح شده بود و خود ترامپ گفته که دو بار تلاش کردید منو بکشید و نتونستید. اسنادش الان موجوده که جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده از طریق نیروهای نیابتی خودش، که حالا این نیروهای نیابتی الزاما ما در مورد حماس و حزب الله و نمیدونم حوثی ها صحبت نمی کنیم، در مورد نیروهای قاچاقچی مکزیکی داریم الان صحبت می کنیم، یا نیروهای خرابکاری که در ونزوئلا کشورهای آمریکای جنوبی بودن، بارها تلاش کرده که این سیاست ترور خودش رو گسترش بده. بنابراین خیر، این یک بحث رسانه‌ای نیست، این یک بحث نیروهای تندرو در داخل جمهوری اسلامی نیست، این بخشی از سیاست جمهوری اسلامی است که دولت‌ها تلاش می‌کنن اون رو از موضع رسمی دور نگه دارن، اما چیزی غیر از این ماجرا نیست و جمهوری اسلامی بارها این کار کرده. این رو میگه ولی وقتی واکنش نشون میدن و یا حتی علیه اون اقدامی انجام میدن با مظلوم نمایی سعی میکنه خودش رو وارد عرصه دیگه ای بکنه که تا الان شاید جواب داده بود، اما بعد از جنگ 12 روزه و اتفاقاتی که افتاده دیگه چنین چیزی در هیچ جای خریدار نداره.
0: وقتی چنین تهدیدهایی رو چهره های نزدیک به هسته قدرت مطرح میکنن، این موضوع چه تأثیری رو آینده مذاکرات، سطح فشارهای آمریکا، احتمال اقدامات بازدارنده یا تلافی جویانه واشنگتن میگذاره؟
4: ما باید این رو در رفتارشناسی دونالد ترامپ ببینیم و اینکه او چگونه رفتار میکنه. الان ما در خبرها داشتیم که وزیر جنگ ایالات متحده از میانه نشست ناتو به اسرائیل خواهد رفت تا با نتانیاهو و اسرائیل کاتس دیدار بکنه. در مورد هکستی صحبت میکنیم که یکی از نزدیکترین تفکرها به خود دونالد ترامپ رو داره، کسی که بارها گفته اگر بخوای تهدید بکنید یک شهروند آمریکا رو، ما با زبان دیگری با شما صحبت میکنیم. این تهدیدها و این صحبتهایی که میشه و همونطور که خب مثلا همین الان بینندگان ما دارن میبینن، بحث دیگه در مورد ترامپ و نتانیاهو نیست، او دارن روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و سرمایه‌داران امریکایی رو هم تهدید به قتل میکنن. با چنین نگاهی مذاکره در جمهوری اسلامی بارها و بارها به یک در واقع چالش بزرگ برای دولت آمریکا تبدیل شده. در رسانه‌های آمریکا این موضوع مطرح میشه، در فاکس نیوز تمام خبرنگاران یا تحلیلگران نزدیک به ترامپ در این مورد با صراحت صحبت میکنن. در مورد این ماجرا باید به این هم نگاه بکنیم، وقتی بسیاری از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی از دولت ترامپ میخوان که با تروریست ها مذاکره نکنید، همین منواله. کسی با مذاکره و یا حل مسالمت آمیز بحران از طریق مذاکره مخالف نیست. مخالفت بر سر اینه سوی دیگر این میز کسی نشسته است که خود شما رو تهدید میکنه، شهروندان ایرانی رو کشته، شهروندان ایرانی خارج از کشور رو تهدید میکنه و سیاست تروریستی داره. اینجاست که باید گفت، برگردم به سوال شما، سفر هکست به اسرائیل بسیار با اهمیت، بر مذاکرات تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت، آماده سازی برای دیدار احتمالی هفته آینده نتانیاهو اینجا در واشنگتن با ترامپ خواهد بود و اگر این مذاکرات شکست بخوره، جمهوری اسلامی نمیتونه همونطور که گفتم با مظلوم نمایی بگوید که اینها باز مذاکره رو نیمه رها کردن و به ما حمله کردن. جمهوری اسلامی با سیاست‌هایی که پیش گرفته و با تهدیدهایی که داره انجام میده، مسیری رو پیش گرفته که این مذاکرات شکست خواهد خورد و حتی با اون روی کردی که ترامپ و جی دی ونس دارن برای اینکه به هر قیمتی از طریق مذاکره این مشکل رو حل بکنن، با یک چالش جدی روبرو میشه و کار برای اونها هم سخت میشه.
0: کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما در واشنگتن، سپاس از همراهید. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات آمریکا به قشم بندر عباس و سیریک سنتکام اعلام کرد عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده و بیش از 80 نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفته. سفر برنامه ریزی نشده که وزیر جنگ آمریکا به اسرائیل پیت هگست در میانه نشست ناتو در ترکیه به دیدار نتانیاهو و کاتس خواهد رفت. خبرگزاری رویترز گزارش داد فرانسه و بریتانیا طرح‌های خود را برای ایجاد یک مأموریت چند ملیتی دریایی در تنگه هرمز ارائه خواهند کرد. این طرح در جریان گفتگوهای وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و کشورهای عربی خلیج فارس مطرح میشه. وزیران خارجه کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی در این نشست حضور دارند. به گفته دیپلمات‌ها مخالفت جمهوری اسلامی با این ابتکار دریایی احتمال بازگشایی کامل این آبراه حیاتی را به شدت کاهش داده. در پی وقوع تنش‌های تازه در مسیرهای کشتیرانی منطقه، قیمت نفت خام برنت، شاخص بین‌المللی نفت، در روز سه‌شنبه حدود 2.5% افزایش یافت و به 73.83 دلار در هر بشکه رسید. افزایش ناگهانی پس از حملات اخیر ثبت شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا، جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید را نخواهد داشت. تصمیم خزانه‌داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن سه کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی اتخاذ شده و هدف آن متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی تهران اعلام شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ای اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران را نشانه دیگری از سوء نیت، بی‌ثباتی و غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا دانست. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند اتخاذ خواهد کرد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید لغو مجوز فروش نفت ایران از سوی وزارت خزانه‌داری به معنای بازگشت محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مرتبط با فروش محصولات پتروشیمی ایران است و احتمال صدور مجوزهای مشابه در آینده را نیز کاهش می‌دهد.
5: خب این به هر حال بازگشت تحریم‌هاست، ولی فرقی که اینجا الان هست اینه که لغو یه چنین مجوزی که به جمهوری اسلامی به ایران داده شده برای فروش نفت، دفعات بعدی که چنین مجوزهایی صادر بشه کسی خیلی جدیش نمیگه، یعنی کمتر جدی خواهد گرفته شد، بیش کمتر روش میشه حساب کرد. این اثریه که میتونه توی بازار بذاره. مثلا خریداران هندی اگه در واقع تصمیمی داشتن میگرفتن که زیر این مجوز از ایران نفت بخرن، که من احتمالش خیلی کم میدونم، ولی حتی اگه یه شکی داشتن که این کارو بکنن یا نه، وقتی یه چنین اقدامی از جمهوری اسلامی رو میبینن و لغو این مجوز رو میبینن، حتی دفعه دیگه اگه نه فقط برای 60 روز، برای 180 روزم مجوز فروش نفت به ایران داده بشه، این شرکت هندی این ریسک رو بر نمیدارن که بیان نفت محموله نفت ایرانی رو بخرن، بعد یه دفعه مجوز لغو بشه، اون وقت نفت روی دستشون بمونه و خیلی هزینه‌های شدید رو براشون خواهد داشت. این مجوزی که صادر شده بود یه بخشش در واقع شامل فروش نفت میشد، یه بخشی شامل به این میشد که جمهوری اسلامی بتونه درآمدهای فروش نفتش رو به دلار بگیره. این نوع مجوزی که آخرین باری که به ایران، یعنی آخرین باری که ایران میتونست دلار در واقع بگیره دریافت بکنه، سال 2012 بود، قبل از تحریمایی که آقای اوباما گذاشت. این خیلی چیز تازه‌ای بود و جمهوری اسلامی میتونست که ازش سود ببره، ولی خب الان به جایی که رسیدن شرط بانک هایی که ممکن بود در نظر می گرفتن که یه مدار در واقع پول های ایران که تو حساب مونده بود آزاد بکنن یا اجازه بدن که ایران از حساب های غیر دلاری، حالا شاید هم دلاری استفاده بکنه واسه اینکه درآمدی بگیره، خب الان خب اونا که مسدود شده هیچی. دفعات بعدم که چنین مجوزایی به ایران داده بشه، همین بانک هایی که حتی توی چین ممکن بود که ریسک رو قبول بکنن این حساب ها رو برای ایران جابجا بکنن، دیگه حتی حاضر نیستن این کار انجام بدن. یعنی در واقع آخر جمع‌بندی که براتون بکنم، این اتفاقی افتاد و این مجوز لغو شد، خب بازگشت تحریم‌های بانکی و فروش نفت و پتروشیمیه، اثر مجوزه توی آینده که برای ایران ممکنه داده بشه خیلی کم میکنه. این اثری که خب جمهوری اسلامی باید به این چیزا به هر حال توی بانک مرکزی نشستن و متوجه این مسائل هم بشن که این مجوزها بعداً اجراشون خیلی سخت‌تر خواهد شد با این لغو مجوزی که امروز شده.
0: رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران گزارش دادند بامداد سه‌شنبه اعلامیه‌های با محتوای تهدیدآمیز در اطراف منزل، در ورودی ساختمان و خودروی محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور نصب شده. در این اعلامیه‌ها قائم پناه به آسیب جسمی و حذف فیزیکی تهدید شده. بر اساس تصاویر منتشر شده، این برگه ها روی در منزل، دیوارهای اطراف ساختمان و شیشه خودرو قائم پناه چسبانده شده بوده. این رخداد چند روز پس از اظهارات جنجالی او درباره نقش رهبری مجلس و شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در تصمیم گیری های کشور گزارش شده. محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور سه‌شنبه 9 تیر گفته بود مجلس و شورای عالی امنیت ملی باید در روند تصمیم گیری نقش داشته باشند و تصمیم گیری نباید صرفا به نظر رهبر محدود شود. این صحبت ها با واکنش تند جریان های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان روبرو شد.
6: رهبری نظر دیگری دارد. خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنه، میگه نهایی نباید وجود داشته باشه، دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده یا میپذیره یا نمیپذیره.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب برزگر. تهدید محمد جعفر قائم پناه، اونم چند روز پس از اظهاراتش درباره نقش رهبر مجلس و شورای امنیت جمهوری اسلامی، چه تصویری از شکاف‌های درون حاکمیت و رقابت میان جریان‌های مختلف قدرت به ما میده؟
7: با سلام به شما و بینندگان محترم شما، تردیدی نیست که به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از اعضای حلقه اول قدرت در جمهوری اسلامی، نبرد بین باقی مانده ها در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده برای دستیابی به سهم بیشتر از قدرت یا اون چیزی که خودشون در واقع سفره انقلاب می نامند. اما باید در ارزیابی این نوع تهدیدها و این نوع اقدامات هم تا اندازه محتاط بود، برای اینکه در شرایط فعلی به ویژه در غیبت مشتبه خامنه ای به نظر می رسه که همون کسانی که به نوعی مروج این نوع تهدیدها بودند الان قدرت رو در دست دارند، به ویژه در واقع سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی. بنابراین این نوع تهدیدها اگرچه جلوه ای از حقیقت داره، نشان دهنده جنگ باندهای قدرت در جمهوری اسلامی هست، اما ضرورتاً بیانگر همه ماجرا و واقعیت امر هم نیستش، برای اینکه در واقع عملاً نیرویی باقی نمونده که بتونه در برابر هستی مرکزی قدرت در سپاه پاسداران امروز بتونه مقاومت بکنه، حرفی خلاف این بزنه. در گذشته هم البته از این نوع تهدیدها فراوان بوده، حتی بسیار آشکارتر. حالا این یک نامه بدون امضا هست، ما به خاطر داریم که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی 20 فرماندهی سپاه پاسداران نامه‌ای نوشتند خیلی علنی و رئیس جمهوری وقت رو، نه معاون اجرایی او، رو تهدید کردند. یا مثلا در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خیلی صریح اومدن و در خیابان‌ها شعار دادند، علاوه بر این که قتل اکبر هاشمی رفسنجانی رو پذیرفتن، حسن روحانی رو هم به چنین قتلی در واقع تهدید کردن. بنابراین چنین تهدیدهای همواره وجود داشته، اما در شرایط کنونی به نظر نمیرسه که این نوع تهدیدها خیلی جنبه عملی داشته باشه، بیشتر جنبه داخلی بین گروه‌های مختلف داره در داخل جنگ قدرتی که در جمهوری اسلامی وجود داره. اونها رو در واقع نیروهایی هستن که حیات و مماتشون به این نوع رفتارها و اقدامها بسته است، اما به همین حد هم در واقع محدود میمونه.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. سپاس از همراهیتون. گروهی از ایرانیان در هلند از 24 دی 1404 تا کنون به مدت 176 روز به صورت شبانه روزی مقابل ساختمان وزارت امور خارجه هلند در لاهه تحصن کردند. به گفته برگزار کنندگان بیش از 80 نفر از ایرانیان در این حرکت مدنی مشارکت داشتند. اقدام که با هدف رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان، مقامات و سیاستمداران انجام شده.
8: اینجا در شهر لاهه هلند مقابل وزارت خارجه 176 روزه که این ایرانی‌ها که اینجا چادر گذاشتن تحصن کردند. تحصنی برای مردم ایران. عکس جاوید نام‌ها رو اینجا گذاشتن. در 18 و 19 دی ماه بیش از 36500 نفر در خیابان‌ها توسط جمهوری اسلامی به گلوله بسته شدن. حالا این ایرانی‌ها عکس اینها رو گذاشتن و خواستشون از وزارت خارجه در واقع بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی اینه که دولت هلند و دولت‌های اروپایی پایان بدن به مماشاتی که با جمهوری اسلامی دارن. اینجا گذاشتن جزء مسیرهای پر رفت و آمد در شهر لاهه است، شهری که پایتخت سیاسی هلنده و این گونه میخوان صدای مردم خودشون باشن. من یکی از برگزار کنندگان در کنار من هست، خانم هانیه. خانم هانیه، میخوام از خودتون بپرسم، وارد 176مین روز شدیم، خواسته اصلیتون، عکسایی که اینجا گذاشته شده من میبینم، شاید رهگذرا فکر کنن نمایشگاه در واقع عکس پورتره است، خیلی ها 26 18 ساله 36 ساله از این چادر بگید و خواسته هستیتون.
9: با درود خدمت شما و همه همیهنانمون در سراسر جهان، خصوصا در داخل ایران. بله، ما امروز 176 روز در واقع نزدیک به 6 ماه هست که به صورت شبانه روزی در این مکان در مقابل وزارت امور خارجه در شهر لاهه هلند ایستادیم، فقط و فقط برای اینکه یک پلی باشیم بین مردم ایران و جامعه هلند که بتونیم بازتاب واقعیت هایی که در داخل ایران داره اتفاق میفته به دولت هلند باشیم. اشاره کردید به عکس هایی که اینجا هستند. ما اینجا تماما داریم تلاش میکنیم که بگیم جمهوری اسلامی با ملت ایران کاملا متفاوت هستش. تابلوهایی که اینجا گذاشتیم به وضوح تفاوت ملت ایران با جمهوری اسلامی رو توضیح دادیم، تفاوت پرچم هامون رو توضیح دادیم و اشاره کردیم به جاوید نامانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن در 18 و 19 دی ماه و همینطور سالهای گذشته قبل از در واقع 2026 کودکان 3 ساله 11 ساله 12 ساله و بسیار بسیار تماما تونستیم که مجاب بکنیم شهروندان هلندی و دولت هلند رو که تجدید نظر داشته باشن در سیاست‌های خودشون با جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست.
8: خیلی ممنون. در ماه‌های گذشته شاهد بودیم ایرانی‌های خارج از کشور، ایرانی‌هایی که مهاجرت کردن به هر دلیلی، سعی کردن در کشورهایی که زندگی میکنن به هر نحوی که میتونن صدای مردم ایران باشن، صدای مردمی که خواستار آزادی هستن. هر کدوم به نوعی بعضی از ایرانی ها تجمع برگزار میکنن، سمینار، کنفرانس ها، و حالا این گروه از ایرانی ها که خودشون میگن 80 نفر هستن و شبانه روز اینجا هستن. خود 80 نفر نه، نوبتی اینجا هستن، ولی مهم اینه که 176 روز رو چادر ایرانی ها شبانه روز برپا بوده و تونسته اطلاع رسانی بکنه تا مردم ایران به یک آزادی برسن، تونسته به جامعه هلند و جامعه سیاسیش بگه که در ایران در 18 و 19 دی ماه و در عمر 48 ساله جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی برای مردم افتاده. مهران عباسیان، لاهه.
0: در آخر خبری فوری رویترز از به صدا در آمدن صدای آژیر خطر در بحرین و کویت خبر داده. رسانه‌های وابسته به سپاه دقایق پیش از حمله به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین خبر دادند. ایالات متحده اعلام کرده دور جدید از حملاتش رو در جنوب ایران به اتمام رسونده. فراموش نکنیم حملات سپاه که منجر به واکنش شدید سنتکام شد، دو کشتی عربستان سعودی و قطر رو در دریای عمان، در سواحل عمان هدف قرار داده. 8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود و آخرین گزارش‌ها از تنشان.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری و ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
4: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
5: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
6: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
7: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
8: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
9: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
10: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
9: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
11: ابوالفضل قدیانی از مبارزان پیش از انقلاب و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از آن است. در 80 سالگی از درون زندان تندترین نامه‌هایی را که تا آن روز خطاب به خامنه‌ای نوشته شده بود منتشر کرد.
12: خامنه‌ای خودکامه خونریز، جبار تمامیت‌خواه، قدرت پرست، بزرگترین دشمن ملت ایران. سرنوشت او با مبارک، قذافی و اسد تفاوتی نخواهد داشت. مطمئن باشید این حکومت رفتنی است.
11: پاسخ خامنه ای، احکام سنگین، تبعید به قزل‌حصار و محرومیت از دارو با وجود بیماری حاد ریوی و قلبی. سازمان‌های حقوق بشری این را شکنجه نامیدند. پیشبینی قدیانی درباره سرنوشت خامنه ای در صبح 9 اسفند 1404 محقق شد.

0: دونالد ترامپ داره از یک استراتژی مشخصی الان مثل دوران جنگ استفاده میکنه برای تحمیل مطالبات خودش به جمهوری اسلامی. یعنی یک زمانی در جنگ 40 روزه اون جنگ یک ابزاری بود برای پیشبرد استراتژی ترامپ و دستیابی به امتیازاتی به نفع ایالات متحده، به نوعی بعدش رفت سراغ فشار حداکثری از طریق محاصره دریایی. الان هم حالا محاصره دریایی رو برای کوتاه مدت برای یک دوره محدود 2 ماهه به نوعی کنار گذاشته، اما همچنان داره با ابزار تهدید تلاش میکنه که تحمیل کنه مطالبات خودش رو به جمهوری اسلامی و تا حد امکان امتیاز بگیره. اینکه همچنان تهدید میکنه به هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، نیروگاه ها، پل ها، اینها همون ابزار فشار حداکثری ترامپ به نوعی برای امتیازگیری. هرچند که باز تاکید میکنه که برای او توافق اولویت داره، یعنی میگه اگر توافق نکنه جمهوری اسلامی ما کار رو تمام خواهیم کرد. از یک طرف ابزار تهدید رو به کار میگیره به عنوان پشتوانه دیپلماسی، اما از طرف دیگه هم به نوعی تمایل پنهان خودش رو به توافق از طریق دیپلماسی داره نشون میده. بدیهیه که او هم ترجیح میده که هزینه کمتری بپردازه و امتیاز بیشتری بگیره در اون مناسباتی که با جمهوری اسلامی وجود داره. به نوعی اون استراتژی لبه پرتگاه رو در پیش گرفته، جمهوری اسلامی رو میبره تا لبه پرتگاه، چه در جنگ، چه در محاصره دریایی، چه حالا با فشار تهدید، برای که امتیاز بگیره. اما واقعیت اینه که در نقطه مقابل هم در این به تعبیر شطرنج پیچیده روانی، سیاسی، دیپلماتیکی که وجود داره، جمهوری اسلامی هم ابزار خودش رو داره یا تلاش میکنه با استفاده از واقعیت‌های میدانی خودش، چه اون چیزی که در تنگه هرمز رخ میده، همین اتفاقی که در ساعات گذشته رخ داد، یا با به رخ کشیدن حضور حامیان خودش در حکومت، یا با ابزار تبلیغات رسانه‌ای و به هر حال تعابیر دیپلماتیکی که عراقچی داره استفاده میکنه، جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه که تحمیل کنه مطالبات خودش رو به ترامپ. اون چیزی که عراقچی میگه اگر تهدیدها ادامه پیدا کنه ما مذاکره رو آغاز نمیکنیم، به نوعی یک ادعای بزرگیه که عراقچی مطرح میکنه. به هر حال جمهوری اسلامی وارد مذاکره با ترامپ شده، قاتل به تعبیری علی خامنه ای، با وجود هزینه سنگینی که پرداخته در جنگ باز داره با دونالد ترامپ مذاکره میکنه، هرچند که داره از طرف دیگه هم یک ژستی میگیره به ویژه برای حامیان خودش در داخل از یک طرف، از طرف دیگه هم برای ترامپ که بگه که اینجور نیستش که من بخوام الزاماً وارد هر گفتگویی بشم اگر قرار بشه این ابزار تهدید همچنان وجود داشته باشه. ولی من اشاره کنم مجموعه این رفتارها، اون چیزی که در تنگه هرمز رخ میده، اون چیزی که ترامپ داره میگه، حتی اظهار نظر عراقچی، نشون میده که ما به نوعی با یک آتش بس شکننده روبرو هستیم. آتش بسی که 3 هفته حدوداً گذشته و در اون بازه زمانی 2 ماهه معلوم نیستش که دو طرف قرار در باره محورهای اساسی که قرار مذاکره کنن به چه نتایجی برسن، و بعد هم با پایان جنگ جهانی در آستانه انتخابات کنگره ایالات متحده واقعا معلوم نیستش که با چه فرایندهای روبرو بشیم و ترامپ در برابر جمهوری اسلامی از چه ابزارهای جدیدی استفاده بکنه یا نه. فراموش نکنیم یک مؤلفه در کنار اینها وجود داره، اونم دولت نتانیاهو و اسرائیل.
1: از چند جهت این حمله یا این حملات مهم هستند. یکی این که در تفاهم نامه‌ای که امضا شده و محتوای این تفاهم نامه اثر میگذاره، به این معنا که جمهوری اسلامی حاضر نیست که مسئولیت‌های خود رو و یا اینکه وظایفی رو که به عهده گرفته طبق این تفاهم نامه انجام بده. مورد دیگر مسئله اقتصادی است. خب ببینید جمهوری اسلامی هزینه بیمه و هزینه خود قیمت نفت رو در جهان میخواد بالا ببره و این هزینه رو تحمیل بکنه بر آمریکا و دیگران، که به خواسته های جمهوری اسلامی و پاسداران پاسخ مثبت بدهند. و مورد دیگر برمیگرده به مسائل سیاسی، هم سپاه به عنوان کنترل کننده شرایط در داخل جمهوری اسلامی و هم به عنوان مذاکره کننده ارشد و در نهایت به عنوان قدرت نظامی برتر جمهوری اسلامی وجود خود رو میخواد تحمیل بکنه، هم در خارج و هم در داخل ایران، و در نتیجه به این کارها دست میزنه. منتها چیزی که مهم هست این است که آمریکا ناچار هست که اکثر عمل نشون بده. اکثر عمل آمریکا به نظر میرسه داها را دیدیم محدود باشه و شرایط رو تحت کنترل به نوعی نگه داره تا اینکه این به برخوردهای موضعی به جنگ تمام عیار نینجامد. به همین خاطر است که احتیاطی است از جانب سپاه علیرغم این کارهای ایزایی که انجام میده، از جانب آمریکا برای این که اون تفاهم نامه به راه خود ادامه بده، به خصوص که جمهوری اسلامی از یک طرف لفاظی میکنه، از طرف دیگر التماس که این دیدارها صورت بگیره. شما پیشتر اشاره کردیم به دیداری که احتمالاً در پاکستان انجام خواهد شد. بنابراین منافع جمهوری اسلامی در این هست که این کار رو ادامه بده و این در تضاد آشکار است با اون چی که بایستی جمهوری اسلامی انجام بده. از یک طرف خواستار گفتگوست، ادامه گفتگو و احتمالاً امتیازگیری، و از طرف دیگر کارهای ایزایی. بنابراین جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بایستی طرفداران خود رو در داخل نگه دارن و در خارج چهره یا اینکه یک خود رو به عنوان طرف مهم مذاکرات تحمیل بکنن، ولی در نهایت در نظر من این به راه به جایی نخواهد بود و آخر این به جنگ تمام عیاری که انتظار می رود و اجتناب ناپذیر است خواهد انجام.
2: این فضای ناشی از حجمه کسانی که خواهان ادامه اون مسیر علی خامنه‌ای هستند در همین روزهایی که دارن تکه های بدن او رو دفع می کنند، طبیعتاً فشار به تیم مذاکره کننده خیلی زیاد است. اما این ساده لوحانه است اگر فکر کنیم که یک گروه تندرو دارن فشار به یک قسمت دیگه میارن. مجموعه ای که الان داره حکومت میکنه همون مجموعه هست که الان در خیابان داریم یک بخشی از ابزار فشارش رو میبینیم. بخش دیگری که داره در پای میز مذاکره گفتگو میکنه، او هم میدونه که تنها تکیگاش در جامعه همین هایی هستن که الان دارن ادامه مقابله با آمریکا رو میخوان، و میدونه که انقدر از خطوط قرمز آمریکایی ها فاصله دارن که اگر این خواسته هایی که الان میخوان تحمیل کنن به ترامپ رو اگر ترامپ نپذیره، عملا مسیر برای حمله دوباره آمریکا در آینده فراهم میشه. یعنی جمهوری اسلامی چون نمیخواد از اون ماهیت سرکوبگرانش، از اون ماهیت متخاصمش در منطقه فاصله بگیره، میخواد همچنان گروه های تروریستی رو حفظ بکنه، میخواد همچنان اون ایدئولوژی ویرانگر گذشته رو در درون خودش داشته باشه، ولی به شکلی حالا مدتی ملایم طرفدار بکنه، تاکتیکی یه مقدار عقب‌نشینی بکنه، چون اون رو میخواد حفظ بکنه. طبیعتا میدونه که دوباره این صحنه نبرد تکرار خواهد شد و همین خاطر میخواد تحمیل کنه به ترامپ که ترامپ شرط او رو بپذیره، مثلا اورانیوم رو به طور کامل ازش نگیره، همچنان ابزارهای تهدید بمونه، موشکاش بمونه، تنگه هرمز دستش بمونه که ترامپ نتونه دفعه بعد حمله بکنه، وگرنه در سمت جمهوری اسلامی چیزی تغییر نکرده. من فکر میکنم که فضای همونطوری که گفتیم، فضای مثبتی که در حداقل بیان میشد دیگه وجود نداره. مذاکرات نهایی همونجوری که پیش بینی میشد که حالا اگه شروع هم بشه به صد بسیار سخت میخوره، هنوز شروع هم نشده، یک سوم این زمانش هنوز حداقل تقریبا سپری شده و هنوز شروع نشده مذاکراتشون، و خیلی قابل فهم است که خیلی خیلی دور هستن به اون توافق نهایی.
3: به طور مشخص اصرار بر جمعیت این مراسم بسیار غیر طبیعیه، نه افتخار داره نه اعتبار داره. چرا؟ به خاطر اینکه در کشوری که حکومتش تمام تجمعات رو بدون اجازه خودش ممنوع اعلام کرده و هر جا که پای اجتماعات مردمی رسیده سرکوب شده، این که شما بیایید یه تعدادی از هوادارانتون رو بیارید تو خیابون‌ها افتخار نداره. اما راجع به این عدد و رقم‌ها هم، چیزی که توجه من جلب کرد این بود که ما دیگه در روزگاری به سر نمیبریم که با یه دونه عکس تیتر یک روزنامه که یک صحنه با شکوه رو نشون بده بشه برای مخاطب جا انداخت که حضور میلیونی بوده. ما الان در روزگار ابزارهایی به سر میبریم که میتونن این عدد و رقمها رو محاسبه بکنن، یعنی طول و عرض خیابون رو میدن به همین AI هوش مصنوعی و میتونن جمعیت رو محاسبه کنن. از دیروز کسانی که ابزارهای عدد و رقم رو به کار گرفتن تا ببینن ادعاها چقدر با واقعیت فاصله داره، میبینن که مثلا در مراسم دیروز عددها از 350 هزار نفر تجاوز نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی کمتر از نیمی از 1% جمعیت مردم ایران. خب حالا ممکنه یه نفر بگه خیلی خب، بالاخره کمتر از نیمی از 1% جمعیت مردم ایران اومدن بیرون، چرا این افتخار نداره؟ به خاطر اینکه وزارت کشور جمهوری اسلامی در یک گزارشی میگه در شبهای 18 و 19 دی بیش از 400 شهرستان آمدن بیرون. خب هر شهرستان حداقل 5 شهر داره. آمارها رو شما نگاه بکنید به شما میگه 2000 شهر آمدن بیرون. 2000 شهر آمدن بیرون و شما بهشون شلیک کردیم و در هر شهر ما کشته دادیم، ما مجروح دادیم، ما زندانی دادیم. شما جمعیتی که در 2000 شهر میاد بیرون رو سرکوب میکنید، بعد به جمع

0: بشه 420,000 تومان.
1: از این بالا مردم به رنگار بسته بودن.
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: کشته ها و جانباخته ها رو به سه دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، اجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
4: یک دو سه، یک دو سه،
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا ایسا
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هفت صبح چهارشنبه 17 تیر ماه بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.
1: بندرعباس.
0: حملات آمریکا به قشم، بندرعباس و سیریک. سنتکام اعلام کرد عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده و بیش از 80 نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفته. سفر برنامه ریزی نشده وزیر جنگ آمریکا به اسرائیل، پیت هگست در میانه نشست ناتو در ترکیه به دیدار نتانیاهو و کاتس خواهد رفت. گزارش‌ها از توقف کامل گفتگوها بین تهران و واشنگتن. آسوشیتد پرس می‌گوید اظهارات تند مقامات ایرانی درباره ترور مسئولان آمریکایی آینده توافق را در پرده ابهام فرو برده. لغو مجوز نفتی ایران در پاسخ به حمله به نفت کشخار. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوز تولید، فروش و انتقال نفت با منشأ جمهوری اسلامی لغو شد. اما در ادامه، درخواست کمک مادر احسان خدادادی برای توقف حکم اعدام فرزندش. نیروهای امنیتی با وعده آزادی خانواده را وادار به سکوت کرده بودند. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزایر قشم، بندرعباس و سیریک خبر دادند. همزمان مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده حملات ایالات متحده در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی

0: تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده و تجاوز آشکار تهران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض آشکار آتش بس بود. خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات آمریکا به ایران در روز سه‌شنبه از نظر گستره و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات 10 روز پیش بوده.
1: بندر عباس یا
2: وای وای.
0: در خبری فوری سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده در پی حمله هوایی آمریکا در سحرگاه امروز یک پهپاد MQ-9 آمریکا در آسمان هرمز استان بوشهر هدف سامانه پدافند هوایی سپاه قرار گرفته و سرنگون شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقص عمده یادداشت تفاهم متهم کرده. او نوشت دوران زورگویی و اخاذی به پایان رسیده و این رویکرد به جایی نخواهد رسید و تاکید کرد جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. قالیباف مخالفت با ترتیبات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، تهدید به حملات بیشتر، بازگرداندن تحریم‌های نفتی، حمله به جنوب ایران و ادامه حملات اسرائیل در لبنان را از موارد نقض این تفاهم نامه دانست. همزمان با حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در مراسم تشییع نمادین علی خامنه‌ای در نجف سفر کرده بود، به تهران بازگشته. سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی بامداد 17 تیر ماه دور تازه‌ای از حملات تلافی جویان علیه جمهوری اسلامی را انجام دادند. به گفته سنتکام در این عملیات بیش از 80 هدف با مهمات هدایت شونده دقیق از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی و بیش از 60 قایق تندرو گروه سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف قرار گرفته. سنتکام این حملات رو واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال عربستان سعودی و لیبریا در هرمز عنوان کرد و آن را نقض آتش بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد و گفت نیروهای آمریکایی آماده پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در صورت نقض توافق هستند. دقایقی پیش وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیر خطر در این کشور به صدا درآمد. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنان بحرین خواست آرامش خود را حفظ کنند، به نزدیکترین محل امن بروند. همزمان ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی متخاصم است. ستاد کل ارتش کویت گفت در صورت شنیده شدن صدای انفجار، این صداها ناشی از رهگیری حملات توسط سامانه‌های پدافند هوایی است. همکارمون امیر گیتی از واشنگتن دی سی همراه ماست با آخرین ها. تا اینجا جمهوری اسلامی به بحرین و کویت هم احتمالاً حمله کرده. سپاه پاسداران از حملات مقابل گزارش داده. آخرین ها را از تو بشنویم امیر.
3: ببین سیما، بذار ببینیم مثلا از اول از کجا شروع شد. روز گذشته جمهوری اسلامی سپاه میاد به کشتی هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودن و یکی از اونها عامل گاز مایع قطر بوده حمله میکنه. مجدد امروز این اتفاق تکرار میشه. آقای ترامپ میاد در نخستین ساعات آغاز کار خودش اعلام میکنه و میگه که اگر جمهوری اسلامی بخواد این کارها رو انجام بده، من این بار حمله میکنم و بعد دیگه زیر ساخت ها رو هم تا مورد هدف قرار میدم. جمهوری اسلامی مجدد کارهای خودش رو ادامه میده تا اینکه نهایتاً سنتکام با مجوز رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ که الان در آنکارا هم هستن برای اجلاس سران ناتو، حملات خودش رو به جنوب ایران انجام میده. طبق بیانیه‌ای که سنتکام داده، 80 هدف رو با استفاده از موشک‌های هدایت شونده و 60 قایق سپاه رو مورد هدف قرار داده. هدف‌هایی که داشتن رادارها بوده، سایت‌های راداری بوده، سایت‌های موشکی بوده، سایت‌های موشک‌های ضد کشتی‌ها بوده و بعد از این اتفاق صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در نوع خودش جالب هستش. کاظم غریب‌آبادی ایالات متحده رو متهم کرده به نقض تفاهم‌نامه، گفته اینکه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده و مجوز فروش نفت و محصولات پتروشیمی ما رو باطل کرده، این نقض بند دهمه. و بعد هم اگر سنتکام اومده مناطق رو در جنوب ایران در تلافی اون عملیاتی که سپاه انجام داده زده، این نقض بخش دوم و سوم بندهای تفاهم نامه هستش. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی اومده گفته این که جسد علی خامنه ای در عراق بوده، حالا نمادین بوده یا هر چیزی که اونها اسمش رو میگذارن، و بعد ایالات متحده اومده سنتکام حمله کرد، این نشون میده که فاحش اینا آتش بس رو نقض کردن. اما اون چیزی که مشخص هستش، جمهوری اسلامی مکررن در طول هفته و روزهای گذشته نقض کرده و این عملاتی که الان به گفته آکسیوس نسبت به 10 روز گذشته حجمش چند برابری بوده و گواه تصاویر هم داره میگه بسیار نزدیک به اون جنگ 60 روزه بوده، نشان میده که ایالات متحده تصمیم گرفته که گویا برخورد جدی تری بکنه. اما الان دقایق پیش یک خبر دیگری از نقل از منابع نزدیک در خاورمیانه به CNN رسیده که اعلام شده که برخی کشورهای منطقه حالا دارن با جمهوری اسلامی و ایالات متحده صحبت میکنن که از تشدید تنش‌ها جلوگیری بکنن، این آتش بس رو حفظ کنن. اصلا آتش بسی وجود نداره، خود مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن آتش بس وجود نداره، نقض شده. سنتکام هم داره همین رو میگه، مقامات جمهوری اسلامی که اصلا دارن میگن که از اول هم این تفاهم نامه جذابی نبوده. این یک مثل نوار کاست هایی که قدیم بود، یک نوار کاست هایی بود که وقتی میذاشتن توی دستگاه میرفت و بعد از یه مدتی دوباره تکرار میشد و از اول پخش میشد. این که حملاتی را جمهوری اسلامی به کشتی انجام میده و بعد سنتکام میاد یک سری حملات رو به تلافی اون انجام میده، بعد بعضی از این کشورهای منطقه مثل پاکستان و قطر میافتن وسط، یک آشتی برگزار میکنه، یه میز مذاکره میزنه، بعد دوباره جمهوری اسلامی اون کارها رو میکنه. به واقع جمهوری اسلامی شرایط ایران رو به یک گونه ای فراهم کرده، به دلیل اینکه خودش نظمی در اداره کشور نداره، از نظم کشورهای منطقه داره نهایت سوء استفاده رو میکنه، حملات موشکی و پهپادی میکنه، کشورهای منطقه از نظم اقتصادی کشورهای خودشون میترسن، از ایالات متحده میخوان که فرجه بیشتری به دیپلماسی بده. باید ببینیم این مسیر رو تا کی میتونه جمهوری اسلامی ادامهش بده.
0: سپاس از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن با ما. CNN به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داد پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا، روز چهارشنبه برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن با نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل کاتس دیدار می کند. این دیدار در میانه تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی و حمله نیروهای آمریکایی به جنوب ایران صورت می گیرد. هکست هم اکنون همراه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست ناتو در ترکیه حضور دارد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید ترامپ گزینه خویشتنداری در مقابل جمهوری اسلامی را انتخاب کرده.
4: به نظر من حالا از دیدگاه خیلی بخوایم عینی و ابجکتیو نظامی به قضیه نگاه بکنیم، به هر دلیل ممکن پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته که اون حملات مهلکی رو که در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد فعلا تکرار نکنه. و در واقع این درسته که 80 نقطه مختلف هدف قرار داده شدن، ولی از دیدگاه در واقع معادلات نظامی این حملات در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد در مورد دفاع مشروع قرار می گیرن. و یعنی اگر آمریکایی ها می خواستن اونجوری که برای نمونه اسرائیلی ها معمولا در این گونه موارد عمل می کنند عمل بکنند، تا الان نمی باید هیچ یک از فرماندهان عالی سپاه زنده باشند. یعنی اگر بخواییم اون شیوه راه بردی که اسرائیلی ها با معمولاً با اینجور مسائل برخورد میکنند رو در نظر بگیریم، بازدارندگی یعنی این که دوباره اون عاملی که داره تهدید ایجاد میکنه نقص کننده آتش بس هست، نه تنها نتونه تکرار بکنه که قوای تصمیم گیرنده و فرماندهندش رو هم باید نابود کرد. پرزیدنت ترامپ فعلا متاسفانه یا خوشبختانه برای جمهوری اسلامی و برای دنیای متمدن تصمیم گرفته که خویشتنداری پیشه بکنه و من میبینم که حتی ممکن است در این 40 روزی که باقی مونده یا 41 روزی که باقی مونده از این 60 روز حتی تصمیم بگیره در پایانش به تمدید مهلت آتش بس هم بپردازه.
0: آسوشیتد پرس گزارش داده علارغم این که پیشتر گفته شده بود گفتگوهای فنی بین طرفین در جریان و مذاکرات اصلی و پس از مراسم تشییع خامنه‌ای موکول شده، حمله قایق‌های تندرو سپاه به دو نفتکش در تنگه هرمز و شعارهای تند مقامات جمهوری اسلامی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مسئولان آمریکایی ادامه گفتگوها را با بن‌بست جدی مواجه کرده. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در گفتگویی با شبکه CNN یک بار دیگر تأکید کرد با وجود اختلاف نظرهای گاه به گاه با رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، او و ترامپ درباره مسائل اساسی هم نظر هستند. رهبران دو کشور قرار به زودی درباره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات گفتگو کنند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت خلبانان دخیل در کشته شدن علی خامنه‌ای واجب القتل هستند. به گفته حسین شریعت مداری دولت باید با یک اعلام رسمی برای به قتل رساندن ترامپ جایزه تعیین کنند و رسماً اعلام شود جمهوری اسلامی ترامپ حتی خلبانانی که در کشته شدن علی خامنه‌ای دست داشتن را هر جا که بیابد به قتل می‌رساند. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت حالا که دونالد ترامپ در تیررس ماست و برای اجلاس ناتو به ترکیه آمده رسما بدون تعارف محل استقرار او را در ترکیه با موشک هدف قرار دهیم. همکارم کامیار بهرنگ میگوید تهدید به ترور سابقه طولانی در ادبیات جمهوری اسلامی دارد، اما حکومت معمولا تلاش کرده این مواضع رو به رسانه‌ها، چهره‌های تندرو یا افراد خارج از ساختار رسمی حکومت نسبت بده.
5: جمهوری اسلامی در تمام سال‌های گذشته این سیاست‌های تروریستی خودش رو به اسم نیروهای خودسر، به اسم لفاظی رسانه‌ای و یا اینکه موضع رسمی دولت نیست ماله کشیده بهش، چه در زمانی که حتی ما در مورد فتوای قتل سلمان رشدی بود که با هزار حیله و نیرنگ میخواستن اون رو پنهان بکنن، اما میدونیم که این سیاست در ساختار جمهوری اسلامی وجود داشته. بحث ترور دونالد ترامپ هم بحث دیروز امروز نیستش، که در دوره‌ای که او رئیس جمهور نبوده بارها و بارها این بحث مطرح شده بود و خود ترامپ گفته که دو بار تلاش کردید منو بکشید و نتونستید. اسنادش الان موجوده که جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده از طریق نیروهای نیابتی خودش، که حالا این نیروهای نیابتی الزاماً ما در مورد حماس و حزب الله و نمیدونم حوثی ها صحبت نمی کنیم، در مورد نیروهای قاچاقچی مکزیکی داریم الان صحبت می کنیم، یا نیروهای خرابکاری که در ونزوئلا کشورهای آمریکای جنوبی بودن، بارها تلاش کرده که این سیاست ترور خودش رو گسترش بده. بنابراین خیر، این یک بحث رسانه‌ای نیست، این یک بحث نیروهای تندرو در داخل جمهوری اسلامی نیست، این بخشی از سیاست جمهوری اسلامی است که دولت‌ها تلاش می‌کنن اون رو از موضع رسمی دور نگه دارن، اما چیزی غیر از این ماجرا نیست و جمهوری اسلامی بارها این کار کرده. این رو میگه ولی وقتی واکنش نشون میدن و یا حتی علیه اون اقدامی انجام میدن با مظلوم نمایی سعی میکنه خودش رو وارد عرصه دیگه بکنه که تا الان شاید جواب داده بود، اما بعد از جنگ 12 روزه و اتفاقاتی که افتاده دیگه چنین چیزی در هیچ جای خریدار نداره.
0: سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. در استودیوی ما لندن، ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبر. حملات آمریکا به قیر، بندر عباس و سیریک سنتکام اعلام کرد عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله به کشتی‌های تجاری آغاز شده. سفر برنامه ریزی نشده وزیر جنگ آمریکا به اسرائیل پیت هکست در میانه نشست ناتو در ترکیه به دیدار نتانیاهو و کاتس خواهد رفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید رو نمیده. تصمیم خزانه‌داری آمریکا همزمان با هدف قرار گرفتن سه کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی اتخاذ شده و هدف آن متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی تهران عنوان شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران را نشانه دیگری از سوء نیت، بی‌ثباتی و غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا دانست. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای سیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند را اتخاذ خواهد کرد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید لغو مجوز فروش نفت ایران از سوی وزارت خزانه‌داری به معنای بازگشت محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مرتبط با فروش محصولات پتروشیمی ایران است و احتمال صدور مجوزهای مشابه در آینده نیز را کاهش می‌دهد.
6: خب این به هر حال بازگشت تحریم‌هاست، ولی فرقی که اینجا الان هست اینه که لغو یه چنین مجوزی که به جمهوری اسلامی به ایران داده شده برای فروش نفت، دفعات بعدی که چنین مجوزهایی صادر بشه کسی خیلی جدیش نمیگه، یعنی کمتر جدی خواهد گرفته شد، بیش کمتر روش میشه حساب کرد. این اثریه که میتونه توی بازار بذاره. مثلا خریداران هندی اگه در واقع تصمیمی داشتن میگرفتن که زیر این مجوز از ایران نفت بخرن، که من احتمالش خیلی کم میدونم، ولی حتی اگه یه شکی داشتن که این کارو بکنن یا نه، وقتی یه چنین اقدامی از جمهوری اسلامی رو میبینن و لغو این مجوز رو میبینن، حتی دفعه دیگه اگه نه فقط برای 60 روز، برای 180 روزم مجوز فروش نفت به ایران داده بشه، این شرکت های هندی این ریسک رو بر نمیدارن که بیان نفت محموله نفت ایرانی رو بخرن، بعد یه دفعه مجوز لغو بشه، اون وقت نفت روی دستشون بمونه و خیلی هزینه‌های شدید رو براشون خواهد داشت. این مجوزی که صادر شده بود یه بخشش در واقع شامل فروش نفت میشد، یه بخشش شامل به این میشد که جمهوری اسلامی بتونه درآمدهای فروش نفتش رو به دلار بگیره. این نوع مجوزی که آخرین باری که به ایران، یعنی آخرین باری که ایران میتونست دلار در واقع بگیره دریافت بکنه، سال 2012 بود، قبل از تحریمایی که آقای بایدن آقای اوباما گذاشت. این خیلی چیز تازه‌ای بود و جمهوری اسلامی میتونست که ازش سود ببره، ولی خب الان به جایی که رسیدن شرط و بانک هایی که ممکن بود در نظر میگرفتن که در واقع پول های ایران رو که تو حساب مونده بود آزاد بکنن یا اجازه بدن که ایران از حساب‌های غیر دلاری، حالا شاید هم دلاری استفاده بکنه واسه اینکه درآمدی بگیره، خب الان خب اونا که مسدود شده هیچی. دفعات بعدم که چنین مجوزایی به ایران داده بشه، همین بانکایی که حتی توی چین ممکن بود که ریسک رو قبول بکنن این حساب‌ها رو برای ایران جابجا بکنن، دیگه حتی حاضر نیستن این کار انجام بدن. یعنی در واقع آخر جمع‌بندی که براتون بکنم، این اتفاقی افتاد و مجوز لغو شد، خب بازگشت تحریم‌های بانکی و فروش نفت و پتروشیمیه. اثر مجوز توی آینده که برای ایران ممکنه داده بشه خیلی کم میکنه. این اثری که خب جمهوری اسلامی بعد به این چیزا به هر حال توی بانک مرکزی نشستن و متوجه این مسائل هم بشن که این مجوزها بعدن اجراشون خیلی سخت‌تر خواهد شد با این لغو مجوزی که امروز شده.
0: ویدئوی منتشر شده که مادر احسان خدادادی، جوان 31 ساله محکوم به اعدام، در اون از وضعیت فرزندش میگه. او به زبان آذری میگه پسرش نان‌آور خانواده بوده، با کارگری هزینه زندگی رو تأمین میکرده. مادر احسان خدادادی خطاب به نیروهای امنیتی میگه گفتید به کسی نگو، رهاش میکنید. پس کو؟ کجا آزادش کردید؟ احسان خدادادی شهروند اهل ملکان ابتدا به دلیل انتشار استوری‌های اعتراضی بازداشت شد. پس از جنگ 12 روزه به انتقال اطلاعات پایگاه هوایی تبریز به اسرائیل متهم و به اعدام محکوم شد. او از 17 خرداد 1404 در بازداشته و حکم صادره بر اساس اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه صادر شده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. تو تفاهم نامه اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی بر اصل مداخله نکردن در امور داخلی ایران تاکید شده. این موضوع تو چند اندازه میتونه دست جمهوری اسلامی رو برای تشدید سرکوب، افزایش اعدام ها، محدود کردن فشارهای بین المللی در حوزه حقوق بشر بازتر کنه؟
7: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید این مسئله و این زاویه‌ای رو که شما باز کردین واقعا یه مسئله خیلی مهمه، یکی از چالش‌های بسیار مهم همیشگی ما در حقوق بشر هستش. همون چیزی که در واقع در کلاس‌های حقوق دانشکده حقوق هم در این موضوع رو صحبت می‌کنیم، که اینکه اگر یک کشوری به بهانه اینکه حکومتی داره که حکومت مستقره، هر کاری که دلش بخواد و هر آنچه که دوست داشته باشه بر سر شهروندانش بیاره، آیا این مجاز هست به لحاظ بین الملل که در واقع کشور سایر کشورها این رو به عنوان اینکه در امور داخلی کشور دیگه نباید دخالت کرد، این موضوع رو از خیلی از محاسباتشون و خیلی از تفاهماتشون کاملا حذف بکنن، که خب متاسفانه به نظر میرسه که تا اینجا به اصطلاح مسئله وضعیت حقوق بشری ایران دستخوش دقیقا همین نقطه نظر شده. هرچند که ممکن صدای ما اونقدر بلند نباشه که این موضوع رو برسونیم، ولی واقعیت این هستش که مرز میان این مسئله باید تمایز داده بشه در شرایطی که یک کشوری به دلیل دسترسی که به قوای قهریه که همون اسلحه های گرم هست داره، بتونه در واقع نیروی اکثریتی رو در داخل سرکوب بکنه. بنابراین این وضعیت چالشی هستش که ما با اون رو در رو هستیم، اما در این حال راهکارهایی که به هر حال ما میدونیم که حدود 4-5 میلیون تا بلکه 6 میلیون ایرانی و کتابیت های خارج و ساکن کشورهای خارج هم هستن مستقر هستن، به هر حال اونها ممکنه که بتونن از طریق تماس با سیاستمداراشون یا اینکه از طریق سازمان های حقوق بشری در واقع بتونیم صدای وضعیت حقوق بشری داخل ایران رو برسونیم. و نکته مهمی که به لحاظ بعد سیاسی هم باید بهش نگاه کنیم این هستش که در اصل کشورهای غربی باید این مسئله رو مد نظر داشته باشن که وقتی دموکراسی در یک کشوری ضعیف هست و شکننده هست، در هر صورت دستیابی به هر گونه تفاهماتی هم میتونه شکننده باشه، از این جهت که به اصطلاح اون حکومتیه که ممکنه از داخل هم آسیب ببینه و اون تفاهم نامه اونقدر هم استوار نمونه. در یک همچین حالتی اگر که جمهوری اسلامی میتوانست بر یک عقلی دخیل ببنده، ممکن بود که در واقع بتونه روی دریچه‌ای رو به روی دموکراسی و شنیدن حرف مردم باز کنه، که خب متاسفانه همینجور که خودتون هم در خبرها خوندین این مسئله اعدام ها، مسئله فشار بر خانواده بازداشتی ها کاملا نشون میده که در واقع در بر پاشنه همون سیاست سابق تا الان چرخیده.
0: چقدر با توجه به تحولات موجود امکان مقابله با این چرخه خشونت و قتل حکومتی در جمهوری اسلامی که تشدید شده وجود داره؟ امیدوارم بتونین به بحث سکوت رسانه‌ای و سکوت نکردن وضعیت بازداشت شدگان از سوی خانواده ها هم بپردازید خیلی کوتاه.
7: ببینید مسئله اینه که به هر حال خانواده ها خیلی تحت فشارن، همیشه این دودلی رو دارن که صحبت بکنن یا صحبت نکنن، هرچند که اونا همیشه مخیر هستن و باید صلاح خودشون رو ببینن، ولی اکثریت قریب به اتفاق وکلای حقوق بشری اعتقاد دارن که سکوت در این رابطه معمولا منجر به مشکلات بیشتر و سرعت گرفتن احکام سنگینی مثل اعدام شده، و در اتفاقا در واقع فشار افکار عمومی گاهی تونسته فشار خودش رو وارد کنه. اگر هم اونها در نهایت تصمیم خودشون رو گرفته باشن، بهانه میکنن که چون شما این رو رسانه‌ای کردید ما داریم این مسئله رو اجرا میکنیم، که در صورت اگر تصمیم بر قطعیت باشه خیلی تفاوتی نمیکنه. اما واقعیت این هستش که بیشتر از اون که رسانه ها در این زمینه حالا نقش خودشون رو داشته باشن، فراموش نکنیم که به هر حال ما مردم ایران هستیم، که مردم ایران باید در نهایت خودشون در این رابطه یک تغییر اساسی صورت بگیره. بگیرن، همون کسانی که دوشادوش هم دیگه در دیما کنار هم دیگه قرار گرفتن، به نظر من الان هم باید حساسیت های لازم و حداقل نسبت به وضعیت اعدامی ها از خودشون نشون بدن.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما، سپاس از شما.

0: جنازه علی خامنه ای، دیکتاتور پیشین ایران، 131 روز پس از کشته شدنش به طور ناگهانی روز سه‌شنبه به نجف فرستاده شد تا در اونجا نماز میت براش خونده بشه. پیش از این قرار بود خودروی حامل جنازه خامنه ای از خیابان انقلاب به سمت میدان آزادی حرکت کنه، اما بدون اطلاع رسانی قبلی مسیر تغییر پیدا کرد. تغییر مسیر مراسم با انتقاد برخی چهره‌های نزدیک به حکومت روبرو شد، از جمله حمید رسایی. نماینده مجلس برگزار کنندگان رو به نداشتن صداقت متهم کرد. غیبت چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی، ابهام درباره جانشین خامنه‌ای، نقش پررنگ سپاه پاسداران و تردید درباره میزان حمایت مردمی از محورهای اصلی پوشش مراسم تشییع خامنه‌ای در رسانه‌های استرالیا است. رسانه‌های ABC و The Australian در گزارش خود تلاش حکومت برای نمایش ثبات و اقتدار را در کنار روایت‌های انتقادی درباره وضعیت کنونی حاکمیت بررسی کرد. برای نگاهی به بازتاب تشییع جنازه خامنه‌ای در رسانه‌های استرالیا، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، رسانه‌های استرالیا با پرداختن به این مراسم چه تصویری از وضعیت ساختار قدرت در ایران ارائه دادند؟
1: سیما، دو رسانه مهم استرالیایی یعنی ABC و The Australian در گزارش‌های خودشون از مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای بیشتر از اون که بخوان روی خود مراسم تمرکز بکنند، اون رو نشونه‌ای از وضعیت امروز در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و شکاف‌های درون حاکمیت دونستن. ABC استرالیا در مطلب خودش نوشته که علی خامنه‌ای که از سال 1368 رهبر جمهوری اسلامی بود و در حملات آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه کشته شد، از نگاه منتقدان و دولت آمریکا چهره‌ای منفور به شمار می‌رفت. حتی آقای ترامپ هم در مصاحبه با آکسیوس به نوشته این مطلب گفته که از دیدن گریه برخی ایرانیان در مراسم تعجب کرده و گفته که شاید اینها این اشک‌ها ساختگی باشه. ABC مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای رو به شدت کنترل شده توصیف کرده که خب هدفش هم نمایش اون اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی بوده. اما بر اساس نوشته این رسانه استرالیایی، غیبت مشتبه خامنه‌ای به مهمترین حاشیه این مراسم تبدیل شده و گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت جسمی و توانایی مشتبه خامنه‌ای برای رهبری رو هم افزایش داده. یک پژوهشگر دانشگاه ملبورن در این مطلب گفته که حکومت‌های اقتدارگرا از چنین مراسم‌هایی برای انتقال پیام‌های سیاسی استفاده می‌کنند. ABC استرالیا در ادامه مطلب خودش تاکید کرده که حضور افراد در مراسم خامنه‌ای لزوما به معنای محبوبیت جمهوری اسلامی نیست و برخی شرکت کننده ها ممکنه که اصلا از حکومت حمایت نکنند. بسیاری هم مجبور به حضور در این مراسم بودند. این گزارش همچنین نظر یک شهروند از تهران رو هم بازتاب داده که گفته مردم رهبری مشتبه خامنه‌ای رو نمیپذیرن، چون که به گفته این شهروند مشتبه خامنه‌ای حتی از پدرش هم بدتره و مردم دیگه حاضر نیستن یک فردی فاسدتر و بیرحمتر و جنایتکارتر رو بپذیرن. روزنامه دی استرالیان هم نگاهی تندتر داشته به مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای و اون رو نشونه ای از شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی دونسته و نوشته که با وجود انتقال هواداران و حضور گروه‌های شبه نظامی و اجبار کردن نیروهای نظامی و خانواده‌شون برای این شرکت در این مراسم، مسئله تهران همچنان پر نشده. استرالیان با استناد به تحلیل مربوط به پاکسازی داخلی در حاکمیت نوشته که مراسم تشییع خامنه‌ای با حساب دو پاکسازی موازی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بوده. پاکسازی اول که خب با کشته شدن بیشتر از 200 مقام ارشد در حملات اسرائیل انجام شد، پاکسازی دوم هم در حال حاضر از درون نظام و با محوریت محمد باقر قالیباف و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه در حال انجام هست.
0: علیرضا محبی همکارمون از ملبورن استرالیا با ما، ممنون است. رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران گزارش دادند بامداد سه‌شنبه اعلامیه های با محتوای تهدیدآمیز در اطراف منزل، در ورودی ساختمان و خودرو محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور نصب شده. در این اعلامیه ها قائم پناه که سه‌شنبه 9 تیر گفته بود مجلس و شورای عالی امنیت ملی باید در روند تصمیم گیری نقش داشته باشند و تصمیم گیری نباید صرفا به نظر رهبر محدود شود، به آسیب جسمی و حذف فیزیکی تهدید شده. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید تهدید معاون اجرایی رئیس جمهور نشان دهنده جنگ باندهای قدرت در جمهوری اسلامی است.
2: تهدیدی نیست که به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از اعضای حلقه اول قدرت در جمهوری اسلامی نبرد بین باقی مانده ها در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده برای دستیابی به سهم بیشتر از قدرت یا اون چیزی که خودشون در واقع سفره انقلاب می نامند. اما باید در ارزیابی این نوع تهدیدها و این نوع اقدامات هم تا اندازه‌ای محتاط بود، برای اینکه در شرایط فعلی به ویژه در غیبت مشتبه خامنه ای به نظر می رسه که همون کسانی که به نوعی مروج این نوع تهدیدها بودن الان قدرت رو در دست دارن، به ویژه در واقع سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی. بنابراین این نوع تهدیدها اگرچه جلوه ای از حقیقت داره، نشان دهنده جنگ باندهای قدرت در جمهوری اسلامی هست، اما ضرورتاً بیانگر همه ماجرا و واقعیت امر هم نیستش، برای اینکه در واقع عملاً نیرویی باقی نمونده که بتونه در برابر هستی مرکزی قدرت در سپاه پاسداران امروز بتونه مقاومت بکنه، حرفی خلاف این بزنه. کم در گذشته هم البته از این نوع تهدیدها فراوان بوده، حتی بسیار آشکارتر. حالا این یک نامه بدون امضا هست، ما به خاطر داریم که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی 20 فرماندهی سپاه پاسداران نامه‌ای نوشتند خیلی علنی و رئیس جمهوری وقت رو، نه معاون اجرایی او، رو تهدید کردند. یا مثلا در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خیلی صریح اومدن و در خیابان‌ها شعار دادن، علاوه بر این که قتل اکبر هاشمی رفسنجانی رو پذیرفتن، حسن روحانی رو هم به چنین قتلی در واقع تهدید کردند. بنابراین چنین تهدیدهای همواره وجود داشته، اما در شرایط کنونی به نظر نمیرسه که این نوع تهدیدها خیلی جنبه عملی داشته باشه، بیشتر جنبه داخلی بین گروه های مختلف داره در داخل جنگ قدرتی که در جمهوری اسلامی وجود داره.
0: گزارش ها و برآورد های مجموعه از شرکت های پتروشیمی و شیمیایی چین حاکی از اونه که همزمان با جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز از جهش قیمت سود سرشاری بردن. این برآوردها نشون میده حتی سود شرکت هنگلی که به دلیل خرید نفت ایران تحریم شده در نیمه اول سال حدود 2.5 برابر افزایش داشته. توماج تاهباز از تاینان تایوان با منه. توماج، به نظر میرسه بخش شرکت های پتروشیمی چین، حتی اونایی که تحت تحریم آمریکان، از وضعیت منطقه سود میبرن. بیشتر سو بشنوید.
3: دست کم گزارش‌های رسمی اینطور نشون میده از سوی مجموعه از شرکت‌های پتروشیمی سیما که خب اونا وسط جنگ و بسته شدن تنگه هرمز سود سرشاری به دست آوردن. البته خب نه همه‌شون، ولی اونایی که این گزارش‌هاشون رو در طول 48 ساعت گذشته منتشر کردن و من دیدم، طبیعتاً یکی از دلایل این سود سرشار فروش ناشی از وضعیت اضطراری. با این حال حتی شرکت هنگلی که خودت هم بهش اشاره کردی، یکی از عظیم‌ترین شرکت‌های خصوصی و در واقع پتروشیمی چین که تحت تحریم آمریکا قرار گرفته به خاطر جمهوری اسلامی، هم سود نصیب شده. بذارستم اصلا همین هنگلی شروع بکنیم. میدونیم 2.5 ماه قبل یکی از پالایشگاه هنگلی تحریمشون و موقع سرصدای زیادی کرد که آمریکا رفته سراغ پالایشگاه خصوصی چین که خب خریدار اصلی نفت ایران از جمهوری اسلامی هستن. حالا این شرکت میگه سود خالص نیمه اول سال جاری میلادی 2.5 برابر بیشتر از مدت مشابه بوده. هنگلی گفته که دلیل سود خب هم عرضه و تقاضا است، هم فاصله بین هزینه مواد اولیه و فروش، یعنی هزینه خب رفته بالا ولی فروش به مراتب بیشتر شده فروش مواد پتروشیمی. هنگی که مجموعه پتروشیمیه که میدونیم سالانه تقریبا حالا 20 میلیون تن نفت خام پالش میکنه، اگه اشتباه نکنم 400 هزار بشکه در روز نفت خام پالش میکنه، و به همین خاطر از بابت اینکه خب خریدار نفت از جمله خریداران نفت ایران از جمهوری اسلامی هست، از خریداران اصلی اون هم هست. اما گروه وان هوا کمیکال، حالا یه مثال دیگه دارم میذارم، اینم سودش تا 70 درصد رشد کرده، و نکته اینجاست که اصلا همین گروه وان هوا از جمله شرکت‌های چینی بود که بعد از تحریم هنگلی روابطش رو کاهش داد با مثلا شرکت هنگلی. حالا گزارش همین گروه در شبکه جهانی مواد شیمیایی نشون میده که در واقع جهش سود کاملا در تضاد با وضع سال قبل این شرکت بوده که دائماً داشت ضرر میداد و اصلا گفته شد شاید ورشکست بشه، ولی باز هم این شرکت گفته که درگیری‌های ایران در منطقه خاورمیانه قیمت اکثر محصولات رو بالا برده و در واقع سود سرشاری رو نصیب این شرکت کرده. بعضی شرکت‌های دیگه پتروشیمی چین هم همین وضعیت رو داشتن، شرکت‌های تولید هلیوم هم همینطور، به خصوص که قطر که یکی از مهمترین تولیدکنندگان هلیوم خودش تحت تاثیر جنگ قرار گرفته بود. شرکت‌های چینی در سطح داخلی هم باز هم به افزایش کارایی رو آوردن، هم تغییر کاربری دادن، هم مدیریت هزینه کردن، دست کم اینا هم روی وضعیتشون تاثیر داشته. حالا اینکه تعلیق تحریم‌ها و بازگشت دوباره اونها چه تأثیری داره رو نمیشه الان پیش بینی کرد، اما وضعیت ایران احتمالاً جمهوری اسلامی رو همچنان وابسته به شرکت‌های خصوصی چین از جمله شرکت‌های انگلیسی و دیگران نگه خواهد داشت در آینده نزدیک.
0: ممنون از تو. توماج تاهباز از تاینان تایوان با ما.

0: و مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 که با انجام دو مسابقه به پایان رسید و تیم‌های ملی آرژانتین و سوئیس با پیروزی برابر مصر و کلمبیا لیست 8 تیم پایانی مرحله 1/4 نهایی رو تکمیل کرد.
1: مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با انجام دو مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف 8 تیم نهایی رقابت‌های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز 4 مرحله 1/8 نهایی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل زده حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتن. در آخرین مسابقه مرحله 1/8 نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کلمبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله 1/4 نهایی مشخص شدند. مسابقات یک روز تیم‌ها در اون استراحت خواهند کرد و از پنجشنبه شب به وقت ایران مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها آغاز خواهد شد. همه تیم‌ها حالا دو مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر 3 میزبان این مسابقات هم از دور رقابت‌ها یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.
0: با مرور بر خبر فوری که ابتدای بخش بهش پرداختیم این مجموعه رو به پایان میبریم. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده در پی حمله هوایی آمریکا در سحرگاه امروز یک پهپاد MQ-9 آمریکا در آسمان بوشهر رو هدف سامانه قرار داده. با ما بمونید.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
5: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
6: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
7: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
8: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
4: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
9: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
10: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
11: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان.
12: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
13: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
14: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
15: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
16: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
17: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
18: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
19: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضیان از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
20: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه.
21: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
22: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد،
23: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
24: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.

0: دو عنصر مهم وجود داره. ببینید اساساً تفاهم‌نامه 17 جوان بین تهران و واشنگتن که تفاهم‌نامه حاصل آمده با 14 بند بر دو پایه از نگاه تهران بر دو پایه برقرار شده. یکی این که ما تهدید هرمز رو داریم که میتونیم دوباره ببندیم و دوم این که حزب الله باعث آسیب نبینه در اونجا. خب حالا اگر که حملات اسرائیل به شدت شروع بشود علیه حزب الله، جمهوری اسلامی ناگزیر میداند خودش رو برای اینکه حزب الله رو نجات بده مذاکرات رو متوقف کنه. این یک وجه. وجه دوم اگر که اقداماتی امریکا بخواد انجام بدهد، از جمله دیدید با کمک عمان آمدن یه مسیر نزدیک به آبهای عمان رو تعیین کردن، سپاه پاسداران حمله کرد به یک کشتی سنگاپوری امریکا، پاسخ داد به ایران. یه همچین موضوعاتی که مثلا بخواهن تنگه هرمز رو از دست تهران در بیاورن، خب دیگه باید دنیای امتیاز بده به ترامپ. از این جهت این هم موضوع دومی است که از نگاه تهران میتونه برهم زننده مذاکرات باشه. البته نگاه ترامپ هم مسائل دیگری وجود داره، ولی آنچه که مهم بود از نگاه تهران ببینیم که یا یکی مسئله حزب الله خیلی براش مهمه و یکی هم مسئله این که تنگه هرمز به عنوان یک برگ بسیار جدی از دست تهران بیرون نره. اگه این اتفاق بیفته احتمال داره مذاکرات برهم بخوره، و اگر نه این لفاظی هایی که آقای عراقچی میگوید و آقای قالیباف میگوید اینا فقط برای مصرف داخل.
1: این گزینه لبنان هم یکی از گزینه های مد نظرشون بود، اگر فرصتش مهیا میشد این کار رو هم دریغ نمی کردن انجام بدن. این جنازه گردانی اهداف متعددی داره، دو بعد داخلی و خارجی داره، هر کدوم از این ابعاد هم کارکردهای متنوعی داره. فقط میشه اشاره وار گفت در بعد خارجی میشه تصور کرد که اینها میخوان روی دستگاه تحلیلی دولت‌های خارجی این تأثیر رو بذارن که نه تصور این که ما حمایتی از همون در داخل وجود نداره، بلکه باید این رو هم اضافه کنید که در کشورهای دیگه هم جمهوری اسلامی حامیان زیادی داره و همین که به اونها بگن این تأکیدی که شما را دارید روی نیروهای نیابتی دستساز جمهوری اسلامی و اینکه میخواید ما قطع ارتباط با اینها بکنیم، میخوان بگن نه اینطور نیست، بلکه جایگاه ما در قلب مردم اون مناطق است و همه این کارها رو هم میخوان با یک نمایشی انجام بدن که واقعیت این نمایش انبوه جمعیت و انبوه خلق نشانگر واقعیت جامعه نیست، بیانگر و باستاب حقایق خواستهای یک جامعه نیست، اما به هر حال اون قاب تصویر چیزی رو که اینها میخوان انتقال میده. در بعد داخلی هم همین منظور رو دارن، بخش واقعا پررنگی که شاید نباید نسبت بهش غفلت بکنیم این نیت جمهوری اسلامی هست که از طریق الغای ترس و الغای ناامیدی و سرخوردگی اکثریت مخالف جامعه رو مرعوب بکنه، بگه ببینید من چقدر حامی دارم، ببینید بعد از این کشتار و جنایت هایی که مرتکب شدم همچنان من تقدیس میشم توسط انبوه جمعیت، و همینطور میخواد قوت قلبی بده به موافقان خودش، میخواد یک چتری رو از لحاظ ذهنی پهن بکنه بر سر اینها که همه با هم منسجم هستیم، همه در کنار هم هستیم و برای رهبر از دست رفتمون چنین نمایش باشکوهی برگزار شد. هرچند که بخش قابل توجهی از این نمایش پیشاپیش شکست خورده است، چرا که منجر به تولید نفرت بیشتر در میان اکثریت جامعه میشه نسبت به این حکومت، ولی در اون بخشی که بتونه نمایش راضی کنندهی برای توده حامیان خودش داشته باشه حاضر هست چنین هزینه های سنگینی رو پرداخت.
2: فکر نکنن که به این زودی های روسیه بتونه به ثبات تامین سوخت کشور برسه، چون که خب البته حوزه مصرف سوخت در روسیه یه مقداری تقریبا میشه گفت شبیه ایرانه. در مورد بنزین روسیه تقریبا روزی 105 تا 110 میلیون لیتر مصرف بنزین داره، در واقع فقط 5% از بنزینی که تولید میکرد رو صادر میکرد. الان 10 تا از پالایشگاه‌های بزرگ روسی مورد هدف قرار گرفته، حدود 25 تا 30% از ظرفیت پالایشگاهی کشور آسیب دیده. و لذا یه کسری بزرگی در سوخت ما مشاهده می کنیم. نکته اینجاست که روسیه هم مثل ایران فقط برای 15 روز یا در حالت ایدئال برای 20 روز فقط ظرفیت ذخیره بنزین داره و لذا ما انتظار داریم که در هفته های آینده شاهد اوجگیری بیشتر کسری سوخت در این کشور باشیم.
3: چیزهایی که روی کاغذ تدوین شده بود بر خلاف اون چیزی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه، هیچ کدوم از اهداف اونها محقق نشد. به تورم اگر بخوایم نگاه بکنیم که شاید مهمترین شاخص باشه برای مردم، عملاً نرخ تورم در دوره رهبری خامنه‌ای عموماً دو رقمی بوده به جز یکی دو سال بعد از برجام و به دلیل کاهش انتظارات تورمی که اقتصاد ایران تورم تک رقمی رو ثبت کرد. در تمامی این دوره ما شاهد تورم مزمن دو رقمی بودیم که عملاً باعث کوچکتر شدن سفره‌های خانوارهای با درآمد ثابت شد و در این سال‌های اخیر در 7 سال اخیر این شدت بسیاری گرفته و این در یکی دو سال اخیر خیلی بیشتر شد که حالا آخرین گزارش‌های رسمی تورم غذایی بالای 135%، تورم نقطه‌ای حدود 90% و تورم سالانه بالای 50% رو ثبت کرده که تمامی این ارقام بی سابقه است در اقتصاد ایران بعد از جنگ جهانی دوم، که عملاً نشون میده که حکمرانی نظامی که رهبری اون رو در واقع خامنه‌ای به عهده داشته عملاً در زمینه تورم یک فاجعه را به بار آورده. در زمینه رشد اقتصادی هم اگر این دوره را نگاه بکنیم، رشد اقتصادی عموماً کمتر و حتی نصف اون میزانی بوده که برنامه ریزی شده بوده براش و در سالهای از دهه 90 به بعد که عملاً اقتصاد ایران به دلیل همون ایدئولوژی خامنه‌ای برای حکمرانی تحت تحریم قرار گرفت، خب این رشد به صفر رسیده، حتی رشد منفی اقتصادی رو داشتیم و در سالهایی هم که رشد مثبت بوده، در سالهای مثلا بعد از برجام که رشدهای دو رقمی اقتصاد ایران داشت، عمدتا رشد مبتنی بر نفت بود. سایر بخش‌های اقتصاد ایران رشد آنچنانی رو نداشتن در طول دوره زعامت خامنه‌ای و عملا نشون میده که در این شاخص هم اقتصاد ایران با وضعیت بسیار بدی روبرو بوده. در مجموع خروجی این دوتا رو اگر بخوام روی سفره مردم بگیریم، نتیجه گسترش فقر در جامعه است که الان بر اساس آخرین آمار رسمی 40% حدود 40% از مردم زیر خط فقر مطلق هستند. گزارش‌های پژوهشی و کارشناسی نشون میده که شاید بیش از 70% مردم زیر خط فقر نسبی هستند با این وضعیتی که حکمرانی جمهوری اسلامی ایجاد کرده و این رو شاید بشه در اون توزیع کالای کوپنی گسترده دید که عملاً حکومت داره خودش اذعان میکنه با توزیع کوپن که حتی در تامین حداقل کالری مورد نیاز مردم و غذای مردم هم ناتوان است.
4: از همه چیز مهمتر این هست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه همچنان تنگی هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار به ویژه در زمینه مذاکره ها نگه داره. به این ترتیب تلاش میکنه با ناامن کردن مسیرهای دیگری که دیگر غیر از اون مسیری که خودش در نظر گرفته، مثلا اون مسیری که عمان، کوریدوری که عمان باز کرده، نشون بده که میخواد حاکمیت اعمال بکنه در تنگی هرمز و افزایش فشار بر به طرف مقابل رو از طریق تهدیدهای نظامی دنبال میکنه. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی سعی میکنه موقعیت چانه‌زنی خودش رو در مذاکره ها افزایش بده، در عین حال به کشورهای منطقه این تذکر رو بده که عبور و مرور از تنگی هرمز بایستی با لحاظ کردن حاکمیت جمهوری اسلامی باشه و همینطور امریکایی ها رو متقاعد بکنه که به مسئله کلی کریدورهای جایگزین مثل کریدور معرفی شده توسط عمان رو در اون اندازه جدی نگیرن که موضوع مذاکره ها و موضوع تفاهم به هم بخوره. این رو فراموش نکنید، جمهوری اسلامی بایستی ظرف 30 روز بعد از امضای تفاهم نامه به مینروبی منطقه بپردازه. در اون صورت اون کریدور میانی باز خواهد شد. اگر جمهوری اسلامی این کار رو انجام نده، کریدور عمان تبدیل به کریدور جایگزین گزینه اصلی میشه و واهمه جمهوری اسلامی از این هست که کریدور معرفی کرده خودش عملا به درد نخوره، مورد استفاده قرار نگیره. موقعیت جمهوری اسلامی چه در اعمال حاکمیت بر تنگی هرمز و چه در چانه زنی برای مذاکره ها با افت مواجه خواهد شد. در این صورت از یک طرف بعید میدونم که مذاکره ها با شکست مواجه بشه به خاطر این اتفاقات. احتمالاً فرایند مذاکره ها کنتر میشه، وضعیت مذاکره ها دشوارتر میشه، اما این به معنی نیست که مذاکره ها به شکست بیانجامه. از طرف دیگه خیلی بعید به نظر میرسه که ایالات متحده بخواد تن به خواسته های جمهوری اسلامی بده. من نه تنها امریکا بلکه حتی کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس رو هم بعید میدونم که بخوان به صورت کامل تن به خواسته ها و به تمایلات و مطالبات جمهوری اسلامی بدن. طرف آمریکایی هم که قاعدتا به اولاتر هستن این قضیه و این کار رو انجام نخواهد داد. احتمالاً ما نزدیکتر شدن همکاری ها و روابط بین کشورهای منطقه و آمریکا رو در این مورد خواهیم دید. البته تداوم مذاکره ها رو شاهد خواهیم بود، اما با توجه به اتفاقات فعلی و اقدامات جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم که حتی آمریکا سخت گیرانه تر هم برخورد خواهد کرد و از ارفاق های پیش از حد احتمالاً جلوگیری بکنه. این وضعیت موجودی که الان ما شاهدش هستیم قاعدتاً به خاطر این هست که جمهوری اسلامی خودش رو در یک موقعیت تضعیف شده می‌بینه، یعنی ضعف داره، چه در دیپلماسی و چه در میدان با ضعف مواجه هست. برای اینکه اون ضعف رو پوشش بده سعی می‌کنه تهدید نظامی استفاده بکنه، سعی می‌کنه حتی در لفاظی‌ها تند باشه و تنش رو بالا ببره تا از این طریق بتونه در موقعیت مناسب تر در چانه زنی قرار بگیره. این شرایط عملا بر ضدش تمام میشه به دلیل اینکه هم کشورهای منطقه حاضر به تن دادن به آمال و آرزوهای جمهوری اسلامی نیستن و هم امریکا ممکنه در این صورت روایت پیروزمندانه خودش رو از دست بده. این شرایطی است که میشه الان براش تصویب کرد.

فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده.

0: اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن 10,000 شهروند معترض در دی ماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها.
1: بندرعباس.
0: حملات آمریکا به قشم، بندرعباس و سیریک. سنتکام اعلام کرد عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده و بیش از 80 نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفته. سفر برنامه ریزی نشده وزیر جنگ آمریکا به اسرائیل. پیت هگست در میانه نشست ناتو در ترکیه به دیدار نتانیاهو و کاتس خواهد رفت. گزارش ها از توقف کامل گفتگوها بین تهران و واشنگتن است. اسوشیتد پرس میگوید اظهارات تند مقامات ایرانی درباره ترور مسئولان آمریکایی آینده توافق را با ابهام جدی روبرو کرده. اما در ادامه، لغو مجوز نفتی ایران در پاسخ به حمله به نفتکش‌ها. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوز تولید، فروش و انتقال نفت با منشأ جمهوری اسلامی لغو شد. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزایر قشم، بندرعباس و سیریک خبر دادند. همزمان مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده حملات ایالات متحده در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری که در حال عبور از سنگه هرمز بودند انجام شده و تجاوز آشکار تهران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض آشکار آتش بس بود. خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده حملات آمریکا به ایران در روز سه‌شنبه از نظر گستره و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات 10 روز پیش بوده.
1: بندرعباس.
2: Whoa.

0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقص عمده یادداشت تفاهم متهم کرد. او نوشت دوران زورگویی و اخاذی به پایان رسیده و این رویکرد به جایی نخواهد رسید. جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. قالیباف مخالفت با ترتیبات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، تهدید به حملات بیشتر، بازگرداندن تحریم‌های نفتی، حمله به جنوب ایران و ادامه حملات اسرائیل در لبنان را از موارد نقض این تفاهم نامه دانست. همزمان با حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در مراسم تشییع نمادین علی خامنه‌ای به نجف سفر کرده بود، به تهران بازگشته. سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی بامداد 17 تیر ماه دور تازه ای از حملات تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی را انجام داده. به گفته سنتکام در این عملیات بیش از 80 هدف با مهمات هدایت شونده دقیق از جمله سامانه های پدافند هوایی رادارهای ساحلی و بیش از 60 قایق تندرو گروه سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال عربستان سعودی و لیبریا در هرمز عنوان کرد و آن را نقض آتش بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد و گفت نیروهای آمریکایی آماده پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در صورت نقض توافق هستند. دقایقی ساعتی پیش وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیر خطر در این کشور به صدا در آمده. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنان بحرین خواست آرامش خود رو حفظ کنند، به نزدیکترین محل امن بروند. همزمان ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است. ستاد کل ارتش کویت گفت در صورت شنیده شدن صدای انفجار، این صداها ناشی از رهگیری حملات از سوی سامانه‌های پدافند هوایی است.
1: روز گذشته جمهوری اسلامی سپاه میاد به کشتی‌هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودن و یکی از اونها عامل گاز مایع قطر بوده حمله میکنه. مجدد امروز این اتفاق تکرار میشه. آقای ترامپ میاد در نخستین ساعات آغاز کار خودش اعلام میکنه و میگه که اگر جمهوری اسلامی بخواد این کارها رو انجام بده، من این بار حمله میکنم و بعد دیگه زیر ساختها رو هم حتی مورد هدف قرار میدم. جمهوری اسلامی مجدد کارهای خودش رو ادامه میده تا اینکه نهایتا سنتکام با مجوز رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ که الان در آنکارا هم هستن برای اجلاس سران ناتو، حملات خودش رو به جنوب ایران انجام میده. طبق بیانیه‌ای که سنتکام داده، 80 هدف رو با استفاده از موشک‌های هدایت شونده و 60 قایق سپاه رو مورد هدف قرار داده. هدف‌هایی که داشتن رادارها بوده، سایت‌های راداری بوده، سایت‌های موشکی بوده، سایت‌های موشک‌های ضد کشتی‌ها بوده. و بعد از این اتفاق صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در نوع خودش جالب هستش. کاظم غریب‌آبادی ایالات متحده رو متهم کرده به نقض تفاهم نامه، گفته اینکه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده و مجوز فروش نفت و محصولات پتروشیمی ما رو باطل کرده، این نقض بند دهمه. و بعد هم اگر سنتکام اومده مناطق رو در جنوب ایران در تلافی اون عملیاتی که سپاه انجام داده زده، این نقض بخش دوم و سوم بندهای تفاهم نامه هستش. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی اومده گفته این که جسد علی خامنه ای در عراق بوده، حالا نمادین بوده یا هر چیزی که اونها اسمش رو میگذارن، و بعد ایالات متحده اومده سنتکام حمله کرد، این نشون میده که فاحش اینا آتش پس رو نقض کردن. اما اون چیزی که مشخص هستش، جمهوری اسلامی مکررن در طول هفته و روزهای گذشته نقض کرده و این عملاتی که الان به گفته آکسیوس نسبت به 10 روز گذشته حجمش چند برابری بوده و گواه تصاویر هم داره میگه بسیار نزدیک به اون جنگ 60 روزه بوده، نشان میده که ایالات متحده تصمیم گرفته که گویا برخورد جدی تری بکنه.
0: CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد پیت هگست وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن با نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل کاتس دیدار می‌کند. این دیدار در میانه تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی و حمله نیروهای آمریکایی به جنوب ایران صورت می‌گیرد. هکست همراه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست ناتو در ترکیه حضور دارد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل می‌گوید ترامپ گزینه خیشتنداری در مقابل جمهوری اسلامی را انتخاب کرده.
2: به نظر من حالا از دیدگاه خیلی بخوایم عینی و ابجکتیو نظامی به قضیه نگاه بکنیم، به هر دلیل ممکن پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته که اون حملات مهلکی رو که در جنگ 40 روز اتفاق افتاد فعلا تکرار نکنه و در واقع این درسته که 80 نقطه مختلف هدف قرار داده شدن، ولی از دیدگاه در واقع معادلات نظامی این حملات در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد در مورد دفاع مشروع قرار میگیرن. و یعنی اگر آمریکایی ها میخواستن اونجوری که برای نمونه اسرائیلی ها معمولا در این گونه موارد عمل میکنند عمل بکنند، تا الان نمیباید هیچ یک از فرماندهان عالی سپاه زنده باشن. اگر بخواییم اون شیوه راه بردی که اسرائیلی ها با معمولا با اینجور مسائل برخورد میکنند رو در نظر بگیریم، بازدارندگی یعنی این که دوباره اون عاملی که داره تهدید ایجاد میکنه نقص کننده آتش بس هست نه تنها نتونه تکرار بکنه که قوای تصمیم گیرنده و فرماندهندش رو هم باید نابود کرد. پرزیدنت ترامپ فعلا متاسفانه یا خوشبختانه برای جمهوری اسلامی و برای دنیای متمدن تصمیم گرفته که خویشتنداری پیشه بکنه و من میبینم که حتی ممکن است در این 40 روزی که باقی مونده یا 41 روزی که باقی مونده از این 60 روز حتی تصمیم بگیره در پایانش به تمدید مهلت آتش بس هم بپردازه.
0: آسوشیتد پرس گزارش داده علارغم این که پیشتر گفته شده بود گفتگوهای فنی بین طرفین در جریانه و مذاکرات اصلی به پس از مراسم تشییع خامنه‌ای موکول شده، حمله قایق‌های تندرو سپاه به 2 نفتکش در تنگه هرمز و شعارهای تند مقامات جمهوری اسلامی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مسئولان آمریکایی ادامه گفتگوها را با بن‌بست جدی مواجه کرده. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در گفتگویی با شبکه CNN یک بار دیگر تاکید کرد با وجود اختلاف نظرهای گاه به گاه با رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، او و ترامپ در مسائل اساسی هم نظر هستند. ترامپ و نتانیاهو قراره به زودی درباره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات گفتگو کنند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت خلبانان دخیل در کشته شدن علی خامنه ای واجب القتل هستند. به گفته حسین شریعت مداری دولت باید با یک اعلام رسمی برای به قتل رساندن ترامپ جایزه تعیین کند و رسما اعلام شود جمهوری اسلامی ترامپ حتی خلبانانی که در کشته شدن علی خامنه ای دست داشتند را هر جا که بیابد به قتل می‌رساند. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت حالا که دونالد ترامپ در تیررس ماست و برای اجلاس ناتو به ترکیه آمده، رسما بدون تعارف محل استقرار او را در ترکیه با موشک هدف قرار دهیم. همکارم کامیار بهرنگ میگوید تهدید به ترور سابقه طولانی در ادبیات جمهوری اسلامی دارد، اما حکومت معمولا تلاش کرده این مواضع رو به رسانه ها، چهره های تندرو یا افراد خارج از ساختار رسمی حکومت نسبت بده.
3: جمهوری اسلامی در تمام سالهای گذشته این سیاست های تروریستی خودش رو به اسم نیروهای خودسر، به اسم لفاظی رسانه‌ای و یا اینکه موضع رسمی دولت نیست ماله کشیده بهش، چه در زمانی که حتی ما در مورد فتوای قتل سلمان رشدی بود که با 1000 حیله و نیرنگ میخواستن اون رو پنهان بکنن، اما میدونیم که این سیاست در ساختار جمهوری اسلامی وجود داشته. بحث ترور دونالد ترامپ هم بحث دیروز امروز نیستش، که در دوره‌ای که او رئیس جمهور نبوده بارها و بارها این بحث مطرح شده بود و خود ترامپ گفته که دو بار تلاش کردید منو بکشید و نتونستید. اسنادش الان موجوده که جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده از طریق نیروهای نیابتی خودش، که حالا این نیروهای نیابتی الزاماً ما در مورد حماس و حزب الله و نمیدونم حوثی ها صحبت نمی کنیم، در مورد نیروهای قاچاقچی مکزیکی داریم الان صحبت می کنیم، یا نیروهای خرابکاری که در ونزوئلا کشورهای آمریکای جنوبی بودن، بارها تلاش کرده که این سیاست ترور خودش رو گسترش بده. بنابراین خیر، این یک بحث رسانه‌ای نیست، این یک بحث نیروهای تندرو در داخل جمهوری اسلامی نیست، این بخشی از سیاست جمهوری اسلامی است که دولت‌ها تلاش می‌کنن اون رو از موضع رسمی دور نگه دارن، اما چیزی غیر از این ماجرا نیست و جمهوری اسلامی بارها این کار کرده. این رو میگه ولی وقتی واکنش نشون میدن و یا حتی علیه اون اقدامی انجام میدن با مظلوم نمایی سعی میکنه خودش رو وارد عرصه دیگه بکنه که تا الان شاید جواب داده بود، اما بعد از جنگ 12 روزه و اتفاقاتی که افتاده دیگه چنین چیزی در هیچ جای خریدار نداره.
0: وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا، جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید را ندارد. خزانه‌داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن 3 کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی و متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی تهران چنین تصمیمی گرفته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش در بیانیه ای اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران را نشانه دیگری از سوء نیت، بی‌ثباتی و غیرقابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا دانست. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند اتخاذ خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، لغو مجوز فروش نفت ایران از سوی آمریکا را نقض آشکار بند 10 یادداشت تفاهم اسلام آباد خوانده. کاظم غریب‌آبادی همچنین حملات نظامی اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض بندهای 1 و 2 این تفاهم نامه دانسته و حمایت آمریکا از اقدامات اسرائیل در لبنان را هم جزء موارد نقض تفاهم عنوان کرده. این مقام مدعی شده جمهوری اسلامی در برابر آنچه پیمان شکنی آمریکا خوانده اقدام خواهد کرد. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید لغو مجوز فروش نفت ایران از سوی وزارت خزانه‌داری به معنای بازگشت محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مرتبط با فروش محصولات پتروشیمی ایران است و احتمال صدور مجوزهای مشابه در آینده را نیز کاهش می‌دهد.
4: خب این به هر حال بازگشت تحریم هاست، ولی فرقی که اینجا الان هست اینه که لغو یه چنین مجوزی که به جمهوری اسلامی به ایران داده شده برای فروش نفت، دفعات بعدی که چنین مجوزهایی صادر بشه کسی خیلی جدیش نمیگه، یعنی کمتر جدی خواهد گرفته شد، بیش کمتر روش میشه حساب کرد. این اثریه که میتونه توی بازار بذاره. مثلا خریداران هندی اگه در واقع تصمیمی داشتن میگرفتن که زیر این مجوز از ایران نفت بخرن، که من احتمالش خیلی کم میدونم، ولی حتی اگه یه شکی داشتن که این کارو بکنن یا نه، وقتی یه چنین اقدامی از جمهوری اسلامی رو میبینن و لغو این مجوز رو میبینن، حتی دفعه دیگه اگه نه فقط برای 60 روز برای 180 روزم مجوز فروش نفت به ایران داده بشه، این شرکت های هندی این ریسک رو بر نمیدارن که بیان نفت محموله نفت ایرانی رو بخرن، بعد یه دفعه مجوز لغو بشه، اون وقت نفت روی دستشون بمونه و خیلی هزینه‌های شدید رو براشون خواهد داشت. این مجوزی که صادر شده بود یه بخشش در واقع شامل فروش نفت میشد، یه بخشش شامل به این میشد که جمهوری اسلامی بتونه درآمدهای فروش نفتش رو به دلار بگیره. این نوع مجوزی که آخرین باری که به ایران یعنی آخرین باری که ایران میتونست دلار در واقع بگیره دریافت بکنه سال 2012 بود، قبل از تحریمایی که آقای بایدن آقای اوباما گذاشت. این خیلی چیز تازه بود و جمهوری اسلامی میتونست که ازش سود ببره، ولی خب الان به جایی که رسیدن شرط و بانک هایی که ممکن بود در نظر می گرفتن که نواقع پول های ایران که تو حساب ها مونده بود آزاد بکنن یا اجازه بدن که ایران از حساب های غیر دلاری، حالا شاید هم دلاری استفاده بکنه واسه اینکه درآمدی بگیره، خب الان خب اونا که مسدود شده هیچی. دفعات بعدم که چنین مجوزایی به ایران داده بشه، همین بانک هایی که حتی توی چین ممکن بود که ریسک رو قبول بکنن این حساب ها رو برای ایران جابجا بکنن، دیگه حتی حاضر نیستن این کار انجام بدن. یعنی در واقع آخر جنبندی که براتون بکنم، این اتفاقی افتاد و این مجوز لغو شد، خب بازگشت تحریم‌های بانکی و فروش نفت و پتروشیمیه، اثر مجوز توی آینده که برای ایران ممکنه داده بشه خیلی کم میکنه. این اثری که خب جمهوری اسلامی باید به این چیزا به حال توی بانک مرکزی نشستن و متوجه این مسائل هم بشن که این مجوزها بعداً اجراشون خیلی سخت‌تر خواهد شد با این لغو مجوزی که امروز شده.
0: مجموعه ای از شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی چین همزمان با جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز از جهش قیمت سود سرشاری بردند. گزارش‌ها و برآوردها نشون می‌دهد حد سود شرکت هنگلی که به دلیل خرید نفت ایران تحریم شده بود در نیمه اول سال حدود 2.5 برابر افزایش پیدا کرده. با توماج تاهباز از تایوان همراه میشیم تا برامون توضیح بده که چه شده. توماج، وضعیت منطقه با جهش سود پیش بینی نشده، حتی شرکت‌های تحت تحریم و در حال ورشکستگی رو احیا کرده.
5: درست است، ما دست کم گزارش های نیمه اول سال یا اون ترازنامه های نیمه اول سال اکثر شرکت های شیمی، اونایی که در واقع منتشر کردن تو این دو روز، این رو نشون میده. شرکت های پتروشیمی چینی که وسط در واقع این جنگ و بسته شدن تنگه هرمز سودهای سرشار به دست آوردن، 100% گاه نزدیک تا 100% یا حتی بیشتر از 100%، نه همشون ولی گفتم طبیعتا اونایی که منتشر کردن، و خب طبیعتا یکی از دلایل اون همین سود هم در واقع فروش ناشی از وضعیت اضطراری منطقه است. با این حال خودم گفتی حتی شرکتی مثل هنگلی که تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفته و تحریمایی که سرصدا هم کرده بود، یکی از این تن شرکت های پتروشیمی خصوصی چین هستش که سود به دست آورده و همین الان گزارشی که منتشر کرده میگن 2.5 ماه قبل از این شرکت یک از پالایشگاه های اصلیش تحریم شد و موقع سرصدای زیادی به پا کرد، چون گفتن که شاید آمریکا بخواد بره سراغ پالایشگاه های خصوصی چین که خریدار اصلی نفت ایران از جمهوری اسلامی هستند. و حالا همین شرکت میگه که سود خالص نیمه اول سال جاری میلادی 2.5 برابر بیشتر از مدت مشابه بوده. انگلی گفته که خب دلیلش هم عرضه و تقاضا است و هم فاصله بین هزینه ها، یعنی هزینه مواد خب رفته بالا ولی فروش به مراتب بیشتر شده و این به یک سود سرشار از این برای شرکت منجر شده. انگلی خب گفتم یک مجموعه پتروشیمی هست، 20 میلیون تن تقریبا نفت خام رو پالایش میکنه در شرکت، مجموعه پتروشیمی بزرگ خصوصی، حتی قابل مقایسه با شرکت دولتی نیست ولی همچنان در میان شرکت های خصوصی از شرکت های بزرگ هست که گفتم 2.5 ماه پیش در ماه آوریل، در میانه ماه آوریل هدف یک از پالایشگاهش هدف تحریم های آمریکا قرار گرفت. اما مثلا گروه وان ها کمیکال که این هم باز یک شرکت پتروشیمی است، شرکت شیمیایی هست، و میگه سودش تا 70% رشد پیدا کرده. و نکته جالب اینجاست که خود همین شرکت هم باز جمله از شرکت هایی بود که بعد از تحریم هنگلی روابطش رو کاهش داد، مناسباتش رو کاهش داد با شرکت هنگلی، ولی حالا اونم باز گزارشش که در شبکه جهانی مواد شیمیایی منتشر شده نشون میده که سود به دست آورده و این سود هم کاملا در تضاد با وضع سال قبل هست که این شرکت داشت دائما داشت ضرر میداد، پشت هم تقریبا 2 سال پشت هم بود داشت ضرر میداد، ولی ظاهرا جنگ برای این شرکت هم سود و پول سرشاری آورده. بعضی شرکت های دیگه پتروشیمی چینی هم این وضعیت رو دارن، شرکت های تولید هلیوم هم باز همین طور، شرکت های چینی در سطح داخلی هم البته اصلاحاتی رو انجام دادن که به سوددهیشون کمک کرده، ولی حالا با تعلیق و بازگشت دوباره تحریم ها توی در گزارش قبلی هم شنیدیم، باز احتمالاً به نظر میاد که ایران دست کم برای فروش نفتش به پالایشگاه خصوصی چیز دیگه ای نداره جز پالایشگاه خصوصی چین، و این آمدن و رفتن تحریم ها اونم در شرایط فعلی، همین وضعیت فعلی، احتمالاً بقیه کشورها رو در واقع به قول ما بی خیال میکنه از خرید نفت ایران، و ایران همچنان، یعنی جمهوری اسلامی همچنان وابسته ایمونه به شرکت های خصوصی چینی.
0: توماج تاهباز، تاینان تایوان، ممنون از همراهیت.

0: و مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 که با انجام 2 مسابقه به پایان رسید و تیم‌های ملی آرژانتین و سوئیس با پیروزی برابر مصر و کولومبیا لیست 8 تیم پایانی مرحله 1/4 نهایی رو تکمیل کرد.
1: مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با انجام 2 مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف 8 تیم نهایی رقابت‌های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز 4 مرحله 1/8 نهایی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل زده حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتند. در آخرین مسابقه مرحله 1/8 نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کولومبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله 1/4 نهایی مشخص شدند. مسابقات 1 روز تیم‌ها در اون استراحت خواهند کرد و از 5 شنبه شب به وقت ایران مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها آغاز خواهد شد. همه تیم‌ها حالا 2 مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر 3 میزبان این مسابقات هم از دور رقابت‌ها یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.
0: سپاس از همراهیتون. تا پایان 9 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها، واکنش‌ها و تنش‌ها در منطقه با شما خواهیم بود که مدت‌هاست موج انفجارهاش مستقیماً جهان را درگیر کرده.

0: من 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم و برنج بار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، اجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: صدا 1 2 3
6: شروع با هم شروع شده؟
5: چه؟
6: ردی؟ مهمان من یک مدل،
7: کارگردان،
6: شاعر،
8: سخنگوی فارسی زبان،
9: شهروند دوتابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: 2 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا ایسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. امروز که داشتم می اومدم سر کار، تو را به یه پادکستی گوش می کردم که در اون یکی از کارشناسای ایرانی خارج از کشور می گفت خیزش دیماه انقلاب نبوده و شورش بوده. می گفت ایرانیای خارج از کشور درک درستی از تحولات داخل کشور ندارن، چون سالها بیرون بودن. و یه جمله هم گفت که در واقع همون حرف جمهوری اسلامیه که میگن این ایرانیای خارج از کشور حد اکثر چیزی که میخوان اینی که رژیم عوض بشه و برن یه دوری در ایران بزنن، دوست و فامیلاشونو ببینن، چلو کبابی بخورن و برگردن. من امروز میخوام درباره این روایت نادرست از ایرانیای خارج از کشور صحبت کنم. برخلاف این ادعا، مسئله ایرانی های خارج از کشور چلو کباب نیست. مسئله رؤیای ایران آزاده که به باور تبدیل شده، باور به اینی که این رؤیا شدنیه. مسئله رؤیا و باور سرنگون کردن حکومتیه که در شأن و سزاوار این کشور کهن و این ملت بزرگ نیست. صدها هزار ایرانی که در تورنتو، لس آنجلس، مونیخ، واشنگتن و بقیه شهرهای ایرانی نشین دنیا تمام این ماها و سالها و در سرما و گرما به خیابان اومدن تا نام عزیز ایران رو فریاد بزنن، اینها مسئله شون چلو کباب نیست، اینها مسئله شون ایرانه.

0: کسانی که به اسم کارشناس و نظریه پرداز میخوان میگن این جمعیت عظیم ایرانی خارج از کشور درک درست و دقیقی از تحولات ایران نداره، حرف نادرستی میزنن. خواسته یا ناخواسته حرف و گفتمان قدیمی جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن که هدفش جلوگیری از حضور مؤثر و فعالانه ایرانیهای خارج از کشور در عرصه سیاست ایران. میخوان انقلاب ملی شیر و خورشید رو زیر سوال ببرن. میگن این ایرانیهای خارج از کشور از ایران شناخت درست حسابی ندارن. مگه خود شما از ایران فعلی که اکثریتش خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیه شناخت درستی دارید؟ من میخوام به این استدلال نادرست درباره ایرانیهای خارج از کشور جواب بدم. میگن چون ایرانیهای خارج از کشور سالها ایران نبودن، درک درستی از تحولات ایران ندارن. یه ادعای کاملا نادرست. اولا که خیلی از این جمعیت بزرگی که در تورنتو به خیابون اومد و جمعیت بزرگی از ایرانیای کانادا و آمریکا، اروپا، سالهای اخیر از ایران اومدن بیرون. دوما میگن ایرانیای خارج از کشور شناختشون رو از ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال به دست آوردن. میگن نه از کتاب خوندن. سرتاپای این استدلال نادرسته. کتاب خوندن حتما کار خوبیه و من خودم یه آدم دانشگاهی هم، معتقدم کتاب خوندن درک آدم رو دقیق تر میکنه و اتفاقا دوستدار کتاب هستم. هر موقعم کسی میخواد بهم هدیه بده میگم بهترینش کتابه. اما چرا بعضیا میخوان رویکرد امروز مردم ایران به شبکه‌های اجتماعی و پیگیری تحولات از طریق موبایل و شبکه‌های اجتماعی رو در برابر کتاب و کتاب خوندن قرار بدن؟ چرا؟ مگر نمیشه در موبایل و لپتاپ کتاب خوند؟ مگر نمیشه به بحث‌های عمیق و پادکست‌ها در شبکه‌های اجتماعی گوش کرد؟ چه الزامی از حتما شناخت ما از جهان اطرافمون صرفاً از طریق کتاب باشه؟ مگر الان در دنیا شناخت مردم از جامعهشون همش از طریق کتابه؟ همه جای دنیا امروز عصر شبکه‌های اجتماعیه، عصر فضای مجازیه، عمده شناخت مردم از همین طریق به دست میاد و این مخصوص ایران هم نیست که بخوایم بزنیمش تو سر ایرانیا. این ادعا که شناختی که از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست میاد بازتاب دهنده نظرات مردم و روح واقعی جامعه نیست، این ادعا نادرسته. درسته که شبکه‌های اجتماعی همه واقعیت جامعه رو بازتاب نمیدن، ولی بخش بزرگی از نظرات جامعه رو بازتاب میدن. اتفاقا امروزه که هر شهروند یه موبایل داره و اکانت داره در توییتر، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، بیشتر از گذشته به عنوان شهروند نظراتش رو مطرح میکنه، بیشتر از گذشته در عرصه تحولات اجتماعی مؤثر و نقش داره. قبلا فقط کسایی که تریبون داشتن، در رسانه‌ها بودن، در دانشگاه‌ها بودن، یه نظری داشتن، نظراتشون رو در رسانه‌ها و تریبون‌ها و کتاب‌ها و کلاس‌های درس می‌گفتن. ولی الان همه شهروندها از این امکان برخوردارن که مستقیم نظراتشون رو درباره تحولات جامعه بگن. نظرات بقیه شهروندها رو هم ببینن. دیگه امروز کسی نمیتونه بگه من مرجعیت نظری دارم. امروز خود شهروندا، تک تک شهروندا در فضای عمومی نظر میدن. امروز ما به یمن شبکه‌های اجتماعی و دسترسی همه مردم به این شبکه‌ها دیگه در دوره‌ای نیستیم که یه عده بیان بگن مردم نمیفهمن، ما میفهمیم، روشن فکرا میفهمن، منظورشون هم خودشونن. این درک از تحولات اجتماعی نه تنها یه درک سنتیه، بلکه یک درک عقب مانده است. هیچ نسبتی با جامعه امروزی و شهروند امروزی که شهروند توانمندیه نداره. این پست که رایج شده که هر چیزی رو که مربوط به توده مردمه، مثل این خیزش میلیون دیما، یه مارک بهش بزنن بگن این عوامانه است، عامیانه است، بهش حمله کنن، این اتفاقا نشانه اینه که اونا درک نادرستی از مردم دارن. عامیانه بودن که بعضی الان به عنوان فحش سیاسی به کار میبرن، اتفاقا روح حرکت جمعی مردم ایران عامیانه است، ولی عامیانه ای که با یه فهم سیاسی بالا همراهه. عامه مردم ایران نشون دادن که هم میدونن چی رو نمیخوان، هم میدونن چی رو میخوان. یه گفتمان منسجم دارن مردم ایران، یه گفتمان قوی برای عبور از جمهوری اسلامی. مردم دیگه دست از اصلاح جمهوری اسلامی شستن و میدونن قابل اصلاح نیست و دنبال سرنگونیشن. مردم دنبال جدایی دین از سیاست و حکومت و بیرون کردن آخونده از سیاستن بعد از 500 سال. دنبال حقوق بشر و حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان. دنبال مبنا قرار دادن رأی ملت در تصمیمات سیاسی از جمله در مورد تعیین شکل نظام سیاسی آینده هستند. و همه اینها رو هم اکثریت ملت در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور میخواد. این که همه شاخصهای فهم سیاسی مردمه. پس بحث اینایی که به اسم کارشناس میگن ایرانی های خارج از کشور درک دقیقی از تحولات ایران و جامعه ایران ندارن چیه؟ صدای ملت رو از خود ملت بشنویم که وقتی جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده بود و صدای مردم داخل کشور رو قطع کرده بود، مردمی که بعد به اینترنت وصل شدن اومدن گفتن که ایرانی های خارج از کشور صدای ما بودن.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه ی هموطنان عزیزم در خارج از کشور. خواستم تشکر کنم ازتون، یه روز خوب برای ما ساختین بعد از تقریبا 2 ماه غم و غصه و اشک و آه. بالاخره یه لبخند کوچیکی رو لبای همه ی ما اومد.
2: درود میفرستم به هموطنان عزیزم در اقصا نقاط دنیا. شما امروز شاهکار خلق کردین. دست تک تکتون رو میبوسم. از تهران براتون پیغام میفرستم. ازتون ممنونم که دارید از ما حمایت میکنید، از کشور خودتون حمایت میکنید.
3: سلام به همه هموطنهای دور از خاک. من از کرج، از ایران با شما حرف میزنم. شمایی که دلتون هنوز همینجاست، مرزها نتونستن جدامون کنن، درد رو از کیلومترها اونورتر حس کردیم و تنهامون نذاشتین. شما که صداتون رو بردین جایی که ما دستمون نمیرسید، فریاد شدید وقتی خفمون میکردن، روایت شدید وقتی سانسور بود، کنارمون ایستادید.
0: این ادعا که مسئله ایرانی های خارج از کشور، سرنگونی جمهوری اسلامی با این هدفه که برن ایران یه دوری بزنن، دوست و فامیل رو ببینن و چلو کبابی بخورن، هم نادرسته هم بی انصافی در حق میلیون ها ایرانی خارج از کشوره که آگاهانه و فعالانه پای انقلاب ملی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایستادن. این ادعا نه فقط هیچ نسبتی با جامعه خودآگاه ایرانی های خارج از کشور نداره که برای سرنگونی یه نظام سیاسی خودکامه و جنایتکار دارن تلاش میکنن، بلکه به نظرم توهین مستقیم به شعور سیاسی و هویت ایرانی های خارج از کشوره از طرف کسایی که من اسمشون رو گذاشتم جاماندگان از ملت. چون از مطالبات ملت و ایرانی های داخل خارج از کشور جا موندن و نمیخوان مطالبات ملت برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو بپذیرن. ترجیح میدن به جنگ واقعیت برن ولی واقعیت رو نپذیرن. از یک سو میگن خیزش میلیونی ایرانی های داخل کشور انقلاب نیست و شورشه، و از طرف دیگه ایرانی های خارج از کشور رو که از خیزش مهسا به بعد تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ، جدی، فعال و مؤثر در تحولات ایران شدن، متهم میکنن که به اینی که شما ایرانی های خارج از کشور درک سیاسی درستی از تحولات ایران ندارید و نباید در امور داخل ایران دخالت کنید، و خواسته یا ناخواسته این همون گفتمان جمهوری اسلامی، یعنی زدن خیزش میلیونی داخل کشور و زدن ایرانی های خارج از کشور با هدف جلوگیری از حضور آگاهانشون در تحولات ایران. اینکه بعضیا میخوان بگن این اتفاقی که در دی ما در ایران افتاده انقلاب نیست و شورش بوده، کاملا نادرست. در علوم سیاسی، در جامعه شناسی سیاسی، در جامعه شناسی تاریخی به عنوان رشته های مرتبط با این بحث، انقلاب تعریف مشخص داره. از مشخصات اصلی انقلاب به میدان اومدن توده های مردم علیه حکومت. از مشخصات اصلیش اینه که مردم بیان بیرون با هدف سرنگونی حکومت، با هدف ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در ساختار سیاسی و حکومتی و ارزش‌ها و هنجاره سیاسی کشور، و از طریق مخالفت مستمر، سازمان یافته و با وجود رهبری مشخص. اینا ویژگی انقلابه. خیلی از این ویژگی در انقلاب ملی شیر خورشید هست، منتها منکرش میشن. میلیون ها نفر در سراسر ایران در مخالفت با حکومت جمهوری به خیابان اومدن و بحثم فقط یکی دو شهر نبود، ده ها شهر به این انقلاب پیوستن. شعارهای این جمعیت میلیونی هم نشون داد که دنبال اصلاحات نیستن، دنبال انقلابن، دنبال سرنگونی نظامن، دنبال سرنگون کردن خامنه ایان و کل نظام جمهوری اسلامی رو میخوان سرنگون کنن. میلیون ها نفری که در خیابان بودن با صراحت کامل هم اسم شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری انقلاب صدا زدن و رهبری هم داشت این انقلاب. و چهارم اینی که این انقلاب برخلاف ادعای بعضیا که میگن از دیما شروع شده، میگن مثل انقلاب روسیه و چین باید چند سال طول بکشه، اولا که الزامی نیست که یه انقلاب حتما طولانی باشه. بر فرض اینم که بگن انقلاب باید طولانی باشه، خب الان دست کم این انقلاب از سال 96 تا به حالا شروع شده، 9 ساله و اسامه داشته. بعد از اینی که جنبش سبز آخرین جنبش اصلاحی در درون نظام شکست خورد، مردمی که از سال 96 بیرون اومدن به طور مشخص دیگه هدفشون سرنگونی نظام نبود، سرنگونی نظام بوده. یعنی جنبش 88 اصلاحی بود، نظام قبول نکرد، از 96 به بعد شد سرنگونی. ضمن اینه که این روند همچنان هم ادامه داره و ما در درون یک انقلاب ملی و در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. یعنی حتی اگر با شاخص‌های علمی و دانشگاهی هم بخوایم انقلاب ملی شیر خورشید رو بررسی کنیم، خیلی از ویژگی‌های اصلی انقلاب رو داره، مثل حضور میلیونی توده مردم، هدف سرنگونی طلبانه، رهبری مشخص و تداوم در چند سال به طور مستمر. اگر انقلاب روسیه از 1905 تا 1917 بود، خب انقلاب ملی شیر خورشید هم دست کم الان 9 سال از سال 96 به بعد به طور مستمر ادامه داره. و خیزش های مردم از 96 به بعد، آبان 98 خیزش مهسا و خیزش دیما، مثل یه رشته قنات ایرانی میمونن که به هم وصلن. بنابراین این حرف که این انقلاب نیست، حرف غیر علمیه. انقلاب ملی شیر خورشید خیلی از مشخصات یه انقلاب داره و طبیعی هم هست که در هر انقلابی بعضی شاخص ها قوی ترن و برخی شاخص ها ضعیف ترن. بحث دیگه‌ای که بیشتر میخوام به اون جواب بدم و در رد اون صحبت کنم، این بحثیه که تحت عنوان داخل و خارج مطرح میکنن و تلاشایی که برای جدایی انداختن بین ایرانی های داخل و خارج سال هاست که ادامه داره و برنامه 48 ساله جمهوری اسلامی هم بوده. درست همین الان که ایرانی های خارج از کشور در یه حرکت رستاخیزگونه مثل هموطن های داخل کشور به پا خواستن و قدرت تعیین کننده خودشون رو متوجه شدن، یه عده پیدا شدن که همنوا با جمهوری اسلامی، میخوان بگن این ایرانی های خارج از کشور درک درست یا تحولات داخل ندارن و هدفشون هم اینه که این ایرانی های خارج از کشور رو که در دو خیزش مهسا و دیما تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ، مؤثر و فعال در تحولات ایران میشن، اینا رو منفعل کنن. خب این معناش چیه؟ چرا این کارو میکنن؟ چرا درست الان که ایرانی های خارج از کشور دارن در تعیین سرنوشت کشور مؤثر واقع میشن، این بحثا رو پیش میکشن و بیشتر داره شنیده میشه؟ چرا ایرانی خارج از کشور نباید درباره مسائل مهم کشورش و مهمتر از همه درباره سیاست و حکومت کشورش نظر بده؟ چرا بعضیا از این میترسن؟ چرا قصد دارن ایرانی های خارج از کشور رو منفعل کنن به اسم اینی که اینا درک درستی از تحولات داخلی ندارن، به اسم اینی که اینا ایران نبودن، به اسم اینی که اینا تو خیابون و کوچه ایران نبودن، نمیدونن چه خبره؟ تمام این حرفا به دلیل ترسیه که از به پا خواستن ملت ایران دارن، مخصوصا ایرانی های خارج از کشور، چه به پا خواستن میلیون ها ایرانی در داخل کشور، چه به پا خواستن ایرانی های تمام شهرهای ایرانی نشین دنیا. جنبندی بکنم بحثم رو، ملت ایران بر ترس خودش برای تغییر غلبه کرده. بعضی ها نمیخوان اینو بپذیرن. حکومت جمهوری اسلامی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا نمیخواد این رو بپذیره، چون به ضررش، چون سالها به مردم گفته در همین جهنم جمهوری اسلامی بمونید و بسازید و برای تغییر تلاش نکنید، چون اگه بخواید ما رو سرنگون کنید وضعتون بدتر میشه. ولی ملت الان فهمیدن که نه، اتفاقا اگر در جهنم جمهوری اسلامی بمونیم هم ایران از دست میره، هم زندگی نسل‌های بیشتری نابود میشه. غیر از حکومت جمهوری اسلامی، یه عده‌ام در داخل یا خارج هستن که من اسمشونو میذارم جاماندگان از ملت. اینام نمیخوان تغییراتو بپذیرن، نمیخوان مطالبات ملت رو از جمله برای سرنگونی جمهوری اسلامی بپذیرن. ترجیح میدن که خواست ملت رو نادیده بگیرن، با ملت لج کنن و روی حرفای گذشته خودشون و روی حرفایی که هیچ نسبتی با واقعیات جدید جامعه تغییر یافته ایران نداره تکیه کنن و حتی به جنگ واقعیت برن. خب سرنوشت کسایی که به جنگ واقعیت‌های جدید جامعه میرن، جاماندن از ملت و در نهایت عبور ملت از این جاماندگانه. جاماندگان از ملت هم در داخل کشور هستن، هم در خارج از کشور. از این عصبانیان که ملت از اونها عبور کردن، یه نظراتی داشتن، ملت اون نظرات رو قبول نداره. تکلیف جمهوری اسلامی روشنه، میخواد بمونه، سرکوب میکنه، میکشه. ولی بعضی ها هستن صاحب یک نظری بودن، الان ملت خلاف اونها فکر میکنه، خلاف اونها نظر داره، به جایی که بیان خودشونو با ملت تطبیق بدن، مدام با ملت لج میکنن، از ملت ایراد میگیرن و حتی حاضرن واقعیات رو هم نپذیرن. اینا مثل دون کیشوتن که به رفت به جنگ آسیاب ها و معلومه که آسیابه از بین نرفت، دون کیشوت بازی رو باخت. جاماندگان از ملت نمیتونن جلو ملت رو بگیرن. ملت همچنان که از جمهوری اسلامی عبور کرد، از روی جاماندگانه از ملت هم عبور خواهد کرد و جا خواهند بود. بعضی اصلا خودشون دلشون میخواد از ملت جا بمونن، خودشون انتخاب میکنن که جزء جا مونده ها باشن، وگرنه ملت اصراری نداره که اونا جا مانده باشن. میتو خیلی ها بودن نظراتشون درست نبوده، اومدن به ملت پیوستن، گفتن آقا ملت واقعیات جدیدی خلق کرده، ما قبولش میکنیم. یه عده‌ام اصرار دارن نه جا بمونن. خب بمونن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام یزدان روایی، 28 ساله، پدر دو کودک خردسال، میوه فروش، 19 دی، شهرک بهاران، سباشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابوالفضل مهری، 19 ساله، تکواندوکار، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آریان قاسمی، 14 ساله، ورزشکار، اهل کنگاور عزیز، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسین بدرخانی، 30 ساله، 18 دی، خیابان شریعتی ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابوالفضل زاره، 18 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سیاوش منصوری نژاد، 30 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رامین رستمی، 19 ساله، 18 دی مجروح شده، 30 دی جانفدا شده در مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حسین پایدار حسینی، 23 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ابوالفضل رجایی 19 ساله 18 دی مقابل ساختمان بسیج اشترجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام آرش بهشتی 25 ساله 18 دی نارمک تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر مهدی سلگی 21 ساله 18 دی کرج عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیکه.

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: مراسم حکومتی و یک هفتهی دفن دیکتاتور ایران
7: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشی از کشور
8: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
9: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه ای انجام شده،
10: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
11: اولویت به هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
12: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
13: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
14: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
15: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
16: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضیان از جهت اقتصادی از جهت سیاسی،
17: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
18: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
19: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
7: من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم و گرز کینه دشمن به جان رسد کارم. کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است؟ سفر کنید رفیقان که من گرفتارم. اگر هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت ز دست نگذارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم. کجا

0: هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
2: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده‌ها نامه سرگشاده به خامنه‌ای نوشت.
3: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی‌ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
2: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبس‌های طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.

0: 9 صبح تهران، بیننده تحولات روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبر با
1: بندر عباس.
0: حملات گسترده ارتش آمریکا به بندر عباس، قشم و سیریک به تلافی حملات سپاه به کشتی‌های تجاری. سنتکام اعلام کرد بیش از 80 نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفته. پاسخ جمهوری اسلامی به حملات آمریکا با حمله موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه. سپاه پاسداران میگوید به بحرین و کویت حمله کرده. واکنش مقامات تهران به بازگشت تحریم‌های نفتی واشنگتن. وزارت امور خارجه لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران را نقض فاحش توافق خواند. در ادامه، بازگشت طوفانی مدافع عنوان قهرمانی در ادامه مرحله حذفی جام جهانی. آرژانتین در دیداری سخت مصر را از پیش رو برداشت. شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای در جنوب ایران در قشم، بندرعباس و سیریک انجام داد. آمریکا این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال، عربستان سعودی و لیبریا در هرمز عنوان و آن را نقض آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه این خبر داد در عملیات حمله به جنوب ایران بیش از 80 هدف با مهمات هدایت شونده دقیق از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی و بیش از 60 قایق تندرو گروه سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف قرار گرفته. خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات آمریکا به ایران در روز سه‌شنبه از نظر گستره و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات 10 روز پیش بوده.
1: بندر عباس.
2: وای.
0: همزمان با حملات آمریکا، بحرین و کویت از فعال شدن پدافند خود خبر دادند. سپاه پاسداران هم در بیانیه ای اعلام کرد در واکنش به حملات شب گذشته آمریکا، 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را هدف

0: حملات موشکی و پهپادی قرار داده. سپاه پاسداران همچنین در این بیانیه گفت یک پهپاد MQ-9 آمریکا را سرنگون کرده.
1: روز گذشته جمهوری اسلامی سپاه میاد به کشتی هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودن و یکی از اونها عامل گاز مایع قطر بوده حمله میکنه. مجدد امروز این اتفاق تکرار میشه. آقای ترامپ میاد در نخستین ساعات آغاز کار خودش اعلام میکنه و میگه که اگر جمهوری اسلامی بخواد این کارها رو انجام بده، من این بار حمله میکنم و بعد دیگه زیر ساخت ها رو هم حتی مورد هدف قرار میدم. جمهوری اسلامی مجدد کارهای خودش رو ادامه میده تا اینکه نهایتاً سنتکام با مجوز رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ که الان در آنکارا هم هستن برای اجلاس سران ناتو، حملات خودش رو به جنوب ایران انجام میده. طبق بیانیه‌ای که سنتکام داده، 80 هدف رو با استفاده از موشک‌های هدایت شونده و 60 قایق سپاه رو مورد هدف قرار داده. هدف‌هایی که داشتن رادارها بوده، سایت‌های راداری بوده، سایت‌های موشکی بوده، سایت‌های موشک‌های ضد کشتی‌ها بوده. و بعد از این اتفاق صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در نوع خودش جالب هستش. کاظم غریب‌آبادی ایالات متحده رو متهم کرده به نقض تفاهم‌نامه، گفته اینکه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده و مجوز فروش نفت و محصولات پتروشیمی ما رو باطل کرده، این نقض بند دهمه. و بعد هم اگر سنتکام اومده مناطق رو در جنوب ایران در تلافی اون عملاتی که سپاه انجام داده زده، این نقض بخش دوم و سوم بندهای تفاهم نامه هستش. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی اومده گفته این که جسد علی خامنه ای در عراق بوده، حالا نمادین بوده یا هر چیزی که اونها اسمش رو میگذارن، و بعد ایالات متحده اومده سنتکام حمله کرد، این نشون میده که فاحش اینا آتش بس رو نقض کردن. اما اون چیزی که مشخص هستش، جمهوری اسلامی مکررن در طول هفته و روزهای گذشته نقض کرده و این عملاتی که الان به گفته آکسیوس نسبت به 10 روز گذشته حجمش چند برابری بوده و گواه تصاویر هم داره میگه بسیار نزدیک به اون جنگ 60 روزه بوده، نشان میده که ایالات متحده تصمیم گرفته که گویا برخورد جدی تری بکنه.
0: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اقدام خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران را مصداق نقض بند 10 یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا خواند و آن را محکوم کرد. وزارت خارجه بازگشت تحریم‌ها را عهدشکنی خوانده و واشنگتن را مسئول پیامدهای آن دانسته. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید را نمی‌دهد. تصمیم خزانه‌داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن 3 کشتی عبوری در تنگه هرمز اتخاذ شده. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد علی‌رغم اینکه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به پس از مراسم تشییع خامنه‌ای موکول شد، اما حمله قایق‌های تندرو سپاه به 2 نفتکش در تنگه هرمز و شعارهای تند مقامات جمهوری اسلامی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی ادامه گفتگوها را با بن‌بست جدی مواجه کرده. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید لغو مجوز فروش نفت ایران از سوی وزارت خزانه‌داری به معنای بازگشت محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مرتبط با فروش محصولات پتروشیمی است و احتمال صدور مجوزهای مشابه در آینده را نیز کاهش می‌دهد.
2: خب این به هر حال بازگشت تحریم هاست، ولی فرقی که اینجا الان هست اینه که لغو یه چنین مجوزی که به جمهوری اسلامی به ایران داده شده برای فروش نفت، دفعات بعدی که چنین مجوزهایی صادر بشه کسی خیلی جدیش نمیگه، یعنی کمتر جدی خواهد گرفته شد، بیش کمتر روش میشه حساب کرد. این اثریه که میتونه توی بازار بذاره. مثلا خریداران هندی اگه در واقع تصمیمی داشتن میگرفتن که زیر این مجوز از ایران نفت بخرن که من احتمالش خیلی کم میدونم، ولی حتی اگه یه شکی داشتن که این کارو بکنن یا نه، وقتی یه چنین اقدامی از جمهوری اسلامی رو میبینن و لغو این مجوز رو میبینن، حتی دفعه دیگه اگه نه فقط برای 60 روز، برای 180 روزم مجوز فروش نفت به ایران داده بشه، این شرکت هندی این ریسک رو بر نمیدارن که بیان نفت محموله نفت ایرانی رو بخرن، بعد یه دفعه مجوز لغو بشه، اون وقت نفت روی دستشون بمونه و خیلی هزینه های شدید رو براشون خواهد داشت. این مجوزی که صادر شده بود یه بخشش در واقع شامل فروش نفت میشد، یه بخشی شامل به این میشد که جمهوری اسلامی بتونه درآمدهای فروش نفتش رو به دلار بگیره. این نوع مجوزی که آخرین باری که به ایران، یعنی آخرین باری که ایران میتونست دلار در واقع بگیره دریافت بکنه، سال 2012 بود، قبل از تحریمایی که آقای بایدن آقای اوباما گذاشت. این خیلی چیز تازه‌ای بود و جمهوری اسلامی میتونست که ازش سود ببره، ولی خب الان به جایی که رسیدن شاید تا بانک هایی که ممکن بود در نظر می گرفتن که یه مدار نواقع پول های ایران که تو حساب ها مونده بود آزاد بکنن یا اجازه بدن که ایران از حساب های غیر دلاری، حالا شاید هم دلاری استفاده بکنه واسه اینکه درآمدی بگیره، خب الان خب اونا که مسدود شده هیچی. دفعات بعدم که چنین مجوزایی به ایران داده بشه، همین بانک هایی که حتی توی چین ممکن بود که ریسک رو قبول بکنن این حساب ها رو برای ایران جابجا بکنن، دیگه حتی آزی نیستن این کار انجام بدن. یعنی در واقع آخر جمع‌بندی که براتون بکنم، این اتفاقی افتاد و این مجوز لغو شد، خب بازگشت تحریم‌های بانکی و فروش نفت و پتروشیمیه، اثر مجوزه توی آینده که برای ایران ممکنه داده بشه خیلی کم میکنه. این اثری که خب جمهوری اسلامی باید به این چیزا به حال توی بانک مرکزی نشستن و متوجه این مسائل هم بشن که این مجوزها بعداً اجراشون خیلی سخت‌تر خواهد شد با این لغو مجوزی که امروز شده.
0: CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد پیت هگست وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه برای نخستین بار از زمان روی کار آمدنش با نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتز دیدار می‌کند. این دیدار در میانه که تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی و حمله نیروهای آمریکایی به جنوب ایران صورت می‌گیرد. هگست همراه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست ناتو در ترکیه حضور دارد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید ترامپ به نظر گزینه خویشتنداری در مقابل جمهوری اسلامی را انتخاب کرده.
3: به نظر من حالا از دیدگاه خیلی بخوایم عینی و ابجکتیو نظامی به قضیه نگاه بکنیم، به هر دلیل ممکن پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته که اون حملات مهلکی رو که در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد فعلا تکرار نکنه و در واقع این درسته که 80 نقطه مختلف هدف قرار داده شدن، ولی از دیدگاه در واقع معادلات نظامی این حملات در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد در مورد دفاع مشروع قرار می گیرن و یعنی اگر آمریکایی ها می خواستن اونجوری که برای نمونه اسرائیلی ها معمولا در این گونه موارد عمل می کنند عمل بکنند، تا الان نمی باید هیچ یک از فرماندهان عالی سپاه زنده باشن. اگر بخواییم اون شیوه راه بردی که اسرائیلی ها با معمولاً با اینجور مسائل برخورد میکنند رو در نظر بگیریم، بازدارندگی یعنی این که دوباره اون عاملی که داره تهدید ایجاد میکنه نقص کننده آتش بس هست، نه تنها نتونه تکرار بکنه که قوای تصمیم گیرنده و فرماندهندش رو هم باید نابود کرد. پرزیدنت ترامپ فعلا متاسفانه یا خوشبختانه برای جمهوری اسلامی و برای دنیای متمدن تصمیم گرفته که خویشتنداری پیشه بکنه و من میبینم که حتی ممکن است در این 40 روزی که باقی مونده یا 41 روزی که باقی مونده از این 60 روز حتی تصمیم بگیره در پایانش به تمدید مهلت آتش بس هم بپردازه.
0: وزیر امور خارجه آلمان میگوید مطالبه هزینه عملیات احتمالی مینروبی در تنگه هرمز از جمهوری اسلامی اقدامی کاملا موجه و قانونی است. یوهان واتفول در گفتگو با یک روزنامه آلمانی تاکید کرد ایران در اقدامی غیر قانونی یک آبراه بین المللی کشتیرانی را مین گذاری کرده و باید هزینه این عملیات را بپردازد، زیرا لازم است خسارتی که از سوی این حکومت ایجاد شده برطرف شود. جنازه علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران 131 روز پس از کشته شدنش به طور ناگهانی روز سه‌شنبه به نجف منتقل شد تا در آنجا هم نماز میت برایش خوانده شود. پیش از این قرار بود خودرو حامل جنازه خامنه ای از خیابان انقلاب به سمت میدان آزادی حرکت کند، اما بدون اطلاع رسانی قبلی مسیر تغییر یافت. تغییر مسیر مراسم با انتقاد برخی چهره های نزدیک به حکومت روبرو شد، از جمله حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی. برگزار کنندگان رو به نداشتن صداقت متهم کرد. غیبت چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی، ابهام درباره جانشین خامنه ای، نقش پررنگ سپاه پاسداران و تردید درباره میزان حمایت مردمی از محورهای اصلی پوشش مراسم تشییع علی خامنه ای در رسانه‌های استرالیا است. رسانه‌های چون ABC، The Australian در گزارش‌های خود تلاش حکومت برای نمایش ثبات و اقتدار را در کنار روایت‌های انتقادی درباره وضعیت کنونی حاکمیت بررسی کرد. آستاب تشییع جنازه خامنه ای در رسانه های استرالیا در این باره همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، رسانه های استرالیا چه تصویری از وضعیت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ارائه دادن؟ با نگاهی به اتفاقات رخ داده در این مراسم، غیبت چهره های سیاسی مطرح و دیگر مسائلی که بهش اشاره کردم.
4: سیما، رسانه‌های استرالیایی در گزارش‌های خودشون درباره مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای تمرکز اصلیشون رو روی غیبت چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی و بحث ابهام درباره جانشین خامنه‌ای و خب البته نقش سپاه پاسداران و واکنش‌های مردم به این مراسم گذاشتن. این گزارش‌ها مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای رو بیشتر از اون که به عنوان یک آیین سوگواری ببینن، به عنوان رویدادی با پیامدهای سیاسی مورد بررسی قرار دادن. شبکه ABC استرالیا در گزارش خودش نوشته که غیبت مشتبه خامنه‌ای به مهمترین موضوع و حاشیه این مراسم تبدیل شده و گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت جسمی و توانایی مشتبه خامنه‌ای رو برای رهبری افزایش داده. این گزارش به اظهار نظر یک تحلیلگر امنیت خاورمیانه اشاره کرده که گفته اگه مشتبه خامنه‌ای در مراسم پایانی هم دیده نشه، که خب به نظر نمیرسه که حاضر بشود، این میتونه نشانه ای از ضعیفتر بودن وضعیت جسمیش نسبت به گمانه‌زنی های قبلی باشه. یک پژوهشگر دیگه در دانشگاه ملبورن هم در این گزارش گفته که حکومت های اقتدارگرا از چنین مراسم هایی برای انتقال پیام های سیاسی استفاده میکنن و حضور افراد در این مراسم حکومتی لزوما به معنای حمایت از جمهوری اسلامی نیست و برخی شرکت کننده ها ممکنه که اصلا از حکومت حمایت نکنن، بسیاری هم مجبور به حضور در این مراسم بودن. ABC استرالیا دیدگاه یک شهروند در تهران رو هم بازتاب داده که گفته مردم رهبری مشتبه خامنه ای رو نمیپذیرن، او رو حتی بدتر از پدرش میدونن و حاضر نیستن که فردی فاسدتر و بیرحمتر و جنایتکارتر رو بپذیرن. روزنامه دی استرالین حتی با نگاهی تندتر به مراسم تشییع جنازه خامنه ای نگاه کرده و اون رو نشانه شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی توصیف کرده و نوشته که با وجود انتقال هواداران جمهوری اسلامی از شهرهای مختلف، و اون حضور گروه های شبه نظامی و اجبار نیروهای نظامی و خانواده هاشون برای شرکت در این مراسم مصلای تهران پر نشد. استرالیان به غیبت مشتبه خامنه ای هم اشاره کرده و البته غیبت رؤسای جمهور پیشین و بسیاری از مقام های ارشد جمهوری اسلامی در تشییع جنازه خامنه ای و نوشته که قرار گرفتن محمد باقر قالیباف و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه و دیگر فرماندهان سپاه در ردیف اول مراسم از آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی حکایت داره. این روزنامه استرالیایی البته به خروج اعتراضی حسن خمینی و واکنش های انتقادی کاربران به تصاویر مراسم تشییع جنازه خامنه ای و خب گزارش هایی درباره شادی برخی شهروندان همزمان با برگزاری این مراسم و حضور محدود رهبران خارجی هم اشاره کرده و این موارد رو جزو مهمترین محورهای گزارش خودش از مراسم تشییع جنازه خامنه ای قرار داده.
0: ممنون از علیرضا محبی از ملبورن با ماست. پیشتر اشاره کردیم وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفته مطالبه هزینه عملیات احتمالی مینروبی در تنگه هرمز از جمهوری اسلامی اقدامی کاملا موجه و قانونیه. گزارش همکارم احمد صمدی در این باره آماده است، با هم ببینیم.
5: موضوع تنگه هرمز که بخشی از مناقشه در خلیج فارس می باشد، در کنار اوکراین و جنگی که روسیه علیه این کشور آغاز کرده، یکی از مهمترین مباحثی هستش که در نشست دو روزه سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ترکیه خواهد بود و به نظر میاد که آلمانی ها نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارند و قرار هستش که در این باره مباحث جدی تری در نشست آنکارا انجام بشه. اونطور که آقای یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان اشاره میکنه، بحث پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یکی از مباحثی هستش که به نظر میاد که آلمانی ها خیلی به اون توجه خاص دارن و آقای وادفول اعلام کرده که اگر قرار باشه که مینروبی در منطقه خلیج فارس انجام بشه، این جمهوری اسلامی است که باید هزینه های اون رو پرداخت بکنه، چرا که از نظر آقای وادفول او معتقده که جمهوری اسلامی یک اقدام غیرقانونی انجام داده و به اقتصاد جهان هزینه وارد کرده و در به همین علت هم باید هزینه های اون رو جمهوری اسلامی پرداخت بکنه و اون رو جبران بکنه. البته تا به این لحظه مشخص نیست که آیا دولت آلمان در عملیات مینروبی در خلیج فارس و تنگه هرمز شرکت خواهد کرد یا نه، چرا که اساساً باید پارلمان فدرال این کشور این موضوع رو تصویب بکنه که تا به این لحظه هنوز چنین مصوبه‌ای وجود نداره و در تا آخر تابستان در این باره قرار هستش که تصمیم گیری بشه. با این حال آقای وادفول میگه که هنوز معلوم نیست که آلمان بخواد هزینه رو در این باره از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه، اما این طلب هزینه از جمهوری اسلامی برای پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یک اقدام موجه و کاملا قانونی هستش.

0: در پایان مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی و در دیداری هیجان انگیز، آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی بر مصر پیروز شد و به جمع 8 تیم برتر جام صعود کرد. آرژانتین که تا 11 دقیقه مانده به پایان مسابقه با نتیجه 2-0 عقب بود، با گل‌های کریستیان رومرو، لیونل مسی و گل پیروزی بخش انزو فرناندز در وقت‌های تلف شده، از شکست مقابل نماینده شمال آفریقا گریخت. مسی با 8 گل زده در صدر گلزنای جام قرار گرفت. در دیداری دیگر، سوئیس و کولومبیا در وقت قانونی بدون گل مساوی شدند و سوئیس در نهایت در ضربات پنالتی 4-3 پیروز شد و به یک چهارم نهایی راه یافت. حریف سوئیس برای رسیدن به نیمه نهایی آرژانتینه.
1: مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با انجام 2 مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف 8 تیم نهایی رقابت‌های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز چهارم مرحله یک هشتم نهایی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل زده حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتن. در آخرین مسابقه مرحله یک هشتم نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کولومبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند. مسابقات یک روز تیم‌ها در اون استراحت خواهند کرد و از پنجشنبه شب به وقت ایران مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها آغاز خواهد شد. همه تیم‌ها حالا 2 مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر 3 میزبان این مسابقات هم از دور رقابت‌ها یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.
0: و در آخر، تصاویر زنده داریم از محل برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در آنکارا در حال برگزاری. رهبران کشورهای عضو در حال ورود به این نشستند. دونالد ترامپ امروز قراره با مارک روته دبیر کل ناتو دیدار کنه و کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، یکی از محورهای اصلی تنش میان واشنگتن و تهران و متحدانش در ناتو بوده. ترامپ در ماه‌های اخیر با انتقاد از اعضای ناتو کشورهای عضو این پیمان رو متهم کرد که به اندازه کافی در جنگ علیه جمهوری اسلامی از ایالات متحده حمایت نکردند. 10 صبح تهران، همکارم ریحانه فلاح با شما خواهد بود با مجموعه ای از رخدادهای روز.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه تناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

درود بر شما، به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. سپاه پاسداران با شلیک دو موشک به یک نفتکش قطری در تنگه هرمز بار دیگر تنش نظامی را به منطقه بازگرداند. همزمان خبرگزاری رویترز از شلیک به یک نفتکش دیگر متعلق به عربستان سعودی خبر داده که در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر عمان بوده. عبور و مرور کشتی‌ها از این مسیر جایگزین خشم جمهوری اسلامی را برانگیخته. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهران را تهدید کرده که اگر به توافق نهایی تن ندهد مورد حمله قرار خواهد گرفت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.

0: راهزنی دریایی دوباره سپاه پاسداران در تنگه هرمز، حمله موشکی به دو نفتکش قطری و سعودی ساعاتی پس از تهدید ترامپ به حمله دوباره به ایران در صورت نرسیدن به توافق. عراقچی میگوید با ادامه تهدیدها خبری از ادامه مذاکرات نخواهد بود. افزایش عبور کشتیها از مسیر عمان به جای ایران، خشم تهران از همکاری مسقط با جامعه جهانی برای بی اثر کردن سلاح تنگه، جنگ اقتصادی و نظامی در خلیج فارس. آیا جمهوری اسلامی تنگه هرمز را خواهد باخت؟
1: ما به هر حال پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار را تمام میکنیم. بسیار خوب، و تمام کردن کار هم سخت نخواهد بود. من ترجیح میدم توافقی حاصل شود، چون نمیخواهم 91 میلیون نفر تحت تأثیر قرار بگیرند.
0: ساعاتی پس از این تهدید مستقیم آمریکا به سرگیری حملات به ایران در صورت شکست مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی، سپاه پاسداران ماجراجویی تازه‌ای را در خلیج فارس رقم زد. با شلیک به دو نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه خبر داد که یک نفتکش قطری حامل گاز طبیعی مایع هنگام عبور از مسیر عمانی تنگه هدف قرار گرفت. یک مقام آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفت دست کم 2 موشک به سوی این کشتی که احتمالاً الرکیات نام دارد شلیک شده. تلویزیون جمهوری اسلامی هم به نقل از منابع آگاه گزارش داد کشتی هدف قرار گرفته شده با اسکورت آمریکا در حال عبور از مسیر عمان بود و به هشدارهای نیروی دریایی سپاه پاسداران توجهی نکرد. همزمان رویترز خبر داد که یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی هم در آبهای خلیج فارس در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفته شده. به گفته یک مقام آمریکایی، هر دو کشتی در نتیجه این حمله آسیب جدی دیدند اما کسی کشته نشد. صبح سه‌شنبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بند 13 تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت در صورت ادامه تهدیدها مذاکرات برای توافق نهایی آغاز نخواهد شد. موضعی که ظاهراً به این معناست شلیک موشک به کشتی‌ها در تنگه واکنشی به تهدید دوشنبه ترامپ بوده. اما در واقع این ماجراجویی عکس‌العمل خشم‌آلود تهران به تحرکات جدی دیپلماتیک در خلیج فارس است که کنترل کامل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را در معرض تهدید قرار داده. تهران پیشتر اشاره به کنترل عمان و جمهوری اسلامی بر این آبراه استراتژیک در تفاهم‌نامه را یک پیروزی در مقابل واشنگتن خواهد.
2: پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه.
0: اما پس از امضای تفاهم‌نامه و حتی چند روز پیش از آن، مسیرها در آبهای جنوبی ایران تغییر کرد. جمهوری اسلامی از زمان پذیرش تفاهم‌نامه تنگه هرمز را تا حدودی گشود، اما گفت کشتی‌ها باید با اجازه سپاه و فقط از مسیر تعیین شده از طرف ایران عبور کنند. در حالی که مسیر عبوری پیشین کشتی‌ها تا زمان اجرای مینروبی بلا استفاده شده، نفتکش‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشتی‌هایی که مقصدشان کشورهای اروپایی است از مسیر جدیدی در نزدیکی عمان می‌گذرند. این تصاویر از گذر کشتی‌ها از تنگه هرمز تایید می‌کند که بخش قابل توجهی از کشتی‌ها در حال عبور از مسیر عمان هستند. بر اساس ارزیابی مؤسسه تحقیقاتی HFI، در روز یکشنبه 7 کشتی از 9 کشتی وارد شده به خلیج فارس از مسیر عمان استفاده کردند، در حالی که دوشنبه این آمار کاهش یافته. ادامه این روند میتواند حاکمیت مطلق مورد انتظار جمهوری اسلامی بر تنگه را به خطر بیندازد، در شرایطی که حاکمان تهران بر این باورند که عمان متحد قدیمیشان با آنها رودست زد.
3: اینجا عمان اگر بخواد دو دوزه بازی کنه، حالا مسئولین جمهوری اسلامی باید یه فکری به حالش بکنن دیگه. این کاملا هم میشه دو جانبه بازی کردن، یعنی از یه طرف میاد با ما بیانیه میده، بعد الان داره اصلا طرف جدید اضافه میکنه.
0: سلطان عمان هفته گذشته در سفر به لندن و پاریس با رهبران فرانسه و بریتانیا دیدار کرد، ملاقات هایی که خروجیش یک بیانیه مهم بود که در آن سلطنت عمان موافقت کرد با فرانسه و بریتانیا برای عبور و مرور امن کشتی‌ها از تنگه همکاری کنند. لندن و پاریس هم متعهد شدند که برای حفظ ثبات در منطقه یک مأموریت نظامی چند ملیتی را در تنگه هرمز مستقر سازند. این بیانیه با واکنش تند معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد. علی بابادی در شبکه اجتماعی ایکس درباره هر اقدام نظامی در آبراهه هرمز هشدار داد و نوشت بحرانسازان مسئول ماجراجویی احتمالی خواهند بود. البته عمان همزمان در رایزنی های پشت پرده تلاش کرده معامله خوبی برای تهران جوش بدهد تا مشکل تنگه هرمز از راه مسالمت آمیز حل شود. 4 روز پیش روزنامه وال استریت جورنال فاش کرد که آمریکا و عمان به جمهوری اسلامی وعده دادند در ازای باز کردن کامل تنگه هرمز پاداش دریافت کنند. از جمله مذاکره غیر مستقیم درباره آزادسازی 100 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی. اما سپاه پاسداران این پیشنهاد را نپذیرفت و باز هم کشتی‌ها را تهدید نظامی کرد. به عنوان راه حل جایگزین پیشنهاد شد عمان صندوقی برای هزینه خدمات دریایی راه اندازی کند تا کشورهایی که از تنگه استفاده می کنند نه به عنوان عوارض بلکه به طور داوطلبانه این صندوق را تامین مالی کنند، در واقع به جمهوری اسلامی به شکل غیر مستقیم باج بدن. اما تهران این فرمول را هم قبول نکرده و گفته عوارض مستقیم می خواهد. این وضعیت به ویژه پس از امضای تفاهمنامه بین واشنگتن و تهران برای اقتصاد جهان قابل تحمل نیست. بر اساس آماری که مؤسسه کپلر ارائه کرده، میزان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در حال حاضر کمتر از 30% میزانی است که پیش از آغاز جنگ جریان داشت. بنابراین آمریکا و متحدانش در منطقه با همکاری قدرت‌های اروپایی یک کارزار دیپلماتیک برای بازگشایی کامل تنگه هرمز کلید زدند که خروجیش تقویت مسیر عمان بوده و این خشم سپاه پاسداران و قایق‌های تندروش در خلیج فارس را برانگیخت، تا جایی که این بار برخلاف دفعات پیشین به جای پهپاد با موشک به نفتکش را حمله کردند. ترامپ شخصا کوشیده با دادن باج به تهران تنگه را باز کند تا از زیر فشار افزایش احتمالی قیمت نفت خارج شود. پارامتری که جمهوری اسلامی تصور می‌کند تنها راه مهار رئیس جمهور آمریکا و جلوگیری از جنگ سوم است. اما حالا با عملی شدن نسبی مسیر عمان به نظر می‌رسد دست ترامپ برای برخورد با تهران بازتر شد.
1: ما می‌توانیم ظرف 1 ساعت تمام پل‌های آنها را نابود کنیم. می‌توانیم شبکه انرژی آنها را از کار بیاندازیم. ما می‌توانیم شبکه برق و نیروگاه‌های تولید برق آنها را در مدت کوتاهی از بین ببریم.
0: جمهوری اسلامی حتی اگر تهدید ترامپ را جدی نگرفته باشد، تغییر زمین بازی در تنگه هرمز را کاملاً جدی گرفته. وقتی می‌بیند آرام آرام در حال از دست دادن کنترل این سلاح مؤثر است. آیا شلیک موشک و یک درگیری موقت با آمریکا ورق عمان را می‌سوزاند یا به جنگی تمام عیار در تنگه هرمز ختم خواهد شد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
4: سعیده بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی و مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان از بروکسل همراه ما هستند. ضمن وقت بخیر شما آقای بشیرتاش، فکر میکنید که چقدر جامعه جهانی میتونه این به نوعی ماجراجویی سپاه در تنگه هرمز رو تحمل بکنه؟ اصلا فکر میکنید دلیل این حمله چه بوده؟
5: دلیل این حمله این بوده که احساس میکنن که کنترل خلیج فارس رو به طور کامل دارن از دست میدن. مسیر عمان مسیری که به هر حال جمهوری اسلامی هیچ کنترلی روش نداره و به شکلی همه چیز رو میبازه. اما اینکه جهان تا چه حد میتونه تحمل بکنه، من فکر میکنم این انتخابات نوامبر مسئله بسیار مهمی برای ترامپ و خیلی علاقه داره که قیمت نفت خیلی بالا نره برای اینکه بتونه انتخابات ماه نوامبر رو ببره. بعد از ماه نوامبر دست ترامپ بسیار بازتر میشه و این رو خود جمهوری اسلامی میدونه، برای همین تلاش میکنه حداکثر فشار رو تا ماه نوامبر بیاره. اما واقعیت این است که تهدیدات جمهوری اسلامی که به شکلی حالت دزدی دریایی داره، خود دوزانه دریای سومالی چندین سال پیش دریای عرب رو به شدت برحال کشتیرانی رو تهدید کرده بودن، در آزاد کشتیرانی رو در دریای عرب، و برای همین هم دیدیم که واکنش جهانی برحال در پیداش و خوب برحال به اونا برخورد شد. اما در باب المندب هم همین 1-2 سال پیش دیدیم که حوثی ها اونا رو با عملیات تروریستی با موشک پرانی به شکلی رفت و آمد در باب المندب رو به هر حال جلوشو گرفتن. همین کارو جمهوری اسلامی داره در تنگه هرمز میکنه، اما نتیجهش به ضرر ایران خواهد بود در دراز مدت. در زمان شاه، در زمان دولت پیشین، حکومت پیشین، ایران ژاندارم خلیج فارس بود، امنیت خلیج فارس با ایران بود، برای اینکه ایران کشور دوست کشورهای همسایه بود، کشورهای همسایه رو تهدید نمی‌کرد و در برابر خود اونها ایران رو متحد خودشون می‌دونستن که در امنیت شرکت می‌کنه. اما پس از انقلاب و تهدیداتی که جمهوری اسلامی کرد کشورهای همسایه خلیج فارس رو و حتی صحبت از صدور انقلاب و بستن تنگه هرمز کرد، باعث شد که آمریکایی‌ها، حتی انگلیسی ها و حتی فرانسوی ها به خلیج فارس برگردن و پایگاه نظامی برقرار کنن. با این جنگی که به هر حال رخ داده و جمهوری اسلامی حملات موشکی کرده به تمامی کشورها، نتیجهش در دراز مدت به باور من این است که جهان برخورد خواهد کرد، به شکلی مجبور یا یک راه حل جایگزین برای عبور برای نفت به جای تنگه هرمز در نظر بگیره، یا اینکه به شکلی پس از انتخاب تو نوامبر در آینده برخوردی خواهد داشت با جمهوری اسلامی برای اینکه امنیت کشتیرانی در جهان حفظ بشه. مسئله بسیار مهمیه.
4: ممنونم از شما سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی و مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان از بروکسل پایتخت بلژیک همراه ما. ممنونم از شما و ممنون از شما که با این گزارش روز همراه ما بودید.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
3: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
4: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
5: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
6: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
7: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
8: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
9: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
10: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
11: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
12: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی ان از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
13: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
14: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش. شما گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردند.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه ای.
5: علی خامنه ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمعکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنید.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه‌ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
2: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
6: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهره، گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدل سازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
7: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریبا 1,000,000,000 دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
8: آورده میشه و نصب میشه و در داخل هم بخشش تهیه میشه، این توان را به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
9: روز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
10: خبرنگار از ما پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1,000,000,000 دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
11: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می‌کند.
12: آنچه که شما می‌بینید عین کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
13: اگه از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمی‌شه.
14: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی شونن.
15: و ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی کنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
5: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم دو تا آیه مهم بود. یک آیه ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی دو تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
16: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچیای درجه 1 دنیا رو به تمام این دسته، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
2: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
14: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی، و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد، و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
17: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404 مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشک‌هایش نبود. این

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 10 صبح تهران با من منصوره حسینی یگانه هستید. سرخط خبرها.
1: بندر عباس.
0: حملات گسترده ارتش آمریکا به بندر عباس، قشم و سیریک به تلافه حملات سپاه به کشتی‌های تجاری. سنتکام اعلام کرد بیش از 80 نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفت. پاسخ جمهوری اسلامی به حملات آمریکا با حمله موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه. ارتش و سپاه پاسداران از حمله به بحرین و کویت خبر دادند. واکنش جمهوری اسلامی به لغو مجوز فروش نفت از سوی آمریکا. بازگشت تحریم‌ها عهد شکنی است و واشنگتن مسئول عواقب آن است. دومین روز نشست سران کشورهای ناتو در آنکارا. دبیرکل ناتو حملات جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی را کاملا ضروری خواند. در ادامه این بخش خبری، بازگشت طوفانی مدافع عنوان قهرمانی در ادامه مرحله حذفی جام جهانی. آرژانتین در دیداری سخت مقابل مصر به پیروزی رسید. شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در قشم، بندر عباس و سیریک در جنوب ایران انجام داد. آمریکا این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطری در تنگه هرمز عنوان و آن را نقض آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه خبر داد در حمله به پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران بیش از 80 هدف با مهمات هدایت شونده دقیق از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف قرار گرفته. خبرگزاری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه از نظر گستره و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات 10 روز پیش بوده.
1: بندر عباس.
0: در واکنش به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌های جداگانه‌ای از حمله به بحرین و کویت خبر دادند. در همین رابطه ارتش جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف مشروع خود اعلام کرده. سپاه پاسداران هم گفته 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی الاسالم کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی در این بخش خبری با ما. سلام می‌کنم به شما، بسیار خوش آمدید. اگر موافق باشید اول در مورد حملات آمریکا به بندر عباس، سیریک و قشم صحبت کنیم. آمریکا اعلام کرده از مهمات هدایت شونده در این حملات استفاده کرده.

0: در مورد این مهمات و قدرت تخریبی اونها از شما بیشتر بشنویم.
1: درود بر شما بانو حسینی یگانه، ملت شریف و شجاع و تاریخ‌ساز ایران. ببینید، ما چی که از بیانیه سنتکام میشود دریافت کرد این است که استفاده از تسلیحات هدایت شونده، اونهایی که با جی پی اس و اینکه لیزر هدایت میشوند استفاده شده، دقیقاً نوع مهمات ذکر نشده، ولی انتظار می رود که از مهماتی با وزن حدود 250 کیلوگرم تا چند هزار کیلوگرم استفاده کرده باشند که اینها بسیار دقیق به اهداف خود اصابت می کنند. برای اینکه جلوگیری بشه از بین رفتن چیزها و یا اشخاصی که غیر اون اهداف هستند و در اون نزدیکی هستند. البته خب در جنگ بایستی اشاره کرد که زمانی که استفاده از تسلیحات میشه ممکن هست که به اشخاص غیر نظامی هم صدماتی وارد بشه، ولی احتمال اون بسیار کمه. در نتیجه آمریکایی ها از بمب‌های استفاده کردند که دقیق بودند و کاملا به اهداف مورد نظر اصابت کردند، و به همین خاطر هست که سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در پاسخ اشاره کردند که بایستی به اهدافی به کم و بیش هم وزن هدفهای مورد اصابت خود بودند حمله بکنند، و به همه خاطر هست که این حمله رو به کشورهایی که شما اشاره کردین انجام دادند. ولی امر مسلم این که مهمات آمریکا به کار رفته شد که به کار بردن در این حمله عملات دقیقی بوده و تجهیزات کاملا مورد اعتمادی بودند و به اهداف خوردن و نه به همین به طور به اصطلاح سرگردان رها شده باشند و به هر هدفی.
0: آقای حسنیاری، از اون طرف هم جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا خب بحرین و کویت رو دوباره هدف حمله قرار داده. با توجه به این تبادل آتش میان طرفین، روزهای آینده رو شما چطور پیش بینی میکنید؟ آیا احتمال میدید که این حملات گسترش پیدا بکنه؟
1: احتمال این هست. سه سناریو رو تقریبا میشود در نظر گرفت. یکی این که همین حملات محدود بمونند، جمهوری اسلامی به اهداف و اون پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله بکنه، در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، و آمریکا هم همچنان به این اهداف بر اساس فرماندهی، راداری و پدافندی در خاک ایران حملات خود رو ادامه بده. سناریوی دوم این هست که با ادامه این حملات سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه تلفات بیشتری به کشورهای منطقه وارد بشه، احتمالاً نیروهای آمریکایی هم مورد هدف قرار بگیرن و در نتیجه میتونه سطح تنش رو و سطح جنگ رو از وضعیت فعلی بالاتر ببره و به منطقه گسترش بده، یعنی بعضی از کشورهای منطقه هم وارد این جنگ بشن، همچنان که در گذشته شاهدون بودیم. و سناریوی سوم این احتمال رو میشه در نظر گرفت که دیپلماسی دوباره فعالتر بشه از گذشته. کشورهای میانجیگر در این مورد از پاکستان صحبت شده، از عمان، و به احتمال بسیار ضعیف‌تری از قطر صحبت شده که اینها فعالتر برخورد کنند با این مسئله، برای اینکه بتوانند مواضع دو طرف رو به هم نزدیکتر بکنن و از گسترش جنگ جلوگیری بکنن. از اونجایی که یکی از اهداف سپاه پاسداران در منطقه این کشتی قطری بوده، خب حضور ورود قطر به جایگاه میانجی رو میشود احتمال کمتری به اون داد، ولی نمیشود رد کرد. بنابراین اون چیزی که بسیار مهم است این است که جمهوری اسلامی از این پایان محاصره دریایی که آمریکا تحمیل کرده بود، و جمهوری اسلامی و نفتی رو که فروخته بود، ظاهرا حدود 90% این نفت همچنان در کشتی‌ها در دریاها سرگردان است، مشتری نداره، و به همین خاطر هست که به نظر میاد جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که از نتوانستن بهره کافی رو از پایان محاصره دریایی ببرن و در نتیجه به این حملات دست دادن تا اینکه به گشایشی در این زمینه حاصل بشه. ولی خب به طب از اونجای شما اشاره کردیم که کشورهای عضو ناتو هم از حملات آمریکا یا پاسخ آمریکا به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها استقبال کردن، معناش این هست که احتمال بسیار ضعیف‌تری وجود داره که کشورهای دیگر که متضرر خواهند شد از بسته شدن بند هرمز بتوانند به آمریکا فشار بیارن برای پاسخ به برای پایان دادن به این درگیری‌ها. امر مسلم این که تا زمانی که سپاه پاسداران وضعیت خود خطر میبینه این حملات ادامه پیدا خواهند.
0: بسیار ممنون هستم از وقتی که برای ما گذاشتید. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران از سوی آمریکا را مصداق نقض بند 10 یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا خواند و آن را محکوم کرد. تهران بازگشت تحریم‌ها را عهدشکنی خوانده و واشنگتن را مسئول پیامدهای آن دانسته. پیش از این وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی را لغو کرده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید را نمی‌دهد. تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با حمله سپاه پاسداران به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز گرفته شده. روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو با خودمون داریم. سلام می‌کنم به شما، بسیار خوش آمدید آقای رحیم پور. در حالی که جمهوری اسلامی یک هفته از ترامپ برای تشییع جنازه خامنه‌ای زمان گرفته، اما حملاتش به کشورهای منطقه و کشتی‌های تجاری رو ادامه میده. آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
2: درود بر شما خانم حسینی یگانه، همینطور بینندگان محترم. بله، احتمالش وجود داره، اما با دخیل کردن یه سری شرایط و وضعیت هایی که میتونه این حالت به وجود آمده رو با تغییر مواجه کنه. ابتدا این رو عرض بکنم که اساسا جمهوری اسلامی روایتی که الان داره درست میکنه مبنی بر این که امریکایی ها نقض آتش بس کردن با حملاتشون یا نقض تفاهم نامه کردن با گردوندن تحریم ها، چیزی هست که صرفا در داخل کشور و برای حامیان خودشون معنا داره و خوراک میتونه باشه، به دلیل اینکه همه دنیا شاهد این هستن که از زمان برقراری آتش بس حالا در همه درگیری ها، ابتدا این جمهوری اسلامی بوده که شلیک ها رو شروع کرده، ماجراجویی و تنش رو شروع کرده و طرف آمریکایی در حال تنبیه جمهوری اسلامی به خاطر این اقداماتش بوده، در حالی که جمهوری اسلامی مدام داره این اتفاق رو تکرار میکنه. این میتونه در واشنگتن منجر به این تصور بشه که جمهوری اسلامی از این فرصت مذاکراتی و دیپلماتیکی که شکل گرفته که فشارها و تنشها رو کاهش بده داره استفاده میکنه، اما رفتار امنیتی خودش رو تغییر نمیده. عدم تغییر در رفتار امنیتی جمهوری اسلامی میتونه هزینه سیاسی دیپلماسی برای واشنگتن رو بالا ببره و کم کم واشنگتن رو به این سمت ببره که احتیاج یا نیازی به وضعیت دیپلماتیک وجود نداره. دومی مسئله اینه که در هر کدوم از این اتفاقاتی که رخ داده، درگیری هایی که محدود هم البته بوده، هزینه های سرسام‌آوری به ایران تحمیل شده، به مردم ایران تحمیل شده، از اضطراب و نگرانی ها بگیرید تا خسارت هایی که بار میشه و همه اینها رو جمهوری اسلامی تحمیل میکنه به ایران، به خاطر اینکه حاضر نیست بپذیره که کشورها مثلا از کریدور نزدیک به سواحل عمان برای عبور کشتی هاشون استفاده کنن. همین شرایط اگر بخواد ادامه پیدا کنه، خب در یک وضعیتی ممکنه این درگیری های محدود تبدیل به وضعیت گسترده بشه، کما اینکه همین حملات دیشب آمریکا به اذعان بسیاری از کارشناسان بسیار بیشتر و شدیدتر از حملات پیشین و درگیری های پیشین بوده. در نتیجه اینجا یک ممکنه اشتباهات محاسباتی به ویژه از سمت جمهوری اسلامی از بابت ماجراجویی و تنش آفرینی انقدر افزایش پیدا بکنه و تکرار بشه که هم تفاهم نامه فرو بپاشه، هم مذاکرات متوقف بشه و حتی جنگ ایجاد بشه. البته در شرایط فعلی ما یک عاملی داریم که جلوی این رو میگیره، فعلا همین عامل فعال است، اونم اینه که طرفین از این که طرف مقابلشون بخواد تنش ها رو افزایش بده خیلی نگران نیستن. یعنی به عبارت دیگه هم تهران و هم واشنگتن امیدوار هستن که طرفین فعلا تنش ها رو، یعنی طرف مقابل تنش ها رو در همین سطح نگه دارند. این باعث میشه که فعلا جنگ درگیری های محدود به جنگ گسترده تبدیل نشه، اما میشه پیش بینی کرد که تنش ها از این سطحی که الان باش مواجه هستیم هم کاهش پیدا نخواهد کرد.
0: آقای رحیم پور، متاسفانه فرصتمون خیلی کمه، اما بد نیست به این مسئله هم بپردازیم که به هر حال آمریکا در واکنش به حمله سپاه به کشتی‌های تجاری مجوز صادرات نفت جمهوری اسلامی رو رفع کرده. این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا چه تأثیری بر وضعیت جمهوری اسلامی میذاره؟
2: اولا اینکه واشنگتن با لغو مجوز به این پیام رو داره ارسال میکنه که هر مدل از تخفیف‌های اقتصادی و لغو تحریم‌ها و مشوق‌های اقتصادی و اینها وابستگی مستقیم به تغییر رفتار امنیتی تهران داره. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی این رفتار گذشته خودش رو ادامه بده، قاعدتا امتیازات اقتصادی که داده شده به سرعت میشه اونها رو پس گرفت. در این حال با توجه به اینکه در همین مدت جمهوری اسلامی تونسته بود حدود 60 میلیون بشکه صادر بکنه از سنگی هرمز، حالا با این وضعیتی که شکل میگیره قاعدتا درآمد ارزش کاهش پیدا میکنه، مجبور میشه مجددا به دور زدن تحریم‌ها وصل بشه که هزینه زیادی داره. همینطور میشه شاهد این بود که این وضعیت روی بودجه، روی نرخ ارز، روی تورم تأثیرات مستقیمی رو از خودش نشون بده.
0: ممنون هستم از حضور شما. تحلیل روح الله رحیم پور، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار رو شنیدیم. مجموعه از شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی چین همزمان با جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال در تنگه هرمز از جهش قیمت سود سرشاری بردند. گزارش‌ها و برآوردها نشان می‌دهد حتی سود شرکت هنگلی که به دلیل خرید نفت ایران تحریم شده در نیمه اول سال حدود 2.5 برابر افزایش پیدا کرده. به تایوان بریم و با توماج تاهباز همراه بشیم در خصوص همین مسئله، وضعیت منطقه و جهش سود پیشبینی نشده حتی در شرکت‌های تحت تحریم و در حال ورشکستگی هم قابل دیدنه. بیشتر از این برام توضیح بده.
3: دقیقاً، و به نظر میرسه که این سود سرشار در درجه اول ناشی از وضعیت جنگ ایران و حتی بسته شدن تنگه هرمز. خب مجموعه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی چینی گزارش‌ها یا به اصطلاح بیلان اون برآوردهای نیمه اول سال جاری خودشون رو منتشر کردن که نشون میده وسط این جنگ و بسته شدن تنگه هرمز سود سرشاری به دست آوردن. میگم نه همشون، ولی اونهایی که تا به حال گزارش‌هاشون رو منتشر کردن و من در این 48 ساعت دیدم، حتی همونطور که گفتی شرکتی مثل هنگلی، یک شرکت عظیم که یکی از پالایشگاه‌هاش هدف تحریم آمریکا قرار گرفت، تحریمی که سر و صدا کرد، جزو اونهاست. و از همین هنگلی هم شروع کنیم. گفتم تقریبا 2.5 ماه پیش وسطای ماه آوریل یکی از پالایشگاه‌های اصلی این شرکت تحریم شد که اون موقع سر و صدا کرد، چرا که گفته شد آمریکا رفته سراغ پالایشگاه خصوصی چین که خریدار اصلی نفت ایران از جمهوری اسلامی هستن. حالا همین شرکت میگه سود خالص نیمه اول سال جاری میلادیش 2.5 برابر بیشتر از مدت مشابه بوده و خود هنگلی هم گفته که دلیل سود خب هم عرضه و تقاضاست، هم فاصله گرفتن بین هزینه مواد به خاطر خب مواد اولیه به خاطر جنگ، ولی در این حال افزایش خب محسوس و چشمگیر فروش مواد شیمیایی که باعث شده این سود سرشار رو نصیب شرکت چینی بکنه. هنگلی تقریبا 400 هزار بشکه، حالا پالایشگاه‌های مختلف 400 هزار بشکه نفت در روز پالایش میکنن، سالانه حدوداً 20 میلیون تن اگه اشتباه نکنم نفت خام پالایش میکنن. کنار اینها یک نمونه دیگه باز گروه وانهوا کیمیکال هست که این گروه اتفاقاً بلافاصله بعد از تحریم‌های شرکت هنگلی رابطه‌اش رو با اینکه شرکت چینی هم هست اما رابطه‌اش رو محدود کرد و بعضی از قراردادهاش رو متوقف کرد. حتی این شرکت هم میگه سودش تا 70% افزایش پیدا کرده. یک گروه شیمیایی هست که باز هم تو گزارش که اومده است در شبکه جهانی مواد شیمیایی گفته که جهش سود در واقع کاملاً در تضاد با وضع سال قبل این شرکت هستش که دائما داشت ضرر میداد. حتی در بازی از زمان گفته شد ممکنه ورشکست بشه، ولی حالا ما شاهد هستیم که باز هم به گفته این شرکت درگیری‌های ایران قیمت اکثر محصولات رو بالا برده و باعث شده که سود سرشاری نصیب این شرکت چینی بشه. بعضی از شرکت‌های دیگه پتروشیمی، شرکت‌های تولید هلیوم در چین همه شامل این سود در واقع شامل اونها هم شده. حالا اینکه تعلیق و بازگشت دوباره تحریم‌ها در واقع چه تأثیری بذارن رو پیش بینی نمی‌شه کرد، اما وضعیت فعلی نشون میده که با این بالا و پایین رفتن وضعیت جمهوری اسلامی و آمریکا احتمالاً تنها خریداران نفت ایران که از جمهوری اسلامی نفت قاچاقی می‌خرن این شرکت‌های پتروشیمی خصوصی چین خواهند بود.
0: بسیار ممنون هستم ازت. توضیحات همکارم توماج تاهباز رو از تایوان شنیدیم. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد با اینکه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به پس از مراسم تشییع جنازه خامنه ای موکول شده، اما حمله قایق‌های تندروی سپاه به دو نفتکش در تنگه هرمز و شعارهای تند مقام‌های جمهوری اسلامی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مسئولان آمریکایی ادامه گفتگوها را با بن‌بست جدی مواجه کرده. در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اوایل هفته آینده در واشنگتن با مقام‌های ارشد آمریکا دیدار می‌کند. وزیر کشور پاکستان طی روزهای اخیر چندین بار به تهران سفر کرده و پیام‌های واشنگتن را به تهران و بالعکس منتقل کرده. به اسلام آباد میریم و همراه میشیم با جواد همدانی که بیشتر صحبت بکنیم در همین خصوص. وزیر کشور پاکستان الان در آمریکاست. پیش از این هم در تهران بود و دیدارهای مهمی رو اونجا انجام داد. از سفرش به آمریکا و برنامه‌هایی که اونجا داره برای ما بیشتر بگو.
4: خب اینجا در اسلام آباد منابع دیپلماتیک میگن که انتظار بینه که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اوایل هفته آینده در واشنگتن با مقامات ارشد آمریکایی دیدار بکنه و این دیدارها مرتبط با موضوع میانجیگری پاکستان بین آمریکا و جمهوری اسلامی خواهد بود. منابع پاکستانی همچنان میگن که تلاش‌های پشت صحنه اسلام آباد برای تسهیل مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم ادامه داره و پاکستانی‌ها در واقع همه طرف‌های درگیر در تماس هستند. نقوی در حال حاضر در نیویورک هست و به عنوان نماینده پاکستان در پنجمین اجلاس رؤسای پلیس سازمان ملل که امروز و فردا قرار است در مقر سازمان ملل برگزار بشه اونجا حضور پیدا میکنه. در این اجلاس خب وزرای کشور و همچنان رؤسای پلیس و مجریان قانون از سراسر جهان در خصوص مسائلی چون صلح امنیت و همکاری ها در این زمینه گفتگو خواهند کرد. انتظار میره که آقای نقوی پس از پایان فعالیت های خود در نیویورک در واقع برای دیدار با مقامات ارشد آمریکایی به واشنگتن سفر کنه و در واشنگتن است که او تحولات اخیر منطقه‌ای را با مقامات آمریکایی در میان خواهد گذاشت و نیز دیدگاه اسلام آباد را با مقامات آمریکایی در میان میذاره اونجا. و منابع اینجا در اسلام آباد میگن که ممکنه آقای فاطمی که معاون نخست وزیر پاکستان است در امور بین الملل او هم در این سفر در جریان این رایزنی ها با آقای نقوی باشه اونجا. خب این دیدارها به دلیل تعاملات اخیر نقوی از جمله دیدارهای اخیر او در عربستان سعودی و همچنان در تهران از اهمیت خاصی برخوردار است و همه با دقت این تحرکات دیپلماتیک را دارن رصد میکنند.
0: با اینکه تفاهم نامه اسلام آباد امضا شده اما تنش ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان بالاست. توی پاکستان این وضعیت رو چطور میبینن و تحلیل میکنن؟
4: خب انتظار میره که مذاکرات فنی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در همین ماه جاری انجام بشه، برگزار بشه، پس از تکمیل کار طرفهای فنی روی دستور کار و همچنان موضوعات باقی مانده دور بعدی مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم در سطح بالا در هفته سوم ژوئیه در دوحه هم قرار دنبال بشه. و منابع ما میگویند که کار میانجیگری پاکستان هم بسیار کار دشوار و حساس شده با توجه به وضعیتی که الان در منطقه داریم و همچنان تنشایی که بین جمهوری اسلامی و از اون سو ما دیدیم که با قطر الان به وجود اومده. اینم یکی از چیزایی است که موضوع رو پیچیده تر کرده.
0: توضیحات همکارم جواد همدانی رو از اسلام آباد شنیدیم. بسیار ممنون هستم از حضورت. دومین روز نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا امروز برگزار خواهد شد. سران 32 کشور از جمله رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه و همینطور نخست وزیران بریتانیا و ایتالیا و صدر اعظم آلمان در آنکارا حاضر هستند. دولت بریتانیا میگوید طرح 50 میلیارد دلاری توسعه یک موشک جدید با مشارکت 12 کشور در ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت. همزمان اوکراین هم چند قرارداد دفاعی با متحدان ناتو امضا می‌کند. طرح بودجه ناتو، جنگ روسیه و مسائل بین‌المللی از جمله تنگه هرمز در نشست ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت. در حاشیه اجلاس ناتو مارک روته دبیر کل این اتحاد حملات جدید ایالات متحده به مواضع جمهوری اسلامی را کاملا ضروری خواند و تاکید کرد در شرایطی که تهران عملا آتش بس شکننده در خاورمیانه را نقض می‌کند واکنش قاطعانه و قدرتمندانه آمریکا امر کاملا حیاتی است. همزمان نخست وزیر هلند در آستانه نشست سران ناتو در آنکارا اعلام کرد بسیار مهم است که به جمهوری اسلامی نشان داده شود نقض آتش بس به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. او در این حال خواستار اعمال فشار حداکثری دیپلماتیک برای تضمین ادامه گفتگوها شد. جنگ ایران و تنگه هرمز از موضوعات مورد بحث نشست ناتو است. همراه میشیم با دو همکارم فرزیا ثابتی و نرگس هورش از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا. اول با نرگس شروع بکنیم اگر موافق هستید. اعضای ناتو چه برنامه‌ای در روز دوم نشست پیش رو دارند و چه گذشته از ابتدا تا به حال؟
5: خب این آخرین روز نشست ناتو است که به میزبانی ترکیه و آنکارا اینجا در مجمع ریاست جمهوری در حال برگزاری است. همین اکنون باید به محل برویم که اونجا رهبران ناتو یکی پس از دیگری به مجمع ریاست جمهوری و در واقع محل برگزاری شورای آتلانتیک شمالی می آیند. پیش از این که وارد نشست بشوند، محل برگزاری نشست بشوند، یک سری از صحبت‌های کوتاه را هم در بخشی که برای رسانه‌ها در نظر گرفته شده که شاید شما هم الان در تصویر مشاهده بکنین انجام میدن، از آقای روته گرفته تا مقامات مهمی که در این نشست شرکت کردند مثل نخست وزیر پیشین بریتانیا، نخست وزیر کانادا آقای مکرون و دیگر رهبران اروپایی و منطقه و جهان. در روز پایانی انتظار میره که خب در گام نخست این نشست شورای آتلانتیک برگزار بشه که اصلی ترین نشست ناتو هست. در اونجا گزارش دهی ها انجام خواهد شد در مورد برنامه های اعضای ناتو و طرح ها و پروژه هایی که روز گذشته اینجا ازش رونمایی شد و در کنار این بیشتر صحبت ها متمرکز است و در واقع جنبندی گزارش دهی هایی که اینجا انجام خواهد شد. اما در کنار این نشست آقای دونالد ترامپ حضورش در اینجا بسیار حائز اهمیت است، یکی از مهمترین رویدادهای این نشست میشه گفت هست. او در کنار اینکه در مجمع شرکت خواهد کرد و در نشست عمومی چندین نشست دیگر را هم قرار است رهبری کنه، از جمله دیدار با زلنسکی و همینطور احمد شهر و در نهایت هم یک کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد که در آنجا آخرین صحبت‌های خودش را در مورد ناتو و انتظاراتی که از این ائتلاف داره با رسانه ها شریک خواهد کرد.
0: فرزیا به پیش تو بیایم. دبیر کل ناتو حملات جدید آمریکا به جمهوری اسلامی رو ضروری دانسته. موضع ناتو درباره تحولات جدید چیه؟
6: خب منظور شب گذشته ضیافت شام در اینجا برگزار شد و بعد در شرایطی که هیئت‌ها داشتن به هتل‌هاشون می‌رفتن خبر انفجارها در جنوب ایران اومد و مشخص بود که این مسئله به موضوع اصلی روز دوم نشست ناتو قرار هستش که تبدیل بشه. صبح امروز در کنفرانس مطبوعاتی که سران با رسانه‌ها داشتن پیش از اینکه وارد نشست اصلی پشت درهای بسته بشن، سوال‌ها در زمینه ایران پرسیده شد. در ابتدا مارک روته دبیر کل ناتو این کنفرانس مطبوعاتی رو آغاز کرد و در اونجا در زمینه ایران گفتش که حمله‌ای که آمریکا آغاز کرده کاملا ضروری بوده. در صحبتاش به این مسئله اشاره کرد که این جمهوری اسلامی هستش که آتش بس رو نقض کرده و در چنین شرایطی هم واکنش آمریکا بسیار حیاتی هستش. در ادامه صحبت‌های مارک روته به این نکته اشاره شد که آمریکا به تعهدش نسبت به ناتو پایبند هستش و ناتو هم امنیت و خواسته های آمریکا رو آماده هستش که تضمین بکنه. این در شرایط اتفاق میفته که ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده که مواضع آمریکا در منطقه هدف مشروع جمهوری اسلامی خواهد بود و میدونیم که دونالد ترامپ از همراهی نکردن کشورهای عضو ناتو در جنگ با جمهوری اسلامی گلایه کرده و نقد جدی داره به کشورهای اروپایی در این زمینه. به نظر میاد که این موضوع محور اصلی صحبت‌های امروز در نشست سران باشه، چرا که در صحبت‌های دیگر مقامات اروپایی که عضو ناتو هستن هم به این موضوع اشاره شد. سوالات در زمینه حمله جدید آمریکا به جمهوری اسلامی پرسیده شد و به طور مشخص نخست وزیر هلند اعلام کردش که اینکه جمهوری اسلامی آتش بس شکننده رو نقض کرده قابل قبول نیستش و در کنار این هم تاکید کردش که باید از طریق دیپلماسی این مشکل حل بشه. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم در صحبتاش اقدام جمهوری اسلامی در نقض آتش بس رو غیر قابل قبول دونست و اعلام کردش که در زمینه تهدید جمهوری اسلامی باید صحبت‌های لازم انجام بشه. میدونیم که موضوع جمهوری اسلامی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و به طور مشخص امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز موضوع و دستور کار ناتو هستش و با تحولات اخیر به نظر میاد که بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده.
0: تشکر میکنم از هر دوی شما، نرگس هوربخش و فرزیا ثابتی که از آنکارا با ما همراه بودن در این بخش خبری.

0: تابوت علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران روز گذشته به عراق منتقل شد. خبرگزاری ها بامداد امروز گزارش دادند که هواداران او با پرچم های هشت و شبی و گردان های حزب الله عراق در حال استقبال از تابوتش هستند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هم به نجف رفته. نخست وزیر عراق روز چهارشنبه را همزمان با مراسم تابوت گردانی خامنه ای تعطیل اعلام کرد، اما یک منبع در دولت اقلیم کردستان به ایران اینترنشنال گفت این تصمیم در اقلیم اجرا نمی شود. و اما در دیگر رسانه های جهان غیبت رهبر جدید و برخی چهره های ارشد جمهوری اسلامی در مراسم علی خامنه ای و تردیدها درباره میزان حمایت مردمی از حکومت از محورهای اصلی رسانه های استرالیا در پوشش اخبار ایران است. رسانه های استرالیایی در گزارش های خود تلاش حکومت برای نمایش ثبات و اقتدار را در کنار روایت های منتقدان بررسی کردند. برای بررسی بازتاب مراسم یک هفته‌ای دفن خامنه‌ای در رسانه‌های استرالیا همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ما همراه شده. علیرضا، رسانه‌های اونجا با پرداختن به این مراسم چه تصویری از وضعیت حکومت و جامعه ایران به استرالیایی‌ها ارائه میدن؟
1: منصور، رسانه های استرالیایی بر این باور هستند که جمهوری اسلامی تلاش کرده مراسم تشییع جنازه خامنه ای رو به نمایش ثبات و اقتدار خودش تبدیل بکنه، اما خب بیشتر از خود مراسم اون غیبت چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی و پیام هایی که از این مراسم برداشت شده مورد توجه این رسانه ها قرار گرفته. به عنوان نمونه شبکه ABC استرالیا نوشته که غیبت مشتبه خامنه ای در مراسم تشییع جنازه پدرش به عنوان مهمترین موضوع و حاشیه این مراسم تبدیل شده. گزارش ABC به اظهارات آقای ترامپ هم اشاره کرده که گفته بود از دیدن گریه برخی ایرانی ها در مراسم تعجب کرده، چون تصور میکرده که مردم از خامنه ای متنفر هستن و گفته که شاید این اشک ها ساختگی باشه. ABC به نقل از یک پژوهشگر در دانشگاه ملبورن هم نوشته که حکومت‌های اقتدارگرا از چنین مراسم‌هایی برای انتقال پیام‌های سیاسی استفاده می‌کنند. این رسانه استرالیایی تأکید هم کرده که حضور افراد در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای لزوماً به معنای حمایت از جمهوری اسلامی نیست و برخی از این شرکت کننده ها اصلا ممکن هستش که از حکومت حمایت نکنن یا بسیاری هم مجبور شدن که در این مراسم حضور داشته باشن. ABC استرالیا دیدگاه یک شهروند در تهران رو هم بازتاب داده که گفته مردم رهبری مشتبه خامنه ای رو نمیپذیرن، او رو حتی بدتر از پدرش میدونن و حاضر هم نیستن که یک فردی که فاسدتر و بیرحمتر و جنایتکارتر هست رو بپذیرن. روزنامه استرالیان تمرکز خودش رو روی اون ترکیب افراد حاضر در این مراسم و اون غایب‌های مراسم خامنه‌ای گذاشته، نوشته که با وجود انتقال هزاران نفر از هواداران حکومت از شهرهای مختلف و اون حضور گروه‌های شبه نظامی و بحث مجبور کردن نیروهای نظامی و خانواده‌هاشون برای شرکت در این مراسم، مصلی تهران پر نشده. گزارش همچنین به غیبت مشتبه خامنه‌ای و رؤسای جمهور پیشین و بسیاری از مقام‌های ارشد و نزدیکان علی خامنه ای هم اشاره کرده و اون قرار گرفتن قالیباف و وحیدی و فرماندهان سپاه در ردیف اول رو نشونه آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی دونسته.
0: تشکر میکنم از توضیحاتی که برای ما دادی همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ما بود. حماس اعلام کرده که حکومت خود در نوار غزه را منحل می کند و آماده است اداره غیر نظامی این منطقه را به یک کمیته متشکل از تکنوکرات های فلسطینی واگذار کند. این اقدام بخشی از طرح صلح مورد حمایت ایالات متحده برای پایان جنگ غزه است. با این حال حماس میگوید مسئولیت امنیت بخش های از غزه را همچنان حفظ خواهد کرد. سمیه ولیزاده گزارش می دهد.
2: ویرانه ها، خیمه ها و امیدی که هنوز زنده است. در اینجا مردم میان آوارها روزگار می‌گذرانند، در حالی که چشم به پایان جنگ و آغاز بازسازی دوخته‌اند. همزمان حماس در غزه اعلام کرده است که ساختار اداری تحت مدیریت خود را منحل کرده و مسئولیت‌های اداری را به یک کمیته فلسطینی واگذار می‌کند. اقدامی که سازمان ملل از آن به عنوان گامی در حمایت از اجرای آتش بس استقبال کرده است.
3: Taking note of Hamas's announcement concerning the dissolution of the Government of Emergency Committee.
4: ما متوجه اعلامیه حماس در رابطه با انحلال کمیته اضطراری حکومتی و انتقال مسئولیت‌های اداری به کمیته ملی برای اداره غزه شده ایم. ما از هر گامی که به اجرای توافق آتش بس کمک کند و اهداف منعکس شده در قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت را به پیش ببرد، از جمله اجرای کامل آتش بس، حفاظت از غیر نظامیان و ارائه بدون مانع کمک‌های بشردوستانه استقبال می‌کنیم.
2: در غزه اما مردم بیش از هر چیز به آینده بهتر فکر می‌کنند. آینده‌ای که با پایان درگیری‌ها، با سازی خانه‌ها و ایجاد فرصت‌های کاری همراه باشد.
5: ما منتظر بازسازی، بیرون آوردن اجساد از زیر آوار و ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان هستیم. هر نهادی که غزه را اداره می‌کند، باید راه را برای بازسازی و زندگی مردم هموار کند.
2: در میان خیمه‌ها، آوارگان نیز تنها یک خواسته دارند. پایان رنج و آغاز زندگی.
6: از خدا می خواهیم این تغییر باعث بهتر شدن اوضاع شود و ما از زندگی در خیمه ها و این شرایط سخت نجات پیدا کنیم.
2: در حالی که سازمان ملل این اقدام را گامی در مسیر اجرای آتش بس توصیف می کند، آینده اداره غزه و روند بازسازی همچنان به تداوم آتش بس و توافق میان طرف های درگیر وابسته است.

0: در پایان مرحله 1/8 نهایی جام جهانی و در دیداری هیجان انگیز، آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی مقابل مصر به جمع 8 تیم برتر جام جهانی صعود کرد. آرژانتین که تا 11 دقیقه مانده به پایان مسابقه با نتیجه 2-0 عقب بود، با گل‌های کریستیان رومرو، لیونل مسی و گل پیروزی بخش انزو فرناندز در وقت‌های تلف شده از شکست مقابل نماینده شمال آفریقا گریخت. مسی با گلزنی در این مسابقه با 8 گل زده در صدر جدول گلزنان جام قرار گرفت. در دیداری دیگر، سوئیس و کولومبیا در وقت قانونی به تساوی بدون گل دست پیدا کردند، اما سوئیس در نهایت در ضربات پنالتی 4-3 پیروز شد و به 1/4 نهایی رسید. سوئیس برای رسیدن به نیمه نهایی باید در مرحله بعد با آرژانتین روبرو شود.
1: مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با انجام 2 مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف 8 تیم نهایی رقابت‌های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز 4 مرحله 1/8 نهایی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل زده حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتند. در آخرین مسابقه مرحله 1/8 نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کولومبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله 1/4 نهایی این رقابت ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله 1/4 نهایی مشخص شدند. مسابقات یک روز تیم ها در اون استراحت خواهند کرد و از 5 شنبه شب به وقت ایران مرحله 1/4 نهایی این رقابت ها آغاز خواهد شد. همه تیم ها حالا 2 مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر 3 میزبان این مسابقات هم از دور رقابت‌ها یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.
0: تشکر میکنم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه دوباره با خبرهای تازه تر و در بخش خبری کوتاه تر با شما خواهم بود.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: دو سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد.
11: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
12: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. صعود لاروخا به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی با گل دقیقه 91 مرینو. رویای رونالدو در جام‌های جهانی با شکست مقابل اسپانیا به پایان رسید. شکست سنگین آمریکا مقابل بلژیک در سایه رسوایی بالوگان گیت. هواداران فوتبال از پیروزی شیاطین سرخ به وجد اومدند. پرتغال اسپانیا دو همسایه و دو تا از بهترین تیم‌های قاره اروپا دیشب در دور یک هشتم نهایی بازی‌های جام جهانی با هم روبرو شدند. در حالی که تصور می‌شد یه بازی خوب و هیجان‌انگیز رو از این دو تیم ببینیم، این بازی خیلی کسل کننده از آب در اومد و حتی نزدیک بود بدون گل در وقت‌های معمول پایان برسه که در آخرین لحظات تلف شده. این اسپانیا بود که نتیجه رو تغییر داد. در واقع لوئیس دلا فوئنته مربی اسپانیا در اواخر نیمه دوم با چند تعویض خوب نشون داد که چطور میشه از بازیکن‌های با کیفیت نیمکت نشین استفاده کرد. میکل مرینو دقیقه 85 به جای دنی اولمو اومد و در دقیقه اول زمان‌های تلف شده در نیمه دوم گل پیروزی رو برای ماتادورها زد. جالب این که فران تورس که پاس گل رو داد خودش هم به صورت بازیکن جانشین اومده بود. به این ترتیب پرتغال هم با رونالدو از بازی‌ها کنار رفت. تفاوت دیم این بود که اسپانیا کاملا منسجم و هماهنگ همچون یه تیم عمل می‌کردن. پرتغال که بازیکن خلاق‌تری هم داشت بیشتر شبیه دستی از بازیکن خوب بودن تا یه تیم. کریستیانو رونالدو تنها بازیکن تاریخ که در 6 دوره جام جهانی بازی کرده و گل هم زده. کلا در 27 بازی پرتغال رو در جام جهانی همراهی کرده. 2150 دقیقه بازی کرده، 11 گل تو جام‌های جهانی زده، از جمله 3 گل در این جام، 2 تا پاس گل داده. جالبی که بهترین عنوانش رو در همون اولین دوره حضورش در جام جهانی گرفت که تونستن در سال 2006 چهارم بشن. بعد از اون هیچگاه از یک چهارم نهایی فراتر نرفتن. این دوره هم که در یک هشتم نهایی حذف شد. به حال بعیده که دیگه رونالدو رو ما در جام‌های جهانی ببینیم.
1: Bueno, normal, triste por salir así del mundial.
2: خب ناراحتم و این بعد از اینکه به این شکل جام جهانی حذف میشی کاملا طبیعیه. اما همونطور که در نشست خبریم گفتم تمام تلاشمو کردم. هر چه در توان داشتم گذاشتم و با وجدانی آسوده این رقابت ها رو ترک میکنم. این فوتباله. این هم زندگی یه فوتبالیسته. گاهی میبری، گاهی میبازی و باید به مسیر ادامه بدی. راستش رو بخواید بله این آخرین جام جهانی من بود. اما بعدم فرصت کافی خواهم داشت تا درباره ادامه راه فکر کنم. کنار خانواده‌ام خواهم بود. در اوج احساسات هیچ تصمیمی نمیگیرم و فقط به زندگیم ادامه میدم.
1: Fue un partido muy equilibrado, podía dar para cualquier uno en mi opinión.
2: خب بازی هم بسیار پایا پای و متعادل بود. به نظرم نتیجه میتونست به سود هر یکی از دو تیم رقم بخوره. اسپانیا در دقایق پایانی کمی خوش شانس بود و تونست گل بزنه. اما فوتبال همینه. فکر میکنم در مجموع این مسابقه رقابتی سخت و نزدیک بود.
3: نگران بودم چون بازی به دقیقه 90 رسیده بود و هنوز گل نزده بودیم. واقعا ترسیده بودم اما در نهایت برنده شدیم و به همین خاطر واقعا خوشحالم.
4: رسانه ها رو که نگاه میکردم اکثرشون در مورد خداحافظی رونالدو صحبت میکنن و به ویژه اون لحظه پایان مسابقه مزرکه های تقوی که رونالدو انگامی که دستشو زده بود به کمرشو دوربین های تلویزیونی و عکاسان اون رو احاطه کرده بودن، به گوشه خیره شده بود و اشک میریخت و فکر میکنم که اون لحظه داشت یک واقعیت تلخی رو مرور میکرد و اون که همون لحظه بود که باید با رویای دستیابی به جام جهانی خداحافظی بکنه، تنها جامی که افتخار به دست آوردنش رو به دست نیاورد و به این ترتیب از رقابت‌های جام جهانی خداحافظی کرد.
5: اینقدر رونالدو رو بازیکن خوبی میدونم، مثلا مثل مسی میگفتم، مثل مارادونا یا مثل پله، که باید یک تنه تیم پرتغال رو قهرمان کنه. اما واقعا اینطور نیست. اون حسی که بازیکن کناری آرژانتین نسبت به در واقع مسی دارن نسبت به رونالدو، من نمیگم بله بازیکن با تو زمین بود اما میگم مربی تعویض نمیکنه فلان، منم اگر جای در واقع مارتینز بودم من رونالدو تعویض نمیکردم. رونالدو قرار نیست بره اونجا برای من بدوه، قرار نیست اونجا بره دعوا کنه، قرار نیست برای من ده نفر دریبل کنه. yeah,
6: سفری که 3 هفته پیش اینجا در لس آنجلس برای تیم ملی آمریکا آغاز شد، در سیاتل با شکست در برابر تیم بلژیک به پایان رسید. گل 4 هم که به ثمر رسید، هواداران دلشکسته آمریکا یک به یک تصمیم گرفتن که این فنزون رو ترک کنند و رویای سال 2002 و صعود به 8 تیم پایانی برای آمریکا محقق نشد.
7: Belgium has never won a single Super Bowl. America is the greatest country of all. 250 years.
6: اما تیم ملی بلژیک برنده قاطع این بازی قراره که جمعه 10 جولای در ورزشگاه صوفای لس آنجلس به مصاف اسپانیا بره. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
8: ما پاسخمون رو تو زمین مسابقه و عملکرد ورزشیمون دادیم. این که سیاست بین ما وارد شد اتفاق خوشایندی نیست، اما خب ما باید پاسخمون رو تو زمین مسابقه و با فوتبال بدیم.
9: خیلی شادی شیرینی بود بعد از مسابقه. خب البته که من خواب بودم، ولی با صدای شادی همسایه ها بیدار شدم. بعد با همراهی اونا بیرون خیابون رفتیم و خیابون با اینکه نصف شب بود خب خیلی شلوغ شده بود، جشن داشتن میگرفتن. بسیار زیاد کاریکاتورها و در واقع تصاویری که حالا یا طراحی کردن یا از هوش مصنوعی استفاده کردن، هواداران بلژیکی توی فضای مجازی پخش هست، به نوعی به تمسخر گرفتن این دخالت یک سیاستمدار رو در تصمیم فیفا و حرفی گفتن که علارغم این ارفاقی هم که به هر حال فیفا قائل شده بود این اتفاق نیفتاد، بلژیک برد، اونم 4-1.
4: شاید خوشحالترین فرد جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا باشه. آمریکا و هواداران آمریکایی دیشب واقعا آماده بودند برای پیروزی. این رو بهتون بگم، برخلاف چند مسابقه قبلی تمام شهر آماده بود، رستوران ها و بارها و کافه ها مملو از هوادارانی بود که از ساعت‌ها قبل اومده بودند و خودشون رو آماده کرده بودند برای این مسابقه. جالبه بدونید که اون لحظه‌ای که اینفانتینو رو هم تلویزیون نشون میداد، در رستورانی که حداقل ما اونجا حضور داشتیم تماشاگران اون رو هو می‌کردن. اما واقعا همونطوری که گفتم، برای اینفانتینو شکست آمریکا مقابل بلژیک همون نتیجه سیاسی بود که اون دنبالش بود. دست کم در کوتاه مدت شاید بتونه که این فشارهایی که در طی 24 ساعت 48 ساعت گذشته روی فیفا اومده بود رو برداره. نهادی که حالا همه بدون شک میدونن رابطه اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رابطه بسیار نزدیک، و اینکه آیا اینفانتینو الان مدت هاست که در برج ترامپ یک اتاق کاری داره، یک دفتری داره اونجا هستش و نزدیک به 30,000 یورو اجاره اونه که ماهیانه داره پرداخت میکنه.
5: به حال فکر میکنم که فوتبال جای فوتبالیاست و سیاسیون نباید اینقدر درش دخالت بکنن. اما در ساعت‌های گذشته اظهار نظر نجات پرستانی سناتور پاراگوئه‌ای علیه کیلیان امباپه کاپیتان فرانسه به یکی از خبرسازترین حاشیه‌های جام جهانی تبدیل شده بعد از شکست 1-0 پاراگوئه مقابل فرانسه تو اون بازی خشن. سلست آماریا با ادبیاتی به شدت توهین‌آمیز و نجات پرستانه به ظاهر و پیشینه خانوادگی امباپه حمله کرد و حتی نوشت بازیکن پاراگوئه باید پس از پایان مسابقه به او سیلی می زدن. در واکنش امباپه این سناتور پاراگوئه رو فردی حقیر و نالایق برای حضور در کنگره توصیف و تأکید کرد که این سناتور نماینده مردم پاراگوئه نیست و با نجات پرستی آشکارش دستاورد تاریخی تیم ملی این کشور در جام جهانی رو زیر سایه برده. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حمایتش رو از ستاره کشورش اعلام کرده و در شبکه‌های اجتماعی نوشته این بار امباپه یه گل دیگه زد، گلی به نجات پرستی.
4: اصلا عجیب غریب بود این اتفاقی که افتاد. مثلا که این نماینده مجلس در حقیقت سنای این سناتور پاراگوئه بی دلیل نمیتونم چرا واقعا اومده به امباپه این توهین های نژاد پرستانه رو انجام داده. این اتفاقات در حالی میفته که میدونیم اون بازی که رخ داد بین پاراگوئه و فرانسه، اون بازی خشنی که پاراگوئه ها انجام دادن، بسیاری از رسانه ها اون رو بازی کثیف تیم ملی پاراگوئه نام برده بودن، اما به هر حال اون بازی به پایان رسید. خیلی از رسانه ها میگفتن که مثلا اون نگاه و اون خنده ای که با آرامش انجام میدادن بازیکنان فرانسه، به ویژه امباپه، با خنده به این عصبانی بودن و عصبیت پاراگوئه ها نمایش واکنششون میدادن، شاید باعث شده که این اتفاق بیفته و این نماینده، این سناتور در حقیقت پاراگوئه، این کار رو انجام بده. البته بعدن گفته که در پست دیگه نوشته پستای من، خود همین خانم سناتور گفته که پستای من با خون جوشان منتشر شد، همان خون دورگه‌ای که ترکیبی زیبا از خون بومی و اسپانیاییه و در رگ‌های هم جریان داره. بسیار جالب، گفته با این حال کمی بعد پشیمان شدم و که تو رو با همون، گفته پشیمان شدم که با این توهین‌ها تو رو خطاب قرار دادم و آزار دادم، به همین دلیل هم که این رو، این پستم رو پاک می‌کنم.
5: دیگه حالا می‌تونیم بگیم امباپه یه بازیکن با تجربه پخته شده. یکی از دلایلی که یک پیام روشنی فوتبال داره اینه که ما به هیچ عنوان نباید اون دیسکریمینیشن، تبعیض نژادی، نمیدونم تبعیض قومی، نمیدونم حالا ریسیسم، اینا واقعا باید از بین بره. الان دیگه قرن 21 دیگه، واقعا خنده‌دار یه آدمی که اسم سناتور هم روشه و باید الگو باشه. فرق نمیکنه ایران، فرق نمیکنه پاراگوئه، فرق نمیکنه آمریکا، هر جا باشه که میاد با این ادبیات صحبت میکنه. من خیلی خوشحالم جامعه فوتبال، جامعه فوتبال دنیا همه یک صدا وایسادن و بهش تو دهنی بزرگ زدن. و اینجاست که من فکر میکنم ما باید خیلی مراقب باشیم که بگیم فوتبال قاطی سیاست نکنیم.
10: ممنون که ما رو همراهی کردید. ما فردا یه برنامه دیگه داریم همین ساعت مثل امروز همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

آب و آتش نسبتی دارند جاویدان، مثل شب با روز. اما از شگفتی ها ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگی در ما، آتشی با شعله های آبی زیبا. آه سوزدم تا زنده ام، یادش که ما بودیم آتشی سوزان و سوزاننده و زنده، چشمه بس پاکی روشن، هم فروغ و فر دیرین را فروزنده، هم چراغ شب زدای معبر فردا. آب و آتش نسبتی دارند دیرینه، آتشی که آب می پاشند بر آن می کند فریاد. ما مقدس آتشی بودیم، بر ما آب پاشیدند.

0: این 4 ماهی که بیکار شدم، هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم

0: وقت شما بخیر بینندگان عزیز. بخش خبری ساعت 11 صبح تهران است. من منصوره حسینی ایگانه هستم. سرخط خبر. حملات گسترده ارتش آمریکا به بندر عباس، قشم و سیریک در پاسخ به حمله به کشتی‌های تجاری. سنتکام با مهمات هدایت شونده 80 نقطه را هدف قرار داد. سپاه و ارتش از حمله به کویت و بحرین خبر دادند. واکنش کشورهای منطقه به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی. کویت، مصر، بحرین، اردن و قطر تهران را به تضعیف تلاش‌ها برای تنش‌زدایی متهم کردند. مشاور رئیس امارات متحده عربی می‌گوید جمهوری اسلامی از عمل به تعهداتش ناتوان است. واکنش جمهوری اسلامی به لغو مجوز فروش نفت از سوی آمریکا. تهران میگوید بازگشت تحریم ها عهد شکنی است و واشنگتن مسئول عواقب آن است. دومین روز نشست سران کشورهای ناتو در آنکارا. دبیر کل ناتو حملات جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی را کاملا ضروری خواند. در ادامه این بخش خبری، بازگشت طوفانی مدافع عنوان قهرمانی در ادامه مرحله حذفی جام جهانی. آرژانتین در دیداری سخت مقابل مصر به پیروزی رسید. شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در قشم، بندر عباس و سیریک در جنوب ایران انجام داد. آمریکا این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطری در تنگه هرمز عنوان کرد و آن را نقض آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه خبر داد در حمله به پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران بیش از 80 هدف با مهمات هدایت شونده دقیق از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی و بیش از 60 قایق تندروی سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه از نظر گستره و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات 10 روز پیش بوده.
1: بندر عباس یا
2: وای وای
0: در واکنش به حملات آمریکا سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌های جداگانه‌ای از حمله به بحرین و کویت خبر دادند. در همین رابطه ارتش جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف مشروع خود اعلام کرده. سپاه پاسداران هم گفته 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی الاسلام کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده. سازمان همبستگی جهان اسلام مستقر در مکه حمله جمهوری اسلامی به نفتکش سعودی و قطری را محکوم کرد و خواستار توقف این اقدامات تهدیدآمیز شد. این سازمان در بیانیه‌ای تاکید کرد حملات مکرر جمهوری اسلامی ناقض ارزش‌های دینی، قوانین بین‌المللی و اصول انسانی است و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند. همراه بشیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. آقای علیزاده خیلی خوش آمدید، سلام می‌کنم به شما. در حالی که جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها حمله کرده، اما هر دو طرف دارن همدیگر رو به نقض آتش بس محکوم می‌کنن، منطق و استدلال هر طرف برای این ادعاشون چیه؟
3: ببینید، مهمترین عنصری که موجب شد

0: تهران و واشنگتن دو خصم دیرینه یک تفاهم نامه دست پیدا بکنن در 17 جوان، این بود که تنگه هرمز نه صرفا برای امریکا بلکه برای ترانزیت جهانی، اقتصاد جهانی و تجارت جهانی مشکل آفرین شده بود. خب امریکا هم التفات داشتش که این وضعیت اقتصاد جهان رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و مسئولیت ها مستقیم به دوش ترامپ می افتادش. خب از اون طرف از نگاه تهران هم می دونست که وقتی تحریم تمام بنادر ایران رخ داده، یک قطر نفت هم نمی تونه بفروشه، می توانه انفجار داخلی ایجاد کنه. پس ترامپ یک نیازی داشت که تا اندازه کوتاه بیاد، جمهوری اسلامی احتیاج داشتش تا اندازه کوتاه بیاد، توافقنامه 17 جوان حاصل آمد. اما الان میبینیم که امریکا با کمک متحدینش آمدن مسیری رو طراحی کردن که از طریق در نزدیکی های آبهای عمان کشتی ها تردد کنن. یعنی چی؟ یعنی دیگه تنگی هرمز آنچنانی که یک اهرم بسیار بزرگ در دست تهران بود، از تهران دست تهران خارج بشه. اینجاست که شما میبینید نه صرفا دیروز بلکه در طی چند هفته گذشته بارها و بارها نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشتی هایی که در مسیر غیر مسیر متعارف حرکت میکردن حمله میکرده که حتی شما اونجا هم برید زیر تیررس ما هستید. دیروز دیگه روز بسیار پرتعداد و حملات زیادی شد به 5-6 کشتی بزرگ، کشتی های گاز، نفت و گاز. این پیام بود که تهران که یعنی ما نمیذاریم تنگی هرمز از دست ما خارج بشه. متقابلا هم امریکا نمیتونه ساکت بمونه، به ویژه اینکه ترامپ در اجلاس ناتو هستش، در برابر اعضای ناتو چی بگه به اینها که من نمیتونم کنترل کنم تنگی هرمز رو. خب شاهد هستیم که امریکا هم پاسخهای شدیدی داده. از این جهت مسئله اصلی رو که برای چندمین بار این آتشباری بین تهران و واشنگتن اتفاق افتاده است، باید مسئله برگه هرمز بدانیم که تهران میخواهد همچنان به عنوان یک برگه بسیار مهم در دست داشته باشه و امریکا میخواد این رو از دست جمهوری اسلامی در بیاره.
1: آقای علیزاده، همینطور که الان در خبرها هم داشتیم، سازمان همبستگی جهان اسلام هم علیه جمهوری اسلامی بیانیه داده. چه تأثیری داره این موازه در وضعیت فعلی؟
0: ببینید اینها سازمان های بسیار مؤثری نیستن، ولی به جهت اینکه عربستان سعودی خب جایگاه ویژه‌ای داره در جهان اسلام و به ویژه در سازمان همکاری اسلامی، همچنین در اتحادیه عرب، همچنین در شورای همکاری خلیج فارس، اینا معمولا به طور سنتی وقتی عربستان سعودی بخواد موضع گیری بکنه این سه نهاد رو به جریان میاندازه، یکی سازمان همکاری اسلامی، یکی اتحادیه عرب، یکی هم شورای همکاری خلیج فارس. این که الان این شورای نمیدونم چی اسلامی آمده مذاکره، این تأثیر چندانی نداره، ولی بازتاب دهنده این است که هیچ کشوری در کنار جمهوری اسلامی نیست، بلکه بسیاری از کشورها در کنار عربستان ایستادن، کشورهای عربی ایستادن. الان شما یک کشور، حتی یک کشور کوچک رو به نام بیارید که بگن که مثلا حملاتی که جمهوری اسلامی داره در هرمز میکنه کار درستی است، هیچ کدومی حرف رو نمیزنن. ولی از اون سو اون روی به یاد بیارید که همین آقای مدودف که برای مراسم تشییع به ایران رفته بودش، او حرف یعنی در واقع به یه جوری جمهوری اسلامی رو تشییع کرد، ترغیب کرد. و اون میگفتش که جمله معروف مددف اینه، گفتش که اگرچه جمهوری اسلامی بمب اتم نداره، اما تنگی هرمز به مانند بمب اتم عمل میکنه. و این دردی که مددف داره به مقامات جمهوری اسلامی میده، به ایران سفر میکنه، خیلی روشن میسازه که تهران و مسکو خود رو در یک کشتی میبینن. موسکو برای اینکه جنگ اوکراین رو تموم کنه نیاز به تهران داره، و تهران برای اینکه این جنگ رو به سامان برسونه نیاز به موسکو داره، و از این اهرم تنگی هرمز داره استفاده میکنه، میخواد اون رو از دست ندهد.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. تحلیل حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، رو در این بخش خبری شنیدیم. در پی آغاز دور تازه‌ای از حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را نمی‌دهد. در این بیانیه همچنین تاکید شده که نیروهای مسلح به آنچه نقض تعهدات ارتش آمریکا خوانده شده پاسخ کوبنده خواهند داد. ساعتی پس از حملات تازه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، قطر، کویت، مصر، بحرین و اردن این حملات را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه کویت این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت خود، تهدیدی علیه امنیت و ثبات کشور و مغایر با حقوق بین الملل دانست و بر حق خود برای اتخاذ همه اقدامات لازم جهت حفاظت از امنیتش تاکید کرد. مشاور رئیس امارات متحده عربی هم جمهوری اسلامی را سردرگم و ناتوان خواند. انور قرقاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌های تجاری قطر و عربستان سعودی در تنگه هرمز و حملات مکرر به بحرین و کویت نشانه روشنی از ناتوانی تهران در تعهد به کاهش تنش و پایان دادن به جنگ است. او تاکید کرد که این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند. همکارم محمد جواد اکبرین در استودیو با ماست. خب مشاور ارشد رهبر امارات گفته جمهوری اسلامی سردرگمه، بعد هم گفته این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه. این یعنی چی؟ یعنی اصلا این وضعیت ادامه داشته باشه کشورهای منطقه چه خواهند کرد؟
2: مهمترین کاری که کشورهای منطقه میتونن بکنن اینه که تمام ظرفیت‌های موجود بین المللی علیه جمهوری اسلامی رو بسیج بکنن برای بستن این پرونده. من وقتی میگم بستن این پرونده، ممکنه اول به ذهن بیاد که یعنی کشورهای منطقه و آمریکا و اسرائیل و بقیه ظرفیت‌ها تصمیم میگیرن به برانداختن جمهوری اسلامی، اونم با این شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره، هر روز داره حمله میکنه، شلیک میکنه، یه ظرفیتایی هم جمهوری اسلامی داره دیگه. پاسخش اینه که بله، در گذشته در دوران بشار اسد تحلیلگران منطقه یه چیزی رو هر روز بهش یادآوری میکردن، بهش میگفتن ببین تو نمیتونی دائما سردرگم باشی در سیاستات. وقتی میبینی یه چیزی جواب نداد باید مسیرت رو عوض بکنی. اگه میخوای سوریه آباد بشه، اسد سوریه رو دوست نداشت و چون نداشت اونقدر گذاشت این وضعیت ادامه پیدا کنه که 600 هزار کشته، 12 میلیون آواره، از بین رفتن این کشور. سرانجام یه روز صبح از خواب همه بیدار شدن، دیدن اسد رفت، کس دیگری جاش اومده. از اون تاریخ تا حالا 2 سال میگذره. دیروز ما دیدیم که رهبر جدید سوریه آقای احمد الشر در دیدار با امانوئل مکرون گفت که ما موفق شدیم به بازار تجارت جهانی برگردیم و درهای بسته رو به روی خودمون باز بکنیم. بله، راه سختی سوریه در پیش داره، اما اون چیزی که بشار اسد باید میفهمید نفهمید. دیکتاتور کشته شده ایران هم هیچ وقت نفهمید، اونقدر نفهمید که خودش رو به کشتن داد، کشور رو به ویرانی داد، نیروهای نظامی که روزگاری میتونستن به درد ایران بخورن، یعنی قدرت نظامی، این سردارانی که کشته شدن، اینها اگر وجودشون به پای جمهوری اسلامی تباه نمیشد، حرام نمیشدن، اینا به درد ایران میخوردن. نه، آموزش نظامی دیده بودن، به درد این کشور میخوردن. این موشک‌ها به درد این کشور میخوردن نهایت اگر در خدمت این حکومت تباه قرار نمیگرفت. برای همین انور قرقاش که من همیشه گفتم یکی از پرسابقه ترین سیاستمداران کل جهان عربه، یعنی از آدمای فهرست درجه یک جهان عربه، او میگه که ببین این سردرگمی نمیتونه ادامه پیدا کنه. یعنی تو نمیتونی تهران بین این که فکر بکنی همون روش رهبر کشته شدت رو ادامه بدی که نه جنگ میکنیم، نه مذاکره میکنیم، نه کوتاه میاییم، نه اینجوری نمیشه. پای توافق اومدی، باید بپذیری پای توافق اومدی. اولین شرط توافق همون چیزی است که توی بند پنجمش اومده، زمینه برای بازگشت آمریکا و کشورهای منطقه به داخل ایران باید فراهم بشه. داری بازی میکنی که امکان نداره این وضعیت فراهم بشه. برای همین جمهوری اسلامی دچار این توهمه، کسانی هم به این توهم دامن میزنن. من فکر میکنم بعضی از کشورهایی در دنیا که در برانداختن جمهوری اسلامی نفت دارن، از طریق نفوذی ها و از طریق تبلیغات دارن جمهوری اسلامی رو دچار توهم قدرت میکنن. بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم در این دام افتادن، دارن به متوهم شدن او توهم بیشتر او کمک میکنن و مجموعه این چیزا باعث میشه که جمهوری اسلامی نفهمه کی باید به این سردرگمی پایان بده و مثل یک کشور نرمال عمل کنه.
1: خب متاسفانه فرصت کمتری داریم برای پاسخ به سوال دوم. هم خوبه که مطرح بکنیم که با توجه به مجموعه شرایط، شما الان وضعیت رو به نفع کشورهای منطقه میبینید؟
2: کاملا. هیچ وقت ما همچین موضعی رو از دبیرکل ناتو نداشتیم که بگه آمریکا حق داشت در شلیک به جمهوری اسلامی. ما دیدیم که در تمام این دوره اروپا احتیاط کرد، محتاطانه حرف زد، ناتو محتاطانه حرکت کرد، کشورهای منطقه تا اونجایی که تونستن مدارا کردن. الان زبان همه داره تندتر میشه، ظرفیت ها داره جمع میشه. و آخرین نکته، مخاطبان ما نگاه کنن، دنبال کنن میزان سلاحی که داره به کشورهای منطقه در این روزا فروخته میشه. ناو جدید آمریکا هم آمده، این یعنی اتفاق تازه‌ای در جریانه. و اسرائیل هم امروز اعلام کرد که سپاه منابع مالیش به حداقل رسیده، این یعنی شرایط کاملا به نفع کشورهای منطقه است.
1: خیلی ممنونم از حضورت در این بخش خبری. تحلیل همکارم محمد جواد اکبر این رو شنیدیم. خب تصاویر زنده ای رو ببینیم از نشست سران ناتو. آخرین روز اجلاس ناتو در آنکارا است. رهبران کشورهای عضو در نشست اصلی شورای آتلانتیک شمالی جمع‌بندی مذاکرات رو انجام میدن. درگیری‌های جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، اینها بخش‌های بزرگی از گفتگوها و مذاکرات بین اعضای ناتو هستند. انتظار میره بیانیه پایانی بر افزایش بودجه دفاعی، تقویت صنایع دفاعی، ادامه حمایت از اوکراین و احتمال اعلام تحریم‌های دفاعی آمریکا علیه ترکیه متمرکز باشه. CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن با نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس دیدار می‌کند. این دیدار در میانه تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی و حمله نیروهای آمریکایی به جنوب ایران صورت می‌گیرد. هگزت همکنون همراه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست ناتو در ترکیه حضور دارد. همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل به افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده تا الان چیا بوده؟
3: همانطوری که در خبر هم شنیدیم، پیت هگزت قرار هستش که امروز به اینجا بیاد. اینجا ما در کنار وزارت دفاع اسرائیل هستیم. حفاظت در اینجا بسیار شدت گرفته. من بارها در اینجا بودم و پخش کردم برنامه، اما همکنون سربازان اسرائیلی از ما خواستند که از اون آن سو که ورودی وزارت دفاع هست فیلم برداری نکنیم. شاید به خاطر حضور پیت هگزت هستش که حفاظت در اینجا افزایش پیدا کرده. قرار هستش که از آنکارا و پس از گفتگوها در رابطه با ناتو پیت هگزت به اسرائیل بیاد و در اینجا هم با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و هم با وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس در اینجا در وزارت دفاع دیدار بکنه. همه صحبت‌ها در دو مسئله خلاصه میشه، یکی مسئله وضعیت جنگ با جمهوری اسلامی و دیگری مسئله فروش F-35 رنج‌های آمریکایی به ترکیه. این نخستین سفر هکست هستش، همانطوری که در خبر هم شنیدیم که پس از اینکه پست وزارت جنگ در ایالات متحده رو به دست گرفته به اسرائیل میاد، با مقامات این کشور دیدار میکنه. هنوز ما نمیدونیم که دقیقاً این دیدار کی انجام میشه، آیا مصاحبه مطبوعاتی پس از اون خواهد بود یا نه، هیچ گونه تاریخ و ساعتی در این رابطه به ما ندادن. در کنار اون، اسرائیل تمامی تلاش خودش را به کار خواهد برد امروز که پیت هکست را راضی بکنه که مسئله فروش F-35 ها به ترکیه را نهایی نکنن. از سوی دیگر، رسانه‌های اسرائیلی میگویند که فشارهای اسرائیل به نمایندگان در کنگره ایالات متحده برای حمایت از توقف این فروش هواپیماها هم ادامه داره. اما ارزیابی‌ها در اسرائیل در رابطه با آنچه که شب گذشته و امروز بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده اتفاق افتاد، همچنان بر این باور هستند در اسرائیل که این بانک پیام مهمی برای جمهوری اسلامی هست، اما معلوم نیست که آیا دور تازه‌ای از جنگ دوباره آغاز میشه و یا این هم یکی دیگر از زد و خوردهای مقطعی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هستش.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو در این بخش خبری همراه ما بود. در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از نشست سران ناتو. آخرین روز اجلاس ناتو در آنکاراست. رهبران کشورهای عضو در نشست اصلی شورای آتلانتیک شمالی جمع‌بندی مذاکرات را انجام میدن. درگیری‌های جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بخش بزرگی از گفتگوها رو به خودش اختصاص داده. انتظار میره بیانیه پایانی بر افزایش بودجه دفاعی، تقویت صنایع دفاعی، ادامه حمایت از اوکراین و احتمال اعلام تحریم‌های دفاعی آمریکا علیه ترکیه متمرکز باشه. وزارت خارجه جمهوری اسلامی لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران از سوی آمریکا را مصداق نقض بند 10 یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا خواند و آن را محکوم کرد. تهران بازگشت تحریم ها را عطرشکنی خوانده و واشنگتن را مسئول پیامدهای آن دانسته. پیش از این وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی را لغو کرده. بر اساس تصمیم جدید، دولت آمریکا این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید را نمی‌دهد. تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با حمله سپاه پاسداران به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز اتخاذ شده. همکارم علی شیرازی در استودیو با ماست. آقای شیرازی، آمریکا مجوزی که پس از امضای تفاهم‌نامه برای فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی بود، این مجوز رو لغو کرده. شما فکر می‌کنید که دلیل این اقدام آمریکا چی بود؟
4: خب بعد از امضای تفاهم‌نامه یک سری اقدامات قرار شد آمریکا انجام بده، یک سری اقدامات جمهوری اسلامی. آمریکا قرار شد که محاصره دریایی رو برداره، لغو کنه و همچنین مجوز فروش 60 روزه نفت، یعنی همون بازه زمانی که قرار بود مذاکرات پیگیری بشه، رو به جمهوری اسلامی بده. نفت و فرآورده‌های پتروشیمیش رو از تحریم معاف کرد. در مقابل قرار بود جمهوری اسلامی عبور و مرور امن و آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز رو در واقع تامین و تضمین بکنه. حتی قرار بود که مین‌هایی رو که در بخشی از تنگه هرمز ریخته بود، اینها رو خود جمهوری اسلامی جمع کنه. اما خب نه تنها این اتفاقات نیفتاد، بلکه در روزهای اخیر شاهد حمله سپاه پاسداران به نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز هستیم. وزارت خزانه داری آمریکا قبلا اعلام کرده بود که این اتفاقاتی که رقم خورده اقدام در برابر اقدامه، یعنی در برابر هر اقدامی که جمهوری اسلامی انجام بده، آمریکا هم در مقابل اون اقدام متقابل انجام میده. اگر تنگه هرمز باز میشد، امن میشد، خب اقدام متقابل آمریکا این بود که تحریم‌های نفتی رو لغو کنه و محاصره دریایی رو هم برداره. اما الان برعکس اتفاق افتاده. خب طبیعتاً اقدام متقابلش این میشه که آمریکا به شهرهای جنوبی ایران حمله کرده، مواضع سپاه پاسداران، مواضع راداری و پهپادی و موشکی را هدف قرار داده. از اون ور هم جمهوری اسلامی باز دوباره داره کشورهای منطقه رو هدف قرار میده. بنابراین به نظر میرسه که اون کسی که تفاهم نامه رو نقض کرده جمهوری اسلامیه، چرا که به تعهدش در مورد تنگه هرمز پایبند نبود و به نظر میرسه به هیچ عنوان قصد نداره که این تنگه هرمز رو که به عنوان یک سلاح داره ازش استفاده میکنه رو از دست بده.
1: همسر که شما صحبت می‌کردید، بینندگان در حال دیدن تصاویر امانوئل مکرون و تیم فرانسوی در اجلاس ناتو بودند. اما بپردازیم دوباره به همین مسئله، واکنش‌ها در جمهوری اسلامی به بازگشت به این تحریم‌ها چطور بوده؟ آیا این بازگشت می‌تونه وضعیت مذاکرات رو تحت تاثیر قرار بده؟
4: قطعا همینطوره، چرا که مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در این باره اظهار نظر کردن و همین رو گفتن. از جمله مثلا محسن رضایی گفتی که خب این اقدامات آمریکا منجر به شکست مذاکرات میشه. به یک نکته اشاره کرده محسن رضایی، خب میدونیم بعد از اینکه جمهوری اسلامی کماکان به ناامن کردن تنگه هرمز در بخشی که مربوط به ایران است ادامه داد، آمریکا اومد یک مسیر جنوبی از طریق بنادر عمان و از مسیر عمان تعیین کرد که کشتی‌ها اونجا عبور کنن. الان جمهوری اسلامی کشتی‌هایی که در اونجا هستند رو داره هدف قرار میده و توجیه محسن رضایی این هست که میگه الان دارن کشتی‌های تجاری عبور میکنن، بعداً قراره که ناوهای آمریکایی در اونجا مستقر بشن و به همین دلیل ما داریم اونجا رو میزنیم. یا قالیباف که رئیس هیئت مذاکره کننده است، یک توییتی رو زده، یک فهرستی رو نوشته، از جمله همین اینکه تمهیدات ما در تنگه هرمز رو آمریکا نمیپذیره، به جنوب ایران حمله کرده و اینکه حملات اسرائیل به جنوب لبنان هم همچنان ادامه داره. بنابراین آمریکاست که داره باعث میشه که مذاکرات شروع نشده شکست بخوره. به نظر میاد خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم میدونن که مذاکرات پیش رو با این وضعیتی که الان به وجود اومده به جای نخواهد رسید و احتمال بازگشت دو طرف به جنگ وجود داره.
1: خیلی ممنون هستم از توضیحات شما. تحلیل همکارم علی شیرازی رو شنیدیم. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد با اینکه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به پس از مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای موکول شده، اما حمله قایق‌های تندروی سپاه به دو نفتکش در تنگه هرمز و شعارهای تند مقام‌های جمهوری اسلامی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مسئولان آمریکایی ادامه گفتگوها را با بن‌بست جدی مواجه کرده. در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اوایل هفته آینده در واشنگتن با مقام‌های ارشد آمریکا دیدار می‌کند. وزیر کشور پاکستان طی روزهای اخیر چندین بار به تهران سفر کرده و پیام‌های واشنگتن را به تهران و بالعکس منتقل کرده. به اسلام‌آباد می‌ریم، همراه می‌شیم با همکارم جواد همدانی. وزیر کشور پاکستان حالا در آمریکاست. قبل از این هم که در تهران بود و یک سری پیام‌ها رو می‌برد و می‌آورد. چه دیدارهای مهمی رو تا حالا انجام داده؟ از سفرش به آمریکا و برنامه‌هاش بیشتر برای ما بگو.
5: خب اوضاع منطقه بحرانی است و خب حملات تازه آمریکا و جمهوری اسلامی به هم دیگر شکنندگی این اوضاع را به ما نشون میده و خب در اسلام آباد این وضعیت را با نگرانی دارن دنبال میکنن. با توجه به تحولات اخیر اسلام آباد هم تلاش های میانجیگرانه خود را داره شدت میبخشه. اینجا در اسلام آباد منابع میگن که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اوایل هفته آینده در واشنگتن با مقامات ارشد آمریکایی دیدار خواهد کرد و این دیدارها مرتبط با همین موضوع میانجیگری پاکستان بین آمریکا و جمهوری اسلامی خواهد بود. منابع پاکستانی همچنان میگن که تلاش‌های پشت صحنه پاکستان هم برای تسهیل مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داره و پاکستانی‌ها با همین این طرف‌های درگیر هم اکنون در تماس هستند. آقای نقوی در حال حاضر در نیویورک هست و خب در واقع با عنوان نماینده پاکستان در پنجمین اجلاس رؤسای پلیس سازمان ملل متحد که امروز و فردا در مقر سازمان ملل برگزار میشه اونجا حضور پیدا میکنه. در این اجلاس خوب وزرای کشور و همچنان رؤسای پلیس و مجریان قانون از کشورهای مختلف جهان حضور پیدا خواهند کرد، در خصوص امنیت و همچنان صلح در واقع گفتگوها رو انجام خواهند داد. اما انتظار میره که آقای نقوی پس از پایان این فعالیت‌های خود در نیویورک برای دیدار با مقامات ارشد آمریکایی به واشنگتن سفر کنه و در واشنگتن که او در واقع تحولات اخیر منطقه‌ای را با مقامات آمریکایی در میان خواهد گذاشت و در واقع دیدگاه اسلام آباد را هم با مقامات اسلام با مقامات آمریکایی در میان در واقع میگذاره اونجا. منابع دیپلماتیک همچنان میگویند که ممکن است آقای نقوی را آقای فاطمی هم همراهی کنه که معاون نخست وزیر پاکستان است در امور بین الملل.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات از همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما بود. دومین روز نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا امروز برگزار خواهد شد. سران 32 کشور از جمله رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه و همینطور نخست وزیران بریتانیا و ایتالیا و صدر اعظم آلمان در آنکارا حاضر هستند. دولت بریتانیا میگوید طرح 50 میلیارد دلاری توسعه یک موشک جدید با مشارکت 12 کشور در ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت. همزمان اوکراین هم چند قرارداد دفاعی با متحدان ناتو امضا می‌کند. طرح بودجه ناتو، جنگ روسیه و مسائل بین‌المللی از جمله تنگه هرمز در نشست ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت. در حاشیه اجلاس ناتو، نخست وزیر هلند خواستار اعمال فشار حداکثری دیپلماتیک برای تضمین ادامه گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا شد. همزمان مارک روته دبیر کل ناتو حملات جدید ایالات متحده به مواضع جمهوری اسلامی را کاملا ضروری خواند و تاکید کرد در شرایطی که تهران عملا آتش‌بس شکننده در خاورمیانه را نقض می‌کند، واکنش قاطعانه و قدرتمندانه آمریکا امری کاملا حیاتی است.
6: فکر میکنم این واکنش کاملا لازم بود، چون وقتی آتش بس برقرار است و ایران عملا آن را نقض میکند، همانطور که دیروز با حمله به کشتی‌ها دیدیم، واکنش قاطع آمریکا کاملا ضروری است.
1: دو همکارم فرزیا ثابتی و نرگس هورش از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا با ما همراه هستند. با نرگس شروع بکنیم. اعضای ناتو چه برنامه‌ای در روز دوم نشست پیش رو دارند و چه گذشته از ابتدا تا به الان؟
7: پیش از هر چیزی باید بگویم که همین حالا ما دارم میبینم که رسانه‌های ترکیه و وبسایت ناتو مسیرهایی را نشان میده که قرار است آقای دونالد ترامپ از اون با هیئت همراهش بگذره و به اینجا محل برگزاری نشست سران ناتو در مجمع ریاست جمهوری با دیگر اعضای ناتو بپیونده. این نشست امروز آخرین دو روز آن برگزار میشه. قرار است تا لحظات دیگر و پس از این که دونالد ترامپ وارد اینجا شد، نشست شورای آتلانتیک شمالی با اعضای این ائتلاف پشت درهای بسته انجام بگیرد، نشستی که گزارش یک ساله اعضا را در اون قرائت خواهند کرد. در کنار این در مورد انتظارات کشورهای عضو و هزینه دفاعی ناتو بحث و گفتگو خواهند کرد. بیشتر امروز بیانیه ها و در واقع گزارش ها متمرکز هستند و بیانیه های پایانی، گزارش دهی و همینطور موضوعات مثل تنگه هرمز، تحولاتی که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده هم از بین ایران و جمهوری اسلامی هم از مسائل مورد گفتگو هستند. پیشتر تعدادی از مهمترین مقامات اروپایی و اعضای ناتو هم اومدن با رسانه ها صحبت کردند. تمرکز صحبت های اونها هم روی مسائل در خاورمیانه و تنگه هرمز بود و تحولاتی که حالا رخ داده. اما برنامه آقای دونالد ترامپ تنها شرکت در این شورا نیست. او پس از این که از این شورا کارش را تمام بکنه چند تا برنامه مهم داره: دیدار با آقای زلنسکی و سپس یک دیدار جداگانه با آقای احمد شرم رئیس جمهور موقت سوریه. سپس انتظار میره که یک نشست خبری دیگر هم در پایان روز برگزار بکنه. در اون نشست خبری در مورد تحریم هایی که ترکیه انتظار داره آمریکا بر صنایع دفاعیش برداشته بشن را اعلام خواهد کرد و ما اون زمان خواهیم دانست که اساساً این دو روز نشست و برنامه ها و طرح هایی که اعضای ناتو برای رضایت دولت آمریکا و به ویژه خود شخص دونالد ترامپ ارائه داده، رضایت او را جلب کرده یا خیر، چون روز گذشته او وارد دیگر انتقاد کرد از عدم تعادل در هزینه های دفاعی. همینطور انتقاد کرد که با وجود میلیاردها دلاری که آمریکا در ناتو هزینه می کنه، حمایت های لازم را در مواقعی که آمریکا نیاز داره از این ائتلاف نگرفته، به ویژه بعضی از کشورهای اروپایی. آخرین مثالش را هم ما داریم که در جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا چنین اتفاقی افتاد. اما حالا به نظر میرسه یک تغییری در دیدگاه اعضای ناتو آمده، اونها از حملات آمریکا این بار دفاع کردن و حق را به جانب ترامپ و مقامات آمریکایی دادن.
1: بله، همسر که تو صحبت میکردی در حال دیدن تصاویر ترامپ و مارک روسه بودیم که به شکل زنده الان در حال صحبت کردن هستن. اگر موافق باشیم بریم پیش فرزیا. یه مقدار صبر بکنیم. بله بله بله، چند دقیقه چند لحظه صبر کنید، شاید بتونیم ترجمه همزمان داشته باشیم روی صحبت‌های ترامپ و مارک روسه که همین الان در حال پخشه، در حال دیدن تصاویرش هستید.
8: و خب این کار رو انجام دادن، دیروز این کار رو انجام دادن و ما شب سختی بود. فکر میکنم که بهشون گفتیم که هر بار شما بزنید ما هم شما رو میزنیم، یه موشک زدید 20 موشک میزنیم. و خب من خودم البته سالها شماره یک لیستشون بودم و اونها قابل اعتماد نیستن، ما دوستشون نداریم، دوستشون ندارم، اونها شیطان صفت هستن و ما به اونها اجازه نمیدیم که بمب هسته‌ای داشته باشن، چون اونها دیوانه هستن. اونها هزاران هزار نفر رو کشتن، صدها هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن، بمب‌های کنار جاده رو داشتن و سلیمانی این کار رو میکرد و من دور اول اون رو کشتم و اگه بود الان قدرتشون بیشتر بود. آدم بدی بود ولی واقعا یک نابغه شیطان صفت بود. اون پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود. خب شما می‌بینید یه بمب اونجاست و یه وسیله نقلیه میره و منفجر میشه و هزاران هزار نفر رو کشتن. حتی اسکال هم یکی از فجایع بود که یادتون باشه این کار اونها بود. من دوستشون ندارم به طور کلی، ازشون خوشم نمیاد، خیلی وقت باشون تلف کردیم و ما بعد کار خودمون انجام میدادیم. میتونین تصور بکنین اونها موشک میندازن به عربستان سعودی، کویت و بقیه. فکر نمی کنم اونا دارن چه اشتباهی میکنن. فکر میکنم تا اونها تنها نیستن. مثلا 47 سال پیش چی کار میکردن؟ 47 سال هست که اینا هستن و ما دور اول رهبرا و دومیاشون رو برداشتیم. منم توی لیست اونها هستم و خب امروز صبح اومدم میگم بگم روی همه لیستای اونها هستم و فکر میکنم خوش شانس بودم، ولی خب این زیاد طول نخواهد کشید، چرا که اینها بیمار و شیطان صفت هستن، نه مثل یک قده سرطانی هست. باید قده سرطانی رو سریع خارج بکنی زود و این اون احساسیست که من دارم. من میخوام تشکر بکنم از مارک، واقعا خیلی خوب عمل کرده به عنوان دبیر کل. زیاد من خوشحال نبودم با ناتو به خاطر اینکه اونها نمیخواستن به ما کمک بکنن با دولت شماره یک حامی تروریست و نمیخواستن کمک بکنن. و خب من با مارک صحبت میکنم در موردش، ما نیازی به کمک نداریم، ولی من داشتم آزمایش میکردم ببینم اونها به کمک ما میان یا نه. و من با آلمان و فرانسه صحبت کردم، با بریتانیا صحبت کردم، با ایتالیا صحبت کردم، با اسپانیا صحبت نکردم. اسپانیا من نمیخوام اصلا هیچ گونه بازرگانی و تجارتی باشون داشته باشم، کاری با اونا انجام بدم. اسپانیا واقعا یک شریک ناجوری بوده در ناتو. اونها شرکت نمیکنن، کمک نمیکنن، پول نمیدن. تمام پیوندهای تجاری ما رو لطفاً و همینطور سفر ما رو، همه چی رو قطع کن. و ببینید که اونا میان و التماس میکنم. با ایشون خیلی بد رفتار کردن. این مرد فوق‌العاده ایست این آقا. خوشحال هستیم که و خوشحال هستیم که ایشون هستن و خب اسپانیا هیچ کاری نمی کنن و خب چون اونا خب بالاخره متوجه بفهمن که بعد از ما حفاظت بکنن، چون ما از اونا حفاظت میکنن، من دیگه نمیخوام باشون تجارت بکنم. اوکی کلن همه چی رو قطع کن، سریع این کار رو بکن. اونها همه دارن کار میکنن به طور مشخص خود اسپانیا و به طور مشخص اسپانیا. اونها ببینیم که اونها آخرش چی میشه واقعیتشون که بعد میخوام بیان بگن ما میخوایم با شما تجارت بکنیم. ببینیم بعدن چی میشه. اونها خیلی پول گیرشون میومد. ببینیم حالا چه اتفاقی براشون میاد. من واقعا نمیخوام باشون تجارت بکنم. به جز اون ما جلسه های خیلی خوب و بزرگی رو خواهیم داشت و من نگرانی های خودمون رو خواهیم گفت. و وقتی که ما اونها رو میخواستیم، زیاد نیاز نداشتیم، ولی ما نیاز داشتیم، ولی به ما گفتن نه. وقتی که اونها میتونستن بیان با ما کمک کنن، ما به اونها کمک کردیم. ما بیش از 3 تریلیارد دلار هزینه کردیم برای اینکه حفاظت بکنیم از این کشور در برابر روسیه. هیچ کاری نکردن برای ما، ولی خب این طولانی مدت بوده و مارک متوجه است، میدونه. بالاخره یه راهکاری پیدا میکنیم برای این. و با منصفانه رفتار نشده با ما. ما زمانی رو داشتیم که ما 100% پرداخت میکنیم، 100% از اینهای ناتو رو ما پرداخت میکنیم و خیلی از کشورها اصلا پولی نمیدادن. ولی تماس هایی گرفته شد، با بریتانیا صحبت کردم، با نخست وزیر گفت که ما نمیخواستیم، نمیخوایم به شما کمک کنیم، کمک میکنیم وقتی جنگ تموم شد. و خب من با آلمان هم صحبت کردم، اونا هم کمک نکردن، فرانسه اونا هم نمیخواستن کمک کنن، هیچ کسی نمیخواست کمک بکنه. مثل کشورهای کوچیک میخواستن کمک بکنن به ما. من تشکر میکنم که اینجا هستیم و خیلی ها دور هم جمع شدیم، خیلی هم اینجا هستیم. و دوباره میخوام علی‌رغم اینکه من ناراحت هستم از دست ناتو و خیلی ما هزینه میکنیم برای ناتو، میلیاردها میلیارد دلار ما بیشتر داریم پول میدیم برای ناتو و منصفانه نیست، چون ما اونا رو حفاظت میکنیم ولی اونا به ما نیومدن کمک بکنن. میخوام بگم این رهبر فوق‌العاده، خیلی خوش شانسن که یه همچین رهبری رو دارن و این سرمایه بزرگی هست برای اونها. ما میخوای صحبت بکنیم؟ تشکر میکنم آقای رئیس جمهور دونالد عزیز. از این شروع بکنیم، ما دیشب صحبت کردیم در کاخ ریاست جمهوری. فکر میکنم این توانمندی های هسته ایران که حیاتی است برای منطقه و اسرائیل و اروپا کاهش پیدا کرده، موضوع موشکیشون توان موشکی کاهش پیدا کرده و بعد میخوایم این رو به یک میخواستیم دنبال این بودیم که یک صلحی رو برقرار بکنیم، دوباره اینا دیروز به کشتی ها حمله میکنن و خیلی مهم هست که شما رو داریم. وقتی مسئله ناتو مطرح میشه، کاری که شما انجام دادین و این دو سال گذشته کانادا و کشورهای اروپایی 250 میلیارد بیشتر دارن، دلار بیشتر پرداخت میکنن در مقایسه با سال گذشته، در مقایسه با 2024 258 میلیارد. کارهای بسیاری، بیش از 200 هزار شغل ایجاد شده در ایالات متحده، هم در صنایع دفاعی که خب ازشون خرید صورت میگیره توسط اروپایی ها. و خب شما توانستید که در واقع به راه بندازید این ماجرا رو و اونها رو دست به کار به تدریس کار بشن که وارد عمل بشن و کار بکنن. من میگم که 5000 هواپیما از اروپا بلند شدن برای حمایت از عملیات خشم حماسی و اروپا یک پلتفرم یا سکویی بوده برای نشان دادن قدرت ایالات متحده، من جمله آلمان و فرانسه. ما هواپیمایی که از بخارست بلند شدن صحبت کردیم که اونجا فرودگاه چند روزی بسته بود و خب بریتانیا اجازه نداد ما استفاده کنیم برای 2 هفته. ایتالیا هم خیلی بعد با ما رفتار کرد، ولی خب به طور کلی 5000 هواپیما بلند شدن و شما اسپانیا رو گفتیم. ولی خب شما باعث شدین که اسپانیا هم 2% پرداخت بکنه سال گذشته. مسائلی هست که باعث حل بکنیم و 2% رو الان دارن پرداخت میکنن و میدونم که رابطه شما با بریتانیا و رابطه شما با پادشاه در بریتانیا و ایشون هم 15 میلیارد پوند بیشتر میخوان هزینه بکنن روی مسئله دفاعی، ولی خب اینها همش به خاطر شما بود. البته روسیه هم بی تاثیر نبود، ولی شما این کارو کردین. حالا در لاهه و الان داریم اجرا میکنیم و خب در داووس هم ما توافق کردیم که اون توافق قدم به قدم داره اجرا میشه که شما میتونید اعزام بکنید، میتونید شما مارک با گفتگوهای سه جانبه رو با گرینلند و دیگران دارین و خب ممکنه که اونها میخوان بحث قانون اساسیشون رو موضع قانون اساسیشون عوض بکنن. گرینلند بسیار مهم است برای ایالات متحده، ولی برای دانمارک اصلا مهم نیست. در واقع وقتی دانمارک و ناتسی ها حمله کرده بودن و گرفتن اونجا رو در کمتر از یه روز، یه روزه اونها رو بیرونشون کرد و ما گرینلند رو گرفتیم و خب بعد اون رو پسش دادیم. نه بعد اون رو پس میدادیم چرا که ما اون رو نیازش داریم، به خاطر حفاظت از دنیا ما اون رو نیاز داریم، نه فقط برای ایالات متحده. برای ما خیلی مهم هست و هم دانمارک بعد ما کمک کنه و خیلی مهمه برای ما. ولی خب اونا سریع شکست خوردن. دانمارک کمتر از یه روز شکست خورد توسط نازی ها وقتی این اتفاق افتاد. اونها سریع مال ما شد، ما اونو داشتیم و ما اونو پس دادیم. من خب من کانال پاناما هم اگه من بودم پس نمیدادم، به خاطر اینکه چین به دنبال این بود که کانال پاناما رو در واقع سلطه خودش رو ایجاد بکنه در اونجا. و خب ایشون رهبر بسیار خوبی است و متوجه میشه من چی میگم، بهتر بقیه متوجه میشه و خب شرکای شما هم اینو متوجه میشن. اوباما الان شما اینجا هستید. 1.2 تریلیارد هست که بیشتر هزینه میشه، همینجور کانادا بیشتر هزینه میکنه. اونا رایگان اینو داشتن و خب بایدن اصلا مغز نداشت و خب باید میگفت اونا باید بیشتر پرداخت میکردن. اوباما هم همینطور، میتونستن این کار انجام. خود تو هم این کار میکردی اگر بودی و سالها پیش بعد اتفاق میفته، ولی خب نشد. اوباما این کار رو نکرد، بایدن این کار رو نکرد، بوش هم البته این کار رو نکرد، آیزنهاور تلاش کرد که این کار رو بکنه و هیچ کدوم از اونها موفق نبودن، ولی شما تونستین انجام بدین. من به خاطر همینه من ازش خوش دوستش دارم، ازش خوشم میاد. بدون شما این اتفاق نمیافتاد. سوالی داری؟ آیا آتش بس تموم شده؟ آیا سوال بسیار خوبیه برای من. فکر میکنم تموم شده، دیگه نمیخوام باشون توافق کنم. اونا مریضن، اونا رهبریشون دست آدم های مریضه، اونها خشن هستن. اگه بمب اسیدی داشتن استفاده میکنن اونجا که من مربوط میشه. و خب استیو ویتکوف، جارد کوشنر آدم های خوبی هم، خواستم مذاکره کنم ولی باید برگردم به من. و تا اونجایی که من میدونم اون فقط وقتمون رو تلف کردیم، اونه دروغگو هستن. ببین ما یه توافقی کردیم، وقتی من با ایشون توافق میکنم و یه معامله میکنم همه چی حل، همه موافقن. و خب توافق این بود که اون بحثی نداشته باشیم و اونها میرن میگن و این کار رو نکردن. اونا یه چیزی ایرادی داره، اونها مغزشون یک ایرادی داره. شده. چی؟ آیا این اونا میتونن صحبت بکنن ولی اونا وقتشون رو تلف میکنن. اونا دروغگوان. کل زندگی من معامله گری کردم و معامله میکردم. من پول زیاد در آوردم، موفق بودم، موفقیت های بزرگی داشتم، هر کاری کردم موفق بودم، ولی با اینا میخوام توافق بکنم و اینا انگار از یه جای دیگه میان. اونها دروغ میگن، اونها بیمارن، مریضن، اونها آسیب میزنن به مردم خودشون. 54,000 نفر رو کشتن که اعتراض میکردن. اونها مردن. همه رو کشتن، کسی نه، اونا اسلحه ندارن و بقیه مسلسل دارن. خب چجوری میتونستن کار رو دست بگیرن؟ اونها آدم های بدی هستن، اونها آدم های بدی هستن. و صادقانه میگم دیگه من نمیخوام وقتم رو تلف بکنم با اون. من اجازه میدم که مذاکره کنند فوق‌العاده ما کارشون ادامه بدن. من دوستشون ندارم، من ایشون رو دوست دارم. تمام این رهبری که اینجا هستن من دوست دارم. درسته که اونها منصفانه با ما رفتار کردن، اوکی، ولی اونها آدمای خوبی هستن و منطقی هستن. حالا یک دو تاشون حالا ممکنه من دوست داشته باشم، من دوستشون نداشته باشم. من اردوغان رو دوست دارم، رئیس جمهور اردوغان رو دوست دارم. فرش قرمز پهن کرد مثل بیبی، من بیبی رو هم دوست دارم، اون نخست وزیر زمان جنگ عالی. ولی خب بیبی یه چیزایی در گفته و خب من صحبت کردم باش، اون زیاد اسرائیل دوست نداره، ولی خب وارد جنگ نشد به خاطر من. و این یک نیروی نظامی قوی است، بسیار بسیار سرباز دارن، ارتش قوی دارن، میخوان الان F-35 هم بگیرن، ولی وارد نشدن. اگه میخواست میتونست وارد جنگ بشه، اگه به خاطر من نبود وارد این جنگ شده بود. و خب البته اون طرف هم کسانی بود، اونم دوست نداره، چرا که اون آدم منطقیه، ولی اون طرفی آدم های دیوانه ای هستن. و چین هم کار درست کرد. من با رئیس جمهور شی بودم و گفتم امید هستم شما وارد جنگ نشین، چون 50% نفتش رو از تنگه هرمز میگیرن و هیچ وقت وارد جنگ نشد، هیچ وقت بهشون اسلحه نداد. فوق‌العاده بود. من پرزیدنت شی رو خیلی طرفدارش هستم، خیلی هم میگن. من یک چند تا رو نگاه میکردم که منتقد تیک تاک بودم، میگفتن خطرناکه و شایعات بسیاری بود، ولی خب پیروز نیامد. و خودم شماره یک تیک تاک هم، من فقط در مورد این صحبت کنم که چقدر کمونیسم بده. به گوردون چنگ داشتم گوش میکردم، همیشه منفی و میگه چین وحشتناکه. خب تیک تاک خیلی چیز ناجوریه، ولی من خودم شماره یک تیک تاک هست، 4 میلیارد ویو دارم روی، بازدید دارم روی تیک تاک. و خب به اولویت های خودشون باید برسن آدم ها. ما روز خیلی رو خوب رو داشتیم، یه نیم روز دیگه ای رو خواهیم داشت و ببینیم بقیه چجوری پیش میده. تشکر میکنم از شما.
1: خب صحبت های ترامپ رو شنیدیم و دیدیم راجع به نکات مختلفی صحبت کرد، اشاره کرد به مسئله ایران، شکایت هایی از ناتو داشت. برگردیم به نرگس هورخش و بیشتر برای ما بگه از صحبت هایی که ترامپ داشت.
7: خب ترامپ در دیدار با مارک روته دبیر کل ناتو بسیار خشمگین به نظر می رسید نسبت به حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داد. او گفت که عملا توافق صلح و آتش بس را جمهوری اسلامی نقض کرده و حالا این آتش بس برای او هیچ معنی نداره، به مقامات رژیم پرداخت و اونها را افراد مریض خواند و حتی به سرطان تشبیهشان کرد، که گفت نیاز از هر چی سریعتر برای خلاصی از چنین بیماری اقدامات لازم انجام بشه. و جمهوری اسلامی را یکی از حامیان جهانی تروریسم اعلام کرد و گفت که صحبت با چنین افرادی عملا ضایع وقت هست، گفت بیهوده است که این مذاکرات ادامه پیدا کنند. گفت هرچند که هیئت‌های آمریکا و طرف‌های دخیل در مذاکرات میتونن که مذاکرات را ادامه بدن، اما برای خود او این مذاکرات دیگر اهمیتی نخواهد داشت و اعلام کرد که در واقع این کشور بگونه کامل حق دفاع از خودش را داره و اقدامات لازم را انجام میده. مسئله مهم دیگری که مطرح کرد کشتار جمعی مردم در اعتراضات در ایران بود که میشه گفت پس از ماها مذاکرات به این موضوع اشاره میکنه. او بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی بیش از 45,000 نفر را که حالا بر اساس گزارش های تایید شده کشته و گفت که اونها افراد مریضی هستند که معترضانی که سلاح در دست نداشتن را با سلاح برگبار بستند و همینطور از کشورهای اروپایی به دلیل این که حمایت نکردند در جنگ با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد و گفت که از اونها ناراضی هست و حالا منتظر است ببینه که پاسخ اعضای ناتو در مورد نگرانی ها و نارضایت های او چه خواهد بود و یا رضایتش را به دست میارن یا خیر. بعدن در ساعات آینده ما این پرسش ها را خواهیم دانست.
1: بله فرزیا، مارک روتا هم به نکاتی اشاره کرد اتفاقا در خصوص مسائل ناتو، بیشتر برای ما بگو.
9: خب مارک روته قبل از اینکه این نشست شروع بشه بیانیه پایانی مشخص بود و اعلام شده بود که در مورد جمهوری اسلامی قرار هستش که صحبت‌های اتفاق بیفته و در دستور کار قرار داره، اما حمله دیروزی که به کشتی‌ها اتفاق افتاده در خلیج فارس می‌بینیم که فضای نشست سران ناتو رو خیلی تغییر داده. در صحبت‌های مارک روته به این نکته اشاره شد که موضوع اتفاقی که ایران انجام داده و نقض آتش بس مسئله ای نیستش که براشون قابل قبول باشه. به این مسئله تأکید کرد، به عصبانیت دونالد ترامپ به نوعی حق داد و در صحبت‌های ترامپ هم دیدیم که چطور منش و رفتاری که مارک روته داره رو با دیگر اعضای ناتو متفاوت کردش. در صحبت‌های مارک روته این مسئله تأکید شدش که بسیاری از کشورهای عضو ناتو با فشار ترامپ بودش که هزینه های دفاعی خودشون رو افزایش دادن و به نظر میاد که حالا در مذاکراتی که پشت درهای بسته سران انجام خواهند داد اصلی ترین مسئله این خواهد بود که آیا ناتو این بار به خواسته آمریکا تم میده و این بار حمایت میکنه از مواضع آمریکا در منطقه به عنوان عضو ناتو و متحد ناتو یا نه. از صحبت های مارک روته و ترامپ برمی اومد که نشست به این سمت خواهد رفت.
1: ممنون هستم از فرزیا ثابتی و نرگس هورخش و ممنونم از شما. تا دقایقی دیگر همکارم الناز کیانی با شما خواهد بود.

0: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
1: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
2: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
3: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
4: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
5: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
6: پیام‌هایی که به ما رسیده از سوی شهروندان
7: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردن.
8: مردم از صرف هزینه‌های صحبت می‌کنن که می‌تونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
0: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
9: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی‌اند از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
10: درخواست‌هایی که درباره افزایش مبلغ کالا و برگ مطرح میشه.
11: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
12: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
13: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
12: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
14: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
15: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با باز تولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
14: در 25 بهمن 1389 حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401 موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای مجتبی رسما به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.
12: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
13: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
12: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
16: صدا
17: 1 2 3
16: شروع با هم شروع شده؟
17: شروع
16: ردی؟
18: مهمان من یک مدل،
19: کارگردان،
18: شاعر،
1: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دو تابعیتی است.
21: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی اون.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سرکوب کرد.
1: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: رئیس جمهور آمریکا به حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها. ترامپ گفت نمی‌خواهد به توافق با ایران ادامه دهد و این غده سرطانی را باید جراحی کرد. حملات گسترده ارتش آمریکا به بندر عباس، قشم و سیریک در پاسخ به حمله به کشتی‌های تجاری. سنتکام با مهمات هدایت شونده 80 نقطه را هدف قرار داد. سپاه و ارتش از حمله به کویت و بحرین خبر دادند. واکنش کشورهای منطقه به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی. کویت، مصر، بحرین، اردن و قطر تهران را به تضعیف تلاش‌ها برای تنش‌زدایی متهم کردند. مشاور رئیس امارات متحده عربی میگوید جمهوری اسلامی از عمل به تعهداتش ناتوان است. واکنش جمهوری اسلامی به لغو مجوز فروش نفت از سوی آمریکا. تهران میگوید بازگشت تحریم ها عهد شکنی است و واشنگتن مسئول عواقب آن است. خوش آمدید. شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا حملات گسترده ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در قشم، بندرعباس و سیریک در جنوب ایران انجام داد. آمریکا این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطری در تنگه هرمز عنوان و آن را نقض آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه این خبر داد در حمله به پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران بیش از 80 هدف با مهمات هدایت شونده دقیق از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی و بیش از 60 قایق تندروی سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف قرار گرفته.
1: بندرعباس یا
2: وای وای وای.
0: همزمان با دومین روز نشست کشورهای عضو ناتو در آنکارا با حضور سران 32 کشور عضو از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، امانوئل مکرون، نخست وزیران بریتانیا و ایتالیا و صدر اعظم آلمان در حال برگزاری است. ترامپ در دیدار با دبیر کل ناتو درباره حملات شب گذشته سنتکام به جنوب ایران با شیطان صفت خواندن مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: به آنها گفته بودیم اگر ما را بزنند ما هم آنها را خواهیم زد. ترامپ گفت جمهوری اسلامی غده‌ای سرطانی است که باید جراحی شود. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین تاکید کرد دیگر نمی‌خواهد با تهران توافق کند.
3: اینها شیطان صفت هستند و ما به اونا اجازه نمیدیم که بمب هسته‌ای داشته باشن، چون اونها دیوانه هستن. اونها هزاران هزار نفر رو کشتن، صدها هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. بمب‌های کنار جاده رو داشتن و سلیمانی این کارو میکرد. من دور اول اون رو کشتم و اگه بود الان قدرتشون بیشتر بود. آدم بدی بود ولی واقعا یک نابغه شیطان صفت بود. اون پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود و خب شما می‌بینید یه بمب اونجاست و یه وسیله نقلیه میره و منفجر میشه و هزاران هزار نفر رو کشتن. حتی اسکال هم یکی از فجایع بود که اگه بهتون باشه این کار اونها بود. من دوستشون ندارم به طور کلی، ازشون خوشم نمیاد، خیلی وقت باشون تلف کردیم و ما بعد کار خودمون انجام میدادیم. میتونین تصور بکنین اونها موشک میندازن به عربستان سعودی، کویت و بقیه. فکر نمی کنم اونا دارن چه اشتباهی میکنن. فکر میکنم تا اونها تنها نیستن. مثلا 47 سال پیش چی کار میکردن؟ 47 سال هست که اینا هستن و ما دور اول رهبرها و دومیاشون رو برداشتیم. منم توی لیست اونها هستم و خب امروز صبح اومدم میگم روی همه لیستای اونها هستم و فکر میکنم خوش شانس بودم، ولی خب این زیاد طول نخواهد کشید، چرا که

0: اینها بیمار و شیطان صفت هستند، مثل یک غده سرطانی هستند. باید غده سرطانی رو سریع خارج بکنی زود، و این اون احساسی است که من دارم. من میخوام تشکر بکنم از مارک، واقعا خیلی خوب عمل کرده به عنوان دبیر کل. زیاد من خوشحال نبودم با ناتو به خاطر اینکه اونها نمیخواستن به ما کمک بکنن با دولت شماره یک حامی تروریست، و نمیخواستن کمک بکنن. و خب من با مارک صحبت میکنم در موردش، ما نیازی به کمک نداریم، ولی من داشتم آزمایش میکردم ببینم اونها به کمک ما میان یا نه. آیا آتش بس تموم شده؟ آیا سوال بسیار خوبیه برای من. فکر میکنم تموم شده، دیگه نمیخوام باشون توافق کنم. اونا مریضن، اونا رهبریشون دست آدم های مریضه، اونها خشن هستن. اگه بمب اسیدی داشتن استفاده میکنند اونجا که من مربوط میشه. و خب استیو ویتکوف، جارد کوشنر، آدم های خوبی هم، خواستم مذاکره کنم ولی باید برگردم به من. و تا اونجایی که من میدونم اون فقط وقتمون رو تلف کردیم، اونه دروغگو هستن. ببین ما یه توافقی کردیم، وقتی من با ایشون توافق میکنم و یه معامله میکنم همه چی حل، همه موافقن. و خب توافق این بود که بمب اسیدی نداشته باشیم، و اونها میرن میگن و این کار رو نکردن. اونا یه چیزی ایرادی داره، اونها مغزشون یک ایرادی داره. شده.
1: چی؟
0: آیا این اونا میتونن صحبت بکنن ولی اونا وقتشون رو تلف میکنن، اونا دروغگوان. کل زندگی من معامله گری کردم و معامله میکردم. من پول زیاد در آوردم، موفق بودم، موفقیت های بزرگی داشتم، هر کاری کردم موفق بودم. ولی با اینا میخوام توافق بکنم و اینا انگار از یه جای دیگه میان. اونها دروغ میگن، اونها بیمارن، مریضن، اونها آسیب میزنن به مردم خودشون. 54,000 نفر رو کشتن که اعتراض میکردن. اونها مردن، همه رو کشتن. کسی اونا اسلحه ندارن و بقیه مسلسل دارن. خب چجوری میتونستن کار رو دست بگیرن؟ اونها آدم های بدی هستن، اونها آدم های بدی هستن. و صادقانه میگم دیگه من نمیخوام وقتم رو تلف کنم با اون. من اجازه میدم که مذاکره کنند فوق‌العاده ما کارشون ادامه بدن. من دوستشون ندارم، من ایشون رو دوست دارم. تمام این رهبری که اینجا هستن من دوست دارم. درسته که اونها منصفانه با ما رفتار کردن، اوکی، ولی اونها آدمای خوبی هستن و منطقی هستن. حالا یک دو تاشون حالا ممکنه من دوست داشته باشم، من دوستشون نداشته باشم. من اردوغان رو دوست دارم، رئیس جمهور اردوغان رو دوست دارم. فرش قرمز پهن کرد مثل بیبی. من بیبی رو هم دوست دارم، اون نخست وزیر زمان جنگ عالی. ولی خب بیبی یه چیزایی در گفته و خب من صحبت کردم باش. اون زیاد اسرائیل دوست نداره، ولی خب وارد جنگ نشد به خاطر من. و این یک نیروی نظامی قوی است، بسیار بسیار سرباز دارن، ارتش قوی دارن، میخوان الان F-35 هم بگیرن، ولی وارد نشدن. اگه میخواست میتونست وارد جنگ بشه، اگه به خاطر من نبود وارد این جنگ شده بود. و خب البته اون طرف هم کسانی بود، اونم دوست نداره، چرا که اون آدم منطقیه، ولی اون طرفی آدم های دیوانه ای هستن. و چین هم کار درست کرد. من با رئیس جمهور شی بودم و گفتم امیدوارم شما وارد جنگ نشین. 50% نفتش رو از تنگه هرمز میگیرن و هیچ وقت وارد جنگ نشد، هیچ وقت بهشون اسلحه نداد.
2: در حاشیه اجلاس ناتو، نخست وزیر هلند خواستار اعمال فشار حداکثری دیپلماتیک برای تضمین ادامه گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا شد. همزمان مارک روته، دبیر کل ناتو، حملات جدید ایالات متحده به مواضع جمهوری اسلامی را کاملا ضروری خواند و تاکید کرد در شرایطی که تهران عملا آتش بس شکننده در خاورمیانه را نقض می‌کند، واکنش قاطعانه و قدرتمندانه آمریکا امری کاملا حیاتی است. همکاران فرزیا ثابتی و نرگس هورخش از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا با ما همراه هستند. نرگس، با تو شروع بکنم. صحبت های ترامپ رو شنیدیم، بخشی از صحبت هاش. ترامپ از تنش بین اردوغان و اسرائیل در موضوع ایران صحبت کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم.
1: بله، این صحبت ها برای دومین بار است که همینجا در مجمع ریاست جمهوری انجام میشن. دیروز هم آقای اردوغان با چالش هایی که او مواجه هست در ارتباط با تنش بین اسرائیل و دولت ترکیه، به ویژه شخص آقای رجب طیب اردوغان و بنیامین نتانیاهو، او میگه که ترکیه در درگیری که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در گرفته بود بسیار به خوبی عمل کرده. این کشور می توانست وارد جنگ شود، جنگی که طرف جمهوری اسلامی را می توانست بگیره، اما به خواسته های دونالد ترامپ پاسخ مثبت داده و وارد چنین درگیری که در واقع می توانست با پیامدهای بیشتر و بزرگتری همراه باشه نشده. بنابر این آقای ترامپ از او تقدیر کرد و گفت که نقش بسیار مهمی در شکلگیری مذاکرات و گفتگوها و کاهش تنش در منطقه داشته. همینطور امروز حالا اعلام کرد ساعت پیش که بنیامین نتانیاهو از او درخواست‌هایی داشته مبنی بر اینکه سلاح‌های پیشرفته آمریکایی را به این کشور نفروشند و تحریم‌هایی که در حال حاضر وضع شده را هم بر ندارند. ولی حالا به نظر می‌رسد که اردوغان خلافی آنچه آیه بنیامین نتانیاهو درخواست کرده در حرکت است و گفت که روابط بسیار خوبی با رجب طیب اردوغان داره و این روابط را دوست داره که نگه داره. انتظار هم بر این است که در پایان روز او اعلام بکنه همین موضوع را که تحریم ها را علیه ترکیه خواهد برداشت. یک اشاراتی هم به چین کرد و گفت که چین هم به جمهوری اسلامی تسلیحات نداد، اونها وارد جنگ نشدن، چیزی که هر دو کشور می توانست وارد جنگ شوند و وضعیت را بیشتر از اون چیزی که هست با مشکل روبرو کنند.
2: فرزیا، با توجه به صحبت‌های امروز دونالد ترامپ باید انتظار داشته باشیم که امروز نشست ناتو در ادامه چطور پیش بره؟
3: خب الناز، موضوع ایران و تنگه هرمز در دستور کار ناتو قرار داشتش، حتی یک بند هم به جمهوری اسلامی اختصاص داشتش، اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و اینکه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رعایت بشه به طور کامل. موضوعی هستش که رویترز پیش از آغاز نشست هم بهش اشاره کرده بود. اما حضور دونالد ترامپ در ترکیه و صحبت‌هایی که از دیروز تا کمی پیش داشته نشون میده که بیشتر صحبت‌ها در نشست سران به این سمت خواهد رفت که آیا اعضای ناتو در زمینه جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا همراهی خواهند کرد بعد از این یا نه. روز گذشته دونالد ترامپ خیلی جدی انتقاد کرد از کشورهای عضو ناتو، اعلام کردش که با آمریکا در زمینه جمهوری اسلامی همراهی و همکاری لازم رو نداشتن. میدونیم که با فشار واشنگتن هستش که موضوع خاورمیانه و تنگه هرمز هم خیلی جدی داره در نشست ناتو ازش صحبت میشه. اما بعد از صحبت‌های 24 ساعت گذشته، صحبت‌هایی که کمی پیش دونالد ترامپ داشتش و بار دیگه گلایه کرد از اعضای ناتو و گفتش که ما نیازی به کمک اونها نداشتیم، فقط داشتیم اونها رو امتحان می‌کردیم. می‌دونیم که موضوع تنگه هرمز برای کشورهای اروپایی بسیار پر اهمیت هستش از نظر تجارت و انرژی و برای اونها به یک تهدید تبدیل شده به طور مشخص. کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین، کویت، قطر و امارات در اینجا هستش نمایندگانشون تا در زمینه مشکلاتی که با جمهوری اسلامی دارن، جنگی که وجود داره و همچنین تنگه هرمز گفتگو بکنن. میشه گفتش که همه اینجا جمع هستن تا این مسئله رو بتونن حل بکنن و با توجه به صحبت‌های تندی که دونالد ترامپ داشتش به نظر میاد که بخش زیادی از صحبت‌های سران در نشستی که کمی بعد پشت درهای بسته قرار هستش برگزار بشه در زمینه جمهوری اسلامی خواهد بود. اینکه جمهوری اسلامی شب گذشته و روز گذشته آتش بس رو نقض کرده فقط در صحبت‌های دونالد ترامپ بهش اشاره نمیشه. ما می‌بینیم که دیگر مقامات اروپایی و عضو ناتو هم دارن به این مسئله اشاره می‌کنن که این قابل قبول نیستش که آتش بس از سوی جمهوری اسلامی نقض بشه. دبیر کل ناتو اعلام کردش که این پاسخی که آمریکا داده حیاتی بوده، کاملا ضروری بوده و این نشون میده که فضای ناتو داره به این سمت میره که سمت ایالات متحده آمریکا وایستن. اینکه شخص مارک روته هم از طرف ترامپ داره ازش ستایش میشه، اینکه میزبان اردوغان هستش و ترامپ داره از موضع اون ستایش میکنه، میگه که ترامپ به خاطر اردوغان به خاطر من بود که وارد جنگ نشد، نشون میده که فضای نشستی که کمی بعد قرار هست برگزار بشه به این سمت خواهد رفت که ببینه ترامپ که آیا اعضای ناتو این بار از موضع واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی حمایت میکنن یا نه.
2: شکرم از هر دوی شما، فرزیا ثابتی و نرگس هرخش، خبرنگاران ما از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا پایتخت. در واکنش به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌های جداگانه از حمله به بحرین و کویت خبر دادند. در همین رابطه ارتش جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف مشروع خود اعلام کرده. سپاه پاسداران هم گفته 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو است که بیشتر به این تحولات بپردازیم. در صحبت‌هایی که از ترامپ امروز شنیدیم، جمهوری اسلامی رو قده سرطانی خوانده علی حسین و گفته که باید جراحی بشه، گفته که دیگه قصد نداره که توافق بکنه با تهران. ارزیابی چی از این سخنان؟
4: آقای ترامپ بسیار عصبانی بود دیگه، چون توافق کرده بودند که زمان بدن در زمان تشییع جنازه خامنه‌ای حمله نشه. در همون زمان جمهوری اسلامی حمله کرد و در واقع به نوعی تمام اون ابهت و عظمت آمریکا رو هر چقدر که امکان داره داره جمهوری اسلامی لگدمال میکنه و این برای ترامپ اصلا نه قابل فهم نه قابل پذیرش. عباراتی که شیطان صفت هستن، عقل ندارن، نمیدونم اینها، دوباره گفت مردمشون رو کشتن، عباراتی از این دست نشون میده که خشم خیلی زیادی داره و گفت توافقم نمیخواد بکنه. ولی خب این نوسان ها رو آقای ترامپ بارها کرده، ممکنه که این بار هم داره اینا رو میگه که در پای میز مذاکره اونها رو وادار کنه که از این خواستشون رو تنگی هرمز دست بردارن. ممکنه اصلا این باشه، چند روز دیگر دوباره برگردن میز مذاکره. یعنی این جملات ترامپ لزوما نتیجه گیری نمی کنیم که حتما میخواد وارد جنگ بشه تمام بکنه. تمام کنندگی در جنگ ابزارهایی میخواد که آقای ترامپ باید اول اونها رو مهیا بکنه. نوع ادواتی که میاره، میزان ادواتی که میاره، میزان نیروهایی که میاره نشون میده که عزم ترامپ در مقابل این جنگ چه شکلیه. ممکنه دوباره بخواد یه مدتی حمله بکنه برای اینکه اونها رو وادار کنه به یه آتش بس دیگه، ضعیف‌تر بکنه. اینا همش هست. هیچ کدوم از این جملات آقای ترامپ نشان دهنده تمام کنندگی نداره، مگر آن که در میدان این تمام کنندگی عناصرش دیده بشه. در مورد ناتو میگه که من نیازی به کمک ندارم. قطعا این قصه غلطه، نیاز به کمک ناتو داره، به لحاظ سیاسی بسیار نیاز داره، به لحاظ نظامی این پایگاه‌های نظامیشون رو میخواد. پایگاه نظامی ایتالیا وقتی که بسته شد به روی آمریکایی‌ها، حملات آمریکایی‌ها سخت شد، دشوار شد، این پایگاهشون در دیو گارسیا رو میخواد، اون رو یعنی کمک ناتو رو میخواد، حمایت کشورهای عربی رو میخواد، حتی مشارکت اونها چه به لحاظ دادن نیرو میخواد، به لحاظ تقبل هزینه رو میخواد، چون در آمریکا باید توجیه پذیر باشه. هر چقدر حمایت جهانی برای این حمله بیشتر باشه، در آمریکا توجیهش راحت تره براش، و اگر نباشه بسیار سخت توجیهش، هزینه هاش به چشم میاد. الان حمایت علنی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باید داشته باشه، حمایت علنی ناتو رو باید داشته باشه، و ادواتش وقتی بیاره اون موقع ما میتونیم بگیم که بله الان این حرفی گفته دقیقاً میخواد اجرا بکنه. ولی نه، آقای ترامپ یه روزی صبح پاشو گفت تمدن امشب اونجا تموم میشه، چند ساعت بعد بدون اینکه حتی جمهوری اسلامی پذیرفته باشه تنگی هرمز رو باز کنه، جنگو متوقف کرد. این هم میتونه از اون جنس باشه، یعنی برای گرفتن امتیاز باشه. به نظر من این هست، مگر آنکه اون نشانه ها ساخت.
2: یعنی برای این باوری که حتی الان حمله به کشتی ها یا از اون ور حمله به کشورهای منطقه که متحدان ایالات متحده هم هستن، لزوما آمریکا رو مجبور نمیکنه به یک رویاروی نظامی دیگر با جمهوری اسلامی؟
4: ببین، آمریکایی‌ها دقیقاً میدونن که ماهیت این حکومت چیه، میدونن حتی هدفش چیه، میدونن چرا تنگی هرمز رو میخوان، میدونن چرا اورانیوم رو نمیده. همه اینها رو میدونستن، چیز جدیدی نفهمیدن. اگر ابزار تمام کنندگی در این جنگ رو ندارن و تمامش نکردن، هنوز هم ندارن. یعنی اینکه موضوع این نیست که آنها با چیز تازه آشنا شدن. اونها ماهیت سپاه پاسداران رو میدونن. اونها میدونن که وقتی قالیباف و ذوالقعنه مذاکراتن یعنی چی. اونها میدونن حرفای مشتبه خامنه یعنی چی. اونها میدونن که وقتی حکومت اورانیوم رو نمیخواد بده، حزب الله لبنان رو میخواد حفظ بکنه، تنگی هرمز رو میخواد نگه داره، این داره به جنگ فکر میکنه، به تخاصم فکر میکنه. چیز جدیدی نفهمیدن. اگر به دلایلی نتونستن این جنگ رو تمام بکنن، هنوزم پابرجاست، مگر اینکه دلایل عوض بشه. اگر حمایت ناتو رو میخوان، حمایت آمریکا تو خود آمریکا رو میخوان، اعضای حزب جمهوری ها رو میخوان، حمایت عربی رو میخوان، اینا رو میخوان، اینا رو باید داشته باشن. و یا نه، بدون اینها ترامپ تصمیم بگیره که من هزینه‌شو میکنم، من میلیاردها دلار هزینه میکنم برای این جنگ، تبعاتش هم میپذیرم، 5 تا ناو میارم، تعداد زیاد جنگنده میارم، روی زمینی میارم، تفنگدار دریایی میارم، ابزار رو میارم با همه هزینه هاش. اگر این تصمیم رو بگیره، اون وقت همه چی عوض شده. وگر نه، نه، هنوز در به همون پاشنه میگرده، جمهوری اسلامی حمله میکنه، ترامپ پاسخ میده و به همین شکل فعلا تا شاید ماها سپری بشه.
2: متشکرم. علی حسین قاضی‌زاده همکارم رو در استودیو. سازمان همبستگی جهان اسلام مستقر در مکه حمله جمهوری اسلامی به نفتکش‌های سعودی و قطری را محکوم کرد و خواستار توقف این اقدامات تهدیدآمیز شد. این سازمان در بیانیه‌ای تأکید کرده که حملات مکرر جمهوری اسلامی ناقض ارزش‌های دینی، قوانین بین‌المللی و اصول انسانی است و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند. در پی آغاز دور تازه‌ای از حملات متقابل جمهوری اسلامی آمریکا، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را نخواهد داد. در این بیانیه همچنین تأکید شده که نیروهای مسلح به آنچه نقض تعهدات ارتش آمریکا خوانده شده پاسخ کوبنده خواهند داد. ساعتی پس از حملات تازه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، قطر، کویت، مصر، بحرین و اردن این حملات را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه کویت این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت خود، تهدیدی علیه امنیت و ثبات کشور و مغایر با حقوق بین الملل دانست و بر حق خود برای اتخاذ همه اقدامات لازم جهت حفاظت از امنیتش تأکید کرد. مشاور رئیس امارات متحده عربی هم جمهوری اسلامی را سردرگم و ناتوان خوانده. انور قرقاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌های تجاری قطر و عربستان سعودی در تنگه هرمز و حملات مکرر به بحرین و کویت نشانه روشنی از ناتوانی تهران در تعهد به کاهش تنش و پایان دادن به جنگ است. او تاکید کرد که این وضعیت نمیتواند ادامه پیدا بکند. همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو با ما همراه شدن که بیشتر بپردازیم به این تازه ترین داده هایی که داریم در مورد آرایش کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی و حملات موشکی که داشته. چه تصویری داره به ما میده این آرایش؟
5: به نظر میرسه که اون چیزی که قبلا جمهوری اسلامی به عنوان نیروی خودش و توان خودش در منطقه معرفی میکرد، مثلا نیروهای نیابتی، ما اونها رو، باقی مانده نیروهای نیابتی رو الان در حال سوگواری و مرسی سرایی میبینیم. میبینیم که هشت شعبی داره مراسم تابوتگردانی علی خامنه‌ای در عراق رو اداره میکنه و حزب الله اون اندک توانش رو فعلا گذاشته برای اولا نجات نیروهای خودش در جنوب لبنان، به خاطر اینکه حکومت لبنان با اسرائیل وارد توافقات جدیدی شده که مرحله اولش هم پیش رفته. از اون چیزی که نامش رو میگذاشتن نیروی نیابتی، چیزی در سوریه که باقی نمانده، در لبنان داره دست و پا میزنه. بعضی از لبنانی ها میگن داره دست و پاهای آخرش رو میزنه. من دیدم یکی از نویسندگان لبنانی تشبیه کرده بود گیر افتادن نیروهای حزب الله در تونل‌های زیرزمینی رو به نمادی از وضعیتی که خود حزب الله داره، یعنی انگار در یک تونل زیرزمینی گیر افتاده و نمیتونه بیرون بیاد. خب حماس اعلام کرد که حکومتش رو منحل میکنه در غزه، یعنی همه اون چیزهایی که نامش رو میگذاشتن محورهای قدرتمند نیابتی، از اونا چیزی باقی نمونده جز عزادارانی که امروز تو عراقه. خب میمونه دولت‌های منطقه. هر بار که شلیک میکنه جمهوری اسلامی، ما اگه دقت کنیم یه متن ثابتی رو از کشورهای عربی میبینیم که محکوم میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینا فعلا در حال اضافه کردن کاغذها تو شورای امنیت. این اسناد به عنوان اسناد تجاوز ایران و نقض آتش بس میره شورای امنیت. قبلا هم دیدیم عملیات موفقی تو شورای امنیت داشتن و حتی روسیه و چین یکی از قطعنامه های مهم بحرین رو وتو نکردن. همه اینها به لحاظ حقوقی زمینه چیزی رو آماده میکنه که امروز ترامپ در نشست ناتو گفت، جراحی یک قده سرطانی. انور قرقاش مشاور ارشد رهبر امارات امروز یه نکته مهمی رو نوشت، گفت این سردرگمی ایران رو نمیشه همچنان ادامه داد، مواجهه با سردرگمی ایران رو نمیشه همچنان ادامه داد. دو تا کلمه داره، یک سردرگمی ایران، یعنی بله ما میفهمیم توی تهران دو عده با هم دیگه جنگ دارن، سر دیکتاتور زده شده، اون پایین با هم دعواشون شده، یه عده میگن بریم توافق، یه عده میگن نریم. ما اینو میفهمیم که شما سردرگمید، هر روز یه حرفی میزنید، اما کشورهای منطقه نمیتونن این سردرگمی رو ادامه بدن. یعنی اگر از یه جایی به بعد خط قرمزهای امنیت و اقتصاد، یعنی تمام هویت امارات و قطر و عربستان سعودی و کشورهای دیگه، اگر این خط قرمز رو عبور بکنید شما ازش، ما تمام ظرفیتی که الان وجود داره رو به کار میگیریم برای اینکه کمک کنیم به جراحی اون قده سرطانی. بنابراین بله، ما آرایش کشورهای منطقه رو امروز منسجمتر از همیشه میبینیم در برابر جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف یا توافق یا بازگشت به جنگ برای برانداختنش.
2: متشکرم از شما محمد جواد اکبر، این همکارم جا در استودیو. همزمان با انتشار گزارش‌های درباره دور جدید درگیری‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال در پیام‌های خود خواستار ادامه فشارهای نظامی علیه جمهوری اسلامی شدند. برخی از آنها ابراز امیدواری کردند که این حملات به پایان حکومت جمهوری اسلامی منجر شود و برخی دیگر خواستار تشدید عملیات علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی شدند. شماری از مخاطبان هم با ارسال پیام به ایران اینترنشنال خشم و نفرت خود از مقام‌های حکومت را ابراز می‌کنند. شماری در واکنش به احتمال ادامه حملات آمریکا مواضعی تند علیه علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی گرفتند و ابراز امیدواری کردند پس از این حملات جنازه علی خامنه‌ای به ایران باز نگردد. بهاران آزادی همکارم اینجا در استودیو با من همراه شده، بیشتر پیام‌های شما رو دنبال کرده. بهاران، پیام‌های مردم در واکنش به این دور از تنش‌ها چه هست، چه میگن تا الان؟
6: الان میدونی که مردم برای دوران طولانی در تعلیق و در واقع بلا تکلیفی به سر بردن، بین این چرخه جنگ و آتش بس گرفتار اومدن، معیشتشون به خطر افتاده، از نظر روحی روانی اون بحث امیدواری خسته هستن. معمولا اینجور مواقع اولین واکنشی که نشون میدن و ما هم پیامهاشو دریافت کردیم بحث اینترنته. از دیشب صحبت از قطعی اینترنت و یا در واقع ضعیف شدن اینترنت کردن مردم. بحثش اینه که هنوز مشخص نیست چه اتفاقی قرار بیفته، هنوز مشخص نیست که این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، اینترنت رو ضعیف کردن، بار دیگه ما ارتباطمون با دنیای بیرون داره قطع میشه و از طرف دیگه یک سری افراد سودجو کانفیک های گران قیمت رو یا مثلا حالا وی پی ان ها رو با هزینه گزاف میخوان به مردمی بفروشن که در این دوران طولانی تعلیق در واقع دیگه پولی براشون نمونده. مبحث دیگه‌ای که بهش اشاره می‌کنه اینه که بالاخره این وضعیت باید مشخص بشه. ما بین قالیباف و ترامپ اسیر شدیم. یک بار جنگ، یک بار بحث صلح میشه و یک سره بکنید. آقای ترامپ کار رو یک سره بکنید. اگر بنا هست که اتفاقی بیفته، این جنگ ادامه پیدا بکنه، این کار رو انجام بدید. و اگر قرار صلحی بشه، اجازه بدید که مردم بدونن در واقع با معیشتشون باید چه بکنند و برای آینده‌شون باید چه اتفاقی بیفته. از طرف دیگه خب یک سری افراد هستن که امیدوارن، شهروندان هستن پیام‌هایی میدن که امیدوارن به اینکه گشایش اتفاق بیفته، کار تمام بشه و اونچه که بحث حالا تغییر حکومت هست اتفاق بیفته. از طرف دیگه مردم میگن نه، نمیتونیم باز به ترامپ اعتماد کنیم و شاید بهتر باشه که سیاستمدارها رو به حال خودشون بگذاریم و ما به این فکر کنیم که خودمون چطور میتونیم آینده رو به دست بگیریم.
2: متشکرم ازت. بهاران آزادی همکارم اینجا در استودیو همراه ما. ادامه خبرها بپردازیم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران از سوی آمریکا را مصداق نقض بند 10 یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و واشنگتن خوانده و آن را محکوم کرد. تهران بازگشت تحریم‌ها را عهدشکنی خوانده و واشنگتن را مسئول پیامدهای آن دانسته. پیش از این وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی را لغو کرده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید را نمی‌دهد. تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با حمله سپاه پاسداران به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز اتخاذ شده است. علی شیرازی همکارم میگوید آمریکا در برابر بازگشایی و امن شدن تنگه هرمز تحریم‌های نفتی و محاصره دریایی را برداشت، اما با حمله به نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری جمهوری اسلامی توافق را نقض کرده و واشنگتن حالا با حملات نظامی پاسخ این اقدامات جمهوری اسلامی را داده.
7: آمریکا قرار شد که محاصره دریایی رو برداره، لغو کنه و همچنین مجوز فروش 60 روزه نفت، یعنی همون بازه زمانی که قرار بود مذاکرات پیگیری بشه رو به جمهوری اسلامی بده. نفت و فرآورده‌های پتروشیمیش رو از تحریم معاف کرد. در مقابل قرار بود جمهوری اسلامی عبور و مرور امن و آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز رو در واقع تأمین و تضمین بکنه. حتی قرار بود که مین‌هایی رو که در بخشی از تنگه هرمز ریخته بود اینها رو خود جمهوری اسلامی جمع کنه. اما خب نه تنها این اتفاقات نیفتاد، بلکه در روزهای اخیر شاهد حمله سپاه پاسداران به نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز هستیم. وزارت خزانه داری آمریکا قبلا اعلام کرده بود که این اتفاقاتی که رقم خورده اقدام در برابر اقدامه، یعنی در برابر هر اقدامی که جمهوری اسلامی انجام بده آمریکا هم در مقابل اون اقدام متقابل انجام میده. اگر تنگه هرمز باز میشد، امن میشد، خب اقدام متقابل آمریکا این بود که تحریم‌های نفتی رو لغو کنه و محاصره دریایی رو هم برداره. اما الان برعکس اتفاق افتاده. خب طبیعتاً اقدام متقابلش این میشه که آمریکا به شهرهای جنوبی ایران حمله کرده، مواضع سپاه پاسداران، مواضع راداری و پهپادی و موشکی را هدف قرار داده. از اون ور هم جمهوری اسلامی باز دوباره داره کشورهای منطقه رو هدف قرار میده. بنابراین به نظر میرسه که اون کسی که تفاهم نامه رو نقض کرده جمهوری اسلامیه، چرا که به تعهدش در مورد تنگه هرمز پایبند نبود و به نظر میرسه به هیچ عنوان قصد نداره که این تنگه هرمز رو که به عنوان یک سلاح داره ازش استفاده میکنه رو از دست بده.
2: همزمان با افزایش احتمال فروش جنگنده‌های پیشرفته F-35 آمریکا به ترکیه، اسرائیل تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را برای جلوگیری از این معامله شدت بخشیده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند مقام‌های این کشور قصد دارند با جلب حمایت نمایندگان کنگره ایالات متحده مانع نهایی شدن این قرارداد شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم هشدار داده که تحویل جنگنده‌های F-35 به ترکیه توازن قوا در خاورمیانه را برهم می‌زند. خبرنگار ما از تل آویو بابک اساقی با من همراه شده. بابک، همچنان نگرانی ها در اسرائیل از احتمال فروش جنگنده های F-35 آمریکایی به ترکیه ادامه داره. واکنش ها در اسرائیل رو بیشتر بشنویم ازت.
8: پیش از این دقایقی پیش رسانه های اسرائیلی از لغو سفر پیت هکست وزیر جنگ ایالات متحده به اسرائیل خبر میدن، شاید به خاطر ادامه تنش ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هستش و پس از سخنان بسیار تند دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی. در هر صورت دلیل لغو سفر وزیر جنگ ایالات متحده به اسرائیل اعلام نشده، اما رسانه ها میگویند که از طرف خود هکست بوده و او سفر خودش را لغو کرده، سفری که همانطوری که گفتی قرار بود یکی از مهمترین مسائلی که به اون میپردازن جدا از مسئله ایران مسئله F-35 های آمریکایی باشه که دیروز دونالد ترامپ گفته بود که این امکان را میده که حدود 5 تا از این 5 فروند از این جنگنده ها را به ترکیه ایالات متحده بفروشه، آنچه که با مخالفت شدید اسرائیل روبرو شد. شد و اسرائیل هم نتانیاهو و هم وزیر دفاع از این موضوع خشمگین شدن و گفتن که نباید به اردوغانی که خواهان نابودی اسرائیل هستش پیشرفته ترین جنگنده های ایالات متحده را بدن، در صورت که دونالد ترامپ همچنان اردوغان را برادر خودش که از بهترین هم پیمانان خودش میدونه. امروز هم در سخنان خودش بار دیگه تکرار کرد که بنیامین نتانیاهو حرفای بدی در رابطه با ترکیه زده، ترکیه دوست خوب ایالات متحده هستش و به خاطر ترکیه، به خاطر ایالات متحده بوده که ترکیه وارد جنگ با اسرائیل و پشتیبانی از جمهوری اسلامی نشده. در هر صورت اسرائیل تمام تلاش خودش را حتی در کنگره آمریکا به کار می‌بره تا حمایت نمایندگان کنگره را برای لغو نهایی شدن این توافق به کار بگیره. مسئله بعدی مسئله هکست، مسئله جمهوری اسلامی بود که قرار بود که در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو وزیر دفاع در این رابطه دیدار بکنه، قرار بود اولین سفر هکست به اسرائیل باشه و در اونجا در رابطه با آینده مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده صحبت بکنن. در حال حاضر همانطوری که گفتم سفر پیت هکست به طور ناگهانی به اسرائیل قطع و لغو میشه.
2: متشکرم از شما بابک اسحاقی خبرنگار ما از تل آویو. یه سری بزنیم به آنکارا. تصویر زنده میبینید از دومین و آخرین روز نشست سران ناتو در آنکارا پایتخت ترکیه. رهبران کشورهای عضو در نشست اصلی شورای آتلانتیک شمالی جمع‌بندی مذاکرات خودشون رو انجام دادند. درگیری‌های جدید بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و امنیت کشتی ایرانی در تنگه هرمز بخش بزرگ گفتگوها و مذاکرات بین اعضای ناتو رو تشکیل میده. به این تصاویر باز خواهیم گشت. فرانسه آرشیو شخصی آلبر کامو نویسنده و برنده جایزه نوبل ادبیات رو با بهای نزدیک به 9 میلیون یورو خریداری کرده. این مجموعه شامل حدود 260 جعبه از دست نوشته ها، دفترهای یادداشت، مکاتبات و اسناد شخصی کاموست که در اختیار خانواده او قرار داشت و اکنون به کتابخانه ملی فرانسه منتقل شده. کاترین پگارد وزیر فرهنگ فرانسه این خرید را یکی از مهمترین سرمایه گذاری های دولت برای حفظ میراث ادبی فرانسه توصیف کرده و گفته تماشای این دست نویس ها ابعاد انسانی پشت این شاهکارهای ادبی را به تصویر می کشد. همکارم ساجده شریفی از پاریس همراه ما شده. ساجده، رسانه‌های فرانسه دارن میگن که این فقط خرید چند تا دست نوشته نیست که خرید بخشی از حافظه ملی فرانسه هست. چرا چنین تعبیری به کار میبرن؟
9: این یک سنت هستش در فرانسه که در واقع به کوچکترین دست بازمانده های شخصیت های ادبی، فرهنگی و هنریشون چنگ میزنن، سعی میکنن این رو حفظ بکنن و این یک بخشی از هویت در واقع ملی فرانسوی هستش، این پاسداشت از سرمایه های فرهنگی. به طور ویژه آلبرت کامو به هر حال یکی از شاخص ترین چهره های ادبیات فلسفه فرانسه محسوب میشه که جایزه نوبل رو هم برده بوده. حالا این مجموعه ای که الان به سرمایه ملی در واقع فرانسه تعلق داره یک سفری شبیه سفر در اتاق ورود به اتاق کار در واقع آلبرت کامو هست، به زندگی خصوصیش هست، یک مجموعه درخشان و ارزشمندی از اسنادی که الزاماً پژوهشگران تا به حال بهش دسترسی نداشتن، ابعادی از زندگی اون رو میتونن الان در واقع بهش دست پیدا بکنن که پیش از این در اختیار تنها در اختیار خانواده‌اش بوده. مثلا یکی از چیزهای خیلی جالبی که امروز داشتم میدیدم کارت شناسایی جعلی هستش که آلبرت کامو توی این مجموعه میتونیم ببینیم که آلبرت کامو استفاده میکرده در زمانی که عضو جنبش مقاومت ملی بوده و علیه نازی‌ها میجنگیده و سردبیر روزنامه کومبا که به فارسی همون روزنامه نبرد میشه، یک روزنامه مخفی، این در واقع اون وجهه روزنامه نگار و جنگجوی آلبرت کامو رو نشون میده، علاوه بر اون شخصیت نویسندگیش که کمتر در واقع بهش پرداخته شده در ابعاد زندگیش، با توی این کارت شناسایی اسمش آلبرت ماته هست، به جای محل تولد که الجزایر هستش یک بانلیوی در اطراف، یک حومه‌ای در اطراف پاریس در واقع ذکر شده و مشخصا ظاهرا اون با این کارت رفت و آمد می‌کرده به دفتر روزنامه کنبا و به این ترتیب از هویت روزنامه نگارانه خودش میتونسته محافظت بکنه. یا یک نمونه جذاب دیگه‌ای که نشون میده در واقع دقت و وسواس این نویسنده رو و بود در واقع کارگردانی تئاتر، شک نمایشنامه‌ای از ویلیام فاکنر به نام مرثیه‌ای برای یک راهبه رو که روی صحنه می برده، حاشیه نویسی هاش دقیقه و ثانیه دقیق مثلا ورود بازیگر از کدوم بخش صحنه به کدوم بخش، زمانی که باید لیوانش رو روی میز بگذاره، مثلا اینها رو حاشیه نویسی می کرده. یک دستنویس دیگه که شاهکار رمان بیگانه هستش که با اون جمله معروف امروز مادرم مرد آغاز میشه، می بینیم که در اون صفحه همین جمله تایپ شده، اما بقیه در واقع بقیه نوشته ها دست نوشته است یا روی یادداشت های تایپی بارها خط خوردگی داره، حاشیه نویسی داره. روند اصلاح و ویرایش و اینکه چند مرتبه این رمان ویرایش شده رو میتونیم در واقع ببینیم. یک بخش جذابی از این کلکسیون دفترچه های یادداشت هرمس هست، دفترچه های چرمی که یادداشت های روزانه قرارهاش رو توی اون یادداشت میکرده. از اینجا میفهمیم که بسیار تا بسیار آدم دقیقی بوده و البته هیچ اشاره‌ای به یادداشت‌های به ملاقات‌های خصوصیش با معشوقش بازیگر فرانسوی ماریا کازراس نمی‌کرده. مشخصاً می‌دونستیم که از همان زمان آگاه بوده که یک بخشی از زندگی خصوصیش رو برای خودش نگه داشته و هیچ سندی ازش موجود نیست.
2: ساجده شریفی همکارم از پاریس همراه ما. و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. تا بخش بعدی خبرها شاروز سمخش.
10: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
11: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
10: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: من 4 ماهی که بیکار شدم، هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
5: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
6: از این بالا

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کشته ها و جان باخته ها رو به سه دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، اجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: روز گذشته جمهوری اسلامی سپاه میاد به کشتی هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودن و یکی از اونها عامل گاز مایع قطر بوده حمله میکنه. مجدد امروز این اتفاق تکرار میشه. آقای ترامپ میاد در نخستین ساعات آغاز کار خودش اعلام میکنه و میگه که اگر جمهوری اسلامی بخواد این کارها رو انجام بده، من این بار حمله میکنم و بعد دیگه زیر ساخت ها رو هم حتی مورد هدف قرار میدم. جمهوری اسلامی مجدد کارهای خودش رو ادامه میده تا اینکه نهایتاً سنتکام با مجوز رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ که الان در آنکارا هم هستن برای اجلاس سران ناتو، حملات خودش رو به جنوب ایران انجام میده. طبق بیانیه‌ای که سنتکام داده، 80 هدف رو با استفاده از موشک‌های هدایت شونده و 60 قایق سپاه رو مورد هدف قرار داده. هدف‌هایی که داشتن رادارها بوده، سایت‌های راداری بوده، سایت‌های موشکی بوده، سایت‌های موشک‌های ضد کشتی‌ها بوده. و بعد از این اتفاق، صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در نوع خودش جالب هستش. کاظم غریب‌آبادی ایالات متحده رو متهم کرده به نقض تفاهم‌نامه، گفته اینکه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده و مجوز فروش نفت و محصولات پتروشیمی ما رو باطل کرده، این نقض بند دهمه و بعد هم اگر سنتکام اومده مناطقی رو در جنوب ایران در تلافی اون عملیاتی که سپاه انجام داده زده، این نقض بخش دوم و سوم بندهای تفاهم نامه هستش. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی اومده گفته این که جسد علی خامنه ای در عراق بوده، حالا نمادین بوده یا هر چیزی که اونها اسمش رو میگذارن، و بعد ایالات متحده اومده سنتکام حمله کرد، این نشون میده که فاحش اینا آتش بس رو نقض کردن. اما اون چیزی که مشخص هستش، جمهوری اسلامی مکررن در طول هفته و روزهای گذشته نقض کرده و این عملاتی که الان به گفته آکسیوس نسبت به 10 روز گذشته حجمش چند برابری بوده و گواه تصاویر هم داره میگه بسیار نزدیک به اون جنگ 60 روزه بوده، نشان میده که ایالات متحده تصمیم گرفته که گویا برخورد جدی‌تری بکنه. اما الان دقایق پیش یک خبر دیگری از نقل از منابع نزدیک در خاورمیانه به سی ان ان رسیده که اعلام شده که برخی کشورهای منطقه حالا دارن با جمهوری اسلامی و ایالات متحده صحبت میکنن که از تشدید تنش‌ها جلوگیری بکنن، این آتش بس رو حفظ کنن. اصلا آتش بسی وجود نداره، خود مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن آتش بس وجود نداره، نقض شده. سنتکام هم داره همین رو میگه. مقامات جمهوری اسلامی که اصلا دارن میگن که از اول هم این تفاهم نامه جذابی نبوده. این یک مثل نوار کاست هایی که قدیم بود، یک نوار کاست هایی بود که وقتی میذاشتن توی دستگاه میرفت و بعد از یه مدتی دوباره تکرار میشد و از اول پخش میشد، این که حملاتی را جمهوری اسلامی به کشتی ها انجام میده و بعد سنتکام میاد یک سری حملات رو به تلافی اون انجام میده، بعد بعضی از این کشورهای منطقه مثل پاکستان و قطر میافتن وسط، یک آشتی برگزار میکنه، یه میز مذاکره میزنه، بعد دوباره جمهوری اسلامی اون کارها رو میکنه. به واقع جمهوری اسلامی شرایط ایران رو به یک گونه ای فراهم کرده به دلیل اینکه خودش نظمی در اداره کشور نداره، از نظم کشورهای منطقه داره نهایت سوء استفاده رو میکنه، حملات موشکی و پهپادی میکنه، کشورهای منطقه از نظم اقتصادی کشورهای خودشون میترسن، از ایالات متحده میخوان که فرجه بیشتری به دیپلماسی بده. باید ببینیم این مسیر رو تا کی میتونه جمهوری اسلامی ادامهش بده.
1: پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته که اون حملات مهلکی رو که در جنگ 40 روز اتفاق افتاد فعلا تکرار نکنه و در واقع این درسته که 80 نقطه مختلف هدف قرار داده شدن، ولی از دیدگاه در واقع معادلات نظامی این حملات در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد در مورد دفاع مشروع قرار می گیرن. و یعنی اگر آمریکایی ها میخواستن اونجوری که برای نمونه اسرائیلی ها معمولا در این گونه موارد عمل بکنند، تا الان نمیباید هیچ یک از فرماندهان عالی سپاه زنده باشند. اگر بخواین اون شیوه راه بردی که اسرائیلی ها با معمولا با اینجور مسائل برخورد میکنند رو در نظر بگیریم، بازدارندگی یعنی این که دوباره اون عاملی که داره تهدید ایجاد میکنه، نقص کننده آتش بس هست، نه تنها نتونه تکرار بکنه که قوای تصمیم گیرنده و فرماندهندش رو هم باید نابود کرد. پرزیدنت ترامپ فعلا متاسفانه یا خوشبختانه برای جمهوری اسلامی و برای دنیای متمدن تصمیم گرفته که خویشتنداری پیشه بکنه و من میبینم که حتی ممکن است در این 40 روزی که باقی مونده یا 41 روزی که باقی مونده از این 60 روز حتی تصمیم بگیره در پایانش به تمدید مهلت آتش بس هم بپردازه. درگیری های ممتد و دامنه دار همیشه منجر میشه به این که طرفی که عرض کردم خدمتون به شیوه اسرائیلی مسئله بازدارندگی به صورت راهبردی و کوبنده عوامل در واقع ایجاد درگیری از بین نرفتن ادامه بدن و این رو حمله بر در واقع این بکنند که طرف مقابل یعنی پرزیدنت ترامپ اراده این رو دقیقا اصطلاحی رو که بعضی فیلسوفان سیاسی که کارشون روابط بین الملل نیست ولی این رو خیلی استفاده می کنند عرض می کنم اراده سیاسی برای مقابله محکم با جمهوری اسلامی رو نداره. این اون وقت منجر به سوء محاسبه میشه، منجر به این میشه که به بحرین حمله بکنن. قبلا به بحرین، کویت، عربستان سعودی، حتی به عمان حمله کردن، یه هلیکوپتر آپاچی آمریکایی رو زدن. وقتی که کار به اونجا بکشه اون وقت میزان سوء محاسبه باعث میشه که حتی همونجوری که جناب گیتی فرمودن پرزیدنت ترامپ در موقعیتی قرار بگیره که این خویشتنداری رو هم دیگه نتونه از خودش نشون بده و ناچار بشه که برگرده، حالا نه به شکل جنگ 40 روزه ولی حداقل سیاستی رو که در برخی موارد اسرائیلی ها در پیش میگیرن اتخاذ بکنه و اون وقت ما وارد مرحله جدیدی از منازعات خواهیم شد و اون وقت این تفاهم نامه دیگه به پایان خواهد رسید.
2: این مجوزی که صادر شده بود یه بخشش در واقع شامل فروش نفت میشد، یه بخشش شامل به این میشد که جمهوری اسلامی بتونه درآمدهای فروش نفتش رو به دلار بگیره. این نوع مجوزی که آخرین باری که به ایران، یعنی آخرین باری که ایران میتونست دلار در واقع بگیره دریافت بکنه سال 2012 بود، قبل از تحریمایی که آقای بایدن همسر آقای اوباما گذاشت. این خیلی چیز تازه‌ای بود و جمهوری اسلامی میتونست که ازش سود ببره، ولی خب الان به جایی که رسیدن شاید تا بانک هایی که ممکن بود در نظر میگرفتن که یه مدار در واقع پول های ایران رو که تو حساب مونده بود آزاد بکنن یا اجازه بدن که ایران از حساب های غیر دلاری، حالا شاید هم دلاری استفاده بکنه واسه اینکه درآمدی بگیره، خب الان خب اونا که مسدود شده هیچی. دفعات بعدم که چنین مجوزایی به ایران داده بشه همین بانک هایی که حتی توی چین ممکن بود که ریسک رو قبول بکنن این حساب ها رو برای ایران جابجا بکنن دیگه حتی حاضر نیستن این کار انجام بدن. این در واقع آخر جنبندی که براتون بکنم، این اتفاقی افتاد و این مجوز لغو شد، خب بازگشت تحریم های بانکی و فروش نفت و پتروشیمیه، اثر مجوز توی آینده که برای ایران ممکنه داده بشن خیلی کم میکنه. این اثری که خب جمهوری اسلامی باید به این چیزها به حال توی بانک مرکزی نشستن و متوجه این مسائل هم بشن که این مجوزها بعدن اجراشون خیلی سخت‌تر خواهد شد با این لغو مجوزی که امروز شده.
3: تردیدی نیست که به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از اعضای حلقه اول قدرت در جمهوری اسلامی نبرد بین باقی مانده ها در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده برای دستیابی به سهم بیشتر از قدرت یا اون چیزی که خودشون در واقع سفره انقلاب می نامند. اما باید در ارزیابی این نوع تهدیدها و این نوع اقدامات هم تا اندازه محتاط بود، برای اینکه در شرایط فعلی به ویژه در غیبت مشتبه خامنه ای به نظر می رسه که همون کسانی که به نوعی مروج این نوع تهدیدها بودند الان قدرت رو در دست دارن، به ویژه در واقع سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی. بنابراین این نوع تهدیدها اگرچه جلوه ای از حقیقت داره، نشان دهنده جنگ باندهای قدرت در جمهوری اسلامی هست، اما ضرورتاً بیانگر همه ماجرا و واقعیت امر هم نیستش، برای اینکه در واقع عملاً نیرویی باقی نمونده که بتونه در برابر هستی مرکزی قدرت در سپاه پاسداران امروز بتونه مقاومت بکنه، حرفی خلاف این بزنه. کم در گذشته هم البته از این نوع تهدیدها فراوان بوده، حتی بسیار آشکارتر. حالا این یک نامه بدون امضا هست، ما به خاطر داریم که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی 20 فرمانده سپاه پاسداران نامه‌ای نوشتن خیلی علنی و رئیس جمهوری وقت رو، نه معاون اجرایی او رو، تهدید کردن. یا مثلا در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خیلی صریح اومدن و در خیابان‌ها شعار دادن، علاوه بر این که قتل اکبر هاشمی رفسنجانی رو پذیرفتن، حسن روحانی رو هم به چنین قتلی در واقع تهدید کردند. بنابراین چنین تهدیدهای همواره وجود داشته، اما در شرایط کنونی به نظر نمیرسه که این نوع تهدیدها خیلی جنبه عملی داشته باشه، بیشتر جنبه داخلی بین گروه‌های مختلف داره در داخل جنگ قدرتی که در جمهوری اسلامی وجود داره. اونها رو در واقع نیروهایی هستن که حیات و مماتشون به این نوع رفتارها و اقدامها بسته است، اما به همین حد هم در واقع محدود میمونه.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا این سال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: کشورهای منطقه به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی. کویت، مصر، بحرین، اردن و قطر تهران را به تضعیف تلاش‌ها برای تنش‌زدایی متهم کردند. مشاور رئیس امارات متحده عربی می‌گوید جمهوری اسلامی از عمل به تعهداتش ناتوان است. در ادامه این بخش خبری، بازگشت طوفانی مدافع عنوان قهرمانی در ادامه مرحله حذفی جام جهانی. آرژانتین در دیداری سخت مقابل مصر به پیروزی رسید. حملات گسترده شب گذشته آمریکا به بندر عباس، قشم و سیریک و حملات متقابل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به بحرین و کویت واکنش گسترده بین المللی را در پی داشته. آمریکا این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطری در تنگه هرمز عنوان کرد و حملات سپاه پاسداران را نقض آتش بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد.
1: این کار را انجام دادن، دیروز این کار را انجام دادن و ما شب سختی بود. فکر می‌کنم که بهشون گفتیم که هر بار شما بزنید ما هم شما.
2: بندر عباس یا
0: در واکنش به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌های جداگانه ای از حمله به بحرین و کویت خبر دادند. در همین رابطه ارتش جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف مشروع خود اعلام کرده. سپاه پاسداران هم گفته 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علا السالم کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات متقابل شب گذشته و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز گفت مقام‌های جمهوری اسلامی شیطان صفت هستند و دیگر نمی‌خواهد با تهران توافق کند. ترامپ که در حاشیه اجلاس ناتو و با دبیر کل ناتو گفتگو می‌کرد افزود جمهوری اسلامی قده سرطانی است که باید جراحی شود.
1: کار را انجام دادن، دیروز این کار را انجام دادن و ما شب سختی بود. فکر می‌کنم که بهشون گفتیم که هر بار شما بزنید ما هم شما رو می‌زنیم. یه موشک زدید 20 موشک می‌زنیم. من خودم البته سالها شماره یک لیستشون بودم و اونها قابل اعتماد نیستن. ما دوستشون نداریم، دوستشون ندارم. اونها شیطان صفت هستن و ما به اونها اجازه نمیدیم که بمب هسته‌ای داشته باشن، چون اونها دیوانه هستن. اونها هزاران هزار نفر رو کشتن، صدها هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. بمب‌های کنار جاده داشتن و سلیمانی این کارو می‌کرد. من دور اول اون رو کشتم و اگه بود الان قدرتشون بیشتر بود. آدم بدی بود ولی واقعا یک نابغه شیطان صفت بود. اون پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود. خب شما می‌بینید یه بمب اونجاست و یه وسیله نقلیه میره و منفجر میشه و هزاران هزار نفر رو کشتن. حتی اسکال هم اگه یکی از فجایع بود که اگه یادتون باشه این کار اونها بود. من دوستشون ندارم به طور کلی، ازشون خوشم نمیاد. خیلی وقت باشون تلف کردیم و ما بعد کار خودمون انجام میدادیم. میتونین تصور بکنین اونها موشک میندازن به عربستان سعودی، کویت و بقیه. فکر نمی کنم اونا دارن چه اشتباهی میکنن. فکر میکنم تا اونها تنها نیستن. مثلا 47 سال پیش چی کار میکردن؟ 47 سال هست که اینا هستن و ما دور

0: اول رهبرا و دومیاشون رو برداشتیم. منم توی لیست اونها هستم و خب امروز صبح اومدم میگم بگم روی همه لیستای اونها هستم و فکر میکنم خوش شانس بودم، ولی خب این زیاد طول نخواهد کشید، چرا که اینها بیمار و شیطان صفت هستند، نه مثل یک قده سرطانی هستند. باید قده سرطانی رو سریع خارج بکنی زود، و این اون احساسیست که من دارم. من میخوام تشکر بکنم از مارک، واقعا خیلی خوب عمل کرده به عنوان دبیر کل. زیاد من خوشحال نبودم با ناتو به خاطر اینکه اونها نمیخواستن به ما کمک بکنن با دولت شماره یک حامی تروریست و نمیخواستن کمک بکنن. و خب من با مارک صحبت میکنم در موردش، ما نیازی به کمک نداریم، ولی من داشتم آزمایش میکردم ببینم اونها به کمک ما میان یا نه. و من با آلمان و فرانسه صحبت کردم، با بریتانیا صحبت کردم، با ایتالیا صحبت کردم، با اسپانیا صحبت نکردم. اسپانیا من نمیخوام اصلا هیچ گونه بازرگانی و تجارتی باشون داشته باشم، کاری با اونها انجام بدم. اسپانیا واقعا یک شریک ناجوری بوده در ناتو. اونها شرکت نمیکنن، کمک نمیکنن، پول نمیدن. تمام پیوندهای تجاری ما رو لطفاً و همینطور سفر ما رو، همه چی رو قطع کن. و ببینید که اونها میان و التماس میکنن. با ایشون خیلی بد رفتار کردن. این مرد فوق‌العاده ای است این آقا. خوشحال هستیم که و خوش شانسیم که ایشون هستن. و خب اسپانیا هیچ کاری نمی‌کنن. و خب چون اونا خب بالاخره متوجه بفهمن که بعد از ما حفاظت بکنن، چون ما از اونا حفاظت میکنم، من دیگه نمیخوام باشون تجارت بکنم. اوکی، کلا همه چی رو قطع کن، سریع این کارو بکن. اونها همه دارن کار میکنن به طور مشخص، خود اسپانیا و به طور مشخص اسپانیا. اونها ببینیم که اونها آخرش چی میشه واقعیتشون، که بعد میخوام بیان بگن ما میخوایم با شما تجارت بکنیم، ببینیم بعدن چی میشه. خیلی پول گیرشون میومد، ببینیم حالا چه اتفاقی براشون میاد. من واقعا نمیخوام باشون تجارت بکنم. به جز اون ما جلسای خیلی خوب و بزرگی رو خواهیم داشت و من نگرانی های خودمون رو خواهیم گفت. و وقتی که ما اونها رو میخواستیم، زیاد نیاز نداشتیم، ولی ما نیاز داشتیم، ولی به ما گفتن نه. وقتی که اونها میتونستن بیان با ما کمک کنن، ما به اونها کمک کردیم. ما بیش از 3 تریلیارد دلار هزینه کردیم برای اینکه حفاظت بکنیم از این کشور در برابر روسیه. هیچ کاری نکردن برای ما، ولی خب این طولانی مدت بوده و مارک متوجه است، میدونه. بالاخره یه راهکاری پیدا میکنیم برای این. و با منصفانه رفتار نشده با ما. ما زمانی داشتیم که ما 100% پرداخت میکنیم، 100% از اینهای ناتو رو ما پرداخت میکنیم و خیلی از کشورها اصلا پولی نمیدادن. ولی تماس های گرفته شد، با بریتانیا صحبت کردم، با نخست وزیر گفت که ما نمیخواستیم، نمیخوایم به شما کمک کنیم، کمک میکنیم وقتی جنگ تموم شد. و خب من با آلمان هم صحبت کردم، اونا هم کمک نکردن، فرانسه اونا هم نمیخواستن کمک کنن، هیچ کسی نمیخواست کمک بکنه. این کشورهای کوچیک میخواستن کمک بکنن به ما. من تشکر میکنم که اینجا هستیم و خیلی ها دور هم جمع شدیم، خیلی همون اینجا هستیم. و دوباره میخوام علی‌رغم این که من ناراحت هستم از دست ناتو و خیلی ما هزینه میکنیم برای ناتو، میلیارد ها میلیارد دلار ما بیشتر داریم پول میدیم برای ناتو، و منصفانه نیست، چون ما اونا رو حفاظت میکنیم ولی اونا به ما نیومدن کمک بکنن. میخوام بگم این رهبر فوق‌العاده، خیلی خوش شانسن که یه همچین رهبری رو دارن، و این سرمایه بزرگی هست برای اونها. ما میخوای صحبت بکنی؟ تشکر میکنم آقای رئیس جمهور دونالد. از اجازه شروع بکنیم. ما دیشب صحبت کردیم در کاخ ریاست جمهوری. فکر میکنم این توانمندی های هسته ایران که حیاتی است برای منطقه و اسرائیل و اروپا کاهش پیدا کرده، موضوع موشکیشون توان موشکی کاهش پیدا کرده. و بعد میخوایم این رو به یک می‌خواستیم دنبال این بودیم که یک صلحی رو برقرار بکنیم، دوباره اینا دیروز به کشتی‌ها حمله می‌کنن و و خیلی مهم هست که شما رو داریم. وقتی مسئله ناتو مطرح میشه، کاری که شما انجام دادیم و این دو سال گذشته کانادا و کشورهای اروپایی 250 میلیارد بیشتر دارن، دلار بیشتر پرداخت میکنن در مقایسه با سال گذشته، در مقایسه با 2024 258 دقیقاً میلیارد، کارهای بسیاری، بیش از 200 هزار شغل ایجاد شده در ایالات متحده، هم در صنایع دفاعی که خب ازشون خرید صورت میگیره توسط اروپایی ها، و خب شما توانستید که در واقع به راه بندازید این ماجرا رو و اونها رو دست به کار بشن که وارد عمل بشن و کار بکنن. من میگم که 5000 هواپیما از اروپا بلند شدن برای حمایت از عملیات خشم حماسی و اروپا یک پلتفرم یا سکویی بوده برای نشان دادن قدرت ایالات متحده. من جمله آلمان و فرانسه، ما هواپیمایی که از بخارست بلند شدن صحبت کردیم که اونجا فرودگاه چند روزی بسته بود و خب بریتانیا اجازه نداد ما استفاده کنیم برای دو هفته. ایتالیا هم خیلی بعد با ما رفتار کرد، ولی خب به طور کلی 5000 هواپیما بلند شدن و شما اسپانیا رو گفتین، ولی خب شما باعث شدین که اسپانیا هم 2% پرداخت بکنه سال گذشته. مسائلی هست که بایسته حل بکنیم و 2% رو الان دارن پرداخت میکنن و میدونم که رابطه شما با بریتانیا و رابطه شما با پادشاه در بریتانیا و ایشون هم 15 میلیارد پوند بیشتر میخوان هزینه بکنن روی مسئله دفاعی، ولی خب اینها همش به خاطر شما بود. البته روسیه هم بی تاثیر نبود، ولی شما این کارو کردین، حالا در لاهه و الان داریم اجرا میکنیم. و خب در داووس هم ما توافق کردیم که اون توافق قدم به قدم داره اجرا میشه که شما میتونید اعزام بکنید، میتونید شما مارک با گفتگوهای سه جانبه رو با گرینلند و دیگران دارین و خب ممکنه که اونها میخوان بحث قانون اساسیشون و موضع قانون اساسیشون عوض بکنن. گرینلند بسیار مهم است برای ایالات متحده، ولی برای دانمارک اصلا مهم نیست. در واقع وقتی دانمارک و ناتسی ها حمله کرده بودن و گرفتن اونجا رو در کمتر از یه روزه اونها رو بیرونشون کرد و ما گرینلند رو گرفتیم و خب بعد اونو پسش دادیم، نباید اینو پس میدادیم، چرا که ما اونو نیازش داریم، به خاطر حفاظت از دنیا ما اونو نیاز داریم، نه فقط برای ایالات متحده. برای من خیلی مهم هست، برای هم دانمارک باید ما کمک کنه و خیلی مهمه برای ما، ولی خب اونا سریع شکست خوردن. دانمارک کمتر از یه روز شکست خورد توسط نازی ها و وقتی این اتفاق افتاد اونها سریع مال ما شد، ما اونو داشتیم و ما اونو پس دادیم. من کانال پاناما هم اگه من بودم پس نمیدادم، به خاطر اینکه چین به دنبال این بود که کانال پاناما رو در واقع سلطه خودش رو ایجاد بکنه در اونجا. و خب ایشون رهبر بسیار خوبی است و متوجه میشه من چی میگم، بهتر بقیه متوجه میشه و خب شرکای شما هم اینو متوجه میشن. اوباما الان شما اینجا هستین، 1.2 تریلیارد هست که بیشتر هزینه میشه، همینجور کانادا بیشتر هزینه میکنه. اونا رایگان اینو داشتن و خب بایدن اصلا مغز نداشت و خب باید میگفت اینا باید بیشتر پرداخت میکردن. اوباما هم همینطور میتونستن این کار انجام، خود تو هم این کار میکردی اگر بودی و سالها پیش بعد اتفاق میفته، ولی خب نشد. اوباما این کار نکرد، بایدن این کار نکرد، بوش هم البته این کار نکرد، آیزنهاور تلاش کرد که این کار بکنه و هیچ کدوم از اونها موفق نبودن، ولی شما تونستین انجام بده. من به خاطر همینه من ازش خوش دوستش دارم، ازش خوشم میاد، بدون شما این اتفاق نمی افتاد. سوالی دارید؟ آیا آتش بس تموم شده؟ سوال بسیار خوبیه. برای من فکر کنم تموم شده، دیگه نمیخوام باشون توافق کنم. اونا مریضن، اونا رهبریشون دست آدمای مریضه، اونها خشن هستن، اگه بمب اسیدی داشتن استفاده میکنن، اونجا که به من مربوط میشه. و خب
1: استیو ویتکوف،
0: جارد کوشنر، آدمای خوبی هم خواستم مذاکره کنم ولی بعد برگردم به من، بعد تا اونجا که من میدونه این فقط وقتمون رو تلف کردیم، اونا دروغگو هستن. ببین ما یه توافقی کردیم، وقتی من با ایشون توافق میکنم و یه معامله میکنم همه چی حل، همه موافقن. و خب توافق این بود که اون بحثی نداشته باشیم و اونها میرن میگن و این کارو نکردن. اونها یه چیزی ایرادی داره، اونها مغزشون یک ایرادی داره. پس فکر میکنم تموم شده. چی؟ اونا میتونن صحبت بکنن ولی اونا وقتشون رو تلف میکنن، اونا دروغگوان. کل زندگی من معامله گری کردم و معامله میکردم، من پول زیاد در آوردم، موفق بودم، موفقیت های بزرگی داشتم، هر کاری کردم موفق بودم، ولی با اینا میخوام توافق بکنم و اینا انگار از یه جای دیگه میان، اونها دروغ میگن، اونها بیمارن، مریضن، اونها آسیب میزنن به مردم خودشون. 54,000 نفر رو کشتن که اعتراض میکردن، اونها مردن، همه رو کشتن، کسی نیم، اونها اسلحه ندارن و بقیه مسلسل دارن، چجوری میتونستن کار رو دست بگیرن؟ اونها آدم های بدی هستن و صادقانه میگم دیگه من نمیخوام وقتم رو تلف بکنم با اون. من اجازه میدم که مذاکره کنن فوق العاده ما کارشون ادامه بدن. من دوستشون ندارم، من ایشون رو دوست دارم، تمام این رهبری که اینجا هستن من دوست دارم. درسته که اونها منصفانه با ما رفتار کردن، اوکی، ولی اونها آدمای خوبی هستن و منطقی هستن. حالا یک دو تاشون حالا ممکنه من دوست نشته باشن، من دوستشون نشته باشم. من اردوغان رو دوست دارم، رئیس جمهور اردوغان رو دوست دارم، فرش قرمز پهن کرد مثل بیبی، من بیبی رو هم دوست دارم، اون نخست وزیر زمان جنگ عالی، ولی خب بیبی یه چیزایی در گفته و خب من صحبت کردم باش. اون زیاد اسرائیل دوست نداره، ولی خب وارد جنگ نشد به خاطر من و این ارت یک نیروی نظامی قوی است، بسیار بسیار سرباز دارن، ارتش قوی دارن، میخوان الان F-35 هم بگیرن ولی وارد نشدن. اگه میخواست میتونست وارد جنگ بشه، اگه به خاطر من نبود وارد این جنگ شده بود. و خب البته اون طرف هم کسانی بود، اونم دوست نداره، چرا که اون آدم منطقیه ولی اون طرفی آدم های دیوانه ای هستن. و چین هم کار درست کرد، من با رئیس جمهور شی بودم و گفتم امیدوارستم شما وارد جنگ نشین، چه 50% نفتشون رو از تنگه هرمز میگیرن و هیچ وقت وارد جنگ نشد، هیچ وقت بهشون اسلحه نداد. فوق العاده بود. من پرزیدنت شی رو خیلی طرفدارش هستم، خیلی هم میگن. من یک چند تا رو نگاه میکردم که منتقد تیک تاک بودم، میگفتن خطرناکه و شایعات بسیاری بود، ولی خب کیروز نیومد و خودم شماره یک تیک تاک هم. من فقط در مورد این صحبت کنم که چقدر کمونیسم بده. به گوردون چنگ داشتم گوش میکردم، همیشه منفی و میگه چین وحشتناکه. خب تیک تاک خیلی چیز ناجوریه، ولی من خودم شماره یک تیک تاک هست، 4 میلیارد ویو دارم روی، بازدید دارم روی تیک تاک و خب به اولویت‌های خودشون باید برسن آدم‌ها. ما روز خیلی رو خوب رو داشتیم، یه نیم روز دیگه ای رو خواهیم داشت و ببینیم بقیه چه جوری پیش میده. تشکر میکنم از شما.
2: همراه بشیم با علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو. با هم دیگه حرف‌های ترامپ رو دیدیم. خب یک نکته هایی رو مطرح کرد، اولا که گفت که این توافق برای من اهمیتی نداره، از نظر من آتش بس تمام شده، جمهوری اسلامی هم که اصلا یک بیمار سرطانیه که باید جراحی بشه و حل بشه. ارزیابی از مجموعه حرفایی که الان ترامپ میزد چی هست؟
3: صورت آقای ترامپ بیشتر از روی خشم بود که اوضاع اونطوری که میخواسته پیش نمیره و به نظر من فاقد انسجام هم هست. یعنی اونجایی که سوال میکنه ازش که آیا آتش بس تمام شده، چند ثانیه فکر میکنه که به جواب بده، میگه سوال خوبیه، بعد فکر میکنه، بعد میگه از نظر من آره دوستش ندارم. آمریکایی‌ها اینجوری آتش بس تمام نمی‌کنن. آمریکایی‌ها لحظه‌ای که فکر می‌کنن مذاکره تمامه بدون اطلاع وارد جنگ میشن، یعنی همین کاری که دو بار کردن با جمهوری اسلامی. صحبت امروز آقای ترامپ بیشتر خطابش بیش از اون که جمهوری اسلامی باشه اعضای ناتو هست. در واقع آقای ترامپ داره میگه که این جمهوری اسلامی این شکلیه و شما باید بیاین کمک من، باید بیاین کمک با هم انجامش بدیم. برخلاف چیزی که آقای ترامپ میگه به شدت نیازمند کمک ناتو هم هست، نه فقط اینکه کشتی‌هاشون آب‌هاشون رو بیارن در منطقه برای بازگرد تنگه هرمز، بلکه پایگاه‌هاش رو اختیار قرار بدن که ندادن. پایگاه دیو گارسیا رو میخواد، پایگاه ایتالیا رو میخواد، پایگاه منطقه رو میخواد و اینا رو بهش ندادن دفعه قبل. به هر حال آقای ترامپ محدودیت‌های زیادی داره که همه این توصیفی که از جمهوری اسلامی میکنه چیزی که امروز فهمیده باشه، میدونستن همیشه اینها رو. اینجوری نیست که اگر شما یه بار به بنبست می‌خوای تو مذاکره بگی اونها شیطانن، اونها دروغگوان، اونها مردمشو میکشن، فردا که اولی معامله رو با تو کردن بگی من حکومت رو چنج کردم، اونها خیلی عاقلن، خیلی میفهمن. یعنی اینجوری کار نمیکنه و همه هم ناظران میبینن که تو روایت از ماجرا نه اون ور نه این ورش صادقانه نیست. به همین خاطر خیلی هم اعتماد نمیکنن که با تو حرکت کنن بیان جلو. باید اقدام راسخ و قاطع انجام به تصمیم قاطع بگیره. اگر واقعا این قده سرطانی هست باید تمامش کنه. اینکه توصیف میکنن که آنها بیمار هستند، اگر این رو بپذیریم باید سوالی بپرسیم که آن کسی که با این بیمار میشینه پای میز مذاکره او چه هست، او چه قدرتی هست که فکر میکنه که با این آدمهای شیطان صفت بیمار و دروغگو همچنان میخواد مذاکره کنه، همچنان میخواد توافق کنه. و این مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن، به تو هم رحم نمیکنن، هر توافقی هم زیر پا میذارن. مگر در زمان آقای جان کری میومدن همین ها رو علی خامنه ای در تهران میگفت که من این کارها رو نمیکنم، بعد آمریکایی‌ها میگفتن که در پای میز مذاکره اینها نرمتر صحبت میکنن و در عمل دیدید که برجام رو امضا کردن و کار خودشون رو کردن. این بار هم این کار رو انجام میدن، یعنی که اونها در پای میز مذاکره اگر به تو میگن سلاح هسته ای نمیخواهیم و بیرون میگن ما مذاکره نکردیم و تو تعجب میکنی، موضوع اینه که در پای میز مذاکره به تو دروغ میگن و در بیرون همون کاری که انجام میدن که علنی اعلام میکنن، اما شما نمیخواید بشنوید چون بعدت خود داری. و امروز هم که داری این رو اعلام میکنی که آتش بسی وجود نداره، خب سوال بعدی اینه که خب پسش بعدش چی؟ آیا میخوای برگردی میدان جنگ؟ میخوای مماشات کنی؟ میخوای ماها در منطقه نیروهاتو نگه داری یه بار شما هم دیگه حمله کنین؟ تصمیم قاطع بزرگترین فرمانده ارتش جهان چی هست؟ آیا میخوای مقابله کنی؟ آیا میخوای تمام کنی کار رو؟ یا همچنان میخوای که بقیه بیان برات رسالت کنن به پاکستان و قطر، به کسانی که خودشون در داخل ساختار سیاسیشون فاسد هستن و اتفاقا منافع دارن در بقایای جمهوری اسلامی با همین ماهیت، آیا اونها رو میخوای واسطه کنی؟ خب طبیعتا باز هم همون نتیجه رو میگیری.
2: آقای قاضی‌زاده اشاره کردید به این که چه خواهد شد، حالا برگردیم به منطقه. خب وضعیتی که پیش اومده این هستش که از این طرف می‌بینیم که جمهوری اسلامی حمله کرده به این کشورها، از اون طرف آمریکا حمله کرده. خب با این وضعیتی که به وجود اومده، آیا شما فکر می‌کنید که درگیری نظامی جدیدی در راه خواهد بود؟ بعد منتظر یک جنگ تمام عیار باشیم؟
3: ببین وضعیت کنونی تماماً انتخاب جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی الان نگاه می‌کنه که نفتیان رد میشن، ذخایر استراتژیک جهان داره پر میشه، حمله می‌کنه، یه حمله اون می‌کنه، یه پاس آمریکا میده، بعدش چند روز کشتی‌ها دیگه عبور نمی‌کنن. این پر کردن ذخایر استراتژیک جهان میتونه یک ساله انجام بشه، میتونه 5 ساله انجام بشه. هر چقدر دیرتر انجام بشه موضع آمریکا پای میز مذاکره ضعیف‌تر است. یعنی همین زد خورد با همین صد اگر بارها و بارها تکرار بشه این به نفع جمهوری اسلامی هست. این شرایط کاملا مهیا می‌کنه که آمریکایی‌ها چند ماه دیگه میتونن که ارتششون رو در منطقه نگه دارن با این هزینه گزافی که دارن. پس اونها در نهایت چیزی که تهران میخواد، چیزی که مقامات جمهوری اسلامی میخوان اینه که آمریکا در اون خسته بشن و ول کنن و حتی بدون توافق برن. دارن میگن لزوما معنیش این نیست که ما میخواهیم حتما بجنگیم، بدون توافق میخواهیم ول کنیم. یعنی که مجبور نباشیم اون اورانیوم رو بدیم، مجبور نباشیم قیاسازی رو بدیم، مجبور نباشیم بگیم که به شما بازرسی میدیم، همینجوری ولش کنید برید. حتی به همین هم رضایت میدن که نفت دوباره قاچاقی به چین بفروشن. یعنی این چیز نیست که اونها نخوان. آمریکایی ها باید تصمیم قاطع بگیرن، یا باید کنار بیان با یک حکومتی که در نهایت سلاح هسته‌ای رو خواهد ساخت، یا باید با این کنار بیان، یا باید کنار بیان به این که این کشور برای تطمیع گروه‌های تروریست در منطقه همچنانش باز باشه، یا این که نه، یک جا باید هزینه‌اش رو پرداخت بکنن، همونجوری که مردم ایران هزینه‌اش رو پرداخت کردن. 40,000 کشته دادن برای ساقط کردن حکومت. حالا نوبت شما هاست، چون اینکه شما ها هستید منافع در خطره. مردم هر باری که به تنگنا می‌خواید نمی‌تونن مردم ایران خرج کنید، و وقتی که مسئلتون حل شد مردم فراموش بکنید. یه جا باید دست در دست مردم ایران، مردم منطقه، دولت‌های غربی همه با هم بدن این کار تمام بکنن، یا باید بپذیرن یک حکومت تروریستی که احتمالاً خیلی زود سلاح هسته‌ایش هم می‌سازه.
2: بسیار ممنون هستم. تحلیل همکارم علی حسین قاضی‌زاده روی صحبت‌های اخیر ترامپ شنیدیم. سازمان همبستگی جهان اسلام مستقر در مکه حمله جمهوری اسلامی به نفتکش‌های سعودی و قطری را محکوم کرد و خواستار توقف این اقدامات تهدیدآمیز شد. این سازمان در بیانیه‌ای تأکید کرد حملات مکرر جمهوری اسلامی ناقض ارزش‌های دینی، قوانین بین‌المللی و اصول انسانی است و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند. در پی آغاز دور تازه‌ای از حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را نمی‌دهد. در این بیانیه همچنین تأکید شده که نیروهای مسلح به آنچه نقض تعهدات ارتش آمریکا خوانده شده پاسخ کوبنده خواهند داد. ساعتی پس از حملات تازه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، قطر، کویت، مصر، بحرین و اردن این حملات را به شدت محکوم کردند. دبیر کل اتحادیه عرب هم این اقدامات را تهدید تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش و تثبیت آتش‌بس دانست و درباره بازگشت منطقه به رویارویی گسترده هشدار داد. مشاور رئیس امارات متحده عربی هم جمهوری اسلامی را سردرگم و ناتوان خواند. انور قرقاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌های تجاری قطر و عربستان سعودی در تنگه هرمز و حملات مکرر به بحرین و کویت نشانه روشنی از ناتوانی تهران در تعهد به کاهش تنش و پایان دادن به جنگ است. او تاکید کرد که این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند. همکارم محمد جواد اکبرین درباره آرایش کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی میگوید از نیروهای نیابتیشان در منطقه فقط کسانی باقی مانده که الان در عراق مشغول عزاداری هستند، اما دولت‌های منطقه دارند زمینه اتفاقی را فراهم می‌کنند که ترامپ در نشست ناتو گفت، یعنی جراحی یک بوده سرطانی.
1: میرسه که اون چیزی که قبلا جمهوری اسلامی به عنوان نیروی خودش و توان خودش در منطقه معرفی می کرد، مثلا نیروهای نیابتی، ما اونها رو، باقی مانده نیروهای نیابتی رو الان در حال سوگواری و مرسی سرایی می بینیم. می بینیم که هشت شعبی داره مراسم تابوتگردانی علی خامنه‌ای در عراق رو اداره می کنه و حزب الله اون اندک توانش رو فعلا گذاشته برای اولا نجات نیروهای خودش در جنوب لبنان، به خاطر اینکه حکومت لبنان با اسرائیل وارد توافقات جدیدی شده که مرحله اولش هم پیش رفته. از اون چیزی که نامش رو میگذاشتن نیروی نیابتی، چیزی در سوریه که باقی نمانده، در لبنان داره دست و پا میزنه، بعضی از لبنانی ها میگن داره دست و پاهای آخرش رو میزنه. من دیدم یکی از نویسندگان لبنانی تشبیه کرده بود گیر افتادن نیروهای حزب الله در تونل‌های زیرزمینی رو به نمادی از وضعیتی که خود حزب الله داره، یعنی انگار در یک تونل زیرزمینی گیر افتاده و نمیتونه بیرون بیاد. خب حماس اعلام کرد که حکومتش رو منحل میکنه در غزه، یعنی همه اون چیزهایی که نامش رو میگذاشتن محورهای قدرتمند نیابتی، از اونا چیزی باقی نمونده جز عزادارانی که امروز تو عراق. خب میمونه دولت‌های منطقه. هر بار که شلیک میکنه جمهوری اسلامی، ما اگه دقت کنیم یه متن ثابتی رو از کشورهای عربی میبینیم که محکوم میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینا فعلا در حال اضافه کردن کاغذها تو شورای امنیت. این اسناد به عنوان اسناد تجاوز ایران و نقض آتش بس میره شورای امنیت. قبلا هم دیدیم عملیات موفقی تو شورای امنیت داشتن و حتی روسیه و چین یکی از قطعنامه های مهم بحرین رو وتو نکردن. همه اینها به لحاظ حقوقی زمینه چیزی رو آماده میکنه که امروز ترامپ در نشست ناتو گفت، جراحی یک قده سرطانی.
2: در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از پاریس. ماربن لوپن سیاستمدار راستگرای فرانسوی فقط چند ساعت بعد از اینکه دادگاه تجدید نظر پاریس امکان حضور دوبارش رو در انتخابات ریاست جمهوری فراهم کرد، از نامزدی در این انتخابات در سال 2027 خبر داد و گفت که در حاشیه اجلاس ناتو نخست وزیر هلند خواستار اعمال فشار حداکثری دیپلماتیک برای تضمین ادامه گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا شد. همزمان مارک روته دبیر کل ناتو حملات جدید ایالات متحده به مواضع جمهوری اسلامی را کاملا ضروری خواند و تایید کرد، در شرایطی که تهران عملا آتش‌بس شکننده در خاورمیانه را نقض می‌کند، واکنش قاطعانه و قدرتمندانه آمریکا امری کاملا حیاتی است. همکارم من خیلی عذرخواهی میکنم، یک اشکالی در اتاق فرمان به وجود اومده. بله، همکارم فرزیاد ثابتی که قرار بود در این لحظه با ما باشه که از آنکارا خبرهای بیشتری بده، متاسفانه ارتباطش قطع شد.

0: در پایان مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی و در دیداری هیجان انگیز آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی مقابل مصر به جمع 8 تیم برتر جام جهانی صعود کرد. آرژانتین که تا 11 دقیقه مانده به پایان مسابقه با نتیجه 2-0 عقب بود، با گل‌های کریستیان رومرو، لیونل مسی و گل پیروزی بخش انزو فرنانس در وقت‌های تلف شده از شکست مقابل نماینده شمال آفریقا گریخت. مسی با گلزنی در این مسابقه با 8 گل زده در صدر جدول گلزنان جام قرار گرفت. در دیدار دیگر سوئیس و کولومبیا در وقت قانونی به تساوی بدون گل دست پیدا کردند، اما سوئیس در نهایت در ضربات پنالتی 4-3 پیروز شد و به 1/4 نهایی رسید. سوئیس برای رسیدن به نیمه نهایی باید در مرحله بعد با آرژانتین روبرو شود.
1: مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با انجام 2 مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف 8 تیم نهایی رقابت‌های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز 4 مرحله یک هشتم نهایی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل زده حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتند. در آخرین مسابقه مرحله یک هشتم نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کولومبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله 1/4 نهایی مشخص شدن. مسابقات 1 روز تیم‌ها در اون استراحت خواهند کرد و از پنجشنبه شب به وقت ایران مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها آغاز خواهد شد. همه تیم‌ها حالا 2 مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر 3 میزبان این مسابقات هم از دور رقابت‌ها یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.
0: خب دوباره برگردیم به آنکارا. همونطور که گفتم در حاشیه اجلاس ناتو، نخست وزیر هلند خواستار اعمال فشار حداکثری دیپلماتیک برای تضمین ادامه گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا شد. خب ارتباطمون هم خوشبختانه با همکارم فرزیا ثابتی برقرار شده، از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا با ماست. بعد از نشست مطبوعاتی روته و ترامپ، نشست سران یک کم دیگه آغاز میشه. انتظار میره چه موضوعاتی با توجه به این اظهارات اخیر در دستور کار قرار بگیره؟
2: خب در این فاصله که من دوباره برگردم، نشست سران آغاز شده و رجب طیب اردوغان هم در مراسم افتتاحیه سخنرانی کرد. سخنرانی کوتاهی داشت که میشه گفتش سرخط مباحثی که قرار هستش در نشست سران بهش پرداخته بشه، اردوغان به عنوان میزبان در موردشون صحبت کرد. در ابتدا در مورد صحبتاش در زمینه ایران بگم که اردوغان اعلام کردش که در راه حل بحران ایران از اقدامات دونالد ترامپ قدردانی میکنه. به این موضوع اشاره کردش که در راه حل بحران ایران به رغم اقدامهای خرابکارانه از روی کرده ترامپ قدردانی میکنه. این واژه رو میشه گفتش که عمدن وارد صحبتش کرد، چرا که در ادامه صحبتش به این مسئله اشاره کردش که موشکهای بالستیکی که از طرف جمهوری اسلامی نظامی در جریان جنگ به سمت ترکیه شلیک شده بودن رو عناصر ناتو کمک کردن تا ترکیه بتونه اونها رو مهار بکنه، موضوعی که همون موقع جنگ هم مواضع آنکارا در این راستا بود که اقداماتی که صورت میگیره احتمال داره اقدامهای خرابکارانه باشه. اما اردوغان در صحبتاش در زمینه تنگه هرمز هم گفتش که در کنار اینکه آماده ایم تلاشای دیپلماتیکمون رو ادامه بدیم، برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز هم آماده هستیم که اگر مسئولیتی داشته باشیم انجام بدیم. در کنار این هم به موضوع کشورهای خلیج فارس که در نشست ناتو حضور پیدا کردن تحت عنوان ابتکار استانبول اشاره کرد و اعلام کردش که این موضوع بسیار پر اهمیت هستش. در دستور کارهای دیگر هم میشه به این مسئله اشاره کردش که بر اساس صحبت‌های خود اردوغان موضوع صنایع دفاعی در محورهای یکی از محورهای اصلی نشست سران ناتو هستش، اینکه کشورهای عضو ناتو هزینه‌های دفاعی خودشون رو بالا ببرن. اردوغان اعلام کردش که تا سال 2030 ترکیه میتونه به هدف 5% برسه. به موضوع اوکراین هم اردوغان اشاره کردش، عنوان کردش که در این نشست قرار هست در این زمینه صحبت بشه و ترکیه موضعش این هستش که از روند صلحی که ترامپ پیشنهاد داده حمایت بکنه و به حمایت‌هاش از اوکراین ادامه بده. در پایان صحبتش هم به موضوع غزه، راه حل دو کشوری و دو دولتی و همچنین موضوع لبنان اشاره کرد و در نهایت هم اعلام کردش که باید در زمینه مبارزه با ترور کشورهای عضو ناتو با هم همکاری داشته باشن. میشه گفتش که مجموع اتفاقاتی قرار هستش در نشست سران بهشون پرداخته بشه، همین موضوعات هستش که اردوغان در صحبتاش بهشون پرداخت.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات تکمیلی که برای ما دادی همکارم فرزیه ثابتی از آنکارا. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فراورده های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی را لغو کرده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا، این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید را نمی‌دهد. تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با حمله سپاه پاسداران به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز گرفته شده. همکارم علی شیرازی میگوید آمریکا در برابر بازگشایی و امن شدن تنگه هرمز تحریم‌های نفتی و محاصره دریایی را برداشت، اما با حمله به نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری جمهوری اسلامی توافق را نقض کرده و واشنگتن حالا با حملات نظامی پاسخ این اقدامات جمهوری اسلامی را داده.
3: آمریکا قرار شد که محاصره دریایی رو برداره، لغو کنه و همچنین مجوز فروش 60 روزه نفت، یعنی همون بازه زمانی که قرار بود مذاکرات پیگیری بشه رو به جمهوری اسلامی بده. نفت و فراورده‌های پتروشیمی رو از تحریم معاف کرد. در مقابل قرار بود جمهوری اسلامی عبور و مرور امن و آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز رو در واقع تامین و تضمین بکنه. حتی قرار بود که مین‌هایی رو که در بخشی از تنگه هرمز ریخته بود، اینها رو خود جمهوری اسلامی جمع کنه. اما خب نه تنها این اتفاقات نیفتاد، بلکه در روزهای اخیر شاهد حمله سپاه پاسداران به نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز هستیم. وزارت خزانه داری آمریکا قبلا اعلام کرده بود که این اتفاقاتی که رقم خورده اقدام در برابر اقدامه، یعنی در برابر هر اقدامی که جمهوری اسلامی انجام بده آمریکا هم در مقابل اون اقدام متقابل انجام میده. اگر تنگه هرمز باز میشد، امن میشد، خب اقدام متقابل آمریکا این بود که تحریم‌های نفتی رو لغو کنه و محاصره دریایی رو هم برداره. اما الان برعکس اتفاق افتاده. خب طبیعتاً اقدام متقابلش این میشه که آمریکا به شهرهای جنوبی ایران حمله کرده، مواضع سپاه پاسداران، مواضع راداری و پهپادی و موشکی را هدف قرار داده. از اون ور هم جمهوری اسلامی باز دوباره داره کشورهای منطقه رو هدف قرار میده. بنابراین به نظر میرسه که اون کسی که تفاهم نامه رو نقض کرده جمهوری اسلامیه، چرا که به تعهدش در مورد تنگه هرمز پایبند نبود و به نظر میرسه به هیچ عنوان قصد نداره که این تنگه هرمز رو که به عنوان یک سلاح داره ازش استفاده میکنه رو از دست بده.
0: ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. بخش بعدی رو با همکارم الناز کیانی همراه باشید.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
5: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
6: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
7: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
8: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
9: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
10: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
11: هزینه‌ها و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
12: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
13: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
14: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
15: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
16: مردم از صرف هزینه‌های صحبت می‌کنن که می‌تونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
17: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
18: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی‌اند از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
19: درخواست‌هایی که درباره افزایش مبلغ ادخال و برگ مطرح میشه.
20: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.

Jó a válfász. Bandarabos.

0: بکش. وای
1: مهمترین کاری که کشورهای منطقه میتونن بکنن اینه که تمام ظرفیت‌های موجود بین المللی علیه جمهوری اسلامی رو بسیج بکنن برای بستن این پرونده. من وقتی میگم بستن این پرونده، ممکنه اول به ذهن بیاد که یعنی کشورهای منطقه و آمریکا و اسرائیل و بقیه ظرفیت‌ها تصمیم میگیرن به برانداختن جمهوری اسلامی، اونم با این شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره، هر روز داره حمله میکنه، شلیک میکنه، یه ظرفیتایی هم جمهوری اسلامی داره دیگه. پاسخش اینه که بله، در گذشته در دوران بشار اسد تحلیلگران منطقه یه چیزی رو هر روز بهش یادآوری میکردن، بهش میگفتن ببین تو نمیتونی دائما سردرگم باشی در سیاستات، وقتی میبینی یک چیزی جواب نداد باید مسیرت رو عوض بکنی اگه میخوای سوریه آباد بشه. اسد سوریه رو دوست نداشت و چون نداشت اونقدر گذاشت این وضعیت ادامه پیدا کنه که 600 هزار کشته، 12 میلیون آواره، از بین رفتن این کشور. سرانجام یه روز صبح از خواب همه بیدار شدن، دیدن اسد رفت، کس دیگری جاش اومده. از اون تاریخ تا حالا 2 سال میگذره، دیروز ما دیدیم که رهبر جدید سوریه آقای احمد الشر در دیدار با امانوئل مکرون گفت که ما موفق شدیم به بازار تجارت جهانی برگردیم و درهای بسته رو به روی خودمون باز بکنیم. بله، راه سختی سوریه در پیش داره، اما اون چیزی که بشار اسد باید میفهمید نفهمید. دیکتاتور کشته شده ایران هم هیچ وقت نفهمید، اونقدر نفهمید که خودش رو به کشتن داد، کشور رو به ویرانی داد، نیروهای نظامی که روزگاری میتونستن به درد ایران بخورن، یعنی قدرت نظامی، این سردارانی که کشته شدن، اینها اگر وجودشون به پای جمهوری اسلامی تباه نمیشد، حرام نمیشدن، اینا به درد ایران میخوردن. نه، آموزش نظامی دیده بودن، به درد این کشور میخوردن، این موشک ها به درد این کشور میخوردن نهایت اگر در خدمت این حکومت تباه قرار نمیگرفت. برای همین انور قرقاش که من همیشه گفتم یکی از پرسابقه ترین سیاستمداران کل جهان عربه، یعنی از آدم های فهرست درجه یک جهان عربه، او میگه که ببین این سردرگمی نمیتونه ادامه پیدا کنه. یعنی تو نمیتونی تهران بین این که فکر بکنی همون روش رهبر کشته شدت رو ادامه بدی که نه جنگ میکنیم، نه مذاکره میکنیم، نه کوتاه میاییم، نه اینجوری نمیشه. پای توافق اومدی، باید بپذیری پای توافق اومدی، و اولین شرط توافق همون چیزیست که توی بند پنجمش اومده، زمینه برای بازگشت آمریکا و کشورهای منطقه به داخل ایران باید فراهم بشه. داری بازی میکنی که امکان نداره این وضعیت فراهم بشه. برای همین جمهوری اسلامی دچار این توهمه، کسانی هم به این توهم دامن میزنن. من فکر میکنم بعضی از کشورهایی در دنیا که در برانداختن جمهوری اسلامی نفت دارن، از طریق نفوذی ها و از طریق تبلیغات دارن جمهوری اسلامی رو دچار توهم قدرت میکنن. بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم در این دام افتادن، دارن به متوهم شدن او توهم بیشتر او کمک میکنن، و مجموعه این چیزا باعث میشه که جمهوری اسلامی نفهمه کی باید به این سردرگمی پایان بده و مثل یک کشور نرمال عمل کنه. هیچ وقت ما همچین موضعی رو از دبیرکل ناتو نداشتیم که بگه آمریکا حق داشت در شلیک به جمهوری اسلامی. ما دیدیم که در تمام این دوره اروپا احتیاط کرد، محتاطانه حرف زد، ناتو محتاطانه حرکت کرد، کشورهای منطقه تا اونجایی که تونستن مدارا کردن. الان زبان همه داره تندتر میشه، ظرفیت ها داره جمع میشه. و آخرین نکته، مخاطبان ما نگاه کنن، دنبال کنن میزان سلاحی که داره به کشورهای منطقه در این روزا فروخته میشه. ناو جدید آمریکا هم آمده، این یعنی اتفاق تازه‌ای در جریانه، و اسرائیل هم امروز اعلام کرد که سپاه منابع مالیش به حداقل رسیده. این یعنی شرایط کاملا به نفع کشورهای منطقه است.
2: اگر یک کشوری به بهانه اینکه حکومتی داره که حکومت مستقره هر کاری که دلش بخواد و هر آنچه که دوست داشته باشه بر سر شهروندانش بیاره، آیا این مجاز هست به لحاظ بین الملل که در واقع کشور سایر کشورها اینو به عنوان اینکه در امور داخلی کشور دیگه نباید دخالت کرد، این موضوع رو از خیلی از محاسباتشون و خیلی از تفاهماتشون کاملا حذف بکنن؟ که خب متاسفانه به نظر میرسه که تا اینجا به اصطلاح مسئله وضعیت حقوق بشری ایران دستخوش دقیقا همین نقطه نظر شده، هرچند که ممکن صدای ما اونقدر بلند نباشه که این موضوع رو برسونیم، ولی واقعیت این هستش که مرز میان این مسئله باید تمایز داده بشه در شرایطی که یک کشوری به دلیل دسترسی که به قوای قهریه که همون اسلحه های گرم هست داره بتونه در واقع نیروی اکثریت رو در داخل سرکوب بکنه. بنابراین این وضعیت چالشی هستش که ما با اون رو در رو هستیم. اما در این حال راهکارهایی که به هر حال ما میدونیم که حدود 4-5 میلیون تا بلکه 6 میلیون ایرانی و کتابعیت‌های خارج و ساکن کشورهای خارج هم هستن مستقر هستن. به هر حال اونها ممکنه که بتونن از طریق تماس با سیاستمداراشون یا اینکه از طریق سازمان‌های حقوق بشری در واقع بتونیم صدای وضعیت حقوق بشری داخل ایران رو برسونیم. و نکته مهمی که به لحاظ بعد سیاسی هم باید بهش نگاه کنیم این هستش که در اصل کشورهای غربی باید این مسئله رو مد نظر داشته باشن که وقتی دموکراسی در یک کشوری ضعیف هست و شکننده هست، در هر صورت دستیابی به هر گونه تفاهماتی هم میتونه شکننده باشه، از این جهت که به اصطلاح اون حکومتیه که ممکنه از داخل هم آسیب ببینه و اون تفاهم نامه اونقدر هم استوار نمونه. در یک همچین حالتی اگر که جمهوری اسلامی می توانست بر یک عقلی دخیل ببنده، ممکن بود که در واقع بتونه روی دریچه‌ای رو به روی دموکراسی و شنیدن حرف مردم باز کنه، که خب متاسفانه همینجور که خودتونم در خبرها خوندین این مسئله اعدام‌ها، مسئله فشار بر خانواده بازداشتی‌ها کاملا نشون میده که در واقع در بر پاشنه همون سیاست سابق تا الان چرخیده. مسئله اینه که به هر حال خانواده ها خیلی تحت فشارن، همیشه این دودلی رو دارن که صحبت بکنن یا صحبت نکنن، هرچند که اونا همیشه مخیر هستن و باید صلاح خودشون رو ببینن، ولی اکثریت قریب به اتفاق وکلای حقوق بشری اعتقاد دارن که سکوت در این رابطه معمولا منجر به مشکلات بیشتر و سرعت گرفتن احکام سنگینی مثل اعدام شده و در اتفاقا در واقع فشار افکار عمومی گاهی تونسته فشار خودش رو وارد کنه. اگر هم اونها در نهایت تصمیم خودشون رو گرفته باشن، بهانه میکنن که چون شما این رو رسانه‌ای کردید ما داریم این مسئله رو اجرا میکنیم، که در صورت اگر تصمیم بر قطعیت باشه خیلی تفاوتی نمیکنه. اما واقعیت این هستش که بیشتر از اون که رسانه ها در این زمینه حالا نقش خودشون رو داشته باشن، فراموش نکنیم که به هر حال ما مردم ایران هستیم، که مردم ایران باید در نهایت خودشون در این رابطه یک تغییر اساسی صورت بگیرن. همون کسانی که دوشادوش همدیگه در دیما کنار همدیگه قرار گرفتن، به نظر من الان هم باید حساسیت های لازم و حداقل نسبت به وضعیت اعدامی ها از خودشون نشون بدن.
3: مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی 2026 با انجام دو مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف هشت تیم نهایی رقابت های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز چهارم مرحله یک هشتم نهایی تیم های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند، و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل گل زده، حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتند. در آخرین مسابقه مرحله یک هشتم نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کلمبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدن. مسابقات یک روز تیم‌ها در اون استراحت خواهند کرد و از پنجشنبه شب به وقت ایران مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها آغاز خواهد شد. همه تیم‌ها حالا 2 مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر 3 میزبان این مسابقات هم از دور رقابت‌ها یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.

0: 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنج بار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

درود بر شما، من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. ساعت 14 به وقت ایران. سقط خبرها: اعلام پایان آتش بس با تهران از سوی رئیس جمهور آمریکا. ترامپ جمهوری اسلامی را غده سرطانی خواند و گفت دیگر به دنبال توافق نیست. پس از حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای از سرگیری جنگ خبر دادند. دومین روز نشست سران کشورهای ناتو در آنکارا، اردوغان از موضع قاطع ترامپ برای حل بحران ایران قدردانی کرد. دبیر کل ناتو حملات جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی را ضروری خواند. ابهام در وضعیت صادرات نفت ایران پس از لغو

0: تهران ندارد. ترامپ همچنین درباره حملات شب گذشته آمریکا به بندر عباس، قشم و سیریک تاکید کرد. نیروهای آمریکایی حمله ای بسیار شدید و 20 برابر شدیدتر از گذشته علیه اهدافی در ایران انجام دادند. آمریکا این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطری در تنگه هرمز عنوان کرده است. ترامپ که در حاشیه اجلاس ناتو و با دبیر کل ناتو گفتگو می‌کرد، افزود جمهوری اسلامی غده‌ای سرطانی است که باید جراحی شود.
1: اونا بیمارن، یه مشکلی دارن. ما گفتیم برید کارهای تشییع جنازه رو انجام بدید، اما به جای این کار دیروز شروع کردن به شلیک موشک و گلوله. ما هم دیشب خیلی شدید به اونا ضربه زدیم، خیلی شدید. میگم 20-1، یعنی 20 برابر سخت‌تر از اونا. و بهشون گفتیم هر بار که شما بزنید ما هم میزنیم. ولات اونا کثیف بازی میکنن، سراغ همه میرن، احتمالاً حتی من. چندین ساله که من هدف شماره 1 اونا بودم. راستش رو بخوای اونا یه مش آشغالن. اونا میخوان رهبر آمریکا یعنی من رو بزنن. من توی همه فهرستاشون هستم. امروز صبحم یه چیزایی دیدم توی تک تک فهرستاشونم. تا حالا یکم شانس آوردم، ولی خب این شانس همیشه نمیمونه چون اوضاع همینه. با این حال ما آدمای خیلی خوبی داریم، اما اینا آدمای شرور و بیماری‌ان و باید این سرطان رو از ریشه درآورد. و میدونی چی کار باید کرد با سرطان؟ باید زود قطعش کرد. از نظر من کار تمومه. دیگه نمیخوام باهاشون سر و کله بزنم. اینا آشغالن. میدونی آشغال یعنی چی؟ آدمهای مریضین و از طرف آدمهای مریضی هم هدایت میشن. وحشی و خشنن. اگه سلاح هسته‌ای داشتن حتما استفاده میکردن. از نظر من کار تمومه. من وقتی با این آدم ها سر و کار داشتم گفتم اینا از یه دنیای دیگه هن، دروغگو هستن، حق بازن، مریضن، به مردم خودشون هم آسیب زدن. تا الان 54,000 نفر رو کشتن، همونایی که داشتن اعتراض میکردن. مردم میپرسن چرا نتونستن قدرت رو بگیرن؟ خب چون مردن، کشتنشون. قرار نیست کسی قدرت رو بگیره. اونا اسلحه ندارن و اون طرفی ها هم مسلسل دارن و دارن میکشنشون. رسانه ها هم گزارش نمیدن، ولی اینا آدم های بدی هن. و راستش من وقتم رو نمیخوام باهاشون تلف کنم.
0: همزمان با اظهار نظر مقام‌های حکومتی درباره انتقام‌گیری از عاملان کشته شدن رهبر دوم جمهوری اسلامی و طرح شعار علیه ترامپ و نتانیاهو در مراسم دفن خامنه‌ای، یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار ترور ترامپ شد. حمید رسایی با اشاره به شرکت رئیس جمهور آمریکا در اجلاس ناتو در آنکارا گفته ترامپ در تیررس جمهوری اسلامی قرار دارد و باید محل استقرار او در ترکیه با موشک هدف قرار بگیرد. این تحولات رو بیشتر بررسی می‌کنیم با مرتضی کاظمیان، همکارم جو در استودیو. از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی. آقای کاظمیان، برداشتشون چیه؟ چه ارزیابی میشه کرد از این صحبت‌ها؟
2: صحبت‌های امروز ترامپ واقعا تند هستش. یعنی اظهار نظرهایی که در حتی هفته‌های گذشته اگر او اشاره هم کرده بود به این تندی نبود. یعنی ادبیاتی که اتخاذ کرده هم ادبیات خیلی تندیه، با تندترین تعابیر داره از جمهوری اسلامی یاد میکنه، توصیفش میکنه، اینکه اینها بیمارن، شرورن، آشغالن، یا اینکه این یک سرطانی است که باید حذف بشه و به نوعی جراحی بشه. هم از یک راهبرد داره میگه، هم داره خب یه واکنش تندی نشون میده به این حملات اخیر به کشتی‌ها، نفتکش‌ها در آب‌های منطقه. خب به بخشش برمیگرده به واکنش سریع ترامپ یا طبیعتاً اون بازی که او از رسانه استفاده میکنه، اظهار نظرهای رسانه‌ای او. اما جدای از این بخش ظاهری، پرده برداری میکنه از یک وضعیتی، اینکه وقتی گفته میشه آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا شکننده است، بخش مهمش برمیگرده به همین رخدادها و البته فراتر از شکنندگی آتش بس به نوعی یک راهبردی رو هم در ایالات متحده نشون میده. عملا خب ترامپ با صحبت‌های جدیدش داره نشون میده که از نظر او آتش بس تمام شده. به فشار حداکثر نظامی اشاره میکنه، اون تیغ تند تهدید رو علیه جمهوری اسلامی به نوعی سریع‌تر به حرکت در میاره. وقتی از یک سرطان میگه که باید حذف بشه، باز نشون میده که قرار نیست که با جمهوری اسلامی به معنای اونچه که قبل از جنگ 40 روزه انجام میداد یا اقداماتی که در حوزه اتمی، نیروهای نیابتی، موشکی انجام میداد، قرار نیست با اون مدارا کنه و دو خروجی بیشتر نداره. یا جمهوری اسلامی باید تغییر کنه یا به نوعی کاملا حذف بشه یا باید تسلیم بشه.

0: این همون مسئله که حالا در صحبت‌های امروزش هم دوباره ترامپ مطرح می‌کنه. یعنی از یک طرف از یک قده سرطانی میگه که باید حذف بشه، اما جالبه یک سیگنال متفاوتی هم میده، میگه از نظر او مذاکره یا آتش بس تمام شده است، اما مذاکره کنندگان ویتکاف کوشنر اگر میخوان برن گفتگو کنن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید بپذیره مطالبات او رو، بپذیره که امتیازاتی بده که خاطر ترامپ و منطقه جمع بشه از اون ناامنی سازی هایی که ایجاد میکنه. و به خاطر این صحبت های امروزش من نمیخوام بگم یک نقطه عطف محسوب میشه، ولی شاید این رو اگر مشابه سازی کنیم با اون چیزی که در آستانه جنگ 40 روزه رخ داد، به نوعی نشون میده که اون فرصتی که ترامپ از مذاکره میخواد داره اعلام میکنه که این داره به سر میرسه. یعنی توپ رو میاندازه به زمین جمهوری اسلامی که این جمهوری اسلامی است که آتش بس رو نقض کرده، این جمهوری اسلامی است که نشون میده آمادگی برای آتش بس، برای یک صلح پایدار نداره، و طبیعتاً اینها امکان ترامپ رو برای اقدام نظامی مجدد در سطح بین‌المللی توجیه میکنه یا شانسش رو بیشتر میکنه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی رو مسئول این اقدامات میدونه. من همینجا اشاره کنم جدای از این صحبت‌های ترامپ، کافی این صحبت‌ها رو بذاریم کنار مصاحبه مهم و اظهار نظر نتانیاهو که او هم جمهوری اسلامی رو سرطان توصیف کرده همین مصاحبه اخیرش، و تاکید کرده که جمهوری اسلامی قطعا سلاح هسته‌ای داره و ببخشید سلاح شیمیایی داره، و این خودش یک در واقع مؤلفه جدیدی رو وارد نزاع جمهوری اسلامی و اسرائیل میکنه. و اینکه گفته ما گریبان جمهوری اسلامی رو هم رها نخواهیم کرد با وجود اون چه که در جنگ رخ داد. جمع‌بندی کنم، صحبت‌های ترامپ در کنار صحبت نتانیاهو نشون میده که واقعا این آتش بس چقدر شکننده است، به ویژه که مقام های جمهوری اسلامی هم همچنان بر طبل اون توهم قبلی خودشون میکوبن، تاکید میکنن که مذاکره زیر تهدید رو نمیپذیرن، و اینها نشون میده که به شکل قابل حدسی چشمانداز خوشبینانه ای برای حصول یک توافق پایدار میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود نداره، به خصوص که همزمان یک بازیگر سوم بسیار مهمی مثل اسرائیل هم وجود داره.
1: از اون طرف بحث انتقام گیری از دونالد ترامپ رو هم دارن مطرح میکنن و داریم میشنویم، به خصوص از زمانی که مراسم دفن خامنه ای شروع شده بیشتر و بیشتر در ارتباط با انتقام گیری از ترامپ داریم میشنویم. این آخر هم که امید رسایی هستن گفته که میدونیم کجا داره اقامت میگزینه در ترکیه ترامپ، و به نظرم که باید حمله موشکی انجام بدیم. خب اینها رو هم اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم بذاریم در کنار هم با اون رفتار جمهوری اسلامی، میخوایم به کجا برسیم؟
0: بله، یعنی این تهدیدها که فقط رسانه‌ای نیست، حتی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی میگن، حتی رئیس قوه قضاییه‌اش تاکید میکنه بر خونخواهی، بر انتقام‌گیری، حتی مجتبی خامنه‌ای در پیامش ارجاع میده. اینها عملاً همون چیزی است که ترامپ امروز هم بهش واکنش نشون داد. یعنی او هم تاکید میکنه که خبر داره که به دنبال ترور او هستن، جدایی از اون چیزی که برمیگرده به لفاظی یا رجزخانی یا ادعاهایی مثل همین چیزی که اشاره کردی. رسانه میگه که با موشک شلیک کنیم به آنکارا، که خب واقعا یک چنین اتفاقی خیلی دور از ذهنه و اساسا همه روندهای سیاسی امنیتی در منطقه و بین الملل رو وارد یک مدار جدیدی میکنه. جدایی از این ولی با اطمینان میشه یک چیزی گفت، و اون که قطعا سپاه پاسداران، قطعا جمهوری اسلامی به دنبال ترور ترامپ و نتانیاهو هستن. این تنها جاییست که هم اونها رو، هم بدنه اجتماعی حامی اونها رو در قبال کشته شدن علی خامنه‌ای آرام میکنه و به نوعی یک انتقام گیری، حالا در قالب کلید واژه قصاص که در حوزه دینی اونها مطرح میکنن، و خونخواهی تأمین میکنه. ولی این نشون میده که خود فاکتور ترور ترامپ هم طبیعتا میتونه یک مؤلفه دیگری باشه برای تصمیم گیری های رئی جمهور آمریکا در قبال جمهوری اسلامی. و باز همه اینها رو کنار هم بذاریم، نشون میده که واقعا چشمانداز خوشبینانه نیست متاسفانه. نه به دلیل، من تاکید کنم، کاری به رویکردها و منافع ملی ایالات متحده و اسرائیل نداریم. ریشه بحران در جمهوری اسلامی است. ریشه بحران جاییه که منافع ملی رو قربانی توهمات و مساله حکومت میکنه و اصرار داره بر پیگیری پروژه‌های موشکی، اتمی و منطقه‌ای خودش.
1: سپاسگزارم از شما. مرتضی کاظمیان همکارم در استودیو. در واکنش به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌های جداگانه از حمله به بحرین و کویت خبر دادند. در همین رابطه ارتش جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف مشروع خود اعلام کرده. سپاه پاسداران هم گفته 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده. ساعتی پس از حملات تازه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، قطر، کویت، مصر، بحرین و اردن این حملات را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه کویت این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت خود، تهدیدی علیه امنیت و ثبات کشور و مغایر با حقوق بین الملل دانسته و بر حق خود برای اتخاذ همه اقدامات لازم جهت حفاظت از امنیتش تاکید کرده. تروسکی صادقی خبرنگار ما از پاریس همراه منه. تروسکی، کشورهای منطقه و نهادهای مختلف حملات جمهوری اسلامی رو دارن محکوم میکنن، این بیانیه‌ها رو بیشتر برای ما میگی، جزئیاتش چیه؟
2: لحن این بیانیه‌ها در واقع تغییری نکرده. کماکان داریم می‌بینیم که این کشورها نگران هستن از اینکه جمهوری اسلامی اینقدر صریح و شفاف داره اعلام می‌کنه که کجاها رو مورد هدف قرار خواهد داد، که در واقع عمق خاک این کشورها هستش. در مثل همیشه در ساعت‌هایی که درگیر با آمریکا هستش، بیانیه‌ها همچنان دارن پشت سر همدیگه منتشر میشن. بیشتر بیانیه‌ها دارن محکوم میکنند، برخی رو شما بهش اشاره کردید، اما یک سری از اونها لحنشون بسیار تنده. برای مثال شورای همکاری خلیج فارس گفته که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه به منافعشون حملات وحشیانه ای هستند، که این رو یک تشدید امنیتی خطرناک برای منطقه خونده. جاسم البدوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس گفته که این شورا همه اشکال تروریسم و افراطی‌گری رو رد میکنه. یعنی مشخصاً دارن میگن که جمهوری اسلامی تروریست هستش و داره اقدامات تروریستی علیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام میده. جدا از اون، ما بیانیه اتحادیه جهان اسلام رو داشتیم، اتحادیه عرب به رهبری نویل فهمی رو داشتیم، که اونها هم امروز بیانیه دادن محکوم کرده حمله به منافع و خاک کشورهای عربی رو. انور قرقاش مشاور رئیس امارات یک واکنش جالبی داشته، تمرکز کرده روی ناتوانی تهران در واقع در نوع پایان دادن به جنگی که در منطقه وجود داره. این حملات رو به این گره زده و مستقیما خطاب به جمهوری اسلامی انتقاد کرده از رفتارهایی که انجام داده. اما کویت هم در این لحظه در واقع مجددا یادآوری کرده که چه میزان از 28 فوریه به بعد این کشور مواجهه کرده با موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی، ضمن اینکه تاکید کرده در حمله همین چند ساعت پیش 2 موشک بالستیکی و 13 پهپاد رو رهگیری کرده. مجددا جهان یادآوری کرده بالغ بر 906 پهپاد از سمت جمهوری اسلامی پرتاب شده به این کشور، نزدیک به 400 موشک بالستیکی و کروز پرتاب شده. و این رو هم باید اشاره بکنم که شرکت کشتیرانی البحری عربستان هم گفته که در نتیجه حمله‌ای که دیروز به یکی از کشتی‌هاشون از سمت ایران در تنگه هرمز وارد شد، اونها تونستن امروز در نهایت خدمه کشتی رو با سلامت کامل نجات بدن. لحن بیانیه‌ها در واقع محکوم کردن هستش و این نگرانی رو نشون میده از سمت کشورهای منطقه که جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد به رفتارش علیه این کشورها و به حملاتش. در واقع
1: امنیتی هم در رابطه با تداوم ناامنی در منطقه منتشر شده، از این اطلاعیه ها چه اطلاعات بیشتری داریم؟
2: کاملا درست، دو بیانیه منتشر شده که مهم هستند. یکی مرکز مشترک اطلاعات دریایی هستش، ما میدونیم که تحت نظارت آمریکا و بریتانیا فعالیت میکنند. با توجه به حملات و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز گفتند که سطح تهدید بسیار بالا رفته، وضعیت شفاف نیست، نمیدونن که چطور خواهد بود. در نتیجه وضعیت امنیتی در تنگه هرمز رو بسیار حساس عنوان کردند، خطاب به حالا به همه طرفایی که در اونجا هستن یا کشتی‌هایی که در اونجا هستند. بیانیه دوم آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا هستش که برای من جالب بود، گفته که یعنی یک توصیه ارائه کرده به تمامی شرکت‌های هواپیمایی، از اونها خواسته که تا اطلاع ثانوی از پرواز روی ایران، عراق و لبنان، حریم هوایی اون مناطق خودداری بکنن. تأکید کرده که این توصیه تا 9 شهریور باید ادامه داشته باشه. البته گفته که باید بعد از اون ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، اطلاع خواهند داد، اما مشخصا گفته که وضعیت امنیتی در منطقه شکننده هست و بهتره که شرکت‌های هواپیمایی این توصیه ها رو در رابطه با حملاتی که در حال حاضر داریم می‌بینیم و امنیت شهروندان به هر حال جدی بگیرن.
1: متشکرم از شما چوسکی صادقی، خبرنگار ما از پاریس. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده که جمهوری اسلامی قطعاً سلاح‌های شیمیایی دارد و آن را تهدید جدی دیگری از سوی حکومت ایران برای منطقه و جهان توصیف کرده. به گفته نخست وزیر اسرائیل، در جریان جنگ جمهوری اسلامی ایران توانایی خود را برای تولید سلاح هسته‌ای از دست داده و به عقب رانده شده. او حکومت ایران را به غده‌ای سرطانی تشبیه کرده و دو جنگ پیشین را اقدامی ضروری برای دور کردن خطر موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی دانسته. رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی خبر دادند. به گزارش وبسایت خبری والانیوز، فرماندهان ارتش اسرائیل در اوایل هفته جاری نشست هماهنگی مشترکی با فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برگزار کردند تا برای سناریوی بازگشت به جنگ علیه جمهوری اسلامی آماده باشند. بابک اساقی همکارم از تل‌آویو با ما همراه شده که بیشتر از واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل به ما بگه، به خصوص بعد از سخنان تهدیدآمیز امروز ترامپ علیه ایران.
3: الاز به نظر میاد که اسرائیل در حال حاضر در یک نوع انتظار به سر میبره پس از سخنان بسیار سخت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی. همانطور که گفتی، والا نیوز نشریه اسرائیلی میگوید که اسرائیل منتظر است که ببیند آیا جنگی دیگر در پشت درهای این کشور قرار دارد یا خیر، آیا موشک‌های جمهوری اسلامی بار دیگر به سوی اسرائیل پرتاب خواهند شد و یا خیر. در کنار اون والا نیوز میگوید که مقامات اسرائیلی میگویند که نیروهای آمریکایی عقب ننشستند از منطقه و درست در همان موقعیتی هستند که در حین جنگ بودند و میتوانند به جنگ خیلی سریع بازگردند. از سوی اسرائیل یک مقام نظامی میگوید که نیروهای اسرائیلی آماده کامل هستند برای بازگشت به جنگ. او میگوید که اسرائیل میتواند از صفر به صد را خیلی سریع طی بکند و آماده جنگ دوباره باشد. به گفته این مقامات جمهوری اسلامی در حال حاضر به نظر نمیاد که قصد وارد شدن به یک جنگ تمام عیار را داشته باشد. در این حال بیشتر جمهوری اسلامی در پی کش دادن و زمان خریدن هستش و ادامه دادن مذاکرات، در حالی که آنچه که بر روی زمین رخ می‌دهد و یا بهتر بگوییم آنچه که در تنگه هرمز بر روی آبها رخ می‌دهد می‌تواند سرنوشت بازگشت به جنگ را رقم بزند. اما از آنچه که بنیامین نتانیاهو در رابطه با جمهوری اسلامی هم گفت چند مسئله مهم را عنوان کرد. یکی این که می‌گوید که جمهوری اسلامی دارای سلاح شیمیایی هستش و همچنین می‌گوید که جمهوری اسلامی همچنان در پی به دست آوردن سلاح هسته‌ای هستش. او به مردم ایران میپردازد و میگوید که 80% از مردم ایران تحت سلطه زور حکومت اسلامی هستند و 40,000 نفر اونها را جمهوری اسلامی در 18 و 19 دی کشته و چه بسا که آن کسی که با مردم خودش اینچنین رفتار میکند با اسرائیلی ها و مردم جهان هم به همان گونه رفتار میکند. او در ادامه در رابطه با مسئله حکومت و سلاح هسته‌ای توضیح داد. او گفت اتصال حکومت اسلامی تندرو و سلاح هسته‌ای کشنده ترین و فاجعه آمیزترین مسئله هستش که میتونه برای دنیا چالش برانگیز باشه. اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی و اینکه به جوب سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه ایستاده، به نظر میاد الاس که اسرائیل خودش را کاملا برای جنگی دوباره با جمهوری اسلامی در کنار ایالات متحده آماده کرده، در حینی که قرار بود هکست وزیر جنگ ایالات متحده هم وارد اسرائیل بشه امروز، و پس از سخنان ترامپ و شاید به خاطر سخنان ترامپ و آنچه که در پیش هست، سفر خودش به اسرائیل را که قرار بود از آنکارا در ترکیه به اسرائیل بیاد باطل کرده، و شاید این هم نشانه دیگر از اتفاقاتی باشه که در راه است.
1: بابک اساقی از تل آویو، متشکرم ازت. دومین روز نشست سران ناتو امروز در آنکارا در حال برگزاری است. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه و نخست وزیران بریتانیا و ایتالیا درباره بودجه ناتو، جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه از جمله تنگه هرمز گفتگو می‌کنند. رئیس جمهور ترکیه در این نشست از موضع قاطع دونالد ترامپ برای دستیابی به صلح پایدار و حرکت به سوی حل بحران ایران قدردانی کرد. او همچنین از متحدان ناتو از جمله آمریکا برای حمایت‌های دفاع هوایی از ترکیه در جریان جنگ ایران تشکر کرد. در حاشیه اجلاس ناتو، نخست وزیر هلند خواستار اعمال فشار حداکثری دیپلماتیک برای تضمین ادامه گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا شد. همزمان مارک روته، دبیر کل ناتو، حملات جدید ایالات متحده به مواضع جمهوری اسلامی را کاملا ضروری خواند و تاکید کرد در شرایطی که تهران عملا آتش بس شکننده در خاورمیانه را نقض می‌کند، واکنش قاطعانه و قدرتمندانه آمریکا امری کاملا حیاتی است. خبرنگار ما فرزیا ثابتی از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا پایتخت همراه منه. فرزیا، ترامپ در صحبتاش در مورد جنگ با جمهوری اسلامی حرف زد. میدونیم در نشست افتتاحی هم اردوغان در ارتباط با ایران صحبتهایی را ایراد کرد. موضع او در قبال رویکرد آمریکا چه بود؟
4: خب الناز، ما الان که در مجتمع ریاست جمهوری هستیم، اینو اول بگم که از صبح امروز که خبرنگاران اومدن در کنار نشست ناتو، موضوع جنگ جدید با جمهوری اسلامی هم در صحبت‌هایی که اینجا ما میشنویم بین خبرنگاران هستش و به یک موضوع حساس و داغ تبدیل شده الان در نشست ناتو. در صحبت‌های دونالد ترامپ هم خب صحبت‌های تندی داشتش. در کنار این صحبت‌ها از رابطه‌اش با اردوغان و اعلام کردش که اردوغان میتونست وارد جنگ با جمهوری، جنگ در طرف جمهوری اسلامی باشه در جنگ و وارد جنگ بشه، اما به خاطر ترامپ بوده که وارد این جنگ نشده و تقدیر کرد از اردوغان. اما در ادامه اردوغان در نشست سران صحبت کرد در مراسم افتتاحیه و دیدیم که او هم موضعی داشتش که متفاوت بود تقریبا از قبل. اینکه سه بار در صحبت‌هاش از آمریکا و ترامپ تقدیر کردش، به طور مشخص گفتش که در راه حل بحرانی که با جمهوری اسلامی وجود داره روی کرده ترامپ قابل تقدیر هستش. اعلام کردش که به رغم خرابکاری‌هایی که اتفاق می‌افته، از روی کرده ترامپ در زمینه بحران جمهوری اسلامی تقدیر می‌کنه. در بخشی از صحبت‌هاش حتی به موضوع موشک‌های بالستیک که در جریان جنگ به سمت ترکیه شلیک شده بودن اشاره کرد و اعلام کردش که این عناصر ناتو بودن که کمک کردن تا ترکیه بتونه مقابله بکنه با موشک‌های بالستیکی که از طرف جمهوری اسلامی فرستاده شده. و بر اساس تصویری که از دیروز اردوغان و ترامپ با هم نشون دادن، میشه گفتش که این بار موضع آنکارا حتی لطیف‌تر و به سمت آمریکا نزدیکتر خواهد بود، چون دونالد ترامپ اینجاست و میشه گفتش که فشاری داره حضور او در اینجا بر روی سیاست‌هایی که ترکیه داره. هرچند که اردوغان در صحبتاش به این مسئله هم اشاره کردش که به رویکرد دیپلماتیک و تلاش‌های دیپلماتیک خودشون ادامه خواهند داد. در یک قسمت دیگر از صحبت‌های اردوغان هم نکته مهمی وجود داشت و او در صحبتاش به این نکته اشاره کرد که حضور کشورهای حاشیه خلیج فارس در نشست ناتو بسیار پر اهمیت هستش. موضوع امنیت تنگه هرمز و مسئله جمهوری اسلامی موضوعی هستش که در نشست ناتو در صدر و در مرکز موضوعات سران قرار گرفته و ما دیدیم که در صحبت‌های اردوغان هم موضع آنکارا نزدیک به واشنگتن بودش به نوعی، چرا که در صحبت‌های اردوغان میشه گفتش که هیچ نوع انتقاد و یا صحبتی خلاف ترامپ ایراد نشد.
1: برنامه به سران ناتو فرزیا در ادامه نشست چیه؟
4: خب الان سران در نشست هستن و قرار هستش که بعد از پایان اون بیانیه نشست رو امضا بکنن و اعلام بشه. میدونیم که یک بند از این بیانیه پایانی در مورد جمهوری اسلامی هستش، اینکه جمهوری اسلامی حق دسترسی به سلاح هسته‌ای نداشته باشه و امنیت تنگه هرمز حفظ بشه. این پیشنویس بیانیه بوده که میدونیم از شب گذشته و روز گذشته و تحولاتی که در تنگه هرمز اتفاق افتاده احتمال داره که این بند در صحبت‌های سران کمی تغییر بکنه، چرا که خب بر اساس اونچه که ترامپ هم گفتش این آتش بس از طرف جمهوری اسلامی نقض شده و حملات آمریکا بار دیگه علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته. این بندی که قرار بودش وارد بیانیه پایانی بشه به نظر میاد که کمی تغییر بکنه با توجه به فشار کاری که دونالد ترامپ میتونه در نشست سران وارد بکنه. و در این حال هم میدونیم که بعد از این نشست قرار هستش که یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر دونالد ترامپ داشته باشه. با صراحت منتظر هستیم که با صراحت بگه که در نشست سران چه گذشته، چرا که او انتقادهای جدی و صریح خودش رو نسبت به دیگر اعضای ناتو در صحبت‌های پیشینش داشته. به نظر میاد که بیش از بیانیه پایانی صحبت‌های دونالد ترامپ باشه که نشون بده در نشست سران چه گذشته. در کنار این هم قرار هستش که دونالد ترامپ با احمد و شرع دیدار داشته باشه، دیدار بسیار مهمی هستش در که در آنکارا داره صورت میگیره. میدونیم که خب موضوع اسرائیل هم در شرایط الان بسیار مهم هستش. این که احمد و شرع از طرف اردوغان دعوت شده به نشست سران و قرار هستش که با ترامپ هم دیداری داشته باشه موضوع رو بسیار پر اهمیت تر میکنه.
1: متشکرم از گزارش فرزیا. فرزیا ثابتی خبرنگار ما از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در پایتخت آنکارا همراه ما. وزارت خارجه جمهوری اسلامی لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران از سوی آمریکا را مصداق نقض بند 10 یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا خوانده و آن را محکوم کرد. تهران بازگشت تحریم ها را عهد شکنی خوانده و واشنگتن را مسئول پیامدهای آن دانسته. پیش از این وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی را لغو کرده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید را نمی‌دهد. تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با حمله سپاه پاسداران به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز اتخاذ شده است. در پی تصمیم آمریکا برای لغو معافیت تحریم‌های جمهوری اسلامی برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی، رسانه‌های بین‌المللی از ابهام در وضعیت صادرات نفت ایران گزارش دادند. بلومبرگ در گزارشی نوشته با بازگشت تحریم‌های نفتی 63 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی روی نفتکش‌ها در وضعیت بلا تکلیفی و بدون مشتری قرار گرفته. در این مطلب آمده با توجه به عدم استقبال پالایشگاه‌های هند، ژاپن، کره جنوبی و تایوان، چین تنها بازار باقی مانده برای نفت ایران است. رسانه‌های ایران هم گزارش دادند با وجود معافیت موقت آمریکا، جمهوری اسلامی نتوانست آنطور که انتظار داشت نفت بیشتری بفروشد. در همین رابطه اقتصاد آنلاین نوشته چین بزرگترین خریدار نفت ایران در ماه گذشته میلادی واردات خود از ایران را تقریبا به نصف کاهش داده. در این مطلب آمده افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای هم موجب فشار بیشتر بر فروش نفت ایران شده. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما هستند. ضمن وقت بخیر به شما آقای حسینیان، ارزیابیتون رو بشنویم از وضعیتی که الان صادرات نفت ایران داره بعد از اعطای معافیت‌های تحریمی و لغو محاصره دریایی از سوی آمریکا.
5: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب با اون لغو تحریم ها جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی حجم زیادی نفت شناور، نفت ذخیره شده روی آب داشت در این بر تنگه هرمز در دریای عمان و منتظر بود به محض اینکه این توافق حالا صورت بگیره و به محض اینکه تحریم ها برداشته شد حجم زیادی نفت ارسال شد. باید توجه بکنیم بارگیری و ارسال محمولهای نفتی لزوماً به معنی فروش نیست، کما اینکه تو همین چند وقتی که تحریم ها ملغا شد و این دو ماه فرصت داده شد به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی روزانه بین 1,600,000 بشکه بعضی روزا تا 5,000,000 بشکه نفت رو بارگیری کرد در نفتکش ها و ارسال کرد به سمت بازارهای آسیایی، یعنی ژاپن، چین، کره، تایوان و هندوستان. اما اتفاقی که الان افتاده اینه که کشورهای ژاپن، کره جنوبی، تایوان و هند علارغم تلاش جمهوری اسلامی برای خریداری نفت ایران، برای فروش نفت ایران، به دو تا دلیل مهم از این خریدن نفت ایران سر باز زدن. یکی این که آینده معلوم نیست و شرط اساسیشون این بود که ما باید مطمئن بشیم که این لغو تحریم ها استمرار داره و ما نمیتونیم ریسک‌های اقتصادی و اون سیاسی و امنیتیشو همینجوری کنار بذاریم، توجه نکنیم و نفت ایران رو بخریم. و دوم این که پالایشگاه نفتی اینجوریه که یک رژیم غذایی داره، یعنی به یک نفت خاصی با یک گرید خاصی عادت میکنن، یعنی باید همون پالایشگاه همون نفت رو برای بازدهای زمانی طولانی خریداری کنه و بعد اونو پالایش کنه، که همین دو عامل باعث شد که تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی عملاً به نتیجه نرسه و غیر از شرکت‌های چینی آنچنان خریداری، عملا خریداری برای نفت ایران دیگه، نفت جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه و نفت باد کنه رو دست جمهوری اسلامی.
1: وقتی این تحولات جدید و بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
5: اما بازار و صادرات نفت ایران رو باید در یک اشل گنده تری نگاه کنیم. هیجان انگیزترین بخشش هم اینه که دقیقاً دیروز و روز گذشته پریروز اوپک پلاس، روسیه و عربستان اعلام کردن که تولید نفت رو افزایش میدن. تولید نفت افزایش پیدا کنه یعنی اینکه عرضه نفت و بازار زیاد میشه. وقتی عرضه زیاد میشه این لزوماً به این معنیه که خب قیمت‌ها کاهش پیدا میکنه. این یک نکته بود. نکته دوم که خیلی مهمه اینه که عربستان دیروز اعلام کرد که تخفیف‌های اقوا کننده‌ای به مشتریای آسیاییش، کشورهای آسیایی، برای خریدن نفت عربستان میده. دقیقاً این به این معنیه که همان کوچک روزنه هایی که در چین وجود داشت که ایران میتونست نفت خودش رو، جمهوری اسلامی میتونست نفت خودش رو بفروشه به شرکت های چینی، حالا به واسطه افزایش تولید اوپک پلاس یعنی روسیه و عرضه زیاد نفت و همچنین تخفیف های اقوا کننده عربستان به شرکت های چینی، این روزنه های کوچیک بسته میشه. با توجه به اینکه شرکت های کوچیک، پالایشگاه کوچک خصوصی، همون تیپاتا هم عملا به دلیل شرایط اقتصادی چین سفارش نفت و خرید نفتشون رو به شدت کاهش دادن، در میان مدت این به این معنیه که اگر تغییری در تحریم‌ها اتفاق نیفته، ما شاهد تحولات جدیدی نباشیم، جمهوری اسلامی دوباره باید نفت ایران رو به ثمن بخس با تخفیف‌های اغوا کننده و عجیب و غریب در رقابت با روسیه و رقابت با عربستان و البته امارات متحده عربی بفروشه، که عملا میشه گفت حراج کردن ثروت مردم ایران و سرمایه های مردم ایران و دادنش به کشور چینه و اینکه چقدرش برگرده به سفره مردم ایران و رفاه مردم ایران، اینو دیگه خود مردم ایران تو این سالها تجربه کردن و به عینه دیدن.
1: ممنونم از شما. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. قیمت انواع ارز در ایران در پی تنش دوباره میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده افزایش یافت و نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از 180,000 تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا و ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد روز چهارشنبه با افزایش 5,000 تومانی نسبت به دیروز تا 181,000 تومان معامله شد. در بازار طلا هم قیمت انواع مصنوعات طلا روندی صعودی داشت و هر سکه طلای طرح جدید تا 180 میلیون تومان به فروش رفت. قیمت دولتی هر دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم امروز با گذر از 148 هزار تومان به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. در همین حال سازمان برنامه و بودجه ایران پیش بینی کرده در صورت دستیابی به توافق جامع با آمریکا قیمت دلار تا پایان شهریور تا 127 هزار تومان کاهش پیدا کند. بر اساس برآورد این سازمان دولتی در این سناریو قیمت دلار آمریکا در پایان سال به 130 هزار تومان خواهد رسید. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با همکارم در استودیو آرش آذرمی. اولی نگاهی بکنیم به واکنشی که بازارهای مالی ایران داشته، به خصوص با توجه به تنش‌های اخیر و این تحولات.
6: خب مهمترینش الناس بازار ارز هست که خب همیشه این تحولات به خیلی سریع روی اون اثر میذاره. از دیشب که گزارش ها اومد که این معافیت های تحریم های نفتی لغو شده از سوی آمریکا، روند سعودی رو ما در نرخ تتر میدیدیم که نرخ در واقع شاید پیشنگر دلار هست. امروز هم که بازار آزاد باز شد و صرافی ها قیمت رو دادن، قیمت ها رو از حدود 178-179 هزار تومان شروع کردن. بعد از این صحبت های ترامپ هم دوباره جهشی رو ما شاهد بودیم که تا برخی وبسایت ها حتی تا 181 هزار تومان نرخ فروش دلار رو مخابره می‌کردن. اگر یه ذره به یک هفته اخیر نگاه کنیم که عملا تقریبا تعطیل بوده کشور، نرخ دلار تقریبا روی 172 هزار تومان قبل از این تعطیلات بسته شده بود و ما شاهد یک رشد 7 هزار تومانی بودیم، عمدتا به دلیل همین تحولات. در بازار طلا هم قیمتا روند صعودی داشت ولی با شدت کمتر، به دلیل اینکه نرخ طلای جهانی افت پیدا کرد بر اثر این تحولاتی که در تنگه هرمز داشتیم و در بازارهای بین‌المللی به ویژه نفت. با وجود این قیمت طلا صعودی بود اما شدت رشد اون کمتر از دلار بود. در بازار سهام هم بورس تهران که رکوردهای جدیدی رو شاخصهاش ثبت کرده بودن، امروز معاملات بعد از اون تحریم‌هایی که دیشب اعلام شد با محتاط احتیاط بیشتری انجام شد. صبح شاخص‌ها تقریبا ثابت بودن بعد از این صحبت‌های ترامپ مبنی بر اینکه عملاً از نظر او تفاهم شاید به پایان رسیده با جمهوری اسلامی. بورس هم ریزش کرد، شاخص‌های اصلی کاهش پیدا کردن، هم شاخص کل هم شاخص هم وزن، در مجموع ما شاهد یک وضعیت التهاب در بازارهای مالی بودیم، چیزی که این روزها و این هفته ها بارها دیدیم. با پررنگ شدن رسیدن به تفاهم بازارها کمی آرامش پیدا می‌کنند، اما با افزایش تنش‌ها و درگیری‌های نظامی ما شاهد اوج‌گیری دوباره قیمت‌ها به ویژه در بازار ارز هست.
1: از طرفی هم الان برآوردهای دولتی در جمهوری اسلامی داره میگه اگر توافق با آمریکا صورت بگیره نرخ ارز دلار بسیار پایین خواهد اومد. تو شرایط فعلی چطور باید این برآوردها رو ارزیابی کرد؟
6: با توجه به تحولات سیاسی و نظامی که ما داریم میبینیم، به نظر خیلی خوشبینانه است که فکر بکنیم که در فضای سیاسی یک توافق جامع بین جمهوری اسلامی با شکل فعلی و آمریکا شکل خواهد گرفت بر سر مسئله هسته‌ای و سایر مسائل، با توجه به همین تحولاتی که امروز میبینیم. اما به نظر میاد دولت پزشکیان به ویژه تمام تخم مرغ‌هاش رو توی این سبد گذاشته، با توجه به عملاً یک بحران بسیار فراگیر اقتصادی و انرژی در ایران که ما شاهد اون هستیم. تمام تلاش دولت پزشکیان این هست که با استفاده از توافق بتونه کمی از التهاب بازارها کم بکنه، بحران بسیار سنگین کسری بودجهش رو تا حدی جبران بکنه. اما خب می‌بینیم عملا اون بخش نظامی و سپاه پاسداران که دست بالا رو الان در قدرت سیاسی جمهوری اسلامی دارن و ساز دیگه‌ای رو می‌زنن، کاملا مخالفه با دولت و حالا بخشایی از مثل قالیباف که به دنبال توافق هستن شاید برای اینکه بتونن بهبود بدن وضعیت اقتصادی رو. و در نتیجه خیلی خوشبینانه است که ما بخوایم نرخ دلار رو اینگونه نگاه بکنیم. اگر نگاه بکنیم به نرخ دلار در این یک ماه و نیم اخیر، بعد از توافق در واقع اون جو انتظاراتی که ایجاد کردن تا 153 هزار تومان بعد از اون امضای تفاهم اولیه پایین اومد نرخ دلار، اما از اون روز به بعد روند صعودی داشته، چون علاوه بر این تحولات سیاسی که رو بازارها اثر میذاره، اون خلق پول گسترده، بحران کسری بودجه، بحران بانک‌ها و مجموعاً اون بحران اقتصادی که در ایران وجود داره هم از نظر بنیادی خیلی کاهش نرخ دلار رو پشتیبانی نمی‌کنه در اقتصاد ایران. حتی اون فرض خوشبینانه توافق جامع با آمریکا هم می‌بینیم، حتی سازمان برنامه بودجه خودش هم میاد و کف 130 هزار تومانی برای دلار حتی در اون سناریویی می‌بینه که به نظر خیلی امکان وقوعش پایین هست در شرایط فعلی.
1: متشکرم از توضیحاتت آرش آذرمی، همکارم در استودیو.

0: روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. همزمان با مراسم حکومتی دفن خامنه ای، بسیاری از شهروندان از هزینه های هنگفت و نجومی این مراسم، از جمله توزیع ده‌ها هزار غذا بین حامیان حکومت در مسیر مراسم گفتند. کسب و کارها هم در این هفته به دلیل خاکسپاری خامنه ای عملا تعطیل بوده و کارمندان ادارات و نهادهای دولتی برای شرکت در مراسم تحت فشار قرار گرفتند. ابتدا پیام ها و ویدیوهایی در این ارتباط ببینیم.
1: معلم دبیرستان هستم و میخوام چند کلمه در مورد تشییع جنازه پیش رو صحبت کنم. مدیران برخی مدارس با ما معلمان صحبت میکنن که طبق بخشنامه هایی که دریافت کرده ان بایستی در طی ساعات آموزشی در کلاس ها در مورد شخصیت و میراث رهبری صحبت کنیم و آموزش بدیم. علاوه بر این از همون درخواست شده که در ایام تشییع جنازه در مراسم و راهپیمایی ها شرکت کنیم و به عنوان مشوق به ما کارت اعتباری و کارت خرید داده خواهد شد. آیا این درخواست ها و توقعات به جاست؟ آیا معلمان موظف به تدریس چنین دروسی هستن؟ و چرا باید از معلمان درخواست بشه که در مراسم و راهپیمایی ها حضور پیدا کنند؟
2: این مقوله بنده چرا لیلی هم که اومده روستان های دوران اونا یه سری کارگره اقتصاده هستن که خودشون رو بیکنن اینا رو بسی کنگوزه نجا تا بسلام کنگوزه با بعضیش حرف زدم این شد کسان ایرانی نیستن که فرسی هم هم خیلی زدن اینا اومدن فقط پول بگیرن و یه قضیه مجدی بکنن کارگان حتی ندارن بشن.
0: همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با من همراه شده. بهاران، پیام‌های شما رو بیشتر دنبال کرده، می‌دونیم هم که در این چند روزی که مراسم دفن خامنه‌ای بوده پیام‌های زیادی در همین ارتباط و واکنش زیادی در همین ارتباط دریافت کردیم. یه نگاهی بکنیم به مجموعش که چه محورهایی داشته.
3: درسته الناز، همونطور که توی ویدیو هم مشاهده کردیم بسیاری از در واقع مشاغل پیام دادن که از اونها خواسته اجباراً برن و در مراسم شرکت بکنن یا از نیروها خواسته شده که مرخصی هاشون لغو بشه، اضافه کار بیستن. همراه اول پیام هایی داریم ما از کارمندان همراه اول که مرخصی های ما لغو شده، به ما گفتن حتما باید بمونید و حتی بعضا شرکت بکنید در مراسم. کارکنان شهرداری توی مناطق مختلف در شهر تهران گفتن مرخصی های ما رو لغو کردن، هم باید خدمت رسانی بکنیم و هم حضور داشته باشیم اونجا. اتحادیه مشاغل بخشنامه گرفتن مبنی بر این که در واقع هر واحد فعالی توی این ایام جریمه خواهد شد و همه بر کسب و کارها تعطیل باشه. خب این فشار اقتصادی زیادی روی مردم میذاره، اینکه مدت‌های زیادیه که در واقع کسب و کارها خابیده، تعدیل نیرو بوده، تعطیلی کارخونه ها بوده و همون تعدادی که کسب و کارهایی که وجود دارن شما خواستید که در واقع تعطیل بکنن و درآمدی نداشته باشن. خانواده ها نمیتونن اقلام مورد نیازشون رو در حالت عادی هم به خاطر گرونی و مشکلات معیشتی در واقع تأمین بکنن. بخش از پیام ها مبنی بر این هستش که این در واقع هزینه‌ای که شما دارید برای این مراسم حکومتی انجام میدید از عوارض شهرداری میاد. ما این پول رو امانت گذاشته بودیم دست شهرداری، مالیات دادیم، عوارض دادیم برای اینکه آسفالت ها در واقع تعمیر بشه، بازسازی بشه، خرج کیفیت زندگی ما بشه، اما شما اون رو برای چنین مراسمی دارید هزینه میکنید. از طرف دیگه میگن که خب این بودجه عمومیه، این همه میلیاردها تومانی که شما دارید هزینه میکنید چیزی هست که باید سر سفره مردم میومد. کارمندان علوم پزشکی میگن 7 تا 9 ماه هستش که ما حقوقمون رو نگرفتیم، کارانه هامون رو واریز نکردن. از اون طرف بازنشستگان تامین اجتماعی گلایه‌مند هستن، میگن که حقوقمون رو نمیدن یا با تاخیر این پولها به حساب ما واریز میشه و در شرایطی که خیلی از خانوارها مجبورن استخوان مرغ بگیرن و اقلام مورد نیازشون رو نمیتونن تامین بکنن، با چه اجازه‌ای و از چطور این پول رو هزینه چنین چیزی کردید. از طرف دیگه یک پیام دیگه داشتیم، به شرکت‌های لبنیات گفتن که اقلامتون رو باید رایگان در اختیار در واقع نهادها بذارید برای پذیرایی از شرکت کنندگان در مراسم، اما از اون ور بهشون گفتن در ازای پول میتونید 20% اجناستون رو افزایش قیمت بدید. خب این باز هم یک فشار روی دوش خانوارها. در همین راستا و مشکلاتی که مردم دارن چند تا ویدیو هست که میتونیم با هم ببینیم.
0: حتما ببینیم با صحبت میکنیم.
4: دیدید اینجا تو مصادره چه خبره؟ اینا کسایی هستن که اومدن تشییع جنازه ولی دیدید که خیلی نیستن. کسایی هم که میان اومدن غذای مجانی بگیرن و بخورن، اونم از این ناچاری. حق سر این رژیم، حق سر این حکومت.
5: یک شب خیابون قباد تهران سر، کثیفی خیابون رو دارید میبینید، ایسکا فناواتی که گذاشتن. بعد از اینکه ایسکا تموم شده آتیش زدن همه چیو و جالبتر هیفومه کردن همه چیز یخهایی که ما مشاهده میبینید، کثیفی خیابون.
6: پدر من سکته مغزی کرده و از طرف سمت چپ به کلی بی حرکت مونده. بعد زنگ زدیم اورژانس و به طور 1 ساعت و 20 دقیقه نیومدن و ما هر چه تلاش کردیم تا به مکان برسیم به خاطر ترافیکی که بود نمیتونستیم به مکان خونشون برسیم و اورژانس هم نمیومد. وقتی که زنگ میزدیم اعتراض میکردیم گفتن شما مگه شرایط رو خبر ندارید، شرایط دفن و شرایط اینجوری خبر ندارید، چرا اعتراض میکنید؟ یعنی اورژانس نرفت، اورژانس اینو نرسون به بیمارستان، خواهرم با ماشین خودشون رسوندش به اورژانس و متاسفانه سکته یه مغزی رو زد و خب رد کرد، به مرگ نرسید. خدا لعنتت کنه، مرگ تو بودنت یکی بود برای ما، خیلی اذیت شدیم.
0: بخش دیگری از پیام ها رو دیدیم. بهاران، تأثیر این مراسم الان روی زندگی عادی و روزمره آدم ها چه تأثیری داشت؟
3: الناز، معیشت یک بخشی بود که ما مدام باهاش در واقع با پیام هاش درگیر بودیم، اما چند مقوله دیگه هست از منظرهای مختلف این مسئله، این ایام مراسم دفن خامنه‌ای روی زندگی مردم اثر گذاشت. همونطور که توی ویدیو آخر دیدیم سیستم درمانی مختل شده، ایشون توضیح دادن، اما در واقع مخاطب دیگه ای داشتیم، گفتن که خالشون تومور مغزی داشته، بیمارستان بستری بوده اما طول درمان طی نشده و بهشون گفتن که باید مرخص بشن. اعتراض کردن و در پاسخ شنیدن که از ما خواستن آماده باشیم و بیمارستان ها در حد ممکن تخلیه بشه. مخاطب دیگه ای گفته که درگیر سرطان هستن، شیمی درمانی داشتن در 14 و 15 تیر ما، از ایشون خواستن که وقتشون رو بندازن یک زمان دیگه در هفته های آینده و خب این کار خطرناکی هست. خب مردم در واقع با جونشون داره این وسط بازی میشه. کادر درمان از قوچان به ما پیام دادن، گفتن که بله، از ما خواستن که بیمارستان ها و اتاق عمل ها رو تخلیه بکنیم. از قم گفتن که نمیتونیم دسترسی داشته باشیم به در واقع متخصص ها، دکترهای متخصص. این یه مقوله هست، مقوله درمان که موضوع مهمی هم هست. مبحث بعدی در واقع نادیده گرفتن رفاه حال مردم عادیه، به این شکل که میگن خب اتوبوس های شهری در شهرهای مثل بیرجن که دمای هوا این روزها به 40 درجه رسیده، اتوبوس هایی که خنک کننده داشته، کولر داشته رو فرستادن تهران برای در واقع عیاب و ذهاب شرکت کنندگان و ما خودمون توی شهر نمیتونیم رفت و آمد بکنیم، اتوبوس و حمل و نقل عمومی نداریم. از اصفهان گفتن 80% اتوبوس های درون شهری ما رو راهی کردن به سمت در واقع تهران و ما خودمون اینجا نمیتونیم در واقع به راحتی عبور و مرور بکنیم. از طرف دیگه از استان خوزستان 400 اتوبوس و از شهر امیدیه 21 اتوبوس رو به کمک در واقع شرکت نفت فرستادن به تهران و اینا خب برای مردم، یعنی رفاه حال مردم به خطر افتاده.
0: متشکرم از شما بهاران آزادی، همکارم اینجا در استودیو و با نگاهی به آنچه که شما برای مدیا پات ایران اینترنشنال ارسال کردید. در پایان مرحله 1/8 نهایی جام جهانی و در دیداری هیجان انگیز، آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی مقابل مصر به جمع 8 تیم برتر جام جهانی صعود کرد. آرژانتین که تا 11 دقیقه مانده به پایان مسابقه با نتیجه 2-0 عقب بود، با گل‌های کریستیان رومرو، لیونل مسی و گل پیروزی بخش انزو فرناندز در وقت‌های تلف شده از شکست مقابل نماینده شمال آفریقا گریخت. مسی با گلزنی در این مسابقه با 8 گل زده در صدر جدول گلزنان جام قرار گرفته. در دیداری دیگر، سوئیس و کولومبیا در وقت قانونی به تساوی بدون گل دست پیدا کردن، اما سوئیس در نهایت در ضربات پنالتی 4-3 پیروز شد و به 1/4 نهایی رسید. سوئیس برای رسیدن به نیمه نهایی باید در مرحله بعد با آرژانتین روبرو شود.
7: مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با انجام 2 مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف 8 تیم نهایی رقابت‌های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز 4 مرحله 1/8 نهایی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند، و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل زده حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده، و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتن. در آخرین مسابقه مرحله 1/8 نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کولومبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله 1/4 نهایی این رقابت ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله 1/4 نهایی مشخص شدند. مسابقات 1 روز تیم ها در اون استراحت خواهند کرد و از 5 شنبه شب به وقت ایران مرحله 1/4 نهایی این رقابت ها آغاز خواهد شد. همه تیم ها حالا 2 مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر 3 میزبان این مسابقات هم از دور رقابت‌ها، یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.
0: به این ترتیب به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال و همراه ما بودید. همکارم منصوره حسینی یگانه خبرهای ساعت 15 رو ادامه خواهد داد، یعنی یه چیز تا حدود 7 دقیقه دیگه با شما خواهد بود. بعد از اون من ساعت 17 به وقت ایران مجدد با یک مجموعه خبری با شما خواهم بود. تا اون موقع شب و روزتون بخیر. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرهای بیشتر روی وبسایت ما ببینید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. تا بعد.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: صدا 1 2 3
3: شروع با هم
4: شروع شده؟
2: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
3: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
16: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
17: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
18: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
19: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
15: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
20: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
21: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
20: در 25 بهمن 1389، حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401، موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای، مجتبی رسماً به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.
22: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
23: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
24: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
25: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
22: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
26: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن 10,000 شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم 2 جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

بینندگان عزیز وقت بخیر، خوش آمدید. ساعت 3 بعد از ظهر تهران است. منصور حسینی یگانه هستم. سرخط خبر. واکنش رئیس جمهور آمریکا به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و کشورهای منطقه. ترامپ میگوید از نظر او آتش بس با جمهوری اسلامی پایان یافته و دیگر تمایلی به توافق با تهران ندارد. اعلام آمادگی اسرائیل برای از سرگیری جنگ در واکنش به سخنان ترامپ. نخست وزیر اسرائیل گفت جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. نتانیاهو میگوید باید به مردم ایران کمک شود تا جمهوری اسلامی را ساقط کند. دومین روز نشست سران کشورهای ناتو در آنکارا. اردوغان از موضع قاطع ترامپ برای حل بحران ایران قدردانی کرد. دبیر کل ناتو حملات جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی را ضروری خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران در آنکارا درباره ادامه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی و واکنش به حملات سپاه به نفتکش‌ها گفت از نظر او این آتش بس پایان یافته و دیگر تمایلی به توافق با تهران ندارد. ترامپ همچنین درباره حملات شب گذشته آمریکا به بندر عباس، قشم و سیریک تایید کرد نیروهای آمریکایی حمله

0: گفتگو میکرد افزود جمهوری اسلامی قده سرطانی است که باید جراحی شود.
1: خب این کار را انجام دادن، دیروز این کار را انجام دادن و ما شب سختی بود. فکر میکنم که بهشون گفتیم که هر بار شما بزنید ما هم شما رو میزنیم، یه موشک زدید 20 موشک میزنیم. من خودم البته سالها شماره یک لیستشون بودم و اونها قابل اعتماد نیستن، ما دوستشون نداریم، دوستشون ندارم، اونها شیطان صفت هستن و ما به اونا اجازه نمیدیم که بمب هسته‌ای داشته باشن، چون اونها دیوانه هستن. اونها هزاران هزار نفر رو کشتن، صدها هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن، بمب های کنار جاده رو داشتن و سلیمانی این کار رو میکرد. من دور اول اون رو کشتم و اگه بود الان قدرتشون بیشتر بود. آدم بدی بود ولی واقعا یک نابغه شیطان صفت بود. اون پدر بمب های کنار جاده ای بود. خب شما میبینید یه بمب اونجاست و یه وسیله نقلیه میره و منفجر میشه و هزاران هزار نفر رو کشتن. حتی اسکال هم اگه یکی از فجایع بود که اگه یادتون باشه این کار اونها بود. من دوستشون ندارم به طور کلی، ازشون خوشم نمیاد، خیلی وقت باشون تلف کردیم و ما بعد کار خودمون انجام میدادیم. میتونین تصور بکنین اونها موشک میندازن به عربستان سعودی، کویت و بقیه. فکر نمی کنم اونا دارن چه اشتباهی میکنن. فکر میکنم تا اونها تنها نیستن. مثلا 47 سال پیش چی کار میکردن؟ 47 سال هست که اینا هستن و ما دور اول رهبرا و دومیاشون رو برداشتیم. منم توی لیست اونها هستم و خواهم امروز صبح اومدم میگم روی همه لیستای اونها هستم و فکر میکنم خوش شانس بودم، ولی خب این زیاد طول نخواهد کشید، چرا که اینها بیمار و شیطان صفت هستن، مثل یک قده سرطانی هستن. باید قده سرطانی رو سریع خارج بکنی زود و این اون احساسیست که من دارم. من میخوام تشکر بکنم از مارک، واقعا خیلی خوب عمل کرده به عنوان دبیر کل. زیاد من خوشحال نبودم با ناتو به خاطر اینکه اونها نمیخواستن به ما کمک بکنن با دولت شماره یک حامی تروریست و نمیخواستن کمک بکنن. و خب من با مارک صحبت میکنم در موردش، ما نیازی به کمک نداریم، ولی من داشتم آزمایش میکردم ببینم اونها به کمک ما میان یا نه. و من با آلمان و فرانسه صحبت کردم، با بریتانیا صحبت کردم، با ایتالیا صحبت کردم، با اسپانیا صحبت نکردم. اسپانیا من نمیخوام اصلا هیچ گونه بازرگانی و تجارتی باشون داشته باشم، کاری با اونها انجام بدم. اسپانیا واقعا یک شریک ناجوری بوده در ناتو. اونها شرکت نمیکنن، کمک نمیکنن، پول نمیدن. تمام پیوندهای تجاری ما رو لطفاً و همینطور سفر ما رو همه چی رو قطع کن. و ببینید که اونها میان و التماس میکنن. با ایشون خیلی بد رفتار کردن. این مرد فوق العاده ای است این آقا. خوشحال هستیم که و خوش شانسیم که ایشون هستن. و خب اسپانیا هیچ کاری نمی کنن. و خب چون اونا خب بالاخره بفهمن که بعد از ما حفاظت بکنن، چون ما از اونا حفاظت میکنن، من دیگه نمیخوام باشون تجارت بکنم. اوکی کلن همه چی رو قطع کن، سریع این کار رو بکن. اونها همه دارن کار میکنن به طور مشخص خود اسپانیا و به طور مشخص اسپانیا. اونها ببینیم که اونها آخرش چی میشه واقعیتشون، که بعد میخوام بیان بگن ما میخوایم با شما تجارت بکنیم، ببینیم بعدن چی میشه. اونها خیلی پول گیرشون میومد، ببینیم حالا چه اتفاقی براشون میاد. من واقعا نمیخوام باشون تجارت بکنم. به جز اون ما جلسای خیلی خوب و بزرگی رو خواهیم داشت و من نگرانی‌های خودمون رو خواهیم گفت. و وقتی که ما اونها رو میخواستیم، زیاد نیاز نداشتیم، ولی ما نیاز داشتیم.

0: بشیم، ولی به ما گفتن نه، وقتی که اونا میتونستن بیان با ما کمک کنن، ما به اونها کمک کردیم. ما بیش از 3 تریلیارد دلار هزینه کردیم برای اینکه حفاظت بکنیم از این کشور در برابر روسیه. هیچ کاری نکردن برای ما، ولی خب این طولانی مدت بوده و مارک متوجه است، میدونه. بالاخره یه راهکاری پیدا میکنیم برای این. و با منصفانه رفتار نشده با ما. ما زمانی رو داشتیم که ما 100% پرداخت میکنیم، 100% از اینهای ناتو رو ما پرداخت میکنیم و خیلی از کشورها اصلا پولی نمیدادن. ولی تماس های گرفته شد، با بریتانیا صحبت کردم، با نخست وزیر گفت که ما نمیخواستیم، نمیخوایم به شما کمک کنیم، کمک میکنیم وقتی جنگ تموم شد. و خب من با آلمان هم صحبت کردم، اونا هم کمک نکردن، فرانسه اونا هم نمیخواستن کمک کنن، هیچ کسی نمیخواست کمک بکنه. یه کشورهای کوچیک میخواستن کمک بکنن به ما. من تشکر میکنم که اینجا هستیم و خیلی ها دور هم جمع شدیم، خیلی همون اینجا هستیم. و دوباره میخوام علی‌رغم اینکه من ناراحت هستم از دست ناتو و خیلی ما هزینه میکنیم برای ناتو، میلیاردها میلیارد دلار ما بیشتر داریم پول میدیم برای ناتو و منصفانه نیست، چون ما اونا رو حفاظت میکنیم ولی اونا به ما نیومدن کمک بکنن. میخوام بگم این رهبر فوق‌العاده، خیلی خوش شانسن که یه همچین رهبری رو دارن و این سرمایه بزرگی هست برای اونها. ما میخوای صحبت بکنی؟ تشکر میکنم آقای رئیس جمهور دونالد عزیز. از این شروع بکنیم، ما دیشب صحبت کردیم در کاخ ریاست جمهوری، فکر میکنم این توانمندی های هسته ایران که حیاتی است برای منطقه و اسرائیل و اروپا کاهش پیدا کرده، موضوع موشکیشون توان موشکی کاهش پیدا کرده. و بعد میخوایم این رو به یک می‌خواستین دنبال این بودین که یک صلحی رو برقرار بکنین، دوباره اینا دیروز به کشتی‌ها حمله می‌کنن و خیلی مهم هست که شما رو داریم. وقتی مسئله ناتو مطرح میشه، کاری که شما انجام دادین و این 2 سال گذشته، کانادا و کشورهای اروپایی 250 میلیارد بیشتر دارن، دلار بیشتر پرداخت میکنن در مقایسه با سالهای گذشته، در مقایسه با 2024 258 دقیقاً میلیارد. کارهای بسیاری، بیش از 200 هزار شغل ایجاد شده در ایالات متحده، هم در صنایع دفاعی که خب ازشون خرید صورت میگیره، توسط اروپایی ها. و خب شما توانستید که در واقع به راه بندازید این ماجرا رو و اونها رو دست به کار بشن که وارد عمل بشن و کار بکنن. من میگم که 5000 هواپیما از اروپا بلند شدن برای حمایت از عملیات خشم حماسی و اروپا یک پلتفرم یا سکویی بوده برای نشان دادن قدرت ایالات متحده. من جمله آلمان و فرانسه، ما هواپیمایی که از بخارست بلند شدن صحبت کردیم که اونجا فرودگاه چند روزی بسته بود و خب بریتانیا اجازه نداد ما استفاده کنیم برای 2 هفته. ایتالیا هم خیلی بعد با ما رفتار کرد. ولی خب به طور کلی 5000 هواپیما بلند شدن و شما اسپانیا رو گفتین، ولی خب شما باعث شدین که اسپانیا هم 2% پرداخت بکنه سال گذشته. مسائلی هست که باعث حل بکنیم و 2% رو الان دارن پرداخت میکنن. و میدونم که رابطه شما با بریتانیا و رابطه شما با پادشاه در بریتانیا و ایشون هم 15 میلیارد پوند بیشتر میخوان هزینه بکنن روی مسئله دفاعی، ولی خب اینها همش به خاطر شما بود. البته روسیه هم بی تاثیر نبود، ولی شما این کارو کردین، حالا در لاهه و الان داریم اجرا میکنیم. و خب در داووس هم ما توافق کردیم که اون توافق قدم به قدم داره اجرا میشه که شما میتونید اعزام بکنید، میتونید شما مارک با گفتگوهای سه جانبه رو با گرینلند و دیگران داریم و خب ممکنه که اونها میخوان بحث قانون اساسیشون و موضع قانون اساسیشون عوض بکنن. گرینلند بسیار مهم است برای ایالات متحده، ولی برای دانمارک اصلا مهم نیست. در واقع وقتی دانمارک و ناتسی ها حمله کرده بودن و گرفتن اونجا رو، در کمتر از یه روزه اونها رو بیرونشون کرد و ما گرینلند رو گرفتیم. و خب بعد اونو پسش دادیم، نه بعد اینو پس میدادیم، چرا که ما اونو نیازش داریم، به خاطر حفاظت از دنیا ما اونو نیاز داریم، نه فقط برای تو متحده، برای خیلی مهم هست، برای هم داماد بعد ما کمک کنه و خیلی مهمه برای ما. ولی خب اونا سریع شکست خوردن، داماد کمتر از یه روز شکست خورد توسط نازی ها وقتی این اتفاق افتاد. اونها سریع مال ما شد، ما اونو داشتیم و ما اونو پس دادیم. من خب من کانال پاناما هم اگه من بودم پس نمیدادم، به خاطر اینکه چین به دنبال این بود که کانال پاناما رو در واقع سلطه خودش رو ایجاد بکنه در اونجا. و خب ایشون رهبر بسیار خوبی است و متوجه میشه من چی میگم، بهتر بقیه متوجه میشه و خب شرکای شما هم اینو متوجه میشن. اوباما الان شما اینجا هستی، 1.2 تریلیارد هست که بیشتر هزینه میشه، همینجور کانادا بیشتر هزینه میکن. اونا رایگان اینو داشتن و خب بایدن اصلا مغز نداشت و خب باید میگفت اینا باید بیشتر پرداخت میکردن. اوباما هم همینطور، میتونستن این کار انجام، خود تو هم این کار میکردی اگر بودی و سالها پیش بعد اتفاق میفته، ولی خب نشد. اوباما این کار نکرد، بایدن این کار نکرد، بوش هم البته این کار نکرد، آیزنهاور تلاش کرد که این کار رو بکنه و هیچ کدوم از اونها موفق نبودن، ولی شما تونستین انجام بده. من به خاطر همینه من ازش خوش دوستش دارم، ازش خوشم میاد، بدون شما این اتفاق نمی افتاد. سوالی دارید؟ آیا آتش بس تموم شده؟ سوال بسیار خوبیه. برای من فکر میکنم تموم شده، دیگه نمیخوام باشون توافق کنم. اونا مریضن، اونا رهبریشون دست آدم های مریضه، اونها خشن هستن. اگه بمب اسیدی داشتن استفاده میکنن اونجا که من مربوط میشه. و خب استیو ویدکاف، جارد کوشنر، آدم های خوبی هم خواستم مذاکره کنم، ولی بعد برگردم به من و تا اونجا که من میدونم این فقط وقتمون رو تلف کردیم، اونا دروغگو هستن. ببین ما یه توافقی کردیم، وقتی من با ایشون توافق میکنم و یه معامله میکنم همه چی حل، همه موافقم. و خب توافق این بود که بمب اسیدی نداشته باشیم و اونها میرن میگن و این کار نکردن. اونا یه چیزی ایرادی داره، اونها مغزشون یک ایرادی داره. پس فکر میکنم تموم شده. چی؟ آیا این اونا میتونن صحبت بکنن ولی اونا وقتشون رو تلف میکنن، اونا دروغگوان. کل زندگی من معامله گری کردم و معامله میکردم، من پول زیاد در آوردم، موفق بودم، موفقیت های بزرگی داشتم، هر کاری کردم موفق بودم، ولی با اینا میخوام توافق بکنم و اینا انگار از یه جای دیگه میان، اونها دروغ میگن، اونها بیمارن، مریضن، اونها آسیب میزنن به مردم خودشون. 54,000 نفر رو کشتن که اعتراض میکردن، اونها مردن، همه رو کشتن، کسی نیم، اونا اسلحه ندارن و بقیه مسلسل دارن، خب چجوری میتونستن کار رو دست بگیرن؟ اونها آدم های بدی هستن، اونها آدم های بدی هستن و صادقانه میگم دیگه من نمیخوام وقتم رو تلف بکنم با اون. من اجازه میدم که مذاکره کنن، فوق‌العاده ما کارشون ادامه بدن، من دوستشون ندارم، من ایشون رو دوست دارم، تمام این رهبری که اینجا هستن من دوست دارم. درسته که اونها منصفانه با ما رفتار کردن، اوکی، ولی اونها آدمای خوبی هستن و منطقی هستن. حالا یک دو تاشون حالا ممکنه من دوست نشته باشم، من دوستشون نشته باشم، من اردوغان رو دوست دارم، رئیس جمهور اردوغان رو دوست دارم، فرش قرمز پهن کرد مثل بی بی، من بی بی رو دوست دارم، اون نخست وزیر زمان جنگ عالی، ولی خب بی بی یه چیزایی در گفته و خب من صحبت کردم باش، اون زیاد اسرائیل دوست نداره، ولی خب وارد جنگ نشد به خاطر من و این یک نیروی نظامی قوی است بسیار بسیار سرباز دارن، ارتش قوی دارن، میخوان الان F-35 هم بگیرن، ولی وارد نشدن. اگه میخواست میتونست وارد جنگ بشه، اگه به خاطر من نبود وارد این جنگ شده بود. و خب البته اون طرف هم کسانی بود، اونم دوست نداره، چرا که اون آدم منطقیه، ولی اون طرفی آدم های دیوانه ای هستن. و چین هم کار درست کرد. من با رئیس جمهور شی بودم و گفتم امیدوارستم شما وارد جنگ نشین. 50% نفتشون رو از تنگه هرمز میگیرن و هیچ وقت وارد جنگ نشد، هیچ وقت بهشون اسلحه نداد. فوق العاده بود. من پرزیدنت شی رو خیلی طرفدارش هستم. خیلی هم میگن، من یک چند تا رو نگاه میکردم که منتقد تیک تاک بودم، میگفتن خطرناکه و شایعات بسیاری بود، ولی خب کیروز نیومد و خودم شماره یک تیک تاک هم. من فقط در مورد این صحبت میکنم که چقدر کمونیسم بده. به گوردون چنگ داشتم گوش میکردم، همیشه منفی و میگه چین وحشتناکه. خب تیک تاک خیلی چیز ناجوریه، ولی من خودم شماره یک تیک تاک هستم. 4 میلیارد ویو دارم روی، بازدید دارم روی تیک تاک، و خب به اولویت های خودشون باید برسن آدم ها. ما روز خیلی رو خوب رو داشتیم، یه نیم روز دیگه ای رو خواهیم داشت و ببینیم بقیه چجوری پیش میده. تشکر میکنم از شما.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد جمهوری اسلامی قطعاً سلاح‌های شیمیایی دارد و آن را تهدید جدی دیگری از سوی حکومت ایران برای منطقه و جهان توصیف کرد. به گفته نخست وزیر اسرائیل، در جریان جنگ جمهوری اسلامی توانایی خود را برای تولید سلاح هسته‌ای از دست داده و به عقب رانده شده. او حکومت ایران را به قدهی سرطانی تشبیه کرد و دو جنگ پیشین را اقدامی ضروری برای دور کردن خطر موشکی و هسته‌ای ایران دانست. رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی خبر دادند. به گزارش وبسایت خبری والا نیوز، فرماندهان ارتش اسرائیل در اوایل هفته جاری نشست هماهنگی مشترکی با فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برگزار کردند تا برای سناریوی بازگشت به جنگ علیه جمهوری اسلامی آماده باشند. به تل آویو بریم، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی که در خصوص همین تازه ترین حرف هایی که نتانیاهو زده بیشتر با هم حرف بزنیم. در رابطه با ایران چه نکته های مهم دیگه ای رو گفت؟
2: نتانیاهو در حالی این سخنان را بیان که اسرائیل در حقیقت در انتظار به سر میبره که چه اتفاقی در جمهوری اسلامی و ایالات متحده.
1: بله، همونطور که متوجه شدید اشکال فنی وجود داشت در ارتباط برقرار کردن با همکارم بابک اسحاقی. اشکال که رفع بشه دوباره بهش برمیگردیم. همکارم علی حسین قاضی زاده میگوید برای پایان همیشگی درگیری ها ایالات متحده باید تصمیم قاطعی برای از میان برداشتن جمهوری اسلامی اتخاذ کند.
3: همین زد خورد با همین سد، اگر بارها و بارها تکرار بشه این به نفع جمهوری اسلامی هست. این شرایط کاملا مهیا میکنه که آمریکایی چند ماه دیگه میتونن که ارتششون رو در منطقه نگه دارن با این هزینه گزافی که دارن. پس اونها در نهایت چیزی که تهران میخواد، چیزی که مقامات جمهوری اسلامی میخوان اینه که آمریکا در حال خسته بشن و ول کنن و حتی بدون توافق برن. دارن میگن لزوما معنیش این نیست که ما میخواهیم حتما بجنگیم، بدون توافق میخواهیم ول کنیم. یعنی که مجبور نباشیم اون اورانیوم رو بدیم، مجبور نباشیم قیاسازی رو بدیم، مجبور نباشیم بگیم که به شما بازرسی میدیم، همینجوری ولش کنید برید. حتی به همین هم رضایت میدن که نفت دوباره قاچاقی به چین بفروشن. یعنی این چیز نیست که اونها نخوان. آمریکایی‌ها باید تصمیم قاطع بگیرن، یا باید کنار بیان با یک حکومتی که در نهایت سلاح هسته‌ای رو خواهد ساخت، یا باید با این کنار بیان، یا باید کنار بیان به این که این کشور برای تطمیع گروه‌های تروریست در منطقه همچنانش باز باشه، یا این که نه، یک جا باید هزینه‌شو پرداخت بکنن، همونجوری که مردم ایران هزینه‌شو پرداخت کردن. 40,000 کشته دادن برای ساقط کردن حکومت، حالا نوبت شما هاست. چون اینکه شما ها هستید منافع در خطره. مردم هر باری که به تنگنا می‌خواید نمی‌تونن مردم ایران خرج کنید، و وقتی که مسئلتون حل شد مردم فراموش بکنید. یه جا باید دست در دست مردم ایران، مردم منطقه، دولت‌های غربی همه با هم بدن این کار تمام بکنن، یا باید بپذیرن یک حکومت تروریستی که احتمالاً خیلی زود سلاح هسته‌ایش هم می‌سازه.
1: و در خبری از منطقه، دومین روز نشست سران ناتو امروز در آنکارا در حال برگزاری است. رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه و نخست وزیران بریتانیا و ایتالیا درباره بودجه ناتو، جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه از جمله تنگه هرمز گفتگو می‌کنند. رئیس جمهور ترکیه در این نشست از موضع دونالد ترامپ برای دستیابی به صلح پایدار و حرکت به سوی حل بحران ایران قدردانی کرد. و همچنین از متحدان ناتو از جمله آمریکا برای حمایت‌های دفاع هوایی از ترکیه در جریان جنگ ایران تشکر کرد. در حاشیه اجلاس ناتو، نخست وزیر هلند خواستار اعمال فشار حداکثری دیپلماتیک برای تضمین ادامه گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا شد. همزمان مارک روته، دبیر کل ناتو، حملات جدید ایالات متحده به مواضع جمهوری اسلامی را کاملا ضروری خواند و تاکید کرد در شرایطی که تهران عملا آتش بس شکننده در خاورمیانه را نقض می‌کند، واکنش قاطعانه و قدرتمندانه آمریکا امری کاملا حیاتی است. همراه بشیم با فرزیا ثابتی که در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکاراست و از اونجا تازه ترین‌ها رو با ما در میون می‌ذاره. موضوع جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو قرار داشت، اما بعد از این اتفاقاتی که تو 24 ساعت گذشته افتاده، واکنش‌ها اونجا چی هست؟
4: خب از روز گذشته، از وقتی که خبر حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز اومد، موضوع ایران میشه گفتش که در کنار موضوعات دیگه در اینجا هم به صدر خبرها اومده. خبرنگاران در مورد ایران هم دارن صحبت میکنن، اما نشست سران در حال برگزاری هستش و ما منتظر هستیم که در پایان ببینیم که بیانیه پایانی نشست چطور خواهد بود. پیش از این بیانیه، اما صبح امروز مارک روته، دبیر کل ناتو، در صحبتاش که پیش از نشست داشت انجام میداد، به این نکته اشاره کرد که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی کاملا ضروری بودش و اعلام کردش که پاسخ قدرتمند و قاطع، یعنی واکنش قدرتمند آمریکا ضروری بوده. در کنار این هم تاکید کردش که این جمهوری اسلامی هستش که آتش بس رو نقض کرده. صبح امروز اما مقامات دیگر ناتو و سران دیگر هم صحبت‌هایی رو پیش از نشست اصلی داشتن که اکثریت اونها هم به این مسئله اشاره کردن که این جمهوری اسلامی هستش که آتش بس رو نقض کرده. به طور ویژه نخست وزیر هلند و نخست وزیر کانادا در صحبت‌هاشون این رو مورد تاکید قرار دادن که آتش بس در منطقه شکننده هستش. اما در افتتاحیه نشست سران هم اردوغان بعد از اتفاقاتی که افتاده بود قدردانی کرد از ترامپ به خاطر موضع قاطعی که در بحران ایران داشته. به این مسئله اشاره کردش که به رغم خرابکاری ها موضعی که ترامپ داشته قاطع بوده. میدونیم که پیش از اینکه اردوغان این صحبت ها رو بکنه، ترامپ در صحبت با مارک روته به این نکته اشاره کرده بود که آتش بس براش دیگه تموم شده.
1: ممنون هستم از همکارم فرزیا ثابتی. من ممنون هستم از تک تک شما بابت همراهیتون با این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی میکنم.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
6: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
7: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
8: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
5: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
9: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
10: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
11: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
12: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
13: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
14: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
15: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
16: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
17: مردم از صرف هزینه‌های صحبت می‌کنن که می‌تونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
18: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
19: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی‌اند از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
20: درخواست‌هایی که درباره افزایش مبلغ کالا برگ مطرح میشه.
21: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
22: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
23: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
24: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
25: من 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
26: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420,000 تومان.
27: از این بالا

غير المغضوب عليهم من الضالين. کشته ها و جانباخته ها رو به سه دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. امروز که داشتم می اومدم سر کار، تو را به یه پادکستی گوش می کردم که در اون یکی از کارشناسای ایرانی خارج از کشور می گفت خیزش دیماه انقلاب نبوده و شورش بوده. می گفت ایرانیای خارج از کشور درک درستی از تحولات داخل کشور ندارن، چون سالها بیرون بودن. و یه جمله هم گفت که در واقع همون حرف جمهوری اسلامیه که میگن این ایرانیای خارج از کشور حد اکثر چیزی که میخوان اینی که رژیم عوض بشه و برن یه دوری در ایران بزنن، دوست و فامیلاشونو ببینن، چلو کبابی بخورن و برگردن. من امروز میخوام درباره این روایت نادرست از ایرانیای خارج از کشور صحبت کنم. برخلاف این ادعا، مسئله ایرانی های خارج از کشور چلو کباب نیست. مسئله رؤیای ایران آزاده که به باور تبدیل شده، باور به اینی که این رؤیا شدنیه. مسئله رؤیا و باور سرنگون کردن حکومتیه که در شأن و سزاوار این کشور کهن و این ملت بزرگ نیست. صدها هزار ایرانی که در تورنتو، لس آنجلس، مونیخ، واشنگتن و بقیه شهرهای ایرانی نشین دنیا تمام این ماها و سالها و در سرما و گرما به خیابان اومدن تا نام عزیز ایران رو فریاد بزنن، اینها مسئلهشون چلو کباب نیست، اینها مسئلهشون ایرانه.

0: کسانی که به اسم کارشناس و نظریه پرداز میخوان میگن این جمعیت عظیم ایرانی خارج از کشور درک درست و دقیقی از تحولات ایران نداره، حرف نادرستی میزنن. خواسته یا ناخواسته حرف و گفتمان قدیمی جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن که هدفش جلوگیری از حضور مؤثر و فعالانه ایرانی های خارج از کشور در عرصه سیاست ایران. میخوان انقلاب ملی شیر و خورشید رو زیر سوال ببرن. میگن این ایرانیای خارج از کشور از ایران شناخت درست حسابی ندارن. مگه خود شما از ایران فعلی که اکثریتش خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیه شناخت درستی دارید؟ من میخوام به این استدلال نادرست درباره ایرانیای خارج از کشور جواب بدم. میگن چون ایرانیای خارج از کشور سالها ایران نبودن، درک درستی از تحولات ایران ندارن. یه ادعای کاملا نادرست. اولا که خیلی از این جمعیت بزرگی که در تورنتو به خیابون اومد و جمعیت بزرگی از ایرانیای کانادا و آمریکا، اروپا سالهای اخیر از ایران اومدن بیرون. دوما میگن ایرانیای خارج از کشور شناختشون رو از ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال به دست آوردن. میگن نه از کتاب خوندن. سرتاپای این استدلال نادرست. کتاب خوندن حتما کار خوبیه و من خودم یه آدم دانشگاهی هم، معتقدم کتاب خوندن درک آدم رو دقیق تر میکنه و اتفاقا دوست داره کتاب هستم. هر موقع هم کسی میخواد بهم هدیه بده میگم بهترینش کتابه. اما چرا بعضیا میخوان رویکرد امروز مردم ایران به شبکه‌های اجتماعی و پیگیری تحولات از طریق موبایل و شبکه‌های اجتماعی رو در برابر کتاب و کتاب خوندن قرار بدن؟ چرا؟ مگه نمیشه در موبایل و لپتاپ کتاب خوند؟ مگر نمیشه به بحث‌های عمیق و پادکست‌ها در شبکه‌های اجتماعی گوش کرد؟ چه الزامی از حتما شناخت ما از جهان اطرافمون صرفاً از طریق کتاب باشه؟ مگه الان در دنیا شناخت مردم از جامعهشون همش از طریق کتابه؟ همه جای دنیا امروز عصر شبکه‌های اجتماعیه، عصر فضای مجازیه، عمده شناخت مردم از همین طریق به دست میاد و این مخصوص ایران هم نیست که بخوایم بزنیمش تو سر ایرانیا. این ادعا که شناختی که از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست میاد بازتاب دهنده نظرات مردم و روح واقعی جامعه نیست، این ادعا نادرسته. درسته که شبکه‌های اجتماعی همه واقعیت جامعه رو بازتاب نمیدن، ولی بخش بزرگی از نظرات جامعه رو بازتاب میدن. اتفاقا امروزه که هر شهروند یه موبایل داره و اکانت داره در توییتر، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، بیشتر از گذشته به عنوان شهروند نظراتش رو مطرح میکنه، بیشتر از گذشته در عرصه تحولات اجتماعی مؤثر و نقش داره. قبلا فقط کسایی که تریبون داشتن، در رسانه‌ها بودن، در دانشگاه‌ها بودن، یه نظری داشتن، نظراتشون رو در رسانه‌ها و تریبون‌ها و کتاب‌ها و کلاس‌های درس می‌گفتن. ولی الان همه شهروندان از این امکان برخوردارن که مستقیم نظراتشون رو درباره تحولات جامعه بگن. نظرات بقیه شهروندان هم ببینن. دیگه امروز کسی نمیتونه بگه من مرجعیت نظری دارم. امروز خود شهروندا، تک تک شهروندا در فضای عمومی نظر میدن. امروز ما به یمن شبکه‌های اجتماعی و دسترسی همه مردم به این شبکه‌ها دیگه در دوره‌ای نیستیم که یه عده بیان بگن مردم نمیفهمن، ما میفهمیم، روشن فکرا میفهمن، منظورشون هم خودشونن. این درک از تحولات اجتماعی نه تنها یه درک سنتیه، بلکه یک درک عقب مانده است. هیچ نسبتی با جامعه امروزی و شهروند امروزی که شهروند توانمندیه نداره. این پست که رایج شده که هر چیزی رو که مربوط به توده مردمه، مثل این خیزش میلیون دیما، یه مارک بهش بزنن بگن این عوامانه است، عامیانه است، بهش حمله کنن، این اتفاقا نشانه اینه که اونا درک نادرستی از مردم دارن. عامیانه بودن که بعضی الان به عنوان فحش سیاسی به کار میبرن، اتفاقا روح حرکت جمعی مردم ایران عامیانه است، ولی عامیانه ای که با یه فهم سیاسی بالا همراهه. عامه مردم ایران نشون دادن که هم میدونن چی رو نمیخوان، هم میدونن چی رو میخوان. یه گفتمان منسجم دارن مردم ایران، یه گفتمان قوی برای عبور از جمهوری اسلامی. مردم دیگه دست از اصلاح جمهوری اسلامی شستن و میدونن قابل اصلاح نیست و دنبال سرنگونیشن. مردم دنبال جدایی دین از سیاست و حکومت و بیرون کردن آخونده از سیاستن بعد از 500 سال. دنبال حقوق بشر و حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان. دنبال مبنا قرار دادن رأی ملت در تصمیمات سیاسی از جمله در مورد تعیین شکل نظام سیاسی آینده هستند. و همه اینها رو هم اکثریت ملت در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور میخواد. این که همه شاخصهای فهم سیاسی مردمه. پس بحث اینایی که به اسم کارشناس میگن ایرانی های خارج از کشور درک دقیقی از تحولات ایران و جامعه ایران ندارن چیه؟ صدای ملت رو از خود ملت بشنویم که وقتی جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده بود و صدای مردم داخل کشور رو قطع کرده بود، مردمی که بعد به اینترنت وصل شدن اومدن گفتن که ایرانی های خارج از کشور صدای ما بودن.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم در خارج از کشور. خواستم تشکر کنم ازتون، یه روز خوب برای ما ساختین بعد از تقریبا 2 ماه غم و غصه و اشک و آه. بالاخره یه لبخند کوچیکی رو لبای همه ما اومد.
2: درود میفرستم به همیهنهای عزیزم در اقصا نقاط دنیا. شما امروز شاهکار خلق کردین. دست تک تکتون رو میبوسم. از تهران براتون پیغام میفرستم. ازتون ممنونم که دارید از ما حمایت میکنید، از کشور خودتون حمایت میکنید.
3: سلام به همه هموطنهای دور از خاک. من از کرج، از ایران با شما حرف میزنم. شمایی که دلتون هنوز همینجاست، مرزها نتونستن جدامون کنن، درد رو از کیلومترها اونورتر حس کردیم و تنهامون نذاشتین. شما که صداتون رو بردین جایی که ما دستمون نمیرسید، فریاد شدید وقتی خفمون میکردن، روایت شدید وقتی سانسور بود، کنارمون ایستادید.
0: این ادعا که مسئله ایرانی های خارج از کشور سرنگونی جمهوری اسلامی با این هدفه که برن ایران یه دوری بزنن، دوست و فامیل رو ببینن و چلو کبابی بخورن، هم نادرسته هم بی انصافی در حق میلیون ها ایرانی خارج از کشوره که آگاهانه و فعالانه پای انقلاب ملی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایستادن. این ادعا نه فقط هیچ نسبتی با جامعه خودآگاه ایرانیای خارج از کشور نداره که برای سرنگونی یه نظام سیاسی خودکامه و جنایتکار دارن تلاش میکنن، بلکه به نظرم توهین مستقیم به شعور سیاسی و هویت ایرانیای خارج از کشوره از طرف کسایی که من اسمشون رو گذاشتم جاماندگان از ملت. چون از مطالبات ملت و ایرانیای داخل و خارج از کشور جا موندن و نمیخوان مطالبات ملت برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو بپذیرن، ترجیح میدن به جنگ واقعیت برن ولی واقعیت رو نپذیرن. از یک سو میگن خیزش میلیونی ایرانیای داخل کشور انقلاب نیست و شورشه، و از طرف دیگه ایرانیای خارج از کشور رو که از خیزش مهسا به بعد تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ، جدی، فعال و مؤثر در تحولات ایران شدن، متهم میکنن که به اینی که شما ایرانیای خارج از کشور درک سیاسی درستی از تحولات ایران ندارید و نباید در امور داخل ایران دخالت کنید، و خواسته یا ناخواسته این همون گفتمان جمهوری اسلامی، یعنی زدن خیزش میلیونی داخل کشور و زدن ایرانیای خارج از کشور با هدف جلوگیری از حضور آگاهانشون در تحولات ایران. اینکه بعضیا میخوان بگن این اتفاقی که در دی ما در ایران افتاده انقلاب نیست و شورش بوده، کاملا نادرست. در علوم سیاسی، در جامعه شناسی سیاسی، در جامعه شناسی تاریخی به عنوان رشته های مرتبط با این بحث، انقلاب تعریف مشخص داره. از مشخصات اصلی انقلاب به میدان اومدن توده های مردم علیه حکومت. از مشخصات اصلیش اینه که مردم بیان بیرون با هدف سرنگونی حکومت، با هدف ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در ساختار سیاسی و حکومتی و ارزش‌ها و هنجاره سیاسی کشور، و از طریق مخالفت مستمر سازمان یافته و با وجود رهبری مشخص. اینا ویژگی انقلابه. خیلی از این ویژگی‌ها در انقلاب ملی شیر خورشید هست، منتها منکرش میشن. میلیون‌ها نفر در سراسر ایران در مخالفت با حکومت جمهوری به خیابان اومدن و بحثم فقط یکی دو شهر نبود، ده‌ها شهر به این انقلاب پیوستن. شعارهای این جمعیت میلیونی هم نشون داد که دنبال اصلاحات نیستن، دنبال انقلابن، دنبال سرنگونی نظامن، دنبال سرنگون کردن خامنه ایان و کل نظام جمهوری اسلامی رو میخوان سرنگون کنن. میلیون ها نفری که در خیابان بودن با صراحت کامل هم اسم شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری انقلاب صدا زدن و رهبری هم داشت این انقلاب. و چهارم اینی که این انقلاب برخلاف ادعای بعضیا که میگن از دیما شروع شده، میگن مثل انقلاب روسیه و چین باید چند سال طول بکشه، اولا که الزامی نیست که یه انقلاب حتما طولانی باشه. بر فرض اینم که بگن انقلاب باید طولانی باشه، خب الان دست کم این انقلاب از سال 96 تا به حالا شروع شده، 9 ساله و اسامه داشته. بعد از اینی که جنبش سبز آخرین جنبش اصلاحی در درون نظام شکست خورد، مردمی که از سال 96 بیرون اومدن به طور مشخص دیگه هدفشون سرنگونی نظام نبود، سرنگونی نظام بوده. یعنی جنبش 88 اصلاحی بود، نظام قبول نکرد، از 96 به بعد شد سرنگونی. ضمن اینه که این روند همچنان هم ادامه داره و ما در درون یک انقلاب ملی و در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. یعنی حتی اگر با شاخص‌های علمی و دانشگاهی هم بخوایم انقلاب ملی شیر خورشید رو بررسی کنیم، خیلی از ویژگی‌های اصلی انقلاب رو داره، مثل حضور میلیونی توده مردم، هدف سرنگونی طلبانه، رهبری مشخص و تداوم در چند سال به طور مستمر. اگر انقلاب روسیه از 1905 تا 1917 بود، خب انقلاب ملی شیر خورشید هم دست کم الان 9 سال از سال 96 به بعد به طور مستمر ادامه داره. و خیزش های مردم از 96 به بعد، آبان 98 خیزش مهسا و خیزش دیما، مثل یه رشته قنات ایرانی میمونن که به هم وصلن. بنابراین این حرف که این انقلاب نیست، حرف غیر علمیه. انقلاب ملی شیر خورشید خیلی از مشخصات یه انقلاب داره و طبیعی هم هست که در هر انقلابی بعضی شاخص ها قوی ترن و برخی شاخص ها ضعیف ترن. بحث دیگه‌ای که بیشتر میخوام به اون جواب بدم و در رد اون صحبت کنم، این بحثیه که تحت عنوان داخل و خارج مطرح میکنن و تلاشایی که برای جدایی انداختن بین ایرانی‌های داخل و خارج سال هاست که ادامه داره و برنامه 48 ساله جمهوری اسلامی هم بوده. درست همین الان که ایرانی‌های خارج از کشور در یه حرکت رستاخیزگونه مثل هموطنهای داخل کشور به پا خواستن و قدرت تعیین کننده خودشون رو متوجه شدن، یه عده پیدا شدن که همنوا با جمهوری اسلامی، میخوان بگن این ایرانی‌های خارج از کشور درک درست یا تحولات داخل ندارن و هدفشون هم اینه که این ایرانی‌های خارج از کشور رو که در دو خیزش مهسا و دیما تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ، مؤثر و فعال در تحولات ایران میشن، اینا رو منفعل کنن. خب این معناش چیه؟ چرا این کارو میکنن؟ چرا درست الان که ایرانی‌های خارج از کشور دارن در تعیین سرنوشت کشور مؤثر واقع میشن، این بحثا رو پیش میکشن و بیشتر داره شنیده میشه؟ چرا ایرانی خارج از کشور نباید درباره مسائل مهم کشورش و مهمتر از همه درباره سیاست و حکومت کشورش نظر بده؟ چرا بعضیا از این میترسن؟ چرا قصد دارن ایرانی‌های خارج از کشور رو منفعل کنن به اسم اینی که اینا درک درستی از تحولات داخلی ندارن، به اسم اینی که اینا ایران نبودن، به اسم اینی که اینا تو خیابون و کوچه ایران نبودن، نمیدونن چه خبره؟ تمام این حرفا به دلیل ترسیه که از به پا خواستن ملت ایران دارن، مخصوصا ایرانی‌های خارج از کشور، چه به پا خواستن میلیون‌ها ایرانی در داخل کشور، چه به پا خواستن ایرانی‌های تمام شهرهای ایرانی نشین دنیا. جمع‌بندی بکنم بحثم رو. ملت ایران بر ترس خودش برای تغییر غلبه کرده. بعضیا نمی‌خوان اینو بپذیرن. حکومت جمهوری اسلامی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا نمیخواد این رو بپذیره، چون به ضررش، چون سالها به مردم گفته در همین جهنم جمهوری اسلامی بمونید و بسازید و برای تغییر تلاش نکنید، چون اگه بخواید ما رو سرنگون کنید وضعتون بدتر میشه. ولی ملت الان فهمیدن که نه، اتفاقا اگر در جهنم جمهوری اسلامی بمونیم هم ایران از دست میره، هم زندگی نسل‌های بیشتری نابود میشه. غیر از حکومت جمهوری اسلامی یه عده‌ای در داخل یا خارج هستن که من اسمشون رو میذارم جاماندگان از ملت. اینا هم نمیخوان تغییرات رو بپذیرن، نمیخوان مطالبات ملت رو از جمله برای سرنگونی جمهوری بپذیرن، ترجیح میدن که خواست ملت رو نادیده بگیرن، با ملت لج کنن و روی حرفای گذشته خودشون و روی حرفایی که هیچ نسبتی با واقعیات جدید جامعه تغییر یافته ایران نداره تکیه کنن و حتی به جنگ واقعیت برن. خب سرنوشت کسایی که به جنگ واقعیت‌های جدید جامعه میرن، جاماندن از ملت و در نهایت عبور ملت از این جاماندگانه. جاماندگان از ملت هم در داخل کشور هستن، هم در خارج از کشور. از این عصبانیان که ملت از اونها عبور کردن، یه نظراتی داشتن، ملت اون نظرات رو قبول نداره. تکلیف جمهوری اسلامی روشنه، میخواد بمونه، سرکوب میکنه، میکشه. ولی بعضی ها هستن صاحب یک نظری بودن، الان ملت خلاف اونها فکر میکنه، خلاف اونها نظر داره، به جایی که بیان خودشونو با ملت تطبیق بدن، مدام با ملت لج میکنن، از ملت ایراد میگیرن و حتی حاضرن واقعیات رو هم نپذیرن. اینا مثل دون کیشوتن که رفت به جنگ آسیاب ها و معلومه که آسیابه از بین نرفت، دون کیشوت بازی رو باخت. جاماندگان از ملت نمیتونن جلو ملت رو بگیرن. ملت همچنان که از جمهوری اسلامی عبور کرد، از روی جاماندگان از ملت هم عبور خواهد کرد و جا خواهند بود. بعضی اصلا خودشون دلشون میخواد از ملت جا بمونن، خودشون انتخاب میکنن که جزء جا مونده ها باشن، وگرنه ملت اصراری نداره که اونا جا مانده باشن. میتونه خیلی ها بودن نظراتشون درست نبوده، اومدن به ملت پیوستن، گفتن آقا ملت واقعیات جدیدی خلق کرده، ما قبولش میکنیم. یه عده هم اصرار دارن نه جا بمونن. خب بمونه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام یزدان روایی، 28 ساله، پدر دو کودک خردسال، میوه فروش، 19 دی، شهرک بهاران، سباشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل مهری، 19 ساله، تکواندوکار، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آریان قاسمی، 14 ساله، ورزشکار، اهل کنگاور عزیز، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین بدرخانی، 30 ساله، 18 دی، خیابان شریعتی ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل زاره، 18 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سیاوش منصوری نژاد، 30 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رامین رستمی، 19 ساله، 18 دی مجروح شده، 30 دی جانفدا شده در مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسین پایدار حسینی، 23 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ابوالفضل رجایی 19 ساله 18 دی مقابل ساختمان بسیج اشترجان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرش بهشتی 25 ساله 18 دی نارمک تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر مهدی سلگی 21 ساله 18 دی کرج عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیکه.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
2: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
3: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
4: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده‌ها نامه سرگشاده به خامنه ای نوشت.
2: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
1: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبسهای طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.

درود بر شما، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: واکنش رئیس جمهور آمریکا به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و کشورهای منطقه. ترامپ میگوید از نظر او آتش بس با جمهوری اسلامی پایان یافته و دیگر تمایلی به توافق با تهران ندارد. اعلام آمادگی اسرائیل برای از سرگیری جنگ در واکنش به سخنان ترامپ. نخست وزیر اسرائیل گفته جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. نتانیاهو میگوید باید به مردم ایران کمک شود تا جمهوری اسلامی را ساقط کنند. افزایش قیمت جهانی نفت بعد از شروع دوباره درگیری‌های نظامی در خلیج فارس. رسانه‌ها از تدارک نظامی سپاه پاسداران برای ایجاد محدودیت تردد در تنگه هرمز خبر دادند. دومین روز نشست سران کشورهای ناتو در آنکارا. اردوغان از موضع قاطع ترامپ برای حل بحران ایران قدردانی کرد. دبیرکل ناتو حملات جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی را ضروری خواند. در ادامه همین بخش خبری: التهاب در بازارهای مالی ایران در پی افزایش تنش میان جمهوری اسلامی آمریکا. نرخ دلار دوباره از 180 هزار تومان گذشت. یک روز بعد از آغاز دوباره درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی آمریکا، دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست ناتو به آنکارا سفر کرده، به خبرنگاران گفته که از نظر او این آتش بس پایان یافته و دیگر تمایلی به توافق با تهران ندارد. به گفته دونالد ترامپ، ایالات متحده در پاسخ به حملات شب گذشته سپاه پاسداران به مواضع در بندر عباس، قشم و سیریک حملاتی انجام داده که 20 برابر شدیدتر از گذشته بود. آمریکا علت این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطری در تنگه هرمز عنوان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین مقام‌های

0: و همه میرن، احتمالاً حتی من. چندین ساله که من هدف شماره یک اونا بودم. راستش رو بخوای اونا یه مش آشغالن. اونا میخوان رهبر آمریکا یعنی من رو بزنن. من توی همه فهرستاشون هستم. امروز صبحم یه چیزایی دیدم توی تک تک فهرستاشونم. تا حالا یکم شانس آوردم، ولی خب این شانس همیشه نمیمونه چون اوضاع همینه. با این حال ما آدمای خیلی خوبی داریم، اما اینا آدمای شرور و بیماریان و باید این سرطان رو از ریشه درآورد. و میدونی چی کار باید کرد با سرطان؟ باید زود قطعش کرد. از نظر من کار تمومه. دیگه نمیخوام باهاشون سر و کله بزنم. اینا آشغالن. میدونی آشغال یعنی چی؟ آدمهای مریضین و از طرف آدمهای مریضی هم هدایت میشن. وحشی و خشنن. اگه سلاح هسته‌ای داشتن حتما استفاده میکردن. از نظر من کار تمومه. من وقتی با این آدم ها سر و کار داشتم گفتم اینا از یه دنیای دیگه هن، دروغگو هستن، حق بازن، مریضن، به مردم خودشون هم آسیب زدن. تا الان 54,000 نفر رو کشتن، همونایی که داشتن اعتراض میکردن. مردم میپرسن چرا نتونستن قدرت رو بگیرن؟ خب چون مردن، کشتنشون. قرار نیست کسی قدرت رو بگیره. اونا اصلاً ندارن و اون طرفی ها هم مسلسل دارن و دارن میکشنشون. رسانه ها هم گزارش نمیدن، ولی اینا آدم های بدی هن و راستش من وقتم رو نمیخوام باشون تلف کنم.
1: به اصالت دونالد ترامپ برمیگردیم، اما مدیر بنادر شرق هرمزگان هم با ارائه جزئیات بیشتری از حمله آمریکا اعلام کرده که در ساعات اولیه بامداد دو اصابت ثبت شده، در پی آنها یکی از اسکله های شناور به شدت آسیب دیده. به گفته او این حملات تلفات جانی به دنبال نداشته. با این حال منابع وابسته به سپاه پاسداران از کشته شدن دو نیروی ارتش در حملات بامداد امروز آمریکا خبر دادند. صدا و سیما هم اعلام کرد در پی این حملات دست کم صدای 10 انفجار در بندر عباس به ویژه در مناطق شرقی و غربی شهر شنیده شده.

0: با همکارم علی حسین قاضی زاده میپردازیم به واکنش ترامپ به حملاتی که جمهوری اسلامی داشته به کشورهای منطقه و مواضع اونها. میشه گفت که از لحن ترامپ میشه اینجور برداشت کرد که حالا رویکرد تازه قرار داشته باشه؟
1: والا بیشتر این لحن آقای ترامپ، خشم آقای ترامپ نشون میده، خشمی که ناشی از گوش نکردن به سخنان بقیه است. همین کسی که آقای ترامپ بود با این عبارات، نمیدونم آشغال، نمیدونم عفونه از سرطان، قده، اینجوری حرف میزنه، همون حکومتیه که دو هفته پیش آقای ترامپ تلاش کرد بگه که اینها رژیم چنج شدن، عاقلن، فلانن. یا آقای روبیو میگفت که اینها یه گروهی هستن که به هر حال فکر میکنن که چجوری باید کشور رو اداره کرد. نه، اینها گفته شد که اینها رادیکال ترین بخش این حکومتن، اینها از علی خامنه ای رادیکال ترند، اینها همون بخشی هستن که علی خامنه ای گاهن اینها رو به تعادل میکشید و یعنی خود علی خامنه ای با اون شرور بودنش از کسانی که الان زمام کار رو دست گرفته بود متعادل تر بود و این رو آقای ترامپ هیچ وقت نخواست بشنوه که با بدترین لایه این حکومت مواجه است و اینها الان خطر سقوط رو هم حس کردن. طبیعتاً وقتی که تو وارد حمله میشی، میجنگی و ساقطشون نمیکنی، خودشون رو سقوط ناپذیر میبینن و فکر میکنن که تو در آینده میخوای بیایی، پس الان میشه به تو فشار آورد. اینها معتقدن تو تمام نکردی کار رو چون نتوانستی، وقتی نمیتوانی او به تو حمله میکنه. همه اینها رو با آقای ترامپ گفته شد، مشاوراش گفتن، بقیه نوشتن برای آقای ترامپ، ولی آقای ترامپ گوش نکرد. اون نمایشی که در کاخ ورسای به راه انداخت برای امضای اون توافق، در واقع یک جلوه‌ای بود از این که بخواهم در واقع fake it until make it، که انگلیسی‌ها میگن که راه بنداز جا بنداز، بخوام که بسازیم تا اجرا بشه، میخوام بگم که اینا خوبن، توافق امضا میکنن، صلح میخوان، خب موشک هم احتیاج دارن. با این عبارات، این که جدلبان هم باید جنگ تموم بشه، اسرائیل هم نباید زیاده روی کنه، اینها رو گفت و گفت و تا کار به اینجا رسید که به اینها زمان داده که همون لاشه خامنه‌ای رو دفن کنن، همون زمان میان به کشتی‌هایی که تو رد می‌کنی حمله می‌کنن. اگر می‌خوای عقب‌تر از هم برو تا بیشتر به تمله بکنن. آقای ترامپ هنوز نشانه ای از تغییر روی کرد در حرفاش دیده نمیشه، اما آن چیزی که دیده میشه اینه که یک یأس فراوان هست از اینکه خواست نشون بده که مشکل 47 ساله این حکومت رو با یک توافقی که انگار بقیه رؤسای جمهور نمیتونستن این امتیازها رو بدن تا بپذیرن. خب معلومه که اگر شما تسلیم بشی، اجازه فروش نفت بهشون بدی، پولشون رو آزاد بکنی، همه کار رو انجام بدی، یعنی که نمیتونی کار تمام بکنی و او یک قدم جلوتر میاد. در هنوز مذاکرات هستی آغاز نشده، اونجا اگر آغاز اونجا میدید که هیچ کدومش نمیداد، نه غنی سازی رو میداد، نه

0: اونیو میداد، نه نظرات بایاسی میداد، عملا هیچ چیزی جمهوری اسلامی نداد و آقای ترامپ به امید چیزی که در آینده میگیره وعده داد و چیزهای براش فراهم کرد و این نتیجه است که الان عایده شده.
1: خب حالا شاید بشه گفت که مهمترین جملاتی که دونالد ترامپ گفت این بود که بعد از ماها گفت این آتش بس دیگه وجود نداره و من دیگه قصد ندارم با تهران توافقی داشته باشم، اما همچنان به نظر می رسه که برنامه دیگه ای هم نداره. شما هم گفتی کار رو نیمه تمام ول کرده، به نظرت اوضاع به چه سمتی قراره پیش بره؟ حالا
0: ببین این سفر آقای هگزت که به اسرائیل الان لغو شده، طبیعتا مشخصه که آمریکایی ها الان هگزت میفرستن پنتاگون اونجا بررسی کنن که باید چه کار بکنن و پس از اون احتمالاً هگزت باید بره اسرائیل دیگه، یعنی مشخصه که اتفاقی جدید رخ داده، باید وارد یک مرحله جدید بشن. ببین نقشه مشخصه، کار مشخصه، یه حکومتی هست 47 سال سابقهش، ماهیتش، همپیمانانش، اصلا ایدهش مشخصه کیان. ما بارها گفتیم سپاه پاسداران الان صاحب اون کشور، سپاه پاسداران یعنی تروریسم. سپاه پاسداران الان با حزب الله لبنان دو تا گروه متفاوت نیستن، نیروهای حزب الله کد پرسونلی سپاه دارن خیلیاشون. شما این نهاد تا اونجا وجود داره شما هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. نقشه مشخصه، این حکومت رو باید ساقط بکنی. نیروی جایگزین هم مشخصه، همین الان شما باید وارد گفتگو بشی با شاه رضا پهلوی، بیای اعلام بکنی به کمک مردم ایران ما این حکومت رو ساقط میکنیم و حکومت ملی منتخب مردم رو اونجا تأسیس میکنیم. یعنی اینکه آقای شاهزاده رضا پهلوی الان حمایت مردم ایران رو داره، ایدش هم وجود داره، مردم خیابون اومدن نشون دادن که میان، نشون دادن در داخل کشور،
1: حمایت دیاسپورای خارج
0: از کشور، در خارج کشور نشون دادن که چند صد هزار نفر، یعنی در تمام تاریخ 47 سال گذشته این اتحاد مردم ایران برای حل یک مشکل عبور از حکومت بی سابقه بوده. شما در زمانی که ما بزرگترین تظاهرات ما تا یک سال پیش 50,000 نفری بوده، چند صد هزار نفر اونم نه یک بار، چند بار در چند نقطه از جهان جمع شدن، این خارج کشور، در داخل کشور میلیون ها نفر اومدن. خود آقای ترامپ تصاویر ماهواره ایشو دیده، کشته هاشو میدونه چقدره، میدونه حکومت چیکار کرده، میدونه، یعنی همه چیز مشخص و مهیاست. کافیه که یک اراده سیاسی در آمریکا وجود داشته باشه که بگه که آقا ما از این حکومت باید بگذریم. بله برای ما هزینه داره، پول باید خرج بکنیم، طبیعتاً هزینه سیاسی داره تغییر حکومت، برای هر حکومت در آمریکا هزینه داره، ولی یک بار یک رئیس جمهور آمریکا یا کشور منطقه باید هزینه عبور از هیتلر رو بدن. هیتلر رو وقتی می‌خواید ساقط بکنین هزینه داره، ولی یک بار هزینه‌شو پرداخت می‌کنی و بعد دهه‌ها از منافع عبور از هیتلر استفاده می‌کنی. حکومت جمهوری اسلامی همونه، یک ماه تروریسم داره، باید هزینه‌اش پرداخت بشه. مردم ایران در صف نخست هزینه هستن، حاضرن اگر متحد خارجی کمکشون بکنه این کار رو انجام بدن، در داخل کشور، در خارج کشور همه آماده هستن، همه چیز هم مهیا بود، فقط به اون اراده آخر آقای ترامپ یا حالا نیتو یا هر نهادی بیرون بستگی داره، باید کمک بکنن، چون این مردم مسلح نیستن، اون ماشین جنگی میاد. طبیعتا اگر این کمک ها انجام بشه، اگر آقای ترامپ اعلام بکنه که ما از این حکومت عبور میکنیم، به مردم ایران کمک میکنیم که حکومت ملی خودشون رو دست بیارن، با نمایندگان واقعی مردم مذاکره کنند، نه با مشت تروریسم که میخواد رنگشون بکنه به عنوان یک چیز خوب بفروشه که اینها رژیم چنج شده. کجا رژیم چنج شدن؟ بدترین هسته حکومت بر سر کار اومده، تو با اونها طرف هستی، اینها رو به کی میخوای بفروشی؟ به مردم؟ اینا قاتلان مردم ایران هستن. یعنی نه مردم ایران پذیرفتن، نه جهان پذیرفته، و بارها گفتن که این مسیر در نهایتش به هیچ جایی نمیرسه، امنیت خودت رو به خطر میندازه. الان داره ثمرهشو میبینید، از اینجا به بعدش هم بعد این همین هست. اگر اون تصویر دیده شد، آقای ترامپ تصمیم گرفت که این کار بزرگ رو انجام بده، طبیعتاً به کمک مردم ایران، به کمک اسرائیل، به کمک کشورهای منطقه ناتو میتونه این کار انجام بشه.
1: کما اینکه همین حالا هم اسرائیل اعلام آمادگی کرده که میتونه در واقع مشارکت داشته باشه. سپاس بسیار، علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو. اما در واکنش به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌های جداگانه از حمله به بحرین و کویت خبر دادند. ارتش جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف مشروع هم اعلام کرده. سپاه پاسداران هم می‌گوید 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را هدف موشک حملات موشکی و پهپادی قرار داده. ساعتی بعد از حملات جدید جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، اتحادیه عرب، عمان، قطر، کویت، مصر، بحرین و اردن این حملات را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه کویت هم این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت، تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور و مغایر با حقوق بین الملل دانسته و بر حق خود برای انجام تمام اقدامات لازم جهت حفاظت از امنیت این کشور تاکید کرد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد و این تهدیدی جدی دیگری از سوی حکومت ایران برای منطقه و جهان است. به گفته نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی در جریان جنگ توانایی خود برای تولید سلاح هسته‌ای را از دست داده. نتانیاهو اما حکومت ایران را به قده سرطانی تشبیه کرد و دو جنگ پیشین را هم اقدام ضروری برای دور کردن خطر موشکی و هسته‌ای ایران دانست. رسانه‌های اسرائیل هم از آمادگی ارتش این کشور برای احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی خبر می‌دهند. به گزارش وبسایت خبری والا نیوز، فرماندهان ارتش اسرائیل در اوایل هفته جاری نشست هماهنگ و مشترکی با فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برگزار کردند تا برای سناریوی بازگشت به جنگ علیه جمهوری اسلامی آماده شوند. با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه میشیم. اول درباره اظهارات اخیر آقای نتانیاهو مرتبط با ایران به ما بگو که به نظرت چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
2: نخست وزیر اسرائیل در این گفتگو که با نیوز مکس انجام میشه میگوید که تهدید جمهوری اسلامی تنها به برنامه هسته‌ای محدود نمیشه و ابعاد بسیار گسترده تری داره. اون مدعی شد که جمهوری اسلامی علاوه بر تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، به سلاح‌های شیمیایی نیز دست یافته و این موضوع را تهدیدی دیگر علیه اسرائیل و منطقه دونسته. او ادعا میکنه که تاکنون از سوی نهادهای بین المللی با آن که تایید نشده اما جمهوری اسلامی دارای سلاح‌های شیمیایی هستش. نتانیاهو در ادامه گفت که به اعتقاد او عملیات نظامی مشترک اسرائیل و ایالات متحده باعث شد که جمهوری اسلامی در حال حاضر دیگر توانایی ساخت بمب هسته‌ای را در نزدیک مدت نداشته، هرچند به گفته او اراده و انگیزه جمهوری اسلامی برای دستیابی به این سلاح همچنان باقی مونده. او این وضعیت را به یک بیماری تشبیه کرد که یک غده سرطانی از بدنش خارج شده اما احتمال بازگشت بیماری همچنان وجود داره و به همین دلیل این بیمار باید تحت نظر و فشار باشه. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که از دید او جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش را کنار نذاشته و اگر فرصتی پیدا بکنه دوباره برای بازسازی اون تلاش خواهد کرد. به همین دلیل اسرائیل به گفته او اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی بار دیگر به توانایی تولید سلاح هسته‌ای بازگرده. او به کشدار دیماه اشاره کرد و گفت رژیمی که توانسته 40,000 نفر از شهروندان خودش را قتل عام بکنه برای او کار بسیار ساده‌ای هستش که دیگران را که از کشور خودش نیستن را نیز مورد حمله و تجاوز قرار بده. او در پایان بار دیگر اعلام کرد که به دونالد ترامپ روابط بسیار نزدیکی داره، تقریبا از 90% مسائل را از یک دید نگاه میکنن اما در رابطه با برخی مسائل از جمله فروش F-35 ها به ترکیه اختلاف نظرهایی بین هر دو وجود داره.
1: و بعد از اظهارات آقای دونالد ترامپ که بسیار هم تند بود، واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل چه بودن؟
2: به نظر میاد که اسرائیل وارد یک دوره جدیدی شده. حتی گزارش های از اینکه احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده وجود داره در فضای اسرائیل احساس میشه، با آنکه هنوز نه ارتش اسرائیل، نه فرماندهی پشت جبهه و نه سیاستمداران در این رابطه سخنی گفتند، اما به نظر میاد که اسرائیل به گونه خودش را برای جنگی دوباره آماده میکنه. رسانه والا نیوز همونطور که در خبر هم شنیدیم میگوید که اسرائیل خودش را پیش از این آماده این جنگ کرده و میتواند خیلی سریع از صفر به صد، یعنی وارد جنگ بشود حتی در چند ساعت و حملات خودش به جمهوری اسلامی را آغاز بکنه. به گفته این مقام امنیتی گفتگوها در این رابطه با فرماندهی سنت کام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، انجام شده اسرائیل در آماده باش کامل به سر میبره، اما در حقیقت در حال حاضر آنچه که وجود داره انتظار هستش، انتظار این که ببینیم که آیا دونالد ترامپ به آنچه که امروز گفت تا چه حد پایبند هستش، آیا میخواهد جنگ را دوباره آغاز کند، پاسخ جمهوری اسلامی چه خواهد بود، آیا بار دیگر جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل موشک اندازی خواهد کرد یا خیر. همه اینها پرسش هایی هستش که در کنار نیروهای نیابتی مانند حوثی ها و حزب الله لبنان چالش های بزرگی را در مقابل اسرائیل میذاره.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه بودید. با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت بیشتر به همین موضوعات میپردازیم. آقای صدرزاده، کشورهای عربی همچنین دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را محکوم کردند. به نظر شما بجز محکومیت، آیا این کشورها اقدام دیگه‌ای هم در دستور کارشون دارن؟
3: فکر میکنم که قطر و عمان دیگه مسئله میانجیگری رو کنار گذاشتن. نحوه عکس‌العمل قطر نشون میده که بسیار بسیار نگران هست از این سیاست جدید جمهوری اسلامی. معاون سفیر ایران رو خواسته، بهش سخت اعتراض کرده، چون آغاز این حملات، یعنی آغاز این دوره با حمله به کشتی قطری شروع شد و این قابل فهم نبود که چرا کشتی قطری که باش رابطه خوب دارن، قطری که قراره پولهای بلوکه شده ایران را آزاد بکنه. به همین علت فکر میکنم فعلا تا اطلاع بعدی مسئله میانجیگری قطر منتفی است. میانجیگری عمان هم دیگر منتفی است، چون عمان هم با جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز به اختلاف نظر رسیده. عمان رفته اصلا با فرانسه قرارداد بسته که چگونه میشود آزادی کشتیرانی را تنگه هرمز تأمین کرد. بنابراین مسئله دیگه طوری شده که تمام کشورهای خلیج فارس در حقیقت خودشونو مورد خطر احساس میکنن و بعضی از متخصصینی که به هر حال تونستن صحبت بکنن یا صحبت میکنن میگن که ما بایستی راجع به مسئله دفاع هواییمون یه تجدید نظر بکنیم. ظاهرا امارات موفق شده با کمک اوکراین یک سامانه پدافند هوایی داشته باشه. بقیه کشورها هم در پی این هستن که سامانه پدافند هواییشون رو تکمیل بکنن. البته هنوز کشوری مثل بحرین و کویت به اونجا نرسیدن بتونن این کار رو انجام بدن. عربستان سعودی این قابلیت رو داره، میتونه از خودش دفاع بکنه. ولی مسئله که مطرح خواهد شد این که از آمریکا چه خواهد کرد، چون آیا آمریکا این بار هم اگر جنگی صورت بگیره و عکس‌العمل‌های انجام بگیره این کشورها رو تنها خواهد گذاشت؟ و این مسئله است که مطرح خواهد شد که به هر حال اینا متحدین آمریکان، با آمریکا بایستی نسبت به و اینها و جمهوری اسلامی هم مدعی که به پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها حمله می‌کنه. بنابراین فکر میکنم که در ایالات متحده هم این بحث انجام بشه که به هر حال مسئولیتی هست برای دفاع از این کشورها.
1: و به موازی اسرائیل هم بپردازیم. از یک طرف ارتش این کشور از آمادگی برای شروع دوباره جنگ با جمهوری اسلامی میگه، از طرف دیگه بنیامین نتانیاهو یه بار دیگه تاکید کرده که باید به مردم ایران برای عبور از این حکومت کمک کنیم. از مجموع این اظهارها و اتفاقات چه نتیجه‌ای میشه گرفت آقای صدرزاده؟
3: اون مسئله مردم ایران رو که من فکر کنم بایستی جزء تبلیغات نتانیاهو دونست، چون نتانیاهو موضع مشخصی در مورد این که مردم ایران چه کنن و چه باید انجام بشه نداره. ولی خب اون چی که مسلمه این است که نتانیاهو خودشم بارها اعلام کرده و درستم میگه که با آمریکا در مورد لبنان اختلاف نظر داره ولی در مورد ایران اختلاف نظر چندانی نداره. بنابراین اگر این درگیری ها انجام بگیره، چون ما الان وارد جنگ شدیم. یعنی ترامپ اعلام کرده که دیگه اون آتش بس وجود نداره و امروز هم وقتی که شما رسانه های ایران رو دنبال میکنید اصلا پیامدهای راه بردی داره که ما باید چی کار بکنیم. از جمله این که همین الان من یه جایی خوندم از نوشته های سپاه پاسداران که ما باید قطع جریان نفت رو از تنگه هرمز قطع کنیم و غیره. جمهوری اسلامی هم که داره خودش آماده میکنه برای این درگیری ها. بنابراین به مجرد که این شد، من فکر میکنم اسرائیل وارد عملیات خواهد شد. بهانش هم فرقی نداره، یعنی این قبلا به خاطر حملات موشکی ایران بود، این بار به عنوانی که احساس خطر میکنه از جانب ایران. همین الان خودتون مطرح کردید که گفته جمهوری اسلامی دارای بمب شیمیایی است، به هر دلیلی حمله خواهد کرد، به خصوص که، و این مسئله خیلی مهمه، چون نتانیاهو در آستانه یک مبارزه انتخاباتی است و فکر میکنه که اگر این در این مبارزه انتخاباتی در درگیری با جنگ خارجی باشه، مردم اسرائیل نمیرن در پی دولت دیگری. شاید این هم یک دلیلی باشه برای اینکه جنگ رو شروع کنه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسئله بین‌الملل همراه ما بودید. یه سری بزنیم به آنکارا. در حاشیه اجلاس ناتو ولادیمیر زلنسکی رو میبینید که داره با آقای دونالد ترامپ صحبت میکنه. قرار بود که این دیدار صورت بگیره. آقای زلنسکی دیروز هم با مارک روته دبیرکل ناتو دیداری داشت. قصد داره که از سران ناتو و کشورهای اروپا و البته آقای دونالد ترامپ رو به عنوان رهبر ایالات متحده متقاعد بکنه برای دریافت کمک‌های بیشتر، هم مالی و هم تسلیحاتی و دفاعی. آقای زلنسکی بسیار نگران تسلیحات پدافند دفاعی پهپادی اوکراین هست که با توجه به اینکه حملات اخیر روسیه و اوکراین به صورت متقابل تشدید هم شده، این نگرانی از سوی رهبر اوکراین داره در این اجلاس هم مطرح میشه و در واقع منتظر کمک مساعد هم هست. بخش از صحبتاشون رو میشنوید.
4: سپاسگزار حمایت شما، حمایت آمریکا هستیم و ممنون از دعوت به این نشست. من واقعا میدونم که باید راجع به مسائل مهمی صحبت کنیم. از برنامه پرل خیلی سپاسگزاریم. شاید جزئیات بیشتری در این باره باید در طول ملاقاتمون بهش بپردازیم. نکته دوم درباره مذاکرات هست. من فکر میکنم که بله، باید ببینیم که چطور میشه صلح رو ممکن کرد. مطمئنم که شما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهید کرد برای متوقف کردن این جنگ و من خیلی خوشحالم که از طرف ما شروع کردیم درباره پهپادها صحبت کنیم و در اون باره هم بحث خواهیم داشت. برخی از جزئیات خیلی مهمش رو متشکرم. خب من خیلی از جنگ‌ها رو فیصله دادم و این یکی شاید فکر می‌کردم آسان‌ترین باشه، ولی خب پوتین یک شخصیت متفاوتی داره، این آقا هم شخصیت متفاوتی داره و خب خیلی آسون نیست و خب کشورش رو خیلی دوست داره و خب من فکر می‌کنم که در این یکی دو هفته اخیر پیشرفت خیلی زیادی داشتیم. ببینیم چی میشه. سوالی دارید؟ آیا آتش بس با ایران تمام شده؟ به پایان رسیده؟ خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون بعد از اینکه یکی دوتا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک بهش کشتی ها زدن برای اینکه اینا در تنگه بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگه گذر کنن. برای ما خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالا امشب هم سخت بزنیمشون. دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم. ما اول ملاقاتی داشتیم و صحبت کردیم درباره هسته‌ای زدایی ایران، برای اینکه مسئله اینجاست. در واقع این جنگ مسئله هسته‌ای زدایی بوده و خب ما ملاقاتی داریم فقط راجع به این موضوع صحبت میکنم، من که کل هماغم من راجع به تغییر رژیم نیست. البته من فکر کنم که رژیم تغییر کرده، برای اینکه وقتی شما اولین گروه و دومین گروه رهبرا رو میکشید، این در واقع آخر رژیم چینجه. ولی به هر حال بحث ما این نبود. ما نمیخوایم که اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و میخوایم که هسته‌ای زداییشون کنیم و فکر کنم که پیشرفت‌های زیادی داشتیم. بعد از اتاق میای بیرون، مثل همین الان داریم هم صحبت میکنیم، همه چیزو بهش پرداختیم، بعد میرن یه کنفرانس خبری میگذارن، میگن نه ما اصلا صحبت نکردیم، ما توافقی نکردیم. اینا دیوونن. یه مرگشون هست. من میبینم برای 47 سال اینها قلدر خاورمیانه بودن و دیگه از این بعد قلدر نخواهند بود. من چیزی که من میخوام خیلی ساده است، نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. هدف من همینه. من که داشته باشن ازش استفاده میکنن و ما نمیذاریم. شما در تمام تاریخ دوره کارنامه حرفه‌ایتون توافق کردید، مذاکره کردید. حالا به اعتقاد شما پرزیدنت زلنسکی و پرزیدنت پوتین عملی ترین راه برای رسیدن به یک صلح بین این دو چیست؟ خب این توافق مدت هاست که داریم روش کار میکنیم. نقاط مثبت داره، نقاط قوت داره، نقاط ضعف داره، ایشون هم میدونه. فکر میکنم که من گاهی وقت از این تشبیه استفاده میکنم و شاید به نظر ساده بیادی ساده بیاد، دو تا بچه که دارن توی پارک با هم دیگه کتک کاری میکنن، گاهی وقتا باید اجازه بده که یه ذره همدیگه رو بزنن تا ببینن که فایده ای نداره. و ایشون خیلی فوق العاده عمل کرده، خیلی مؤثر بوده و حتی بهترین تجهیزات هم داشته، برای اینکه تجهیزات آمریکایی بودن. و خب میدونید بالاخره تجهیزات باید استفاده کنه این نفر، و خب شما سربازان شجاعی دارید که دارن از تجهیزات آمریکایی استفاده میکنن. و روسیه خب میدونید کشور بزرگی است و نیروی عظیمی است. روسیه همواره یک نیروی نظامی بزرگی بوده، ولی من واقعا باور دارم که خیلی جالبه. برای اینکه بعضی میگن بدترین وضعیته، گاهی وقتا در مورد جنگ، من جنگ رو خیلی مدت ها مطالعه کردم، جنگ ها رو قبل از اینکه وارد سیاست بشم، گاهی وقتا وقتی به بدترین وضعیت میرسی، شرایط بدترین میشه. و خب شرایط این جنگ خیلی خیلی بد بوده. 25,000 نفر جوان رو در ماه گذشته از دست دادن، یه ماه دیگه 35,000، دو ماه پیش 35,000 نفر کشته داشتن، بیشترشون روسی بودن. ولی خب اینا آدمن و در واقع اختلاف زیادی هم نیست بین این دو ملت، طرف روسی و طرف اوکراینی، مردم روسی و اوکراین. یک جنگ بسیار نفرت انگیزه. هزاران هزار نفر عمدتاً سرباز کشته شدن. من عکسای جبهه جنگ رو میبینم، او هم معتقده که خیلی وحشتناکه. و پرزیدنت زلنسکی میخواد که این قضیه فیصله پیدا کنه، و من فکر میکنم پرزیدنت پوتین هم میخواد که این فیصله پیدا کنه، و این ترکیب خوبی است. از جبه شما از حمله اوکراین به پالایشگاه روسیه چیست؟ من از اوکراین هستم. خب سوالتون یه جور دیگه فرموله کنید لطفاً. اوکراین حملات دوربردی انجام داده به پالایشگاه‌های نفتی روسیه. مارکو تو میخوای بهش پاسخ بدی، و اینکه تو وسط این قضیه بودی. ما بحث کردیم در مورد قابلیت اوکراین برای حمله به عمق خاک روسیه، و خب این دینامیک جنگی که تغییر کرده، برای اینکه روسیه پیوسته داره پیدا میفهمه که دفاع از حریم هوایش دشوارتر و دشوارتر میشه، و شاید این مشوقی باشه برای اینکه اونا بیان مذاکره کنن. خب این یعنی افزایش تنش، ولی خب افزایش تنش چیزی که میتونه کمک کنه به فیصل دادن این جنگ. شما از کجا هستید؟ رادیو اروپای آزاد، سرویس اوکراینی. من با پوتین صحبت کردم، با پرزیدنت زلنسکی هم صحبت کردم، و من فکر میکنم که تنها کاری که من کردم تمام زندگی.
1: بله، از آقای دونالد ترامپ پرسیده شد درباره ایران، ایشون بار دیگه تاکید کرد که از نظر او آتش بس تمام شده، چون که رهبران ایران بدرفتاری میکنن مثل 47 سال گذشته. او گفت دیشب حمله سختی داشتیم به مواضع در جمهور در ایران، احتمال داره که امشب هم دوباره این اقدام رو انجام بدیم. او گفت یک بار دیگه تکرار کرد که هم مقامش تغییر رژیم نیست، هرچند که به نظر او رژیم تغییراتی کرده، ولی باز رهبران ایران رو دیوانه خواند. شبکه ایرم نیوز امارات در امارات گزارش داده که نیروهای دریایی سپاه پاسداران سامانه‌های جدید موشک ساحل به دریا رو در ارتفاعات مشرف به تنگه هرمز مستقر کردند. بر اساس همین گزارش همزمان مین‌های دریایی هوشمند و غیر مغناطیسی هم در همین منطقه به کار گرفته شدند. مین‌هایی که به گفته این رسانه شناسایی آنها برای ناوهای مین‌رو دشوارتر است. این گزارش مدعی است زمان و مکان این اقدامات پیام سیاسی و نظامی مشخصی دارد و با هدف محدود کردن مسیرهای جایگزین کشتیرانی در منطقه انجام شده است. به دنبال افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایالات متحده و درگیری‌های نظامی در تنگه هرمز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت با 6 دلار افزایش نسبت به روز گذشته تا مرز 79 دلار هم افزایش پیدا کرد. بهای هر بشکه نفت آمریکا با 9% افزایش نسبت به دیروز به محدوده 74 دلار رسید. بعد از افزایش تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز در روزهای اخیر، قیمت جهانی نفت به حدود 70 دلار در هر بشکه هم کاهش پیدا کرده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر با دالقا خاتون اوغلو، کارشناس انرژی از باکو همراه هستیم. با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت و این تنش‌ها که دوباره تشدید شده، به نظرتون باید شاهد چه تغییراتی باشیم روی قیمت جهانی نفت؟
5: بله با درود. در واقع اگه این تنش‌ها ادامه پیدا کنه یا حتی تشدید بشه، خب انتظار داریم دوباره قیمت نفت به بالای 100 دلار برسه. البته وضعیت کنونی بازار نفت خیلی تفاوت داره با آنچه که در ابتدای جنگ مشاهده کردیم. یکی از مهمترین تفاوت‌های این هست که چین با عنوان بزرگترین وارد کننده نفت جهان، طی دوران جنگ ما دیدیم که 40% واردات نفتش رو کاهش داد، یعنی روزانه 5.5 میلیون بشکه کاهش داد. این یک کمک خیلی بزرگی بود برای بازارهای جهانی که اگرچه قیمت‌های نفت خب افزایش پیدا کرد، اولا یه سقف مشخصی داشت که افزایش پیدا بکنه، دوم این که قحطی نفت در دنیا به وجود نیامد، یعنی هم کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی ذخایر استراتژیک خودشون رو یه مقداری آزاد کردن و هم کاهش تقاضای چین باعث شد که به هر حال بازارهای نفت به تلاطم‌هایی که مورد نظر جمهوری اسلامی بود نرسه. اما نکته دیگه هم این که خب واردات نفت ایران توسط چین به شدت سقوط کرد، یعنی وقتی این پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی در واقع تنها مشتری نفت ایران هستند و با نصف ظرفیت کار میکنن، چون قیمت نفت به شدت افزایش پیدا کرده، اونها نیاز به نفت تحریمی و ارزان دارن. لذا ما میبینیم که مثلا اگر ابتدای جنگ واردات نفت چین از ایران 1,740,000 بشکه بود، در ماه گذشته به 650,000 بشکه سقوط کرد و من آنهایی که از کپلر گرفتم ماه جاری همینجوری بوده.
1: سپاس بسیار دالقا خاتون اوغلو، کارشناس انرژی که از باکو ما رو همراهی کردید. اما دومین روز نشست سران ناتو امروز در آنکارا در حال برگزاریه و رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، نخست وزیران بریتانیا و ایتالیا درباره بودجه ناتو، جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه از جمله در تنگه هرمز گفتگو می‌کنند. رئیس جمهور ترکیه هم در این نشست از مواضع دونالد ترامپ برای دستیابی به صلح پایدار و حرکت به سوی حل بحران در ایران قدردانی کرده. او همچنین از متحدان ناتو از جمله آمریکا برای حمایت‌های دفاع هوایی از ترکیه در جریان جنگ ایران تشکر کرد. با فرزیا ثابتی از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه همراه هستیم. فرزیا، یه بیانیه رسمی منتشر شد و عملاً در واقع پایان این نشست رو میشه گفت که اعلام کردن، ولی میدونیم که دیدارهای جانبی همچنان ادامه دارن. بیشتر از شما بشنویم، چه خبر الان اونجا؟ خب ریان، همونطور که گفتی با انتشار بیانیه پایانی نشست سران مراسم رسمی میشه گفتش که پایان یافته و تا دقایق دیگه هم اینجا خبرنگاران منتظر هستن که مارک روته دبیر کل ناتو در زمینه نشست صحبت بکنه. اما در همونطور که گفتی در حاشیه نشست دیدار ترامپ و زلنسکی رو داشتیم، دقایق دیگه قرار هستش که ترامپ با احمد الشرع هم دیدار داشته باشه. دیدار بسیار مهمی هستش که ترکیه توجه ویژه‌ای داره، چرا که احمد الشرع به دعوت اردوغان در ترکیه هستش تا با ترامپ هم دیدار بکنه. موضوع مهمی هستش و در پایان هم قرار هستش که خود ترامپ یک نشست مطبوعاتی جداگانه هم داشته باشه. اما اگر برگردم به بیانیه پایانی نشست ناتو، میشه گفتش که عین همان پیشنویسی که رویترز طی روزهای گذشته منتشر کرده بود رو در بیانیه پایانی داشتیم. نکته مهمش این هستش که اعضای ناتو و سران ناتو تایید کردند که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و در عین حال هم بر موضوع امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند و خواهند خواست از تهران که این موضوع رو رعایت بکنه. البته این بند با توجه به تحولات 24 ساعت گذشته به نظر میاد که کمی زیر سوال بره. در عین حال در بیانیه پایانی به موضوع روسیه اشاره شده به عنوان تهدید بلند مدت برای اعضای ناتو. موضوع مهم دیگر همین هستش که قرار هستش که کمک 70 میلیارد یورویی به اوکراین در سال 2026 از طرف اعضای ناتو شکل بگیره. به طور کلی اصلی ترین قسمت بیانیه پایانی اما ماده پنجم پیمان دفاع جمعی هستش که میگه هر حمله به هر یک از اعضای ناتو باعث خواهد شد که دیگر اعضای ناتو هم به اون پاسخ بدن. میشه گفتش که بیانیه پایانی همون چیزی هستش که ازش انتظار میرفت. باید دید که در بعد ادامه در دیدارها و کنفرانس‌های مطبوعاتی که بعد از نشست برگزار میشه سران به چه مسائلی اشاره میکنه.
6: مشکرم فرزیه ثابتی همکارم که از محله مجتمع ریاست جمهوری ترکیه همراه ما بودی. از آنکارا بریم نیویورک با همکارم مریم رحمتی همراه بشیم. مریم، یک اشاره کوتاهی داشتیم به صحبت‌های همین امروز آقای دونالد ترامپ با زلنسکی که در مورد ایران هم حرف زد، ولی به طور کلی مجموع اظهارات آقای دونالد ترامپ چه جزئیات مهمی داشته؟
7: خب این دومین باریه که امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در آنکارا هستش به شدت عصبانیت خودش در مورد رفتار جمهوری اسلامی رو بروز میده. در دو کنفرانس خبری جداگانه او در مورد وضعیت کنونی، وضعیت آتش بس و توافق اولیه‌ای که با جمهوری اسلامی داشته اظهار نظر میکنه و عملا میگه که دیگه به جمهوری اسلامی اعتماد نداره و این آتش بس و این توافق دیگه به پایان رسیده. همین دقایقی قبل که داشت دونالد ترامپ حرف میزد دوباره مقامات جمهوری اسلامی رو دیوانه خطاب کرد، گفت اونا دارن دیوانه وار رفتار میکنن، اصلا رفتارشون قابل فهم نیست، میان تو اتاق با ما یک حرفی میزنن، با ما موافقت میکنن ولی بیرون اتاق یک کنفرانس خبری میذارن تو کشورشون و میگن که ما اصلا به همچین موضوعاتی در واقع موافقت نکردیم. او همچنین گفت که 47 ساله که جمهوری اسلامی در منطقه داره قلدری میکنه ولی الان دیگه اونا قلدر منطقه نیستن و دوباره هشدار داد که امشب هم قرار هست که ایالات متحده آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی سخت حمله بکنه. او گفت همین الان من به اونا هشدار میدم که امشب هم حملات جدیدی در راه است. ساعتی قبل هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست ناتو عملاً پایان توافق موقت با ایران رو اعلام کرد و گفت وقتی درباره آتش بس و تفاهم اخیر ازش سوال شد گفت که از نظر من تموم شده و اضافه کرد که دیگه نمیخواد با ایران طرف باشه. لحن ترامپ بسیار تند بود، رهبران ایران رو افراد بیمار خوند و گفت مذاکره با اونها اتلاف وقت. این موضع‌گیری میدونیم بعد از این مطرح شد که آمریکا در پاسخ به حملات اخیر علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز موج تازه‌ای از حملات رو علیه اهدافی در ایران انجام داد. همزمان گزارش‌ها از حملات اخیر جمهوری اسلامی اعلامیه به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت هم منتشر شده و موضوع الان خیلی پیچیده‌تر از این است که در واقع ما می‌بینیم. در روزهای گذشته هم ما متوجه بودیم که در واقع این گفتگوها وارد یک توقف شده و به نظر می‌رسه که این توقف ادامه پیدا بکنه. دونالد ترامپ گفت که من دیگه به این گفتگوها باوری ندارم و به نظر من تموم شده است، ولی اگه مذاکره کنندگان من میخوان به این گفتگوها ادامه بدن. ولی به نظر دونالد ترامپ دیگه مذاکرات با جمهوری اسلامی اتلاف وقت خواهد.
6: سپاس بسیار. مریم رحمتی، نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. و ممنون از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری با ایران اینترنشنال بمونید. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنج کار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
6: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
7: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
8: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
9: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
10: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
11: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
12: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
13: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
14: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
15: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
16: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی هم از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
17: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
18: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.

یاور فصل بندر عباس

0: فوش فوش
1: مهمترین کاری که کشورهای منطقه میتونن بکنن اینه که تمام ظرفیت‌های موجود بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی رو بسیج بکنن برای بستن این پرونده. من وقتی میگم بستن این پرونده، ممکنه اول به ذهن بیاد که یعنی کشورهای منطقه و آمریکا و اسرائیل و بقیه ظرفیت‌ها تصمیم میگیرن به برانداختن جمهوری اسلامی، اونم با این شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره، هر روز داره حمله میکنه، شلیک میکنه، یه ظرفیتایی هم جمهوری اسلامی داره دیگه. پاسخش اینه که بله، در گذشته در دوران بشار اسد تحلیلگران منطقه یه چیزی رو هر روز بهش یادآوری میکردن، بهش میگفتن ببین تو نمیتونی دائما سردرگم باشی در سیاستات، وقتی میبینی یک چیزی جواب نداد باید مسیرت رو عوض بکنی اگه میخوای سوریه آباد بشه. اسد سوریه رو دوست نداشت و چون نداشت اونقدر گذاشت این وضعیت ادامه پیدا کنه که 600 هزار کشته، 12 میلیون آواره، از بین رفتن این کشور. سرانجام یه روز صبح از خواب همه بیدار شدن، دیدن اسد رفت، کس دیگری جاش اومده. از اون تاریخ تا حالا 2 سال میگذره، دیروز ما دیدیم که رهبر جدید سوریه آقای احمد الشر در دیدار با امانوئل مکرون گفت که ما موفق شدیم به بازار تجارت جهانی برگردیم و درهای بسته رو به روی خودمون باز بکنیم. بله، راه سختی سوریه در پیش داره، اما اون چیزی که بشار اسد باید میفهمید نفهمید. دیکتاتور کشته شده ایران هم هیچ وقت نفهمید، اونقدر نفهمید که خودش رو به کشتن داد، کشور رو به ویرانی داد، نیروهای نظامی که روزگاری میتونستن به درد ایران بخورن، یعنی قدرت نظامی، این سردارانی که کشته شدن، اینها اگر وجودشون به پای جمهوری اسلامی تباه نمیشد، حرام نمیشدن، اینا به درد ایران میخوردن. نه، آموزش نظامی دیده بودن، به درد این کشور میخوردن، این موشک ها به درد این کشور میخوردن نهایت اگر در خدمت این حکومت تباه قرار نمیگرفت. برای همین انور قرقاش که من همیشه گفتم یکی از پرسابقه ترین سیاستمداران کل جهان عربه، یعنی از آدم های فهرست درجه یک جهان عربه، او میگه که ببین این سردرگمی نمیتونه ادامه پیدا کنه. یعنی تو نمیتونی تهران بین این که فکر بکنی همون روش رهبر کشته شدت رو ادامه بدی که نه جنگ میکنیم، نه مذاکره میکنیم، نه کوتاه میاییم، نه اینجوری نمیشه. پای توافق اومدی، باید بپذیری پای توافق اومدی، و اولین شرط توافق همون چیزیست که توی بند پنجمش اومده، زمینه برای بازگشت آمریکا و کشورهای منطقه به داخل ایران باید فراهم بشه. داری بازی میکنی که امکان نداره این وضعیت فراهم بشه. برای همین جمهوری اسلامی دچار این توهمه، کسانی هم به این توهم دامن میزنن. من فکر میکنم بعضی از کشورهایی در دنیا که در برانداختن جمهوری اسلامی نفع دارن، از طریق نفوذی ها و از طریق تبلیغات دارن جمهوری اسلامی رو دچار توهم قدرت میکنن. بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم در این دام افتادن، دارن به متوهم شدن او، توهم بیشتر او کمک میکنن، و مجموعه این چیزا باعث میشه که جمهوری اسلامی نفهمه کی باید به این سردرگمی پایان بده و مثل یک کشور نرمال عمل کنه. هیچ وقت ما همچین موضعی رو از دبیرکل ناتو نداشتیم که بگه آمریکا حق داشت در شلیک به جمهوری اسلامی. ما دیدیم که در تمام این دوره اروپا احتیاط کرد، محتاطانه حرف زد، ناتو محتاطانه حرکت کرد، کشورهای منطقه تا اونجایی که تونستن مدارا کردن. الان زبان همه داره تندتر میشه، ظرفیت ها داره جمع میشه. و آخرین نکته، مخاطبان ما نگاه کنن، دنبال کنن میزان سلاحی که داره به کشورهای منطقه در این روزا فروخته میشه. ناو جدید آمریکا هم آمده، این یعنی اتفاق تازه‌ای در جریانه، و اسرائیل هم امروز اعلام کرد که سپاه منابع مالیش به حداقل رسیده. این یعنی شرایط کاملا به نفع کشورهای منطقه است.
2: اگر یک کشوری به بهانه اینکه حکومتی داره که حکومت مستقره هر کاری که دلش بخواد و هر آنچه که دوست داشته باشه بر سر شهروندانش بیاره، آیا این مجاز هست به لحاظ بین الملل که در واقع کشور سایر کشورها این رو به عنوان اینکه در امور داخلی کشور دیگه نباید دخالت کرد، این موضوع رو از خیلی از محاسباتشون و خیلی از تفاهماتشون کاملا حذف بکنن؟ که خب متاسفانه به نظر میرسه که تا اینجا به اصطلاح مسئله وضعیت حقوق بشری ایران دستخوش دقیقا همین نقطه نظر شده، هرچند که ممکن صدای ما اونقدر بلند نباشه که این موضوع رو برسونیم، ولی واقعیت این هستش که مرز میان این مسئله باید تمایز داده بشه در شرایطی که یک کشوری به دلیل دسترسی که به قوای قهریه که همون اسلحه های گرم هست داره بتونه در واقع نیروی اکثریت رو در داخل سرکوب بکنه. بنابراین این وضعیت چالشی هستش که ما با اون رو در رو هستیم. اما در این حال راهکارهایی که به هر حال ما میدونیم که حدود 4-5 میلیون تا بلکه 6 میلیون ایرانی و که تابعیت‌های خارج و ساکن کشورهای خارج هم هستن مستقر هستن، به هر حال اونها ممکنه که بتونن از طریق تماس با سیاستمداراشون یا اینکه از طریق سازمان‌های حقوق بشری در واقع بتونیم صدای وضعیت حقوق بشری داخل ایران رو برسونیم. و نکته مهمی که به لحاظ بعد سیاسی هم باید بهش نگاه کنیم این هستش که در صورت کشورهای غربی باید این مسئله رو مد نظر داشته باشن که وقتی دموکراسی در یک کشوری ضعیف هست و شکننده هست، در هر صورت دستیابی به هر گونه تفاهماتی هم میتونه شکننده باشه، از این جهت که به اصطلاح اون حکومتیه که ممکنه از داخل هم آسیب ببینه و اون تفاهم نامه اونقدر هم استوار نمونه. در یک همچین حالتی اگر که جمهوری اسلامی می توانست برای یک عقلی دخیل ببنده، ممکن بود که در واقع بتونه روی دریچه‌ای رو به روی دموکراسی و شنیدن حرف مردم باز کنه، که خب متاسفانه همینجور که خودتونم در خبرها خوندین این مسئله اعدام‌ها، مسئله فشار بر خانواده بازداشتی‌ها کاملا نشون میده که در واقع در بر پاشنه همون سیاست سابق تا الان چرخیده. مسئله اینه که به هر حال خانواده ها خیلی تحت فشارن، همیشه این دودلی رو دارن که صحبت بکنن یا صحبت نکنن، هرچند که اونا همیشه مخیر هستن و باید صلاح خودشون رو ببینن، ولی اکثریت قریب به اتفاق وکلای حقوق بشری اعتقاد دارن که سکوت در این رابطه معمولا منجر به مشکلات بیشتر و سرعت گرفتن احکام سنگینی مثل اعدام شده و در اتفاقا در واقع فشار افکار عمومی گاهی تونسته فشار خودش رو وارد کنه. اگر هم اونها در نهایت تصمیم خودشون رو گرفته باشن، بهانه میکنن که چون شما این رو رسانه‌ای کردید ما داریم این مسئله رو اجرا میکنیم، که در صورت اگر تصمیم بر قطعیت باشه خیلی تفاوتی نمیکنه. اما واقعیت این هستش که بیشتر از اون که رسانه ها در این زمینه حالا نقش خودشون رو داشته باشن، فراموش نکنیم که به هر حال ما مردم ایران هستیم، که مردم ایران باید در نهایت خودشون در این رابطه یک تغییر اساسی صورت بگیرن. همون کسانی که دوشادوش همدیگه در دیما کنار همدیگه قرار گرفتن، به نظر من الان هم باید حساسیت های لازم و حداقل نسبت به وضعیت اعدامی ها از خودشون نشون بدن.
3: مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی 2026 با انجام دو مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف هشت تیم نهایی رقابت های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز چهارم مرحله یک هشتم نهایی تیم های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند، و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل گل زده، حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتند. در آخرین مسابقه مرحله یک هشتم نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کلمبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدن. مسابقات یک روز تیم‌ها در اون استراحت خواهند کرد و از پنج شنبه شب به وقت ایران مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها آغاز خواهد شد. همه تیم‌ها حالا دو مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر سه میزبان این مسابقات هم از دور رقابت‌ها یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا این سوال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: درود بر شما، من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. ساعت 17 به وقت ایران. سقط خبرها. تأکید ترامپ بر پایان آتش بس به دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و کشورهای منطقه. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد امشب احتمالاً بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. اعلام آمادگی اسرائیل برای از سرگیری جنگ در واکنش به سخنان ترامپ. نخست وزیر اسرائیل گفت جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. نتانیاهو میگوید باید به مردم ایران کمک شود تا جمهوری اسلامی را ساقط کنند. افزایش قیمت جهانی نفت پس از شروع دوباره درگیری‌های نظامی در خلیج فارس. رسانه‌ها از تدارک نظامی سپاه پاسداران برای ایجاد محدودیت تردد در تنگه هرمز خبر دادند. بیانیه پایانی نشست دو روزه ناتو در آنکارا. حمله به هر عضو این پیمان حمله به همه اعضای آن است. در این نشست بیش از 50 میلیارد دلار قرارداد جدید دفاعی امضا شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، افزایش چشمگیر قیمت تجهیزات توانبخشی در ایران. در پیوست امروز چالش‌های زندگی نابینایان زیر سایه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. در همین ابتدا به آنکارا میریم. پایتخت ترکیه صحبت‌های مارک روسی دبیر کل ناتو در اجلاس آنکارا آغاز شده. با ترجمه همزمان می‌شنویم.
1: دو جانبه است بین کشورهای عضو ناتو و آمریکا. و خب باز می‌بینید که وقتی که در میانه آوریل شروع شد آتش بس، قبل از اون 5000 سورتی از پایگاه‌های مستقر در اروپا انجام داده بودن آمریکایی‌ها. ردیف هشتم وسط سالن، اگه میکروفون رو بهشون برسونید. ایشون تصمیم میگیره، به من بستگی نداره. یا آقای اونجا هست که عصبانی شد از دست من. خیلی متشکرم. دبرا هینز هستم از سکای نیوز. شما دونالد ترامپ رو خیلی خوب میشناسید. میشه به ما یک درکی بدید از منظر شما؟ آیا فکر میکنید که متحد تر هست و مشتاق تر هست در قبال ناتو و عضویت در ناتو در مقایسه با یک سال پیش، با توجه به کاری که همه متحدان کردن برای در راستای افزایش بودجه دفاعیشون، یا اینکه شما باز میبینید که دوباره این

و همواره این موضوع رو داشته که ایران نمیتونه قابلیت های موشک های بالستیک بین قاره‌ای هم داشته باشه، اما ایران خارج از قلمرو ناتو است. در مورد اروپا، سوال اول شما، ببینید من همیشه حس میکنم که در خانواده ها گاهی وقتا شما صریح با هم دیگه بحث میکنید، گاهی وقتا با هم دیگه دعوا حتی میکنید. این خانواده ها قوی تر هستن تا خانواده که بگن نه بیاین هیچ وقت با هم دعوا نکنیم، هم چقدر متحد و یک صدا هستیم. این یک مقدار فیک و تصنعی به نظر میرسه. من واقعا دوست دارم که گاهی وقتا میبینیم که دوستان با هم دیگه دعوا میکنن، برای اینکه این شما رو قوی تر میکنه. و پرزیدنت ترامپ یک آدمی نیست که دیدگاه خودش رو مخفی بخواد نگه داره. بنابراین در این دو موضوع خیلی روشن به ما گفت که اول اروپا باید بودجه دفاعیش رو بیشتر کنه و او متحد هست به ناتو، اما گفتش که مارک این یک وضعیت منصفانه نیست. چطور میشه که شما 600 میلیون نفر در اروپا دارن زندگی میکنن، غنی ترین بخش جهان، اقتصادهای بزرگی مثل آلمان و هلند و ایتالیا و فرانسه و دیگر کشورها، و بعد به اتفاق آمریکا البته، و بعد شما میخواهید علیه روسیه از خودتون دفاع کنید ولی به شدت متکی هستید به آمریکا. این منصفانه نیست و این چیزیست که در لاهه گفت و من فکر میکنم که رهبری او بسیار مهم بود برای اینکه ما به این هدف برسیم. بنابراین متحد هست به ناتو ولی میخواد که ما بیشتر کار کنیم. و اما در مورد ایران، او طبیعتاً مایوس شد و من چیزی که باز اشاره کردم اینه که اینها موارد منزوی و انفرادی بوده. در کل نگاه کنیم که اروپایی ها چه کار کردن، چه همکاری کردن، بنظر کافی به آمریکا کمک کردن. از آژانس خبرگزاری دانمارک هستم. مارک، شما در لحظاتی که دونالد ترامپ درباره تسخیر گرینلند صحبت میکنه، در مواردی که تهدید میکنه متحدانی مثل اسپانیا، در این موارد شما کنار اونها، کنار دونالد ترامپ میشینید و این به نظر من مارک روته قدیمی دوران قدیم این رو نمیپذیرفت. آیا شما مشکلی برای احترام خودتون به خودتون ایجاد نمی‌کنه؟ ببینید، به نظر من باید ستایش کنیم دونالد ترامپ رو، برای اینکه ناتو خیلی قوی تر شده امروز. بعد مسئله تهدید روسیه هست، مسئله جنگ اوکراین هست، ولی پرزیدنت ترامپ بوده که در درجه اول ناتو رو قوی کرده. این هدفی بوده که از زمان پرزیدنت آیزنهاور آمریکا به دنبالش بوده و این اروپا رو، ناتو رو قوی تر می‌کنه، نقش اروپا رو پررنگ تر می‌کنه. بنابراین این تحولی که در این نشست در لاهه شروع شد و اینجا در آنکارا ادامه پیدا میکنه، این فکر میکنم که بسیار مهمه. اما وقتی که مسئله گرینلند مطرح میشه، باز پیشتر گفتم به همکار شما، ما یک ملاقاتی در داووس داشتیم و من به او گفتم که من با شما موافقم در مورد تهدید روسیه و چین و دسترسی به اقیانوس منجمد شمالی، اما بیاین که این کار رو با هم کنیم از طریق ناتو. خب وقتمون خیلی کمه و سوالهای زیادی داریم. خانمی که اونجا ایستاده. از ایپاک تایمز هستم، مستقر در نیویورک. سوال من در مورد روسیه است. روسیه با بحران انرژی روبروس، کل کشور کمبود بنزین داره. چه تأثیری گذاشته این روی جنگ در اوکراین و آیا فکر میکنید یا انتظار دارید که پرزیدنت ترامپ تحریم‌های بیشتری علیه روسیه وضع کنه؟ خب میدونید که اوکراین خیلی موفق بوده در حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه، همین حمله که دیروز کردن، و فکر میکنم که حالا من اخبار رو از شما رسانه ها شنیدم، از منابع دیگری نشنیدم، ولی خب اگر شما درست گزارش داده باشید، خیلی موفق بودن در حمله به عمق خاک روسیه، یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های روسیه رو زدن، و خب این بخش از یک پترنی بوده که در دو ماه اخیر شاهد بودیم که اوکراین به صورت فزاینده‌ای موفق بوده در زدن زیرساخت‌های انرژی روسیه. خب این تاثیرش هست، تاثیر میذاره هم روی کسانی که باید ماشین خودشون رو برونن و همینطور صف‌های بنزین. و خب یک چیزی که من به عنوان سیاستمدار میتونم به شما بگم که
در قرن‌های گذشته بعد مطمئن می‌شدید که مردمتون نان به اندازه کافی دارن، ولی در قرن 21 بعد مطمئن باشید که مردم بنزین به اندازه کافی دارن، وگرنه خیلی ناخرسند خواهند بود. خب این تاثیرش روی اقتصاد روسیه بسیار ناگوار بوده، ولی خب رئیس جمهوری هم دارن که حاضر ماهی 35

0: هزار سرباز خودش رو فدا کنه برای این جنگ بی دلیل. بنابراین اگر که جوانهایی در روسیه دارن به ما گوش میدن، میخوام به اونا بگم که اگر قصد پیوستن به این جنگو دارید، تجدید نظر کنید، برای اینکه شما هم میتونید تبدیل بشید به این آمار مرگ و میر، برای اینکه رئیس جمهور شما ارزشی برای جان شما قائل نیست. و من میدونم که آمریکا و اتحادیه اروپا، تحریم کار ناتو نیست، ولی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و آمریکا و بریتانیا دارن پیوسته هماهنگ میکنن تحریم هاشون رو. فکر کنم دو تا سوال دیگه بتونیم داشته باشیم. تلویزیون ملی اتریش ORF، میخوام بپرسم که در نهایت امر ناتو فلسفه وجودیش چیه؟ صحبت میکنیم در مورد بودجه دفاعی، در مورد منافع، در مورد قدرت سخت، ولی خب از سوی دیگر ما در یک نظامی هستیم که روزنامه‌نگاران رو بازداشت میکنن. این ارزش‌های ما آیا واقعا مشترک درک هستن بین همه کشورهای عضو ناتو؟ ناتو دفاع میکنه از 1 میلیارد شهروندی که در قلمرو کل ناتو حاضرن، از 30 کشور اروپایی تا آمریکا و کانادا. ما یک ائتلاف دفاعی هستیم، هرگز به هیچ کشوری حمله نمی کنیم، اما مطمئن میشیم که اگر کس دیگری بخواد به ما حمله کنه، اون وقت اونا میدونن که واکنش ما قوی خواهد بود و از خودمون دفاع خواهیم کرد و غیر ذلك. و خب من قویاً بر این باور هستم که در قرن 21 نباید به کشور دیگر حمله کنید، مثل اون کاری که روسیه با اوکراین کرده. این واقعاً دیوانگی است. این به قرن 20 و 19 تعلق داره. نمیشه در قرن 21 به دموکراسی ها حمله کرد. و بعد بحث همین ارزش ها هست، دموکراسی. و دموکراسی همونطور که من دوشنبه گفتم فقط به معنی انتخابات آزاد نیست. دموکراسی شما هم هستید، رسانه‌های آزاد که میتونید گزارش بدید، که میتونید ببینید پشت صحنه چه اتفاقی میفته. سیاستمدارا همیشه راضی نیستن از کشفیات شما، ولی خب این وظیفه شماست، بخشی از دموکراسیه. و یک رکن سوم دموکراسی جامعه شماست. جامعه باید این قابلیت داشته باشه که دیدگاه خودش رو مطرح کنه و گاهی وقتا از طریق تظاهرات و اجتماعات این کارو بکنه. و این یعنی که روزنامه‌نگاران همواره قادر باشن که شخصا در این رویدادهای خبری شرکت کنن.
1: Thank you, Sir General. Satya from...
2: Yes, hi.
0: Oh, no, more hands. Ah, اونجا هستید. ببخشید. از NHK هستم، تلویزیون ملی ژاپن. درباره IB4 میخوام ازتون بپرسم. به نظر شما حضور رهبران این 4 کشور در آنکارا تا چه اندازه اهمیت داره؟ برای اینکه ما این رهبران رو نداریم در این سامیت، در این نشست، و چطور میتونید تعامل داشته باشید در سطح رهبران با اونها؟ ببینید، اینو بگم که رئیس جمهور کره جنوبی اینجا بود. من این فرصت داشتم که با ایشون بیشتر آشنا بشم. او و بانوی اول دیشب در مراسم شام شرکت کردن و رهبران اشخاص نمایندگان عالی رتبه زیادی از نیوزیلند، استرالیا و ژاپن اینجا حاضر بودند. بنابراین من شخصا تعاملاتی داشتم با رهبران این کشورها. قرار نیست که و لازم نیست که همیشه رهبران همه کشورها در این نشست ها شرکت کنند. به هر حال ما چند بار با هم تلفنی هم صحبت کردیم و خب من خودم سال گذشته به ژاپن سفر کردم، ممکن سفرهای دیگری داشته باشم به این 4 کشور، برای اینکه این یک رابطه مهمی است. و دیروز هم گفتیم رابطه مهمه، برای اینکه ما واقف هستیم که این دو عرصه اروپا و اقیانوس اطلس از یک سو و اقیانوس آرام و هند از سوی دیگر با هم دیگه پیوسته مرتبط هستند. این به این معنی است که ما میخوایم ماده 5 اساسنامه ناتو رو به اقیانوس هند و آرام هم بست بدیم، ولی نیاز داریم به همکاری، هماهنگی، تبادل نظر. حالا نمیخوایم بیایم بگیم که ما دقیقاً چند تا تانک و چند تا سلاح این شکلی و اون شکلی در ناتو داریم، ولی خب باید یک هماهنگی بین ما باشه و این ملاقات‌ها خیلی مفید بوده. یه خانمی اونجا هست که خیلی خیلی مدت‌ها تلاش کرده. میشه یه سوال هم از ایشون داشته باشیم؟ این دیگه سوال آخره، برای اینکه فکر کنم که دیگر رؤسای جمهور و نخست وزیران میخوان که بیان اینجا و صحبت کنن. خیلی متشکرم از این فرصت. از ترکیه هستم.
1: In its illegal militarization activities in the Aegean, Greek Prime Minister Mitsotakis stated, "My country still faces an open threat of war from Turkey."
0: نخست وزیر یونان میتسوتاکیس میگه که کشورش با تهدید جنگ از سوی ترکیه روبروست. این رو شما چه ارزیابی میکنید ازش؟ ببینید، خب یه سری مسائل اختلافاتی بین کشورهای عضو ناتو همیشه هست، بحث‌های دو جانبه میتونه باشه و خب طبیعتاً روشنه که این سوال از من میپرسید که نظر من چیه، ولی خب من یک مفسر نیستم. من اینجا نقشم اینه که اتحاد رو حفظ کنم، دست کم تلاش کنم که این اتحاد رو حفظ کنم بین اعضای ناتو. طبیعتاً این به این معنی است که وقتی که بحثی هست و استکاکی هست بین کشورهای متحد، من نمیتونم در انظار عمومی در این باره.
2: تصاویر زنده رو داشتید تماشا کردید از کنفرانس خبری مارک روته دبیر کل ناتو که پرسش‌های مختلفی از گرینلند تا بحث روسیه و جنگ اوکراین و ارزش‌های مشترکی که بین کشورهای عضو ناتو هست از ایشون پرسش شد و پاسخ‌هایی رو در ارتباط باهاش دادن. در روز دوم و آخرین روز نشست سالانه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در آنکارا ترکیه، یک روز بعد از آغاز دوباره درگیری‌های نظامی متقابل میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست ناتو به آنکارا سفر کرده به خبرنگاران گفت از نظر او آتش‌بس با جمهوری اسلامی پایان یافته و دیگر تمایلی به توافق با تهران ندارد. به گفته دونالد ترامپ، ارتش ایالات متحده در پاسخ به حملات اخیر سپاه پاسداران به مواضعی در بندرعباس، قشم و سریک حملاتی انجام داده است. آمریکا علت این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطری در تنگه هرمز عنوان کرده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در این نشست گفت احتمالاً امشب دوباره به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. او تاکید کرد آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. بشنویم.
0: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون بعد از اینکه یکی دوتا حالا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک بهش کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگه بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگه گذر کنن. بنابراین ما خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالا امشب هم سخت بزنیمشون. دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم. ما اول ملاقاتی داشتیم و صحبت کردیم درباره هسته‌ای زدایی ایران، برای اینکه مسئله اینجاست. در واقع این جنگ مسئله هسته‌ای زدایی بوده و خب ما ملاقاتی داریم فقط راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. من که کل هماغم من راجع به تغییر رژیم نیست. البته من فکر کنم که رژیم تغییر کرده، برای اینکه وقتی شما اولین گروه و دومین گروه رهبرا رو می‌کشید، این در واقع آخر رژیم چینجه. ولی به هر حال بحث ما این نبود. ما نمیخوایم که اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و میخوایم که هسته‌ای زداییشون کنیم.
2: ترامپ همچنین گفت به مقام‌های جمهوری اسلامی نمیتوانه اعتماد کرد، چرا که حرف و عمل آنها با هم تناقض دارد. او همچنین از احتمال افزایش حملات به قایق‌های سپاه پاسداران در تنگه هرمز گفت.
0: توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 ساله که دارن آدم کشی میکنن. کشتی اس اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. اوباما به اونها کلی پول داد. توافق ما یک دیواری است بر مسیر اونها به سمت سلاح هسته‌ای. توافق اوباما مسیر رو هموار میکرد براشون به سمت سلاح هسته‌ای. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم، برای اینکه میدونید چرا آسون تره. برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن، شما یه توافق دارید و بعد میرن از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم. خب کی باورش میشه که ما در این باره صحبت نکردیم؟
2: همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی همراه ماست که بیشتر به صحبت‌های ترامپ بپردازیم. سمیرا، چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ از این صحبت‌ها؟
3: الناز، کلیت صحبتهایی که آقای ترامپ انجام داده، حالا در نشست ناتو بوده، روز گذشته در حضوری که داشت کنار آقای اردوغان بوده، همه اینها مخصوصا با تنشی که ما شب گذشته شاهدش بودیم نشون میده که آقای ترامپ واقعا کاسه صبرش لبریز شده به خاطر اقداماتی که جمهوری اسلامی در 48 ساعت گذشته مشخصا در تنگه هرمز انجام داده. جزئیات بسیار زیاده در صحبتهاش، از کشتن مردم ایران گرفته تا حرف هایی که رد و بدل شده بین مقام های جمهوری اسلامی و مقام های آمریکایی راجع به خاکسپاری علی خامنه ای، تا اینکه در تنگه هرمز جمهوری اسلامی با مین گذاری چه اقداماتی انجام داده، کدام تانکر ها زده، همه اینها جزئیات زیادی داره. ولی در یک کلیت روحیه آقای ترامپ داره به ما نشون میده که کلافه است. ولی اینکه وارد یک جنگ تمام عیار دوباره بخواد بشه، دو سه بار سعی شد که از زیر زبانش خبرنگاران سعی کردن بیرون بکشن که آیا این حرفا، این که یادداشت تفاهم مرده، این که توافق الان از نظر او دیگه پابرجا نیست، به این معناست که ما وارد یک جنگ تمام عیار خواهیم شد، جواب درستی به این سوال نداد. ما هنوز این رو نمیدونیم. ایده هایی الان مطرح هست مثل برگشت محاصره دریایی که به شدت اقدام قابل توجه خواهد بود از سمت ایالات متحده اگر که محاصره دریایی رو بخوان برگردونن. میدونیم که محاصره دریایی ایالات متحده به گواه وزارت خزانه داری و آقای بسنت بسیار مؤثر بود. این صحبت رو ما از سمت مقام های جمهوری اسلامی هم شنیدیم. اگر محاصره دریایی برگرده اقدام بسیار قابل توجهی است. و از سمت دیگر امشب به وقت ایران ما شاهد حملات دیگری از سمت ایالات متحده خواهیم بود، حملات گسترده تری رو انجام خواهند داد. میدونیم که حملاتی که انجام شد حملات بزرگی بود، یعنی در همسنگی با آنچه که جمهوری اسلامی انجام داد وزن حملات آمریکا سنگین تر بود و الان آقای ترامپ میگه که این سنگین تر هم خواهد شد. 28 قایق تندرو سپاه رو آقای ترامپ میگه که نابود کردند. این قایق های سپاه رو آقای ترامپ بارها بهش اشاره کرده، شبکه پشه ها مینامند اینجا در رسانه های آمریکایی این مجموعه قایق ها رو، و پیشتر هم گفته بود اینها نیروهای دریایی ندارند بلکه روی همین قایق های کوچک تندرو حساب میکنند برای اینکه بخوان نظم تنگه هرمز رو مختل بکنند. هدف بوده شب گذشته از سمت ایالات متحده 28 قایق رو زدن. آقای هکست راجع به این مسئله آقای ترامپ بهش گفت که صحبت بکنه، که بگه چه اقداماتی انجام شده، تجهیزات راداری، تجهیزات دفاعی در سواحل جنوبی جمهوری اسلامی، تجهیزات زیرزمینی که انبار و سیلوهای پهپاد و موشک بوده، همه اینا رو ایالات متحده مورد هدف قرار داده و قرار هست که اهداف بیشتری رو امشب بزنند. اون چیزی که به نظر میرسه که این واکنش ها را از سمت ایالات متحده داشت و گذشت از ایالات متحده، از سمت کشورهای عرب منطقه، از سمت فرانسه، از سمت کشورهای ناتو، زدن تانکر LNG قطر هست که اقدامی بود که بسیار مناقشه برانگیز شد. هم قطری که داشت برای جمهوری اسلامی میانجیگری میکرد، فضایی که آرام شده بود، یک هفته گذشته تنگه هرمز درش آرامش بود، اقدامی مشاهده نشده بود. این یک مورد تانکر LNG قطر به نظر میرسه که همه محاسبات رو به هم زده، آقای ترامپ رو عصبانی کرده. ولی اینکه وارد یک جنگ تمام عیار بشیم، در این لحظه آقای ترامپ چنین چیزی رو تایید نکرده. ایده بازگشت و محاصره دریایی مطرح، زدن اهداف بیشتر در 24 ساعت آینده حتمیه.
2: متشکرم سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی. تحولات رو بیشتر به تحلیل و بررسی می‌ذاریم با همکارم اینجا در استودیو مرتضی کاظمیان. آقای کاظمیان، با همین صحبت‌های به امروز ترامپ شروع بکنیم. خیلی لحنش هشدارآمیز بوده، در ارتباط با جمهوری اسلامی به تندی انتقاد کرده و از طرفی هم داریم می‌شنویم که داره میگه ارتش من آماده هست که حملات دیگری رو امشب به خاک به ایران علیه جمهوری اسلامی انجام بده. برداشتتون چیه؟
4: ترامپ آشکارا برآشفته است از رفتار مقام های جمهوری اسلامی، همینطور که تاکید میکنه که اینها میان در گفتگوها توافقی میکنن میرن بیرون اظهار نظر دیگه ای مطرح میکنن. به خاطر همینه با ادبیات تندی همونطور که اشاره کردی میاد حمله میکنه به مقام های جمهوری اسلامی. دست کم توی این حدودن سه هفته، بیشتر از سه هفته که گذشته از آتش بس دو ماهه، ما یک چنین ادبیاتی ندیده بودیم. این که ترامپ بیاد بگه مقام های جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان، یا جمهوری اسلامی یک سرطانیه، منطقه رو ناهم کرده، باید این رو کند. به نوعی داره با ادبیاتش و البته با رفتارهای سیاسی دولتش باز پیغام میده به جمهوری اسلامی، رفتارهایی که خب به نوعی بخشش در بازگشت فشار حداکثری داره خودشو متبلور میکنه، اینکه تحریم‌های نفتی برگرده، اینکه حملات سنگین دیشب، و البته همزمان هم به نوعی داره پیغام میده به تهران که این آخرین فرصت هاست، یا هم به تهران هم به افکار عمومی جهان که از اون بازه زمانی دو ماهه او داره تلاش میکنه استفاده کنه برای تحمیل یک توافق. من اینجا اشاره کنم تقریبا کمتر از دو هفته مونده به پایان جام جهانی و کمی بیشتر از یک ماه به پایان توافق، و اینها همه یک بازه زمانی است که ختم میشه به پاییز، انتخابات کنگره ایالات متحده. اینجا این زمانی است که به نظر میرسه ترامپ داره هشدار میده، و البته مشخص نیست راهکار او هم برای خروج از این بحران در نهایت چه هست. چشم‌اندازی تعریف میکنه برای بازگشت به محاصره دریایی، اما از طرف دیگه هم تاکید میکنه که جنگ در واقع فراگیر یا بازگشت جنگ رو مسکوت میذاره. به نظر میرسه که او به دلیل اینکه یا یک آلترناتیو مشخصی فعلا سراغ نداره، یا اینکه رفتارهای جمهوری اسلامی رو متناقض میبینه، خود او هم دچار یک عدم انسجام راهبردی است در قبال جمهوری اسلامی. ولی من تاکید کنم همه صحبت‌های ترامپ و در کنار صحبت‌های نتانیاهو نشون میده که تا چه اندازه این آتش بس شکننده است، و شرایط کاملا برای متاسفانه ایران تا اطلاع ثانوی به جهت اقتصادی، سیاسی، امنیتی بحرانی.
2: اشاره کردید که ترامپ رفتارهای جمهوری اسلامی رو متناقض می‌بینه، تو صحبتش هم اشاره کرده، میگه مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی دروغ میگن، در تفاهم حرفی میزنن، در عمل کار دیگری میکنند. اما این تناقضی که فکر میکنید الان ترامپ بهش گرفتار شده، نوعی راهبرد هست از طرف جمهوری اسلامی؟ فکر میکنید با چه انگیزه یا هدفی داره مقام‌های جمهوری اسلامی این کارو انجام میده؟
4: بین واقعیت اینه که وقتی که پزشکیان میاد گزارش میده که شورای عالی امنیت ملی همه اعضای اون به جز یک نفر حمایت کردن و موافق بودن از تفاهم با آمریکا، و همه حتی استدلال کردن، وقتی مشتبه خامنه ای هم میاد پشت این سیاست، به نظر میرسه که باندهای مختلف قدرت به دلایل مختلف با انگیزهای مختلف به این توافق رسیدن که وارد گفتگو و توافق بشن با آمریکا. یعنی چه بخش افراطی که مثلا سعید جلیلی، ذوالقدر، وحیدی فرمانده کل سپاه، اینها همه حامی این تفاهمن به شکل حیرت انگیزی، اما مشخصه که اینها پروژه های امنیتی جمهوری اسلامی رو در منطقه، نیروهای شبه نظامیش و پروژه های موشکیش رو و حتی غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف نخواهند کرد. اینها با یک انگیزه ای وارد این گفتگو شدن که مشخصه خریدن زمان و عبور از گردنه ترامپ در تقریبا دو سال و نیم آینده و اتلاف وقت در مناسبات با آمریکا. بخشی هم در جمهوری اسلامی طبیعتا پراگماتیستن، عملگران، مصلحت اندیشن، به دلیل بحران اقتصادی به دنبال اینن که به یک توافقی برسن. ولی نقطه مشترک یا ستون خیمه همه اینها حفظ جمهوری اسلامی است و طبیعتا ورود به همون مذاکراتی که در تمام این سالهای پیش هم ادامه داشته، و این وضعیتی است که شرایط رو هم برای کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس طبیعتاً همچنان توأم با ناامنی می‌کنه، هم برای ترامپ کلافه کننده، و به همین دلیلی که کسی مثل نتانیاهو میگه که ما دیگه گریبان جمهوری اسلامی رو رها نخواهیم کرد. و جمع‌بندی کنم، خروجی این وضع طبیعتاً متأسفانه اونچنان که گفتم میشه ادامه بحران اقتصادی، ناامنی و مشکل و تنش برای ایران به دلیل استقرار جمهوری اسلامی، چون از اون توهمات و پروژه‌های ضد ملی خودش حاضر نیست دست برداره.
2: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم در استودیو. در واکنش به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌های جداگانه از حمله به بحرین و کویت خبر دادند. ارتش جمهوری اسلامی هم پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف مشروع خود اعلام کرده. سپاه پاسداران اعلام کرده 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان، مقر و ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده. ساعتی پس از حملات تازه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، اتحادیه عرب، عمان، قطر، کویت، مصر، بحرین و اردن این حملات را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه کویت این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت خود، تهدیدی علیه امنیت و ثبات کشور و مغایر با حقوق بین الملل دانست و بر حق خود برای انجام همه اقدامات لازم جهت حفاظت از امنیت این کشور تایید کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره ادامه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه منطقه و جهان هشدار داد و گفت جمهوری اسلامی قطعاً سلاح‌های شیمیایی دارد. به گفته نخست وزیر اسرائیل، جمهوری اسلامی در جریان جنگ توانایی خود برای تولید سلاح هسته‌ای را از دست داده، اما تضعیف حکومت ایران به معنای پایان تهدیدها نیست. نتانیاهو همچنین درباره سرکوب‌ها در ایران گفته سپاه پاسداران مردم ایران را گروگان گرفته و باید به مردم ایران کمک شود تا جمهوری اسلامی را ساقط کنند. رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی خبر دادند. به گزارش وبسایت خبری والا نیوز، فرماندهان ارتش اسرائیل در اوایل هفته جاری نشست هماهنگی مشترکی با فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برگزار کردند تا برای سناریوی بازگشت به جنگ علیه جمهوری اسلامی آماده باشند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو است که بیشتر بپردازیم به این تحولات. می‌دونیم به دنبال سخنان ترامپ الان لحن مقام‌های اسرائیل هم به نظر میاد که تغییر کرده، دارن صحبت می‌کنن از اینکه ارتش الان آماده هست که اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو از سر بگیره. اگر این درگیری نظامی افزایش پیدا بکنه، فکر می‌کنی آیا باز هم اسرائیل یه نقش محوری خواهد داشت در این حملات؟
5: به طور قطع الان به لحاظ ابزار، به لحاظ در منطقه بودن، پایگاهی که اختیار داره و جنگن اختیار داره، اسرائیل الان نقش بسیار کلیدی محوری داره. آمریکایی ها اگر بخوان مثلا به شیوه دیگری به جنگن، یعنی از جنس اون چیزی که با عراق جنگیدن، حکومت ساقط کنن، مراحل بسیار زیادی برای آماده سازی میخوان، باید ناوهای جدیدی بیارن، یعنی باید وارد یک شکل دیگری از جنگ بشن که الان اون دیده نمیشه. اگر الان درگیری گسترش پیدا بکنه، مهمترین قسمتی که باید متکی باشن بهش نیروهای جنگنده اسرائیلی هستن و اونها هستن که الان به خصوص در غیاب این پایگاهی که ناتو فعلا نداده به آمریکا برای استفاده و محدودیتایی در منطقه وجود داره، بسیار متکی به اون پایگاه اردن هستن که اونجا هم خیلی وابستگی زیادی داره به حفاظت اسرائیلی ها و خود پایگاه های اسرائیلی و حالا کمی هم احتمالاً پایگاه عربستان. یعنی عملاً اتکای اصلی درگیری بعدی اسرائیلی ها دقیقاً همین رو احساس کردن که داریم نزدیک میشیم به یه درگیری ولو محدود و اسرائیلی ها باید نقش محوری داشته باشن و کاملاً هم مدت هاست که اونها بانک اهداف تهیه کردن و آماده هستن که در دور جدید درگیری ضربه هایی بزنن که احتمالاً در جنگ قبلی نزدن، یعنی وارد مراکز اقتصادی میشن، زیرساخت اقتصادی رو میزنن. همچنان به نظر من اگر در این مقطع درگیری آغاز بشه، روی کرد به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی هست. یعنی هنوز ما نشانه هایی اون زیرساخت های لازم برای ساقط کردن حکومت هنوز نمیبینیم، مگر اینکه ایجاد بشه و برای همون منظور هم بسیار به کمک اسرائیلی ها احتیاج دارن.
2: از طرفی هم به نظر میاد یکی از اهداف جزیره خارک باشه برای ایالات متحده، چنانچه ترامپ هم در این ارتباط صحبت کرده. بخش از صحبتاش رو اول بشنویم، این بحث رو ادامه میدیم.
6: امشب میزنیم؟ معمولا اینو بهتون نمیگفتم، ولی خب واقعیت اینه که اونا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، پس جوابش احتمالا بله است. اولش چند تا هدف دیگر رو هم زدیم، داشتن راداراشون رو دوباره می ساختن و حدود 60% جلو رفته بود، ولی حالا باید از صفر شروع کنن. ببینید، ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم، اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تأسیسات برقشون هم هست، جاهایی که برق تولید میکنن، اگه لازم باشه اونا رو هم از کار میندازیم. دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی اگر مجبور باشیم میکنیم. تأسیسات آب شیرین کن هم هم دارن، اگه لازم باشه اونا رو هم میزنیم. البته این یکی رو واقعا ترجیح میدم نزنیم. دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد، ولی گفتم خط لوله ها رو نزنید، فقط بقیه چیزا رو بزنید و اونا هم زدن، شاید امشب هم دوباره بزنن. پس جواب سوال شما اینه که معمولا من اینجوری نیستم، ولی خب اینا واقعا حقشونه، چون میگن میخوان به توافق برسن ولی در عمل نه. از ما وقت خواستن، گفتم میخوان برن مراسم تشییع جنازه و منم گفتم باشه برن، بعد شروع کردن به موشک زدن، یعنی واقعا عجیب بود، ما هم زدیمشون. بله، پس باید اینجوری بهشون نگاه کنید. ولی مراسم انجام شد، اونا هم یه مهلت خواستن و از ما خواستن که نکشیمشون و ما گفتیم باشه نمیکشیمتون.
2: ترامپ بار دیگه از ادامه حملات یا حتی اشغال خارک صحبت کرد. فکر می‌کنی علی حسین این بار بتونه یک ائتلاف جهانی رو بیاره پشت سر خودش، حمایت بکنن از ایالات متحده برای حمله به جمهوری اسلامی؟
7: ببین، اولین چیزی که بقیه نگاه می‌کنه، حاجت از اینکه آیا می‌خوان هزینه رو بدن یا نه، نگاه می‌کنن که چقدر آقای ترامپ جدی برای این قصه. ببین، اگه یک کشوری الان بیاد از حمله نظامی دفاع بکنه، اگر آمریکا وسط کار رها بکنه، گفتگو بکنه، مسئله اون کشور با جمهوری اسلامی حل نمیشه که، اون میمونه داستان تو منطقه. به همین خاطر این شلوصف کردن آقای ترامپ رو به کرات بقیه دیدن و به این راحتی ها وارد یک پروژه نامعلوم نمیشن. تو اگر همراهی بقیه رو میخوایی، باید همین الان قبل از جنگ باشون وارد گفتگو تشکیل ائتلاف بدین، نه اینکه من میرم جلو بیاین کمکم بکنین، اگر متوقف کردم دیگه شما باید متوقف بکنین. این روشی نیست که بریتانیا باهاش بیاد یا امارات و عربستان بیان. ممکنه اسرائیل با این شیوه هم همراهی بکنه، ولی بقیه نمیکنن. به همین خاطر اول از همه آید باید مشخص کنه که چقدر جدیه. امروز آقای ترامپ بسیار عصبی بود. بخش مهمی از عصبیت ترامپ بابت همین روزهای تشییع جنازه بوده که اینها مقام‌های زیادی از انتقام خامنه‌ای گفتند، از اینکه باید ترامپ و نتانیاهو رو هدف قرار بدن. امروز بارها اشاره کرد که من در همه فهرست‌ها هستم، اسم من بوده. امروز تیتر کیهان بوده، سر ترامپ رو می‌خوایم. این اتفاقا بیش از همه چیز ترامپ عصبی کرد، چون فکر میکرد اگر توافق بکنه اونها از موضوع انتقام صرف نظر میکنن. بالاخره آقای ترامپ تموم میشه ریاست جمهوریش و این حفاظت کنونی در آینده نداره. یکی از چیزهایی که احتمالاً بهش فکر میکنه همین موضوعه و اینو بسیار عصبیش کرده بود که همه یک صدا میگفتن که باید این انتقام بگیریم، انتقام علی خامنه‌ای هم سر ترامپه. اینو از مقام‌های جمهوری اسلامی در این چند روز شنیده و این خیلی عصبیش کرده. یعنی بقیه صبر میکنن ببینن که چقدر ترامپ جدیه برای تمام کردن کار. من معتقدم بله، همراهی میکنند اگر هدف ترامپ تمام کردن کار باشه. اگر بخوای بزنی و ضعیف کنی و برگردی و اون حکومت بمونه با همون ساختار، خب بقیه مشکل پیدا میکنن با اون حکومت و همراهی نمیکنن برای یه کار نصف و نیمه. اگر مطمئن بیاد که من قصدم تمام کردنه، وارد یه ائتلاف بشه، خطاب به مردم ایران بگه که من کمکتون میکنم کار تمام بکنید، با نماینده مردم وارد گفتگو بشه، با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو بکنه، یعنی همه اقدامات لازم برای سرنگونی حکومت رو انجام بده، بله خیلی همراهش میکنن.
2: متشکرم از شما علی حسین قاضی زاده، همکارم شده در استودیو. رهبران کشورهای عضو ناتو در بیانیه پایانی نشست دو روزه در آنکارا بر تعهد خود به دفاع از یکدیگر تاکید کردند. بیانیه ناتو درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هشدار داده و گفته ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در این بیانیه آمده ناتو برای مقابله با تهدید بلند مدت روسیه و تهدید مداوم تروریسم سرمایه‌گذاری‌های دفاعی خود را افزایش خواهد داد. در این نشست بیش از 50 میلیارد دلار قرارداد جدید دفاعی امضا شده. همکارم فرزیه ثابتی از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا همراه ماست. فرزیه، موضوع جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو قرار داشت بعد از تحولات 24 ساعت گذشته، اما واکنش‌ها چه بوده در اونجا؟
8: خب الناز، بیانیه پایانی تقریبا 1.5 ساعت پیش از طرف سران ناتو منتشر شد و همونطور که انتظار می‌رفت موضوع جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی بهش اشاره شده، اینکه جمهوری اسلامی حق دسترسی به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و همچنین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز باید که به طور کامل رعایت بشه. این موضوع پیش از نشست هم مشخص بود بر اساس پیش‌نویس و مارک روته در کنفرانس مطبوعاتی که داشت بار دیگه به این مسئله تاکید کرد که در نشست سران بر روی این مسئله صحبت کردن. او در صحبتهاش و در پاسخ به سوالاتی که خبرنگاران در زمینه ایران ازش پرسیدن به این مسئله اشاره کرد که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته یک اقدام ضروری بوده. بار دیگه تاکید کرد که این جمهوری اسلامی هستش که آتش بس رو نقض کرده و ضروری بودش که چنین پاسخ محکمی از طرف آمریکا باشه. یک سوال از مارک روته پرسیده شد در این زمینه که آیا ناتو هم وارد این جنگ و درگیری خواهد شد یا نه. او تاکید کردش که ایران داخل منطقه ناتو نیست، اما به این مسئله هم اشاره کردش که این احتمال وجود داره و اگر نیاز باشه ناتو میتونه که وارد بشه. به موضوع افغانستان اشاره کرد که خارج از منطقه ناتو بوده و قبلا ناتو وارد شده، اینکه این موضوع امکان داره. البته گفتش که در روزهای آینده و هفته های آینده باید نسبت به تحولاتی که اتفاق میفته ببینیم چه اقدامی از طرف ناتو صورت میگیره. موضوعی که مورد تاکید قرار داد این بودش که ناتو متحد هستش و به بند 5 دفاع جمعی اشاره کرد. اینکه حمله به یک عضو ناتو مانند این هستش که به همه اعضا حمله شده و مقابله میشه باهاش، و این دقیقا همون مسئله هستش که دارن روش مانور میدن، از این لحاظ که وقتی که جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا در منطقه حمله میکنه، این آیا میتونه که ناتو هم وارد این قضیه بشه و از مواضع آمریکا و امنیت آمریکا در منطقه حمایت بکنه یا نه. این هنوز داره اینجا هم در بین خبرنگاران در موردش صحبت میکنن. مارک روته جواب میشه گفت شفافی در این زمینه نداد، گفتش که احتمال داره که این اتفاق بیفته و در آینده بررسیش خواهیم کرد. اما الان که نشست رسمی عملا با انتشار بیانیه پایانی هم به پایان رسیده، مقامات و سران دارن یکی یکی دیدارهای دو جانبه خودشون رو انجام میدن، کنفرانس‌های مطبوعاتی رو برگزار میکنن. ملونی و اردوغان دیدار داشتن، میدونیم که زلنسکی و ترامپ هم دیدار داشتن. در این حال هم ما منتظر این هستیم که احمد و شرع و ترامپ هم دیدار خودشون رو داشته باشن. دیدارشون با تأخیر مواجه شده و به نظر میاد که در دیدار ترامپ و احمد و شرع هم یک کنفرانس مطبوعاتی کوتاه باشه. البته اونچه که موضوع اصلی هستش در برنامه ترامپ برای امروز یک نشست مطبوعاتی هستش که انتظار میره تا ساعتی آینده بعد از دیدار با احمد و شرع برگزار بکنه، و در اونجا به نظر میاد که جمع‌بندی دو روز گذشته رو به طور مفصل تر از زبان ترامپ بشنویم، چرا که تحولات 24 ساعت گذشته به نظر میاد که هر لحظه تغییر میکنه و موضع تند ترامپ رو باید دید که در ساعت آینده در کنفرانس مطبوعاتی تنهایی که خواهد داشت باز هم تکرار میکنه یا نه.
2: متشکرم از گزارشت فرزیه ثابتی، خبرنگار ما از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا پایتخت ترکیه. دونالد ترامپ در حاشیه نشست اعضای پیمان ناتو در آنکارا با حمله لفظی به اسپانیا، این کشور را شریک بسیار بد در این پیمان توصیف کرد و گفت به وزیر خزانه‌داری آمریکا دستور داده روابط تجاری با مادرید را قطع کنه. در مقابل دولت اسپانیا این تهدید را کم اهمیت خوانده و اعلام کرده که روابط اقتصادی و راهبردی این کشور با آمریکا همچنان مستحکم است و قصدی برای تغییر آن نداره. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما هستند. خوش آمدید. اقدام واشنگتن در قطع یک جانبه روابط تجاری با یکی از اعضای کلیدی ناتو رو شما چطور می‌بینید؟ یعنی اسپانیا آیا به شکاف عمیق در ناتو دامن نمی‌زنه؟
9: سلام. احتمالاً شاهد قطع روابط نخواهیم، چون این دومین باره که ترامپ این موضوع رو داره میگه. بار اولی که این موضوع رو در ماه مارس عنوان که هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و وضعیت به همون منوال ادامه داشت. الان هم که با هم داریم حرف میزنیم به نظر میاد که فعلا اتفاق خاصی در روابط نیفتاده، اگرچه باید منتظر موند که بین چی میشه. ولی نکته ای که وجود داره، شاید قضیه را کلی تر نگاه کرد، اینه که در بین اعضای ناتو اختلافاتی وجود داره. این اختلافات رو شاید بشه در سه کاتگوری مشخص توانندی کرد. یکی مسئله اعتماده، یعنی به ویژه طرف اروپایی و این باوره که اگر اقدامی اتفاقی در اروپا بیفته، آیا آمریکا اقدامی انجام خواهد داد. مسئله بعدی سر تعهد، آمریکا مدام داره کشورهای اروپایی رو به ویژه مؤاخذه میکنه که به تعهداتشون عمل میکنن. و مسئله سوم اولویت عملیاتیه که این کشورها هنوز نتونستن که بر سر این موارد یکسان بشن. تقریبا بر سر هر سه مورد با اسپانیا اختلاف وجود داره و همین هست که باعث میشه که ترامپ گهگداری از این حرف بزنه که اسپانیا وحشتناک، قابل قبول نیست اقداماتش و چنین الفاظی. ولی به نظر میاد که آنچه مارک روته دبیر کل ناتو تلاش کرد که انجام بده در این موقعیت، بیشتر سر این بود که نشون بده نه، اسپانیا داره تلاش خودش رو میکنه که اتفاقا همپایی کنه با ما، ولی امکانهای اونها همینقدره، چون در اسپانیا معتقدن که 5% آنچه ناتو میخواد ترامپ میخواد نمیتونن تامین کنن، و اگر تامین کنن مشکلشون در آموزش و در انرژی به وجود خواهد اومد. به خاطر همین هم تلاششون بر این هست که حداقل تامین مادی ناتو رو مشارکت کنن و سعی هم میکنن که روابط خودشون رو به گونه های دیگری با آمریکا ترمیم ببخشن، چنان که پیشتر دیدیم با ارسال یک ناوه جنگی. احتمال داره که این بار هم بخوان که چنین اقدامی را انجام بدن.
2: همزمان تصاویر زنده هم داشتیم تماشا میکردیم از کنفرانس خبری پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در نشست دو روزه ناتو در آنکارا. تو خود آمریکا و سیاست خارجیش، روابط واشنگتن با مادرید در این شرایط جدید چه شکلی خواهد داشت فکر میکنید؟
9: به نظر میاد که تنش‌هایی رو خواهیم داشت. پیش از این هم خب این تنش‌ها وجود داشتن. یک نکته‌ای وجود داره در مورد مردم اسپانیا که در آغاز سال 2026 خب ما شاهد این بودیم که چیزی قریب به فکر کنم اگر درست خاطرم 86% مردم اسپانیا مخالف ترامپ بودن یا او رو کسی می‌دونستان که مضر برای جهان. و خب این رو کردی هم که در دولت فعلی می‌بینیم بخشش ایده چنین وضعیتی، ولی در خود اسپانیا کسانی معتقدند که این ایدئولوژی پدرو سانچز یا و دولت روس که باعث شده وضعیت به اینجا برسه، و به خاطر همون هم در تلاش هستند که با تغییر دولت روابط رو با آمریکا ترمیم کنن، چون میگن که این ایدئولوژی سانچز مدام در مناطق مختلف جلوی حرکت ها رو میگیره، به ویژه در مورد ناتو، چون مدام اینها میگن که در واقع دولت ناتو میگیم نه به آمریکا. حالا اتفاقی که به احتمال زیاد ممکنه رخ بده اینه که سانچز اقدامات دیگری انجام بده و سعی کنه که موضوع رو با ترامپ نگه داره، به ویژه که اسپانیا خیلی به مسئله اقتصادی وابسته است و اگر آمریکا رو به عنوان شریک تجاری از دست بده، خیلی از چیزها رو از دست خواهد داد. به خاطر همین احتمال امتیازدهی جدیدتری از سوی اسپانیا وجود داره.
2: عطا محمد، کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون اسپایریان، سپاسگزارم از شما. چرا حفظ استقلال برای یک نابینا هر روز دشوارتر و پرهزینه تر می شود در ایران؟ از افزایش قیمت ساده ترین تجهیزات کمک توانبخشی تا هزینه های رفت آمد، اشتغال و شهری که هنوز برای همه قابل دسترس نیست. آیه دریس در بخش پیوست امروز به این پرسش پاسخ می ده.
10: چرا حفظ استقلال برای یک نابینا هر روز در ایران دشوارتر و پرهزینه تر می شود؟ چالش های زندگی نابینایان زیر سایه جمهوری اسلامی چیست؟ این سوالیه که امروز به اونها پاسخ می دیم. برآوردها نشون می ده که بیش از 500,000 نفر در ایران با نابینایی یا کمبینایی زندگی می کنن، اما تنها 250,000 نفر از اونها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن. این افراد در ایران هر روز برای حفظ ساده ترین حق خود، یعنی زندگی مستقل، بهای سنگینی رو می پردازن. بشنویم صحبت های ابوذر سمیعی، فعال حوزه افراد دارای معلولیت، رو در مصاحبهش با روزنامه شرق.
11: متاسفانه نهادهایی که وجود دارند تقریبا هیچ کدوم هیچ کاری در این زمینه، یعنی نمیشه بگم هیچ کاری، خیلی کارهای سطحی و کمی انجام دادن. سازمان بهزیستی رو در نظر بگیر که متولی این کار هستش که خیلی کار فرهنگی زیادی انجام نداده، وزارت علوم، وزارت ارشاد، اینا تمام در واقع وزارتخونه هایی هستن که میتونن تو این زمینه کار بکنن و انجام ندادن.
10: خب شاید به چشم بسیاری از ماها عصای سفید فقط یک وسیله ساده باشه، اما برای یک فرد نابینا عصای سفید یعنی امنیت، امکان زندگی مستقل. امروز قیمت یک عصای سفید استاندارد در ایران به بیش از 1,000,000 تومان میرسه. عصاهای توزیع شده دولتی هم غالبا سنگین، ضخیم و با سریهای نامرغوب هستند که بسیار زود سایده میشن و کاربریشون رو از دست میدن. عصاهای استاندارد خارجی که تلسکوپی هن، بسیار سبکن، مقاوم هن، در بازار آزاد نایاب و گران شدن. هزینه ها به همینجا ختم نمیشه. ساعت گویا که برای نابینایان وسیله ضروری هستش بین 3 تا 8,000,000 تومان قیمت داره. این ساعت تنها زمان رو اعلام نمی کنه، بلکه با اعلام تاریخ تنظیم هشدار برای مصرف دارو، زمان حضور در محل کار، انجام کارهای روزانه به افراد نابینا کمک می کنه که بدون وابستگی به دیگران زندگی خودشون رو مدیریت کنن. اما خب نبود تولید داخلی باعث شده که بیشتر ساعتهای گویای مورد استفاده نابینایان وارداتی باشن و در نتیجه این وسیله ضروری هم مانند بسیاری از تجهیزات کمک توان بخشی با هر نوسان نرخ ارز گرونتر میشه. از اون ور برای دانش آموزان و دانشجویان نابینا هزینه ها باز هم بیشتره. اونها برای مطالعه و نوشتن نیاز به تجهیزات بریل دارن. یکی از مهمترین از ابزارها رایانه یا نوت تیک بریل هستش که برای نمونه من امروز داشتم نگاه میکردم یک بریل سنس 6 در بریتانیا امروز حدود 4395 پوند قیمت داره. حالا با احتساب هزینه واردات و نرخ ارز چنین تجهیزاتی در ایران به کالای بسیار لوکس و گرون قیمت تبدیل شده. نمونهای تولید شده داخلی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی هم وجود دارند، اما به دلیل قیمت بالا بدون نبود حمایت دولت خرید شخصی اونها برای 90% از جامعه نابینایان عملاً غیر ممکن. یک فرد نابینا ماهیانه کمی بیش از 2,000,000 تومان از بهزیستی مستمری دریافت میکنه، رقمی که نیمی از اون میتونه قیمت یک عصای سفید ساده باشه، ولی خب کفاف هزینه های مانند رفت آمد، تجهیزات و کمک توان بخش و سایر نیازهای روزمره اون فرد رو نمیده. خب رفت آمدن به یکی از سنگین ترین مخارج زندگی این افراده. به دلیل مناسب سازی نشدن بسیاری از معابر، ایستگاه‌های حمل و نقل و ساختمان‌های عمومی، بسیاری از نابینایان برای رفتن به محل کار، دانشگاه یا حتی یک قدم زدن ساده هم با مشکل مواجهند.
11: چیزایی که سر راه ما قرار می‌گیرد، نمی‌دونم این چیزایی که می‌کارم برای جلوگیری از عبور موتور، ورود موتور تو پیاده رو، یا برای گذاشت می‌ذارن که ماشین نیاد تو پیاده رو، یه سری از مغازه‌دارا وسایلشون رو می‌ذارن بیرون، دست فروش ممکنه موانعی بذاره، رگالشون رو بذارن بیرون، نمیدونم موتورشون رو تو خیابون توی پیاده رو پارک بکنن، ماشینشون رو رو پل پارک بکنن. داربست یکی از خطرناکترین موانع فیزیکی نابینایان به حساب میاد.
10: در کنار تمام این مشکلات، اشتغال هم به یکی از بزرگترین دغدغه‌های این جامعه تبدیل شده. بسیاری از نابینایان با وجود تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های تخصصی فرصت‌های شغلی مناسب پیدا نمی‌کنند و درآمد محدود آنها پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی نیست. یک فعال حقوق معلولین در مورد برخورد با افراد دارای معلولیت گفته، با هم بشنویم.
11: فردی دارای معلولیت دیگری ببینید و براتون عجیب باشه که چجوری این ممکنه رفت آمد کنه و بهش خیره بشید. یادتون باشه این خیره شدن شما میتونه این اثر رو در او داشته باشه که دیگه از خونه خارج نشه و اون رو خانه نشین بکنه. اول این که وقتی که میخوان بهشون کمک بکنن حتما ازشون بپرسن و بعد بهشون کمک بکنن. نکته دیگه این که هنگام مواجه شدن با این افراد با خودشون صحبت بکنن. ممکن این افراد همراه داشته باشن، با همراهشون صحبت نکنن. معلولیت فقط یک تفاوته، صرفا یک تفاوته، مثل رنگ پوست، مثل قد، مثل سایر ویژگی‌های جسمی که میتونیم داشته باشیم، معلولیت هم یک تفاوت.
10: فشار اقتصادی زندگی رو برای همه در ایران سخت کرده، اما برای نابینایان هزینه بیتوجهی مسئولین هم به اون اضافه شده. تا زمانی که قوانین حمایتی کافی وجود نداشته باشه و حمایت‌های مالی دولت و مناسب‌سازی شهری در اولویت نباشه، زندگی مستقل برای بسیاری از نابینایان همچنان دست نیافتنی خواهد ماند.
2: در خبری فوری، وزیر جنگ ایالات متحده درباره حملات شبانه به مواضع جمهوری اسلامی اعلام کرد. نیروهای آمریکایی با موفقیت اهدافی را در تنگه هرمز هدف قرار دادند. پیت هگست گفته به دستور دونالد ترامپ نیروهای این کشور آمادگی دارند تا در صورت نیاز امشب هم ضربات بیشتر و عمیق‌تری به مواضع جمهوری اسلامی وارد کنند.
6: دیشب همونطور که گفتی تعداد زیادی قایق کوچک بودند که برای آزار و اذیت کشتیرانی از آنها استفاده می‌کردند. بخش بزرگی از هدفگیری ما هم همینا بود. تأسیسات زیرزمینی که پهپادها یا موشک‌ها را در آن نگه می‌داشتند. سایت‌های دفاع ساحلی، سایت‌های راداری، سایت‌های نظارتی، هر چیزی که برای مزاحمت در تنگه هرمز استفاده می‌شد. یعنی هر چیزی که فکر می‌کردند دوباره ساختن یا هنوز از آن استفاده می‌کنند، دیشب هدف بود. و امشب هم اگر لازم باشه و به دستور شما، آقای رئیس جمهور، ما حتی بیشتر و عمیق تر ضربه میزنیم، چون همین است مفهوم کار.
2: خب تصاویر زنده داریم از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و احمد الشر، بشنویم با ترجمه همزبان. دیدار ترامپ و احمد الشر رئیس جمهور موقت روس سوریه رو داریم تماشا میکنیم. در این پایان برنامه سری هم زدیم به این تصاویر زنده. حتما اگر موردی در این دیدار گفته بشه در بخش بعدی خبر به آگاهی خواهیم رسوند. ممنون که با ما همراه بودید. چاوستون بخیر.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
13: من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، مگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم. کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است؟ سفر کنید رفیقان که من گرفتارم. اگر هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت ز دست نگذارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم. کجا توانمت انکار دوستی کردن، که آب دیده گواهی دهد به اقرارم.
14: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
3: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
4: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
5: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
6: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
7: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
8: پیام‌هایی که به ما رسیده از سوی شهروندان
9: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
10: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
11: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
12: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی هم از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
13: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
14: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی ها مرز 135% رو گذرونده.

0: با درود بسیار، من ریحانه فلا هستم همراه شما در این برنامه از گزارش روز. ساعتی بعد از حمله گسترده ارتش آمریکا به بیش از 80 هدف در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو گفت از نظر او تفاهم نامه و آتش بس به پایان رسیده. او مقام های جمهوری اسلامی رو هم افرادی پست و بیمار خواند و گفت دیگر تمایلی به تعامل با آنها ندارد. ترامپ همچنین گفته حملات آمریکا احتمالاً چهارشنبه شب هم ادامه خواهد داشت. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: نتیجه رقص مرگبار گربه روی شیروانی داغ، حملات سنگین ارتش آمریکا به 80 هدف در هرمزگان، بوشهر و خوزستان، واکنش به راهزنی سپاه پاسداران در تنگه هرمز، تهران مدعی حمله به 85 هدف آمریکا در بحرین و کویت شد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را پست و بیمار خواند و گفت آتش بس از نظر او تمام شده. لغو سفر وزیر جنگ آمریکا به تل آویو و اعلام آمادگی اسرائیل برای از سرگیری حمله نظامی در یک قدمی جنگ سوم، تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی چگونه به نقطه پایان رسید؟
2: نظر من تفاهم نامه آتش بس تموم شده. دیگه نمیخوام با اونا سر کار داشته باشم. اونا آدمای پستی هستند. میدونین آدم پست یعنی چی؟ اونا پستند. اونا آدمای بیماری هستند با رهبران بیمار. آدمای خشن و بسیار خشونت طلبی هستند. و اگه سلاح هسته‌ای داشتند ازش استفاده میکردند. تا جایی که به من مربوط میشه همه چیز تموم شده.
1: واکنش تند دونالد ترامپ به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های در حال عبور از مسیر عمان در تنگه هرمز که از نظر او نقطه پایانی بر آتش‌بس شکننده بین تهران و واشنگتن و تفاهم‌نامه بین طرفین بود. ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه حملاتی تلافی‌جویانه به مراکزی در جنوب ایران را آغاز کرد و با مهمات دقیق هدایت شونده بیش از 80 نقطه از جمله سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران را هدف قرار داد. ویدیوهای منتشر شده حملات به پایگاه‌های نظامی قشم، بندرعباس و سیریک را تایید می‌کند. این لحظه اصابت موشک به اسکله صیادی در بندرعباس است و این هم اسکله بندر کوهستک در سیریک. برخی رسانه‌های داخلی گزارش کردند که در این حملات پایگاه نهم شکاری بندرعباس هم آسیب دیده. آمریکا به یک مقر نظامی در شهرستان دشتی و یک پایگاه نظامی در حوالی شهر چقادک بوشهر و همینطور هدفی در خرمج هم حمله کرد. در استان خوزستان هم بندر ماشر، بندر امام و حمیدیه مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه آن یکی از پاسداران پدافندی

0: اما وزارت دفاع کویت و بحرین از رهگیری شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادهای سپاه خبر دادند. زد و خوردهایی که به معنای پایان آتش‌بس بین طرفین بود، نقض فاحش تفاهم‌نامه از روز سه‌شنبه آغاز شد. وقتی سپاه پاسداران دو کشتی تجاری سعودی و قطر را در تنگه هرمز هدف قرار داد. این دو کشتی در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر عمان بودند. ابتکار ترامپ برای خالص کردن کنترل کامل تنگه از دست سپاه. ساعاتی بعد آمریکا ضربه کلیدی به جمهوری اسلامی وارد کرد. وقتی وزارت خزانه‌داری این کشور معافیت تحریم فروش نفت و مواد پتروشیمی ایران را لغو کرد. یکی از بندهای تفاهم‌نامه که در همین 10 روز گذشته جیب جمهوری اسلامی را پر از پول کرد. اقدامی که با استقبال روزنامه وال استریت جورنال روبرو شد. شورای سردبیری این روزنامه در یادداشتی نوشت معافیت فروش نفت ایران آنطور که ترامپ انتظار داشت قیمت نفت را پایین آورد. به نوشته وال استریت جورنال لغو این معافیت به معنای آن است که ترامپ به این آگاهی رسیده که جمهوری اسلامی همچنان قلدر است و حرفهایش بی ارزش. حکومتی که به نوشته نویسندگان سرمقاله تنها تروریسم را میفهمد. اقدام آمریکا با واکنش معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد. غریب آبادی این تصمیم واشنگتن را نقض بند 10 تفاهم‌نامه و حملات آمریکا را نقض بندهای 1 و 2 آن دانست. اما دقایقی پیش از آغاز حملات آمریکا به جنوب ایران، محسن رضایی، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی به مخالفان مذاکره وعده داد که اگر کمی صبر کنند، توافق با واشنگتن هوا خواهد شد.
1: تقاضا می‌کنم از دوستانی که مخالف مذاکرات هستند، صبر و حوصله بکنند. این مذاکرات خود آمریکایی‌ها از بین می‌برند. این اصلا اونا نمی‌ذارن این به نتیجه برسه. کما اینکه الان می‌بینیم.
0: سپاه مقدمات فروپاشی تفاهم‌نامه را از مدت‌ها قبل فراهم کرد. اما دو مرحله پایانی این برنامه در روزهای اخیر اجرا شد. یکی با حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دیگری تهدید سازمان یافته ترامپ به ترور در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای. غروب سه‌شنبه حمید رسایی نماینده تندرو مجلس در یک شبکه اجتماعی داخلی با اشاره به محل دقیق اقامت ترامپ در سفر به ترکیه برای شرکت در اجلاس سران ناتو خواستار آن شد که با حمله موشکی به آنجا انتقام خون خامنه‌ای گرفته شد. همزمان حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم در یادداشتی خواهان قتل ترامپ و آن دسته از خلبانان آمریکایی شد که در جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی شرکت داشتند. این موازه خشم ترامپ را برانگیخت.
2: اونا بازیگرهای کثیفی هستند. بنابراین به همه حمله میکنن. احتمالاً حتی به من. سالهاست که من نفر اول لیست اهدافشون بودم. اونا میخوان رهبر آمریکا، یعنی من رو از میان بردارن.
0: جالب این که چهارشنبه رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و نوشت دوره قلدری و باجگیری به پایان رسیده و جمهوری اسلامی کوتاه نمی‌آید. در حالی که این تهران بود که ابتدا تفاهم‌نامه آتش‌بس را نقض کرد، آن هم در هفته‌ای که از ترامپ برای تشییع جنازه خامنه‌ای امان‌نامه یک هفته‌ای دریافت کرده بود. اما از دست رفتن کنترل کامل تنگه هرمز ضربه ای چنان کاری بود که سپاه را واداشت خارج از چارچوب زمانی پیشبینی شدهش برای برهم زدن تفاهم‌نامه وارد عمل شد. با این محاسبه که ترامپ دنبال جنگی تمام عیار نیست.
1: پیشبینی من اینه که خود آمریکا همین امضایی رو که انجام داده این امضا را مثل برجام این رو در عمل پاره میکنه.
0: اما لغو معافیت تحریم نفت ایران، حملات سنگی به جنوب کشور و همچنین موضع‌گیری صریح درباره آینده توافق با جمهوری اسلامی نشان داد که ترامپ حاضر نیست دستاورد مهم یک ماه اخیر در خلیج فارس یعنی بازگشایی تنگه هرمز را از دست بده. موضعی که متحد اصلیش یعنی اسرائیل را هم امیدوار کرد. چهارشنبه وزیر دفاع آمریکا سفرش به تل آویو برای دیدار با همتایش را لغو کرد. رسانه والا نیوز هم خبر داد اسرائیل آماده از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی است. به نوشته این رسانه ارتش اسرائیل هفته گذشته با سنتکام برای سناریوی جنگ دوباره جلسه برگزار کرده بود. جنگی که به نظر تهران خود را برایش آماده می کند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه خواستار آن شد که جمهوری اسلامی رسما پایان آتش‌بس را اعلام کند. اتفاقی که به نظر می رسد عملا رخ داده. با راهزنی نیروی دریایی سپاه پاسداران که مستقیما به شقیقه آتش‌بس شلیک کرد تا منطقه در آستانه جنگ سوم جمهوری اسلامی و آمریکا

0: قرار بگیرم. با پایان تفاهم‌نامه‌ای که از ابتدا هم مشخص بود، بچه‌ای است که مرده به دنیا آمده. وقتی این روزها به نظر منطقه آبستن یک جنگ دیگر است. مشتبه پور محسن، لندن.
1: روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقت شما بخیر. آقای رحیم‌پور، با توجه به همین مواضع تون دونالد ترامپ در همین 24 ساعت گذشته، فکر می‌کنید که تفاهم‌نامه آتش‌بس واقعا به پایان رسیده؟
2: بعیده که الان بشه با جرأت از پایان تفاهم نامه و فروپاشی فرآیند دیپلماسی صحبت کرد، اما تغییر ادبیات مقام‌های آمریکایی در نسبت با اتفاقات مشابه گذشته نشون میده که ایالات متحده تصمیم داره این بار با یک رویکرد متفاوت سطح هشدار در برابر جمهوری اسلامی رو بالاتر ببره، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از زمان برقراری آتش بس و همینطور حتی با امضای تفاهم نامه هیچ تغییری در رفتار امنیتی خودش اعمال نکرده، حتی به مفاد تفاهم نامه هم پایبند نبوده. ظرف 30 روز بایستی مینروبی و امنسازی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی اتفاق می افتاد که تا کنون اقدام خاصی انجام نداده. همینطور حداقل در 4 مورد به کشتی های تجاری و نفتکش ها توسط جمهوری اسلامی حملات پهپادی و موشکی انجام شده. پیش از این امریکا تلاش میکرد با واکنش های سریع و مخرب هشدار به جمهوری اسلامی بده، اما این بار لحن و ادبیات هم تغییر کرده. علاوه بر اینکه صحبت های ترامپ در مورد پایان تفاهم نامه رو داریم میشنویم که بیشتر به نظر میرسه افزایش فشار و افزایش تهدید در این مرحله باشه، اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق صادرات نفت جمهوری اسلامی هم میتونه یک هشدار بسیار جدی در مورد اقدامات جمهوری اسلامی باشه. بنابراین میشه تصور کرد که وضعیت دیپلماتیک رفته رفته داره سخت‌تر میشه، فرایند مذاکره ها داره دشوارتر میشه، مسیرهای بدون جنگ، مسیرهای غیر از جنگ داره باریکتر و سخت‌تر میشه و راه داره برای درگیری‌های گسترده‌تر بازتر میشه، اما این بستگی تام و تمام به رفتار امنیتی جمهوری اسلامی داره.
1: سپاس بسیار روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و ممنون از همراهی شما با این برنامه. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب و سایر پلتفرم‌ها قابل دریافته.

0: این 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا

0: هم غیر مقبول علیهم من الضالین. کشته ها و جانباخته ها رو به سه دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
1: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
3: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
4: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستگی مشروعیته.
5: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
6: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
3: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
7: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
8: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
9: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
10: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
11: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
7: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش. شما گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردند.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه ای.
5: علی خامنه ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه‌ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
6: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
7: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهره، گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدل سازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
8: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریبا 1,000,000,000 دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
9: ذاتی که داره آورده میشه و نصب میشه و در داخل هم بخشش تهیه میشه، این توان رو به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
10: روز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
11: خبرنگارا از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1,000,000,000 دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
12: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می‌کند.
13: آنچه که شما می‌بینید عین کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
14: اگه از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمی‌شه.
15: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادیشونن.
16: ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی کنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
5: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم دو تا آیه مهم بود. یک آیه‌ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه‌ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی دو تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
17: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچیای درجه یک دنیا رو به تمام این دسته، چه برسه به قول طرف برادران و قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
2: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
15: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی، و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد، و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
18: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه‌اش چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404، مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشکایش نبود. این سپاهی بود که موشکایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگهایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت 4، 36 سال اعتراض.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. کامبک بی‌نظیر آرژانتین در یکی از زیباترین بازی‌های این دوره. مدافع عنوان قهرمانی در 13 دقیقه مصر رو به خونه فرستاد. سیاست در حاشیه جام جهانی. از خوشحالی اسرائیلی‌ها پس از پیروزی آرژانتین تا هواداری مردم غزه از مصر. حسام حسن از رسانه‌های ورزشی خواست صدای مردم فلسطین باشد. جام جهانی به اجلاس ناتو هم رسید. نخست وزیر بریتانیا برای همتای نروژی کری خوند. نخست وزیر کانادا با اردینگ هالند شوخی کرد. و شمارش معکوس هوادار فوتبال برای تقابل‌های حساس مرحله یک چهارم نهایی فردا در اولین بازی فرانسه به دیدار مراکش میره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگه خیلی خوش اومدید. خب دور یک هشتم نهایی جام هم به پایان رسید و هشت تیم برتر مشخص شدن. امروز بعد از 26 روز متوالی دیدن بازی‌های جام جهانی هیچ مسابقه فوتبالی برگزار نمیشه و بازی‌ها از فردا پیگیری میشه. سال گذشته فیفا با اتحادیه‌های بازیکنان حرفه‌ای بر سر اقدامات جدید برای حفاظت از سلامت جسمی و روانی بازیکن‌ها به توافق رسید. این اقدامات شامل حداقل 72 ساعت یعنی 3 روز استراحت بین بازی‌ها میشه. البته قبلا وجود داشت اما دیگه رسمی شد. ما در این برنامه ابتدا به دو تا بازی دیشب می‌پردازیم، جایی که مصر با وجود تلاش زیاد نتونست از پس آرژانتین بر بیاد، هم به شکست داد و سوئیس هم که تیم کولومبیا رو در ضربات پنالتی برد و آخرین جایگاه دوره چهارم نهایی رو تصاحب کرد. در ادامه برنامه در مورد هشت تیم صعود کرده و احتمالات قهرمانی اونها صحبت می‌کنیم. در این برنامه همکارم رها پوربخش اینجا در استودیو همراهمون هست. اما آرژانتین و مصر دیشب در آتلانتا با هم بازی کردند. با توجه به پیشینه و بازیکنایی که دو تیم در اختیار دارن، اینطور به نظر میرسید که مدافع عنوان قهرمانی آرژانتین برابر این حریف بازی چندان سختی رو نداشته باشه. اما در عمل اوضاع به گونه دیگه پیش رفت. یاسر ابراهیم مدافع پیشتاخته مصر بعد از یه رو از بازی نتیجه رو 1-0 کرد. 6 دقیقه بعد آرژانتین فرصت رو داشت که با ضربه پنالتی به بازی برگرده، اما مسی بازم نتونست پنالتی خودش رو گل بکنه و مغلوب مصطفی شوبر شد. در نیمه دوم آرژانتین بازم روی ضد حمله غافلگیر شد و مصطفی زیکو گل دوم مصر رو زد، گلی که به دلیل خطای مصری‌ها مردود اعلام شد. با این حال همین بازیکن 9 دقیقه بعد یه گل سالم زد. با برتری 2 گل مصر شگفتی بزرگ و حذف آرژانتین هر لحظه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد، اما آرژانتین نمی‌خواست بازی‌ها رو ترک بکنه. اونا از دقیقه 79 به بعد در فاصله 13 دقیقه با ضربات رومرو، مسی و انزو فرناندز 3 گل زدن و با یک کامبک باور نکردنی بازی رو بردند. این دیرترین بازگشت تاریخ جام جهانی در موقعیت 2-0 به شمار میاد. گل انزو فرناندز هم که 3000مین گل جام جهانی بود. زمین آرژانتین بعد از 20 سال در بازی که گل اول رو در جام جهانی خورده بود بازی رو پیروزی تموم کرد. اما بریم سراغ رکورد شکنی جدید لیونل مسی که در 39 سالگی همچنان ادامه داره. مسی حالا 30 بار در جام جهانی بازی کرده و رکورد 21 گل زده و 9 تا پاس گل رو به جا گذاشته که هر دوتاشون رکورد جام جهانی به شمار میان. در 9 بازی پیاپی جام جهانی گل زده. تو این دوره هم تنها بازیکنیه که توی 5 تا بازی پیاپی برای تیمش گل زد، تو همه بازی تیمش گل زد، البته که تعدادش هم 8 تا گل بود و اون رو در صدر جدول گلزنها قرار داد. اما لیونل مسی در هر چی خوب باشه در ضربات پنالتی خوب نبوده. در جام جهانی 8 تا پنالتی کلا داشته که 4 تاشو گل کرده، 4 تاشو از دست داده، یکیشم دیروز بود که از دست داد. نرخ موفقیتش 50% بوده. اما مسی در کل دوران فوتبالش آماره به مراتب بهتری در ضربات پنالتی داشته. از 150 ضربه پنالتی 116 تاشو گل کرده، 34 تاشو از دست داده. نرخ موفقیتش 77%. این آمار در مورد کریستیانو رونالدو 84%. بریم صحبت های لیونل مسی رو در پایان بازی نفسگیر دیشب بشنویم.
1: فکر میکنم اگه همون موقع پنالتی رو گل کرده بودم روند بازی عوض میشد، چون واقعا داشتیم خوب بازی میکردیم. غیر از پنالتی هم چند موقعیت خیلی خوب داشتیم که دروازه‌بانشون واکنش فوق‌العاده نشون داد. خوشبختانه آخرش تونستیم گل بزنیم. اینکه بعد از اتفاقاتی که داخل تیم افتاده بود تونستم به این گروه کمک کنم، برام خیلی خاصه، واقعا خوشحالم. ما موقعیت‌های زیادی خلق کردیم، اما خب وقتی نتیجه 2-0 به نفع اونا شده شرایط واقعا سخت به نظر می‌رسید. خوشبختانه این تیم یه بار دیگه شخصیتش رو نشون داد. همونطور که قبلا هم گفتم این تیم هیچ وقت دست از جنگیدن و رقابت کردن بر نمی‌داره. خدا رو شکر دوباره تونستیم این رو نشون بدیم. بارا اینو گفتم و بازم تکرار می‌کنم، این تیم همیشه آماده رقابته و نهایت توانش رو می‌ذاره. تیمی که هیچ وقت تسلیم نمیشه و هیچ وقت ناامید نمیشه. به خاطر همین روحیه بود که به همه اون موفقیت ها رسیدیم. این بازی هم یه نمونه از شخصیت، غرور، تعصب و تلاش این تیم بود. واقعا از بودن کنار این بچه ها خوشحالم و بهشون افتخار میکنم. این تیم هر روز ثابت میکنه که هیچ وقت از تلاش کردن دست نمیکشه. برای هممون یه حس رهایی بود. از پنالتی که خراب کردم و از نحوه زدنش واقعا ناراحت و کلافه بودم. احساس میکردم توی یه لحظه حساس تیم رو ناامید کردم، اما خوشبختانه انگار در نهایت یه اتفاق ویژه در انتظارم بود و تونستم گل مساوی رو بزنم. این برای من، تیم و همه هواداری که دوباره اومده بودن ازمون حمایت استراحت کنن هم یه نفس راحت بود، هم یه خوشحالی فوق‌العاده.
0: اما در این بخش برنامه میخوایم سری بزنیم به نشست خبری بعد از بازی آرژانتین و مصر، به ترتیب بخشی از نقطه نظرات اسکالونی مربی آرژانتین و مارتینز، لوتارو مارتینز مهاجم این تیم و دیگر مهاجمشون خولین آلوارز رو بشنویم و البته بخشی از شادی هواداران خونگرم آرژانتین رو هم ببینیم.
2: من همیشه احساسی میشم، گاهی فقط یکی دوتا عشق تو چشام جمع میشه، حتی توی رخکن هم عشقم در اومد. بچه ها الان به هم میگن لایورونا، ولی برام مهم نیست، چون واقعا تجربه کردن این احساس برای من، برای روبرتو آیالا، برای پابلو آیمار، برای والتر ساموئل و برای همه ما که 20 سال فوتبال بازی کردیم چیز خاصیه. اینکه دوباره همون حسی رو تجربه کنیم که امروز تجربه کردیم واقعا باور نکردنیه. نمیدونم بقیه مربی‌ها چه فکری میکنن، اما به نظرم بیشتر آدمایی که فوتبال بازی کردن به خاطر همین روزها مربی شدن، به خاطر همین احساس، همین آدرنالین، بردن یک جام. وقتی عقب هستی تلاش میکنی نتیجه رو برگردونی. این کاریه که ما تمام عمرمون انجام دادیم و از این به بعد هم ادامهش میدیم.
3: تأثیر مسی رو در هر حرکتی توی زمین میتونیم ببینیم. هر چیزی که روز به روز از اون میبینیم برامون واقعا باور نکردنیه. همه کارهاش رو با خودمون نگه میداریم. مسی راهنمای ما، نقطه اتکای ما و رهبر ماست. امروز اون صحنه که به سمتش دویدیم و بعد هم احساساتی شدنش در پایان بازی خیلی خاص بود. همونجا بهش گفتم از این لحظه لذت ببر، چون شایستش هستی. این آخرین جام جهانی اونه. ما همه توانمون رو میذاریم برای خودمون و البته بیش از هر چیزی برای مسی، چون کاپیتان برای ما کارهای بسیار بزرگی انجام داده.
4: راستش رو بخواید امروز وقتی دو بر سه فقط افتادیم کمی به هم ریختیم. زمان زیادی باقی نمونده بود، اما ما همیشه با جنگیدن تا آخرین لحظه چیزی بیشتر در خودمون پیدا میکنیم. سبوره لیو دیگه چیزی برای گفتن باقی نمونده. جام جهانی که پشت سر میذاره باور نکردنیه. ما فقط سعی میکنیم بهش کمک کنیم و حمایتش کنیم و تا میتونیم از تک تک لحظاتی که در کنارش هستیم لذت ببریم. بابت همه کاری که برای تیم انجام داده و رفتاری که به عنوان یک انسان با مادره قدردانش هستیم. او اسطوره است، بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال. واقعا دیگه حرف زیادی باقی نمونده.

0: بازی دیوانه کننده و فوق‌العاده بود. در هر دو نیمه واقعا زجر کشیدیم، اما آخر بازی دیگه خودتون دیدین چه اتفاقی افتاد. شگفت انگیز بود، واقعا طاقت نداشتم.
1: اما در اردوی مصری ها همه چیز با آرژانتین متفاوت بود. اونها به شدت به عملکرد فرانسیس لتکسیه داور فرانسوی بازی اعتراض داشتن، عصبانی بودن و او رو مقصر شکست تیمشون میدونستن. به ترتیب بریم صحبت‌های مصطفی شوبر دروازه‌بان این تیم، حسام حسن مربی و همینطور واکنش هواداری مصری رو ببینیم.
2: باید دوباره با هم حرف بزنیم و ببینیم اشتباهاتمون کجا بود. شاید میتونستیم بهتر عمل کنیم، اما در چنین بازی‌های بزرگی چیزی که تفاوت رو رقم میزنه جزئیات کوچیکه. افتخار میکنم که بخشی از این تیم هستم. ما کاری تاریخی انجام دادیم، سطح انتظار رو خیلی بالا بردیم و میتونستیم صعود کنیم، اما باز هم همه چیز به همون جزئیات کوچیک برمیگرده. این اتفاق هم در زندگی میفته هم در فوتبال و باید از اون یاد بگیریم. حتی اگه صعود هم کرده بودیم باز هم همین رو میگفتم، باید پیش
3: ما شایسته پیروزی بودیم. نمیخوایم بگیم بدشانس بودیم، نه، ما با سربلندی از این مسابقات کنار رفتیم و به عملکرد خودمان افتخار میکنیم. اما نتیجه بازی با او چیزی که فیفا از او به عنوان بازی جوانمردانه یاد میکنه فاصله زیادی داشت. امروز نه احترامی وجود داشت و نه بازی جوانمردانه. امروز هیچ احترامی ندیدم و هیچ نشانی از بازی جوانمردانه وجود نداشت. یک پنالتی واضح به سود ما اعلام نشد. صحنه دیگری هم بود که باید برای ما پنالتی گرفته میشد، اما نه داور و نه حتی داور ویدیویی زحمت بررسی او را به خودش نداد. ما گل دوم را به ثمر رساندیم و نتیجه 2-0 شد، اما او گل به شکل عجیبی مردود اعلام شد. وار در او صحنه دخالت کرد و گل ما را رد کرد، اما در صحنه‌ای که به سود ما بود خبری از وار نبود. وقتی بازیکن ما در محوطه جریمه کشیده شد و همون صحنه در ادامه به گل حریف منجر شد و نتیجه به 2-1 تغییر کرد، داور حتی حاضر نشد به مانیتور وار مراجعه کنه و صحنه را بازبینی کنه. اما برای مردود اعلام کردن گل ما وار به سرعت وارد عمل شد. زندگی عادلانه نیست و دنیا هم عادلانه نیست.
4: فانا بقول اني فوز غير مستحق للارجنتين.
3: به همین دلیل است که باید بگویم آرژانتین شایسته پیروزی نبود. به شما قول میتونم که از امروز پس از بازگشت دیگه هیچ یک از بازی‌های باقی مانده جام جهانی را تماشا نخواهم کرد، چون معتقدم دلیل رقابت‌های عدالت وجود نداره.
4: خیلی نه نمیشد فرق على كاس العالم ثاني خالص.
5: ادي نجم توتنهام امام اللاعب كريستيانو روميرو، مره ثانيه التحرك هنا من جانب ميسي، التوغل بين هذا الجانب الهجوم الدفاعي هيثم لازم

0: 19 of Egypt. In the offensive play, final decision is going to be a free kick.
1: برای گفتگوی بیشتر در مورد این بازی حساس همراه میشیم با همکارم رضا محدث از نیویورک و همینطور محمد تقوی که از برمینگام ما رو همراه میکنه. رضا، اتفاقی که افتاد از دست دادن پنالتی مسی خیلی انعکاس داشت در رسانه‌ها. بیشتر برام بگو که رسانه‌های خارجی در مورد این مسابقه خصوصا اروپایی چی میگن؟
2: مازک سلام میکنم به تو، سلام های تقوی عزیز و رها پوربخش که در استودیو همراه تو. خیلی عجیب بود. خیلی یه سوال ساده شاید بخوام از همتون بپرسم، آخرین واژه‌ای که به ذهنمون میاد برای توصیف کردن مسی چیه؟ قطعا معمولی، شاید معمولی آخرین واژه‌ایه که بخوایم برای مسی و توصیف کردنش به کار بریم. یه بازیکن استثنائیه، اما در ضربات پنالتی مازک تو هم در بخش اولیه برنامه گفتی زیاد مسی فوق‌العاده بوده، یعنی نمیشه دراش براش اسم استثنایی رو گذاشت. نشریه اتلتیک یک گزارش در حقیقت تشریحی داره از اینکه چرا پنالتی های مسی گل نمیشه، اومده بررسی کرده و نگاه کرده که چرا این بازیکن نمیتونه پنالتی هاش رو گل بزنه. در مرحله گروهی جام جهانی همین دوره مقابل اتریش پنالتیشو گل نزد و همین بازی قبلی هم مقابل مصری ها نتونست پنالتی خودش رو به ثمر برسونه. او الان به علاوه اون رکوردهای خارق‌العاده‌ای که برای خودش کسب کرده، یه رکورد عجیب هم داره. به اولین بازیکنی در دنیای فوتبال تبدیل شده که در دو بازی در یک دوره از رقابت‌های جام جهانی دو تا بازی که پنالتی خودش رو گل نمی‌کنه. بیایم یه مروری بکنیم. تو جام جهانی 2022 مقابل لهستان نتونست گل بزنه، 2018 مقابل ایسلند پنالتیشو از دست داد. ولی چرا این اتفاق می‌افته؟ یه بازیکنی که فوق‌العاده است، موقعیت‌های بسیاری برای خودش ایجاد میکنه، در حرکت بی‌نظیره، یک پای چپ استثنایی، شاید اگر بگیم که مثل اون رو نداشتیم و شاید دیگه هم نخواهیم داشت گزاف نگفته باشیم. نشریه اتلتیک میاد میگه که در طول دوران بازیگریش، بازی‌های ملی و بازی‌های باشگاهی، 150 تا پنالتی رو داشته، به دست آورده مسی و رفته پشت سر اون ضربات پنالتی ایستاده، 116 تا اونها رو تونسته گل کرده، نرخ 77 درصد. خودت هم بهش اشاره کردی، اومده مقایسه کرده، گفته مثلا تصور بکنین استفن کری، بازیکن بسکتبال حرفه‌ای NBA که هممون اون رو میشناسیم، میگه مثلا تصور بکنین اون در پرتاب‌های سه امتیازیش که انقدر خوبه بیاد و قرار بگیره در ضربات آزاد نتونه اونها رو به ثمر برسونه. این رو با اون مقایسه کرده، میگه در یکی از اون چیزی که فوتبالی ها میگن مثلا ضربه پنالتی بهترین و ساده ترین موقعیتیه که یه بازیکن میتونه اون توپ رو گل بکنه، اما مسی نمیتونه این کار رو بکنه. چرا؟ و بررسی میکنه و علت های اون رو میگه. میگه از نظر آماری این ساده ترین موقعیتیه که یه بازیکن میتونه ازش استفاده بکنه. یه باور غلط رو بهش پرداخته، میگه پای چپ ها شاید چون مسی پا چپه نمیتونه پنالتی هاشو گل بکنه، اما گفته 1/5 بازیکن های فوتبال در جهان پا چپ هستن و همین کار رو برای دروازه‌بان‌ها و خوندن ضربه پنالتی اونها سخت میکنه. بنابراین این فرضیه رو رد میکنه. اما فرضیه اصلی که بهش میرسه اینه، میگه بسیاری از بازیکنایی که تو زدن ضربات پنالتیشون موفق بودن، مثلا هری کین رو مثال میزنه، اینه که یک روند ثابت در پنالتی‌ها دارن، یک جور پنالتی میزنن، یک نقطه رو هدف قرار میگیرن و میزنن. اما مسی این کار رو نمیکنه. مسی مثل بازی کردنش که غیر قابل پیش بینیه، پنالتی‌هاش هم غیر قابل پیش بینیه، تا لحظه آخر وای میسته، هدفگیری میکنه و میبینه دروازه‌بان کدوم طرف میره و اون ضربه رو میزنه. بنابراین میگه شاید پنالتی های مسی به این دلیل گل نمیشه که اون وای میسته و منتظر میمونه حرکت دروازه‌بان رو بخونه. بنابراین اگر بتونه دروازه‌بان رو گل بزنه، یک پنالتی فوق‌العاده به ثمر میرسونه، ولی اگه نتونه موفق به این کار بشه و دروازه‌بان دستشو بخونه، خیلی براش دیره که تصمیمشو عوض بکنه و ضربه پنالتیشو گل نکنه. بنابراین میگه که مسی یک جا معمولیه و اون هم در ضربات پنالتی.
1: بله، متشکرم رضا عزت، همراه بشیم با محمد تقوی. محمد، کلاً راجع به بازی صحبت کنیم، واقعا بازی کم نظیری بود. ما اینجا داشتیم استودیو تحکیم دیروز، مس گل اول رو زده بود، میگفتیم به بازی برمیگرده، آرزو فکر نمی‌کردیم که دیگه اونقدر طول بکشه. نظر چی بود راجع به بازی؟
3: من زدن سلام میکنم به رضا، شما رها تو استودیو. فکر میکنم که رضا اون چیزی در مورد مسی معمولی به کار برده باید یه جور دیگه توضیح بدیم. مسی بازیکنی که نمیتونه در شرایط معمولی فوتبال بازی کنه. اگه همون پنالتی سه نفر جلوش بزنه میگن دیرم کن بزن تو گل، راحت این کار انجام میده. این برمیگرده به اینکه در جریان بازی همیشه تحت فشاره، همیشه سه نفر چهار نفر پشتن. وقتی که هیچ تحت فشار نیست فکر میکنم به این شرایط زیاد بشیم به خود انگلیسی من کر نمیکنه. اما واقعا موضوع مهم نیست که پنالتی رو از دست میده، اصلا موضوع این که شما پنالتی از دست میدید مهم نیست، این موضوع اینه که بعد از پنالتی چه اتفاقی میفته و این موضوع مهمه که مسی هر موقع پنالتی شد دست داده اومده دوباره گل زده، دوباره خودش رو پیدا کرده، دوباره تاثیرگذار بوده. این تفاوت یاده معمولی با همه آدمای روی زمینه. اما در مورد بازی داشتیم با هم می اومدیم یه رو 20 دقیقه اول، چیزی که خیلی مهم بود اینه که بله هیچ که انتظار نداشت مسی اینجوری فوتبال بازی کنه، اما من فکر می‌کنم تا دقیقه 79 دقیقاً مسی همون کاری رو کرد که هر تیم در واقع آندرداگ، هر تیمی که شانسی نداره انجام میده. در گل اول به ضربه ایستگاهی به گل رسید، در گل دوم از روی ضد حمله، و فکر می‌کنم تا دقیقه 79 فوتبالی بازی کرد که من فکر می‌کنم واقعاً از هر لحاظ شایسته بود. اما چیزی که من همیشه میگم در تیم آرژانتین همین چی رو عوض میکنه مسیه. شما به نوع صحبت کردن بازیکنهای آرژانتین دقت کنید، همه بازیکنها باور کردن، یعنی باور دارن که مسی هست که میتونه اینا رو از اون شرایط خارج کنه. حتی مربیا یه نقل کوچیک بزنیم اینو در بازی پرتغال نمیبینیم، هیچ کدوم بازیکن پرتغال اون احساسی که بازیکن آرژانتین به مسی داشتن به رونالدو نداشتن، برای همین هم هیچ وقت پرتغال موفق نشد. اگر ذره ای از اون اعتمادی، اون اعتقادی، اون در واقع مهربونی که نسبت به مسی بازیکن آرژانتین دارن پرتغالی داشتن، من اعتقادم پرتغال هم میتونه نتیجه بگیره. اما چیزی که مسی رو متفاوت میکنه، بازی رو دیروز متفاوت میکنه، بعد اینکه اون در واقع تایمینگ بریک یا همون هیدریشن بریک میشه، خیلی به آرژانتین کمک کرده اون 20 دقیقه آخر. چیزی که میتونم بگم تا حدودی آرژانتینیا تونستن برگردن به بازی، یکیش برمیگره به اون دروازه‌بان این تیم که خیلی خوب دروازه‌بانه، که اما در بازی با ایران هم نشون داد، در واقع تیم جمهوری سمیران نشون داد که در ارسالا خیلی ضعیفه و همین اتفاق افتاد. گل اول خیلی ضربه سر خیلی بدی خورد، مسی گل دوم ساخت و گل سوم من اعتقاد دارم اینجاست که از مربی تیم مس باید ایراد گرفت. تیمی که دویش عقب جلو بوده وقتی دو دو میشه نباید بره حمله کنه، باید مراقب باشه، چون تو در مورد آرژانتین داره بازی می‌کنه. وقتی رفتن برای حمله خود دمبلی گل خوردن، در صورتی که مس که نباید از دمبلی در مقابل آرژانتین گل بخوره. اینجاست که مربی مس به جای اینکه این همه اعتراض کنه به خودش برگرده که وقتی دو دو شد چرا تیمش اینجوری رفت بی‌محابا برای حمله کردن.
1: بله خیلی متشکرم محمد تقوی و همینطور رضا که اونجا مطمئنم اونجا خیلی گرمه. از هر دو سپاسگزارم. در ادامه برنامه بازم همراهتون خواهیم شد. اما بازی خیلی جذاب بود، یکی از زیباترین مسابقات جام بود، بازی آرژانتین و مصر. میخوام بیشتر صحبت کنم راجع به مسابقه و رها هم رو بشیم. بعد رسانه‌ها خیلی راجع به مسائل مختلف این بازی صحبت کردن، خیلی حاشیه داشت.
4: من زنگ جان فکر کنم که من خیلی محق باشم به عنوان هوادار آرژانتین راجع به این بازی قبل از رسانه های صحبت بکنم، و به نظرم واقعا نقش لیونل اسکالونی رو خیلی نمیبیننش،
1: کمرنگه.
4: اصلا این که اون تعویضایی که انجام داد، درسته که ترکیبو به نظر اشتباه انتخاب کرد، مارتینز رو باید از اول، مارتینز مهاجم رو باید از اول
1: مارتینز.
4: آره از اول بازیش میداد، اما اشتباهاتش رو اصلاح کرد و فکر میکنم که خیلی تاثیرگذار بود تو اینکه روند بازی تغییر بکنه و یک بالاخره کمکی به مسی برسونن. چون در طول 70 دقیقه اون چیزی که حداقل من دیدم، اولا اینکه مسی تنها بود، دوما اینکه اصلا خطوط هافک آرژانتین و اون اتوبانی که اون وسط باز شده بود واقعا نمیشد مهارش کرد. اما یک نکته راجع به داوری هم اتفاق افتاده و خب خیلی هم راجعش بحث شد، راجع به اینکه چرا این اتو به نفع آرژانتین گرفتن یا نگرفتن. روزنامه اکیپ اومده یک مطلبی رو منتشر کرده و گفته که فدراسیون مصر در تلاشه که به خاطر شکایت این داور مصری رو از ادامه مسابقات محروم کنه. داور فرانسوی رو و در مورد داور بازی مصر رو، داور بازی فرانسه و مراکش هم صحبت کرده، گفته که قراره که یه داوری با این مسابقه رو قضاوت بکنه که 10 تا کارت قرمز توی یک بازی داده. اما چون زهرا هم توی پشت داستان خیلی عجله داره، ما بریم سراغ رسانه‌های آرژانتینی، الان داریم صفحه اوله رو می‌بینیم که به نظرم یکی از خلاقانه‌ترین صفحه‌های اول امروز. من 5 تا روزنامه رو اینجا که داره همدیگه گذاشتم، آرژانتینی هست، ایتالیایی هست و اسپانیایی و فرانسوی و چیزش خیلی جالبه، یه واژه سازی کرده از ترکیب فرعون و جان فرسا و گفته که پیروزی فرعونی و جان فرسا بود. میتونیم بریم سراغ روزنامه بعدی که یه بازگشت با تیتر بازگشت حماسی لاناسیون، یه روزنامه آرژانتینی دیگه است به استقبالش رفته و خیلی کلاسیکو جدی تیز زده، نمیگه که خوب بازی کرده، فقط گفته که آرژانتین بلده چطوری خودشو از موقعیت‌های مرگبار نجات بده. یه یاد داشتم کنار صفحه نوشته در مورد مسی که قهرمان فراتبیعی که محور زمین رو جا به جا میکنه و مسی رو کاپیتان ابدی دونسته. و بریم سراغ روزنامه اکیپ که شاعرانه ترین تیز رو زده، گفته که نجات یافتگان معجزه آسای نیل و هم از نماد مصر استفاده کرده و هم راجع به معجزه‌ای که مسی و بازیکنان آرژانتین خلق کردن حرف زده، گفته اینا از مرگ برگشتند و مسی نجاتشون داده. بریم سراغ روزنامه ایتالیایی کوریر دلا اسپورت، یاد گرفتم بالاخره از زک جان، و با این شروع کرده که او مای گاد و تیت زده که مسی تو یه اسطوره‌ای و گفته که در 39 سالگی جهان رو مسحور خودش کرده و واقعا هم همچنان تو ره تلفظ مشکل دارم. بریم روزنامه آخری و آیس که روزنامه اسپانیایی خیلی کوتاه و قدرتمند تیتر زده که اونا زندند و با تصویر کاپیتان لیونل مسی صفحه اولش رو بسته. من یک سری تصاویری هم آماده کردم از وضعیت بازیکن‌ها و هوادارهای مس در آمریکا در آتلانتا بعد از بازی که اگر که بریم ببینیمش خوب میشه. مرسی.
1: بله بریم ببینیم. اما جام جهانی 2026 تا اینجا فقط صحنه رقابت‌های فوتبالی نبود و تنش‌ها و اختلاف نظرهای سیاسی هم خودش رو در حاشیه مسابقات نشون داده، از جمله پیش از بازی مصر و آرژانتین، جایی که سرمربی مصر از رسانه‌های ورزشی خواست صدای مردم فلسطین رو بشنون، صحبت‌هایی که بازتاب گسترده‌ای داشت.
5: بغض النظر عن الديانات انا مش بتكلم على الاسلام
6: ولا این حرفا هیچ ربطی به دین نداره، نه به اسلام، نه مسیحیت و نه یهودیت. چیزی که گفتم فقط از احساسات خودم آمد، چون قبل از هر چیز یک انسانم، مثل همون آدمایی که کشته میشن. من هم یک انسان هستم. قبل از اینکه هویتم چی باشه، دینم چی باشه، عرب باشم یا خارجی یا هر چیز دیگه ای، اول از همه یک انسانم.
5: يعني صدقوني أنا شكرا فأنا رسالة
6: ممنونم. فوتبال امروز یک قدرت نرم در دنیا است و ما هم میخوایم از طریق فوتبال یک پیام بدم از همه ورزشکارا و همه اهالی رسانه. با هر دین و هر ملیتی خواهش میکنم از فرصت جام جهانی استفاده کنیم و یک پیام مشترک بدیم. لطفاً اجازه بدین مردم فلسطین زندگی کنند، فقط زندگی کنند. آنها چیزی بیشتری نمیخواهند، فقط میخواهند زندگی کنند.
5: عادی.
1: بله بازی خیلی یه جوری سیاسی بود، هواداره حالا مصر یه جوری با فلسطین عجین بودن و فلسطین رو دوستشن مصری ها ببرن، از اون طرف اسرائیلی ها دوست داشتن که نه این اتفاق نیفته و تیم مقابل که آرژانتین هست پیروز بشه. از این بیشتر با رها صحبت بکنیم که این موضوع رو کامل راجبش تحقیق کرده. رها بیشتر برام بگو.
4: به نظر اصلا فکر میکنم که جور نمایش قدرت فوتبال بود، چرا که مثلا بارها و بارها راجع به این صحبت شده که چه اتفاقی میفته بین هوادارهای کشورهای دیگه، حالا مثلا چرا شما طرفدار آرژانتینی، چرا طرفدار ایتالیایی، چرا هر کدوم از اینها، و این یک بستر تاریخی داره. همونجور که صحبت‌های سرمربی مصر رو شنیدیم، حسام حسن رو خیلی حمایت کرده بود از مردم فلسطین و مردم غزه و حتی یکی از پیروزی‌هاشون و صعوداشون بعد از بازی با استرالیا رو تقدیم کرده بود به مردم غزه. این یک پیشزمینه ساخت، این که در استادیوم بازی که برگزار شد بازی با آرژانتین، هوادارهای آرژانتین هم به نشانه کری خوندن با سرمربی مصر و حمایتشون از آرژانتین پرچم اسرائیل رو با خودشون آورده بودن که بتونن مثلا ها کمی سرمربی مصر رو هم عصبانی بکنن. اما این اتفاقا در غزه و تل‌آویو هم ادامه داشته. در تل‌آویو مردم از شادی کردن از صعود آرژانتین و برد آرژانتین و شکست مصر. از اون سمت مردم غزه هم در خرابه های غزه دور هم دیگه جمع شدن برای اینکه این بازی رو تماشا بکنن. من دو تا از صحبت های هوادارهای مصر رو هم توی این گزارش گذاشتم که ببینیم نظرشون چیه، چرا دارن از تیم ملی مصر حمایت میکنن.
1: بله بریم ببینیم.
4: اما مزک، داستان به همین جا تموم نشد. به این صحبت هایی که شنیدیم با هم دیگه، یه سری از خبرگزاری ها خبری منتشر کردن در مورد این که اسرائیل قبل از این که اصلا صوت آغاز بازی زده بشه به یه حمله ای رو تدارک دیده و حمله کرده، و بعد از اون هم من یک سری تصاویر دیدم از یک اسکیت سواری که خیلی جالبه داستان زندگیش، این که از کودکی خودش رو اینجوری معرفی میکنه که از کودکی و در جریان جنگ‌های متوالی که در غزه و فلسطین اتفاق افتاده پدرش رو از دست داده، مسئول زندگی بوده و یک چهره زیبایی رو از فوتبال خلق کرده که اگر که فرصت داشته باشیم بریم با هم دیگه ببینیمش. بله.
7: مردم غزه و همه مردم فلسطین ساعت هاست برای این بازی آماده شدن. امروز من 5 کیلومتر راه رفتم تا خودم رو به اینجا برسونم و کنار خانواده و مردمم جشن بگیرم. در سراسر نوار غزه چندین نقطه است که مردم بازی رو طوری تماشا میکنن که انگار مسابقه خودشونه، انگار تیم کشور خودشونه، حتی بیشتر از این. این احساس واقعا از دل ما میاد. نمایشی نیست. شادی از عمق قلب ماست که اینجا رو پر کرده. مصر برای ما یه مادره، یک ملت و مادر همه کشورهای عربی. ما مهربانی مصر رو با تمام وجود حس کردیم. در روزهای جنگ مصر فرزندان ما رو در آغوش گرفت. عنده أرقام القياسية عنده 6 بطولات.

0: اما حواشی این بازی، یعنی بازی آرژانتین و مصر خیلی زیاد بود، در حالی که آرژانتین دیشب با عبور از مصر به چهارم نهایی رسید، حاشیه ای از بازی قبلی این تیم همچنان ادامه داره. فیفا اعلام کرد تحقیق درباره ادعای توهین نژاد پرستانه به آیشو اسپید، یوتیوبر و استریمر آمریکایی رو آغاز کرده. این تحقیقات مربوط به اتفاقی که در جریان دیدار آرژانتین و کیپ ورد در ورزشگاه هارد راک مایامی رخ داده. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی درگیری لفظی اونو با یه هوادار نشون میده. فیفا هم با محکوم کردن نژادپرستی اعلام کرده تحقیقات درباره این پرونده ادامه داره. همراه میشیم دوباره با رضا محدث از نیویورک. رضا، در این مورد و دیگر موارد حاشیه مربوط به این مسابقه بیشتر چی میدونیم؟
1: مزرک، اجازه بده اول مشخص بکنم که این فرد کیه. اسمش هست جیسن واتکینز جونیور. برای اونایی که مثل من تازه شناختنش بگم که این یک در شبکه‌های اجتماعی فالوورهای بسیار، دنبال کننده های بسیاری داره. شبکه اجتماعیش در یوتیوب 57 میلیون نفر فالوور داره، در تیک تاک هم 53 میلیون نفر اون رو فالو میکنن و یه شخصیت برجسته یه دیگه به هر حال تو شبکه‌های اجتماعی. اسمش هم شوش هم هست شو اسپید. این خیلی هم نزدیکه از قضا به جیانی انفیانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، و با همکاری او و با حمایت او و با همکاری شبکه فاکس آمریکا که امتیاز پخش رقابت‌های جام جهانی رو داره، اجازه پیدا کرده که از کانال یوتیوبش این مسابقات رو به صورت زنده پخش میکنه. میره داخل استادیوم، در حاشیه استادیوم هست و به صورت زنده کلا هر اتفاقی که در اطراف ورزشگاه میفته مزک نشون میده. حالا در جریان بازی با کیپ ورد که لباس کیپ ورد پوشیده بود، اونجا با یکی از هواداران زن آرژانتینی درگیر میشه، برای او اصطلاحات نژادپرستانه استفاده میکنه، او رو تشبیه میکنه به حیوانات و دیگه من بیشتر از این باز نکنم که ما هم وارد اون قضیه نشیم. اما در بازی دیروز مصر و آرژانتین هم تماشاگران آرژانتینی مجددا با او همین برخورد رو میکنن، او رو تشبیه میکنن به حیوان و خلاصه این توهین های نژادپرستی رو به این اینفلوئنسر مطرح که در آمریکا بسیار سرشناسه میکنن. همونطور که تو گفتی، فیفا بیانیه داده، گفته آگاه شده در مورد این اتفاقات نژادپرستانه و گفته که فوتبال جام جهانی جشنی از اتحاد، تنوع و احترام رقابت‌های مردم و فرهنگ‌ها و جوامع مختلف رو دور هم جمع میکنه. هر کسی که به شکلی در صدد آسیب زدن یا تضعیف این روند باشه در فوتبال ما جایی نداره و دارن تحقیقات در مورد اون رو کامل میکنن. مزک،
0: بله، خیلی متشکرم ازت. همکارم رضا محدث از نیویورک بازم همراهت خواهیم بود، سپاسگزارم. اما در این مورد با رها بیشتر صحبت کنیم. رها بیشتر برام توضیح بده که این موضوع نژادپرستی

0: زلاتان ابراهیموویچ و توی ورزشگاه خیلی کری عجیب غریبی خوندن و بعد دیدی که اون اخلاق خاص زلاتان این شکلی که این چیزها رو بر نمیتابه، از استودیوی فاکس نیوز هدایتش کرد به بیرون. من حالا میگم هدایتش کرد به بیرون، اما یک فکر میکنم به نظر میرسه که همه رسانه ها الان پشت اینن که یک واکنش جدی اتفاق بیفته، که این مسائل نجات پرستی و حملات نجات پرستی یک جایی متوقف بشه. حالا میخواد مخاطبش بازیکن فوتبال باشه یا اهالی رسانه باشه یا کسی که در شبکه‌های اجتماعی فعاله.
1: بله، رسانه‌های اجتماعی را به شدت زیر نظر گرفتن، اونها را هم مورد بررسی قرار میدن و برخورد شدید هم میکنن اگر کسی بخواد از اون طریق صحبت بکنه راجع به نجات پرستی و صحبت‌هایی از این دست انجام بده. اما بریم سراغ بازی بعدی. سوئیس و کلمبیا برگزار کننده آخرین بازی دور یک هشتم نهایی بازی‌ها بودند. دیدید که کسل کننده از اون در اومد، به جز یکی دو تا موقعیت اتفاق خاص دیگه در طول 120 دقیقه نداشت. در نهایت بازی به ضربات پنالتی کشیده شد و در این بخش سوئیس بازی رو از حریف آمریکای جنوبی برد و به جام هشتم برتر جام رسید. داوینسون سانچز نخستین بازیکن پنالتی رو به تیر زد، یک مدافع، سپس مانل آکانجی مدافع سوئیس مثل بازی با انگلیس در یورو 2024 این دو سال پیش پنالتیش از دست داد، توپ رو به آسمون فرستاد. اما مهمترین لحظه شب زمانی رقم خورد که کوچو هرناندز ضربه دقیق به سمت دروازه زد، گرگور کوبل با یه پرواز تماشایی اون رو مهار کرد. در نهایت این وارگاس بود که با آرامش آخرین پنالتی سوئیس رو تبدیل به گل کرد و سوئیس برای اولین بار از سال 1954 به دور یک چهارم نهایی جام جهانی راه پیدا کرد. سوئیس در هر سه دوره گذشته توی یک هشتم حذف شده بود. بریم صحبت مورات یاکین مربی سوئیس و نستر لورنزو مربی آرژانتینی تیم کولومبیا رو بشنویم. واکنش هواداری دو تیم هم جذابه.
2: به نظرم بازی کاملا پای پای بود. هیچ وقت احساس نکردم حریف از ما بهتره. درگیری های زیادی بود و دوئل های تک به تکی زیادی دیدیم. ما خب به اون شرایط واکنش نشون دادیم. البته یکی دو جا از نظر فنی اشتباه کردیم و همین باعث شد حریف چند موقعیت بیشتر به دست بیاره. ولی در مجموع اگه روند بازی رو ببینید، ما بازی رو کنترل کردیم. آخرش هم حالا چه بگن حقمون بود چه نه، ما صعود کردیم و همین مهمترین چیزه.

0: سابیمون که واسه اون پارتیو بستنت سرراد و موی تاکتیک.
1: تنها چیزی که کم داشتیم گل زدن بود. میدونستیم بازی خیلی بسته، تاکتیکی و نزدیکی میشه. با این حال فکر میکنم توی 90 دقیقه حقمون بیشتر از این بود. چون موقعیت‌ها و شوت‌های بیشتری داشتیم. از قبل هم انتظار داشتیم بازی همین جوری پیش بره. هرچی بازی جلوتر رفت، هر دو تیم از نظر بدنی افت کردن و در نهایت بازی مساوی شد و کار به ضربات پنالتی کشید.
2: Que quiso abrir Luján que le dio el...

0: بله، در سال 2026 هستیم و خیلی بده که در چنین زمانی همچنان درباره نجات پرستی میشنویم. حتی من دیدم در رسانه های ایران از الفاظی استفاده می خودشون نمیدونم، ولی واقعا نشونه نجات پرستیه. همراه شما محمد تقوی در این مورد بیشتر برام توضیح بده. ما با تو هستیم.
1: من زاید جان، قبل از این که در مورد بازی در واقع همین فکر میکنم که کولومبیا و سوئیس صحبت کنیم و هم بحث نجات پرستی، چیزی که خیلی خوبه، من وقتی خونه هستم برنامه رو بیشتر میبینم و یه چیزایی هست که واقعا فکر میکنم که یه زمانایی باید یه چیزایی رو بگیم که از قبل پیش بینی نشده. برای مثال من دیدم مربی مصر اومد مصاحبه کرد، گفت من به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک عرب، نه به عنوان یک مسلمان، از مردم دنیا میخوام که در ارتباط مردم فلسطین چشاشون رو باز کنن، گوش کنن چه اتفاقاتی داره برای مردم فلسطین میفته. من خیلی خیلی خوشحال اومد از این حرف، خیلی هم تشویقش کردن. اما ای کاش اگر به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک عرب، نه به عنوان یک مسلمان، نه به عنوان یک مصری، یک گوشه چشمم به مردم ایران داشت. 40,000 کشته‌هایی که هیچ وقت تو این مدت هیچ که ازش حرف نزد. انتظار داشتیم که حداقل فوتبال ایران جوابگو باشه که فوتبال ایران نبود. هیچ کس نیومد یک کلمه از این انسانیت به کار ببره و بگه چه بلایی سر جوانای ایران اومد. من نمیدونم اگه ایشون واقعا دلش برای مردم فلسطین میسوزه، که حتما همینطوره، منم تایید میکنم حرفای ایشونو، چرا به کشته های ایران به چششون نیومد؟ نه تنها ایشون، هیچ مربی دیگه، این همه دارن در مورد در واقع کشته تبعیض نژادی صحبت میکنن، چرا یکیشون نیومد اتفاقی که برای مردم ایران افتاد صحبت کنه؟ همین 5 6 ماه پیش بود همین چیز اتفاقی که افتاد. اینجایی که ما از فوتبال حرف میزنیم، بله من با مربی مصر کاملا موافق هستم، انسانیت مهمترین چیزه. تمام این چند وقته ما وظیفه‌مون بود از لحاظ انسانی بهم حرف بزنیم، هیچ وقت مسائل سیاسی نکردیم و ایشون هم دقیقاً از انسانیت حرف زد. چرا وقتی ما میام از انسانیت حرف میزنیم، مدعیان در داخلیان ما رو متهم میکنن به سیاسی بودن؟ الان حرف ایشون من مطمئنم توی ایران باستاب داره، خیلی میان حرف میزنه، چرا یه نفر نیومد در همین مورد صحبت کنه که چرا حرف ایشون سیاسی نیست؟ بله حرف ایشون انسانی بود، حرف ما هم انسانی بود، ما از انسانیت دفاع کردیم، ما از مردم خودمون دفاع کردیم، چرا هیچ کس نمیاد از مردم ما دفاع کنه؟ و اون چیزی که منو ناراحت میکنه و وقتی مصاحبه ایشون دیدم واقعا ناراحت شدم به خاطر اینکه دیدم که چقدر ما مردم تنهایی هستیم تو این مدت.
0: محمد، راجع بازی کولومبیا سوئیس هم صحبت کن، و اینکه بازم دیدیم که دو تیم قدرت برابری داشتن و پنالتی تعیین کرد. فکر کنم سوئیسیا دوست داشتن که اصلا بازی بره به ضربه پنالتی.
1: ببین مزه، ما دیروز داشتیم با هم صحبت میکنیم، من گفتم سوئیس تیم منسجمتری، تیم تاکتیکی بهتریه. شما نمیتونی وقتی بازیکن کولومبیا دقیقه 90 خورده یه بازی تک به تک گیرش میاد، توپ نمیکنه تو گل، انتظارش این تیم ببره. وقتی شما نمیتونی یک موقعیت 100% در واقع منجر به گل بکنی، خب طبیعتا میبازی. اما چیزی به نظر من خیلی مهم بود تو این بازی و بازیهای قبلی، بازیکنایی که پنالتی رو از دست میدن، مزه جان مدافعین وسط هستن، اگه دقت کنی از آکانجی بگیر، از سانچز بگیر، از تا بازیکن تیم در واقع آلمان بگیر، از گابریل توی در واقع تیم آرسنال بگیر. چرا من نگاهمو الاس فوتبالی میگم؟ چون این بنده خدا فوتبالیسته مدافع یه اون بهشون یاد دادن اجازه ندید تو بره تو گل، حالا بهشون وظیفه میدن تو بکنی تو گل، برای همین نمیتونم منجر به گل بشه. من فکر میکنم که تیم سوئیس شایسته بود، تیم منسجم تری بود و معلوم بود که اگه به پنالتی وقت اضافه بکشه میتونه ببره، که این کارو انجام داد.
0: بله، سپاسگزارم ازت محمد تقوی، در ادامه برنامه بازم همراهت خواهیم شد.
1: حتما.
0: بله، اینکه پنالتی رو دادن دوباره به آکانجی، اونم پنالتی زن نبود، در واقع یک مدافع وسط بود. مدافع وسط ها معمولا پنالتی ها رو خراب میکنن و دیدیم که به کجا زد ضربش رو. داوینسون سانچز هم یک مدافع وسط بود خراب کرد، و البته خب به هر حال در نهایت این کولومبیا بود که بازی رو واگذار کرد. رها، از حواشی مسابقه برام بگو.
2: بذارید از همین پنالتی آکانجی شروع کنم. خیلی جالبه که خودش گفته که اگر موراتیاکین گفته بوده که من این پنالتی رو خراب بکنم، دیگه آخرین پنالتی عمرم خواهد بود که میزنم، و خب خرابم شد. بعد موراتیاکین هم اومد گفتش که دیگه بهش پنالتی نمیدیم دیگه، تموم شد اون داستان. اما چیزای جالبی تو بازی کولومبیا و سوئیس اتفاق افتاد، خلاف بازی که خیلی به نظر من حداقل کسل کننده بود. یه چیز جالب بگم راجع به سفر عجیب کولومبیا در کل این جام جهانی. خودشون برآورد کردن که نزدیک به 12,000 کیلومتر اینا جابجا شدن، در سه تا کشور میزبان بازی کردن.
0: آمریکا اون جمله امیر قرنویی برای اینا گفته شده. بیشتر رو هوا بودن.
2: ببین، یعنی خودشون حساب کردن که اندازه یک پرواز مستقیم از بوگاتا بوگوتا تا اقیانوس اطلس میتونستن با این اتفاقاتی که افتاده طول مسیری که طی کردن برن و گفتن که یکی از عوامل افت انرژیشون تو بازی آخر هم همین بوده. یه چیز جالب دیگه ای هم زهرا جان اگه اجازه بدی تعریف بکنم اینه که وسط بازی یه آهنگی پخش کردن که Life is Highway که 3 میلیون بار دیده شده توی اسپاتیفای و این مختص مسابقات سوپربوله، اصلا ربطی به فوتبال نداره، واسه هوادارا تو ورزشگاه اینجوریه که آقا چرا همچین چیزی رو داری پخش می‌کنی وسط بازی فوتبال.
0: بله جالب بود. میخوایم سری بزنیم به جدول گلزن‌ها تا پایان دوره یک هشتم نهای رقابت ها ببینیم که چگونه است جدول گلزن ها. مسی با 8 گل در صدر، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند هر کدوم 7 گل زدن و هری کین هم تا اینجا 6 گل به ثمر رسونده. یه نگاه بندازیم به پاس گل ها، چه بازیکن بیشتر پاس گل دادن؟ مایکل اوریس 5 تا، برونو گیمارش از برزیل و ابراهیم دیاس هم از مراکش بازیکن بودن 4 تا پاس گل دادند. و بریم سراغ برنامه بازی های دور یک چهارم نهایی به وقت ایران. البته پنجشنبه 18 تیر ماه ساعت 23:30 فرانسه و مراکش بازی میکنن، جمعه ساعت 22:30 اسپانیا و بلژیک، یک شنبه 21 تیر دو تا بازی برگزار میشه، 30 بامداد نروژ و انگلیس، اون شب پیش کنار بخوابه، ساعت 4:30 بامداد هم آرژانتین و سوئیس با هم بازی میکنن. کلا 104 تا بازی قرار بود که برگزار بشه، 96ش برگزار شد و چشم هم زدیم رسیدیم به 8 آخرش، 8 تا بیشتر نمونده. تیم‌های اروپایی همونطور که پیش بینی میشد بهتر بودن و از 8 تیم نهایی 6شون اروپایی هستن، فقط آرژانتین از آمریکای جنوبی و مراکش از آفریقا باقی موندن. البته کج سلیقه فیفا هم نباید فراموش بکنیم که با یوفا مشکل داره، فقط 3 تا سهمیه بیشتر بهشون داد در جام 48 تیمه، در حالی که در سایر کنفدراسیون‌ها خیلی مهربونی بیشتری داشت و کلی تیم بدون کیفیت وارد جام جهانی کردن که البته همه‌شون هم اوج شدن. یه نگاه بندازیم به جدول دور یک چهارم نهایی و برخورد تیم‌ها با هم تا پایان بازی‌ها. در یک طرف جدول فرانسه با مراکش بازی می‌کنه، برنده اونها به دیدار برنده بازی اسپانیا و بلژیک میره، احتمال دیدن تقابل فرانسه و اسپانیا در نیمه نهایی زیاد به نظر میرسه. بله دوباره همراه بشیم با محمد تقوی. محمد این سمت جدول خیلی عجیب غریبه، یعنی اصلا هر دو سمت جدول فقط تیمای خوب موندن، برای اون بیشتر بگو شانس قهرمانی رو بیشتر به کدوم تیم میدیم مخصوصا در این بخش جدول و فکر می‌کنی چه تیمی از این بخش بالا میاد؟
1: من نوعی که من فکر میکنم حالا دیگه با دقت کنیم که 8 تیم اومدن بالا، 6 تاش اروپایی ان، اگه اشتباه نکنم از 16 تا تیم اروپایی در واقع میتونیم بگیم نصفش اومدن جز 8 تیم و اینجاست که تفاوت فوتبال اروپا با دیگر نقاط دنیا مشخص میشه و واقعا ظلمی که به فوتبال اروپا داره میشه در جام جهانی. اما فکر میکنم که مراکش به پایان خط رسیده. درسته خیلی‌ها میگن فوتباله، بله فوتبال همیشه باید فوتبال در نظر گرفت، یه شانسی برای تیم مقابل قائل بشین. اما اگه یادتون بیاد 4 سال پیش هم این رخ داد، وقتی مراکش در واقع اسپانیا رو زد، بلژیک رو زد، تیمای دیگه پرتغال رو زد، وقتی به فرانسه رسید بازی رو واگذار کرد. این دفعه همینه، بعید میدونم این شانسی، من میگم این شانسی نه اینکه میگم صفر، نه همیشه در فوتبال شما برای ضعیف ترین تیم هم باید شانس قائل بشی. اما فرانسه تیم بی رحمیه، فرانسه اجازه نمیده مثل آرژانتین تیم ها در واقع نزدیک اون به قول خود دینیش تروریستیش بشن، نزدیک اون دروازه اش بشن. به این دلیل من اعتقاد دارم که درسته مراکش تیم با کیفیتی، اما در مقابل این تیم فرانسه، اون تیم در واقع اون 4 تا جلوی تیم فرانسه واقعا دفاع هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت. بله ممکنه، بازم میگم من همیشه میگم ممکنه اتفاق بیفته، اما نمیتونیم شانسی برای مراکش قائل بشیم. من فکر می‌کنم فرانسه شانس به مراتب بیشتر. اما در مورد اسپانیا بلژیک هم تا بازی گذشته در مقابل بلژیک در مقابل آمریکا هیچ کس انتظار نداشت در واقع بلژیک اون بازی رو ببره. من همین الانم اعتقاد دارم که اگر آمریکا اون اتفاق براش رخ نمیداد، اون بالوگان نمیشه تیمش علاوه روانی به هم نمیریخت که اون شرایط، ببینید بعضی موقع همیشه ما میگیم بله فوتبال بلژیک از فوتبال در واقع آمریکا بالاتره، ولی اون جام جهانی که ما چند هفته دیدیم تیم آمریکا از تیم بلژیک به مراتب بهتر بود، اما واقعا اون اتفاقی که نباید رخ میداد رخ داد و بلژیک در واقع از خاکستر بلند شد. درسته دیبرنر بازی نداد، ما مینو کاکور هنوز بازی نداد، کتلکه اومد اسم نه سخته زیدن من بازی کنم شماره 9 شون کلی دو تا گل زد در تیم آتلانتا بازی می‌کنه، دکتلر چه میدونم هر چی از اون میخوام اون هست، اما بعید میدونم این در مقابل این تیم بلژیک در مقابل اسپانیا بتونه شانسی داشته باشه. اسپانیایی که هیچ گل خورده نداشت تا الان و هر جوری که من نگاه میکنم انتقاد دارم باید در مرحله بعدی منتظر مساف بزرگ اسپانیا و فرانسه باشین که اونجا باز من اعتقاد دارم فرانسه اسپانیا رو میبره.
0: بله، پس به نظر شما فرانسه از این طرف میاد به فینال رقابت ها. بریم نظر رها رو جویا بشیم. رها، تو پیش بینیات معمولا اشتباه از برای من نمیاد. چی میگی؟ نظر چیه؟ از این ور جدول کی میاد؟
2: از فرانسه اسپانیا؟
0: این طرف جدول کلا کی میاد فینال؟
2: فکر میکنم فرانسه، متاسفانه باید بپذیریم که فرانسه میاد. من امیدوارم یه تیمی بالاخره اینو متوقف کنه.
0: مراکش پس به نظر این تیم نیست که بتونه فرانسه
2: بعید میدونم مراکش بتونه کار خاصی رقم بزنه. تنها امیدم به اینه که اسپانیا تا حالا دروازش باز نشده. یک چیز
0: هست، دروازش نبوده دیگه.
2: آقا در همین بازی قبلی با پرتغال سه تا سیف کرد اوسایمون.
0: واقعا اونای سیمون دروازه‌بان همچین قابلی هم نیست.
2: کار آقای میرزایی کار راهش رو بپذیره.
0: دروازه‌بان اسپانیایی هم همچین دروازه‌بان قابلی نیست، ولی خب در واقع جلوش تیمی که اصلا توپو داره و به تیم مقابل نمیده که بهشون گل بزنن. حالا در ادامه مسابقه ببین چی میشه.
2: اما من فکر می‌کنم که اسپانیا و فرانسه اونور با هم دیگه برخورد می‌کنن و فرانسه به فینال میرسه.
0: نظر شما با نظر محمد در واقع یکیه. بریم سمت جدول، اون یکی سمت جدول رو ببینیم که حالا نروژ با انگلیس بازی میکنه، یه بازی خیلی جذاب. برندهشون با برنده بازی آرژانتین و سوئیس رو برو میشه. شاید بازی انگلیس و آرژانتین رو توی نیمه نهایی اینا حداقل این بیشتر شانسش به نظر میرسه که اتفاق بیفته. دوباره همراه بشیم با محمد تقوی ببینیم که از این ور جدول نظرش کیه که بالا میاد. محمد، بله محمد، تقابل انگلیس و نروژ، خب الان مدت هاست که همه هوادار انگلیس رو به صحبت میکنن و میگن که آقا چجوری باید هالند رو متوقف کرد. ضمن اینکه فراموش هم نکنیم مارک گهی در مقابلش هر دو تا تو سیتی بازی میکنن، ولی قبلا زمانی که هم باشگاهی نبودن هالند بعد جوری مغلوم که گهی رو و 7 بار در تیمایی که گهی بودن بهشون گل زده.
1: من فکر میکنم نروژ بیشتر از این که در واقع این فوتبال در مورد این صحبت کنه که چطور باید انگلیسی هالند رو متوقف کنم، باید ببینیم که نروژ چطور میتونن هریکین و بیلینگام رو متوقف کنم. ببینید، من یه کلیپ خیلی کوتاه از 433 دیدم، وبسایت 433، خیلی جالب بود. این بحث تاریخی وایکینگ ها و در مقابل انگلیسی ها نشون میداد، خیلی جالب. یکاش هر کی میتونه بره این کلیپ رو ببینه. اما بازم میگم هالند بسیار بازیکن خوبی، اما به تنهایی نمیتونه تیم نروژ ببره جام جهانی، ببره فینال. بله ممکنه ببره، من همیشه تو فوتبال میگم هیچ وقت 100% نیست، اما واقعا اون بازی که انگلیس در مقابل مکزیک کرد و اون شرایطی دیگه اثر گذرون، شما همیشه یه جایی اتفاقاتی میفته اون باعث میشه نقطه عطف فوتبالتون بشه. من فکر می‌کنم اون تیم انگلیس در مقابل مکزیک و اون شرایطی که تو استادیوم مکزیک بتونه اون بازی رو ببره با یه بازیکن کمتر، یک ساختار منظم، بعید میدونم به این راحتی بیاد در مقابل در واقع بلژیک دستشو ببره بالا. بله بلژیک تیم خوبیه، هالند خیلی میتونه خیلی کارا بکنه، اما فراموش نکنیم نکته ای که در مقابل تیم ملی انگلیس میتونه هر تیمی رو به خطر بندازه اون خط جد دفاعی، خط دفاعیشون بذاریم که را بله گی بازی کنه که به تنهایی نمیتونه هالند رو بگیره، ولی شاید جان استونز بیاد در کنارش قرار بگیره یا دمبرن که بیاد، در حال نمیدونم اون مربی تیم ملی انگلیس میینه، اما فکر میکنم واقعا اون خط جلو انگلیس رحم نمیکنه به تیم بلژیک و باز اعتقاد دارم تیم انگلیس به مراتب شانسی بیشتری داره.
0: مسابقه سوئیس و آرژانتین به نظر چه تیم میاد بین سوئیس و آرژانتین در یک چهارم نهایی؟
1: این تیم آرژانتی واقعا من یاد سال 1990 میندازه توی ایتالیا. دیدی چطور خود رسوند به فینال، چطور آروم آروم. این آرژانتین همون آرژانتینه، این مسی همون مارادونه. فکر می‌کنم میتونه راحت تیم مسی
0: برنده بازی آرژانتین و انگلیس. محمد در نیمه نهایی آرژانتین و انگلیس کدومشون برنده میشه؟
1: خیلی سخته، اما من میتونم بگم همچنان انگلیس. فکر می‌کنم انگلیس و فرانسه در فینال خواهم بود، اونجوری که من دوست دارم.
0: بله خیلی متشکرم محمد تقوی که ما را همراهی کردید. در ادامه برنامه بازم همراه خواهید بود. اما در این بخش همراه بشیم با کوشا دلشاد، مربی فوتبال از برزیل. کوشا، اول راجع به بازی چه با آرژانتین صحبت بکنیم. به نظرت چه اتفاقی افتاد در اون دقایق پایانی که آرژانتین تونست برگرده بازی 2-0 باخته رو 3-2 ببره؟
3: درود مزدک عزیز و رهای عزیز. بازی رو دیدیم که به نظر من یه جذاب‌ترین و جنجالی‌ترین بازی جام تا اینجا بوده. همه چی درش اتفاق افتاد دیگه، اون پنالتی که مسی از دست داد، گلی که مردود شد. ولی مزدک عزیز، اتفاقی که در فوتبال آرژانتین افتاده و اسکالونی تونسته انجام بده یه نکته یه که اتفاقا حلقه گم شده فوتبال امروز برزیل هم هست. اسکالونی تونسته یه هویت جدید برای فوتبال آرژانتین بسازه. یعنی ما هم تو جام جهانی قبلی هم تو این جام جهانی دیدیم که اونا ضمن اینکه چند تا پلان دارن، از حتی علاوه سیستم بازی هم قادرن که در طول جام یا در یک بازی حتی سویچ کنن روی پلان یا یک سیستم دیگه. اتفاقی که دقیقه 70 به بعد افتاد خیلی جالب بود. یعنی تیمی که داشت 4-1-3-2 بازی میکرد ناگهان کل سیستم عوض شد، حتی مسی به عنوان وینگر نبود، مسی در واقع به عنوان پیستون بود و از اون قالب فوتبال اروپایی که پوزیشن گیم بود خارج شدن، ناگهان فوتبال آمریکای جنوبی را انجام دادن، میرفتن به سمت توپ، در واقع برتری عددی ایجاد میکردن، مینداختن تو کانالایی که در واقع خالی تر بود، بازیکن اونجا حضور داشت. این باعث شد ضمن نبوغ اسکالونی، که حالا ما باید ببینیم واقعا تصمیم اسکالونی بوده یا مسی اینو خواسته، و نبوغ مسی باعث شد که آرژانتین در واقع از خاکستر خودش دوباره بلند شه.
0: کوشا، راجع برزیل صحبت کردی، دو سه روزی میگذره از حذف تیم ملی برزیل توی جام جهانی به دست نروژ، الان وضعیت چگونه است؟ خب گفته میشه که کارلو آنچلوتی موندگاره و از طرف دیگه گفته میشه که هواپیمای حامل بازیکنان تیم برزیل برگشته به کشور برزیل، فقط یه دنیلو توش بوده، بقیه همه بازیکن رفتن برای تفریح و گردش به سرتاسر اروپا و دنیا. از این عکس العمل‌ها برام بگو و اینکه چه اتفاقی قرار در آینده در فوتبال برزیل بیفته.
3: ببینید، علی‌رغم نتیجه که گرفته شد و بعد از 1990 تکرار نشده بود، تازه اون موقع هم در مقابل قهرمان جهان و همون موقع هم به فینال رسید آرژانتین حذف شدن و همه هم اتفاق نظر دارن که اون بدترین تیم برزیل بود، چه لحاظ حواشی چه لحاظ مدیریتی. علی‌رغم این، فدراسیون برزیل از آنجلوتی حمایت کرده و ابقا شده، ولی صرف موندن آنچلوتی به نظر من نمیتونه این موضوع رو حل بکنه. من فکر میکنم خود آنچلوتی هم میدونه که تیم ملی متفاوته با تیمای باشگاهی، مخصوصا تیمای باشگاهی که آنچلوتی درش کار کرده. برای مثال رئال مادرید، شما دست رو هر بازیکنی میذاشتی پرز برات مهیا میکرد، ولی الان آنچلوتی از چرخه جدید گفته، از ایجاد ایده های تازه، نسل جدید. بنابراین باید به نظر من با پروژه جدید بسازه با کارشناسه دیگه فدراسیون و اینکه تعامل داشته باشه مربی داخلی برزیل، مربی پایه که چی احتیاج داره، و علاوه بر اینکه مدیریت ذهنی بازیکنان باید تغییر بده. دو تا نکته ای رو خیلی مهم باید تغییر بده که فوتبال آرژانتین تونست اینو تغییر بده. یکی اینکه ثبات ایجاد کنه تو ترکیبش. الان شما نگاه کنین آرژانتین چند ساله که شالوده تیمیشو حفظ کرده، و یکی اینکه ایجاد هویت تاکتیکی مشخص کنه، یعنی مشخص کنه که اینا میخوان اروپایی بازی کنن، میخوان برزیلی بازی کنن که امکانش کمه چون اکثرا در اروپا بازی میکنن، زندگی میکنن، تمرین میکنن، و یا میکسی از این دو که در واقع آرژانتین اینو تونسته انجام بده. نمونهش رو تو بازی دیروز دیدیم. آنچلوتی اگر بتونه این نکات رو موفق بشه که در واقع اصلاح بکنه، شاید تا 4 سال آینده موفق بشه.
0: بله، بسیار سپاسگزارم کوشا دلشاد، مربی فوتبال از برزیل ما رو همراهی کردید. اما همچنان میخوایم در جام جهانی بمونیم، بریم سراغ رها. رها، این بخش دیگر جدول، نروژ و انگلیس، همه اینجا دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن. انگلیسی ها نگران ارلینگ هالند هستند، راجع به رژیم غذاییش هم قبلا توضیح دادی، چی بیشتر میدونیم ازشون؟
2: از پیشبینی خودم بگم یا از اینکه
0: اول پیشبینی تو بگو؟
2: اول پیشبینی رو بگم. من فکر میکنم که، یعنی امیدوارم که نروژ بتونه پس انگلیس بر بیاد، چون اگر که پیشبینی بکنیم که آرژانتین میخواد بتونه سوئیس رو شکست بده و در نیمه نهایی به همراه، من واقعا فکر میکنم همه هواداران آرژانتین ترجیح میدن با نروژ روبرو بشن تا با انگلیس، و حالا انتقام گرفتن رو اگر که پیش بینی بکنیم که قرار حذف بشه و اینکه بیرحم قراره که آرژانتین حذف بشه در اون نیمه نهایی، و این سمت من فکر میکنم که خیلی تصویر هالند واسه نروژی ها خیلی تصویر اسطوره‌ای شده، از این جهت که از یک روستای کوچکی، از یک شهر کوچکی میاد و همچنان هم به اون ریشه هایی که داشته خیلی وابسته است و خیلی الگوی این شکلیه که خب نروژ میتونه سوای اون چهره، حالا ما همه اون چیزی که ما از اسکاندیناوی میدونیم، چهره سرد بیروه مثلا این شکلیه همه فقط وایکینگی، برن به این سمت که نه، یک بازیکنی داریم ما که میتونه از دل یک شهر کوچیک در بیاد، میتونه با این رژیم غذایی که وابسته است به کشاورزی رشد بکنه، بزرگ بشه و به این فکر بکنه که خودش رو در هر شرایطی وقف تیم ملی نروژ بکنه. تو همه صحبتاش همیشه هالند به این اشاره کرده که من یا فرصت رو خلق میکنم یا از فرصت هایی که برام به وجود میاد استفاده میکنم. اما از این سمت من فکر میکنم که خیلی شب سختی واسه هوادارای انگلیس خواهد بود اگر که نتونن روی توانایی های کاپیتانشون هری کین و جود بلینگام حساب بکنن. من فکر میکنم که ما اینجا در لندن فکر میکنم واقعا شب دشواری رو خواهیم داشت اگر انگلیس نتونه از پس نروژ بر بیاد و حس
0: خیلی
2: بشن.
0: به تیمشون امیدوارن
2: خیلی. ببین اصلا رسانه ها رو که من نگاه میکردم مزدک همه این شکلی هن که اگر که شبیه یک فیلم ببینیم انگلیس برای قهرمانی با کلید واژه استراب اصلا تعریف شده در رسانه های مختلف که همیشه این ترس وجود داره که واقعا میتونیم الان میتونیم مثلا از این بر بیایم از اون بر بیایم یا نه. اما فکر میکنم که بتونن انگلیسی ها بالاخره از پس این مرحله بر بیان.
0: بله پس یعنی بین انگلیس و آرژانتین وقت چی میشه؟
2: بین انگلیس و آرژانتین من امیدوارم آرژانتین به اون مرحله نرسه.
0: اما جام جهانی حتی به حاشیه اجلاس ناتو هم رسیده، جایی که رهبران کشورها از کوریخونی برای بازی انگلیس و نروژ گرفته تا شوخی بر سر ارلینگ هالند به هر حال صحبت راجع به فوتبال و سیاست رو قاطی کردن. از جمله کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و یوناس گارستوره نخست وزیر نروژ، دو کشوری که قراره همونطور که گفتیم در یکی از حساس‌ترین مسابقه‌های یک چهارم نهایی به دیدار هم برن، همونطور که در تصاویر می‌بینید رهبران دو کشور با پیراهن‌های تیم‌های ملی کشورشون مقابل دوربین حاضر شدن. در این دیدار استوره با یادآوری پیروزی تاریخی نروژ مقابل انگلیس در سال 1981 یادآوری کرد و یه جوره کوری خوند برای استارمر و نخست وزیر بریتانیا هم در جواب گفت که کشورش فقط با دولت‌های حزب کارگر قهرمان جام جهانی میشه. اشارش به سال 1966 بود که انگلیس قهرمان جهان شد، تنها عنوان قهرمانی. اما در دیداری دیگه در همین حاشیه اجلاس ناتو مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم به شوخی از همتای نروژیش میخواد که ارلینگ هالند رو در جام جهانی بعدی با کانادا سهیم بشه. بریم جواب نخست وزیر نروژ رو بشنویم.
4: خیلی ممنون و فقط اجازه بدید یک نکته آخر رو هم اضافه کنم. همکاری و هماهنگی فقط به تجهیزات محدود نمیشه، به اشتراک گذاشتن نیرو هم بخشی از اونه. بنابراین اگر در جام جهانی بعدی بتونید ارلینگ هالند رو هم به ما شریک بشید واقعا ازتون ممنون خواهیم شد.
5: هالند اصلا فروشی نیست.
0: بله حالا فروشی نیست و نمیشه که به حال یه بازیکن ملی رو از یه تیم ملی به تیم ملی دیگه برد. دوباره همراه بشیم با رضا محدث. رضا از آخرین اطلاعات اخبار جام جهانی برامون بگو. اول از گرما بگو، فکر کنم چه خیلی گرما شده در نیویورک.
6: باز یک برخلاف ظاهری که ما زیر آفتاب وایسیم، هوا اتفاقا نسبتاً مطبوعه. اونجور نیستش که مثل اون روزهای اولی که ما رسیده بودیم اینجا نیویورک و اون موج گرما حالا فروکش کرده. یه تابستان معمولیه در حقیقت در نیویورک، هوا به هول و هوش 30 درجه 32 درجه است. اون روزایی که ما شروع کردیم اینجا هول و هوش 44 45 درجه با رطوبت بالا. امروز آفتابو به جون می‌خریم و راحت هستیم خلاصه، یعنی اونقدر گرم نیست. اما اشاره کردی به اجلاس ناتو و حضور رهبران پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا که طی دیروز و امروز این نشست برگزار شد و امروز هم با صدور بیانیه پایانی به کار خودش پایان داد و دونالد ترامپ هم قراره تا دقایق دیگه کنفرانس خبری برگزار بکنه. اما اشاره کرد در جریان در حاشیه این دیدارها بحث‌های فوتبالی هم همونطور که بهش اشاره کردی بسیار داغ بود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا همتای نروژی خودش رو به سفارت بریتانیا در آنکارا دعوت کرده، اونجا اومدن در میان اون خبرنگاران بریتانیایی و نروژی که اونجا حضور داشتن لباس تیم ملی انگلستان و نروژ رو دوتا به تن کرده بودن. یه نکته خیلی جالبی چون اشاره کردی به اون کوری که با هم خوندن و سال 1981 در مقدماتی جام جهانی 1982 اون تیم نروژ تیم بسیار بسیار ضعیفی بود نسبت به این چیزی که الان داریم و در حقیقت تیم ملی انگلستان بسیار اون جام جهانی اون مقدماتی جام جهانی نفرات بسیار خوبی داشت. اونجا اون بازی رو می‌برن. این کلکل میاد برمیگرده به اون گزارشگره که این بازی گزارشگر نروژی که این بازی رو داشته گزارش میکرده. اونجا شروع میکنه ابتدا از داور انتقاد میکنه بعد از اینکه سوت پایان بازی رو میزنه و میگه که آقا شما مثل اینکه پاسپورت بریتانیایی میخواستی که اینقدر سوت پایان بازی رو دیر زدی. بعد از اون میاد و در پایان گزارشش میگه خانم تاچر، مارگارت تاچر نخست وزیر وقت بریتانیا، میگه خانم تاچر اگر صدای منو میشنوید بدونید که پسرای شما رو از جام جهانی بیرون انداختیم. و دوباره تکرار میکنه که ما پسرای شما رو بدجور شکست دادیم. البته که بعدا مشخص میشه که تیم ملی فوتبال انگلستان صعود میکنه به جام جهانی. در نهایت هم همونطور که تو اشاره کردی کیر استارمر هم به او جواب داد و پاسخ او رو داد. به رها بگم که زهرا فقط به تو نمیگه کم صحبت کن، به منم میگه.
0: خب بریم سراغ محمد. محمد من فکر میکنم که الان وضعیت بگونه که حتی اونایی که در طول سال مسابقات باشگاهی بسیار مهم برگزار میشه، لیگ قهرمانان اروپا هست، لیگ های داخلی هست، اصلا راجع بهش صحبت نمیکنن، الان جذب فوتبال شده، هر جا میریم همه دارن راجع به فوتبال صحبت میکنن. از این شرایط خاص جام جهانی برام بگو.
1: ببین سیاست مدارای دنبال همین موضوع هستن، هم نخست وزیر انگلیس که با این فاجعه‌ای که در انگلیس به وجود آورد، هم من از نخست وزیر نروژ نیست چیز خاصی نمیدونم، اما میدونم همه اینا دنبال این هستن که از فوتبال نهایت استفاده رو بکنن و ما میبینیم سیاست مدارا کارش اینه، در یک جایی که متوجه شدن فوتبال چقدر تاثیر گذاره اومدن در مورد فوتبال صحبت. اما یه نکته‌ای که نباید فراموش کنیم در ارتباط با این موضوع که استامر و در واقع مال نروژ، هالند میدونین که از بچگی در انگلیس به دنیا آمد، در لیدز دنیا آمد، تا دوران بچگی 7 8 10 سالگی هم در منچستر بوده و تا حدودی شاید کیر استارمر داشت اینجوری بهش میگفت که اگر میبینین داره خیلی خوب بازی میکنه براتون از مال خودمونه و این شاید نکته بود که داشتم با هم صحبت میکردم.
0: بله با رها هم رو بشیم. رها نظر تو چیه؟ فکر میکنی که حالا کلا میدونی چیه یه ماجرایی شده که فوتبال الان داره به گونه‌ای پیش میره، فکر کنم مثلا جام جهانی مثلا 20 سال دیگه طوری بشه که خیلی از تیم‌های ملی اسامیشون مثلا یه طوری بشه که دیگه اکثرا مهاجر باشن و کمتر ببینیم که بازیکن‌های خود اون کشورها توی تیم ملی باشن، در حالی که مثلا تا 20 سال پیش اینجوری نبود و یه دست بودن تیم‌ها.
2: مثلا شما حقیقتا داشتم یه گزارشی آماده می‌کردم و یک سری آماری درآوردم، فکر نمی‌کنم خیلی حالا شوکه کننده باشه این آمار که فوتبال پربیننده ترین و پرهوادارترین ورزش جهانه، در صدر اصلا مهم نیست حالا در کدوم قاره بررسیش بکنی، اما به خاطر همین میخوام بگم که خیلی مهمه که الان سیاستمدارهای مختلف راجعش حرف میزنن. سالیان گذشته یک روزنامه‌نگار اورگوئه جمله خیلی جالبی میگفت راجع به فوتبال، میگفتش که اگر که در یک جنگ داخلی باشه خود اورگوئه و بگن که در ورزشگاه داره یک بازی برگزار میشه بین تیم ملی اورگوئه و حالا هر تیم ملی دیگری، اون جنگ متوقف، اون جنگ خیالی متوقف میشه، مردم خودشون رو به ورزشگاه میرسونن تا فوتبال رو تماشا بکنن. دیدیم توی غزه هم دارن فوتبال رو تماشا میکنن، در اسرائیل هم دارن فوتبال رو تماشا میکنن، در ایران هم دارن فوتبال رو تماشا میکنن. خیلی مختص فکر میکنم این موقعیت نیست که سیاستمدارا حالا خودشون رو بخوان دخیل بکنن در این داستان. فوتبال انقدر بزرگه که همه میخوان خودشون رو در مرکز اون توجهی که فوتبال جذب میکنه نگه دارن. من یه نکته هم به رضا بگم که رضا جان اینقدر مدر راجع به آب و هوا ازت سوال میکنیم به خاطر اینکه 3 درجه برنزه تر شدی و فکر میکنیم که خیلی آفتاب شدیده، به خاطر همینه که رنگ پوستت خیلی تغییر کرده، همه برای اون سوال پیش بیاد اونجا خیلی گرمه، احتمالاً اون موج گرما رو شما فرستادی به لندن و اینجا خیلی گرمه و جای شما خالیه در این آفتاب.
0: رضا اول راجع به تفاوت رنگت بگو و اینکه فکر کنم به خاطر دوندگی صبح هم هست، بچه‌ها میگن که صبح حتما باید بری و این دوندگی رو داشته باشی، فکر کنم این مقدار اون تاثیر میگذاره، اونجا که آفتابی مثل لندن نیستش که بعضی موقع بیشتر موقع هوا ابری باشه. راجع به این موضوع صحبت کن و اینکه پیش بینی هم بگو. ما این جدول رو نشون دادیم، میخوام نظر تو هم جویا بشیم که چه تیمایی میرسن فینال.
6: اولا که واقعا این رنگ واقعا مال همین آفتابه دیگه، هم صبحا که میدوام این آفتاب مستقیما به بنده میاد، انگار که هر چی رنگ داره رو میده به من. البته همکار خوبمون که امروز تعطیل هستن آقای مدیری هم از این رنگ بی نصیب نمونده، ایشون هم کاملا یه دو پردهی به تیرگیش اضافه شده. من با هم در رقابتیم ببینیم در پایان کدوممون آقای گل رو میشیم برای تغییر رنگ. اما برای پیش بینی هم بگم که فکر میکنم که فرانسه و اسپانیا میان، فرانسه اسپانیا رو میبره، بعد اونورم انگلیس و آرژانتین، انگلیس آرژانتین رو نمیدونم میبره یا نه، ولی فینال فکر میکنم که انگلیس و فرانسه باشه.
0: بله انگلیسی فرانسه پیشبینی جالبیه. اینجا ما وقتی اینجا به حالا انگلیسی میگیم که احتمالاً اتفاق خواهد افتاد خیلی خوشحال میشن و امیدوارن که انگلیس بتونه از پس فرانسه هم بر بیاد، اما خیلی سخته. ما هم فکر میکنم که اگر انگلیس و فرانسه برسن به فینال خیلی بازی دشواری باشه، چون فرانسوی واقعا خط حمله وحشتناکی داره.
1: من خیلی بازی دشواره. اگه یادمون نره چند وقتی اگه 4 سال پیش بود انگلیس فرانسه 1-4 به هم خوردن دیگه، که اگر هری کین اون پنالتی تبدیل به گل میکرد در دقیقه آخر برمیگشتن به بازی. من فکر میکنم فرانسه انگلیس اگه به فینال برسن که احتمال زیاد خیلی احتمال زیاده، من خودم شخصا فکر میکنم انگلیس سخت کارش در مقابل فرانسه، اما در فوتبال اون چیزی که ما میخوایم اینه که انگلیس ببره.
0: بله راه حالا با اینجا با همکار انگلیسمون صحبت میکنیم، اکثرشون خب دوست دارن که انگلیس ببره و اون جمله همیشگی رو ایز کامینگ هوم میگن و اینا. تو هم من دیدم باشون بعضی ما کوری میخونید، رویه جالبی داری و واقعا در مقابل اونا اینجوری صحبت کردن خیلی جالبه. برام بگو چقدر طرفدار آرژانتینی؟ آقا چرا انقدر؟
2: آقا باید بپذیریم که آرژانتینی که پر افتخارترین تیم های جهانه، حالا مسی رو هم بذاریم کنار، آقا مارادونا هم قبلش بوده و درخشش های زیادی داشته. انگلیس الان 100 سال دنبال، بعد از 1960 100 سال دنبال اینکه جامو به خونه برگردونه و هنوزم براش موفقیت آمیز نبوده. من واقعا براشون آرزو نمی کنم در فینال برسن به فرانسه، چون این فرانسه با این وضعیتی داره که اگه بخوایم سینمایی هم نگاهش بکنیم، همون حتی اون لحظاتی هم که عقب نشستن، احتمالاً آقای تقوی بهتر بدونن، عقب نشستن هم آدم احساس میکنه تله پنگ کردن برای شما، قرار نیست که اتفاق خوشایند در لحظات بعدی به بازی بیفته. اما منم فکر میکنم که در فینال شاید فینال تمام اروپایی بین انگلیس و فرانسه باشیم.
0: خیلی متشکر از رضا مهندس، همینطور محمد تقوی. ایشالا که محمد فرده اینجا در استودیو داشته باشیم. چرا گفتم ایشالا؟ امیدوارم که محمد اینجا فرده در استودیو داشته باشیم. تحسین میکنم و از رضا هم متشکرم، مثل همیشه با گذشت خوبش همراه ما بود. و همینطور از رهای عزیز در استودیو. ما فردا باز هم با یه برنامه دیگه برمیگردیم، اون موقع کامل راجع به بازی فرانسه و مراکش صحبت میکنیم، بازی حساسی که فردا برگزار میشه. امروز هیچ مسابقه فوتبالی نخواهد بود و میتونید که استراحت بکنید. فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. تا فردا بدرود.

0: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
1: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
0: در 25 بهمن 1389، حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401، موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای، مجتبی رسماً به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.
2: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
3: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
4: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
5: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
6: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
7: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
8: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشایی از کشور
9: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
10: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
11: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
12: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
13: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
14: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
15: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
16: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
17: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی هن از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
18: درخواست‌هایی که درباره افزایش مبلغ کالا برگ مطرح میشه،
19: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.

بهشون گفتیم که هر بار شما بزنید ما هم شما رو میزنیم. یه موشک زدید 20 موشک میزنیم. من خودم البته سالها شماره یک لیستشون بودم و اونها قابل اعتماد نیستن. ما دوستشون نداریم، دوستشون ندارم. اونها شیطان صفت هستن و ما به اونا اجازه نمیدیم که بمب هسته‌ای داشته باشن، چون اونها دیوانه هستن. اونها هزاران هزار نفر رو کشتن، صدها هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. بمب‌های کنار جاده داشتن و سلیمانی این کارو میکرد و من دور اول اون رو کشتم و اگه بود الان قدرتشون بیشتر بود. آدم بدی بود ولی واقعا یک نابغه شیطان صفت بود. اون پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود و خب شما می‌بینید یه بمب اونجاست و یه وسیله نقلیه میره و منفجر میشه و هزاران هزار نفر رو کشتن. حتی اس‌اس‌کال هم یکی از فجایع بود که اگه یادتون باشه این کار اونها بود. من دوستشون ندارم به طور کلی، ازشون خوشم نمیاد، خیلی وقت باشون تلف کردیم و ما بعد کار خودمون انجام میدادیم. میتونین تصور بکنین اونها موشک میندازن به عربستان سعودی، کویت و بقیه. 47 سال هست که اینا هستن و ما دور اول رهبرا و دومیاشون رو برداشتیم. منم توی لیست اونها هستم و خب امروز صبح اومدم میگم روی همه لیستای اونها هستم و فکر میکنم خوش شانس بودم، ولی خب این زیاد طول نخواهد کشید، چرا که اینها بیمار و شیطان صفت هستن. مثل یک قده سرطانی هستن، باید قده سرطانی رو سریع خارج بکنی زود. و این اون احساسیست که من دارم. من میخوام تشکر بکنم از مارک، واقعا خیلی خوب عمل کرده به عنوان دبیر کل. زیاد من خوشحال نبودم با ناتو به خاطر اینکه اونها نمیخواستن با ما کمک بکنن با دولت شماره یک حامی تروریست و نمیخواستن کمک بکنن. و خب من با مارک صحبت میکنم در موردش. ما نیازی به کمک نداریم، ولی من داشتم آزمایش میکردم ببینم اونها به کمک ما میان یا نه. و من با آلمان و فرانسه صحبت کردم، با بریتانیا صحبت کردم، میتونستن بیان با ما کمک کنن. ما به اونها کمک کردیم. ما بیش از 3 تریلیارد دلار هزینه کردیم برای اینکه حفاظت بکنیم از این کشور در برابر روسیه. هیچ کاری نکردن برای ما، ولی خب این طولانی مدت بوده و مارک متوجه است، میدونه. بالاخره یه راهکاری پیدا میکنیم برای این. و با منصفانه رفتار نشده با ما. ما زمانی رو داشتیم که ما 100% پرداخت می‌کردیم، 100% از اینای ناتو رو ما پرداخت می‌کردیم و خیلی از کشورها اصلا پولی نمی‌دادن. ولی تماس‌هایی گرفته شد با بریتانیا، صحبت کردم با نخست وزیر، گفت که ما نمی‌خواستیم، نمی‌خوایم به شما کمک کنیم، کمک می‌کنیم وقتی جنگ تموم شد. و خب من با آلمان هم صحبت کردم، اونا هم کمک نکردن، فرانسه اونام نمی‌خواستن کمک کنن، هیچ کسی نمی‌خواست کمک بکنه. یه کشورهای کوچیک میخواستن کمک بکنن به ما. من تشکر میکنم که اینجا هستیم و خیلی ها دور هم جمع شدیم، خیلی همون اینجا هستیم. و دوباره میخوام علی‌رغم این که من ناراحت هستم از دست ناتو و خیلی ما هزینه میکنیم برای ناتو، میلیارد ها میلیارد دلار ما بیشتر داریم پول میدیم برای ناتو و منصفانه نیست، چون ما اونا رو حفاظت میکنیم ولی اونا به ما نیومدن کمک بکنن. مسائلی هست که بایسته حل بکنیم و 2% رو الان دارن پرداخت میکنن و میدونم که رابطه شما با بریتانیا و رابطه شما با پادشاه در بریتانیا و ایشون هم 15 میلیارد پوند بیشتر میخوان هزینه بکنن روی مسئله دفاعی، ولی خب اینها همش به خاطر شما بود. البته روسیه هم بی تاثیر نبود، ولی شما این کارو کردین، حالا در لاهه و الان داریم اجرا میکنیم. و خب در داووس هم ما توافق کردیم که اون توافق
قدم به قدم داره اجرا میشه که شما میتونید اعزام بکنید، میتونید شما مارک با گفتگوهای سه جانبه رو با گرینلنگ و دیگران دارین و خب ممکن که اونها میخوان بحث قانون اساسیشون و موضع قانون اساسیشون عوض بکنن. گرینلند بسیار مهم است برای ایالات متحده ولی برای دانمارک اصلا مهم نیست. در واقع وقتی دانمارک و ناتسی ها حمله کرده بودن و گرفتن اونجا را در کمتر از یه روزه اونها رو بیرونشون کرد و ما گرینلند رو گرفتیم و خب بعد اونو پسش دادیم، نباید اینو پس میدادیم چرا که ما اونو نیازش داریم، به خاطر حفاظت از دنیا ما اونو نیاز داریم، نه فقط برای ایالات متحده. برای من خیلی مهم هست، برای هم دانمارک بعد ما کمک کنه و خیلی مهمه برای ما. ولی خب اونا سریع شکست خوردن، دانمارک کمتر از یه روز شکست خورد توسط نازی ها و وقتی این اتفاق افتاد اونها سریع مال ما شد، من ما اونو داشتیم و ما اونو پس دادیم. من خب من کانال پاناما هم اگه من بودم پس نمیدادم، به خاطر اینکه چین به دنبال این بود که کانال پاناما رو در واقع سلطه خودش رو ایجاد بکنه در اونجا. و خب ایشون رهبر بسیار خوبی است و متوجه میشه من چی میگم، بهتر بقیه متوجه میشه و خب شرکای شما هم اینو متوجه میشن. اوباما الان شما اینجا هستی، 1.2 تریلیارد هست که بیشتر هزینه میشه، همینجور کانادا بیشتر هزینه میکنه. اونا رایگان اینو داشتن و خب بایدن اصلا مغز نداشت و خب باید میگفت اینا باید بیشتر پرداخت میکردن. اوباما هم همینطور میتونستن این کار انجام، خود تو هم این کار میکردی اگر بودی و سالها پیش بعد اتفاق میفته، ولی خب نشد. اوباما این کار نکرد، بایدن این کار نکرد، بوش هم البته این کار نکرد، آیزنهاور تلاش کرد که این کار بکنه و هیچ کدوم از اونها موفق نبودن، ولی شما تونستین انجام بده. من به خاطر همینه من ازش خوش دوستش دارم، ازش خوشم میاد، بدون شما این اتفاق نمی افتاد. سوالی دارید؟ آیا آتش بس تموم شده؟ سوال بسیار خوبیه برای من، فکر کنم تموم شده دیگه، نمیخوام باشون توافق کنم. اونا مریضن، اونا رهبریشون دست آدم های مریضه، اونها خشن هستن. اگه بمب اسیدی داشتن استفاده میکنن اونجا که من مربوط میشه. و خب استیو ویدکاف، جارد کوشنر آدم های خوبی هم، خواستم مذاکره کنم ولی بعد برگردم به من و تا اونجا که من میدونم. این فقط وقتمون رو تلف کردیم، اونا دروغگو هستن. ببین ما یه توافقی کردیم، وقتی من با ایشون توافق میکنم و یه معامله میکنم همه چی حل، همه موافقن. و خب توافق این بود که اون بحثی نداشته باشیم و اونها میرن میگن و این کار نکردن. اونا یه چیزی ایرادی داره، اونها مغزشون یک ایرادی داره. پس فکر میکنم تموم شده. چی؟ اونا میتونن صحبت بکنن ولی اونا وقتشونو تلف میکنن، اونا دروغگوان. کل زندگی من معامله گری کردم و معامله میکردم، من پول زیاد در آوردم، موفق بودم، موفقیت های بزرگی داشتم، هر کاری کردم موفق بودم، ولی با اینا میخوام توافق بکنم و اینا انگار از یه جای دیگه میان، اونها دروغ میگن، اونها بیمارن، مریضن، اونها آسیب میزنن به مردم خودشون. 54,000 نفر رو کشتن که اعتراض میکردن، اونها مردن، همه رو کشتن، کسی نیم، اونها اسلحه ندارن و بقیه مسلسل دارن، چجوری میتونستن کار رو دست بگیرن؟ اونها آدم های بدی هستن و صادقانه میگم دیگه من نمیخوام وقتم رو تلف بکنم با اون. من اجازه میدم که مذاکره کنن فوق‌العاده ما کارشون ادامه بدن، من دوستشون ندارم، من ایشون رو دوست دارم، تمام این رهبری که اینجا هستن من دوست دارم. درسته که اونها منصفانه با ما رفتار کردن، اوکی، ولی اونها آدم های خوبی هستن و منطقی هستن. حالا یک دو تاشون حالا ممکنه من دوست نشته باشن، من دوستشون نشته باشن. من اردوغان رو دوست دارم، رئیس جمهور اردوغان رو دوست دارم
فرش قرمز پهن کرد. مثل بی بی، من بی بی رو هم دوست دارم، اون نخست وزیر زمان جنگ عالی، ولی خب بی بی یه چیزایی در گفته و خب من صحبت کردم باش. اون زیاد اسرائیل دوست نداره، ولی خب وارد جنگ نشد به خاطر من، و این ارت یک نیروی نظامی قوی است، بسیار بسیار سرباز دارن، ارتش قوی دارن، میخوان الان F-35 هم بگیرن، ولی وارد نشدن. اگه میخواست میتونست وارد جنگ بشه، اگه به خاطر من نبود وارد این جنگ شده بود، و خب البته اون طرف هم کسانی بود، اونم دوست نداره، چرا که اون آدم منطقیه، ولی اون طرفی آدم های دیوانه ای هستن. و چین هم کار درست کرد. من با رئیس جمهور شی بودم و گفتم امیدوارستم شما وارد جنگ نشین، چه 50% نفتشون رو از تنگه هرمز میگیرن، و هیچ وقت وارد جنگ نشد، هیچ وقت بهشون اسلحه نداد. فوق‌العاده بود. من پرزیدنت شی رو خیلی طرفدارش هستم، خیلی هم میگن. من یک چند تا رو نگاه میکردم که منتقد تیک تاک بودم، میگفتن خطرناکه و شایعات بسیاری بود، ولی خب کیروز نیومد و خودم شماره یک تیک تاک هم. من فقط در مورد این صحبت میکنم که چقدر کمونیسم بده. به گوردون چنگ داشتم گوش میکردم، همیشه منفی و میگه چین وحشتناکه. خب تیک تاک خیلی چیز ناجوریه، ولی من خودم شماره یک تیک تاک هست. 4 میلیارد ویو دارم روی، بازدید دارم روی تیک تاک، و خب به اولویت های خودشون باید برسن آدم ها. ما روز خیلی رو خوب رو داشتیم، یه نیم روز دیگه ای رو خواهیم داشت و ببینیم بقیه چجوری پیش میده.

0: 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنج بار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: یک دو سه
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سوالم یا این سوال.
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. ترامپ میگه احتمالاً امشب حملات شدیدی به ایران انجام خواهیم داد. رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. آماده باش در اسرائیل و نشست اضطراری امنیتی با حضور نتانیاهو. همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران از 180 هزار تومان عبور کرد. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش‌ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. رئیس جمهور آمریکا اسپانیا را به قطع کامل روابط تجاری و گرینلند را به تصاحب تهدید کرد. و برگزاری مراسم تشییع خامنه‌ای در نجف عراق، تلاش حکومت برای نمایش نفوذ منطقه‌ای. فردا پایان مراسم او با خاکسپاری در زادگاهش مشهد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. پس از آخرین دور حملات متقابل جمهوری اسلامی آمریکا، ترامپ هشدار داد آمریکا احتمالاً امشب دوباره به ایران حمله میکنه و تهدید کرد در صورت لزوم پل‌ها، تأسیسات تولید برق و آبشیرین‌کن‌های ایران رو هم هدف قرار میده. او احتمالاً اعمال مجدد محاصره دریایی رو هم گفت که احتمال داره دوباره اعمال بشه. پیشتر هم ترامپ گفته بود از نظر او تفاهم‌نامه و آتش‌بس با ایران تمام شده و با شرور، بیمار و فریبکار خوندن مقام های ایران گفت مذاکره با اونها وقت تلف کردنه.
1: They launched a couple of drones and one rocket, one missile and at chips because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night, very very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them.
0: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هم دقایقی پیش گفت آماده ایم تا در صورت نیاز امشب ضربات بیشتر و عمیق‌تری به جمهوری اسلامی بزنیم. سنتکام هم خبر داد امروز بیش از 20 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های خاورمیانه در حال گشت زنی هستند. در اسرائیل هم که در وضعیت آماده باشه یک نشست اضطراری امنیتی با حضور نتانیاهو با محوریت ایران برگزار شد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراهشون با همکارانم در واشنگتن و تل‌آویو سمیرا قلایی و بابک اسحاقی با ما همراه هستن تا بیشتر صحبت کنیم. سمیرا، از کوره به در رفته دونالد ترامپ، مشخص از لحن و حرفایی که میزنه در همین دقایق هم داره صحبت میکنه در نشست خبری ناتو و باز هم از ایران گفت.
2: نیوشا، کاسه صبر آقای ترامپ لبریز شده. صحبت‌هایی که مشخصا امروز چهارشنبه انجام داد، میشه گفت که در تمامی این مدت که حالا به عنوان رئیس جمهور 47 انتخاب شده بی سابقه بوده در این حجم. بسیاری از این حرفا رو آقای ترامپ مجزا تکرار کرده، اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی بیمار هستند، دیوانه هستند، اینها رو پیشتر گفته، ولی در این حجم و در این مدت زمان طولانی، یعنی صحبت کردن راجع به وضعیت روانی مقام‌های جمهوری اسلامی، دروغگو بودنشون، خائن بودنشون، متقلب بودنشون، همه اینها رو در یک نشست آقای ترامپ به تناوب تکرار کرده. همین الان هم پرسرش در حال برگزاری هست. این آخرین کنفرانس خبری هست که آقای ترامپ اونجا خواهد داشت. سبک و سیاق دولت ترامپ هست. آخرین بار هم که برای نشست گروه 7 رفته بود به اویان فرانسه قبل از اینکه فورس وان بلند بشه، یک کنفرانس خبری برگزار کرد. الان باز داره این کار رو انجام میده، سوال داره الان از خبرنگاران میگیره و باز گفت که اینها لوکو، اینا دیوانه هستند. قبل تر چند ساعت قبل گفته بود اینا کوکو هستند. از الفاظ و کلمات مختلفی داره استفاده میکنه. کاسه صبرش لبریز شده. علت اساسی هم اتفاقاتی است که در 48 ساعت گذشته در تنگه هرمز افتاده. آقای ترامپ صبح گفته بود که از ما خواستند که برن علی خامنه ای رو دفن بکنن. ما فکر کردیم اینها مشغول عزاداری هستند. از ما

0: شاخص های بورس بهبود پیدا کرده و جهان حرف شما رو باور کرده، میگه که تفاهمنامه به پایان رسیده، تفاهمنامه با ایران به پایان رسیده، حالا ما آیا در یک قدمی جنگ تمام عیار هستیم؟ من به شما میگم چه اتفاقی میفته. ما هرگز نخواهیم دید که یک ایرانی به سلاح هسته‌ای برسه. این مهمتر از همه مسائلی است که شما بهش اشاره کردید. قیمت نفت مثل یک سنگی پایین افتاده، حالا دوباره یه ذره بالا رفته، مشکلی نیست. ما نفت زیادی داریم و الان هم نفت داره از تنگه هرمز عبور میکنه. من در مورد همه چیز حرفم درست از آب در اومده، مدت ها این رو گفتم. برای همین دیگه من سه بار رئیس جمهور شدم، سه تا انتخابات من برنده شدم، حالا دفعه دومش تقلب کردن، ولی من حرفم درست از آب در اومده. قیمت نفت داره کمتر میشه، ولی از یه چیز باید اطمینان حاصل کنم و اون اینه که ما شاهد این نخواهیم بود که دیوانه ها کنترل سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشند. بنابراین این هیچ راهی نداره. ما دوربین داریم، میدونید همین سایتی که ما 10 ماه پیش هواپیمای زیبای بی‌2 ما نابودش کردن، دوربین داریم، نیروی فضایی ما دوربین داره که میتونه یک بج روی سینه روی یقه پرسنل اونها رو بخونه. محمد فلانی اگه بخواد که این آقای به اسم محمد فلانی از بالا با دوربین میبینیم، اگه بخواد بره یه بیلچه بیلی برداره بره اونجا حفاری کنه، ما فوری با خبر میشیم. به هر حال این مواد غنی شده در اعماق زمین هستن، هیچ کس نمیتونه دستش بهش برسه و در نهایت ما اون مواد رو خواهیم داشت و خواهیم گرفت. اگر ما این کار رو نکرده بودیم، اونها به سلاح هسته‌ای میرسیدن و اسرائیل رو محو میکردن. اگر من رئیس جمهور نبودم، اسرائیل امروز وجود نمیداشت. وقتی که این برجام توافق اوباما، وقتی که اون توافق منعقد شد، همه چیز دادن به ایران. 1.7 میلیارد دلار پول نقد دادن بهشون. خب با این افراد نمیشه با پول شما به صلح برسید. مهمترین چیز اینه که مهمترین چیز از هر چیزی که رابطش باید صحبت کنیم اینه که این دیوونه ها نوسلای هسته‌ای داشته باشن و ما اینو متوقف کردیم و این رو بعد در موارد دیگری هم متوقف میشد، در مورد کشور دیگر، ولی این کارو نکردن.
1: Stephen Nelson from the New York Post.
0: از نیویورک پست هستم. در مورد این گمان زنی ها که شما آنکارا رو با ایرفورس وان جدید ترک نمی کنید به واسطه مسائل امنیتی مرتبط با ایران، شما امروز دوبار صحبت کردید در مورد اینکه اونا ممکنه بخوان شما رو به قتل برسونن. آیا این نگرانی ببینید، من در این باره زیاد صحبت می کنم برای اینکه جان یک رئیس جمهور همیشه در خطر هست. You know what a race car driver is? 1/10 of 1%. 5.2%. میدونید در مقایسه با یک راننده فرمول 1 5.2% خطری است که ارزیابی میشه. شما باید اینو به من مدت ها پیش اگه میگفتید شاید اصلا کاندیدای ریاست جمهوری نمیشدم. این یک شغل خطرناکی است. بله، من در فهرست اونها شماره 1 هستم. این افراد دوست داشتنی اینو نمیدونستم. البته برام مهم نیست، برای اینکه من دارم کارم انجام میدم و امیدوارم که بهتر از هر کس دیگری دارم کارم انجام میدم، برای اینکه ما کشوری داریم که به شدت جذابه و بسیار موفقیت داشته. ولی خب یه لیست دیگری اومد بیرون همین دیروز، من در اون لیستم شماره 1 هستم. من حتی دوست دارم که در تیک تاک شماره 1 باشم، ولی خب در این لیست اهداف اونها شماره 1 هستم که میخوام بکشن من. از نیویورک تایمز هستم. چرا شما با هواپیمای جدید به آمریکا پرواز نمی کنید؟ با ایر فورس وان جدید. برای اینکه اون میره به اروپا برای یکی از پایگاه های مهم ما، برای اینکه میخوایم اونو به نمایش بگذاریم و بعد با ایر فورس وان دیگر به طریق عادی میریم به آمریکا. ایر فورس وان جدید رو میفرستیم به اروپا برای یکی دو تا پایگاه، برای اینکه سربازان ما بتونن این رو ببینن، برای اینکه واقعا فوق العاده است هواپیما. آقای رئیس جمهور، به نظر میرسه که جنگ با ایران ممکنه دوباره شروع بشه. از متحدان اروپاییتون فکر نمی کنم که دوباره شروع بشه، فکر کنم که قضیه خیلی سریع حل بشه. اونا چند تا کشتی رو زدن، بنابراین ما اونا رو خیلی سخت‌تر زدیم. وقتی اونا ما رو میزنن، یکی رو میزنن، ما 10 برابر سخت‌تر میزنیمشون. تجهیزات ما خیلی بهتر از تجهیزات اوناست.

0: بعضی گفتن امشب هم میزنیمشون، گفتم شاید امشب هم بزنیمشون. وقتی اونا میزنن ما هم میزنیم، ما از زبان اونها استفاده میکنیم، زبان اونها رو صحبت میکنیم. نه فکر نمیکنم هر اتفاقی میتونه بیفته، ولی هر اتفاقی بیفته فکر کنم خیلی سریع به فیصله پیدا کنه و همه چی امتر خواهد بود، از جمله نفت. نفت آزادانه در جریان خواهد داشت با سهولت و خیلی سریع اینطور خواهد شد. الان نفت خیلی سریع داره جریان پیدا میکنه و هر اتفاقی که بیفته سریع اتفاق خواهد افتاد. ما به دنبال جنگ بلند مدت نیستیم. با کی هستی؟ MS Now که شبکه ورشکسته است که با MS Now. بشنوید چه سوالی داری خانم. گفتید که کشوری مثل اسپانیا، ایتالیا و بریتانیا کمک نکردن به آمریکا در جنگ با ایران. آیا اگر اون کشور بهشون حمله بشه آمریکا ازشون حمایت خواهد کرد؟ شماره یک، اسپانیا خیلی بد عمل کرده، ولی خب در کل خوب بودن. یه لحظه بدی بود، به ما کمک نکردن، ما کمک نمیخواستیم ازش. در ضمن گفتیم اگر از شما کمک بخوایم، گفتن نه ما ترجیح میدیم که از کنار نظارگر باشیم. گفتم از این جواب شما خوشم نمیاد. بریتانیا بهشون گفتن به ما کمک میکنین؟ گفتن بله کمک میکنین، ولی منتظریم که جنگ تموم بشه. این واقعا روحیه وینستون چرچیلی نبود. بنابراین بهتون اینو بگم، اگر که یک کلمه بخوام توصیف کنم، اتحاد و یک پارچگی وضعیت امروز ما. من چیزی مثل اینو شاهد نبودم. اینا ما رو دوست دارن، همدیگر رو دوست دارن. یک پارچگی و اتحاد خیلی خوبی موج میزد در اون تالار امروز. شما سبز پوشیدید؟ بفهمید. متشکرم. از خبر گلوبال تیوی ترکیه هستم. بعد از ملاقاتتون با پرزیدنت اردوغان میتونید به ما بگید که آیا شما و پرزیدنت اردوغان یک درک متقابلی دارید از بازگشت ترکیه به برنامه F-35 ها و آینده همکاری دفاعی با ترکیه؟ آیا بر این باور هستید که روابط ترکیه و آمریکا وارد فصل جدیدی دارن میشن؟ من رابطه خیلی خوبی داشتم در دوره اول ریاست جمهوریم. اگه یادتون باشه کشیش
1: نشسته خبری دونالد ترامپ رو میبینید مستقیم و زنده از آنکارا برمیگردیم به واشنگتن. همکارم سمیرا قره‌ای و بابک اساقی از تل آویو همچنان با ما هستن. سمیرا، صحبت‌های دونالد ترامپ رو شنیدیم، از اون راجع به جنگ پرسیدند، گفت هر اتفاقی که بیفته سریع خواهد بود، طولانی نخواهد بود.
2: علاقه ندارند که وارد یک جنگ طولانی مدت بشند. اتفاقی که امروز افتاد یک مقدار وضعیت رو با اون ترامپی که به شکل کلاسیک وقتی ازش میپرسیدن خب قدم بعدی چه هست، با اون ترامپ این رو مجزا میکنه، اینه که تهدیدات تند و تیز نمیکنه. نیوشا، پیشتر هر وقت که تنشای این گونه پدیدار میشد آقای ترامپ میگفت که فلان چیز رو میزنم، این گونه میکنم، حملات بسیار سنگینی رو انجام میدم. این بار خودش این رو اشاره کرد، گفت فقط این رو به شما بگم که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نداره. این رو چندین بار صبح ساعتی پیش تکرار کرد و باز همین الان در همین کنفرانس خبری این رو اشاره کرد. هیچ گونه صحبت دیگری نمی‌کنه. ما الان از سمت مقام‌های آگاه که با CNN صحبت کردند می‌دونیم که در حال بررسی اهداف هستند. آقای ترامپ میگه که میتونم اهداف گسترده‌ای رو بزنم. میگه من هیچ گونه حمله سنگینی تا الان در خاک ایران انجام ندادم. از احتمال گرفتن جزیره خارک صحبت میکنه، میگه گفتم که برید هر چی رو میخواین در خارک بزنید به جز اون لوله های انتقال نفت رو، چرا که ممکنه خودمون بخوایم وارد خارک بشیم. میگه میتونم نیروگاه های برق بزنم یا تاسیسات آب شیرین کن، دلم نمیخواد این کارو انجام بدم ولی ممکنه که به این سمت برم. اینکه اهداف حمله احتمالیشون امشب چه خواهد بود، منابع آگاه میگن که در حال بررسی هستن. وضعیت بسیار پویا و سیال هست و هنوز هیچ تصمیم نهایی برای اهداف امشب نگرفتند، ولی میدونیم که آقای ترامپ احتمال رو زیاد داره معرفی میکنه. بازگشت محاصره دریایی رو بهش میگه که ممکنه این اتفاق بیفته. این بسیار احتمالش مهم هست که چه اتفاقی میفته اگر محاصره دریایی رو ایالات متحده برگردون دونه تنش‌ها وارد یک مرحله دیگری خواهد شد. میدونیم که محاصره دریایی بر جمهوری اسلامی بسیار سنگین بود. اینکه چه اهدافی رو هم بزنن، میدونیم از سمت ارتش جمهوری اسلامی تلفاتی گزارش شده، 8 نفر از پرسنل ارتش جان خودشون رو از دست دادند، بسیاری از تأسیسات راداری، دفاعی، زرادخانه‌های موشکی، پهپادی در جنوب ایران رو هم مورد حمله قرار دادن آمریکایی‌ها شب گذشته. اهداف بیشتر چه خواهد بود؟ آیا به سراغ تأسیسات موشکی خواهند رفت؟ همه اینها مشاهده خواهد شد. فقط در این بستر باید به این اخبار نگاه بکنیم که آقای ترامپ طاقتش به نظر میرسه که تاب شده و تا ساعتی دیگه هم ترک میکنه ترکیه رو به سمت واشنگتن. و خب در هواپیما هم که مینشینه، وزیر خارجه‌اش کنارشه، وزیر جنگش کنارشه، جنرال کین در این سفر داره او رو همراهی میکنه، رئیس سازمان مشترک نیروهای مسلح و وزیر خزانه داری که او هم بسیار مهمه. روز گذشته میدونیم مجوز عمومی رو نیوشا باطل کردن برای اون 60 روزی که جمهوری اسلامی میتونست نفت بفروشه.
1: ممنونم از تو سمیرا. اما بابک، بلافاصله بعد از تشدید تنش‌ها در منطقه، وضعیت آماده باش در اسرائیل هم تغییر پیدا کرد. نخست وزیر اسرائیل هم که راهی یک مراسمی بود، اون برنامه رو لغو کردن، یک نشست فوری امنیتی تشکیل دادند.
3: باید لغو سفر پیت وزیر دفاع ایالات متحده پیتکست را هم اضافه کنیم که قرار بود که امروز به وزارت دفاع اسرائیل بیاد، دیدارهایی با نتانیاهو و با اسرائیل کاس وزیر دفاع کشور هم داشته باشه. ما در اونجا بودیم در کنار وزارت دفاع و به ما خبر دادن که سفر باطل شده. در اسرائیل گفته میشه که این احتمال وجود داره که در رابطه با مسائل جمهوری اسلامی باشه. نتانیاهو در پاسخ به سوالی در این رابطه گفت همیشه نیامدن وزیر دفاع ایالات متحده خبر بد نیستش، این امکان هم وجود داره که اتفاقا نیامدن او به اسرائیل برای ما خبر خوبی را به همراه داشته باشه. به نظر میاد که اسرائیل منتظر هستش. اسرائیل منتظر هست ببینه آیا تفاهم پایان گرفته، آیا توافقی که امضا شده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده پایان گرفته. سمیرا از خشم دونالد ترامپ گفت و من ترامپ شناس نیستم، ولی از سخنان ترامپ با آنکه مثل همیشه صحبت بسیار هستش، اما یک جمله بسیار مهم گفت. گفت من بیزنسمن خوبی هستم، اما نتوانستم که بفهمم جمهوری اسلامی چه میخواهد. برای همین هم هستش که اسرائیل امروز در آمادگی کامل به سر میبره و این امکان را بررسی میکنه که دوباره به جنگ بازگرده.
1: بابک ساقی از تل آویو، سمیرا قرایی از واشنگتن، همکارانم از هر دوی شما سپاسگزارم. اما در ادامه فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. در همین رابطه آقای ندیمی، دیروز پس از حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها که حرف می‌زدیم، شما گفتید میتونه سطح تنش رو به شدت بالا ببره و همه چیز رو تغییر بده. الان واکنش آمریکا رو داریم به اون حملات، صحبت‌های دونالد ترامپ رو داریم، چطور ارزیابی می‌کنید؟
4: بله، به نظر میرسه که حملاتی که انجام گرفته تا حدی باعث شده که سپاه پاسداران نسبت به سطح افزودن به سطح تنش یا انتخاب‌هایی که برای افزایش سطح تنش داره محتاط‌تر عمل بکنن. ما دیدیم که تعداد حملاتی که به بحرین و کویت کرده به نسبت حملات پیشین خودش کمتر بوده. تا حدی باید به امشب نگاه کرد و دید که آیا ایالات متحده از حملات شدیدی انجام خواهد داد یا اینکه سعی میکنه با تعداد محدودی حمله به اصطلاح اون پلکان تنش رو به عقب بره و سعی بکنه که از سطح تنش کم بکنه. صحبت هایی هم که شده در مورد تموم شدن آتش بس و برگشتن به شرایط جنگی، به نظر من یه مقداری زود هنگام هستش و احیانا این صحبت ها رو آقای ترامپ کرده به خاطر اینکه در مذاکرات بتونه یک موضع بهتری به دست بیاره. من فکر میکنم که دو طرف به سمت کاهش تنش خواهند رفت، هرچند که زد و خورد هایی ممکنه پیش بیاد در طی امشب و فردا، ولی به نظر میرسه که آقای ترامپ زیاد منظور خیلی جدی نداشته از اینکه آتش بس تموم شده و صحبت‌های امروزش هم در این کنفرانس خبری فکر می‌کنم در همین راستا بوده که بله، این از هم پاشیدن آتش بس به رفتار ایران بستگی داره، ولی به نظر نمی‌رسه که ایالات متحده الان قصد چنین کاری داشته باشه.
1: آقای ندیمی، یکی از مقامات پیشین ایالات متحده دنیس راس یک جمله‌ای رو راجع به جمهوری اسلامی گفته که شاید خیلی هم صدق پیدا کنه، بارها هم دیدیم، این که جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیدونه کی باید دست بکشه از کاری که داره انجام میده. چقدر فکر می‌کنیم بازی‌ای که داره جمهوری اسلامی در تنگه هرمز می‌کنه، همون اهرمی که به دست آورده رو هم به نوعی داره خراب می‌کنه، حتی دستاورد خودش رو؟ فکر میکنم آقای ندیمی صدای من رو نمیشنون، عذرخواهی میکنم، سپاسگزارم. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه بودن. اما همونطور که گفتم، نه تنها تفاهم نامه بین ایران و آمریکا به احتمال زیاد لغو شده، بلکه با توجه به صحبت های امروز ترامپ، ممکن آتش بس هم در آستانه فروپاشی باشه.
5: And instead of that, they start shooting rockets at ships.
1: سنتکام اعلام کرد امروز بیش از 80 هدف از جمله سامانه‌های پدافندی و قایق‌های تندروی سپاه پاسداران رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. بنابر گزارش‌ها، این اهداف در سیریک، قشم و حوالی بندرعباس و بوشهر بودند. در واکنش سپاه و ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کردند که پایگاه‌های نظامی آمریکا را در بحرین و کویت هدف قرار دادند. به گفته مقام‌های کویتی، در مجموع 2 موشک و 13 پهپاد به سمت پایگاه هوایی علی السالم پرتاب شد که همه‌شون رهگیری شدند. ریشه این درگیری تازه به حمله‌های دیروز جمهوری اسلامی به 3 کشتی در تنگه هرمز برمی‌گرده، اقدامی که آمریکا بلافاصله اون رو نقض آتش‌بس خوند و واکنشش به این اقدام هم شدیدتر از دفعه‌های قبل بود. پیش از واکنش نظامی، وزارت خزانه داری آمریکا مجوز 60 روزه معافیت صادرات نفت ایران رو لغو کرد. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدن. فروش این میزان نفت احتمالاً دشوار بشه و جمهوری اسلامی رو از منبع درآمدی که بهش نیاز داره محروم میکنه.
5: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
1: میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن با ما همراه می‌شن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ملکی، لغو تحریم‌ها هنگام تفاهم بسیاری رو شوکه کرده بود و خیلی‌ها اونها رو سخاوتمندانه و حتی بیش از اندازه توصیف می‌کردن. الان که لغو شده، شرایط به چه شکل تغییر می‌کنه؟
6: ممنونم از دعوتتون. خب بله، این یه بخشی از اون جواز فروش نفت و پتروشیمی که به جمهوری اسلامی داده شده بود از توسط اوفک، دفتر سابقی که من توش کار میکردم، این خیلی جدید بود، مخصوصا اینکه اجازه میداد به جمهوری اسلامی که در واقع به دلار درآمد نفتیشو بگیری. از سال 2012 زمان آقای اوباما که تحریم‌های در واقع اولیه روی جمهوری اسلامی گذاشت، این اولین بار بود که اجازه گرفته بودن که دلار در واقع بگیرن در مقابل فروش نفت و پتروشیمی. خب این خیلی عجیب بود، ولی خب به جمهوری اسلامی داده شد. همونجوری هم که شما دیدید لغو شد به خاطر خب رفتار خود، تصمیمات خود جمهوری اسلامی. خیلی میتونست ازش جمهوری اسلامی استفاده بکنه که سری، حتی اگه فروش نفتش رو نمیتونه زیاد بکنه، میتونه یه مقدار درآمدهای نفتی که به بانکهای چینی میرسه بتونه اونا رو بهش دسترسی پیدا بکنه. ولی الان که لغو شده، اثر طولانی مدتش خیلی مهمتره، واسه اینکه دفعه بعدی که جمهوری اسلامی بتونه حالا یه سری تعلق یا در واقع جواز رفع تحریم بگیره، اونو دیگه کسی جدی نخواهد گرفت. یعنی اثر این در واقع تعلیق تحریما خیلی کمتر میشه با اینجور اتفاقاتی که میفته.
1: همین تعلیق تحریم هایی که انجام شده بود، با این وجود جمهوری اسلامی نتونسته بود توی این مدت کار زیادی از پیش ببره. صحبت از این بود که چه منابع زیادی هم در آبها باقی موندند. چطور با این وجود هم کسی حاضر نشده بود به نظر میرسه نفت معامله خاصی با جمهوری اسلامی انجام بده؟
6: علتش همینه که الان گفتم. ببینید، هر باری که جمهوری اسلامی یه مسئله رو به جایی میرسونه که نشون میده که نمیشه روی رفتارش حساب کرد و نمیشه روی این در واقع تعلیق تحریم‌های آمریکا حساب کرد، هر بار اجرای اینا سخت‌تر میشه. یعنی هر باری که ایران یه رفع تحریمی بگیره اثرش کمتر میشه و به جایی میرسن که دیگه دفعه بعد که دوباره یه دوره دیگه در واقع یه صحبت های دیگه باشه، توافقنامه بعدی که بگیرن هیچ نوع تعلیق نفتی روش معنادار نخواهد بود، مگر اینکه بتونن تحریم ها رو به طور کلی وردارن. ورداشتن تحریم ها به طور کلی کار رئیس جمهور آمریکا نیست. خیلی از این تحریم ها تحریم ها که کنگره آمریکا گذاشته و بخشی از قانون شده، اونا برداشتنش خیلی سخت‌تر خواهد بود و امکان پذیر هم نخواهد بود تو خیلی از مسائل مشخص.
7: بسیار سپاسگزارم از شما. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما بودند. اما برگردیم به ناتو و خبرهای دیگه در اون حوزه. نشست دو روزه سران ناتو در آنکارا در سایه تنش‌ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا و حمله‌های متقابل ایران و آمریکا به پایان رسید. اروپایی‌ها تلاش کردند تا با افزایش بودجه نظامی و دفاعی دل ترامپ رو به دست بیارن، اما ترامپ اروپا رو به عدم پرداخت سهم کافی متهم کرد و یه بار دیگه خواستار تصاحب گرینلند شد و اسپانیا رو هم تهدید به قطع کامل روابط تجاری کرد. در حاشیه نشست ترامپ و اشرف و زلنسکی هم دیدار داشت.
8: We're going to give a license to you to make patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's like, make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right.
7: بریم به مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا. نرگس هورخش همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. نشست دو روزه نرگس به پایان رسید. اختلاف ترامپ و رهبران اروپایی اما پا بر جای، چیزی که بیشتر نمود پیدا کرد نزدیکی اما اردوغان و دونالد ترامپ با همه.
9: بله، اما به نظر میرسه که ورق برخورده و الان یک سری از تفاوت‌ها در صحبت آقای دونالد ترامپ می‌شدید. در همین صحبت‌هایی که در آخرین نشست خودش داشت گفت که فضا در نشستی که پشت درهای بسته با اعضای ناتو برگزار شد بسیار موفقیت آمیز بود. او هم با رهبری دوست عزیز خودش آقای اردوغان تأکید کرد که همه اعضا گفتند چقدر از دونالد ترامپ خوششان می‌آید یا به این منظور که از او حمایت کردن و از درخواست هایی که بارها مطرح کرده و اتفاقا بسیار تند و تیز هم موازیش در برابر متحدان اروپاییش به ویژه بود، گفتن که حمایت شده و همه اعضا توافق کردن که هزینه مالی ناتو را از 2% به 5% برسانند. در سوی دیگر ظاهرا آقای دونالد ترامپ توانسته نظر اعضای ناتو را برای حمایت و همسو کردن در درگیری های مثل درگیری با جمهوری اسلامی یک جا کنه، چون ما امروز از اول صبح پس از تحولات که در تنگه هرمز و مناطق همجوار اون رخ داد دیدیم که مقامات ناتو و ویژه مارک روته حق را به آقای دونالد ترامپ داد، گفت که حملاتی که این کشور انجام داده و میده کاملا ضروری هستند. مقامات دیگر مثل نخست وزیر کانادا همینطور مقامات از هالند هم گفتند که این جمهوری اسلامی هست که نقض کرده توافق آتش بس بین دو طرف را و نیاز است که با آن پاسخ داده بشه. اما در نشست پایانی هم ما بیانیه دو طرف را و طرفای شرکت کننده را داریم که 7 بند داشت. در بند ششم اون به مسائل مرتبط به ایران اشاره شده بود. در اونجا اومده که همه اعضای ناتو متحد شدن و مشترکاً اعلام میکنن که نباید جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و برای نخستین بارم گفتن باید جمهوری اسلامی امنیت تنگه هرمز را امن نگه داره، برقرار نگه داره و از هر گونه اقدامی که امنیت را در این تنگه مختل بکنه جلوگیری صورت بگیره. اینها تحولاتی هستند که حداقل در چند ساعت گذشته اینجا رخ دادن، اما همچنان همونطوری که تو هم گفتی تنش‌ها بسیار جدی هستند. توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا همچنان شکننده است و هر آن امکان هر گونه تحول و تغییر در این مسیر وجود دارد.
7: سپاسگزارم از تو نرگس. نرگس هورخش از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا با ما بود. مراسم تشییع علی خامنه ای امروز در شهرهای کربلا و نجف در عراق برگزار شد. تابوت خامنه ای را پزشکیان و هیئت همراه او به عراق منتقل کردند. برخی معتقدند هدف تهران از برگزاری مراسم در عراق ارسال پیام قدرت و نمایش نفوذ منطقه‌ای و احیای محور مقاومت. فردا و در آخرین روز مراسم خامنه ای در زادگاهش در مشهد دفن خواهد شد. همکارم ترسکی صادقی از پاریس با ما همراه میشه تا با او بیشتر صحبت کنیم. ترسکی در نجف بود، به کربلا هم خواهد رفت. چطور از او استقبال شد؟ واکنش ها بهش چه بود؟
10: خب جنازه علی خامنه‌ای به کربلا هم رفت. در حضور مقامات جمهوری اسلامی، فرماندهان هشت شعبی، افراد زیادی حضور داشتن. به هر حال تصاویری که خودشون منتشر کردن شبکه‌های اجتماعیشون، یک میتونیم بگیم که خوراک تبلیغاتی خوبی برای جمهوری اسلامی مهیا شد در کربلا. اما این رو بگیم که رسانه‌های دیگری بودن به وضوح وضعیت کربلا رو نشون دادن. افراد بسیار زیادی زیر دست و پا افتادند، دچار مشکل شدند که در واقع در رسوندن این ده ها تن از مردم در واقع به بیمارستان ها. کفش های بسیار زیادی رو رسانه ها منتشر کرده بودن که کفش مردم بودن، به جا مانده بودن. به هر حال در خیابان ها در مناطق مختلف کربلا، یعنی در اون مسیر تشییع. اما اگر این رو کنار بذاریم و به هر حال اون گزارش هایی که تصاویری که شبکه های اجتماعی نزدیک به جمهوری اسلامی میلیشیا ها دارن منتشر میکنند، کماکان منجر به یک نگرانی های بیشتری شده این تشییع علی خامنه ای. شبکه در واقع روزنامه شرق الاوسط گزارشی رو منتشر کرده مبنی بر این که حضور اسماعیل قاآنی شب گذشته در نجف نگرانی هایی رو برای دولت عراق به وجود آورده. تصویر بسیار کوتاهی از اون منتشر شد. الان شرق الاوسط بر اساس منابعی اعلام کرده که علیزاده نخست وزیر عراق اخیراً به عباس عراقچی گفته که نباید اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در مراسم تشییع حضور داشته باشه. اما حالا برخلاف اون اتفاق افتاده و این در واقع یک تنش‌هایی رو در بین دو طرف ایجاد کرده. شرق الاوسط تایید نکرده، اما به هر حال منابع خودش رو اشاره کرده که منابعی در دولت عراق هستن. این رو اگر کنار بذاریم، میخوام به این هم اشاره بکنم که من با رئیس حزب بنیانگذار حزب امت عراق مثال آلوسی که از چهره‌های سرشناس و رهبران سیاسی در عراق هستن صحبت کردم. ازش پرسیدم که نظر شما چی هستش به عنوان یکی از مخالفان عراقی نفوذ جمهوری اسلامی در داخل عراق. گفتش که علی خامنه‌ای کسی بوده که ملت‌ها رو کشت، سر آزادگان رو بریده و تأسف خورد و انتقاد کرد از اینکه دولت عراق هیچ استقلالی نداره و اجازه داده که جنازه علی خامنه‌ای به این کشور منتقل بشه.
7: ترسکی صادقی همکارم از پاریس با ما بود، ممنونم از تو ترسکی. بپردازیم به وضع بازار در ایران. با افزایش تنش بین ایران و آمریکا، قیمت دلار در بازار آزاد از مرز 180 هزار تومان گذشت. قیمت دلار 5 هزار تومان نسبت به دیروز افزایش داشت و در ساعتی به مرز 181 هزار تومان هم رسید. قیمت دلار دولتی هم از 148 هزار تومان گذشت و به بالاترین سطح تاریخی خودش رسیده. سکه طلا هم با قیمت بیش از 180 میلیون تومان معامله شد. مسعود طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم طاهرخانی، نوسان در قیمت دلار و سکه بسیار بالا هست. آثار کوتاه مدت چنین نوساناتی بر اقتصاد ایران چیه؟
11: اقتصاد ایران همواره درگیر موضوع قیمت نرخ قیمت ارز و تأثیرش رو بخش‌های مختلف بوده. در واقع دلار میتونیم به نوعی بگیم نماینده تورم در اقتصاد ایران هست. اتفاقی که الان افتاده امروز به طور ویژه وقتی در مورد تفاهم نامه و از بین رفتنش صحبت شد، باعث شد که این انتظارات تورمی و ترس به بازار بیاد و ما دلار رو در مرزهای بالای 180 و دلار مرکز مبادله رو هم در محدودهای 150 ببینیم. این موضوع به طور ویژه داره یک سیگنال مشخص میده که اقتصاد ایران متزلزلتر از همیشه است و متاسفانه تأثیر بسیار مستقیمش رو در درجه اول در کاهش ارزش پول ملی، در قدرت خرید مردم و همینطور تورم‌های بسیار زیاد مواد غذایی میذاره. و در مرحله بعدی موضوع تلخی که در بخش تولید اتفاق میفته، این رشد قیمت‌های دلاری که وجود داره با توجه به تولید محوری ایران بر مبنای واردات باعث میشه که قیمت تموم شده برای تولید کننده هم بسیار بالا بره، یعنی طرف عرضه به زودی با یک رشد بسیار زیادی محصولاتش رو به بازار میاره و تمام اینها جمع میشه و متاسفانه بر مصرف کننده ایرانی که به شدت بیپناه هست در مقابل این جهش‌های تورمی اثر خودش رو میذاره. و صحبتایی هم که هست دولت اشاره میکنه که من تمرکزم رو این هست که بتونم بازار ارز رو کنترل بکنم، این کلمه کنترل اصلا و ابدا در طی 48 سالی که از عمر جمهوری اسلامی میگذره نه از عهده بانک مرکزی بر اومده و نه وزارت اقتصاد، و همواره دولت چون بزرگترین بازیگر دلار در کشور، بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده دلار هست، قطعا همیشه از افزایش نرخ سود میبره و اصلا که بودجهش رو بر مبنای نرخ مرکز مبادله بسته. پس این نرخ یک مبنای اولیه است و هر گونه خبری که در اقتصاد بیاد قطعا به عنوان یک درایور نهاییه و نه لزوما عامل اصلی.
7: معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، سپاسگزارم خانم طاهرخانی. اما یک شکایت قضایی اداره مهاجرت دولت ترامپ رو متهم کرده اطلاعات محرمانه پناهجویان ایرانی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و جان اونها رو به خطر انداخته. این اقدام نقض مقررات ملی مهاجرت آمریکاست. در این شکوایی اومده ماهانه جلسه هایی بین مقام های دو کشور در سفارت پاکستان برگزار و اطلاعات حساس ایرانیان بازداشتی در اداره مهاجرت افشا شده. اداره مهاجرت آمریکا این اتهام ها رو رد کرده. بریم به استودیو ما در واشنگتن، همکار مردوان روز به اونجا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، تصمیم ایالات متحده برای بازگردوندن شماری از پناهجویان ایرانی که در ماه‌های قبل شاهدش بودیم بسیار هم بحث برانگیز بود. حالا شکایتی هم از اونها مطرح شد از اینکه اطلاعات رو با جمهوری اسلامی درباره اونها مطرح کرده بودن.
12: طرح شکایت دعوی در دادگاه بریتیش کلمبیا، در واقع منطقه کلمبیا یعنی واشنگتن دی سی، در دادگاه فدرال واشنگتن دی سی از طرف دو نهاد انجام شده، صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی و همچنین دفتر حقوقی پابلیک سیتیزن، که اونا دارن طرح موضوع میکنن، میگن جمهوری اسلامی از اطلاعات و داده‌های محرمانه درخواست‌های پناهندگی ایرانیان در جریان قرار گرفتن و مطلع شدن. این دو دفتر حقوقی به نمایندگی از تعدادی از ایرانیان پناهجو که عمدتاً مسئله پناهجویی اونها طرحهایی مثل مسئله جامعه LGBTQ، مسئله مبارزه یا در واقع به خیابان آمدن در مقابل جمهوری اسلامی در جریان زن، زندگی، آزادی و همچنین اقلیت‌های مذهبی و چیزهای از این دست بوده که این اطلاعات نه تنها حساسیتش در سطحی بوده که میتونست برای خود اونها خطر ایجاد کنه، بلکه حتی برای نزدیکان و فامیل‌های اونها هم در ایران میتونسته خطر ایجاد کنه. اسوسییتد پرس در گزارش خودش داره تاکید میکنه که بارها و بارها از مارس 2025 نمایندگان اداره گمرکات و همچنین وزارت میهن در آمریکا دیدارهای مستقیم و غیر مستقیمی با نماینده های جمهوری اسلامی، دفتر جمهوری اسلامی در سفارت پاکستان داشتن و این اطلاعات رو در اختیار اونها قرار دادن. اما نکته مهمتر این استش که در نهایت چنین شرایطی ما میدونیم که منتهی به اعزام 3 هواپیما از همین پناهجوها به داخل ایران شده. وزارت میهن، در واقع امنیت میهن، تاکید میکنه هیچ اطلاعات خاصی رو نداده و فقط اطلاعات اولیه برای صدور مدارک انتقال اونها به ایران بوده که هیچ نوع اطلاعات ریزی رو در اختیار قرار نداد. اما در نهایت شاکیان میگن که چنین شرایطی میتونه تبعات بسیار گسترده‌ای برای زندگی اونها هم در بازگشت و هم خانواده های اونها داشته باشه.
7: همکارم اردوان روزبه از استریما در واشنگتن، ممنونم از تو اردوان. جام جهانی که مرحله 1/8 نهاییش به پایان رسید و تیم‌های حاضر در مرحله بعدی مشخص شدند. دیشب آرژانتین که در دقیقه 79 2-0 از مصر عقب بود با زدن 3 گل در دقایق پایانی به مرحله بعد صعود کرد. بازی سوئیس و کلمبیا هم در 120 دقیقه بدون گل مساوی شد و سوئیس در ضربه‌های پنالتی رقیبش رو شکست داد. بریم به نیویورک. رضا محدث همکارمون جست با او بیشتر صحبت کنیم. رضا، یک فصل دیگر تمام شد از جام جهانی، رقابت‌ها بسیار فشرده و مرحله بعدی که خودش هر کدوم رو نگاه می‌کنی یک جنگ تمام عیار می‌تونه باشه.
13: نیوش، آماده باش که میخوام آخر پیشبینی دوتا بازی فردا و پس فردا رو ازت بپرسم. اما همونطور که تو گفتی، مرحله 1/8 پایانی رقابت‌های جام جهانی دیروز با انجام 2 مسابقه به پایان رسید. اینجا که با هم بودیم دیروز در برنامه تو صحبت میکردیم، آرژانتینی‌ها 1-0 عقب افتاده بودن، بعد 2-0 عقب افتادن و در کمال ناباوری یکی از کامبک‌های ادوار تاریخ رقابت‌های جام جهانی رو به نفع خودشون به ثبت رسوندند و تونستن 3-2 تیم ملی فوتبال مصر رو شکست بدن. بسیار هم تا همین الان حاشیه داشته خیلی از مصری‌ها، از جمله سرمربی اونها حسام حسن، به داوری این مسابقه انتقاد کردند. در کنفرانس خبری بعد از بازی به شدت اعتراض کرده بودند، گفته بودند که فیفا می‌خواسته که تیم آرژانتین در جام جهانی بمونه، افتخارات لیونل مسی ادامه پیدا بکنه، افتخارات لیونل مسی که حالا با ثمر رسوندن یک گل در مسابقه دیروز که پنالتی رو البته خراب کرد، یک گل زد، حالا 8 گله شده، به جمع در صدر جدول گلزنان جام جهانی قرار گرفته. بعد از اون هم فدراسیون فوتبال مصر نامه ای زده، بیانیه ای صادر کرده، نامه ای زده به فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و از اونها خواسته که داوران مسابقه دیروز رو از رقابت‌های جام جهانی اخراج بکنن. باید منتظر بمونیم ببینیم واکنش فیفا چه خواهد بود. دیگر مسابقه رو کلمبیا و سوئیس برگزار کردن، دیداری که چنگی به دل نمیزد، خیلی رقابت نزدیکی بود، 120 دقیقه بدون گل و در نهایت ضربات پنالتی تکلیف تیم صعودکننده به جمع 8 تیم پایانی یعنی سوئیس رو مشخص کرد. بعد از 4 هفته فوتبال دیدن که هر روز بین 1 تا 6 تا بازی داشتیم، امروز خیلی برای ما عجیبه که هیچ مسابقه‌ای برگزار نمیشه، استراحت دارن تیم‌ها و از فردا مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام جهانی آغاز میشه. فردا و پس فردا نیوشا برنامه نداری، فرانسه و مراکش، بلژیک، اسپانیا، اگه دوست داری یه پیشبینی به ما بده.
7: من فکر میکنم که فرانسه میبره و اسپانیا. دیگه تعداد گل‌ها اینا رو وارد جزئیات نمیشم، ولی فکر میکنم که این دوتا تیم برنده باشن. خودت چی فکر میکنی؟
13: منم فکر میکنم فرانسه و اسپانیا مثل تو در نیمه نهایی به هم برسن. بازی‌های بعدی هم که شنبه نظرتو برای بینندگان میپرسم. مرسی.
7: بسیار سپاسگزارم از رضا محدث همکارم از نیویورک در ایالات متحده گذاشتت. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از فرودگاه آنکارا. هواپیمای دونالد ترامپ آماده است که او سوار بشه، او به واشنگتن برمیگرده. سمیرا هم اشاره کرد که او در پرواز به همراه مارکو روبیو و پیت هگزت خواهد بود. احتمال اینکه تصمیماتی رو در مورد ایران در همون هواپیما بگیره وجود داره. میدونیم که او هشدار داده ممکنه امشب هم ایالات متحده حملاتی رو در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های نفتکش در تنگه هرمز انجام بده. او البته در کنفرانس خبری که ابتدای برنامه احتمالاً دیدید گفت به دنبال یک جنگ طولانی نیست و اگر اتفاقی بیفته کوتاه و فوری خواهد بود و گفت هرگز اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. تصاویر زنده دارید می‌بینید از آنکارا، ترکیه، هواپیمای دونالد ترامپ. اجلاس ناتو به پایان رسیده و رهبران یکی پس از دیگری کشور رو ترک خواهند کرد. ترکیه رو این هم هواپیمای دونالد ترامپ بود. تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. تیتر اول بعدی شنبه. از پنجشنبه و جمعه خوبی داشته باشید و تا شنبه همین ساعت و همین جا و یک تیتر اول دیگه با شما.

0: صحبت های آقای ترامپ بیشتر خطابش بیش از آن که جمهوری اسلامی باشه اعضای ناتو هست. در واقع آقای ترامپ برای میگه که این جمهوری اسلامی این شکلیه و شما باید بیاین کمک من، باید بیاین کمک با هم انجامش بدیم. برخلاف چیزی که آقای ترامپ میگه، به شدت نیازمند کمک ناتو هم هست، نه فقط اینکه کشتی‌هاشون رو پاشون بیارن در منطقه برای بازگردن تنگ هرمز، بلکه پایگاه‌هاش رو اختیار قرار بدن که ندادن. پایگاه دیو گارسیا رو میخواد، پایگاه ایتالیا رو میخواد، پایگاه منطقه رو میخواد و اینا رو بهش ندادن دفعه قبل. به هر حال آقای ترامپ محدودیت‌های زیادی داره که همه این توصیفی که از جمهوری اسلامی میکنه چیزی که امروز فهمیده باشه، میدونستن همیشه اینها رو. اینجوری نیست که اگر شما یه بار به بنبست بخواید تو مذاکره بگی اونها شیطانن، اونها دروغگوان، اونها مردمشو میکشن، فردا که اولی معامله رو با تو کردن بگی من حکومتو چنج کردم، اینا خیلی عاقلن، خیلی میفهمن. یعنی اینجوری کار نمیکنه و همه هم ناظران میبینن که تو روایتت از ماجرا نه اون ور نه این ورش صادقانه نیست و همین خاطرم خیلی هم اعتماد نمیکنن که با تو حرکت کنن بیان جلو. باید اقدام راسخ و قاطع انجام، به تصمیم قاطع بگیره. اگر واقعا این قده سرطانی هست باید تمامش کنه. این که توصیف میکنن که آنها بیمار هستند، اگر این رو بپذیریم باید سوالی بپرسیم که آن کسی که با این بیمار میشینه پای میز مذاکره او چه هست، او چه قدرتی هست که فکر میکنه که با این آدمهای شیطان صفت بیمار و دروغگو همچنان میخواد مذاکره کنه، همچنان میخواد توافق کنه. و این مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن، به تو هم رحم نمیکنن، هر توافقی رو هم زیر پا میذارن، مگر در زمان آقای جان کری میومدن همینها رو علی خامنه ای در تهران میگفت که من این کارها رو نمیکنم، بعد آمریکایی‌ها میگفتن که در پای میز مذاکره اینها نرمتر صحبت میکنن و در عمل دیدید که برجام رو امضا کردن و کار خودشونو کردن. این بار هم کارو انجام میدن. یعنی که اونها در پای میز مذاکره اگه بهتون میگن سلاح هسته‌ای نمیخوایم و بیرون میگن ما مذاکره نکردیم و تو تعجب میکنی، موضوع اینه که در پای میز مذاکره به تو دروغ میگن و در بیرون همون کاری که انجام میدن که علنی اعلام میکنن، اما شما نمیخواید بشنوید چون معدود خود داری و امروز هم که داری این رو اعلام میکنی که آتش بسی وجود نداره. خب سوال بعد اینه که خب پسش بعدش چی؟ آیا میخوای برگردی میدان جنگ؟ میخوای مماشات کنی؟ میخوای ماها در منطقه نیروهاتو نگه داری یه بار یه بار شما هم دیگه حمله کنین؟ تصمیم قاطع بزرگترین فرمانده ارتش جهان چی هست؟ آیا میخوای مقابله کنی؟ آیا میخوای تمام کنی کار رو؟ یا همچنان میخوای که بقیه بیان برات وساطت کنن به پاکستان و قطر، به کسانی که خودشون در داخل ساختار سیاسیشون فاسد هستن و اتفاقا منافع دارن در بقایای جمهوری اسلامی با همین ماهیت، آیا اونها رو میخوای واسطه کنی؟ خب طبیعتا باز هم همون نتیجه رو میگیری.
1: معلم دبیرستان هستم و میخوام چند کلمه در مورد تشییع جنازه پیش رو صحبت کنم. مدیران برخی مدارس با ما معلمان صحبت میکنن که طبق بخشنامه هایی که دریافت کرده ان بایستی در طی ساعات آموزشی در کلاس ها در مورد شخصیت و میراث رهبری صحبت کنیم و آموزش بدیم. علاوه بر این از همون درخواست شده که در ایام تشییع جنازه در مراسم و راهپیمایی ها شرکت کنیم و به عنوان مشوق به ما کارت اعتباری و کارت خرید داده خواهد شد. آیا این درخواست ها و توقعات به جاست؟ آیا معلمان موظف به تدریس چنین دروسی هستن؟ و چرا باید از معلمان درخواست بشه که در مراسم و راهپیمایی ها حضور پیدا کنند؟
2: این مقاله بالا چرا لیلیان که اومده رو سنده دارن؟ اونها یه سری کارگره اقتصاده هستن که خودشون رو بکنن اینا رو بسید که اومدن اینجا تا بسنان کل کنن. با بعضیش که حرف زدم این شد که اصلا ایرانی نیستن که فرسی هم هم خیلی زدن اینا اومدن فقط پول بگیرن و یه قضیه مجدی بکنن خواهران حتی ندارن بزن خواهد بسایش.
3: همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با من همراه شده. بهاران، پیام های شما رو بیشتر دنبال کرده، میدونیم هم که در این چند روزی که مراسم دفن خامنه ای بوده پیام های زیادی در همین ارتباط و واکنش زیادی در همین ارتباط دریافت کردیم. یه نگاه بکنیم به مجموعش که چه محورهایی داشت.
4: درسته الناز، همونطور که توی ویدیو هم مشاهده کردیم بسیاری از در واقع مشاغل پیام دادن که از اونها خواسته اجباراً برن و در مراسم شرکت بکنن، یا از نیروها خواسته شده که مرخصی هاشون لغو بشه، اضافه کار بیستن. همراه اول پیام هایی داریم ما از کارمندان همراه اول که مرخصی های ما لغو شده، به ما گفتن حتما باید بمونید و حتی بعضا شرکت بکنید در مراسم. کارکنان شهرداری توی مناطق مختلف در شهر تهران گفتن مرخصی های ما رو لغو کردن، هم باید خدمت رسانی بکنیم و هم حضور داشته باشیم اونجا. اتحادیه مشاغل بخشنامه گرفتن مبنی بر این که در واقع هر واحد فعالی توی این ایام جریمه خواهد شد و همه بر کسب و کارها تعطیل باشه. خب این فشار اقتصادی زیادی روی مردم میذاره، این که مدت‌های زیادیه که در واقع کسب و کارها خابیده، تعدیل نیرو بوده، تعطیلی کارخونه ها بوده و همون تعدادی که کسب و کارهایی که وجود دارن شما خواستید که در واقع تعطیل بکنن و درآمدی نداشته باشن. خانواده ها نمیتونن اقلام مورد نیازشون رو در حالت عادی هم به خاطر گرونی و مشکلات معیشتی در واقع تأمین بکنن. بخش از پیام ها مبنی بر این هستش که این در واقع هزینه‌ای که شما دارید برای این مراسم حکومتی انجام میدید از عوارض شهرداری میاد. ما این پول رو امانت گذاشته بودیم دست شهرداری، مالیات دادیم، عوارض دادیم برای اینکه آسفالت ها در واقع تعمیر بشه، بازسازی بشه، خرج کیفیت زندگی ما بشه، اما شما اون رو برای چنین مراسمی دارید هزینه میکنید. از طرف دیگه میگن که خب این بودجه عمومیه، این همه میلیاردها تومانی که شما دارید هزینه میکنید چیزی هست که باید سر سفره مردم میومد. کارمندان علوم پزشکی میگن 7 تا 9 ماه هستش که ما حقوقمون رو نگرفتیم، کارانه هامون رو واریز نکردن. از اون طرف بازنشستگان تامین اجتماعی گلایه‌مند هستن، میگن که حقوقمون رو نمیدن یا با تاخیر این پولها به حساب ما واریز میشه. و در شرایطی که خیلی از خانوارها مجبورن استخوان مرغ بگیرن و اقلام مورد نیازشون رو نمیتونن تامین بکنن، با چه اجازه‌ای و از چطور این پول رو هزینه چنین چیزی کردید؟ از طرف دیگه یک پیام دیگه داشتیم، به شرکت‌های لبنیات گفتن که اقلامتون رو باید رایگان در اختیار در واقع نهادها بذارید برای پذیرایی از شرکت کنندگان در مراسم، اما از اون ور بهشون گفتن در ازای پول میتونید 20% اجناستون رو افزایش قیمت بدید. خب این باز هم یک فشار روی دوش خانوارها. در همین راستا و مشکلاتی که مردم دارن چند تا ویدیو هست که میتونیم با هم ببینیم.
3: حتما ببینیم با صحبت میکنیم.
5: دیدید اینجا تو مسائل چه خبره؟ اینا کسایی هستن که اومدن تشییع جنازه ولی دیدید که خیلی نیستن. کسایی هم که میان اومدن غذای مجانی بگیرن و بخورن، اونم از این ناچاری. حق سر این رژیم، حق سر این حکومت.
6: یک شب خیابون قباد تهران سر کثیفی خیابون رو دارید میبینید، ایسکا فناواتی که گذاشتن بعد از اینکه ایسکا تموم شده آتیش زدن همه چیو و جالبتر هیفومه کردن همه چیز یخهایی که ما مشاهده میبینید کثیفی خیابون.
7: پدر من سکته مغزی کرده و از طرف سمت چپ به کلی بی حرکت مونده. بعد زنگ زدیم اورژانس و به طور 1 ساعت و 20 دقیقه نیومدن و ما هر چه تلاش کردیم تا به مکان برسیم به خاطر ترافیکی که بود نمیتونستیم به مکان خونشون برسیم و اورژانس هم نمیومد. وقتی که زنگ میزدیم اعتراض میکردیم گفتن شما مگه شرایط رو خبر ندارید، شرایط دفن و شرایط اینجوری خبر ندارید، چرا اعتراض میکنید؟ یعنی اورژانس نرفت، اورژانس اینو نرسوند به بیمارستان، خواهرم با ماشین خودشون رسوندش به اورژانس و متاسفانه سکته یه مغزی رو زد و خب رد کرد، به مرگ نرسید. خدا لعنتت کنه، مرگ تو بودنت یکی بود برای ما، خیلی اذیت شدیم.
3: با بخش دیگری از پیام ها رو دیدیم. بهاران، تاثیر این مراسم الان روی زندگی عادی و روزمره آدم ها چه تاثیری داشت؟
4: الناز، معیشت یک بخشی بود که ما مدام باهاش در واقع با پیام هاش درگیر بودیم، اما چند مقوله دیگه هست از منظرهای مختلف این مسئله، این ایام مراسم دفن خامنه ای روی زندگی مردم اثر گذاشت. همونطور که توی ویدیو آخر دیدیم، سیستم درمانی مختل شده، ایشون توضیح دادن، اما در واقع مخاطب دیگه ای داشتیم، گفتن که خالشون تومور مغزی داشته، بیمارستان بستری بوده، اما طول درمان طی نشده و بهشون گفتن که باید مرخص بشن. اعتراض کردن و در پاسخ شنیدن که از ما خواستن آماده باشیم و بیمارستان ها در حد ممکن تخلیه بشه. مخاطب دیگه ای گفته که درگیر سرطان هستن، شیمی درمانی داشتن در 14 و 15 تیر ماه، از ایشون خواستن که وقتشون رو بندازن یک زمان دیگه در هفته های آینده و خب این کار خطرناکی هست. خب مردم در واقع با جونشون داره این وسط بازی میشه. کادر درمان از قوچان به ما پیام دادن، گفتن که بله، از ما خواستن که بیمارستان ها و اتاق عمل ها رو تخلیه بکنیم. از قم گفتن که نمیتونیم دسترسی داشته باشیم به در واقع متخصص ها، دکترهای متخصص. این یه مقوله هست، مقوله درمان، که موضوع مهمی هم هست. مبحث بعدی در واقع نادیده گرفتن رفاه حال مردم عادیه، به این شکل که میگن خب اتوبوس های شهری در شهرهای مثل بیرجند که دمای هوا این روزها به 40 درجه رسیده، اتوبوس هایی که خنک کننده داشته، کولر داشته، رو فرستادن تهران برای در واقع عیاب و ذهاب شرکت کنندگان و ما خودمون توی شهر نمیتونیم رفت و آمد بکنیم، اتوبوس و حمل و نقل عمومی نداریم. از اصفهان گفتن 80% اتوبوس های درون شهری ما رو راهی کردن به سمت در واقع تهران و ما خودمون اینجا نمیتونیم در واقع به راحتی عبور و مرور بکنیم.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دی ماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
3: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

چهارشنبه 17 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. پایان تفاهم نامه و آتش بس ایران و آمریکا و همزمان آرایش جنگی 38 کشور جهان برای آزاد کردن تنگه هرمز و مقابله با حکومت ایران. ادامه قلدری های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به کجا خواهد انجامید؟ آیا جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی این بار در ابعادی بزرگتر و بین المللی در راه است؟ یا اینکه حکومت ایران باز هم میتواند امتیاز بگیرد؟ خانم آقایان، خوش آمدید به چشم‌انداز.

خانم ها، آقایون، نمیدونم فحش های کم سابقه، توصیفات کم سابقه آقای ترامپ، نمیگم بی سابقه چون شاید شبیهش یه بار مونده باشه، سر تنگی هرمز بوده باشه، اما توصیفات به واقع کم سابقه او درباره مقامات جمهوری اسلامی رو که کمتر از 24 ساعت پیش گفته شنیدید یا خیر؟ ببینید، ترامپ به صراحت کلماتی استفاده کرد که اصلا باور کردنش کمی سخته. گفت مقامات جمهوری اسلامی یک مشت اوباش هستند. دو سه بارم تکرار کرد، گفت اینا آدم‌های مریض و مشکلداری هستند، یعنی دیپ سیک به معنی مریض عقده‌ای، آدم‌های مریض و مشکلداری. گفت آدم‌های بدجنسی هستند، آدم‌های خشنی هستند و سر و کار داشتن با اونها فقط وقت آدم رو تلف می‌کنه. این جمله های ترامپ. جای دیگه از حرفاش گفتش که مقامات جمهوری اسلامی دروغگوند، گفت کم دارند، یعنی گفت اصلا انگار عقل ندارن، یه چیز دیگه است و یک مش آدم دروغگو و متقلب و مریض و جنایتکار هستند. و باز آخرش هم گفت آدم های بدی هستند. ببینید، متقلب، جنایتکار، خبیث، دیوانه، عقده‌ای، این حرف را راجب کدوم مقامات کدوم کشور میزنند؟ اینجا همینجا یه نکته بگم باز کنم، شاید به نظر میاد نکته کوچیک و خیر مهمیه، ولی به نظر من اتفاقا نکته مهمیه. ببینید، به نظر میاد آقای ترامپ دوچار همون وضع و حالی شده که مردم ایران شده بودند. یعنی احتمالاً الان میشه فهمید که چرا معترضان ایران، چرا دانشجوها، چرا نمیدونم کسبه، چرا هر کسی که اعتراض داره بعضی وقتا فحش میده، چرا دیگه بعضی وقتا شعار نمیدن، فحش خوار مادر میدند، نمیدونم شرقی نه غربی فلان، چرا اینجوری میشه؟ به واقع این یک نکته کلیدی است که راجبش باید بحث بشه و من به واقع نمیدونم چرا طرفداران جمهوری اسلامی، حکومت، حامیان اینها به این مسئله دقت نمی کنن. به واقع مقامات این حکومت مریض و عقده‌ای‌اند بعضیشون. خانم، به خود من موضع گیری سیاسی الان نمی کنم، نمی خوام علیهشون حرف بزنم، یعنی رفتارهاشون شما نمی تونید بگید اینها دیکتاتور هستن. خب دیکتاتور ما داریم تو دنیا، اینا هم دیکتاتور، کدومشون انقدر عقده‌ای هستن مثل اینها؟ کدومش این کارو میکنن که اینا میکنن؟ دو تا کشوره، یکی ایران، یکی کره شمالی، که میدونید مثل که اصلا هیچ به هیچ چیزی پایبند نیست. این منبر قذافی که کشته شد توسط مخالفانش، ببین یه دیوانه بود، همه چرا راجع به دیگران نمیگفتن، راجع به اون میگفتن، میومد تو سازمان ملل سخنرانی میکرد، یه کاغذ رو پرت میکرد پشتش، ویدیوها هست. میدونید مقامات جمهوری اسلامی همینجوری عقده‌این، مریضن، حرفاشون رو نگاه کنید، صبح تا شب رجز میخونن، تهدید میکنن، مدام آدم‌ها رو میخوان تحقیر کنن، برخوردشون با آدم‌ها رو با شهروندانشون دقت کنید، خدا رو بنده نیستن، تو همه چی میخوان دخالت کنن. و به واقع یه جاهایی شما دیگه نمیتونی بگی آقا دیکتاتور نباش، آقا لطفاً دموکراسی، آقا حقوق بشر چی شد، آقا نمیدونم، یه جایی واقعا باید فحش. یعنی منی که مخالف فحش دادن، جایی هست که دیگه آدم نمیتونه چیزی بگه جز فحش. اینو نمیگم این کارو بکنید، فحش بدید، من سعی میکنم همچنان ندم، ولی دارم میگم واقعا میشه فهمید که چه اتفاقی میفته. و فکر میکنم الان این رئیس جمهور آمریکا، آقای ترامپ، هم به جایی رسیده که معترضین ایرانی در دیما، در نمیدونم، در تمام اعتراضات اخیر رسیده بودن، دیگه نمیتونه با کلمات توضیح بده جمهوری اسلامی رو. همین آقای ترامپ تو حرفای امروزش میگه آقا با اینا میگه شما مذاکره میکنید، بعد توافق میکنید که مثلا بمب اتمی نداشته باشن، میگن باشه توافق میکنید، بعد میرن بیرون میگن ما این حرفا رو نزدیم، و این دروغ میگن، دروغ میگن، دروغ میگن، فردا برعکسش عمل میکنن. اینجا هم همینطوری بود. سرتون رو درد نیارم، بذارید داستان رو خیلی کوتاه تو 5 تا جمله بگم. سپاه پاسداران قلدری کرد، شروع کرد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها رو زدن که از راه عمان نرن، مجبور شدن از راه ایران برن. بعد از ادامه قلدری‌های سپاه، بعد از اینکه در کمتر از 12 ساعت دیروز برنامه داشتیم، 3 تا کشتی رو زد، شد در کمتر از 24 ساعت 4 تا. ارتش آمریکا دیشب وارد عملیات شد، به بیش از 80 موضع نظامی در ایران در 3 تا استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان حمله کرد. زمان حملات خیلی شدیدی بوده در این 3 تا استان و باز کلاً مثل اینکه حملات یک دونه سرباز کشته شده. این نشون میده آمریکا هنوز داره چه چیزهای خطوطی رعایت میکنه، شهروندان رو مواظبشون هست. خلاصه به 8 بیش از 80 موضع در

به کارشون ادامه بدند. حتی در سخنان رسمیش در ناتو دیگه صحبتی از اینکه به نظر او به پایان رسیده نکرد، گفت دیپلمات ها میتونن به کارشون ادامه بدن. اما تام سخنش گفت دیگه من امیدی ندارم، انگیزه ای هم ندارم و نمیخوام وقتم رو واسه این آدم های مریض خشن عقده ای تلف کنم. همزمان موقعی میگم همزمان، یکی دو ساعت جلوتر یا عقب‌تر، خزانه داری آمریکا مجوز لغو تحریم ها در زمینه فروش نفت رو لغو کرد. زبان ساده تر، اینا مجوز داده بودن که تحریم نفتی رو جمهوری اسلامی رعایت نکنه، دیگه تحریم نفت بذاره کنار بتونه نفت بفروشه تو این 60 روز. اینو لغو کرد. این یعنی چی؟ یعنی دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه نفت بفروشه. یعنی حدود 80 میلیون بشکه نفت که رو دست جمهوری اسلامی مونده بود و تهران، حکومت ایران امید داشت که بتونه به چین بفروشتش در روزها و هفته‌های اخیر، روی دستشون مونده. و همزمان با اینها، یعنی همزمان با اینکه تحریم نفتی رو دوباره برگردوند و به بیش از 3% استان حمله کرد و گفتش که من دیگه تفاهم‌نامه به پایان رسید و حاضر نیستم وقت تلف کنم، بعد از بیانیه سطح بالای رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر بریتانیا که دو سه روز پیش صادر شد و عملا زمین چینی کردند برای یک اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، یک ائتلاف بی سابقه نظامی بین‌المللی شکل گرفته برای مهار حکومت ایران و آزاد کردن تنگه هرمز. میگن بیش از 38 کشور از نظر سیاسی و نظامی از این ائتلاف بین‌المللی حمایت میکنن. این ائتلاف فرق داره با ناتو یا ائتلاف هایی که آمریکا تشکیل میده. ائتلافی است که توش از کانادا شما بگیرید تا برخی از کشورهای دموکراتیک در قاره آسیا توش هستن. ائتلافی است برای اینکه بازار بین‌المللی نفت رو حراست کنن، به زبان ساده تر قلدری های حکومت رو حل بدن، عقب نگذارن سپاه پاسداران برای دنیا تعیین تکلیف کنن. به واقع هم زور داره. یعنی شما ایران شما نگاه کنید، چهار تا آدم اغلب کج و کوله، بی سواد، نادان، به واقع فاسد، از نظر اخلاقی فاسد، از نظر مالی فاسد، از همه نظر فاسد، در این حال شیاط شارلاتان جای مهر گذاشتن اینجا، دروغ میگن، شارلاتان بازی در میارن، همه مردم زندگی مورد دستشون گرفتن، اینو گوش نکن، این سانسور اینترنت، اینو نبین، ماشین همین که من میگم پراید سوار شو، خارج کشور نرو، دلار اینقدر، این ارزون، این گرون، این حرام، اصلا همه چیو بستن، همه چیو باز کردن، اینترنت اصلا کلن تعطیل، اینترنت پرو، حالا دوباره برگرد. این بازی که برای دنیا هم دارن در میارن به واقع زور داره و واضح هست دنیا واکنششون خواهد داد. اما بذارید کوتاه یه دقیقه از سطح در واقع کانزرواتیو از سطح بالاتر قصه رو نگاه کنم. مسئله فقط این نیست که دل ما خنک میشه یا نه. مسئله فقط این نیست که جنگ سوم راه میفته یا نمیفته. جنگ چیز خوبی نیست، هرچند که جمهوری اسلامی زور داره میگه. مسئله این نیستش که نمیدونم مجتبی خامنه ای دو روز حکومت میکنه یا پنج روز. مسئله این است، سوال خیلی ساده، حالا که به اینجا رسیده بازی، یعنی حالا که به اینجا رسیده که حکومت ایران حتی توافق نامه به اون خوبی رو هم میزنه زیرش، حتی توافق نامه به اون خوبی هم براش کافی نیست و امتیازات بیشتری میخواد، مدام قلدری میکنه، میخواد دنیا رو بگیره دستش، آیا دنیا تن میده یا نه؟ این یه دوراهی استراتژیکه. آیا دنیا تن خواهد داد؟ تن دادن به این نظمی که جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه یعنی اشتباهی بزرگتر، بسیار بزرگتر، بسیار بسیار بزرگتر از اشتباه اروپا، اشتباه آلمان برای وابسته شدن نفتشون به روسیه. یادتون هست روسیه موقعی که ولادیمیر پوتین موقعی که به اوکراین حمله کرد یهو چیکار کرد در مورد انرژی؟ اروپا رو تو چه شوکی پوش فرو برد و همین جمهوری اسلامی علی خامنه ای زنده بود با چه افتخار و خوشحالی میگفتن زمستان سرد اروپا، فکر میکنن اروپا یخ میزنه. واقعیت نیستش که دنیا سر یه دوراهی است. حالا اینجا یک مسئله فقط وجود داره، این که آقای ترامپ در واقع آدم دور و دراز نیست، آدم برنامه‌ریزی استراتژیک نیست. اگر رئیس جمهور دیگه‌ای بود اون موقع میشد به زبان استراتژیک توضیح داد و با قطعیت گفت که آمریکا زیر این بازی جمهوری اسلامی رو به هم خواهد زد. اما چون الان وضعیت این هست، باید روی دنیا حساب بکنیم. نفس اینی که فرانسه و بریتانیا وارد برخورد نظامی دارن میشن، نفس این که فرانسه و بریتانیا دارن پیش قراول میشن، پیش طلایه دار میشن برای اینکه نیروی نظامی بیارن تو تنگه هرمز، اونا خوب میدونن با سپاه درگیر خواهند شد، سپاه مقابل فرانسه و بریتانیا کنار نمیاد، درگیر خواهند شد. اووردن کشتی یعنی که دوباره شروع میکنه سپاه پاسداران محسنی ایجهی شروع میکنه چند تا دو تابعیتی انگلیسی گرفتن، چند تا دو تابعیتی فرانسوی گرفتن، توی پرانتز رو خدا ایران یا فرانسه، ایران انگلیس نرید ایران، دوباره میگیرنتونا، دوباره پرونده میسازن، دوباره میمونید 20 سال 30 سال 5 سال 10 سال توی زندان. نفس این ماجرا دنیا رو در مقابل یک دوراهی قرار داده. من به شما میگم دنیا تسلیم نخواهد شد.
این اینجا چون فقط تسلیم شدن به این معنی نیست که امتیاز بدن به یک حکومت دیکتاتوری، تسلیم شدن به این معنی نیست که آینده اقتصادی جهان را

0: هم بذارن در طبق اخلاص در کف مجتبی خامنه ای، چهار تا آخوند، یعنی فرماندهای سپاه پاسداران که تا حالا قاچاق مواد مخدر میکردن، قاچاق کالا میکردن، 80 90 میلیون آدم اینجوری زور میگفتن، حالا دیگه بتونه واسه اروپا یه میلیارد نفر تو اروپا هم تصمیم بگیره. و من به شما میگم تاریخ، دیالکتیک تاریخ به ما میگه که اونها تصمیم نخواهند شد. بنابراین به نظر من دوره یه بازی بزرگتری شروع میشه، بازی که به یک برخورد جدی تری ممکن هست برسه. بخش بزرگی از فشارهایی که به حکومت میاد ناشی از اشتباهات و حماقت‌های خودش هست. خیلی‌ها تصور می‌کردن با کشته شدن علی خامنه‌ای جریان جدیدی که به قدرت رسید شاید اون اشتباهات قبلی رو نکنه، شاید مثل علی خامنه‌ای لجبازی نکنه، شاید مثل علی خامنه‌ای مدام نخواد به همه چی بگه نه، عقده بازی نخواد در بیاره. ولی به نظر میاد اینها هم دارن همون راهو میرن، به نظر میاد اینها هم دارن همون قدر لجبازی میکنن. بنابراین اگر قرار باشه که مشتبه هم مثل پدرش لجبازی کنه و اگر قرار باشه نسل جدید فرماندهان سپاه مثل نسل قبلی بخوان فقط رجز بخوانند و با دنیا لجبازی کنند، منطق این معامله الان روشن هست. منطق این معامله اونی نیست که قبلا بود. بر مبنای معادلات فعلی یک درگیری بزرگتر خواهد بود با جبهه‌ای بزرگتر که اگر جبهه قبلی فقط آمریکا و اسرائیل بود، حالا ممکن حتی بین‌المللی باشه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. همچنین شایان سبیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما حرف میزنه. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از فرصتی که به من دادید. آقای خلدی بگذارید از شما شروع بکنیم که اسمتون رو به نیت قرعه از اول خواندم. به من بگید که شما چطور میبینید مجموعه تحولاتی که در کمتر از 24 ساعت اخیر اتفاق افتاده. بخوام دقیق تر بپرسم، آقای ترامپ گفت از نظر من تمام شده، من توضیح دادم گفت از نظر من تفاهم‌نامه تمام شده، نمیدونم دیگه نمیخوام وقت بذارم، اما در این حال گفت دیپلمات‌ها میتونن کارشون رو بکنن، که این به معنی این هستش که در واقع نگفت که مذاکرات تمام بشه. اگه نمیتونست بگه مذاکرات تمام دیگه، میتونست بگه دیپلمات برگردن. حالا به نظر شما آیا ماجرای تمام شدن تفاهم نامه از نظر ترامپ همونقدر که او به زبان گفت قطعی است، یا مثل خیلی حرفای دیگه‌اش ظاهرش یه چیز دیگه است و ممکنه دوباره آروم آروم برگردن سر میز و دوباره انگار نه انگار و دوباره انگار چی میگن انگار ان شاءالله که گربه است؟
1: خدمتتون هستم جناب مهدوی آزاد گرامی و خدمت آقای دکتر سمیه بسیار ارجمند و مردم دلاور ایران. متاسفانه این ابهام استراتژیکی که پرزیدنت ترامپ حتی در زندگی داد و ستد و کسب و کار خودش داشته، قبل از اینکه رئیس جمهور بشه در اون دوره اول تا این دوره دوم، هم برای کسایی که در واقع شریکش بودن توی کسب و کار مشکل ایجاد کرده، هم در واقع رقبای کسب و کارش رو گیج نگه داشته، هم در بعضی موارد اتفاقا باعث شده که ناچار بشه یه سری بیزنس هاشو تموم بکنه، به وجود نیومده، یا حتی اعلام ورشکستگی بکنه و یه بیزنس جدید رو شروع بکنه. ولی این حالت سیمرغ بودن و اینکه دونالد ترامپ همیشه از اون چیزی که تمام منتقدانش ازش گفتن که بهش گفتن که آره دیگه این دونالد ترامپ بزاز و بفروش، کارش دیگه تموم شد، به پایان رسید، دیگه ما نمی‌بینیم این آدمو، دو روز دیگه اومده 7 میدون گلف این بر اون بر درست کرده، 4 تا کازینو و هتل اونجا درست کرده، هیچ کس فکرش رو نمی کردش که دور اول رئیس جمهور بشه، هیچ کس فکرش رو نمی کرد که دور دوم رئیس جمهور بشه. متاسفانه کسی که اینقدر حالا یا بخت بیار بوده یا اونجوری که توی کتاب 10 فرمان ترامپ یکی از کسایی که باهاش 20 سال کار کرده می نویسه، میگه که چون این نیستش که منطق کاری که ترامپ میکنه جنون آمیزه یا روش جنون آمیزی درش وجود داره، موضوع این هستش که ترامپ دوست داره که بیرونی ها فکر کنن که جوری داره رفتار میکنه که اصلا با عقل جور در نمیاد. حالا در مورد تفاهم نامه هم دقیقا همینطور هست. من چون میخوام از فرمایشات جناب دکتر سمیع هم استفاده کنم، اینجا این رو میبندم. به نظر من متاسفانه برای بسیاری از مردم دنیا، حالا میخواد مردم ونزوئلا باشه، مردم ایران باشه، تاکتیک استراتژیه برای دونالد ترامپ، چه در زندگیش، چه در کسب و کارش، چه در سیاستش، چه در سیاست داخلیش، چه در سیاست خارجیش. در حالی که برای کسی مثل آقای نتانیاهو،
0: خب بذارید همین رو پس بذارید همین الان از آقای سمیعی بپرسیم. آقای خلدی آقای موافق دیگه؟ آقای سمیعی ببینید، آقای خلدی یه ذره این ور اونور به زبان خیلی دیپلماتیک دارن میگن که آره ترامپ حسابی نداره، بهش امکان داره دوباره، یعنی میگه تمام شده ولی امکان داره دوباره برگرده و به نظر تاییدشون که ترامپ احتمال زیاد برمیگرده، ولی خب اینجوری نگفتن. حالا اگر آقای خلدی من خیلی اشتباه میکنم حتما تصحیح بفرمایید. شما آقای سمیعی دیگه تاییدشون قشنگ بگید، شما تصور میکنید چی فکر میکنید که بفرمایید بگید.
1: نه من فقط عرض بکنم ممکنه که این تفاهم‌نامه رو کاغذ وجود داشته باشه، بزن و بکوب هم وجود داشته باشه، مذاکره هم همش وجود داشته باشه. من منظورم اینه، یعنی همه این سوالاتی که
0: متوجه شد
1: مقدمه گفتید
0: متوجه شد
1: همزمان ممکنه داشته باشه.
0: متوجه شدم. بسیار بسیار ممنون. خب آقای سمیعی نظر شما رو میخوام بپرسم، خاطر اختلاف زمانی هم که داریم اگر من حرف زدم لطف کنید که بعدش چیزی نگید که دومی مجبور نشیم سب بکنیم. خب آقای سمیعی شما چطور فکر میکنید؟ شما ارزیابیتون چیه؟ حرفهای ترامپ به نظرتون قطعیه یا به نظرتون دوباره برمیگردن انشالله گربه است؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهدوی آزاد گرامی، دوست گرانقدرم دکتر خلدی عزیز و مردم دلیر ایران. ببینید واقعا در مورد آقای ترامپ ما نمیتونیم هیچ وقت با قطعیت صحبت بکنیم، باید در حقیقت ببینیم او از کدوم سمت تخت اون روز از خواب برخاسته، و به خاطر همون هم هست که در حال حاضر ما این رو باید بپذیریم که آقای ترامپ به این باور داره میرسه که جمهوری اسلامی علاقه زیادی به بازی کردن داره، یعنی میخواد زمان بخره. برای چی عرض میکنم؟ همین تقریبا یک ساعت یا یک ساعت و نیم پیش آقای ترامپ در جمع خبرنگاران در همین اجلاس ناتو در ترکیه بود، یک خبرنگاری ازش پرسید که آقای رئیس جمهور شما چند هفته پیش، یکی دو هفته پیش رهبران جمهوری اسلامی رو افرادی بسیار زیرک، باهوش و افرادی که میشه با اونها کار کرد و به نتیجه رسید خطاب کردید، و امروز شما اونها رو افرادی که بالاخونهشون اجاره هست و مریض و اصلا غیر قابل کنترل اعلام کردید، چه فرقی کرد از دو هفته پیش تا الان؟ ایشون هم جوابی که داد گفتش که من بیشتر شناختمشون. پس در حقیقت داره به ما دو تا پیغام میده اینجا. یک، آقای ترامپ تراکنشی عمل میکنه، دوست داره که از یک طرف فکر بکنه که طرف مقابل رو به خاطر قدرت، زور و توانمندی ریاست جمهوری امریکا میتونه به راه خودش بیاره، یا دو، بر این باور هست که هیچ کسی توانایی ایستادگی در مقابل ریاست جمهوری امریکا رو نداره. آقای ترامپ برای من فکر میکنم اگر یه مقداری از دیدگاه های آقای مارکو روبیو استفاده بکنه که در حقیقت اسلام شیعه خود اکردن به مدل شیعه ها رو یاد بگیره، براش بیشتر عمل میکنه. همون جوری که شما اشاره فرمودید، آقای ترامپ اومده میگه ما اجازه میدیم دیپلمات ها برن کارشون رو انجام بدن. دیپلمات ها در چه زمینه ای قرار صحبت بکنن؟ در زمینه اینی که بیان مسئله هسته ای رو ببینن به کدوم راه فنی میتونن برسونن و چقدر میتونن از اون اورانیوم غنی سازی شده حالا از ایران خارج بکنن یا نگه دارن. ولی وقتی سر اصل ماجرا که اصلا دسترسی به اون اورانیوم غنی سازی شده هست یا نیست مشکل هست، جای صحبتی باقی نمیمونه. به خاطر همین هست که من عرض میکنم آقای ترامپ در حال حاضر در اون تشویشی قرار داره که از یک طرف میخواد مشکلات داخلی امریکا رو و مسائل انتخابات میان دوره ای رو جوری روش یک سرپوشی بگذاره، و از یک طرف دیگر هم میخواد قدرت نمایی امریکا رو به رخ دنیا بکشه. همه اینها تا چند روز دیگه و خب ورود آقای
0: همین همینجا سب کنید آقای سمیعی. فکر کنم فرمایش منعقد شد. من واسه همین فکر میکنم که اون ائتلاف 38 کشور شاید مهمتر از حرفای آقای امضای ترامپ باشه، و حتما نصف نیمه برنامه، نیمه دوم برنامه رو میریم روی اون کار میکنیم. ولی اینجا بذارید از شما آقای سمیعی جور دیگه سوال قبلیمو بپرسم، واسه این حرفتون قطع کردم. ببین آقای ترامپ بوده یک ساعت پیش مصاحبه کرده، توش چند تا نکته گفته، من مهمترینش رو میگم. گفته هر اتفاقی قرار باشه رخ بده خیلی سریع رخ خواهد داد، من دنبال یک درگیری یا جنگ بلند مدت نیستم، بعد دو همزمان دوباره گفته جنگ با ایران دوباره آغاز نخواهد شد. این نکته مهمیه، گفته جنگ با ایران دوباره آغاز نخواهد شد، ما تمام مسائل رو به سرعت حل و فصل خواهیم کرد. بعد دو سه بار تاکید کرده که ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران، میخواد به توافق برسه اما بلد نیست چجوری توافق کنه. و جای دیگه گفته اینا صبح میان با ما حرف میزنن، شبها میرن کشتی ها رو منفجر میکنن، به کشتی ها تیراندازی میکنن. من این کار رو دوست ندارم. ببین همینجا فعلا داره در واقع میگه جنگ نخواهد بود، جنگ تازه در کار نخواهد بود و حرف خواهد کرد. دفعه قبل، دو دفعه قبل این حرف رو زده بود، ولی همزمان در حالی که همین فکر میکنه ای جنگی در کار نخواهد بود، یهو به ایران حمله کرد و با افتخار اومد گفت خامنه ای کشته شد. حالا این در حالی است که همین آقای ترامپ تو سخنش گفته که ما نیروی فضاییمون دوربینایی داره که اگه کسی بخواد بره مواد هسته‌ای ایران ورداره، کارت شناساییش رو میتونیم بخونیم، و تهدید کرده. یعنی همچنان دغدغه اون مواد غنی شده ایران داره. با این وضعیت شما با ترامپی مواجه هستید که میخواد تنگه هرمز رو باز کنه. خب سپاه باز نمیکنه، نمیخواد جنگ باشه اما سپاه داره جنگ را میندازه، میدونید؟ یعنی هرچی اون میخواد این و نمیخواد دیگه، کارش هم بلده. میگه آقا تنگ هرمز باز باشه، نمیکنه، نمیگه نباید بسته باشه، میگه پول نباید بگیری، این و میگه نه من میخوام بگیرم، میگه آتش بس، این و داره جنگ را میندازه. خب آخرش یه چیز میشه دیگه، یعنی آخرش یا ترامپ باید بگه که من تسلیم شدم، یا باید بگه بیان بجنگیم دیگه. آیا ممکنه به این دو راهی نرسه؟ ممکنه راهی پیدا کنن که قبل از اینکه به این نقطه برسن بتونن مسئله رو حل کنن؟
2: کوتاه سخن بخوام عرض بکنم، نه، راهی نداره. برای اینکه ببینید آقای ترامپ اون که میگه ما جنگ نخواهیم کرد مصرف داخلی داره. آقای ترامپ به خاطر اینکه حتی سناتورهای جمهوری خواه هم حزب خودش هم آمدن رأی دادن به اینکه رئیس جمهور اگر بخواد در یک درگیری یا در یک تخاصم دیگری امریکا رو وارد بکنه، باید بیاد از مجلس این کسب اجازه بکنه. حالا ما میدونیم اون امکانش نیست یا اون کار رو نخواهد کرد، ولی ترامپ الان علاقه به اون درگیری دغدغه داخلی نداره. پس یه مقداری از حرفایی که آقای ترامپ میزنه رو بایستی بگذاریم به حساب مدیریت بحران افکار عمومی داخلی در امریکا، و از یک طرف دیگر هم چون آقای ترامپ همیشه یک دیدگاهش هم به بازارهای جهانی است، به بازار انرژی است، به بازار بورس. پس ترامپ داره سعی میکنه که بازارها رو مدیریت بکنه، افکار عمومی داخل امریکا رو مدیریت بکنه، رسانه‌های امریکا رو دوچار یک سردرگمی بکنه که ایشون به کدام سمت و سو داره میره. ولی همون جوری که شما اشاره فرمودید، در پیش از آغاز جنگ 38 روزه ترامپ اومد گفت نه ما داریم صحبت میکنیم، بعد فردایش زدن سید علی هم دود شد رفت هوا. به همین خاطر من بر این باورم که آقای ترامپ الان در حال حاضر از نقطه نظری استفاده میکنه که بخواد مدیریت داخلی بکنه.
0: آقای خلدی شما چطور فکر میکنید؟ مسئله جنگ از نظر شما همونقدر که آقای ترامپ میگه منتفی هست یا نه؟
1: نه، به نظر من مسئله جنگ منتفی نیست. آقای دکتر مهدوی آزاده گرامی، اجازه بدید من یک کوتی رو از آلبرت اینشتین نقل بکنم که میگه بین حماقت بشر در واقع گیتی ممکنه هیچ حدی نداشته باشه و نامحدود باشه. تازه در اون مورد من مطمئن نیستم، ولی مطمئن هستم که حماقت بشر براش هیچ حدی وجود نداره. جمهوری اسلامی هم مشکلش دقیقا همینه، چون برای حماقت جمهوری اسلامی حدی وجود نداره. شما در نظر بگیرید جناب سمیع اومدن گفتن که اینها اومدن یه دود رو گذاشتن توی جعبه و تشییع جنازهش کردن، چون فرمودن که خامنه‌ای دود شد رفت هوا. خب اینا وقتی که دود رو میذارن توی جعبه تشییع جنازهش میکنن، 2-3 میلیون نفر طرفدارشون رو داشته باشن، احساس میکنن که خب ما به 2-3 میلیون نفر اومدیم، 80 و خورده میلیون نفر رو گروگان گرفتیم. هر کاری هم که ترامپ آزمون رو خطا میکنه بکنه، سوء محاسبه هم برای ما اهمیتی نداره. برای اینکه مطمئنن من براتون یک مثالی میارم، چون گاهی اوقات بعضی از این فلاسفه سیاسی که از خمره دیوژن میان بیرون و در حوزه‌ای که تخصص بنده و شما و جناب سمیع هست اظهار نظر میکنن، اجازه بدید از نظر تطبیقی یه مثال براتون بزنم. من اخیراً اومدم یه تحقیقی انجام دادم، چون دارم یه مطلبی رو مینویسم که امیدوارم به زودی منتشر بشه. برای هر 120 میلیون دلار ضرری که شرکت‌های مختلف کشتیرانی بهشون ضربه خورد به خاطر دزدان دریایی سومالی چیزی بین 1 میلیارد تا 3.3 میلیارد دلار مخارج ایجاد شد در حوزه‌های مختلف برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان در آسیا و اروپا. حالا شما همین رو در نظر بگیرید در مورد کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. جمهوری اسلامی بر اساس گفته همین دوستان فیلسوف سیاسی ما موفق شده که اراده سیاسی رو از ترامپ بگیره برای اینکه ترامپ خدمت جمهوری اسلامی نرسه. خب این حرف رو یک کسی که نظریه پرداز سیاسی میتونه بزنه به این شکل، ولی در عمل خوشبختانه یا بدبختانه دنیای واقعی بر اساس نظریه پردازی های سیاسی عمل نمیکنه. این 30 تا کشوری که شما بهش اشاره فرمودید کشورهایی هستن که در حوزه‌های مختلف اتفاقا با همدیگه رقیب هستن، ولی داره کارد به استخونشون میرسه. وقتی که 4 تا دزد دریایی سومالیایی به خاطر 120 میلیون دلار میتونن در کل دنیا 3.3 میلیارد دلار ماکسیموم ضرر برسونن به تولید کننده و مصرف کننده، حالا ببینید که این چه بلایی داره بر سر اقتصاد جهان میاره. و حتی اون آقای اندی برام بسیار دست چپی اگر بیا جای سر کیر استامر رو بگیره توی داونینگ استریت در بریتانیا به عنوان نخست وزیر، کار رو داره جمهوری اسلامی به جایی میکشونه که شاید چپگراترین نخست وزیر بریتانیا از زمان کلمنت آتلی بعد از جنگ جهانی دوم ناچار بشه بیاد و نیروی دریایی بریتانیا رو بفرسته، برای اینکه بریتانیا قراردادهای دفاعی و همکاری مشترک داره با عمان، با امارات متحده عربی، با کویت. دیگه نمیتونن وقتی که کارت به استخون برسه. فرانسه‌ای که تا الان یکی از بقیده این من بزرگترین مماشاتگرایان بوده با جمهوری اسلامی، ناچار خواهد شد که ناو هواپیما برای شارل دوگالو که الان فرستاده طولان دوباره برگردونه بیاره برای اینکه یک اقدامی بکنه. دنیا چقدر میخواد؟ دو روز دیگه بچه ها میخوان برن مدرسه، دو روز دیگه کریسمس میشه. جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که دوران سالهای 2015 و 2016 در صورتی که دیگه اون دوران نیست، واقعا ناخدای دیگری اومده. آقای کارنی نخست وزیر کانادا همین یک ساعت پیش برگشتن گفتن که دونالد ترامپ استدلالش در مورد اینکه ناتو باید بیشتر فعال باشه، بیشتر بودجه بگذاره، بیشتر مشارکت بکنه، برد در این کنفرانس سران. مشکلی که بقیده این من دونالد ترامپ داره برای اینکه دوباره وارد جنگ بشه این هست که دونالد ترامپ، من متاسفم که اینجوری میگم ولی جور دیگه ای نمیشه گفت، یک حالت در واقع که این در شاید بشه گفت در اون جوانهای ورزشکار دیده میشه، یک حالت رقابتگرایی شدیدی داره که میخواد در همه حوزه ها همزمان در حال پیروزی باشه و بقیده من این امکان پذیر نیست. و برای همین هم هستش که عرض کردم خدمتتون فشارش به مردم ایران یا مردم ونزوئلا میاد، ولی به نظر من برخلاف جناب صنیعی فکر میکنم استدلال اسرائیلی ها به خصوص وقتی آقای نتانیاهو به زودی باش ملاقات بکنن بهش میگه دیدی گفتم، تو با من دعوا کردی، تو با من ناسزا گفتی، فلان کردی، من بهت گفتم اینا آدم نیستن، آدم نمیشن.
0: بعد پیش بینی اسرائیلی زارن درست از آب در میاد. آی سمیر ببینید شما حتما موافقید که بخشی از در واقع چی میگن بدبختی های جمهوری اسلامی، بخشی از دلایلی که بهش بیشتر فشار می اومد اشتباهات خود حکومت بود، یعنی لجبازی های خود حکومت. اگر قلدری های علی خامنه ای نبود، اگر لجبازی هاش نبود، اینا میتونستن همون سال 97 موقعی روحانی بود با ترامپ توافق کنن، میتونستن با تو عکس بگیرن با ترامپ اون زمان به توافقی برسن. خیلی از این اتفاقات ممکن بود نیفته، حداقل مسیر عوض شه. خب حالا یه جورایی باید بگیم الحمدلله نکردن و لجبازی کرد علی خامنه ای. الان یه اتفاق دیگه افتاده، نمیدونم شما این ویدیو رو دیدید یا نه، شاید بتونیم پخشش کنیم، که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدید یا نه، عباس عراقچی در مراسمی که توش ارزشی‌ها و حامیان حکومت هستند، یعنی کسایی که زیر تابوت علی خامنه‌ای گرفتن هستند، دوره تو خیابون راه میره و مردم علیه شعار میدن، مردم نه، حکومتی‌ها، بسیجی‌ها، آتش به اختیار دارن شعار میدن بی شرف بی شرف بی شرف به وزیر خارجه خود جمهوری اسلامی. یعنی تازه بدترین وزیر خارجه تاریخ جمهوری اسلامی، چاپلوس‌ترین و سپاه قدسی‌ترین وزیر خارجه تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی اون ولایتی اصولگرا حتی به اندازه عباس عراقچی نبود، به این دارن میگن بی شرف. خب بنابراین شما یک موج بزرگ هل دادن حکومت به سمت رادیکالیسم هم دارید. فقط این نیستش که مجتبی یا حکومت بخواد خودش حماقت بکنه، لجبازی بکنه. یه موج بزرگ انگیزه ای فشار در داخل هم داریم برای رادیکالیسم. با این وضعیت شما پیش بینیتون از رفتار حکومت چیه؟ پیش بینی میکنید بخواد نرمشی نشون بده؟ و اگه قرار باشه محکم باشه شما نظرتون چیه؟ این وسط میشه راهی گفتید نمیشه پیدا کرد، میشه به هر حال مسیری پیدا کرد که مسیر به تقابل جز تقابل باشه؟
2: من بعید میدونم، به این خاطر که جمهوری اسلامی الان دوچار یک توهم اختیاری است که هیچ کسی در اون مملکت نمیدونه کی واقعا تصمیم گیرنده اصلیه. قالیباف میاد خودش رو یک جوری جا میزنه، عراقچی یک جور جستی میگیره جلوی جهانیان که همه فکر بکنن تصمیم گیرنده اوست، ولی در حقیقت تصمیم گیرنده انگار اونهایی هستن که پشت صحنه هستن. وحیدی، ذوالقدر، اژه‌ای، رادان، اینهایی که در حقیقت کارهای اطلاعاتی و امنیتی به دستشون هست. به همون خاطر هست که افرادی مانند عراقچی رو اون افرادی که میان وزیر جنازه علی خامنه ای رو میگیرن به عنوان بیشرف خطاب میکنن، چون در دیدگاه قهقرایی اونها شرافت در این هست که مردم ایران رو به کشتن بدین، شرافت در این هست که مردم ایران در تنگنا و در بدبختی زندگی بکنن. اونها بر این باورن که اگر ما بیاییم همه این سختی ها رو تحمل بکنیم، خب حالا میریم یک جایی و یک 72 تا حوری هم به دست ما میرسه. ولی مسئله اینجاست که اینها خودشون این واقعیت رو یک جوری قبول کردن که از ذهنشون بیرون آوردن دشواره. اون به یک طرف، ولی نکته مهم این هست که این رو ما در جایگاه اصلی خودش در میان دولت مردان جهان جا بندازیم که اونها بفهمند که این افراد فرقی نمی کنن، سر و ته یک چرباسن و تصمیم گیرندگی. حتی اگر ما بیاییم قالیباف رو به عنوان یک ناجی بخوایم در نظر بگیریم که اومده گفته من میخوام دیل بکنم و من میخوام با همه سازگاری و سازش داشته باشم، آخر خط کار این هست که قالیباف هم باورمند به همون سیستم حکومتی جمهوری اسلامی است و همون نظام هست. قالیباف نیامده بیاید بگه ما اصلا حاضریم رفراندوم برگزار بکنیم ببینیم مردم چه حکومتی میخواهند، چه قانون اساسی رو میخواهند، بعد ما همون رو تبعیت بکنیم. به همین خاطر هست که من بر این باور هستم این افراد انقدر در داخل خودشون هم دوچار سردرگمی و تشویش هستند که در نهایت دولت مردان جهان به این نتیجه خواهند رسید که گویا بهتر ما جلوی اینها فقط یک تسلیم نامه بگذاریم نه یک تفاهم نامه.
0: خیلی خیلی متشکرم آقای خلدی. این ویدیو رو ببینیم بعد من راجبش ازتون سوال کنم. لطفا ببینید ویدیو رو. دکتر خلدی میبینید دیگه به چیز میگه وطن فروش خائن، به عباس عراقچی میگن وطن فروش خائن، میگه سپاه قدسی وزیر خارجه. و با این وضعیت خب حالا سوال میپرسم، بریتانیا و فرانسه دارن ائتلاف تشکیل میدن، دارن کشتی های مین روب میارن، میگن جمهوری اسلامی 80 تا مین گذاشته میخوام با مینا برخورد کنم. خب سپاه که تسلیم نمیشه، شروع میکنه زره، طبیعتا برخورد پیش میاد، طبیعتا اینا نمیتونن با اروپا بجنگن، بالاخره یه روزی باید وارد مذاکره بشن. موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی با این وضعیتی که اینا اومدن جنگ رو تقدیس میکنن، خشونت رو تقدیس میکنن و هر نوع مذاکره، هر نوع عقل، هر نوع تدبیر رو دارن تقبیح میکنن. اصلا راهی چی میگن راهی برای رستگاری، فرار، امید برای آینده هست میمونه برایشون؟ میخوان چیکار کنن به نظرتون؟
1: عرض کنم به حضورتون که متاسفانه به قول مادر بزرگ خدا بیامرز گرگانی من، جمهوری اسلامی به خاطر رفتار اروپایی ها بدآموخته شده و این مسئله‌ای که وجود داره این هست: اروپایی ها حتی اگر ناوگانشون بیاد و یعنی اجتناب ناپذیر خواهد بود، من با شما کاملا موافقم جناب دکتر مهدوی آزاد عزیز، اجتناب ناپذیر خواهد بود که اروپایی ها درگیر نشن، درگیر خواهند شد 100% با نیروی دریایی سپاه. موضوعی که وجود داره این هستش که 47 سالی که اروپایی ها فتوای قتل سلمان رشدی، ترورهایی که در خارج از کشور شد، میکونوس، ترور دکتر بختیار، همش مماشات سعی کردن بکنن. من سالها پیش وقتی دکترین رو داشتم در منچستر انجام میدادم، یکی از همکاران من که به خاطر اینکه میترسید کرسی استادیشو از دست بده، برگشت گفتش که اروپایی‌ها برخوردشون با جمهوری اسلامی مثل یک کسی هستش که توی یک رابطه بسیار بد به سر میبره با اون یکی، ولی حالت سادومازوخیستی پیدا کرده و لذت میبره از رفتاری که اون طرف در واقع شریک بعد توی رابطه داره باش انجام میده. و خب شما در نظر بگیر جمهوری اسلامی یعنی انقدر قوی هست، انقدر اومده قوی بوده در اروپا، منظورم هست یعنی قوی که نیستش، الان جمهوری اسلامی یک حکومت ذلیل و بخار رو خفت کشیده شده هست، که فکر کرده که مهره مار اروپایی ها دستشه. و اتفاقا این بلایی که پرزیدنت ترامپ در کنفرانس ناتو سر این افراد آورد، منظورم رهبران کشورهای اروپایی هست، و در جلسه خصوصی احتمالاً بهشون یادآوری کرده که جور شما رو دوباره ما داریم الان میکشیم و شما هستید که این مشکل رو به وجود آوردید، باید بیایید با همتایان آسیاییتون متحد بشید، متفق بشید، این قضیه رو حل بکنید. و مسئله خارک دوباره مطرح شده، مسئله استفاده از نیروهای آبی خاکی مطرح شده. من فقط چیزی که به نظرم میرسه این هست که در پی این کلیپی که نشون دادید و اینجا تمومش میکنم، به نظر من میرسه که یادتون میاد که من یک بار خدمتتون بودم در وسط جنگ و عرض کردم خدمتتون که اینها ترامپ و آقای نتانیاهو میزنن هر کسی رو که میتونن میکشن تا بالاخره با آبدارچی مجلس یا آبدارچی ریاست جمهوری بتونه پرزیدنت ترامپ مذاکره بکنه. به نظر من میرسه که الان تمام امید پرزیدنت ترامپ این هستش که این طرفینی که متخصصان بلوک قدرت هی میان در مورد جناهای مختلف و نوشناختیش صحبت میکنن، این طرفینی که توی جمهوری اسلامی جنگ زرگری دارن با هم دیگه، جنگ زرگریشون به جنگ واقعی تبدیل بشه، یکی بالاخره دیگری رو از بین ببره و دونالد ترامپ بدونه که دقیقاً با کی باید طرف باشه و اون وقت هستش که تصمیم نهایی.
0: این خیلی نکته که دارید میگید نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه، وسط هفت رو پریدم ولی فکر کنم فراموش تموم شد. اصلا یکی از وقتی هم نداریم، یکی از مهمترین پیشبینا به نظر میاد راجع به آینده همین باشه. اجازه میدید چون وقت زیادی نداریم برم پیش آقای سمیعی، اگر نکته مهمی هست بفرمایید، وگرنه من از آقای سمیعی سوالامو بپرسم. آقای سمیعی ببینید، حمید رسایی و اینا رو حرفاش شما شنیدید دیگه، من عذرخواهی میکنم از مخاطب واسه که بدونن چی گذشته، من بخونم. رسایی میگه حالا که سگ زرد نجس در تیرس ماست، حرفش اینه، میگه آترام برای ترکیه با موشک بزنیدش. همین رسایی شد که تو مجلسش مجلس نبویان که آدم مهم دنبال مجلسشونه، اونم میگه شلیک کنید بزنید. ثابتی جوونه که از صدا و سیما رفته توی مجلس، اونم که اصلا همیشه بعد دولت تحقیر میکنه. کیهان که اصلا واویلا میگه شلیک حمله. خب با این وضعیت حالا یه سوال، تحریم نفتو که دوباره برگردوندن، یعنی اجازه نمیدن نفت بفروشه. قرار هست به هم شلیک هم بکنن، مدام به هم دیگه رو بزنن. آقای خلدی میگه که ممکن هستش که در واقع تفاهم نامه بمونه، اینا هم جوری هم دیگه رو بزنن. این دیگه چه نوع آتش بسی هست؟ و سوال من همینه، تا موقعی که این دوتا کانون به قول آقای خلدی دوتا کانون در ایران وجود داره، یعنی کانون مثل رسایی و نبویان و اینا که میگه بزنیم که هم بخوشیم اینا رو، و اون طرفی که باید مذاکره کنیم، آیا اساسا اکتی چیزی از ایران ممکن هست رخ بده؟
2: به نظر من نه، به خاطر اینکه واقعا تصمیم گیرندگی اونجا وجود نداره. ببینید در حال حاضر اون چه که آقای ترامپ داره میگه اومده راهکار ایالات متحده رو نشون میده، همونجوری که عرض میکردم خدمتتون. حالا در چند روز آینده آقای نتانیاهو مجددا به واشنگتن سفر خواهد کرد و اینها سعی میکنن که اون رفتار و راهکارهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی خودشون رو باز با هم هماهنگ و هماوا بکنن. اما در جمهوری اسلامی به همه این افرادی که شما فرمودید، من زرقامی رو هم اضافه میکنم که او هم در شبکه اکس پیامی نوشته بود که به دولت ترکیه هشدار بدید که ما الان فقط به خاطر دولت ترکیه است که ترامپو نمیزنیم، اگر نه زده بودیمش. خب اینجور گندگویی ها وقتی که اینا میان میکنن، بعد انتظار دارن که ترامپ هم بشینه و به اینا بگه چه افراد فرهیخته ای هستن. خب مسلمه ترامپ هم میاد پاسخ اینها رو صد برابر بدتر خواهد داد.
0: بسیار خب آقای خلدی، چند تا از یه دقیقه بفرمید تا من تمامش کنم.
1: عرض کنم به حضورتون که من تنها چیزی که فکر میکنم الان قابل حدس هست این هستش که تا اروپایی ها در واقع ناوگانشون رو بیارن به منطقه برسونن، حالا در هر شکلی، ممکنه که ما دوباره شاهد یک تقسیم وظایف بشیم بین اسرائیلی ها و آمریکایی ها. و بعقیده من الان اتفاقا خطرناکترین زمان خواهد بود برای اینهایی که خیلی اولدروم بولدروم میکنن توی جمهوری اسلامی، برای اینکه اسرائیلی ها دوباره برمیگردن به تنظیمات کارخانه و چنان از یک جاهایی میزنن بعضی افراد اینها رو که ندونن از کجا خوردن.
0: خیلی متشکرم. حالا بعد نمیدونم، دوباره دفعه پیشم همینجوری بود دیگه، جنگ را انداختن، بعد اومدن گفتن مخالفین جمهوری اسلامی جنگ را انداختن، کشور بردن تو تحریم، میگن مخالفین تحریم میخواد. الان به واقع از این وضعیت آدم نمیدونه چی میتونه در بیاد. و فقط این جمله آخرم بگم، وقتم تمام شد. این وضعیت که هم جنگ باشه در واقع و هم ظاهرا آتش بس، در واقع بدترین وضعیت، شکننده ترین وضعیت برای جامعه ایران، اقتصاد ایران، واسه مردم ایرانه. یعنی این هم وضعیت که حتی علی خامنه ای هم به این نتیجه رسیده بود که وضعیت بدی هست برای ایران و مردم ایران. بسیار سپاسگزارم از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو با ما حرف میزد، و دکتر شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید، داخل یا خارج فرات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: روز گذشته جمهوری اسلامی سپاه میاد به کشتی هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودن و یکی از اونها عامل گاز مایع قطر بوده حمله میکنه. مجدد امروز این اتفاق تکرار میشه. آقای ترامپ میاد در نخستین ساعات آغاز کار خودش اعلام میکنه و میگه که اگر جمهوری اسلامی بخواد این کارها رو انجام بده، من این بار حمله میکنم و بعد دیگه زیرساخت ها رو هم تا مورد هدف قرار میدم. جمهوری اسلامی مجدد کارهای خودش رو ادامه میده تا اینکه نهایتاً سنتکام با مجوز رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ که الان در آنکارا هم هستن برای اجلاس سران ناتو، حملات خودش رو به جنوب ایران انجام میده. طبق بیانیه‌ای که سنتکام داده، 80 هدف رو با استفاده از موشک‌های هدایت شونده و 60 قایق سپاه رو مورد هدف قرار داده. هدف‌هایی که داشتن رادارها بوده، سایت‌های راداری بوده، سایت‌های موشکی بوده، سایت‌های موشک‌های ضد کشتی‌ها بوده. و بعد از این اتفاق، صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در نوع خودش جالب هستش. کاظم غریب‌آبادی ایالات متحده رو متهم کرده به نقض تفاهم‌نامه، گفته اینکه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده و مجوز فروش نفت و محصولات پتروشیمی ما رو باطل کرده، این نقض بند دهمه. و بعد هم اگر سنتکام اومده مناطقی رو در جنوب ایران در تلافی اون عملیاتی که سپاه انجام داده زده، این نقض بخش دوم و سوم بندهای تفاهم نامه هستش. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی اومده گفته این که جسد علی خامنه‌ای در عراق بوده، حالا نمادین بوده یا هر چیزی که اونها اسمش رو میگذارن، و بعد ایالات متحده اومده سنتکام حمله کرد، این نشون میده که فاحش اینا آتش بس رو نقض کردن. اما اون چیزی که مشخص هستش، جمهوری اسلامی مکررن در طول هفته و روزهای گذشته نقض کرده و این عملاتی که الان به گفته آکسیوس نسبت به 10 روز گذشته حجمش چند برابری بوده و گواه تصاویر هم داره میگه بسیار نزدیک به اون جنگ 60 روزه بوده، نشان میده که ایالات متحده تصمیم گرفته که گویا برخورد جدی‌تری بکنه. اما الان دقایق پیش یک خبر دیگری از نقل از منابع نزدیک در خاورمیانه به سی ان ان رسیده که اعلام شده که برخی کشورهای منطقه حالا دارن با جمهوری اسلامی و ایالات متحده صحبت میکنن که از تشدید تنش‌ها جلوگیری بکنن، این آتش بس رو افشا کنن. اصلا آتش بسی وجود نداره، خود مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن آتش بس وجود نداره، نقض شده. سنتکام هم داره همین رو میگه. مقامات جمهوری اسلامی که اصلا دارن میگن که از اول هم این تفاهم نامه جذابی نبوده. این یک مثل نوار کاست هایی که قدیم بود، یک نوار کاست هایی بود که وقتی میذاشتن توی دستگاه میرفت و بعد از یه مدتی دوباره تکرار میشد و از اول پخش میشد. این که حملاتی را جمهوری اسلامی به کشتی ها انجام میده و بعد سنتکام میاد یک سری حملات رو به تلافی اون انجام میده، بعد بعضی از این کشورهای منطقه مثل پاکستان و قطر میافتن وسط، یک آشتی برگزار میکنه، یه میز مذاکره میزنه، بعد دوباره جمهوری اسلامی اون کارها رو میکنه. به واقع جمهوری اسلامی شرایط ایران رو به یک گونه فراهم کرده به دلیل اینکه خودش نظمی در اداره کشور نداره، از نظم کشورهای منطقه داره نهایت سوء استفاده رو میکنه، حملات موشکی و پهپادی میکنه، کشورهای منطقه از نظم اقتصادی کشورهای خودشون میترسن، از ایالات متحده میخوان که فرجه بیشتری به دیپلماسی بده. باید ببینیم این مسیر رو تا کی میتونه جمهوری اسلامی ادامهش بده.
1: پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته که اون حملات مهلکی رو که در جنگ 40 روز اتفاق افتاد فعلا تکرار نکنه و در واقع این درسته که 80 نقطه مختلف هدف قرار داده شدن، ولی از دیدگاه در واقع معادلات نظامی این حملات در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد در مورد دفاع مشروع قرار می گیرن. و یعنی اگر آمریکایی ها می خواستن اونجوری که برای نمونه اسرائیلی ها معمولا در این گونه موارد عمل می کنند عمل بکنند، تا الان نمی باید هیچ یک از فرماندهان عالی سپاه زنده باشن. اگر بخواییم اون شیوه راه بردی که اسرائیلی ها با معمولاً با اینجور مسائل برخورد میکنند رو در نظر بگیریم، بازدارندگی یعنی این که دوباره اون عاملی که داره تهدید ایجاد میکنه نقص کننده آتش بس هست، نه تنها نتونه تکرار بکنه که قوای تصمیم گیرنده و فرماندهندش رو هم باید نابود کرد. پرزیدنت ترامپ فعلا متاسفانه یا خوشبختانه برای جمهوری اسلامی و برای دنیای متمدن تصمیم گرفته که خویشتنداری پیشه بکنه و من میبینم که حتی ممکن است در این 40 روزی که باقی مونده یا 41 روزی که باقی مونده از این 60 روز حتی تصمیم بگیره در پایانش به تمدید مهلت آتش بس هم بپردازه. درگیری های ممتد و دامنه دار همیشه منجر میشه به این که طرفی که عرض کردم خدمتون به شیوه اسرائیلی مسئله بازدارندگی به صورت راهبردی و کوبنده عوامل در واقع ایجاد درگیری از بین نرفتن ادامه بدن و این رو حمله بر در واقع این بکنند که طرف مقابل یعنی پرزیدنت ترامپ اراده این رو من دقیقا اصطلاحی رو که بعضی فیلسوفان سیاسی که کارشون روابط بین الملل نیست ولی این رو خیلی استفاده می کنند عرض می کنم اراده سیاسی برای مقابله محکم با جمهوری اسلامی رو نداره. این اون وقت منجر به سوء محاسبه میشه، منجر به این میشه که به بحرین حمله بکنن. قبلا به بحرین، کویت، عربستان سعودی، حتی به عمان حمله کردن، یه هلیکوپتر آپاچی آمریکایی رو زدن. وقتی که کار به اونجا بکشه اون وقت میزان سوء محاسبه باعث میشه که حتی همونجوری که جناب گیتی فرمودن پرزیدنت ترامپ در موقعیتی قرار بگیره که این خویشتنداری رو هم دیگه نتونه از خودش نشون بده و ناچار بشه که برگرده، حالا نه به شکل جنگ 40 روزه ولی حداقل سیاستی رو که در برخی موارد اسرائیلی ها در پیش میگیرن اتخاذ بکنه و اون وقت ما وارد مرحله جدیدی از منازعات خواهیم شد و اون وقت این تفاهم نامه دیگه به پایان قاعد رسید.
2: این مجوزی که صادر شده بود یه بخشش در واقع شامل فروش نفت می شد، یه بخشش شامل به این می شد که جمهوری اسلامی بتونه درآمدهای فروش نفتش رو به دلار بگیره. این نوع مجوزی که آخرین باری که به ایران، یعنی آخرین باری که ایران میتونست دلار در واقع بگیره دریافت بکنه سال 2012 بود، قبل از تحریمایی که آقای بایدن همسر آقای اوباما گذاشت. این خیلی چیز تازه‌ای بود و جمهوری اسلامی میتونست که ازش سود ببره، ولی خب الان به جایی که رسیدن شرط و بانک هایی که ممکن بود در نظر میگرفتن که یه مدار در واقع پول های ایران رو که تو حساب مونده بود آزاد بکنن یا اجازه بدن که ایران از حساب های غیر دلاری، حالا شاید هم دلاری استفاده بکنه واسه اینکه درآمدی بگیره، خب الان خب اونا که مسدود شده هیچی. دفعات بعدم که چنین مجوزایی به ایران داده بشه همین بانک هایی که حتی توی چین ممکن بود که ریسک رو قبول بکنن این حساب ها رو برای ایران جابجا بکنن دیگه حتی حاضر نیستن این کار انجام بدن. یعنی در واقع آخر جنبندی که براتون بکنم، این اتفاقی افتاد و این مجوز لغو شد، خب بازگشت تحریم‌های بانکی و فروش نفت و پتروشیمیه. اثر مجوز توی آینده که برای ایران ممکنه داده بشه خیلی کم میکنه. این اثری که خب جمهوری اسلامی باید به این چیزا به حال توی بانک مرکزی نشستن و متوجه این مسائل هم بشن که این مجوزها بعداً اجراشون خیلی سخت‌تر خواهد شد با این لغو مجوزی که امروز شده.
3: تردیدی نیست که به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از اعضای حلقه اول قدرت در جمهوری اسلامی نبرد بین باقی مانده ها در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده برای دستیابی به سهم بیشتر از قدرت یا اون چیزی که خودشون در واقع سفره انقلاب مینامند. اما باید در ارزیابی این نوع تهدیدها و این نوع اقدامات هم تا اندازه محتاط بود، برای اینکه در شرایط فعلی به ویژه در غیبت مشتبه خامنه ای به نظر میرسه که همون کسانی که به نوعی مروج این نوع تهدیدها بودن الان قدرت رو در دست دارن، به ویژه در واقع سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی. بنابراین این نوع تهدیدها اگرچه جلوه ای از حقیقت داره، نشان دهنده جنگ باندهای قدرت در جمهوری اسلامی هست، اما ضرورتاً بیانگر همه ماجرا و واقعیت امر هم نیستش، برای اینکه در واقع عملاً نیرویی باقی نمونده که بتونه در برابر هستی مرکزی قدرت در سپاه پاسداران امروز بتونه مقاومت بکنه، حرفی خلاف این بزنه. در گذشته هم البته از این نوع تهدیدها فراوان بوده، حتی بسیار آشکارتر. حالا این یک نامی بدون امضا هست، ما به خاطر داریم که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی 20 فرماندهی سپاه پاسداران نامه‌ای نوشتند خیلی علنی و رئیس جمهوری وقت رو، نه معاون اجرایی او رو، تهدید کردند. یا مثلا در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خیلی صریح اومدن و در خیابان‌ها شعار دادن، علاوه بر این که قتل اکبر هاشمی رفسنجانی رو پذیرفتن، حسن روحانی رو هم به چنین قتلی در واقع تهدید کردند. بنابراین چنین تهدیدهای همواره وجود داشته، اما در شرایط کنونی به نظر نمیرسه که این نوع تهدیدها خیلی جنبه عملی داشته باشه، بیشتر جنبه داخلی بین گروه‌های مختلف داره در داخل جنگ قدرتی که در جمهوری اسلامی وجود داره. اونها رو در واقع نیروهایی هستن که حیات و مماتشون به این نوع رفتارها و اقدامها بسته است، اما به همین حد هم در واقع محدود میمونه.

0: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده‌ها نامه سرگشاده به خامنه ای نوشت.
1: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصاً بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
0: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبس‌های طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.

0: من 4 ماهی که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنج کار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته‌ها و جانباخته‌ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی‌ها بودن، اجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: امشب در 24 هشدار تازه ترامپ به تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگه باید کار در ایران رو تموم کرد.
1: When you look at Iran, essentially demolished their military in a couple of weeks.
0: دونالد ترامپ با شرور خواندن مقامات ایران گفته شاید امشب حملات بسیار شدیدی علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بشه.
2: و در روز پایانی نشست ناتو در آنکارا کشورهای عضو بر تعهدشون نسبت به دفاع از همدیگه تاکید کردند. من فرزیا ثابتی از محل برگزاری نشست با شما هستم.
0: حضور بیش از 20 ناو آمریکایی در منطقه. وزیر جنگ آمریکا میگه ایالات متحده آماده حملاتی عمیق‌تر و شدیدتر به خاک ایرانه. و حمایت کانادا، فرانسه و آلمان از موضع آمریکا علیه ایران، اروپا جمهوری اسلامی رو مسئول نقض آتش بس دونست.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت حالا با شناختی که از مقامات ایرانی به دست آورده مطمئن نیست که بخواد با جمهوری اسلامی توافق انجام بده. دونالد ترامپ در ادامه صحبتاش گفت بیایید فقط کار رو در ایران تمام کنیم. دونالد ترامپ پیشتر هم اعلام کرده بود آتش بس تمام شده و دیگه علاقه ای به ادامه مذاکرات با تهران نداره. ترامپ همینطور تاکید کرده واشنگتن شاید کنترل جزیره خارک رو به دست بگیره، هرچند که او در نشست خبریش گفت رهبران فعلی ایران منطقی تر از قبلی ها هستند اما هنوز نمیخوان به مردمشون خدمت کنند.
4: I think they're much more rational than level 1 level 2 level.
5: ببینید من فکر کنم وقتی میگید منطقی تر از رده اول و رده دوم هستن، یعنی رده سومه. من فکر میکنم که منطقی تر هستن ولی خب بر مبنای رفتارشون در این چند هفته اخیر خدمتی به مردمشون نمیکنن و فکر میکنم که بیش از هر چیز من خب اینها رو بهتر شناختم و مطمئن نیستم که میخوام با اینا به توافق برسم. اینا دارن بازی در میارن و من فقط میخوام که کار به سرانجام برسونم.
0: خبرنگارامون سمیرا قرایی از کاخ سفید و فرزیا ثابتی از محل اجلاس ناتو در آنکارا با ما هستند. فرزیا، روشنه که درگیری ها با ایران به شدت سایه انداخته روی نشست ناتو اونجا در آنکارا.
2: درست فرداد، از روز گذشته خبرنگارانی که اینجا هستن از سراسر جهان در کنار این که دارن موضوع نشست ناتو رو پوشش میدن به مسئله ایران هم دارن اشاره میکنن، چرا که پیش از برگزاری نشست هم مشخص بود که موضوع جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی خواهد بود. پیشنویس رو رویترز منتشر کرده بود و اعلام کرده بود که در مورد جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی خواهد اومد که جمهوری اسلامی هرگز اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و در عین حال هم در زمینه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز قرار بودش که در بیانیه پایانی مطلبی بیاد. در همین راستا هم تحولات روز گذشته خیلی در اینجا مورد توجه قرار گرفت و می‌دونیم که روز گذشته هم یک نشست از طرف وزرای خارجه ناتو با کشورهای خلیج فارس برگزار شد در زمینه تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داره و همچنین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس. اما امروز نشست پایانی رو سران انجام دادن، بیانیه پایانی صادر شد. همونطور که رویترز گزارش داده بود ماده های این بیانیه طبق همون پیشنویس بودش و در بیانیه اعضای ناتو تاکید کردن بر ماده 5 ناتو، بر اینکه اعضای ناتو با هم متحد هستن و حمله به یک عضو به مثابه حمله به دیگر اعضا هستش. این مسئله هستش که در شرایط کنونی برای ناتو خیلی مهم هستش. پیش از نشست در زمینه اینکه انتقادهای تندی از طرف ترامپ برای به ناتو شده بود و نگرانی از اینکه فضای نشست متشنج باشه وجود داشت، اما بعد از نشست در کنفرانس مطبوعاتی که سران داشتن به ویژه در صحبت‌های ترامپ جو نشست رو صمیمانه و دوستانه توصیف کردش و تاکید کردش که نشست بسیار خوب پیش رفته. اما در بیانیه پایانی روسیه به عنوان یک تهدید بلند مدت بار دیگه روش تاکید شده، اینکه که برای منطقه فرااتلانتیک روسیه یک تهدید جدی خواهد بود. در زمینه اوکراین تاکید کردند که کمک مالی 70 میلیارد یورویی در سال 2026 رو انجام خواهند داد و طی سالهای آینده همین حمایت ادامه پیدا میکنه. موضوع افزایش هزینه‌های نظامی اعضای ناتو هم در صدر صحبت‌های این نشست بودش. میشه گفتش که موضوعاتی که در نشست لاهه روی کاغذ اومده بود در نشست آنکارا به قراردادهای واقعی تبدیل شد. بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری شد در حوزه صنایع دفاعی و قراردادهای مهمی در اینجا در آنکارا از سوی سران ناتو و هیئت‌های همراهشون بسته شد. موضوع بسیار مهمی بود که در بیانیه پایانی هم بهش اشاره شد. همونطور که گفتم موضوع جمهوری اسلامی هم در بیانیه بهش اشاره شد، اینکه مارک روته در صحبتاش حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در شب گذشته رو ضروری دونسته بود. موضوعی بودش که توجه ها رو در نشست امروز خیلی به خودش جلب کردش. به هر حال

0: اردوغان سوالاتی رو خبرنگاران مطرح کردن که ایران اینترنشنال هم تونست از اردوغان سوال بپرسه. همکارم نرگس هورخش از ترامپ در زمینه تنگه هرمز سوال کرد و از اردوغان پرسید که چه موضعی در مورد تنگه هرمز و حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های نفتکش در تنگه هرمز دارن. جواب اردوغان اما میشه گفتش که خیلی پیش پا افتاده بود. اردوغان در صحبتش به این مسئله اشاره کردش که ما اجازه نخواهیم داد که در تنگه هرمز نگرانی‌های پیش بیاد، اجازه نمیدیم که به دریاچه جنگ تبدیل بشه و اگر بتونیم که و موفق باشیم که چنین عملی رو انجام بدیم، چنین اتفاقی رو پیش ببریم، بسیار خرسند خواهیم بود و از خوش اقبالی ما خواهد بود. جوابی که اردوغان به نرگس داد میشه گفتش که جوابی بودش که سوال نرگس رو پوشش نمیداد.
1: سمیرا، آقای ترامپ به خصوص بینندگان ما دیگه تا این لحظه طبیعتاً با آشنا هستن، مواضع زد و نقیض زیاد داشته در مورد جمهوری اسلامی، به خصوص این اواخر بارها تند و کند شده علیه اونها، ولی فکر میکنم منصفانه باشه که بگیم اظهاراتش الان در آنکارا یکی از تندترین اظهارات علیه جمهوری اسلامی از زمان توافق یا تفاهم نامه اولی است.
2: همینطوره، هم از اون زمان هم کلن اگر اظهارات آقای ترامپ در قبال مقام‌های جمهوری اسلامی رو مد نظر داشته باشیم، میبینیم اون چیزی که امروز انجام داد یک چکیده‌ای بود از همه آنچه که پیشتر از اون شنیده بودیم. خیلی مفصل‌تر و طولانی‌تر این صحبت‌ها راجع به مقام‌های جمهوری اسلامی کرد، اینکه اینها افراد مریضی هستند، دیوانه هستند، روانی هستند، بارها اینها رو تکرار کرد، چه حالا در پرسر پایانیش قبل از که سوار ایرفورس وان بخواد برگرده به ایالات متحده. میدونیم ترک کرده الان خاک ترکیه رو، روی آسمان هست، آقای ترامپ داره برمیگرده به کاخ سفید. هم اونها رو لوکو نامید، کوکو نامید، انواع و اقسام الفاظ رو به کار برد برای اینکه اونها رو توصیف بکنه، اینکه آدم میکشند. علی خامنه ای رو بهش اشاره کرد، گفت که مشغول خاکسپاری کسی هستند که هزاران نفر رو کشته بود. اینها این سخنهای آقای ترامپ الان از سمت آقای عراقچی هم واکنش نشون داده. روی شبکه اجتماعی یک نوشته که این صحبتها رو که آقای ترامپ در رابطه با ایرانی ها انجام داده، ایرانی ها ملت عظیمی هستند و اینکه ما جواب ابتذال رو با ابتذال نخواهیم داد، بلکه خیلی با قدرت و شجاعت جواب آمریکا رو خواهیم داد. این واکنش ها رو از سمت جمهوری اسلامی داشتیم. اما برگردم به خود آقای ترامپ، میبینیم که در گذشته از این حرفا زده آقای ترامپ، فردا بر هیچ کسی پوشیده نیست، ولی با این شدت و حدت برای این مدت طولانی، جایی که رفته در نشست ناتو شرکت کرده، بیشتر توجه رو اینی که ببینن راجع به اوکراین چه صحبتی میکنه، اما مرکز توجه برای آقای ترامپ ایران بوده. در گفتگوهای پشت پرده اونطور که بلومبرگ داره گزارش میده، خیلی مرکز توجهش مسئله ایران بوده و اینکه اتفاقا اهالی ناتو کمکی نکردند، اعضای ناتو دولت ایالات متحده رو تنها گذاشتن در جنگی که آمریکا با جمهوری اسلامی داشته. صحبت از احتمال بروز حملات بیشتر امشب کرده. منابع آگاه میگن که در حال بررسی اهداف هستند، میگن وضعیت بسیار سیال و پویا هست، هنوز روشن نیست که آیا اهدافی رو تعیین کردن، آیا حمله به شکل قطعی انجام خواهد شد یا نه. آقای ترامپ میگه که میتونم به نیروگاه‌های برق حمله کنم، میتونم به تاسیسات آبشارین کنه حمله کنم. میگه تا الان حملات سنگینی رو من در خاک ایران انجام ندادم، دلم نمیخواد که به این تاسیسات حمله بکنم، ولی راهی باقی نمانده. آقای ترامپ میگه که این افراد راهی نگذاشتند، بلد نیستند که توافق انجام بدن. سوال جالبی از او پرسیدن، گفتن که تو به شکل مداوم در این هفته ها میگی که اون کسی که الان سر کاره آدم باهوشیه، ما رهبران رده اول و دوم رو حذف کردیم، رده سومیا معقول‌ترن، منطقی‌ترن، باهوش‌ترن، پس چرا انقدر امروز راجع به دیوانه بودن این افراد، روانی بودنشون صحبت می‌کنی؟ که آقای ترامپ گفت نمی‌شناختمشون، الان که باشون آشنا شدم دارم فکر می‌کنم که نمی‌خوام با اینها معامله بکنم. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
3: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن، و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون، بعد از اینکه یکی دوتا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک به کشتی ها زدن برای اینکه

0: در تنگی بودن، برای اینکه این کشتی‌ها حق دارن که از اون تنگه گذر کنن، بنابراین ما خیلی سخت، خیلی خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالاً امشب هم سخت بزنیمشون، دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم.
1: فرداد صحبت آقای ترامپ رو شنیدیم، راضی نیستم، میگه این معامله، این توافقی که دنبالش بودم رو نمیخوام، ازشون خوشم نمیاد. این جملات رو صبح گفته و میگه از این مقام های فعلی جمهوری اسلامی خوشم نمیاد. اون چیزی که در 48 ساعت گذشته اتفاق افتاد در تنگه هرمز، مشخصا زدن تانکر متعلق به قطر که حامل گاز طبیعی مایع LNG بود، به نظر میرسه اون خیلی تاثیرگذار بوده روی این تنش‌هایی که الان شاهدش هستیم. و قطعاً اگر که دولت قطر فکر میکرد که میتونه چشم ببنده روی این داستان، روی حملاتی که جمهوری اسلامی ترتیب داد، این اندازه حمایت گسترده کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، حملات سنگین دولت آمریکا رو ما شاهد نمیبودیم. یعنی اقدامی که جمهوری اسلامی علیه قطر و تانکر قطری انجام داد باعث ایجاد یک همبستگی شده بین کشورهای عرب منطقه، و اینکه حالا قطر از اینجا به بعد چقدر بخواد نقش میانجی رو باز ایفا بکنه نکته که باید ببینیم. میدونستیم از پیش که تا زمانی که این مراسم کفن و دفن علی خامنه‌ای در جریان هست، طرفین با هم صحبتی رو نخواهند کرد، از سمت ترکیه، از سمت پاکستان. الان سخن مبنی بر اینه که باید خیشتنداری انجام بشه. اردوغان میگه منطقه ما دیگه تعامل یک جنگ دیگر رو نداره. پاکستانی‌ها میگن هیچ راهی جز تعامل نمیشه پیش پای خودمون ببینیم، باید برگردن به میز مذاکره. قطر نمیدونیم که اگر بخواد باز نقش میانجی رو ایفا بکنه، تنش رو افزایش پیدا کرده. باید ببینیم آقای ترامپ این بحث حمله‌ای که انجام داد این رو بهش جامعه عمل میپوشونه یا نه. بحث بازگشت و محاصره دریایی مطرح هست، این ایده رو مطرح کرده که ممکنه بخوان محاصره دریایی رو برگردونن. میدونیم که توان نظامی دریایی ایالات متحده همچنان هست، هیچ کاهشی پیدا نکرده، از 30 ژوئن افزایش هم داشته. ورود باکسر رو ما داشتیم به منطقه خاورمیانه و اینکه اگر بخواد محاصره دریایی رو اجرایی بکنه، بحث خارک هم هست، اون رو هم آقای ترامپ مطرح کرد. گفت بهشون گفتم که همه جای خارک رو بزنید به جز لوله های انتقال نفت، چون شاید ما بخوایم وارد خارک بشیم. تمامی اینها رو آقای ترامپ مطرح کرده، ولی برخلاف قبل نمیگه که به شدت حمله خواهم کرد و چه خواهم کرد. میگه که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت. این اون چیزیه که به خبرنگاران میگه وقتی از اون پرسن گام بعدی چه هست.
2: ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قره‌ای از کاخ سفید و فرزیا ثابتی از محل اجلاس ناتو در آنکارا. حین صحبت‌های سمیرا تصاویر زنده رو هم از عراق می‌دیدید در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، که سمیرا هم اشاره کوتاهی به اون کرد. قبل از انتقال پیکر علی خامنه‌ای به کربلا، امروز هزاران نفر در نجف در مراسم تشییع شرکت کردند. این مراسم با حضور مقامات عراقی و هیئت‌های از چند کشور برگزار شده و بخشی از برنامه چند روزه تشییع که از ایران آغاز شده بود و طبیعتاً تصاویرش رو دیده بودید. همزمان محمد رضا سیستانی، فرزند علی سیستانی، هم اعلام کرده که پدرش به دلیل شرایط جسمانی امکان حضور در این مراسم رو نداره، از این بابت عذرخواهی کرده، موضوعی که بازتاب گسترده‌ای داشته. تصاویر زنده رو از عراق می‌بینید، جایی که پیکر علی خامنه‌ای در نجف و کربلا داره تشییع میشه. دونالد ترامپ پیش از نشست مطبوعاتیش در آنکارا تاکید کرد که معلوم نیست با جمهوری اسلامی به توافق برسه. به گفته ترامپ، مقامات جمهوری اسلامی دروغ میگن و تقلب میکنن.
0: ببینید، توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 ساله که دارن آدم کشی میکنن. کشتی اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم، برای اینکه میدونید چرا آسون تره، برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن، شما یه توافق دارید و بعد میرن از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم.
2: بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی، از واشنگتن با مساق طالب‌لو. روشنه که لحن آقای ترامپ دوباره تند شده. به نظر شما اینها مقدمه چینی برای یک رویارویی جدیده؟
3: ممنونم از دعوتتون فرزاد خان. ببینید خود آقای ترامپ میدونه که سیاست خارجی آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی الان سر یه دوراییه و یه مشکلی هم الان سر این دورایی وجود نداره. شک نکن آمریکا قدرت برتر سیاسی، اقتصادی، نظامی در منطقه و میتونه دوباره برگرده به یک جنگ. حالا بستگی داره به یک جنگ طولان مدت، یک جنگ تمام عیار یا یک جنگ کوتاه مدت برای ایجاد فشار شانه‌زنی و بازسازی بازدارندگی که بره سمت یک قرارداد فراتر یا بهتر. به نظر من اون جمله کلیدی حرف ترامپ از این دو راه مهمتره و اون جمله کلیدی اینه که حالا بی توافق هم میشه این کارو کرد. این الزاما منظورش نیست که بازگشت به یک راهبرد فقط نظامی، بلکه اینی که آمریکا اون گزینه رو روی میز میذاره. مثلا فرض کنین در رابطه با برنامه هسته‌ای میتونه بگه که خب اگه شما به سمت این اماکن بریم ما دوباره شما رو میزنیم، اگه شما بازسازی کنه ما دوباره شما رو میزنیم، ولی آپشن‌های یا گزینه‌های گسترده‌تری رو دوباره باز میکنه که این قرارداد یا این تفاهم‌نامه اونها رو بسته بود و اون یکی بازسازی اون سیاست فشار حداکثری و برگشتن یک مهار و انحصار و اون انحصار نظامی که جلوی صدور نفت جمهوری اسلامی رو گرفته بود و آپشن‌های گسترده‌تر.
2: این تغییر موضع های دائمی آقای ترامپ به نظرتون همچنان اون پتانسیل بازدارندگی رو برای آمریکا داره یا برای ایران تبدیل به چوپان دروغگو شده؟ چون مثلا دوباره الان حرف گرفتن جزیره خارک رو داره میزنه. آیا به نظرتون تهران این حرفا رو جدی میگیره یا میگه یکی دیگه از همون حرفای متناقضی است که آقای ترامپ بارها زده؟
3: ببین در رابطه با مثالی که زده بودی، خب پیام اون داستان چیه؟ اون چوپان دروغو که ظاهرا آخرش هم وقتی میره سر یک حرف واقعی یا حقیقی حرفشو گوش نمیده و هزینه کارو میبره بارا. درسته که جمهوری اسلامی الان مثلا میگه نه، حرفای ایشون، حرفای دونالد ترامپ اعتباری نداره، ما مثلا بایستی مثلا تشدید کنیم تهدیدهایی که داریم. اتفاقا اسکلیشن یا تشدید تنشا بحث محوری و اصلی جریان سپاه پاسداران در تهران، تشدید این تنشا راه حل از دیدگاه عقیدتی سیاسی نظامی این باندی که در تهران هستن. ولی شکی نیست ناچارن این باند حرفایشون رو به طور واقعی ببینن و درک کنن، الا هزینه بسیار بزرگی خواهند داد.
2: آقای طالب، میخوام یه فایل صوتی از جدی ونس هم پخش بکنم. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته توافق واشنگتن با جمهوری اسلامی ساده بوده، توقف حمله به کشتی‌ها در برابر کاهش فشارها. اون میگه که اگر تهران دوباره به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله کنه، آمریکا با قدرت پاسخ میده و اجازه بسته شدن این گذرگاه حیاتی انرژی رو نمیده.
4: ببینید، ما با جمهوری اسلامی یک توافق داشتیم. قبل از اینکه به این توافق برسیم، به لطف عملکرد فوق‌العاده نیروهای نظامی آمریکا، دست بالا کاملا با ما بود. برنامه هسته‌ایشون از بین رفت و توان نظامی متعارفشون هم به شدت ضربه خورد. اصل توافق خیلی ساده بود: ما فشارها رو کمتر می‌کنیم، شما هم دست از حمله به کشتی‌ها برمی‌دارید. اما اگر دوباره به کشتی‌ها شلیک کنید، جواب ما خیلی سخت‌تر از قبل خواهد بود. اونها قول دادن حمله نکنند، اما فقط حدود یک هفته دوام آوردن و از 24 ساعت پیش دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. بنابراین قضیه خیلی روشنه. اگر به کشتی‌ها حمله کنن، ما هم محکم جواب میدیم. رئیس جمهور هم گفته تنگه هرمز باید باز بمونه تا نفت و گاز به بازار برسه و به همین خاطر هم قیمت نفت و بنزین پایین اومده. پیام آمریکا هم کاملا روشنه: اگر جمهوری اسلامی بخواد تنگه هرمز رو ببنده، با واکنش نظامی آمریکا روبرو میشه. انتخاب با خودشونه، یا به توافق پایبند میمونن یا همان اتفاقی براشون میفته که دیشب افتاد. این روند هم تا وقتی ادامه پیدا میکنه که حمله به کشتی‌ها متوقف بشه و تنگه هرمز باز بمونه.
2: آقای طالب، رو مشخصه که موضوع باز بودن تنگه هرمز خط قرمزی برای آمریکاست و طبیعتاً برای بسیاری از متحدانشون در منطقه. خیلی ها دارن با نگرانی الان این تنش رو دنبال میکنن و سوال برای خیلی ها این هستش که آیا دو طرف به یک توافقی خواهند رسید یا دوباره جنگ صورت میگیره؟ آیا ممکنه یک اتفاق این وسط بیفته؟ یعنی توافقی صورت نگیره ولی مثل شرایطی که مثلا اسرائیل برای مدت‌ها با سوریه داشت، تا همین الان هم داره، هر از گاهی ایران یک حمله بکنه و آمریکا پاسخ بده برای ماه‌ها و شاید سال‌ها.
3: خب اتفاقا با توافق یا بی توافق پسا این جنگ جمهوری اسلامی سعی کرده عادی سازی کنه این رو. اصولا این تهمت قصد نداشتم بگم شما این تهمت رو زدید، ولی اصولا وقتی تحلیلگران این تهمت عادی سازی رو میزنن میگن خب آمریکا یا اسرائیل دارن این رو عادی سازی میکنن، ولی اتفاقا در خلیج فارس و تنگه هرمز جمهوری اسلامی بود که پسا 8 ماه آوریل که پایان این جنگ 40 روزه بود و مخصوصا پسا 13 آوریل که آغاز اون انحصار نظامی آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز بود، جمهوری اسلامی بود که میخواست به این سمت بره، به استفاده کامل بهرمند بشه از کنترل کشتی ها در تنگه هرمز و یه جوری از عبور کردن این کشتی ها یا سود سیاسی یا اقتصادی کنه و بتونه اون رو به عنوان یک چوبی استفاده کنه علیه آمریکا، علیه کشورهای اون طرف خلیج فارس، و این رو مثلا به عنوان یک نماد قدرت واسه خودش در بیاره. بنابراین الان توپ در میدان آمریکاست، چجوری به این نظم نوینی که جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز سعی کرده ارائه بده چجوری پاسخ بده. دیپلماسی یه راهه و دیدیم که خود آقای ونس هم خیلی صادقانه و سریع گفته بود که آره ما قصدمون این بود که اون رو از راه حل دیپلماتیک این تنگه رو باز کنیم، و اتفاقا شما این قرارداد نگاه کنین بیشتر این بندها ربط به تنگه هرمز داره، و بیشتر چیزایی که مثلا بارهای سیاسی اقتصادی که طرفین باید بگیرن بیشتر سمت آمریکاست. یعنی جمهوری اسلامی فقط به اصطلاح باید عبور کنه از این بحران، آمریکاست که مثلا باید تحریم‌ها رو خنثا کنه، آمریکاست که باید تحریم‌ها رو لغو کنه، آمریکاست که باید گره بزنه موضوع لبنان و تنگه هرمز. و بنابراین اتفاقا وقتی این گزینه جواب نده شاید بریم به یک سری رودرویهای میان مدت نظامی که حالا با توافق نهایی یا بی توافق آمریکا حاضر یک نوع آتش به اختیاری واسه سنکام رو در منطقه این راحل رو این گزینه رو بذاره.
2: ممنونم از شما بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از دی سی. در همین حال در کنگره آمریکا کریس مورفی سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از شیوه مدیریت مذاکرات با ایران از سوی دونالد ترامپ به شدت انتقاد کرده. او در شبکه اجتماعی اکس نوشته مذاکرات با ایران به اتلاف وقت تبدیل شده، چون به گفته او اهداف و خواستهای ترامپ از مذاکرات مرتب در حال تغییر. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، به نظر میسه که دوباره موج جدیدی از انتقادها از رویکرد آقای ترامپ در کنگره داریم میشنویم، به خصوص در مقابل ایران
5: و به خصوص از دموکرات ها که به شدت دارن استفاده سیاسی میکنن از این صحبت هایی که ترامپ در ساعات گذشته مطرح کرده. مثلا سناتور چاک شومر به طور مشخص یک بیانیه صادر کرده و گفته این در واقع مذاکره هم در واقع یک فاجعه محض هست، در واقع توافق هم فاجعه محض بود، و حالا هم که میگید پایان شده باز هم میگن این یک فاجعه محض هست در بازه زمانی فعلی. آنچه که من از دیگر سناتورهای دموکرات هم میشنوم، مشخصا سناتور کلی تاکید کرده که حالا ما باید انتظار داشته باشیم که قیمت های نفت آمریکا برن بالا، قیمت مواد غذایی برن بالا، و این هزینه رو باید مردم آمریکا بده. و سناتور مورفی که در پایان میگه این مقصر آمریکا هست نه جمهوری اسلامی، به صورت تلویحا مقصر آمریکا هست که در واقع این مذاکرات به شکست خورده، به این جهت که خطهای آمریکا مدام در حال تغییر هست. این نگاهی هست که سناتورهای دموکرات دارن، اگرچه جمهوری خواه من هیچ چیزی ازشون نشیدم در طول ساعات گذشته سعی کردم واکنش نشان ندن، اما نگاه مطبوعات و نگاه رسانه‌های آمریکا متفاوت است. در مقایسه با صحبتی که مثلا سناتور مورفی کرده، من دیدم یک رسانه وال استریت ژورنال یک تحلیل رو منتشر کرده و توی این تحلیلش تاکید کرده، نوشته که آنچه که باعث شده که الان در این بازه زمانی فعلی ترامپ پایان آتش بس را اعلام بکنه ماده 5 تفاهم نامه 14 بندی بین آمریکا و جمهوری اسلامی است. میگه توی این ماده 3 تا جمله مشخصا وجود داره که بخش سوم اون مورد مناقشه است. میگه بخش اول اون که میگه جمهوری اسلامی بعد در واقع تردد امر رو فراهم کنه، مشکلی ندارن طرفین، در بخش دوم گفته تا 60 روز عوارض دریافت نکنه، اون هم اوکی است. اما بخش سوم میگه یک چیزی رو اینها امضا کردن که در اساس اون گفته شده جمهوری اسلامی در همکاری با عمان بعد تردد کشتی ها رو امن بکنه. حالا اختلاف نظر سر اینجاست، آمریکایی ها و حتی کشورهای عرب منطقه میگن خب واضحه، یعنی از مسیر عمان عبور کنه. ها جمهوری اسلامی هم میگه ما فکر نمیکردیم منظورشون چنین چیزی باشه، ما باید کنترل کامل داشته باشیم در کل تنگه هرمز. وال استریت ژورنال میگه که در بازه زمانی فعلی پایان این مشکل تقریبا غیر ممکن هست. میگه هیچ راه حلی وجود نداره. ممکن هست در طولانی مدت طرفین به یک چیزی مثل کنوانسیون مونترو برسن که 1930 و چند بین کشورهای منطقه و ترکیه امضا شد، اما هیچ وقت اون اختیار خاصی که جمهوری اسلامی میخواد رو بهش نخواهند داد و در نتیجه این یعنی وضعیت در منطقه وضعیتی از بین جنگ و بین صلح و همین طور بحران قرار هست ادامه پیدا بکنه. تاکید میکنم میگن این تفاهم نامه یک خاصیت داشت، یک امتیاز داشت و اون هم کشورهای عرب منطقه امتیازات یا هزینه‌ای که حاضر نبودن تا چند هفته پیش در این جنگ بپردازن رو الان براش التماس میکنن، به خاطر اینکه متوجه شدن جمهوری اسلامی قرار نیست عقب نشینی بکنه. در مقابل سی ان ان هم یک گزارش منتشر کرده، میگه احتمالاً تا ساعات آینده باید با حملات آمریکا رو انتظار داشته باشیم و تاکید میکنه یکی از ناوهای آمریکا در منطقه یعنی ناو ابراهام لینکلن تغییر مسیر داده، از اون بندری که در اون سنگر گرفته بوده به نوعی خارج شده و انتظار میده که در واقع در بازه زمانی فعلی به نقل از مقامات کاخ سفید. میگه در یک سری تحرکات بسیار پویا کاخ سفید داره تصمیم گیری میکنه در خصوص اینکه این حملات در چه ابعادی باشه. میگن سه تا گزینه هست: حمله با تاسیسات آبشینکن، حمله به تاسیسات انرژی و گزینه آخر و نهایی حمله به جزیره خارک. و میگه احتمالاً تا ساعت آینده این تصمیم گیری مشخص بشه. نگاه کلی دیگه‌ای که وجود داره، مثلا به طور کلی این درک من امروز داشتم، مثلا من داشتم رسانه‌های جریان چپ رو هم نگاه می‌کردم، مثلا چیزی مثل واشنگتن پست که چندان هم چپ نیست، میگه که مشخصاً سیاست مماشات داخل پرانتز اسمش رو گذاشته سیاست باجدهی ترامپ به جمهوری اسلامی شکست خورد، به خاطر اینکه کاری که ترامپ می‌خواست بکنه اینکه ایران رو از صدر اخبار خارج بکنه به دلایل سیاسی نتیجه نداد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی این دادن امتیازات میلیارد دلاری رو به نتیجه نشانه ضعف تلقی کرد و این وضعیت قرار هست ادامه داشته باشه تا طولانی مدت.
2: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن. وزیر دفاع آمریکا ساعتی پیش گفت در حملات تازه انبارهای پهپاد و موشک، مواضع دفاع ساحلی، سایت‌های راداری، مرکز نظارتی و زیرساخت‌های مورد استفاده برای تهدید کشتیرانی هدف قرار گرفته. به گفته پیت هگست، نیروهای آمریکایی آماده‌اند در صورت لزوم حملات شدیدتر و عمیق‌تری علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بدن. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 ناو نیروی دریایی این کشور در آب‌های خاورمیانه در حال گشتند.
6: دیشب همونطور که گفتی تعداد زیادی قایق کوچک بودند که برای آزار و اذیت کشتیرانی از آنها استفاده می کردند. بخش بزرگی از هدفگیری ما هم همینا بود. تأسیسات زیرزمینی که پهپادا یا موشک‌ها را در آن نگه می داشتند. سایت‌های دفاع ساحلی، سایت‌های راداری، سایت‌های نظارتی، هر چیزی که برای مزاحمت در تنگه هرمز استفاده می شد. یعنی هر چیزی که فکر می کردند دوباره ساختن یا هنوز از آن استفاده می کنند، دیشب هدف بود. و امشب هم اگر لازم باشه و به دستور شما، آقای رئیس جمهور، ما حتی بیشتر و عمیق تر ضربه میزنیم، چون همین است مفهوم کار.
2: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوستند. ممنونم آقای ندیمی. مشخصه که دیشب حملات آمریکا که احتمالاً هم امشب دوباره ادامه پیدا خواهد کرد خیلی هدفمند بوده، شاید حتی بیشتر از این دفعات اخیر موازی رو هدف قرار دادن. اما میخوام اینو ازتون بپرسم، از منظر تهران آیا این حملات هرازگاهی آمریکا چیزی است که بتونن بپذیرن، تحملش بکنن؟ چون احتمال زیاد اونها میدونن دیگه آمریکایی ها شانس این که بخوان نیروی زمینی منتقل بکنن به منطقه خیلی کم هست و هر ازگاه احتمالاً حملات اینچنینی ادامه خواهد داشت. با حملات اینطوری آیا آمریکا میتونه تسلیم یا سقوط رو تضمین بکنه؟
7: البته با حملات دیشب به نسبت گذشته مقدار شدتش بیشتر بوده و اگر به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه و حکومت اسلامی تصمیم نگیره که سطح تنش رو بالا ببره، تا یه مدتی بله قابل تعامل هست، ولی در نهایت به نابود شدن تمام زیرساخت‌های نظامی نیروی دریایی سپاه منتهی خواهد شد، ولی در نتیجه نخیر، در مقدار میان مدت تا دراز مدت به هیچ وجه قابل تعامل برای حکومت اسلامی نیست. این نوع حملات احتمالاً سعی خواهند کرد که این وضعیت رو تغییر بدن. ببینید، مسئله اینجاست که نگرانی و عصبانیت اصلی سپاه پاسداران و حکومت اصلی از اینه که در درجه اول عمان همکاری لازم رو با اینا نداشته و مسئله تنگه هرمز کاملاً نامشخص هست وضعیت مدیریتش، حتی بر اساس همون یادداشت تفاهمی که امضا شده، و این این وضعیت به هیچ وجه برای حکومت اسلامی قابل قبول نیست. فکر میکردن که تا الان وضعیت رو تثبیت میتونستن بکنن با اون سیستم پی جی اس ای خودشون و اون فرمای پی دی افی که میفرستادن پر کنن و تا حالا میتونستن برای خودشون درآمدزایی بکنن و انتظار نداشتن که در یک چنین وضعیتی مخمصه گیر بکنن که تمام دنیا در مقابلشون بیسته، حتی کشور عمان که تا حالا مماشات میکرده با حکومت اسلامی. و حالا ایالات متحده تصمیم گرفته که این حملات درون و موشک هایی که گهگاه به این نفکش ها میکنه و احتمالا شاید تصمیم گرفته باشن که تعدادشون هم بیشتر بشه، این حملات رو با شدت بیشتری پاسخ بدن. و حتی احتمال رو کاملا مطرح کرده رئیس جمهور آمریکا که سطح تنش رو بالا ببره و در عمق بیشتری از داخل ایران حملات رو انجام بده، زیر ساختهای نظامی رو در درجه اول از کار بندازه با شدت بیشتری و بعد هم بره سراغ زیر ساختهای اقتصادی. خب طبیعتاً حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هم سعی خواهند کرد که به همون نسبت سطح تنش رو بالا ببرن، به تدریج تعداد موشک‌های بیشتری به کشورهای خلیج فارس شلیک بکنن، کم کم به صنایع نفت و گاز شلیک‌های انجام بدن تا دوباره وضعیت اقتصاد جهانی، وضعیت بازار نفت رو دوچار یک زلزله بکنن به تصور خودشون و باعث بشن که فشار غیر مستقیم رو رئیس جمهور آمریکا بیشتر. این اتفاقی که به نظر میرسه که از یک طرف حکومت اسلامی دو آمادگیش رو کم کم به وجود میاره برای خودش که اگر این حملات بخواد از یک حدی بالاتر بره یا مدت طولانی تر بشه، طبیعتاً اونا هم سعی خواهند کرد که سطح تنش رو از سمت خودشون
2: مشخصه که شاید اصلا یکی از دلایلی هم که به آتش بس رسیدیم اینه که محافظه‌کاری بازار و کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی بیشتر از جمهوری اسلامیه. آیا فقط با حملات تنبیهی به نظرتون واشنگتن میتونه انتظار تغییر رفتاری از سمت تهران داشته باشه؟
7: خیر، من فکر نمی کنم که با حملات تنبیهی تغییر رفتار قابل توجهی به وجود بیاد، برای اینکه به نظر میرسه که حکومت اسلامی تصمیم گرفته که به هیچ عنوان اون کنترلی رو که احساس میکنه بر تنگی هرمز به دست آورده از دست نده، حتی شده به بهای برگشت شرایط شدید شرایط جنگی. حالا به نظر میرسه که کاخ سفید علاقه‌ای به از در گرفتن جنگ با اون شدت گذشته رو نداشته باشه، هرچند که آمادگی ها وجود داره، امکانات کاملا وجود داره، دو ناو هواپیمابر، حتی ناوگروه های تفنگداران دریایی هم USS Boxer، ناوگروه USS Boxer داره از اقیانوس هند به سمت منطقه میاد. یعنی حتی ما بیشتر از یک نظر نسبت به جنگ 40 روز نیروی خواهیم داشت در منطقه و هواپیماهایی هم که خارج شدن میتونن دوباره برگردن و سوخرسان هایی که مثلا به منطقه برگشتن میتونن دوباره فاصله رو بیشتر بکنن تا در مقابل موشک های ایران بتونن ایمنی بیشتری داشته باشن. پس این تغییراتی که به وجود اومده خیلی سریع میتونه دوباره به شرایط جنگی برگرده. آمادگی کاملا وجود داره برای جنگی با شدت جنگ 40 روزه. من فکر میکنم اسرائیل هم خیلی علاقمند هست که به چنین درگیری این دفعه بپیونده، ولی خب حکومت اسلامی یه مقدار قابل توجهی دو دستگی وجود داره. یه گروهی هستن در سپاه پاسداران و حامیانشون که فکر میکنن که الان باید وقتشه که سطح تنش رو اینقدر بالا ببریم که واقعا آمریکا رو غافلگیر بکنیم، جامعه آمریکا رو تحت فشار بذاریم که به کاخ سفید فشار بیاره برای توقف دائمی جنگ و پذیرفتن شروط حکومت اسلامی، وضعیت انتخابات میان دوره کنگره رو برای آمریکا نامشخص بکنه. و از طرف دیگه هم گروهایی هستن در داخل ایران که فکر میکنن که نه، الان وقت افزایش تنش نیست و باید تحمل کرد وضعیت فعلی رو و یه جورایی مماشات کرد. یه مقداری نامشخص هست از نظر اینکه میتونه تلاقی تصمیم گیری ها باعث افزایش سطح تنش بشه، ولی من فکر نمی کنم که این زودی ما شاهد درگیری در سطح جنگ 40 روزه باشیم. ولی سطح تنش مقداری درگیری ها بالاتر خواهد رفت، بمباران ها شدیدتر خواهد شد، ممکنه در یک مقطع اسرائیل هم درگیر بشه.
2: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. نخست وزیر کانادا میگه اوتاوا از حملات تازه آمریکا به ایران حمایت میکنه و اونو پاسخی مناسب به نقض آتش بس میدونه. همزمان رئیس جمهوری فرانسه گفته این حملات اخیر ایران نقض تفاهمنامه با واشنگتن محسوب میشه و تهران با این حملات مرتکب اشتباه شده. در همین حال فردریش مرتز صدر اعظم آلمان تاکید کرده رهبران اروپایی به آمریکا گفتن باید به یک توافق پایدار با ایران رسید، هرچند که برلین معتقد جمهوری اسلامی مسئول آخرین نقض توافق موقت آتش بسه. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو و اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ما هستند. مهسا، این حمایت خیلی پررنگتری است که الان از اتاوا داریم میبینیم در مقایسه با موضعی که اونها در جریان جنگ داشتن.
8: واکنش متفاوتی رو دیدیم از مارک کارنی در جریان نشست سران ناتو. صحبت‌های خودش رو سعی می‌کنم که واژه به واژه تکرار بکنم. گفته این واکنش مناسبی بوده از طرف آمریکا. گفته رفتار جمهوری اسلامی غیر مسئولانه بوده در زمانی که 6 روز رئیس جمهور آمریکا به اونها فرصت داده بود برای عزاداری و خاکسپاری علی خامنه‌ای، اونها حمله‌های خودشون رو به مواضع آمریکا که البته به نظر ما ساختارها و زیرساختهای آمریکایی هست به گفته مارک کارنی ادامه دادن و در نتیجه رفتار آمریکا با جمهوری اسلامی رفتاری مناسب بوده. این یک چرخش 180 درجه‌ای هست از موضعی که داشته مارک کارنی و اوتاوا، اینکه بارها اعلام کرده بودن که طرفدار روابط دیپلماتیک هستن و پای میز مذاکره میخوان این مسائل رو حل بکنن، اما به نظر میرسه که برای کشورهایی که حتی به دیپلماسی اینقدر اعتقاد دارن هم یک زمانی دیگه رفتارهای جمهوری اسلامی کافی میشه، یاغیگری هایی که انجام داده در منطقه و حالا نتیجهش این شده که مارک کارنی هم طرفدار رفتار ترامپ شده. کارنی، این رو هم باید اضافه بکنم که از اون دسته از رهبران نیست که فقط به دلیل خوش آمد ترامپ بخواد حرفی بزنه. دیدیم در موارد مختلف موضع خودش رو کاملا جدا کرده از دونالد ترامپ. پس در نتیجه میتونیم مطمئن باشیم که این حرفی که میزنه کاملا به اون معتقد هست. حتی پیشتر هم پیشنهاد داده بود که در زمانی که به یک صلح پایدار برسن در منطقه حاضر هستن که برای مینزدایی از تنگه هرمز تکنسیان بفرستن، تجهیزات مورد نیاز رو اعزام بکنن، اما هنوز به اون سطح پایدار از در واقع آتش بس در منطقه نرسیم. چیزی که به نظر میرسه حالا مارک کارنی فاصله دنیا رو با اون زیادتر از پیش هم میبینه با توجه به موضعی که اتخاذ کرده. اما در پایان این نشست هم بیانیه مشترکی صادر شده از تمامی سران کشورهای عضو ناتو که بند مشترکی داره. سالهاست ما داریم این بند رو میبینیم در بیانیه‌های مختلف، این که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و حالا یک تکه هم اضافه شده، این که باید تنگه هرمز بازگشایی بشه، چیزی که به نظر میرسه بین تمامی سران کشورهای دنیا مشترک هست و حالا مارک کارنی هم داره سعی میکنه که جای پای خودش رو سفت بکنه در میان رهبران تا بتونه یک مسیری برای باز کردن تنگه هرمز پیدا بکنه.
2: و اردوان، طبیعتاً فقط همسایه شمالی آمریکا نیستش که موضعی حمایتی از واشنگتن اتخاذ کرده، خیلی دیگر از متحدان اروپایی آمریکا هم که تعدادی از اونها در اجلاس ناتو در آنکارا حضور داشتند هم کم و بیش هم صدا هستند الان با واشنگتن.
9: به نظر میسه متحدین اروپایی، ایالات متحده آمریکا به خصوص اعضای ناتو هم حالا یک پله حداقل ترجیح دادن که بالاتر بایستن. حداقل این استش که ما میدونیم در طول جنگ قبلی ترجیح میدادن به هیچ وجه به قول قدیمی ها تردامن نشن و وارد بازی نشن که نتون ازش بیان بیرون، ولی حالا اظهار نظرها نشون میده که اونها هم نزدیک به این مسئله هستن. امانوئل مکرون در اظهارات خودش تاکید کرده که مسئله زدن پایگاه‌های آمریکایی نقص توافق بین تهران و واشنگتن بوده، اما باز هم اشاره کرده که باید روی موضعی که توی از مذاکرات تفاهمنامه 60 روزه هستش باید ایستاد. همچنین فریدریش مرتز هم اعلام کرده که به دنبال یک توافق پایدار هستن، اما مسئول نقض آتش بس جمهوری اسلامی هستش. طرف پاکستانی بیرون از ناتو هم البته اظهار نظری داشته، اما مارک روته رئیس ناتو هم در اظهاراتی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تلاش‌های بیش از اینم کرده تاکید کرده که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه یا موشک قاره پیما، اون بار دیگه سیاست‌های جمهوری اسلامی مورد سوال قرار داده. صحبت‌های روتر بشنوید.
0: قبل از هر چیز جنبه سیاسی قضیه خیلی روشن بوده، موضع ناتو خیلی روشن بوده برای سالها. ایران نباید قابلیت هسته‌ای داشته باشه، نباید موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای داشته باشه. این جنبه سیاسی قضیه است. بعد جنبه عملی رو داریم. این ناتو مستقیما در این جنگ شرکت نداشته، این مسئله ناتو نیست. مسئله پایگاهی که شما اشاره می‌کنید، همونطوری گفتم، مسئله توافق‌های دو جانبه است بین کشورهای عضو ناتو و آمریکا. و خب باز میبینید که وقتی که در میانه آوریل شروع شد آتش بس، تا قبل از اون 5000 سورتی از پایگاه‌های مستقر در اروپا انجام داده بودن آمریکایی‌ها.
9: پاکستانی‌ها تاکید کردن که بهتر همه طرفین خیشتنداری بکنن، اما اروپایی‌ها حالا دارن میگن به هر حال این جمهوری اسلامی بوده که حملات رو آغاز کرده که نقض آتش بس بوده. آنتونیو گوترش ساعتی پیش هم اشاره کرده که اگر دوباره جنگی در بگیره اتفاقات فاجعه‌باری خواهد بود، و همچنین مؤسسه تحت عنوان اینترنشنال مانیتری فاندیشن تاکید کرده، گفته قیمت‌های ارز حامل‌های انرژی، تورم جهانی از پیامدهایی هستش که این جنگ اگر دوباره آغاز بشه پیش خواهد آمد. اما دونالد ترامپ که رهبران جمهوری اسلامی رو افرادی اوباش و غیر قابل باور، بیمار و دیوانه خطاب کرده، گفته دیگه این توافق رو قبول نداره. و حالا این چالش بزرگ دقیقاً پیش رو هستش، این که با توجه به شرایط موجود، آقای ترامپ داره تاکید میکنه، میگه به نظر نمیرسه ایشون توافقی به نتیجه برسه، گویا اینکه با ذکر همین مسئله باز هم گفته اگه دو طرف صحبتی بخوان بکنن میتونن به این صحبت ادامه بدن. اما ما میبینیم که اتفاقی که دیروز افتاد و مراکز که سنتکام هم زد، دست کم قیمت نفت در بازار جهانی 5% افزایش پیدا کرد، بازارهای بورس واکنش نشون داد و کاهش ریزش گسترده‌ای رو در شاخصهای بورس ما شاهد بودیم. در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه عملیاتهایی که سنتکام اعلام کرده ادامه خواهد داد، همونجور که پیتر هکست وزیر جنگ ایالات متحده اعلام کرده آماده هر نوع درگیری هستش و عملاً بخش از ناوگان دریایی آماده هستن در منطقه، در منطقه در واقع خاورمیانه استقرار یافته هستن که اگر لازم باشه به جنگ برگردن. تاکید کرده دست کم 20 فروند ناوهای جنگی ایالات متحده آمریکا در منطقه خواهند بود. همین طور به خاطر داشته باشیم، به نظر میسه به گفته آقای ترامپ قرار هستش که عملیاتی دوباره امشب آغاز بشه و این سرنوشت مذاکرات رو کاملا در ابهام قرار میده.
2: ممنونم از هر دو شما، مهسا مرتضوی از تورنتو و اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. با ما یک چشم ما طبیعتا متوجه ساعت پیش رو در ایران هست و حمله احتمالی آمریکا به مواضع سپاه پاسداران. اما در این ثانیه های پایانی اجازه بدید برنامه رو با تصاویر زنده از عراق به پایان ببریم. پیکر خامنه‌ای بعد از مراسم تشییع در نجف حالا به کربلا منتقل شده و مراسم دیگری هم با حضور هزاران نفر اینجا در حال برگزاری. تصاویر زنده رو دارید میبینید، هزاران حامی او و هیئت‌های از کشورهای مختلف در اطراف حرم‌های کربلا حضور پیدا کردن. این مراسم بخشی از برنامه چند روزه است که در مشهد به پایان خواهد رسید. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید.

0: 2 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم بیای اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. کامبک بی‌نظیر آرژانتین در یکی از زیباترین بازی‌های این دوره. مدافع عنوان قهرمانی در 13 دقیقه مصر رو به خونه فرستاد. آرژانتین و مصر دیشب در آتلانتا با هم بازی کردند. با توجه به پیشینه و بازیکنایی که دو تیم در اختیار دارن، اینطور به نظر می‌رسید که مدافع عنوان قهرمانی آرژانتین برابر این حریف بازی چندان سختی رو نداشته باشه. اما در عمل اوضاع به گونه دیگه پیش رفت. یاسر ابراهیم مدافع پیشتاخته مصر بعد از یه ربع از بازی نتیجه رو 1-0 کرد. 6 دقیقه بعد آرژانتین فرصت رو داشت که با ضربه پنالتی به بازی برگرده، اما مسی بازم نتونست پنالتی خودش رو گل بکنه و مغلوب مصطفی شوبر شد. در نیمه دوم آرژانتین بازم روی ضد حمله غافلگیر شد و مصطفی زیکو گل دوم مصر رو زد، گلی که به دلیل خطای مصری‌ها مردود اعلام شد. با این حال همین بازیکن 9 دقیقه بعد یه گل سالم زد. با برتری 2 گله مصر شگفتی بزرگ و حذف آرژانتین هر لحظه نزدیک و نزدیکتر میشد، اما آرژانتین نمیخواست بازی ها رو ترک بکنه. اونا از دقیقه 79 به بعد در فاصله 13 دقیقه با ضربات رومرو، مسی و انزو فرناندز 3 گل زدن و با یک کامبک باور نکردنی بازی رو بردند. این دیرترین بازگشت تاریخ جام جهانی در موقعیت 2-0 به شمار میاد. گل انزو فرناندز هم که 3000مین گل جام جهانی بود. زمان آرژانتین بعد از 20 سال در بازی که گل اول رو در جام جهانی خورده بود بازی رو پیروزی تموم کرد. مسی حالا 30 بار در جام جهانی بازی کرده و رکورد 21 گل زده و 9 تا پاس گل رو به جا گذاشته که هر دوتاشون رکورد جام جهانی به شمار میان. در 9 بازی پیاپی جام جهانی گل زده. تو این دوره هم تنها بازیکنیه که توی 5 تا بازی پیاپی برای تیمش گل زد، تو همه بازی تیمش گل زد، البته که تعدادش هم 8 تا گل بود و اون رو در صدر جدول گلزنها قرار داد. اما لیونل مسی در هر چی خوب باشه در ضربات پنالتی خوب نبوده. در جام جهانی 8 تا پنالتی کلا داشته که 4 تاشو گل کرده، 4 تاشو از دست داده، یکیشم دیروز بود که از دست داد. نرخ موفقیتش 50% بوده. اما مسی در کل دوران فوتبالش آماره به مراتب بهتری در ضربات پنالتی داشته. از 150 ضربه پنالتی 116 تاشو گل کرده، 34 تاش رو از دست داده. نرخ موفقیتش 77%. این آمار در مورد کریستیانو رونالدو 84%.
1: آخرین واژه‌ای که به ذهنمون میاد برای توصیف کردن مسی چیه؟ قطعاً معمولی. شاید معمولی آخرین واژه‌ایه که بخوایم برای مسی و توصیف کردنش به کار برمون. یک بازیکن استثنائیه. اما در ضربات پنالتی مثلا تو هم در بخش اولیه برنامه گفتی زیاد مسی فوق‌العاده نبوده، یعنی نمیشه دراش براش اسم استثنایی رو گذاشت. نشریه اتلتیک یک گزارش در حقیقت تشریحی داره از اینکه چرا پنالتی‌های مسی گل نمیشه. اومده بررسی کرده و نگاه کرده که چرا این بازیکن نمیتونه پنالتی‌هاش رو گل بزنه. در مرحله گروهی جام جهانی همین دوره مقابل اتریش پنالتیش رو گل نزد و همین بازی قبلی هم مقابل مصری‌ها نتونست پنالتی خودش رو به ثمر برسونه. اون الان به علاوه اون رکوردهای خارق‌العاده‌ای که برای خودش کسب کرده، یه رکورد عجیب هم داره. به اولین بازیکنی در دنیای فوتبال تبدیل شده که در دو بازی در یک دوره از رقابت‌های جام جهانی دو تا بازی که پنالتی خودش رو گل نمی‌کنه. بیایم یه مروری بکنیم. تو جام جهانی 2022 مقابل لهستان نتونست گل بزنه، 2018 مقابل ایسلند پنالتیشو از دست داد. ولی چرا این اتفاق می‌افته؟ یه بازیکنی که فوق‌العاده است، موقعیت‌های بسیاری برای خودش ایجاد می‌کنه، در حرکت بی‌نظیره، یک پای چپ استثنایی. شاید اگر بگیم که مثل اون رو نداشتیم و شاید دیگه هم نخواهیم داشت گزاف نگفته باشیم. نشریه اتلتیک میاد میگه که در طول دوران بازیگریش بازی‌های ملی و بازی‌های باشگاهی 150 تا پنالتی رو داشته، به دست آورده مسی و رفته پشت سر اون ضربات پنالتی ایستاده، 116 تا اونها رو تونسته گل کرده. نرخ 77%. خودت هم بهش اشاره کردی. اومده مقایسه کرده، گفته مثلا تصور بکنین استفن کری، بازیکن بسکتبال حرفه‌ای NBA که هممون اون رو میشناسیم، میگه مثلا تصور بکن رو در پرتاب‌های سه امتیازیش که انقدر خوبه بیاد و قرار بگیره در ضربات آزاد نتونه اونها رو به ثمر برسونه. این رو با اون مقایسه کرده، میگه در یکی از اون چیزی که فوتبالی ها میگن، مثلا ضربه پنالتی بهترین و ساده ترین موقعیتیه که یه بازیکن میتونه اون توپ رو گل بکنه، اما مسی نمیتونه این کار رو بکنه. چرا؟ و بررسی میکنه و علت های اون رو میگه، میگه از نظر آماری این ساده ترین موقعیتیه که یه بازیکن میتونه ازش استفاده بکنه. یه باور غلط رو بهش پرداخته، میگه پای چپ ها شاید، چون مسی پا چپه نمیتونه پنالتی هاشو گل بکنه، اما گفته یک پنجم بازیکن های فوتبال در جهان پا چپ هستن و همین کار رو برای دروازه‌بان ها و خوندن ضربه پنالتی اونها سخت میکنه. بنابراین این فرضیه رو رد میکنه. اما فرضیه اصلی که بهش میرسه اینه، میگه بسیاری از بازیکن هایی که تو زدن ضربات پنالتیشون موفق بودن، مثلا هری کین رو مثال میزنه، اینه که یک روند ثابت در پنالتی ها دارن، یک جور پنالتی میزنن، یک نقطه رو هدف قرار میگیرن و میزنن. اما مسی این کار رو نمیکنه. مسی مثل بازی کردنش که غیر قابل پیش بینیه، پنالتی هاش هم غیر قابل پیش بینیه.
2: فکر میکنم که رضا اون چیزی در مورد مسی معمولی به کار برده باید یه جور دیگه توضیح بدیم. مسی بازیکنی که نمیتونه در شرایط معمولی فوتبال بازی کنه. اگه همون پنالتی سه نفر جلوش بزنه، میگن دیرم کن بزن تو گل، راحت این کار انجام میده. این برمیگرده به اینکه در جریان بازی همیشه تحت فشاره، همیشه سه نفر چهار نفر پشتن. وقتی که هیچ تحت فشار نیست، فکر میکنم به این شرایط زیاد بشیم به خود انگلیسی من کر نمیکنه. اما واقعا موضوع مهم نیست که پنالتی رو از دست میده، اصلا موضوع این که شما پنالتی از دست میدین مهم نیست، این موضوع اینه که بعد از پنالتی چه اتفاقی میفته و این موضوع مهمه که مسی هر موقع پنالتی شد دست داده اومده دوباره گل زده، دوباره خودش رو پیدا کرده، دوباره تاثیرگذار بوده. این تفاوت یاده معمولی با همه آدمای روی زمینه. اما در مورد بازی داشتیم با هم می اومدیم یه رو 20 دقیقه اول، چیزی که خیلی مهم بود اینه که بله هیچ که انتظار نداشت مسی اینجوری فوتبال بازی کنه، اما من فکر می‌کنم تا دقیقه 79 دقیقاً مسی همون کاری رو کرد که هر تیم در واقع آندرداگ، هر تیمی که شانسی نداره انجام میده. در گل اول روی ضربه ایستگاهی به گل رسید، در گل دوم از روی ضد حمله، و فکر می‌کنم تا دقیقه 79 فوتبالی بازی کرد که من فکر می‌کنم واقعاً از هر لحاظ شایسته بود. اما چیزی که من همیشه میگم در تیم آرژانتین همین چیز رو عوض میکنه مسیه. شما به نوع صحبت کردن بازیکنهای آرژانتین دقت کنید، همه بازیکنها باور کردن، یعنی باور دارن که مسی هست که میتونه اینا رو از اون شرایط خارج کنه. حتی مربیا، یه نقل کوچیک بزنیم، اینو در بازی پرتغال نمیبینیم. هیچ کدوم بازیکن پرتغال اون احساسی که بازیکن آرژانتین به مسی داشتن به رونالدو نداشتن، برای همین هم هیچ وقت پرتغال موفق نشد. اگر ذره ای از اون اعتمادی، اون اعتقادی، اون در واقع مهربونی که نسبت به مسی بازیکن آرژانتین دارن پرتغالی داشتن، اعتقاد پرتغال هم میتونه نتیجه بگیره. اما چیزی که مسی رو متفاوت میکنه، بازی رو دیروز متفاوت میکنه، بعد اینکه اون در واقع تایمین بریک یا همون هیدریشن بریک میشه، خیلی به آرژانتین کمک کرده اون 20 دقیقه آخر. چیزی که میتونم بگم تا حدودی آرژانتینیا تونستن برگردن به بازی، یکیش برمیگره به اون دروازه‌بان این تیم که خیلی خوب دروازه‌بانه، که اما در بازی با ایران هم نشون داد، در واقع تیم جمهوری سمیران نشون داد که در ارسالا خیلی ضعیفه و همین اتفاق افتاد. گل اول خیلی ضربه سر خیلی بدی خورد، مسی گل دوم ساخت و گل سوم من اعتقاد دارم اینجاست که از مربی تیم مصر باید ایراد گرفت. تیمی که دویش عقب جلو بوده وقتی دو دو میشه نباید بره حمله کنه، باید مراقب باشه، چون شما در مورد آرژانتین داره بازی می‌کنه. وقتی رفتن برای حمله خودت دمی گل خوردن، در صورتی که مصر که نباید از دمی در مقابل آرژانتین گل بخوره. اینجاست که مربی مصر به جای اینکه این همه اعتراض کنه به خودش برگرده که وقتی دو دو شد چرا تیمش اینجوری رفت بی محابا برای حمله کردن.
3: به نظرم واقعا نقش لیونل اسکالونی رو خیلی نمیبیننش،
4: کمرنگ
3: اصلا. اینکه اون تعویضایی که انجام داد، درسته که ترکیبو به نظر اشتباه انتخاب کرد، مارتینز مهاجم رو بعد از اول
4: مارتینز.
3: آره از اول بازیش میداد، اما اشتباهاتش رو اصلاح کرد و فکر میکنم که خیلی تاثیرگذار بود تو اینکه روند بازی تغییر بکنه و یک بالاخره یک کمکی به مسی برسونن. چون در طول 70 دقیقه اون چیزی که حداقل من دیدم، اول اینکه مسی تنها بود، دوم اینکه اصلا خطوط هافک آرژانتین و اون اتوبانی که اون وسط باز شده بود واقعا نمیشد مهارش کرد. اما یک نکته راجع به داوری هم اتفاق افتاده و خب خیلی هم راجعش بحث شد، راجع به اینکه چرا این اوتو به نفع آرژانتین گرفتن یا نگرفتن. روزنامه اکیپ اومده یک مطلبی رو منتشر کرده و گفته که فدراسیون مصر در تلاشه که به خاطر شکایت این داور مصری رو از ادامه مسابقات محروم کنه. داور فرانسوی رو و در مورد داور بازی مصر و داور بازی فرانسه و مراکش هم صحبت کرده، گفته که قراره که یه داوری این مسابقه رو قضاوت بکنه که 10 تا کارت قرمز توی یک بازی داده. اما چون زهرا هم توی پشت داستان خیلی عجله داره، ما بریم سراغ رسانه‌های آرژانتینی. الان داریم صفحه اوله رو می‌بینیم که به نظرم یکی از خلاقانه‌ترین صفحه‌های اول امروز. من 5 تا روزنامه رو اینجا که داره همدیگه گذاشتم، آرژانتینی هست، ایتالیایی هست و اسپانیایی و فرانسوی، و تیترش خیلی جالبه. یه واژه سازی کرده از ترکیب فرعون و جانفرسا و گفته که پیروزی فرعونی و جانفرسا بود. میتونیم بریم سراغ روزنامه بعدی که یه بازگشت با تیتر بازگشت حماسی، لاناسیون، یه روزنامه آرژانتینی دیگه است به استقبالش رفته و خیلی کلاسیک و جدی تیز زده، نمیگه که خوب بازی کرده، فقط گفته که آرژانتین بلده چطوری خودشو از موقعیت‌های مرگبار نجات بده. یه یاد داشتم کنار صفحه نوشته در مورد مسی که قهرمان فراتبیعی که محور زمین رو جا به جا میکنه و مسی رو کاپیتان ابدی دونسته. و بریم سراغ روزنامه اکیپ که شاعرانه ترین تیز رو زده، گفته که نجات یافتگان معجزه آسای نیل و هم از نماد مصر استفاده کرده و هم راجع به معجزه‌ای که مسی و بازیکنان آرژانتین خلق کردن حرف زده، گفته اینا از مرگ برگشتند و مسی نجاتشون داده. بریم سراغ روزنامه ایتالیایی کوریر دلا اسپورت، یاد گرفتم بالاخره از زک جان، و با این شروع کرده که او مای گاد و تیت زده که مسی تو یه اسطوره‌ای و گفته که در 39 سالگی جهان رو مسحور خودش کرده و واقعا هم همچنان تو ره تلفظ مشکل دارم. بریم روزنامه آخری و آیس که روزنامه اسپانیایی خیلی کوتاه و قدرتمند، تیتر زده که اونا زندند.
0: فردا باسم با یه برنامه دیگه برمیگردیم، اون موقع کامل راجع به بازی فرانسه و مراکش صحبت میکنیم، بازی حساسی که فردا برگزار میشه. امروز هیچ مسابقه فوتبالی نخواهد بود و میتونید که استراحت بکنید. فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. تا فردا بنشینید.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دی ماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و دیشب همین که برنامه تموم شد جنگ شروع شد. خبرها یکی پس از دیگری دارن میرسن و همه الان گیج شدن مبنی بر اینکه آیا آتش بس تمام شده و دوباره جنگ شروع شده یا نه. ترامپ میگه که از نظر اون آتش بس با جمهوری اسلامی دیگه تموم شده و احتمال داره که امشب، یعنی همین الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم، حملات شدیدتری انجام بشه. ما هر خبری که در حین برنامه به ما برسه فوری به شما اطلاع میدیم. از اون طرف رسانه‌های نزدیک به سپاه میگن که جمهوری اسلامی باید پایان رسمی تفاهم با آمریکا رو اعلام کنه. یعنی هر دو طرف الان دارن با ادبیات جنگ با هم حرف میزنن، نه با ادبیات آتش بس. ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که 8 نفر از نیروهاش در حملات آمریکا کشته شدند. آمریکا هم میگه که تأسیسات زیرزمینی، مراکز راداری و مواضع نظامی رو هدف قرار داده و اگر لازم باشه این حملات ادامه پیدا میکنه. حالا سوال 1 میلیون دلاری اینه که آیا دوباره وارد جنگ شدیم؟ اگه بخوایم که دقیق جواب بدیم، هنوز نمیشه با قطعیت گفت جنگی تمام عیار دوباره شروع شده. اما تقریبا همه نشانه ها میگن که آتش بس عملا فرو پاشیده و دو طرف دوباره وارد رویارویی نظامی شدند. اما شاید سوال مهمتر اصلا این نباشه. سوال اصلی این باشه که اگه دوباره جنگ بشه برای مردم ایران چه چیزی تغییر میکنه؟ آیا مردم باید منتظر ناامنی و محدودیت های بیشتر باشن؟ آیا اینترنت دور قطع میشه؟ آیا قیمت دلار، طلا و کالاهای اساسی باز هم بالاتر میره؟ آیا حکومت از فضای جنگ برای فشار بیشتر و سرکوب داخلی بیشتر استفاده میکنه؟ و مهمتر از همه، شکی نیست که باز هم این مردم هستند که بدون اینکه نقشی در تصمیم های نظامی داشته باشند، هزینه های جنگ رو با جان، امنیت، معیشت و آیندهشون پرداخت میکنن. امشب سوال برنامه همینه. شما چی فکر میکنید؟ شما امروز تو شهر خودتون چی میبینی؟ مردم درباره احتمال جنگ چی میگن؟ آیا نشانه های بازگشت درگیری رو احساس میکنید؟ و اگه دوباره جنگ شروع بشه، بزرگترین نگرانی شما چیه؟ روی خط برنامه بیایید و تجربه، مشاهده و نظر خودتون رو با یک ایران در میان بگذارید. لطفاً این میکروفون رو امشب دیگه از دست من، از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ میتونید پیامک بزنید، ما براتون یه دونه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو ملت. برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوست همکار عزیزم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ماست. سمیرا جون خیلی خوش آمدی. به بیننده این برنامه بگو که از وقتی این برنامه دیشب تموم شد تا الان چه اتفاقی افتاده بین جمهوری اسلامی و ترامپ و آمریکا.
1: کامیز، دیشب که برنامه تو داشت پخش میشد اون زمان یک خبر مهم آمد که در رابطه با مسائل نفتی بود، بسیار تنش و قابل توجهی بود. تنش صرفا لازم نیست که با موشک و آتش باشه، همین لغو مجوزی که آمریکا داده بود به جمهوری اسلامی که 60 روز بره نفت خودش رو بفروشه، مشتری هم پیدا کرده بود، ژاپن مایل بود که بخره، دنبال این بودن که حتی تمدید بکنن اون بازه 60 روزه رو. اون زمان خبر آمد که این مجوز رو لغو کردن. خود همین یک اقدام بزرگی بود در جهت بیشتر کردن تنش، تا اینکه ایالات متحده تصمیم گرفت که حملاتی رو انجام بده در خاک ایران. و بعد هم ما رسیدیم به صحبت‌های بسیار مهمی که آقای ترامپ انجام داده، که این صحبت‌ها برخلاف اون حرفایی که از زمان امضای یادداشت و تفاهم تا امروز زده و بسیار صحبت‌های تند و تیزی بوده. چرا این تنش‌ها پیش آمد؟ جمهوری اسلامی در 48 ساعت گذشته باز در تنگه هرمز دست به افزایش تنش زده. زدن تانکر قطری، یک تانکری که حامل گاز طبیعی مایه بوده، LNG، اون بسیار این تنش ها رو بالا برد. قطر به هر حال نقش میانجی داشت در این میان، داشت جوش میداد، روابط بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو، نقش پاکستان رو کمرنگ کرده بود که در این بین بعد خود کامبیز بحث LNG و تانکر LNG هم بسیار بحث مهمی بود در تمامی این ماها که تنگه هرمز بسته بود. بخش عظیمی از نگاه ها رو این بود که بالاخره یه تانکر LNG رد میشه یا نه، که از هفته گذشته گفتن این عبور و مرور رد شده و این به معنای این بود که عادی سازی داره شروع میشه، داره همه چیز به یک مرحله نرمالی میرسه، که این اقدام جمهوری اسلامی که مال یک کشوری رو بزنی که داره تمام تلاشش رو میکنه که مسئله تو رو از طریق دیپلماسی حل و فصل بکنه، انگار که همه چیز رو وارد یک بعد دیگری کرد. و قطعا اگر که قطر راضی نبود به این نقطه ما نمیرسیدیم که آقای ترامپ بخواد اینجوری صحبت بکنه راجع به جمهوری اسلامی و حملات سنگین، به شدت سنگین تر از اون چیزی باشه که جمهوری اسلامی انجام داد. یعنی همسنگ هم نبودن، اون چیزی که جمهوری اسلامی انجام داد و اون حملاتی که آمریکا کرد، حملات آمریکا بسیار سنگین تر بود. و اینکه همین امشب هم دوباره بخواد حملاتی رو انجام بده. امروز آقای ترامپ صحبتایی که انجام داد، اینکه گفت اینها دیوانن، اینها روانین، اینها مریضن، اینها قده سرطانین، تمامی اینها رو در 3-4 ساعتی که کنفرانس های خبری مختلفی داشت، حالا هم با زلنسکی نشسته بود، هم با روته نشسته بود، هم خودش یک پرسر قبل از اینکه سوار ایرفورس وان بشه و برگرده، در تمامی این مدت انواع و اقسام القاب رو داد. گفتن مگه نمیگفتی که اینها آدمهای عاقلی شدن، منطقی ان، باهوشن، بهتر از اون رده اول رهبری هستن، چرا الان میگی که اینها دیوانه ان؟ گفتن که اینها رو نمیشناختم، که پسرش هم آقای روبیو ایستاده بود و آقای روبیو

0: کردم. فکر کردم من آدم کشیم که هر روز پا میشم آدم میکشم. و به نظر میرسه که کلن الان آقای ترامپ، حالا الان سوار ایرفورس وان داره برمیگرده، ولی اعصاب آقای ترامپ رو خرد کرده بودن. آقای ترامپ کاسه صبرش لبریز شده. بعد ببینیم وقتی برمیگرده اینجا روحیش چطوریه، آیا حملات امشب رو انجام خواهند داد، آیا وارد یک فاز دیگر خواهیم شد. ونس هم این وسط، خب ما اون چیزی که در رویه اخبار میگذره اینه که ونس جزو سردم داران دیپلماسی است. این که بریم صحبت بکنیم، او هم یه یک ساعت پیش صحبتایی که کرده مبنی بر اینه که جمهوری اسلامی به اون چیزی که قول داده بود عمل نکرد و کمترین کاری که ما میتونستیم بکنیم اینه که حمله سخت بکنیم و کردیم و الان اونجا ایستادیم. یعنی اینم موضع ونس الان. کامبیز
1: مرسی سمیر جان، اینا رو تو نمیشناختی، ما میومدی از ما میپرسیدی بهت میگفتیم چجوری آدمایی هستن، تازه الان شناختی. در هر صورت خوشحالم که باز، امیدوارم که شناخته باشه، باز دوباره فردا نیاد بگه نه خب اینا هم آدمای خوبی ان، اینا یه باز لایه دیگه. مرسی سمیر جان، خیلی ممنونم عزیزم. خب دوستان عزیز من، خیلی خوش آمدید به برنامه. من قبل از اینکه بچه‌ها رو بیارم بالا که صف کشیدند که تشریف بیارند به موضوع برنامه ما بپردازند، که همین جنگ است و آتش بس و از این حرفا، نظرشون رو می‌خوام بدونیم. فردا میدونید که 18 تیر ماه است و دقیقاً 6 ماه از 18 دی ماه می‌گذرد و به همین مناسبت شاهزاده رضا پهلوی پیامی دقایق پیش منتشر کردند که با هم دیگه می‌بینیم.
2: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاوید نام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند. اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده‌های شریف جاوید نامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند، پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند، همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند.

این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواری‌های مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.

0: خب دوستان من خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه چیزی از 14 دقیقه از 11 شب تهران میگذره. پیام شاهزاده رضا پهلوی رو شاهد بودید که دقایقی پیش به مناسبت 6 ماهگی اتفاق دیماه، قتل عامی که در دیماه اتفاق افتاد، ایشون منتشر کرده بود. خیلی پیام انسانی، احساسی و با سمپاتیکی بود، یعنی خیلی سمپاتی داشت با خانواده های جامیدنامان. گفت که جمهوری اسلامی تصویر جعلی از خودش ساخته، یاد جاویدنامان کرد، گفت که ما بیش از 40,000 جاویدنام داریم و گفت که جاویدنامان در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشتند ایستادند، از خود گذشتگی کردند، اما برخلاف مزدوران ضحاک که برای منافع شخصی و اینا به میدان اومدند، اونا برای منافع شخصی نیومده بودند، برای یک هدف گنده‌تری اومده بودند. از خانواده‌های جاویدنامان خیلی یاد کرد و گفت که ما مسئولیت داریم که این بار سنگین غمی که روی دوش این خانواده‌ها هستند رو کمک کنیم که از دوششون برداشته بشه، بهشون سر بزنیم، هواشون داشته باشیم. خیلی به نظر من پیام انسانی بود، خیلی این ساید شخصیتی ایشون خیلی جالب بود که خوش نشون داد اینطوری به مردم، و من موافقم باید هوای خانواده های جاویدنامان رو همه داشته باشیم. با این مقدمه من میرم سراغ آرش از اصفهان. آرش عزیز خواهش میکنم که بیای، ما الان تو شرایطی که هستیم که میدونیم که تقریبا آتش بسی دیگه در کار نیست، به نظر شما دوباره جنگ میشه یا نمیشه؟ بفهمه. برای اون تلویزیون هم باید خاموش کنه دیگه عزیز من، یا اینکه کمش کنیم. آرش جان، آرش از دست دادیم. شاهین رو بیاریم از تهران. بچه ها شاهین جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام کامیز جان، خوبی؟
0: سلام عزیز من، بفهمید در خدمت هستیم. خیلی خوش اومدی شاهین جان.
1: خسته نباشید، ممنون، خدا قوت و درود فراوان. زنده باشید.
0: بفرمایید.
1: سلام میکنم به خانواده های جاویدنامان، تسلیت میگم به خانواده های جاویدنامان که واقعا تو راه آزادی جوانای دستگلی رو از دست دادیم. این جنگ
0: جنگ
1: که میشه، ولی از اولش هم معلوم بود که جنگ و تفاهم و تفاوق و اینطور چیزا یه بهانه بود. بهانه ای بود تا عمو ترامپ بتونه مهره های شطرنجش رو بچینه. این حکومت ننگین 47 سال ریشش رو با دروغ چیده، با هر گندی زدن به اسم اسلام و خدا و پیغمبر تموم کردن. فقط ضررش شد واسه ما مردم، تاوان شما مردم دادیم. هیچ چیزی خودشون از دست ندادن، خودشون، جووناشون، خودشون، خانواده هاشون، تمام اونور مرز برای خودشون بهترین زندگی رو درست کردن، تو ایران بهترین زندگی رو درست کردن. نابودیش برای ماها بود. تمام سفره مردم رو به تاراج بردن تا لبنان و فلسطین و عراق رو بسازن. الان هم همون لبنانی ها، همون فلسطینی ها علیه خود جمهوری ننگین دارن شعار میدن، صبح تا شب میریزن تو خیابونا. تمام دربدری و بدبختیشون به خاطر همین جمهوری ننگین بوده. عمو ترامپ کارشو بلده. عمو ترامپ یه فرصتی میخواست تا بتونه یه مهرهای شطرنجشو بچینه، وگرنه پنج قدرت جهان، ستون جهان، پای پرونده جمهوری ننگین رو امضا کردن. اول و آخر باید بره. این حکومت رفتنیه، ولی نه با جنگ. جنگ یه سودجویی واسه اروپا. اول و آخر باید ما مردم با قدرت هم، با دلبستگی به هم، پای پرونده این حکومت رو امضا کنیم. تا ما مردم یک دست نشیم، تا ما مردم با همدیگه به همدیگه نپیوندیم، فریب دروغای اینا رو نخوریم، این حکومت هیچ جا نمیره. این حکومت اول و آخر به دست ما مردم میره، وگرنه جنگ از هر جا که دنیا جمع بشن، نمیدونم اسرائیل و آمریکا و فرانسه و هر جایی که بخوان جمع بشن، اونا برای منفعت خودشون میجنگن. اول آخر باید ما مردم پای سند جمهوری ننگین رو امضا کنیم، باید نابودیش رو فقط ما مردم امضا کنیم. درسته ما 40,000 تا کشته دادیم، 40,000 تا جاویدنام دادیم، برامون دیگه مهم نیست، ما چیزی واسه از دست دادن نداریم. ما 400,000 نفرم که بشه، 400,000 تا کشته دادیم، 40,000 تا کشته دادیم، 400,000 تا هم کشته بدیم، این سری دیگه وای میسیم، با جون و دل وای میسیم. ما اگر جلو این جمهوری ننگین وای نسیم، به بچه هامون خیانت کردیم، به آینده خیانت کردیم، آینده‌ای که خیلی روزگارشون سیاه‌تر از ما میخواد بشه. کامبیز جان خودت میدونی وضعیت ایران خیلی خرابتر از اونیه که ما مردم فکر میکنیم. بچه‌ای که بعد از دلخوشی میاد تو سن 20 سالگی با 1,000 بدبختی پدرش براش ماشین میخره، روز اولی که ماشین رو میخره با از ذوق ماشین شروع میکنه، ماشین رو جلوی در شستن از پشت سرش با تیر میزنن، تمام ذوق خودش و خانوادش رو نابود میکنن. فردا واسه بچه های ما هم همین هست. این حکومت فقط واسه خودش داره، هیچی براش مهم نیست. دوتا موشک ول کنه واسه آمریکا، دنبال اینه که آمریکا وسط مرکز تهران رو بزنه، خونه مردم رو بزنه، بگه دیدید آمریکایی که میگفتید پشتتونه و فلانه، آمریکا زد. اصلا همینو میخواد، دنبال همینه. ولی برای ما مردم دیگه هیچ فرقی نمیکنه. ما فقط دنبال یه فراخانیم، یه فراخان واقعی، نه یه فراخانی که پشتش هیچ هیته‌ای نباشه، فراخانی که برنامه ریزی شده باشه، فراخانی که بزرگا پشتش نشسته باشن. این که آمریکا بیاد موشک بزنه، اسرائیل بیاد موشک، با 100,000 تا موشک هم تا زمانی که یه سری شولمغز پشت این حکومت وای میسته، تا زمانی که یه سری شلمغز پشت این حکومت وای میسه، به خاطر تخم مرغ آبپز تو خیابونا میریزن، بابت به خاطر گلابی تو خیابونا میریزن، بابت سفره خالیشون، مرغی که از تو یخچالشون حذف شده، گوشتی که از یخچالشون حذف شده، محکومن واسه تخم مرغ. تخم مرغ هم تو یخچالشون گیر نمیاد. اول آخر باید این مردم مسلح بشن. معلوم میشه ننه کی پسر زایده، به والله با جنگنده و با نمیدونم موشک و این طور چیزا نمیشه این حکومت رو. ما تو همین 18-19 دی بیرون بودیم، 10 تا بچه‌ای که اسلحه دستش داده بودن، آفتاب ندیده بودن، همین 10 تا بچه جلوی مثلا 5,000 تا آدم وایستاده بود. چرا؟ چون مسلح بودن. ولی جوانای ما این بر حسرت می‌خوردن، میگفتن بابا اینو تو خیابون اگر تو روز روشن ببینی از تو آفتاب رد نمیشه، که یه موقع آفتاب نسوزونتش، از تو سایه رد میشه. الان اسلحه گرفته دستش، با 15 سال سن جلوی 5,000 نفر وایستاده. اگر از اون 5,000 تا 5 اسلحه دست ما جوونا بود، ارتشو میخوابوندیم، ارتشو جلوی 10 تا بسیجی و ارزشی بی وجود خون نمیدادیم، جاویدنام نمیدادیم. این جاویدناما حیف بودن، اینا واقعا شما نبودید ببینید، ما هم نزدیک دیدیم، به والله میدیدن دارن تیر میخورن، میدیدن طرف عمودی میره افقی برمیگرده، ولی باز در عقب نمیکشیدن، بازم میزدن تو دل اینا. الانم
0: مرسی،
1: فقط امیدمون اول به خداست، دوم به خودمونه. ما دنبال آمریکا و اسرائیل و نمیدونم بریتانیا و فلان و فلان نیستیم. آقا کسی که اون بالا نشسته مردم رو مسلح کنه، تا این مردم مسلح نشن، به والله این حکومت به هیچ کی رحم نمیکنه. این حکومت چپ خودشو پر کرده، راست خودشم پر کرده، همه چی دارن، پول دارن، نمیدونم طلا دارن، دلار دارن، هیچی براشون مهم نیست. اینا شما یه خطی کشیدن بین جنت آباد به پایین، همه تو نابودی، خودشون بالا نیاوران و ولنجک برای خودشون تالارهای ساختن زندگی میکنن. این مردم نابود شدن. آقا اول آخر خودمون باید خودمون این حکومت رو به زانو در بیاریم، دنبال این نباشیم. عمو ترامپ امشب میخواد بزنه، اسرائیل فردا میخواد بزنه. آقا اسرائیل برای خودش میزنه، اسرائیل میزنه که
0: جان. تشکر میکنم تاریخ... وقت زید 8 دقیقه حرف زدی شاهین جان، خیلی مفصل صحبت کردی، خیلی ممنونم ازت که اومدی این حرفا رو زدی شاهین عزیز از تهران. خیلی خیلی تشکر میکنم ازت. و دوستان عزیز، همکاران من به من اطلاع میدن که رسانه ها یه داخل ایران گزارش دادن که صدای انفجارهایی در سیری که استان هرمزگان الان داره شنیده میشه، و همچنین من یه جای دیگر هم دیدم، احساس میکنم که بندر عباس، نوازی مهر گفته در بندر عباس و در سیری که استان هرمزگان. اگر اطلاعات تکمیلی آمد من حتما خدمتون خواهم گفت. راجب جاوید نامان صحبت کرد شاهین، و شاهزاده رضا پهلوی هم راجب خانواده جاوید نامان صحبت کرد، چون فردا میشه 6 ماه که از 18 دی ماه گذشته. دیشب تو این برنامه یکی از بینندهامون تشریف آورد و از جاوید نامی صحبت کرد، گفت که اسمش جایی نبوده و خواهش کرد که ما اسمش رو بگیم، عکسش رو فرستاد و اینها. ما طبق قولی که به ایشون داده بودیم اینجا در امشب در اینجای برنامه ما ازش یاد میکنیم. جاوید نام محمد هنرخواه که 32 ساله بود، مهندس مکانیک، و بچه ها دارین ترامپ رو پخش میکنین، این اشتباست. جاوید نام، آره من عذرخواهی میکنم ازتون، اگر که لطف کنیم بچه ها عکس جاوید نام محمد هنرخواه رو پخش کنیم ممنون میشم. 32 ساله بود، مثل این که تازم گویا ازدواج کرده بود، مهندس مکانیک و تعلیق خودرو بود، که در شب 18 دی ماه در سبز میدان رشت با تیر جنگی نیروهای حکومتی به پشت سر کشته شد. اگر که عکسش آماده است ممنون میشم بچه ها که پخش کنیم، یا یک اطلاعی به من بدید که اگر آماده نیست هر وقت آماده شد پخش کنیم. خب بریم بچه سراغ هر وقت آماده شد پس پخش میکنیم. این قسمت بود که یک بار دیگه ازش یاد بکنیم. من عذرخواهی میکنم از شما، دوباره ازشون یاد خواهیم کرد در یه جای دیگه تو برنامه. بریم سراغ علی از اصفهان. علی آقا صدای منو میشنوی؟
2: خیلی ممنون جناب حسینی که به من تریبون دادین که حرف.
0: خیلی خوش اومدید. چی فکر می‌کنی؟ فکر می‌کنی جنگ جدی جنگ میشه دوباره؟
2: جناب حسینی، من توی اون پیام صوتی که فرستادم فقط خدا میدونه جناب حسینی. حقیقتش رو بخواید توی این 3-4 ماهه انقدر که خبرهای زد و نقیز، نمیدونم خبرهای چیز میاد که واقعا هیچ کس نمیتونه پیشبینی کنه. هر کسی هر پیشبینی بکنه پیشبینی ممکنه اشتباهی باشه، و متاسفانه این باعث شده که اگر انشاءالله اتفاق خوبی بیافته برای ما همه، باید به اندازه کل مردم ایران دکتر سلامت روان بیارن، به خاطر اینکه تمام سلامت روان ما از بین رفته، به غیر از مسائل اقتصادی، مسائل نمیدونم هر چی که شما فکرشو بکنید. و واقعا مردم از نظر سلامت روان بسیار دوره بحرانی رو میگذرونن، همه استرس دارن و بسیار دوران خیلی سختیه. و از اینکه من به اسم اونها بهشون اسمشون اونها میذارم، اونها خیابون ها دارن، رادیو تلویزیون دارن، نمیدونم همه هر تمام چیزایی که میتونه حرفشون رو برسونه به زبون به گوش همه رو دارن. و
0: شما ما رو دارین دیگه.
2: یه برنامه هستش که اینجا 90 میلیون نفر بعد توی نوبت وایسن، و از من قبل از این از شما تشکر میکنم که تریبون میدین به مردم باش. و مردم میتونن حرف بزنن و نظراتشون رو بگن، و بسیار از این که شما این چیزو به مردم خیلی به من از شما متشکرم. و متاسفانه جنگ اجتناب ناپذیره، ممکنه دیر و زود داشته باشه، ولی جنگ اجتناب ناپذیره. آقای ترامپ هم هیچ وقت، همه میدونن که روش ننوشته، فردا صبح ممکنه بگه اونا آدمای خوبی هستن و من باهاشون صحبت کردم، و پس فردا صبح بگه نه اصلا هیچ چیزی نیستش، و ممکنه فردا زنگ بزنه اونا به ما تلفن زدن و ما حملاتمون رو متوقف کردیم چون به ما یه وعده های جدیدی دادن، و هیچی معلوم نیست متاسفانه. و همه توی هولوولا و به قول معروف یه آمپاس موندن همه، و هیچ کس هیچ چیز، هیچ پیشبینی نمیشه کرد راجع به این داستان. و ولی خب انقلاب در جریانه، انقلاب در جریانه و کاری به آقای ترامپ و باقی دیگه هم نداره، و دوستانی که همه نگران هستن که ممکنه چه اتفاقی میخواد بیفته، انقلاب در جریانه، همونجور که اونا میگن از 15 خرداد 42 15 سال طول کشید تا انقلاب ما به ثمر رسید. ما هم یه نقطه عطفی داریم و این نقطه عطف هم تو وقتی که به سرانجام برسه مسلماً زمان خواهد بود، و ما خیلی چون که خیلی صبر شده و خیلی داغ دیدیم من. این آدم رو بی صبر میکنه متاسفانه، و همه خیلی بی صبرن در رابطه با این قضیه. و من اون پیغامایی که مردم زیر تلویزیون می نویسن خیلیشون امید بخشه و میگن امید داشته باشی، معلومه همیشه پیروزی قدم اون طرفتر از خستگی و تاریکی هستش، و امیدوارم که از راه بیگمون، یکی از دوستانم همیشه میگفت انشالله از راه بیگمون یه برات برسه، و انشالله برای ایران هم یه راه بیگمون برسه و ما افتخار کنیم به خودمون. و خیلی متشکرم که به من این تریبون رو دادین که به من حرف بزنم. شبتون بخیر
0: علی آقا. تشکر میکنم ازم علی زمین، خیلی ممنون. علی آقا از اصفهان، مرد نازنین اصفهانی. بچه ها بریم سراغ مهسا از تهران اگر میتونیم. مهسا عزیز چی فکر میکنی؟ مهسا جون دوباره جنگ شد دیگه یا نه؟ فکر میکنی که چی میشه؟
3: سلام کامل جان،
0: یا احساسی تو بگو. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی مهسا جون، خیلی خوش اومدی، بفرمید.
3: مرسی، شما خوب هستین؟
0: مرسی عزیزم، خیلی ممنون.
3: مرسی از برنامه خوبتون که به همه تیبون میدیم بتونن حرفاشون رو بزنن. یادی هم میکنیم از جاوید نامای عزیزمون که برامون سنگ تمام گذاشتن، یادشون همیشه پیش ما محفوظ و گرامیه. و اینکه میخوام برم سر موضوع اصلی برنامه، والا ما تو ایران یعنی هیچ کسی دوست نداره کشورش جنگ باشه کامبیز جان. ما مطمئنن مردم عادی هستیم که تو جنگ 100% آسیب میبینیم، ولی من خودم نظرم اینه که راهی جز جنگ واقعا این حکومت جمهوری اسلامی رو از بین نمیبره. ما 47 سال تو ایران خیلی چیزا دیدیم، خیلی از جوانامون رو کشتن، حتی آزادی بیان نداریم، نمیتونیم حرف بزنیم، نمیتونیم حتی امنیت این که ساعت 9 شب تو خیابون باشیم نداریم، بچه ها همینطور، و هیچ انگیزه ای اصلا، ایرانی ها اصلا معروف شدن به افسرده بودن، به نظر من هیچ انگیزه ای برای زندگی توی ایران وجود نداره. من برادر خودم سالیان ساله که ایران زندگی نمی کنه، با اونها که حرف میزنیم میگن ایرانی ها کلن افسردن، دستایی خودش یه ایرانیه، ولی واقعا تو ایران همه ما جوان ها افسرده شدیم. جنگ تبعات زیادی برای ما داشت، من خودم الان به خاطر تبعات جنگ بیکار شدم، ولی اینکه واقعا فکر کنم چیزی جز جنگ مملکت ما رو نجات نمیده. البته آقای ترامپ رو نمیتونیم بگین که حرفاش واقعیته، چون بارها ازش زد و نقیض زیاد شنیدیم از آقای ترامپ، ولی
0: اعتمادی بهش نیست.
3: حالا شب بخوابه، آره شب بخوابه، صبح پاشه توافق کنه یا هر چیز دیگه ای، ولی ما وقتی دفعه پیش آتش بس رو دیدیم واقعا شاید یه آدم عادی باید خیلی خوشحال شه که جنگ تو مملکتش تموم شده، ولی فکر کنم اطرافیان من به جرئت بگم که همشون تا یک هفته افسردگی گرفته بودن بابت تمام شدن جنگ، در حالی که تبعاتش هم فقط واسه خودمونه. ما همه چی گرون شد.
0: من فکر نمی‌کنم مثلا من یه چیزی راجع به این قضیه بگم که اشتباه برداشت نشه، اینکه مردم بله بله. از اینکه جنگ تموم شده بود افسرده نشده بودند، مردم از اینکه اینها هنوز روی قدرت ماندند و با این همه افسرده شدند. یعنی که این هزینه جنگ هم بپردازی و برای اینکه واقعا من یه چیز دیگه شما بگم، چند روز پیش در امریکا 4th of July بود، یعنی روز استقلال امریکا بود و مثلا 250 سال هم از تاسیس امریکا بشد این حرفا. بعد این اینا یک نمایش هوایی داشتن از این هواپیماهاشون F-16 B-2 اینا از بالا سر ما رد می شدن. ببین این تازه من اینجور توی آمریکاست در صلح و فلان و این هواپیمای همینجور که نمیخواست بمباران کنه که اومده بود تازه خودش خودی نشون بده خودش، باز هم اینقدر من واقعا ترسیده بودم از این صدا و از این فلان. تازه میدونستم که قرار نیست که بمبی بندازه، همین حضورش همین صداش واقعا لرزه بر اندام آدم مینداخت. چه برسه به این که مردم ایران اینها رو از نزدیک تجربه کردند و این هزینه رو دادن، اونا اومدن بمباران کردن و آدمای غیر نظامی و بچهای مینا اینا همه تلفات جنگ بود دیگه. و بعد وقتی که دیدن که اینا با این اوصاف اینا هنوز سر کارن، این افسرده کرده بود ملت. بله بفهمه،
3: دقیقا همینطوره. ما بیشتر چون بالاخره همه امیدی داشتیم، گفتیم حداقل تبعاتش رو با روی خوش حداقل ببینیم آخرش، ولی واقعا برامون خیلی ناراحت کننده بود. و نمیخوام بگم جنگ خوبه، نه مطمئنن تبعاتش رو باز ما مردم پس میدیم، چون خودشون هیچ اتفاقی براشون نمیافته، ما مردم قراره این تبعات رو پس بدیم. ولی احساس میکنم راهی برامون نمونده، اتفاقا خیلی ناراحت میشم به عنوان یه آدم که چرا ما باید برای جنگ خوشحال باشیم، چرا نه مثلا اصلا مردن رهبرمون به جایی مردم رو رسوندن، حکومت رو رسوندن. ما آدمایی بودیم که برای 50,000 نفر آدم بدون این که ببینیم، هنوز 6 ماه وقتی کلیپاشون رو میبینیم اشک میریزیم. یعنی یه سری آدمای احساسی ببینیم باید چی کار کنن با روحیه یه ملت، که ملت وقتی یه نفر ازشون میمیره یه آرزوی مردنشون رو بکنن و برن تو خیابون رو برخصن. این واقعا خیلی ناراحت کننده است وقتی به عمقش فکر میکنیم، خیلی ناراحت کننده است که ما برای مردن یه سری آدم باید خوشحال شیم، باید بذاریم برفسیم.
0: من
3: برای همین
0: مرسی محسا عزیز،
3: مرسی که به هم
0: تشکر عزیزم. نه خیلی ممنون محسا جون، تشریف آوردی، زن مسئول و فعال اومد صدای خوش رسوند به یک ایران. خب من یه آپدیت بهتون بدم تا اینجا کار آن چه اتفاق افتاده است. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از شنیده شدن صدای چند انفجار در بندر عباس خبر داده. در همین دقایق گذشته صدای انفجارهای در سیری که استان هرمزگان شنیده شده. اسکان نیوز نوشته که صدای انفجار در سیری، لاوان، سیریک و بندرعباس شنیده شده است. همچنین پدافند هوایی در بندرعباس فعال شده است. پس تا اینجای کار چی داریم؟ سیری، لاوان، سیریک، بندرعباس و همین دیگه. اینا رو تا اینجا داریم. امیدوارم که اگر در این مناطق هستید، اگر نزدیک به مراکز نظامی هستید، از مراکز نظامی ازتون خواهش میکنم، استدعا میکنم که فاصله بگیرید و هوای خودتون داشته باشید. مردمان زیبا و خونگرم استان هرمزگان که الان شدن دیگه خط مقدم این حمله آمریکایی ها، که البته بهتون بگم که باز دوباره این جمهوری اسلامی بود که کرم ریخت، باز دوباره این جمهوری اسلامی بود که آتش بس رو نقض کرد، نفکشا رو زد و این داستان رو باعث شده. و امیدوارم که ختم به خیر بشه برای مردم ایران. دوستان عزیز بریم یکی از خارج از ایران بیاریم اگر میتونیم. یک دوست عزیزی بود چندین روز من اسمش رو اینجا میبینم، این هی بای میسته تموم میشه برنامه نوبتش نمیشه. دوست عزیزی از ایتالیاست، افشین از ایتالیا. افشین عزیز روی خط برنامه ما هستی، تو چی فکر میکنی افشین جان؟ خیلی من ممنون که اینقدر منتظر موندی و اینقدر صبر داشتی و الان نوبتت شد. شما چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که جنگ میشه یا نمیشه؟
4: درود بر شما کامیز جان و همکارای
0: یعنی الان داره میزنه، جنگ شده، یعنی معظم میگه فکر میکنیم مثل سابق یک جنگ تمام عیار خواهیم داشت از امروز به بعد، یا اینکه نه مثلا یه چند تا همدیگه رو میزنن و باز دوباره میرن تا ببینن چی میشه؟ تو چی فکر میکنی؟
4: درود بر شما کامیز جان و همکارای محترمتون، درود بر ملت عزیز و شریف ایران و درود بر روح پاک جاوید نما و خانواده محترمشون. والا بر اساس این تحلیل هایی که از وقتی که آتش بس شد و این تحلیل ها رو کردن تحلیلگرهای مختلف خارجی و ایرانی، همشون متفق قول میگفتن که این یه تفاهم نامه خیلی شکننده است و همشون میگفتن که یه تفاهم نامه خیلی به قول معروف قوی این نمیتونه باشه. ولی با توجه به این که به قول معروف ایران میگفتن که به خاطر اینکه نزدیک بود دیگه داشت تقریبا میرفت به یه ابر بحران ایران، که خود این ابر بحران ممکن بود که باعث سرنگونی این رژیم جمهوری اسلامی بشه، و از این طرف هم آمریکا به خاطر انتخابات میان دوره‌ای شد، فشاری که روی ترامپ از طرف دموکرات‌ها و بقیه از جمهوری‌خواه بود، دیگه همشون تقریبا به خصوص تحلیلگرای ایرانی میگفتن که ممکنه که اینا یه موشک اندازی‌هایی به هم بکنن، ممکنه که یه به قول معروف تنش‌هایی توی منطقه ایجاد بشه، ولی دیگه احتمال اینه که جنگ مثل جنگ 40 روزه تو این 40 روزه دوباره ما داشته باشیم احتمال این خیلی ضعیفه. ولی بازم معلوم نیست کامیز جان، واقعا نمیشه گفتش که واقعا جنگ میشه یا جنگ نمیشه، ولی هنوزم که جنگ نشده و هیچی نشده، امروز دلار شده بود 180 تومن. اگه جنگ بشه دوباره وضعیت معیشت مردم خرابتر، دوباره بیکاری بیشتر، دوباره فشار روی مردم بیشتر، گرسنگی مردم بیشتر و تمام هزینه هاشو مردم میدن. ولی بازم معلوم نیست، یعنی نمیشه گفته واقعا جنگ میشه و جنگ نمیشه. ولی تحلیلگرایی که اینجوری میگفتن، میگفتن که طبق خصوص تحلیلگرای ایرانیمون که صحبت میکردن، میگفتن که احتمال این که جنگ مثل جنگ 40 روزه بشه ضعیفه. در این حدی گفتن و من هم فکر میکنم که با توجه به این که پزشکیان هم سریع پشد از نجف اومد ایران، میخواد یه جورایی اینا رو، این سپاهی ها و اینا رو یه جورایی جمع جور کنه، چون میدونه که وضعیت اقتصادی ایران چقدر خرابه. و نظر من هم اینه که اون جنگ شدید دوباره اتفاق نمیفته متاسفانه.
0: آها
4: بله.
0: خب تشکر میکنم افشین عزیز، خیلی ممنون که تشریف آوردی تو برنامه، خیلی ممنون که این هم منتظر مونده است. آره
4: خواهش میکنم، خواهش میکنم، ممنون از شما،
0: شب خوبی داشته باشی، ایتالیا زیبا، همش از مناطق زیبا ملت میان اینجا. دوستان عزیز، امروز ترامپ اصلا صحبتای کرد راجع به این جمهوری اسلامی. من دو تا قسمت از صحبتایی که کرده رو آماده کردم براتون. اول بریم یک حقیقتی رو که ما سمیرا اومد گفت که آقا این تازه ترامپ فهمیده که اینا کی هستن. یک حقیقتی هست که اینا دروغگو هستند، دروغگو بودند همه چیز زندگیشون، تمام این جمهوری اسلامی رو بر پایه دروغ از روز اول اومدن به ملت دروغ گفتن که ما آب و برق رو مجانی می‌کنیم، این کارو می‌کنیم، اون کارو می‌کنیم، علم می‌کنیم، بل می‌کنیم تا امروز. این بالاخره ترامپ فهمیده. اینو اول ببینیم تا من برسم خدمت.
5: نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم، برای اینکه میدونید چرا آسون تره، برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن، شما یه توافق دارید و بعد میرن از اتاق بیرون میان، میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم. خب کی باورش میشه که ما در این باره صحبت نکردیم؟ برای اینکه برای من اگه از من بپرسید 99% بحثای ما همین بوده، بحث هسته‌ای زدایی ایران بوده.
0: بله کاملا مشخصه که چه بلایی سر این آوردن، بلایی که ملت، ما که این میدونستیم، بر همین حرفای ترامپ و شاید مثلا یه سری تحلیلگرا که زیاد که مخالف ترامپ هن یا دشمن ترامپ هن بگن نه این داره چیز میکنه، ولی ما میدونیم که این داره درست میگه، اینا همچین آدمایی هستند. حالا این یکی رو هم ببینیم که بهشون میگه آشغالید شما به آدمای جمهوری اسلامی.
6: از نظر من کار تمومه، دیگه نمیخوام باهاشون سر و کله بزنم، اینا آشغالن. میدونی آشغال یعنی چی؟ آدمهای مریضین و از طرف آدمهای مریضی هم هدایت میشن، وحشی و خشنن. اگه سلاح هسته‌ای داشتن حتما استفاده میکردن. از نظر من کار تمومه. من وقتی با این آدم ها سر و کار داشتم گفتم اینا از یه دنیای دیگه هم دروغگو هستن، حق بازن، مریضن، به مردم خودشون هم آسیب زدن. تا الان 54,000 نفر رو کشتن، همونایی که داشتن اعتراض میکردن. مردم میپرسن چرا نتونستن قدرت رو بگیرن. خب چون مردن، کشتنشون. قرار نیست کسی قدرت رو بگیره، اونا اسلحه ندارن و اون طرفی ها هم مسلسل دارن و دارن میکشنشون. رسانه ها هم گزارش نمیدن، ولی اینا آدم های بدی هن و راستش من وقتم رو نمیخوام باشون تلف کنم.
0: اگر بیننده این برنامه بوده باشید میدونید که من فن ترامپ نیستم، نبودم، علنم نیستم، کلن دلائل خودم دارم، ولی تمام این حرفایی که زد همش درسته، همش ما با پوست و گوشت و استخوان خودمون حس کردیم، هم همه چیزی که گفت حق گفت به نظر من. و این خیلی جالبه که یک سیاستمداری در حد ترامپ اینا رو بالاخره شناخت. یعنی امیدوارم باز فردا نیاد حرفش عوض کنه بگه نمیدونم نه این یک لایه دیگه برداشتیم، این لایه اینجوری لایه نظرش عوض میشه. خب صدای انفجار در چابهار کنارک هم شنیده شده. خبرگزاری مهر میگه همچنان بمباران ها هم ادامه داره. صدای انفجار رو همچنان خبرگزاری های داخل ایران دارن مخابره میکنن که شنیده شده. خبر دیگری من ندارم بهتون بدم. هر خبری، این آخرین اخباری است که میتونم بهتون بدم، همین است. آرش رو داریم از اصفهان. آرش عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، تشریف بیار. پایان آتش بس است به نظر شما؟ دوباره جنگ شد؟ شما چی فکر میکنی؟
7: درود بر شما و برنامه خوبتون. میخواستم که به مردم ایران بگم که ما از اول با ترامپ شروع نکردیم که با حرف ترامپ تموم کنیم یا دوباره شروع کنیم. چه جنگ بشه چه جنگ نشه، ما باید منتظر فراخوان شاهزادمون باشیم. ترامپ فقط منافع آمریکا براش مهمه، اینطوری که من متوجه شدم، فقط و فقط آمریکا. هر روز که از خواب پا میشه یه چیزی میگه، یه روز میگه آدمای بدی ان، یه روز میگه مذاکره کنندگان خوبی ان، هر روز یه چیزی. سران رژیم آخوندی هم که دندونای این ترامپ رو شمردن که فقط حرف میزنه و فقط و فقط میخواد به دنیا یا دموکراتای آمریکا بگه که من ایران رو پای میز توافق کشوندم، توافقی بهتر از اوباما. فقط و فقط همین. به قول اون خامنه‌ای سقط شده، در دو جمله به شما میگم، جنگ نخواهد شد، مذاکره هم با عباس به جایی نخواهد رسید. پاینده ایران جاوید شاه.
0: مرسی آرش، خیلی ممنون. خب دوستان، یک جمع‌بندی کوتاه بکنم سری. رسانه های ایران از شنیدن صدای انفجار در چابهار گزارش دادند. پدافند هوایی ساحلی بندرعباس و قشم به کار افتاده. آکسیوس اعلام کرده که ارتش امریکا در حال انجام حملاتی علیه جمهوری اسلامی است. کنارک، چابهار گفتم و بندرعباس. سیریک، استان هرمزگان، سیری و جزیره لاوان، اینها جاهایی است که ظاهراً طبق گزارش خبرگزاری های داخل ایران عرض کردم خدمتتون. آکسیوس هم که اسرائیلیه میگه که کار امریکا است. ما تا حالا اینها رو داشتیم خدمت شما. دوستان عزیز من، اگه لطف کنین عکس اون جاوید نامی رو که قرار بود پخش بکنیم اول برنامه، متاسفانه آماده نشد، میدونم که آماده شده، رو الان بذاریم. جاوید نام محمد هنرخواه که در سن 32 سالگی مهندس مکانیک بود. بله محمد آقا، آره، هر کدوم از اینا رو من میبینم دوباره داستان میشه، قصه داره دیگه، چشاش قصه داره. جوان 32 ساله با آینده‌ای که جلوی روش بوده، مهندس مکانیک هم شدن واقعا کار خیلی آسونی نیست، یعنی کلی هم درس خونده و اینا. از پشتم شلیک شده بهش با تیر جنگی نیروهای حکومتی. بچه‌ها میگن که مثل که تازگی هم داشته ازدواج میکرده. یه ویدیو هم مثل که بچه‌ها گفتین دارین، اگر داریم اگه ویدیو رو الان بذاریم بعدش بیایم بریم سراغ کجال اکرمان. جاوید نام محمد هنرخواه.
8: سلام

0: خب US Central Command الان توییت کرده دقیقه پیش و حرفی که آکسیوس زده تایید کرده، نوشته که به دستور فرمانده کل قوا یعنی ترامپ، نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده عملیات حملات بیشتری را علیه ایران آغاز کردند تا توانایی این کشور را برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کنند. ایالات متحده ایران را مسئول اقدامات تهاجمی اخیر و به گفته خود غیر قابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی می‌دانند که به صورت آزادانه در یکی از مهمترین آبراه‌های بین‌المللی جهان در حال تردد هستند. پس سنتکام هم گفت که ما کردیم. بچه ها بریم سراغ کجال کرمان. کجال عزیز، شب عجیبی است، دوباره داره جنگ میشه، تو چی فکر می‌کنی در مورد شرایط؟ بفرمایید.
1: درود و مهر به شما کامبیز عزیز و مردم عزیز ایران، جاوید نامان و خانوادهشون. صدامو دارین کامبیز جان؟
0: بله عزیزم بفهمین.
1: کامبیز جان صدامو دارین؟
0: آره
1: درود و مهر به شما مردم ایران، جاوید نامان و خانوادهشون و سلسله پهلوی. پیشا پیش بابت نت هم عذر میخوام از طرف مسئولین جمهوری اسلامی، اگر که غیرت و عذرخواهی اول باور نداشتم. خانوادم روزی که خبر بهشون رسید و من سر کار بودم و خب اینترنت متصل نبودم که خبر توافق رو داشته باشم، وقتی اومدم بچه هم خیلی ناراحت بودن که توافق شد. من گفتم امکان نداره کسی مثل ترامپ با بهره هوشی بالا بتونه با این دیوونه ها توافق کنه، چون البته ترامپ اینو تازه امروز فهمید، ولی خب ما با این دیوونه ها داریم زندگی میکنیم، البته اگر اسمشو بتونیم زندگی بذاریم، فقط گذران داریم میکنیم عمرمونو. به نظرم ترامپ به جای همه مشاوراش باید فقط از بیبی استفاده کنه به عنوان مشاور، چون بیبی داره تو منطقه خاورمیانه زندگی میکنه و از نزدیک این دیوانه ها رو میشناسه و سرود سلام فرمانده فقط مناسب بیبیه، ولا غیر سلام فرمانده که الان دیگه پودر فرمانده است و اصلا ما نمیدونیم کجا تشریف داره. و من فکر، یعنی به نظر من با این چیزایی که تا الان دیدم، اینا الان بله و اینا الان ببینید، به نظر من اینا میان یه گندگویی میکنن، حالا دیگه سعی میکنیم ادبمون رو حفظ کنیم، یه گندگویی میکنن بعد قلدری میکنن، دوباره فرداش میرن پشت پرده میگن که آقای ترامپ ما غلط کردیم، شما بیا بشین مذاکره کن. ترامپ هم دوباره میگه خب باشه من مذاکره میکنم. الان دست باز گذاشته آقای ترامپ، از این ور میگه که مشاورام اگه میخوان مذاکره کنن مذاکره کنن، از اون ور خودش تمام حرفهای که توی دل مردم ایران بود، قده سرطانی بهشون گفت، آشغال گفت، دیوونه گفت، یعنی حرف دل مردم ایران زد. دمش گرم که بالاخره یه جا حرف دل مردم ایران زد. نه به نظر من اینا آخر عاقبتشون کنار هیتلرن، یعنی واقعا جاشون همون جای هیتلره. حالا حقیقت امر اینه که آقا کامبیز، امروز قبل از اینکه من به شما متصل بشم، صحبت‌های شاهزاده عزیزمون رو پخش کردین، من فقط امروز در تلاش بودم با شما صحبت کنم و جالب اینه که حرفایی که می‌خواستم بزنم در مورد همین صحبت‌های شاهزاده عزیزمون بود. من به واسطه شغلم که با مردم خیلی در ارتباط هستم، یه منطقه‌ای داریم توی کرمان، سلسبیل کرمان، منطقه پایین شهره که خیلی مردم کرمان واقعیتش جدی نمی گرفتن بچه های سرسبیلو، ولی توی 18 و 19 دی بچه های سرسبیل حماسه آفریدند و واقعا غیرت خودشون رو نشون دادن. امروز با یکی از بچه های سرسبیل من اتفاقی در ارتباط شدم و گفتم که حقشونه که واقعا صدای بچه های سرسبیل رو من برسونم به مردم ایران و حماسه ای رو که الان دارن توی این زمانی که من با شما صحبت میکنم خلق میکنن رو خدمت همه مردم ایران بگم. خودشون که خب حالا ظاهرا از خانواده های ضعیف با وسعه مالی کم هستن، مثل اینکه کل بچه های سرسبیل دست به دست هم دادن و تصمیم گرفتن مثلا قصاب اول ماه که میشه گوشت میفرسته خونش، دیگه نمیدونم از خاربار فروشی یکی برنج میفرسته یکی روغن میفرسته و دمشون گرمه که همه جوره دارن این خانواده رو حمایت میکنن که حالا وقتی که عزیزشون جاوید نام شده از این طرف از نظر مالی تحت فشار قرار نگیرن. من یعنی واقعا امروز تلاشم این بود که فقط به شما زنگ بزنم و این رو بگم عزیزم. به همه مردم ایران چقدر قشنگه که سر تا سر ایرانمون ما چقدر زیباست که ما اینجوری حداقل کمترین قدردانی رو از خانواده هایی بکنیم که عزیزشون به خاطر آسایش آینده ما رفتن و جون عزیزشون رو از دست دادن.
0: بله، تشکر میکنم کجال عزیز، خیلی ممنون عزیزم، خیلی ممنون که تشریف آوردی. وحید آنلاین از دریافت پیام های مردمی مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در بوشهر خبر میده. پس بوشهر هم حالا ما به این فهرستمون اضافه میکنیم که مورد حمله آمریکاست در همین لحظه که من با شما دارم صحبت میکنم. و یک خبر جالب دیگه هم، آها، ستاد تشییع جنازه علی خامنه‌ای در مشهد از تأخیر در ساعت برگزاری مراسم خبر داد. میدونید که علی خامنه‌ای رو بردن عراق، اونجا داشتن سر دست میشکوندن براشون اینا. من نظرم این بود که اینا همونجا خب نگه دارن، همونجا خب دفنش کنن دیگه، چرا برگردونیم همونجور داشتن میمردن براش همونجا، همه هم اونا که دوستش دارن همون کنار قبر امام حسین. بده مگه؟ یا نجف مثلا، اینا جای بالیه، میتونستیم که همونجا، چرا بیانش دارن مشهد؟ مشهد من فکر میکنم مشهدی ها خیلی حال کنم به این داستان که خامنه‌ای رو میخوام بیارم اونجا خاک کنین. من مشهدی ها رو میشناسم، این کار نیستن. و یک خبر جالب دیگر هم آمده است که انتشار تصاویر دیده نشده از حسینیه امام خمینی در بیت رهبری پس از حملات آمریکا. ما اینو بچه ها خیلی سریع براتون آماده کردند با این توضیح که روایتی از 37 سال فعالیت حسینیه امام خمینی در دوران رهبری فلان حرفا، یه تصاویری بعد از حملات آمریکا به این حسینیه. جالبه، منم ندیدم. بر نخستین بار ما میخوایم اینجا همون جوری که اینا پخش کردن، ما اینجا برای شما میخوایم پخش کنیم. بچه ها بفرمایید، منم نعیدم اینو.

0: بله همون جوری که عرض کردم، همون جوری که اینا پخش کرده بودن توی حالا ما همون همون جوری پخش کردیم برای شما. جالب بود، انتخاب موزیکشون خیلی جالب بود. خب دوستان بریم سراغ کی الان همینجا؟ امیر از تهران، دانیال از کرج. نوبت کیه؟ امیر از تهران رو میگن بچه‌ها بیاریم. امیر آقا از تهران، چی فکر کردی در مورد آتش بس؟ چی فکر میکنی در مورد جنگ؟ بفرمایید.
1: سلام، درود بر تمام وطن پرستا. در رابطه با جنگ که تا روزی که آقای ترامپ ایران رو نابود نکنه، تمام اموال ایران رو نبره، هیچ موقع ول نمیکنه ایران رو. و متاسفانه ما اوایل تو همین اخبار اینترنشنال گفتن حمله امریکا و اسرائیل به ایران در حمایت از مردم ایران، و متاسفانه تمام اینها دروغ بود. هیچ حمایتی تو کار نیست. ترامپی آدم کاسب دروغگوه، بدتر از اینایی که الان بالا سر ما هستن یا همرده اینا. و نتانیاهو هم اون طرف فقط اومدن یه بدبختی برای مردم ایران درست کردن، گرونی آوردن، همه رو بیچاره کردن و جیب خودشونو آخر پر بکنن و مردم ایرانو ول کنن برن. و متاسفانه مردمی که خود ایران خودرو یه فروش میذاره در عرض 4 دقیقه پر میشه، یا یه خودروی لکسوز 600 به 110 میلیارد پیش خرید میکنن، این مردم فکر نمی کنم به جایی برسن. متاسفانه روز اول گفت من در حمایت مردم ایران، من مردم ایران مسلح می کنم، من علم می کنم، من به تا اینجایی که ما دیدیم آقای ترامپ فقط دروغ گفته، هیچ چیزی جز دروغ نگفته و فقط دنبال نفع خودشه. و کوچکترین احساسی، چه در رابطه با عزیزانی که در ایران کشته شدن، چه در رابطه با کسانی که دارن عذاب میکشن، نداره. من دیدم تو برنامه‌تون طرف یاد میگه بذار زیر ساختو بزنه. خب ایشون فهم نداره که میگه بذار زیر ساختو بزنه. زیر ساختو بزنه، ما یه آب نداریم دیگه بخوریم. همین آب ساده که الان شیرابمون رو باز میکنیم، اگر به زیر ساخت بخوره، برق قطع بشه، ما دیگه نابود شدیم. من نمیدونم مردم با چه عقلی میان میگن بذار زیر ساخت بزنه. آیا زیر ساخت زدن دولت درست میکنه؟
0: آخه اون جمهوری اسلامی با چه عقلی میره نفکش قطر رو میزنه؟ شما باید اینم در نظر بگیرید.
1: چرا میگه اصلا عقل نداره؟ آره. که آقا نفکش قطر رو زده که کاملا اشتباه کرده. خب ولی این که طرف بیاد زیر ساخت رو بزنه، طرف بیاد زیر ساخت بزنه، به من به آسیب میرسه. هیچ کدوم از کله گنده های ما هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد. ایشون یه روز برمیگرده میگه که آقا من میخوام مردم ایران رو مسلح کنم، دروغ گفت. من در حمایت از مردم ایران اومدم، دروغ گفت. فقط اومده جیب خودش رو پر کنه و بره. یعنی مردم ایران اگر همشون تیکه تیکه هم بشن، نه برای ترامپ مهمه نه برای نتانیاهو. واقعا مردم ایران باید اینو بدونن که از این دروغگوها هیچ دیگی برای ما بدبخت بیچاره‌ها گرم نمیشه. والله اینا دارن دروغ میگن. مردم مگر اینکه خودشون کاری برای خودشون بکنن. ما چشم انتظار آقای ترامپ وایسیم که بیاد اینجا، فردا میاد جزیره خارکم میگیره، میگه مال منه، نفتش هم مال منه، اینم مال منه، باز ما میمونیم با هزار تا بدبختی. و همین شده بدبختی ما در ایران. تا مردم یک دست.
0: پس جنگ نمیشه؟
1: جنگ چرا نمیشه؟ 100% میشه. 100% میشه. چرا فکر میکنی جنگ نشه؟ جنگ میشه و دوباره آسیبش رو مردم بدبخت میبینن. واقعا جنگ میشه، مردم بدبخت بدبختر میشن، بدبختر میشن. آره همین الان آره واقعا با پولی که مردم در میارن، من خودم تو همین بسته شدن بانک نزدیک 2 میلیارد تومان ضرر دادم. پول من قرض شدمون تو، گرفتار شدیم به همین سادگی. و مهم نیست برای، نه برای ترامپ مهمه نه برای اینا، برای هیچکی مهم نیست. چون اصلا مردم مهم نیستن. مردم تو عذاب، یه دارو طرف نمیتونه بره بخره. مردم گرفتارن و هر روز بدتر میشه، هر روز بدتر. و هیچ موقع کسی به عنوان ترامپ و نتانیاهو برای ما کاری نمیکنه. و دست آخر من از این میترسم که ببینم که اینا همه دستشون تو یه کاسه است با هم و به مردم دارن میخندن. چون تمام این به اصطلاح آقازاده، که حیفه بهشون بگی آقازاده، مال کسی که پدری زحمت کش بوده، کجا دارن زندگی میکنن؟ در امریکا. پولا کجا داره دزدیده میشه؟ میره در امریکا. ترامپ اگه راست میگه اول اونا رو بگیره، پولاشو مصادره کنه، بعد بیاد برای مردم ما کاری کنه. همشون تو امریکا. به جز اینه اگر من اشتباه میگم بگید من وقتتون رو گرفتم.
0: نه.
1: موفق باشید.
0: نه کانادا هم هستن، اروپا هم هستن، جای بال هستن. اینه مثلا کنار دریا و
1: تو همه کشورهایی که به اصطلاح با جمهوری اسلامی لجن، اینا هستن و دارن لذتشو میبرن چون پول منو بردن اونجا، پول امثالی مثل منو بردن اونجا. بله.
0: آقای امیر خان، من که از اول ضد جنگ بودم، الان هم ضد جنگم، کلا آدم ضد جنگم. یعنی من هم همیشه احساس میکردم که به جای اینکه از این هزینه جنگ آدم بده، آدم خود ما سازماندهی بکنیم و پدر خودشون، پدرشون ما خودمون در بیاریم. که در نهایت هم فکر میکنم که اینا با جنگ از بین نمیرن و این جنگ فقط میتونه که یک راهی رو هموار بکنه برای مردم که اون ضربه نهایی رو به این قده سرطانی، امروز گفت ترامپ، به نظرم حرف درستی زد، قده سرطانی است و اصلا نه اصلاح پذیره، نه این با جراحی بشه، کنده بشه و دور انداخته بشه. و من اینجوری فکر میکنم. در اصل تشکر میکنم از شما که اومدید. 9 دقیقه این برنامه مونده. دوستم کارم امیر گیتی اینجاست. امیر جان، امیر گیتی اینجاست. قبل از اینکه امیر رو بیاریم، امیر میخواد بیاد آپدیت ما بده که از سر شب که برنامه شروع شده چه اتفاقی افتاده. قبل از اینکه ایشونو بیاریم، ما این دوستمون بچه کی دانیال از کرج رو بیاریم که ما دیگه ببندیم برنامه رو، ببندیم با امیر. دانیال از کرج، خواهش میکنم تشریف بیاری به ما بگی که تو چی فکر میکنی عزیزم. دیگه جنگ به نظر من که حالا یه اتفاقی، یه عملیاتی امشب شده، حالا امیر جان هم میاد صحبت میکنه راجع بهش، ولی شما به ما بگو که فکر میکنی این جنگ، جنگ ادامه داری خواهد بود یا نه؟
2: بتون بخیر
0: دانیال جون، بفرما.
2: صدای من دارید خامدی جا؟
0: بیادی. بله عزیزم، تشریف بیار. خیلی خوش اومدی دانیال.
2: زنده باشید. به نظر من جنگ که قطعا شدنی محتمله و همین الان هم در حال انجامه. تنها استرس مردمی که اینجا توی کرج، توی محله دوست و آشناهای ما دارن اینه که باز دوباره وسطش بدون نتیجه تموم بشه همه چی، حداقل برای مدت زمان محدود. ببینید هر سری که این جنگ داره متوقف میشه، یه تنفس مصنوعی به پیکر بیجون این سیستم فشل جمهوری اسلامیه. از 23 خرداد بانک‌ها قطع شد آقا کامبیز، چکا برگشت خورده، پولا قفله، بازار خرابه، جیبا خالیه، اصلا معلوم نیست چه خبره. مملکت تقریبا تعطیله، تقریبا نه واقعا تعطیله. اتوبانا شلوغ، موکب، اصلا معلوم نیست چه خبره. یه عده اینور سینه میزنن، یه عده اونور گریه میکنن، یه عده اینور دارن میرقصن، یه عده تو راه شمالن. من فقط یه خواهشی از تمام مردم کشور دارم، اینه که یه بار برای همیشه بیه منطقی فکر کنیم، اجماع داشته باشیم روی این قضیه. شده قضیه شبای مافیا، باید اجماع کنیم دیگه، شهر بیاد پشت دست شهر بازی کنه. اینجوری که نمیشه شرایط. یه خواهشی هم از خانواده ها دارم، لطفا هوای این جوونا رو داشته باشید. اون کسایی که تو اون خیزش دیما 18 و 19 هم رفتن بیرون و سالم برگشتن، به نظر من همشون جانباز روح و روانن، من جمله خود من. ما تو کرج 18 و 19 هم یه اتفاقاتی برامون افتاد که خیلی از دوستا اومدن گفتن. بدترین اتفاق به نظرم این بود که ما تو خیابون بودیم، اصلا نمیدونستیم از کجا داره تیر روونه میشه سمتمون. یه سری آدم بی وجود از پشت بوما ساختمونا رو در اختیار این نیروهای سرکوب گذاشته بودن. یعنی کنار نفر داشت راه میرفت، یهو پاش میخورد میافتاد. نمیخوام دوباره صحبتای تکراری کنم، ولی الان تنها چیزی که تو مملکت داره بیداد میکنه گرونی و تورم، بازار خراب، اقتصاد فلجه. یکی همین آدم احمقی من دیدم

0: دیدیم که 18 19 و دیما چه جانفشانی هایی که کردن. بچه ها امیر گیتی رو بیاریم، دوست همکار عزیز من امیر گیتی اینجا با ماست، از واشنگتن میاد که به ما بگه که چه اتفاقی در 70 دقیقه گذشته افتاده. امیر من یک سری، من هر چی خبر فوری رسید به بچه‌ها گفتم اینجا، ولی تو به ما بگو که چه شده است از ساعت 11 شب تهران که این برنامه شروع شده تا الان. 5 دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
1: ببین خامس، همین دقایق پیش ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام یک بیانیه‌ای داد، گفت به دستور دونالد ترامپ فرمانده کل قوا در ایالات متحده حملاتی رو به اهدافی در جنوب ایران که مشخصاً احتمالاً آنگونه‌ای که در خبرهای دیگر هم آمده بود، خبرهایی که داخل ایران میومده، سیریک هستش، قشم هستش، بندرعباس، حتی صداهای انفجاری در بوشهر هم شنیده شده، انجام داده. سنتکام هدف این حملات رو اقدام‌های خودسرانه و غیر قابل قبول جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز انجام داده و گفته هدف ما این هستش که به طور کامل بتونیم این توانی رو که جمهوری اسلامی ازش استفاده می‌کنه برای برهم زدن به هر حال اتفاقاتی که در هرمز به صورت عادی باید بیفته، کشتی باید عبور مرور کنه، یک آبراه بین‌المللی است، قرن‌ها اونجا داشته استفاده می‌شده برای کشتیرانی، حالا جمهوری اسلامی که 46 سال هستش اومده مسلط شده در ایران داره اینگونه از اینجا سوء استفاده میکنه. آقای ترامپ هم پیشتر گفته بود، امروز کامبیز گفته بود که به نظر من اصلا این آتش بس به طور کامل از سمت جمهوری اسلامی شکسته شده و حالا که اونها آتش بس رو شکستن دیگه من میدونم با اینها باید چگونه برخورد بکنم. حتی میشه گفتش که به نوعی آقای ترامپ به نظر میرسه موافقت بعضی از کشورهای عضو ناتو رو هم گرفته، بسیار ناراضی بود کامبیز در طول اون جنگ 60 روزه که چرا ناتو اون کاری رو که باید انجام بده انجام نمیده. الان هم شنیدیم و در خبرها هم اومده که برنامه سفرشون گویا کمی تغییر دادن، قرار هستش که از آنکارا به بریتانیا برن، اونجا هم صحبتهایی رو داشته باشن. دبیر کل ناتو هم گفته که درسته که تنگه هرمز در حیطه ما نیست، اما اگر لازم باشه اقداماتی رو انجام میدیم. گردش میشه گفتش که خوب هستش برای آقای ترامپ این صحبتایی که داره میشه. از اون نور نیوز اومده، از رسانه‌های داخلی ایران و نزدیک به سپاه همین ثانیه‌های پیش خبر زده که تمام سیستم پدافندی و دفاعی علاوه بر این که دارن دفاع میکنند از حملاتی که ارتش آمریکا داره انجام میده، آماده انجام یک حمله گسترده و بزرگ به منافع ایالات متحده در خاورمیانه هستیم. خب مشخصه دیگه، این اهداف دیگه ما همه میدونیم کجاست، یا بحرین یا کویت یا دوباره میخوان برای بار 23 این بار دیگه ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده رو احتمالاً غرق بکنن و این کارها رو بکنن. یک مثال جالبی هستش، یه نفری داشت تو خیابون رد میشد، دید یه معتادی داره با یه سرنگ چند بار استفاده شده به خودش مواد تزریق میکنه، گفت نکن این کارو ایدز میگیری، گفت ببین من آزمایش ایدز هم 2 پیش مثبت در اومده، دیگه ترسی ندارم. جمهوری اسلامی هم یک اوضاعی رو کامبیز در داخل ایران درست کرده، نه نظم اقتصادی وجود داره، نه نظم اجتماعی وجود داره، نه اصلا مشخص از کی به کیه، خودشون نمیدونن کی با کی داره صحبت میکنه، کی رئیس اونه، کی رئیس اون یکیه، هر کی میاد از قول خودش صحبت میکنه حرف میزنه. اما نظم دیگر کشورهایی رو که تو خاورمیانه دارن از این نظم اقتصادی دنیا استفاده میکنن، شرایط بهتری برای مردم خودشون مهیا بکنن رو، چون مردم ایران که اصلا برای جمهوری اسلامی مهم نیست، همین الانم شرط اولش حزب الله لبنان هستش وقتی میره صحبت میکنه، اون رو به گروگان گرفته، بعد میاد حمله میکنه به کشورهای همسایه، اونا رو وادار میکنه که مثلا بیان با آمریکا بگن اینا که چیزی برای از دست دادن ندارن، مثل این ماشینایی که دیدید درب و داغونه تو اتوبان داری رانندگی میکنی، از کنارشون فاصله میگیری دیگه، چون میگی این که من ماشینم مثلا مشکلی براش پیش نیاد، استفاده میکنه و حالا این کارا رو میکنه دیگه. اما اینجوری که مشخص هستش آقای ترامپ دیگه صبرش لبریز شده، صحبتایی هم که امروز داشتن میکردن تند بوده، فورس جام به اندازه کافی داده شده، حالا باید ببینیم که اون تیمی که اطراف آقای ترامپ بودن، آقای ونس و اینها، اونها چه تدابیری خواهند اندیشید برای اینکه اگر بخوان آقای ترامپ رو یه بار دیگه راضیش بکنن که یه فرجه دیگه به دیپلماسی بده، هرچند که اصلا جمهوری اسلامی نمیدونه دیپلماسی چه هست.
0: تشکر میکنم امیر گیتی عزیز، با آخرین اخبار و تحولات منطقه اومدی اینجا، خیلی ممنون. دیگه این برنامه یه دقیقه دیگه ازش مونده و از شما که بیننده این برنامه بودید خیلی خیلی ممنونیم. آخرین خبری که میتونم بهتون بدم اینه که

0: مقام مطلع در استان بوشهر گفته که تجاوز امشب ارتش تروریستی آمریکا به بوشهر آسیبی را متوجه نیروگاه هسته‌ای نکرده است. پس یک مقام مطلع در استان بوشهر گفته که نور نیوز نوشته که نیروگاه رو نزده، نیروگاه هسته‌ای رو. دیگه بچه‌ها نمی‌رسیم کسی رو بیاریم. من عذرخواهی کنم از رضا از لیدز، آذر از اتریش، مجید از تهران و بچه های این ور دیگه. من فکر میکنم از لهستان محمد رو داشتیم و سامان رو داشتیم از هامبورگ. آقا رضا لیدز میگن خیلی منتظر بودی، خواهش میکنم فردا شب بیایید. فردا شب اگر که جمهوری اسلامی بخواد بزنه دوباره ما همین موضوع جنگ رو خواهیم داشت. باید ببینیم که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود این حملاتی امشب. خیلی خیلی ممنونم. سیاست با مراد و ویسی رو حتما از دست ندید و اخبار متعاقبی که درباره جنگ و حملات آمریکا به جمهوری اسلامی خواهید دید. شب شما بخیر. هوای بغل دستی تو داشته باش.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
1: ولی همین مردم الان مدت‌هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: شما.
1: یا اول فصل بندر عباس

0: بهش. وای
1: مهمترین کاری که کشورهای منطقه میتونن بکنن اینه که تمام ظرفیت‌های موجود بین المللی علیه جمهوری اسلامی رو بسیج بکنن برای بستن این پرونده. من وقتی میگم بستن این پرونده، ممکنه اول به ذهن بیاد که یعنی کشورهای منطقه و آمریکا و اسرائیل و بقیه ظرفیت‌ها تصمیم میگیرن به برانداختن جمهوری اسلامی، اونم با این شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره هر روز داره حمله میکنه، شلیک میکنه، یه ظرفیتایی هم جمهوری اسلامی داره دیگه. پاسخش اینه که بله، در گذشته در دوران بشار اسد تحلیلگران منطقه یه چیزی رو هر روز بهش یادآوری میکردن، بهش میگفتن ببین تو نمیتونی دائما سردرگم باشی در سیاستات، وقتی میبینی یک چیزی جواب نداد باید مسیرت رو عوض بکنی اگه میخوای سوریه آباد بشه. اسد سوریه رو دوست نداشت و چون نداشت اونقدر گذاشت این وضعیت ادامه پیدا کنه که 600 هزار کشته، 12 میلیون آواره، از بین رفتن این کشور. سرانجام یه روز صبح از خواب همه بیدار شدن، دیدن اسد رفت، کس دیگری جاش اومده. از اون تاریخ تا حالا 2 سال میگذره، دیروز ما دیدیم که رهبر جدید سوریه آقای احمد الشر در دیدار با امانوئل مکرون گفت که ما موفق شدیم به بازار تجارت جهانی برگردیم و درهای بسته رو به روی خودمون باز بکنیم. بله، راه سختی سوریه در پیش داره، اما اون چیزی که بشار اسد باید میفهمید نفهمید. دیکتاتور کشته شده ایران هم هیچ وقت نفهمید، اونقدر نفهمید که خودش رو به کشتن داد، کشور رو به ویرانی داد، نیروهای نظامی که روزگاری میتونستن به درد ایران بخورن، یعنی قدرت نظامی، این سردارانی که کشته شدن، اینها اگر وجودشون به پای جمهوری اسلامی تباه نمیشد، حرام نمیشدن، اینا به درد ایران میخوردن. نه، آموزش نظامی دیده بودن، به درد این کشور میخوردن، این موشک ها به درد این کشور میخوردن نهایت اگر در خدمت این حکومت تباه قرار نمیگرفت. برای همین انور قرقاش که من همیشه گفتم یکی از پرسابقه ترین سیاستمداران کل جهان عربه، یعنی از آدم های فهرست درجه یک جهان عربه، او میگه که ببین این سردرگمی نمیتونه ادامه پیدا کنه. یعنی تو نمیتونی تهران بین این که فکر بکنی همون روش رهبر کشته شدت رو ادامه بدی که نه جنگ میکنیم، نه مذاکره میکنیم، نه کوتاه میاییم، نه اینجوری نمیشه. پای توافق اومدی، باید بپذیری پای توافق اومدی، و اولین شرط توافق همون چیزیست که توی بند پنجمش اومده، زمینه برای بازگشت آمریکا و کشورهای منطقه به داخل ایران باید فراهم بشه. داری بازی میکنی که امکان نداره این وضعیت فراهم بشه. برای همین جمهوری اسلامی دچار این توهمه، کسانی هم به این توهم دامن میزنن. من فکر میکنم بعضی از کشورهایی در دنیا که در برانداختن جمهوری اسلامی نفع دارن، از طریق نفوذی ها و از طریق تبلیغات دارن جمهوری اسلامی رو دچار توهم قدرت میکنن. بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم در این دام افتادن، دارن به متوهم شدن او توهم بیشتر او کمک میکنن، و مجموعه این چیزا باعث میشه که جمهوری اسلامی نفهمه کی باید به این سردرگمی پایان بده و مثل یک کشور نرمال عمل کنه. هیچ وقت ما همچین موضعی رو از دبیرکل ناتو نداشتیم که بگه آمریکا حق داشت در شلیک به جمهوری اسلامی. ما دیدیم که در تمام این دوره اروپا احتیاط کرد، محتاطانه حرف زد، ناتو محتاطانه حرکت کرد، کشورهای منطقه تا اونجایی که تونستن مدارا کردن. الان زبان همه داره تندتر میشه، ظرفیت ها داره جمع میشه. و آخرین نکته، مخاطبان ما نگاه کنن، دنبال کنن میزان سلاحی که داره به کشورهای منطقه در این روزا فروخته میشه. ناو جدید آمریکا هم آمده، این یعنی اتفاق تازه‌ای در جریانه، و اسرائیل هم امروز اعلام کرد که سپاه منابع مالیش به حداقل رسیده. این یعنی شرایط کاملا به نفع کشور منطقه است.
2: اگر یک کشوری به بهانه این که حکومتی داره که حکومت مستقره هر کاری که دلش بخواد و هر آنچه که دوست داشته باشه بر سر شهروندانش بیاره، آیا این مجاز هست به لحاظ بین الملل که در واقع کشور سایر کشورها این رو به عنوان این که در امور داخلی کشور دیگه نباید دخالت کرد، این موضوع رو از خیلی از محاسباتشون و خیلی از تفاهماتشون کاملا حذف بکنن؟ که خب متاسفانه به نظر میرسه که تا اینجا به اصطلاح مسئله وضعیت حقوق بشری ایران دستخوش دقیقا همین نقطه نظر شده، هرچند که ممکن صدای ما اونقدر بلند نباشه که این موضوع رو برسونیم، ولی واقعیت این هستش که مرز میان این مسئله باید تمایز داده بشه در شرایطی که یک کشوری به دلیل دسترسی که به قوای قهریه که همون اسلحه های گرم هست داره بتونه در واقع نیروی اکثری رو در داخل سرکوب بکنه. بنابراین این وضعیت چالشی هستش که ما با اون رو در رو هستیم. اما در این حال راهکارهایی که به هر حال ما میدونیم که حدود 4-5 میلیون تا بلکه 6 میلیون ایرانی و کتابیت‌های خارج و ساکن کشورهای خارج هم هستن، مستقر هستن. به هر حال اونها ممکنه که بتونن از طریق تماس با سیاستمداراشون یا اینکه از طریق سازمان‌های حقوق بشر در واقع بتونیم صدای وضعیت حقوق بشری داخل ایران رو برسونیم. و نکته مهمی که به لحاظ بود سیاسی هم باید بهش نگاه کنیم این استش که در اصل کشورهای غربی باید این مسئله رو مد نظر داشته باشن که وقتی دموکراسی در یک کشوری ضعیف هست و شکننده هست، در هر صورت دستیابی به هر گونه تفاهماتی هم میتونه شکننده باشه، از این جهت که به اصطلاح اون حکومتیه که ممکنه از داخل هم آسیب ببینه و اون تفاهم نامه اونقدر هم استوار نمونه. در یک همچین حالتی اگر که جمهوری اسلامی می توانست بر یک عقلی دخیل ببنده، ممکن بود که در واقع بتونه روی دریچه‌ای رو به روی دموکراسی و شنیدن حرف مردم باز کنه، که خب متاسفانه همینجور که خودتون هم در خبرها خوندین این مسئله اعدام‌ها، مسئله فشار بر خانواده بازداشتی‌ها کاملا نشون میده که در واقع در بر پاشنه همون سیاست سابق تا الان چرخیده. مسئله اینه که به هر حال خانواده ها خیلی تحت فشارن، همیشه این دودلی رو دارن که صحبت بکنن یا صحبت نکنن، هرچند که اونا همیشه مخیر هستن و باید صلاح خودشون رو ببینن، ولی اکثریت قریب به اتفاق وکلای حقوق بشری اعتقاد دارن که سکوت در این رابطه معمولا منجر به مشکلات بیشتر و سرعت گرفتن احکام سنگینی مثل اعدام شده. و در اتفاقا در واقع فشار افکار عمومی گاهی تونسته فشار خودش رو وارد کنه. اگر هم اونها در نهایت تصمیم خودشون رو گرفته باشن، بهانه میکنن که چون شما این رو رسانه‌ای کردید ما داریم این مسئله رو اجرا میکنیم، که در صورت اگر تصمیم بر قطعیت باشه خیلی تفاوتی نمیکنه. اما واقعیت این هستش که بیشتر از اون که رسانه ها در این زمینه حالا نقش خودشون رو داشته باشن، فراموش نکنیم که به هر حال ما مردم ایران هستیم، که مردم ایران باید در نهایت خودشون در این رابطه یک تغییر اساسی صورت بگیرن. همون کسانی که دوشادوش همدیگه در دیماه کنار همدیگه قرار گرفتن، به نظر من الان هم باید حساسیت های لازم و حداقل نسبت به وضعیت اعدامی ها از خودشون نشون بدن.
3: مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی 2026 با انجام دو مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف 8 تیم نهایی رقابت های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز چهارم مرحله یک هشتم نهایی تیم های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند، و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل زده، حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتند. در آخرین مسابقه مرحله یک هشتم نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کلمبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدن. مسابقات یک روز تیم‌ها در اون استراحت خواهند کرد و از پنجشنبه شب به وقت ایران مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها آغاز خواهد شد. همه تیم‌ها حالا دو مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر سه میزبان این مسابقات هم از دور رقابت‌ها یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.

0: من 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420,000 تومان.
2: از این بالا مردم و برنگ بار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

آب و آتش نسبتی دارند جاویدان، مثل شب با روز. اما از شگفتی ها ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگی در ما، آتشی با شعله های آبی زیبا. آه سوزدم تا زنده ام، یادش که ما بودیم آتشی سوزان و سوزاننده و زنده، چشمه بس پاکی روشن، هم فروغ و فر دیرین را فروزنده، هم چراغ شب زدای معبر فردا. آب و آتش نسبتی دارند دیرینه، آتشی که آب می پاشند بر آن می کند فریاد. ما مقدس آتشی بودیم، بر ما آب پاشیدند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از ساعتی پیش آغاز شده. مقرهای سپاه در بندرعباس و سیریک هدف قرار گرفتند. گزارش‌ها حکایت از حمله به چابهار و کنارک داره و برق چابهار تا حد زیادی قطع شده. همچنین یک گزارش‌هایی از صدای انفجار در ابو موسا میاد. دونالد ترامپ گفته بود امشب حملات سنگین‌تری به جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. آیا این درگیری‌های جدید ممکنه به جنگ گسترده‌تری منجر بشه؟ آیا ممکنه این حملات به بندرعباس و چابهار و خارک و بوشهر به تهران و شهرهای دیگه هم کشیده بشه؟ آیا ممکنه پای اسرائیل هم به میان کشیده بشه و حملات سپاه به اسرائیل و اسرائیل به جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه؟ آیا این به معنای پایان مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکاست؟ آیا لغو معافیت صادرات نفت جمهوری اسلامی به معنای اثرگیری دوباره معاصره دریایی جمهوری اسلامیه؟ امشب در این برنامه تلاش میکنم تا اونجایی که ممکنه به این سوالات جواب بدم.
1: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن. و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون بعد از اینکه یکی دوتا حالا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک بهش کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگه بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگه گذر کنن. برای ما خیلی سخت، خیلی خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالاً امشب هم سخت بزنیمشون. دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم.
0: حملات دیشب و امشب آمریکا به بندرعباس، سیریک، بوشهر، چابهار، کنارک سنگین ترین حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از زمان آتش‌بس تا حالا است. سوال الان اینه که این حملات چقدر دامنش گسترش پیدا میکنه؟ به نظرم به نوع واکنش جمهوری اسلامی هم وابسته است. نور نیوز گفته که جمهوری اسلامی الان داره آماده میشه برای جواب. جواب جمهوری اسلامی منطقا حملات موشکی و پهبادی به کویت و بحرین و اینا، چون اخیرا اینجوری حمله میکنن. حملاتی که دیشب سپاه کرد عمده اونا دفع شدن. حتی ترامپ میگه 111 تا موشک به سمت ناو ابراهام لینکلن شلیک کردن و بیشتر اونا زده شدن و هیچ کدوم به ناو اصابت نکرده. ناو ابراهام لینکلن هم که در سواحل عمان بوده از بندر جدا شده، رفته آرایش عملیاتی گرفته و قرار بوده امشب در حملاتی که میکنن از اونم استفاده کنن. معمولا هواپیماهایی که حمله میکنن به بندرعباس و سیریک و قشم و بوشهر یا از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن میان یا از ناو هواپیمابر جورج بوش که دوتاشون در منطقه هستن. آمریکایی ها الان نیروهای آبی خاکیشون هم در منطقه آرایش گرفتن. قبلا فقط ناو یو اس اس تریپولی رو داشتن که تفنگداروش بود. الان ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر هم که در تنگه مالاکا و سنگاپور بود اونم آوردن تو منطقه سنتکام. بنابراین اگر بخوان عملیات آبی خاکی انجام بدن در جزایر الان نیروهاشون آماده است. باید ببینیم در ساعت آینده حملات سپاه به کویت، بحرین، کشورهای دیگه در چه سطحی خواهد بود. اگر در سطحی باشه که آمریکایی‌ها دوباره اونو دفع کنن، به نظرم خیلی درگیری ها نمیتونه فعلا زیاد گسترش پیدا کنه، مگر اینکه مثلا این حملات سپاه منجر به کشتن نیروهای آمریکایی بشه یا به مناطق مسکونی و نظامی کویت و بحرین اصابت کنه و تلفات بگیره. اصولا این حملات دلیلش اینه که هر طرف میخواد اراده طرف و مقابل برای ادامه بازی خلق کنه، بازی رو دیگه ادامه نده. از دو روز پیش که شروع شد سپاه به کشتی ها حمله کرد در تنگه هرمز به نفتکش ها، هدف سپاه این بود که این مسیر جدیدی که در نزدیکی عمان باز شده که کشتی ها از اونجا از خلیج فارس خارج بشن و وارد بشن، سپاه میخواست این مسیر رو ببنده، چون الان تنها کارتی که در دست سپاه تنگه هرمز. سپاه دیگه خیلی کارتی در مقابل آمریکایی‌ها نداره. یک موقعی بود میگفتن ما 500 تا 1000 تا موشک میزنیم اسرائیل. حاجی زاده این حرفو میزد دیگه. من دقیقاً یادمه. میگفت اگر ما 500 تا 1000 تا موشک بزنیم اسرائیل چه غلطی میخوام بکنم. خب اونا زدن حاجی زاده رو کشتن. جمهوری اسلامی هم هیچ وقت به این سطح نرسید که 500 تا یا 1000 تا موشک بزنه اسرائیل. دنبال این بودن که سامانه پدافندی اسرائیل فرو بپاشه، نپاشید. بنابراین اون کارت حملات موشکی تاثیرگذار به اسرائیل تا حد زیادی از دست دادن. این از این. یه کارت دیگه ای داشتن، تهدید به غنی‌سازی بیشتر. سال قبل در خرداد ما که آژانس یه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی داد، اینا گفتن ما میریم غنی‌سازی بیشتر. خب در جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر کل تاسیسات اتمیشون از بین رفت. الان دیگه کارت تهدید به غنی‌سازی بیشتر هم ندارن. یه کارت دیگه ای داشتن که ما گروه های نیابتی رو به کار میگیریم. خب اسرائیل در دو سال گذشته تا حد زیادی هم اونم از بین برده، در یه جایی مثل حماس، در یه جایی مثل حزب الله ضعیف کرد. الان معدود کارتی که در دست جمهوری اسلامی برای بازی مونده تنگ هرمز، که با اون باجگیری اقتصادی کنه، با اون با آمریکایی‌ها بگه باید دارایی‌های منو آزاد کنید، با اون بگه که تحریم‌ها رو باید لغو کنید. و الان که عمان اون مسیر رو باز کرده، اگر جمهوری اسلامی اجازه بده اون مسیر رو عمان ادامه بده کارش، عملا کارت تنگ هرمز هم دستش خارج میشه. دلیل این که سپاه رفته به سمت درگیری اینه. اصلا هم برام موقعیت پزشکیان براش مهم نیست. برای سپاه پزشکیان میگه من اگه بخوام کشور اداره کنم پول میخوام، باید نفت صادر بشه پول بیاد. سپاه میگه اصلا این چیزا مهم نیست، اگر عمان اون مسیر رو ادامه بده جمهوری اسلامی همه کارتاشو از دست میده. ضمن اینه که سپاه عمدن این کارو میکنه که در سیاست داخلی هم سمتهای بیشتری بگیره، پستای بیشتری بگیره، غالب بشه بر بقیه. الان از اون 14-15 نفر اصلی که در بقایای جمهوری اسلامی باقی موندن 11 تاش از سپاه، نمیدونم قالیبا، وحیدی، رادان، عبداللهی، موسوی موشکی به فرمانده هوافضا، اینا عمدتاً از سپاه. از 15 نفر اصلی یه مشتبه اگر زنده باشه، پزشکیان، اژه‌ای و عراقچی، اینا مثلا از کسایی هستند که تازه اینا مثلا غیر سپاه. سپاه به نفعش این درگیری ها ادامه پیدا کنه و دولت پزشکان بیشتر به فشار میاد، که اونم بیخاصیته. الان تشییع جنازه رو در عراق ول کرده برگشته که مثلا به سپاه بگه که چجوری حمله بکنی نکنی. سپاه هم احتمالا زیاد حرفشو گوش نمیکنه. ترامپ هم امروز صحبتی که در ترکیه کرد خیلی عصبانی بود از جمهوری اسلامی. گفت ما به اینا یه هفته وعده دادیم، از ما مهلت خواستن که برن خامنه‌ای رو دفع کنن. میگه ما بهشون وقت دادیم، در واقع تایید میکنه یه جور امانامه بهشون دادیم. بعد میگه ما بهشون وقت دادیم، بعد وسط این تشییع جنازه رفتن به کشتی‌ها حمله کردن. بشنویم صحبت های ترامپو.
1: توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 ساله که دارن آدم کشی میکنن. کشتی اس اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم. برای اینکه میدونید چرا آسون تره؟ برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن، شما یه توافق دارید و بعد میرن از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم.
0: باید ببینیم که به کجا میرسه این قضیه. اگر سپاه به اسرائیل حمله کنه، اسرائیلی هم حمله میکنن، خب اونا وارد جنگ میشن. سپاه بعید میدونم این مرحله به اسرائیل حمله کنه، ولی به کشورهای منطقه حمله میکنه. آمریکایی هم نگاه میکنن ببینن که این شدت حملاتی که انجام میدن آیا بازدارنده است؟ جلو حملات سپاه به کشتی ها رو میگیره یا نه؟ اگر جلو حملات به کشتی ها رو نگیره دوباره این درگیری بیشتر خواهد شد. ولی ترامپ امروز گفته که اینقدری ما طولانی نمی کنیم جنگ. این از این، ببینیم تحولات به چه سمتی میره. اما موضوع دیگه که میخوام خدمتتون بگم، امروز 6 ماه از جنایت بزرگ دیما گذشت. مردم ایران در دیما به شکل مسالمت‌آمیز اومدن بیرون و جمهوری اسلامی تصمیم به کشتار گرفت، کاری که در هیچ جای دنیا نشده بود. این بزرگترین کشتار خیابانی ایران و تاریخه، در دنیا هم سابقه نداره که هزاران جان رو اینجوری در 48 ساعت بگیرن. تازه کل 48 ساعت نیستا، اون دو سه شب، دو سه تا سه چهار ساعته. میخوام بگم که چقدر آدم کشتن در چند ساعت. چرا جمهوری اسلامی این کار کرد؟ چون نگران بودن اگر جمعیت اینجوری که 18 دی اومده بیرون، یه شب دیگه، دو شب دیگه هم بیاد بیرون، جمهوری اسلامی به احتمال زیاد سقوط میکنه. میلیون میلیون آدم اومدن بیرون و تصمیم به کشتار هم در بالاترین سطح گرفته شد. خامنه ای، پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی هم رفتن اجراش کردن. الان 6 ماه گذشته. آیا این کشتار باعث شد که انقلاب ملی ایران متوقف بشه؟ نه. ما الان در درون انقلاب ملی هستیم. در مسیر این انقلاب ملی هستیم. خیلی ها میخوان بگن که نشد. اصلا اینطور نیست. ما در درون مسیر هستیم. خیلی ها میخوان از خامنه ای رفع مسئولیت کنن. بگن چرا شاهزاده فراخوان داده؟ در حالی که مردم ایران حقشونه که بیان در خیابان اعتراض کنن. بعضی ها میخوان خامنه ای رو مسئولیتش رو بردارن، بگن آمریکا و اسرائیل خامنه ای رو کشتن. خامنه ای هم در اطراف اسرائیل گروه نیابتی درست کرده بود، هم دنبال بمب اتمی بود، هم موشک ساخته بود برای نابودی اسرائیل، هم دنبال نابودی اسرائیل بود، هم در داخل کشور مردم رو کشته بود. بعضی ها این روزا تلاش میکنن مسئولیت کشتار رو از دوش خامنه ای بردارن، که تحلیلای میکنن که بگن چرا شاهزاده فراخوان داده. در حکومتی که راه تغییر رو بر مردم میبنده، راه انتخابات آزاد رو میبنده، مردم به شکل مسالمت آمیز و از طریق صندوق رأی نمیتونن حکومت رو تغییر بدن، حق مردم اینه که برن تو خیابون اعتراض بکنن. کسی نمیتونه از مردم ایراد بگیره. بعضیا میگن چون جمهوری اسلامی میکشته مردم چرا رفتن. حتی بعضی از کسایی که در اپوزیسیون هستن اینو میگن، میگن جمهوری اسلامی آماده کشتار بوده، مردم چرا رفتن بیرون. در حالی که بگن، باید بگن چرا کشتید. برعکسش میگن جمهوری اسلامی آماده کشتار بوده، چرا مردم رفتن. بعضیا میگن حکومت هایی که آماده کشتارن اپوزیسیون نباید فراخوان بده. اگر اینجوری باشه در دنیا هیچ انقلابی نمیشه. در تمام دنیا حکومت ها به زبان خوش نرفتن کنار. خیلی ها این روزها دارن این حرفو میزنن که چون حکومت ها موقع توان کشتار دارن، اراده کشتار دارن و انگیزه کشتار دارن، هیچ انقلابی پیروز نمیشه اگر اینجوری باشه. میرن از چارلز تیلی مثلا نظر پرداز انقلاب استفاده میکنن که اگر یه حکومتی اراده کشتن، انگیزه کشتن و توان کشتن داشته باشه سرنگون نمیشه. اصلا اینطور نیست. خیلی از حکومت‌ها اراده داشتن که بکشن. حالا چارلز تیلی یه چیزی گفته، منم در دانشگاه اینا رو خوندم، مکررم خوندم. اگر اینجوری بود نه مردم آفریقای جنوبی میرفتن بیرون، نه مردم روسیه میرفتن بیرون، نه مردم ایران میرفتن بیرون، نه جاهای دیگه. اینطور نیست اصلا. مردم و انقلابیون در نهایت اون اراده سرکوب، توان سرکوب، انگیزه سرکوب رو از بین میبرن با ایستادگی خودشون. ما الان در انقلاب ملی به رغم اون کشتاری که شده چند تا دستاورد بزرگ داریم. خیزش میلیونی مردم، اینی که مردم بر ترس از تغییر غلبه کردن، اینی که رهبری داره الان انقلاب ملی، و اینی که ایرانیای خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن. بعضی ها به جایی که در همین تحولاتی که در کشور اتفاق افتاده، به جایی که بگن حکومت کشتار کرد و بعد مردم خواهان کمک خارجی شدن میان از این ور میگن، میگن جنگ باعث شد جامعه مدنی در ایران ضعیف بشه. کی جنگو درست کرد؟ خامنه ای درست کرد. خامنه ای کشت مردم رو و مردم گفتن آقا کمک میخوایم. خامنه ای اگر مردم رو نکشته بود، مردم دنبال کمک خارجی نبودن. و اینم بگم، بعضی ها مغلطه میکنن، اول مردم ایران خودشون قیام کردن، بعد که جمهوری اسلامی کشتار کرد خواستار کمک بین‌المللی شدن. اینطور نبود از اول مردم بگن کمک خارجی. مردم اول با تکیه به خودشون قیام کردن، منتظر نبودن که قدرت خارجی بیاد. بعد که جمهوری اسلامی کشتار کرد، اونجا به درستی خواستار کمک خارجی شدن. یه نکته دیگه ای هم که اینجا بخوام عرض بکنم، جمهوری اسلامی، بعضیا میگن تاباوری ملی، دروغ میگن. تاباوری ملی یعنی چی؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در داخل در ابعاد صنعتی مثل آلمان نازی آدم کشت و در خارج هم دیوونه بازی در آورد، خلبازی در آورد. تاباوری ملی یعنی چی؟ بعضیا در داخل به یک دلایلی مثلا میخوان برای جمهوری اسلامی خودشیرینی کنن، خوشرقصی کنن، این گفتمان جمهوری اسلامی رو که به دروغ داره میگه ما تاباوری ملی داشتیم، مردم پشت سر ما بودن، بعضی هم برای خوشرقصی جمهوری اسلامی اینو دارن میبافن که همین چیزی که جمهوری اسلامی گفته نظریه دورش درست کنن، گفتمان دورش درست کنن که تاباوری ملی بود. تاباوری ملی منظورش اینه که مردم ایران پشت حکومت ایستادن دیگه، این حرفو میزنن، میگن آقا مردم ایران پشت حکومت ایستادن، موقعی که حمله خارجی شد پشت سر حکومت ایستادن، مردم ایران پشت سر حکومت ایستادن. اگر راست میگید همین فردا انتخابات بذارید ببینید مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی میدن، مردم ایران کجا پشت سر حکومت ایستادن. جمهوری اسلامی تاباوری ملی این حرفا چیه؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در ابعاد صنعتی آدم کشت، جنایت کرد و در عرصه منطقه‌ای هم خلبازی در آورد. همین. اینی که بعضیا به اسم استاد دانشگاه، به اسم نمیدونم صاحب نظر روشنفکر میان اون گفتمان جمهوری اسلامی رو که یه گفتمان دروغیه که میگن مردم پشت ما بودن، چون جنگ شد مردم اومدن پشت سر حکومت، این دروغه. خودشون هم میدونن دروغه. منتها بعضیا یه منافعی دارن، خوشرخصی میکنن برای جمهوری اسلامی. صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو به مناسبت ششمین ماه کشتار بزرگ دیما بشنویم که البته 5 دقیقه است، ما اینجا 2 دقیقه شو میتونیم پخش کنیم، همکاران بقیه قسمت‌ها کل 5-6 دقیقه رو پخش میکنن.
2: همی هنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند، بیش از 40,000 جاوید نام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوایم یاد کنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه و ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. اولین جاوید نامی هم که امروز میخوام اسمش رو بخونم مرتضی اژدریه، پدر دو فرزند، دختری 14 ساله و پسری 10 ساله، که پسرش در ویدیو کوتاهی گفته امروز تولد پدرمه. لطفاً اسمش رو بخونید. ویدئوش رو که آتیش به قلب آدم میزنه با هم ببینیم. بعد من اسم این جاوید نام رو طبق خواسته پسرش و با افتخار میخونم.
3: سلام آقای بیسی، امروز تولد بابام، اسم بابا اینا من لطفاً بگیم.
0: اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مرتضی اژدری، 39 ساله، پدر دو فرزند، دختری 14 ساله و پسری 10 ساله، خیاط، 19 دی، مشهد عزیز، هنگام کمک به یک مجروح هدف قرار گرفته و خودش هم زخمی شده و با تیر خلاص کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سپهر سلطانی، 15 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مجید پور رستمی، 45 ساله، اهل گرمسار عزیز، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام اسحاق قنبرنیا، 38 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، خشک بیجار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عرفان مؤمنی، 22 ساله، دانشجو، 20 دی مجروح شده، یک هفته بعد جانفدا شده، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مصطفی موحدی، مدیر آیتی دانشگاه اصفهان، 19 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست،
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
5: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
6: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
7: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
8: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
9: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
10: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
11: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوئن.
12: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
13: لغو مجوز فروش نفت ایران.
14: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
15: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
16: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
17: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بس دیگه وجود نداره.
18: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
19: یک دو سه
20: گفتن 4 دقیقه داری.
21: من با 2 سوالم یا 1 سوال.
22: مرسی، در خدمت.
23: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
24: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
25: وابستگان به سپاه
26: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
27: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
28: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
29: صدا
30: 1 2 3
29: شروع
30: بعد
29: شروع شده؟
30: sure.
29: Ready؟
31: مهمان من یک مدل،
32: کارگردان،
31: شاعر،
33: سخنگوی فارسی زبان،
34: شهروند دو تابعیتی است.
35: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
36: من دوست دارم که تو مردم باشم.
37: زندگی واقعی یعنی اون.
38: به نام آزادی،
39: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
40: اینو نمیشه سرکوب کرد.
41: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
42: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده ها نامه سرگشاده به خامنه ای نوشت.
0: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
42: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبس‌های طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال اینجا در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. دور جدید حملات آمریکا به جنوب ایران. سنتکام هدف از این حملات رو تضعیف توان تهران در تهدید کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز عنوان کرد. گزارش ها از انفجارهایی در بندر عباس، کنارک، بوشهر و سیریک خبر می‌دهد. تأکید ترامپ بر پایان آتش بس به دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و کشورهای منطقه. رئیس جمهور آمریکا احتمال اشغال جزیره خاک را تکرار کرد. ابهام در ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن. مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردند هر حمله‌ای را با شدت پاسخ می‌دهند. جهش بهای نفت در بازارهای جهانی در پی افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز. نفت برنت به بالاترین سطح خود در سه هفته اخیر رسید.
1: جمهوری اسلامی می‌کوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند.
0: و واکنش شاهزاده رضا پهلوی به مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای. جمهوری اسلامی صدای واقعی شهروندان را پنهان می کند. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها صدای انفجار در بندر عباس، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و ابو موسا شنیده شده. خبرگزاری مهر گفته در حمله آمریکا به چابهار خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی جداگانه گفته پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار هدف حمله قرار گرفته. بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گفتن تیپ 110 سلمان دقایق قبل در زاهدان هدف حمله سنگین قرار گرفته. این گزارش‌ها ساعتی بعد از آن منتشر می‌شود که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرده بود بامداد امروز دور تازه‌ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب‌های گذشته انجام خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشته به دستور فرمانده کل قوا حملات بیشتری را علیه ایران آغاز کرده تا توانایی این کشور برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کند. در این بیانیه آمده ایالات متحده ایران را به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیر قابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی که آزادانه در این آبراه حیاتی بین‌المللی در حال تردد بودند مسئول می‌داند. خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده حملات روز چهارشنبه آمریکا به ایران از نظر گسترش عملیات گسترده تر از حملات روزهای پیش بوده.
2: صدای انفجار وحشتناک وسط شهر، اون یه پایگاه سپاه مرکز شهر نزدیک بیمارستان

0: چیز بیا بیا الان صداش کن. صدا صدا. چی قد
1: اسکل نیست.
2: چابار منطقه آزاد اسکل شهید کلانتری طرف پانجتی
3: همکارم امیر گیتی از استودیو دیگر ما همجا در واشنگتن دی سی با ماست. امیر، تا همین دقایق پیش صدای انفجار در جاسک، سیریک، بندر لنگه، چابهار، جزیره ابو موسا و نقاط دیگری به گوش رسیده، تصاویر رو هم دیدیم. ترامپ هم از دور بعدی حملات گفته. چه بیشتر میدونیم از آخرین تحولات در دو سوی میدان؟
4: ببین گلاره، آن گونه‌ای که مشخص الان داره اسم شهرها یکی یکی میادش، این گستره حملاتی که امشب دارن نیروهای آمریکایی انجام میدن در جنوب ایران داره از چابهار شروع میشه، زاهدان، سریک، قشم، بوشهر، یک گستره پهنای بسیار زیادی داره. تقریبا میشه گفتش که میشه گفت تمام جنوب ایران رو، تمام این اسکله‌ها، تمام پایگاه‌هایی رو که بهای ایالات متحده تا حدودی شاید داشت در موردشون به خرج میداد رو دیگه از الان، از حداقل ساعتی پیش آغاز کرده حملات رو به اونها. آنگونه این که در بیانیه سنتکام آمده، سنتکام گفته ما داریم کار میکنیم که توان جمهوری اسلامی برای این که بخواد نظم عبور و مرور کشتی ها رو در یک آبراهه بین المللی به نام هرمز به هم بزنه رو به طور کامل ازشون بگیریم. آقای ترامپ هم امروز گفته بودن، گفتن اصلا از اون تفاهم‌نامه‌ای که ما با جمهوری اسلامی نشستیم و حالا به صورت آنلاین امضا کردیم چیزی باقی نمونده. بارها و بارها جمهوری اسلامی در طول روزها و هفته‌های گذشته به کشتی‌های تجاری حمله کرده. در بیانیه سنتکام هم آمده بود این که به هر حال این که جمهوری اسلامی حملات رو انجام داده که هم بیدلیل بوده و هم بسیار اون روی رو داشته نشان میده که جمهوری اسلامی برای اینکه به هر حال به اهداف خودش برسه کشتی‌های تجاری و نفتکش هم میاد مورد حمله قرار میده. یک مقام آمریکایی اما به اکسیوس گفته که حملاتی که امشب سنتکام انجام داده در قیاس حتی با حملاتی که روز قبل انجام شده بود گستره بیشتری رو داشته و این نشان میده که آمریکایی‌ها اون عزم رو که می‌خواستن یک بار به خرج بدن برای اینکه این توان ایجاد مشکل رو از سوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز از بین ببرن، این بار مثل که تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن. صدای انفجارها هنوز داره به گوش میرسه، هنوز خبرها، هنوز پیامهایی که از داخل ایران داره میرسه گواه بر این هستش که حملات تمام نشده. احتمالا در طول ساعت و دقایق آینده باز هم خبرهای جدید رو ما خواهیم داشت.

0: در مناطق چابهار و کنارک خبر داده. یک روز بعد از آغاز دوباره درگیری‌های نظامی متقابل بین تهران و واشنگتن، ترامپ که برای شرکت در نشست ناتو به آنکارا سفر کرده به خبرنگاران گفته از نظر او آتش‌بس با جمهوری اسلامی پایان یافته و دیگر تمایلی به توافق با تهران ندارد. به گفته ترامپ، ارتش ایالات متحده در پاسخ به حملات اخیر سپاه پاسداران به مواضعی در بندر عباس، قشم و سیریک حمله کرده. آمریکا علت این حملات رو واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطر در تنگه هرمز عنوان کرده. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی از احتمال اشغال جزیره خارک توسط ارتش آمریکا خبر داد.
1: امشب می‌زنیم؟ معمولا اینو بهتون نمی‌گفتم، ولی خب واقعیت اینه که اونا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. پس جوابش احتمالاً بله است. اولش چند تا هدف دیگر رو هم زدیم. داشتن راداراشون رو دوباره می ساختن و حدود 60%ش جلو رفته بود. ولی حالا باید از صفر شروع کنن. ببینید، ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تأسیسات برقشون هم هست، جاهایی که برق تولید میکنن. اگه لازم باشه اونا رو هم از کار میندازیم. دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی اگر مجبور باشیم میکنیم. تأسیسات آبشیرین کن هم دارن. اگه لازم باشه اونا رو هم میزنیم. البته این یکی رو واقعا ترجیح میدم نزنیم. دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم. یه بخشیش رو از کار انداختیم. گفتم به نفت دست نزنید. شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم. هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد. ولی گفتم خط لوله ها رو نزنید. فقط بقیه چیزا رو بزنید و اونا هم زدن. شاید امشب هم دوباره بزنن. پس جواب سوال شما اینه که معمولا من اینجوری نیستم. ولی خب اینا واقعا حقشونه. چون میگن میخوان به توافق برسن ولی در عمل نه. از ما وقت خواستن، گفتم میخوان برن مراسم تشییع جنازه و منم گفتم باشه برن. بعد شروع کردن به موشک زدن. یعنی واقعا عجیب بود. ما هم زدیمشون. بله. پس باید اینجوری بهشون نگاه کنید. ولی مراسم انجام شد، اونا هم یه مهلت خواستن و از ما خواستن که نکشیمشون و ما گفتیم باشه نمیکشیمتون.
0: جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در حاشیه نشست سران ناتو گفت مبنای توافق واشنگتن با جمهوری اسلامی توقف حمله به کشتی‌های تجاری در ازای کاهش فشارهای آمریکا بوده. ونس تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی بار دیگه به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز حمله کند، آمریکا با قدرت پاسخ می‌دهد و اجازه نمی‌دهد این گذرگاه راهبردی انرژی بسته شود.
2: ببینید، ما با جمهوری اسلامی یک توافق داشتیم. قبل از اینکه به این توافق برسیم، به لطف عملکرد فوق‌العاده نیروهای نظامی آمریکا، دست بالا کاملا با ما بود. برنامه هسته‌ایشون از بین رفت و توان نظامی متعارفشون هم به شدت ضربه خورد. اصل توافق خیلی ساده بود. ما فشارها رو کمتر می‌کنیم، شما هم دست از حمله به کشتی‌ها برمی‌دارید. اما اگر دوباره به کشتی‌ها شلیک کنید، جواب ما خیلی سخت‌تر از قبل خواهد بود. اونها قول دادن حمله نکنند، اما فقط حدود یک هفته دوام آوردن و از 24 ساعت پیش دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. بنابراین قضیه خیلی روشنه. اگر به کشتی‌ها حمله کنن، ما هم محکم جواب میدیم. رئیس جمهور هم گفته تنگه هرمز باید باز بمونه تا نفت و گاز به بازار برسه و به همین خاطر هم قیمت نفت و بنزین پایین اومده. پیام آمریکا هم کاملا روشنه. اگر جمهوری اسلامی بخواد تنگه هرمز رو ببنده، با واکنش نظامی آمریکا روبرو میشه. انتخاب با خودشونه. یا به توافق پایبند میمونن یا همان اتفاقی براشون میفته که دیشب افتاد. این روند هم تا وقتی ادامه پیدا میکنه که حمله به کشتی‌ها متوقف بشه و تنگه هرمز باز بمونه.
0: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی گزارش داده 8 نفر از نیروهای هوایی و دریایی ارتش در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران کشته شدند. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی گفته این نیروها تا آخرین نفس در برابر دشمنان می‌ایستند و انتقام خون کشته شدگان را می‌گیرند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ماست. آقای قائدی، وقتتون بخیر. این گستره و شدت حملات آمریکا تشدید شده، تصاویر رو دیدید. ترامپ بار دیگه از احتمال اشغال جزیره خارک در صورت تشدید تنش‌ها گفته. با توجه به نقش حیاتی خارک در صادرات نفت ایران، چنین سناریویی تا چند روز از نظر نظامی و سیاسی واقع بینانه است یا بیشتر شبیه یک لفاظی سیاسی؟ چه موانعی دیرو می‌بینیم بر سر راه این موضوع؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. در حال حاضر من این رو به عنوان یک تهدید تلقی می‌کنم. فکر نمی‌کنم آقای ترامپ قصد

0: چین باشه که نیروهای آمریکایی رو بیاره در جزیره مستقر کنه، به این دلیل که این میتونه تلفات آمریکایی رو بالا ببره و آقای ترامپ اصلا در وضعیتی نیست که بخواد در واقع این تلفات رو بالا ببره، چون همون پهپادهایی که دارن به پایگاه های آمریکا در منطقه حمله میکنن یا همون موشک ها میتونن در هر کجای ایران مستقر باشن، و اگر نیروهای آمریکایی در خارج باشن با توجه به اینکه سیستم های مثلا تاد یا پاتریوت اینها استقرارشون در این جزیره یک مقدار زمانبره و پیچیدگی های لوجستیکی داره و در نهایت هم رهگیری تمام موشک ها به نوعی غیر ممکنه، با توجه به اینها قرار دادن نیروهای آمریکایی در خارج در شرایط فعلی به نظرم یک بیشتر تهدیده تا اینکه آقای ترامپ بخواد واقعا این رو انجام بده. من درکم اینه که این اتفاقی که داره الان میفته، یعنی گسترده شدن حملات، یک پیام سیاسی به در واقع تهرانه. گفته میشه که اگر که بخواید به کشتیرانی در تنگه و هرمز حمله کنید، ما دائما میتونیم گستره حملات رو بیشتر کنیم و در یک مرحله بعد مثلا شهرهای مثل اصفهان و تهران رو مورد حمله قرار بدیم، چیزی که آمریکا الان داره ازش خودداری میکنه. تا چه زمان ما تو این وضعیتیم؟ من فکر میکنم آمریکا در 2 هفته آینده میخواد که میزبانی فوتبال رو انجام بده، ایران میخواد تمرکز کنه روی مراسم خامنه ای، و هیچ کدومشون این انگیزه رو ندارن که به یک جنگ بزرگ برگردن. ممکنه که این در واقع جنگ بزرگ در واقع بعد از این 2 هفته بخواد شروع بشه، و پیش بینی این که آقای ترامپ هم بخواد چیکار کنه واقعا دشواره. آقای ترامپ امروز با کلمات بسیار خاصی به رهبران ایران اهانت کرد و توپید، گفت اینها دیوانن، دروغگوان، پستن و توفاله هستن، چیزی که حتی در مورد رؤسای کارتل های مواد مخدر هم این کلمات رو به کار نبرده بود، در حالی که آقای ترامپ 2 هفته پیش در مورد رهبران ایران گفتش که اینها آدم های باهوش و شایسته و قوی هستن که محاسبه گرن. بنابراین آقای ترامپ تصمیمی که امروز داره ممکنه که 2 هفته آینده نداشته باشه، و من فکر میکنم که ما در سراشیبی در واقع لغزیدن به سمت یک جنگ بزرگتر در طول هفته های آینده در نهایت به نوعی میشه گفت قرار داریم.
1: آقای قائدی، بعضی از مقامات ایرانی به CBS گفتند که اختلاف بر سر نحوه اجرای تفاهم، چقدر اگر موضوع این باشه امکان باز تعریف این تفاهم و بازگشت به مذاکرات وجود داره به زعم شما؟
0: این امکان بازگشت وجود داره، اما در مورد تفاهم من یک نکته رو بگم. ماده 5 تفاهم بین ایران و آمریکا به نوعی مبهم نوشته شده، و این مبهم نوشته شدنش هم به خاطر ندونستن مقامات ایرانی و آمریکایی نیست، این تعمدی درش وجود داشته. این ماده اینجوری نوشته شده که جمهوری اسلامی حد اکثر تلاش خودش رو میکنه برای اینکه عبور ایمن کشتی‌های تجاری را بدون دریافت وجه تضمین کنه، و بعد گفته میشه که باید در گفتگو با عمان و دیگر کشورهای منطقه این کار انجام بده. حالا جمهوری اسلامی میگه برای عبور امن اینها من باید مسیری که خودم تعریف میکنم رو کشتی ها استفاده کنم و من اینها رو کنترل کنم، در حالی که آمریکایی ها و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس میگن که ایران باید کنترلی انجام نده و وضعیت قبل از جنگ برگرده. اما در نهایت من فکر میکنم که اگر طرفین اراده رو داشته باشن میتونن دوباره بشینن و به دلایل بزرگتر یک توافق مجددی در ارتباط با عبور و مرور کشتی‌ها انجام بدن.
1: تنظیم بده. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده جمهوری اسلامی مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی با آمریکا را متوقف کرده. همزمان پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده راهبرد جدید جمهوری اسلامی واکنش به حملات با شدت دست کم 2 برابر است و هر تهدیدی با پاسخی قاطع روبرو می شود. به گفته این منبع جمهوری اسلامی میان آمریکا و شرکای منطقه‌ای تفاوتی قائل نیست و بعد از هر حمله تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود. در تهران عباس عراقچی وزیر خارجه در واکنش به گفته های اخیر ترامپ درباره پایان آتش بس گفته ابتذال رو با ابتذال پاسخ نخواهیم داد. از سوی دیگر کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته با ترامپ باید با زبان خودش صحبت کرد و او ظاهرا زبان زور رو بهتر می فهمد. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی خبر دادند. به گزارش وبسایت خبری والا نیوز، فرماندهان ارتش اسرائیل در اوایل هفته جاری نشست هماهنگ مشترکی با فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برگزار کردند تا برای سناریوی بازگشت به جنگ علیه مواضع جمهوری اسلامی آماده باشند. بینندگان ایران اینترنشنال، در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تنها دقایقی پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفت حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. ترامپ هشدار داد اگر این حملات تکرار شود پاسخ آمریکا به مراتب شدیدتر خواهد بود. همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. خانم پزشک، وقتتون بخیر. با توجه به اینکه بخشی از پایگاه رأی ترامپ مخالف ورود آمریکا به جنگ‌های پرهزینه خارجی است، چقدر فکر میکنید کاخ سفید میتونه بین حفظ بازدارندگی در برابر جمهوری اسلامی و پایبندی به این شعار پرهیز از جنگ‌های بی پایان تعادل برقرار کنه، یا اینکه این دو هدف در نهایت در تضاد قرار میگیرند و ترامپ گزینه‌ای غیر از در واقع گزینه‌ای نظامی نخواهد داشت؟
2: خب در تضاد قرار گرفتن و آقای ترامپ عملا جنگ رو انتخاب کرده و شیوهی که الان ما در آتش بس هستیم پایان درگیری ها نیست و به نظر نمیرسه که این آتش بس پایدار بوده باشه یا جمهوری اسلامی اراده این رو داشته باشه که تغییر ماهیت بده و اون امتیازاتی که آقای ترامپ میخواد رو به آمریکا بده، و به نظر نمیاد آقای ترامپ هم در این حال بخواد که کاملا رها بکنه این پرونده رو و ازش بگذره. میدونیم که به هر حال مسئله جمهوری اسلامی برای آقای ترامپ شخصی هم هست به خاطر تهدیدهای تروری که شده از طرف جمهوری اسلامی. امروز هم توی این سفرش به ناتو اتفاقا بهش اشاره کرده بود که هدف اونها این هست که من رو از بین ببرن. همه اینها رو که کنار هم میگذاریم، احتمال اینکه در نهایت ما دوباره وارد تنش بشیم هست، کما اینکه میبینین الان حملات ادامه داره. جمهوری اسلامی گفته که در پاسخ به این حملات حمله خواهد کرد و بعیده که فعلا این پایان درگیری ها باشه. اینکه وارد یک جنگ دوباره تمام عیار بشیم یا نه، در این مقطع ممکنه سعی بکنن به تأخیر بندازن تا انتخابات میان دوره‌ای هم بگذره، واقعا نمیشه با قاطعیت گفت، چون یک مرز باریکیه بین ضعف از به ضعیف نشون داده شدن آقای ترامپ، چیزی که نسبت بهش خیلی حساس هست، و سعی کردن مدیریت انتخابات میان دوره‌ای. حالا اتفاقات داخلی آمریکا هم داره میافته و ممکنه خیال راحت تری اگه در مورد سنا داشته باشن که دست دموکرات ها نیفته، راحت تر وارد تصمیمات نظامی بخواد بگیر آقای ترامپ. ولی در نهایت این شیوهی که ما باهاش مواجهیم، احتمال اینکه تنش ها در نهایت بالا بره اصلا کم نیست و ممکنه دوباره وارد دور دیگه از درگیری های جدی بشیم.
1: خانم پزشک، اشاره کردید به فضای سیاست داخلی آمریکا. بسیاری معتقدند که تهران ممکن این تصور رو داشته باشه که به دلیل ملاحظات انتخاباتی و حساسیت افکار عمومی آمریکا نسبت به جنگ‌های جدید، ترامپ در نهایت از تشدید درگیری اجتناب میکنه. اگه چنین برداشتی در تهران وجود داشته باشه، چقدر خطر محاسبه اشتباه و ورود دو طرف به چرخه‌ای از تشدید تنش‌ها افزایش پیدا میکنه؟
2: میبینیم که کرده دیگه عملا، یعنی جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه در نهایت هر آنچه که میخواد جلو ببره و تا جایی که میتونه زور بگه، و در خصوصا در مورد مسئله تنگ هرمز این نکته رو بخواد به دنیا و آمریکا و کشورها بگه که نه، تنگ هرمز تحت مدیریت منه و من هر کاری که بخوام تو این منطقه انجام میدم. و خب این ممکنه در کوتاه مدت برای مدتی امکان پذیر باشه، ولی در مدت واکنش خواهد داشت، حالا واکنش های متفاوت. در مورد آمریکا هم همینه و این خطای محاسباتی اینیه که میبینیم الان جنوب ایران تقریبا شبیه جنوب لبنان، دارین میبینین هر از گاهی میان میزنن میرن و اتفاق خاصی هم نمیفته. یعنی اون چیزی که قبلا در کشورهای منطقه نمونهش رو دیده بودیم و چمنزنی ازش یاد میکردن، الان در مورد ایران داره اتفاق میفته و خب این از اون خطای محاسباتیه و اینکه به نظر میاد این زد و خورد حتی اگر قرارنامه‌ش تشدید بشه، این ناامنی، این بلا تکلیفی، این عدم قطعیت، نه صلح نه جنگ، قراره نه جنگ تمام عیار، ممکنه ادامه داشته باشه. ولی میگم این روند اگر که جلو بره، احتمال اینکه ما وارد درگیری های شدیدتر بشیم، خصوصا حالا یا در آستانه انتخابات یا بعدش، واقعا بالاست و خب مسلما تبعاتش بیشتر از هر کسی گریبان مردم ایرانو میگیره تا بقیه کشورهای آمریکا یا منطقه.
1: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، ممنونم خانم پزشک. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. احتمال دور بعدی حملات به ایران توسط ایالات متحده. CNN گفته تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن در آستانه فروپاشی است. تاکید ترامپ بر پایان آتش بس به دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و کشورهای منطقه. رئیس جمهور آمریکا از احتمال اشغال جزیره خارک خبر داد. اما با افزایش تنش بین تهران و واشنگتن، قیمت نفت، شاخص جهانی نفت، با افزایش 7.9% به 80 دلار در هر بشکه رسید و به بالاترین سطح خود در حدود 3 هفته اخیر رسید. به گزارش اسوسییتد پرس، بعد از آنکه ترامپ در نشست ناتو در آنکارا اعلام کرد تفاهم نامه با جمهوری اسلامی به پایان رسیده، به نظر میرسه که این افزایش قیمت صورت گرفته. قیمت نفت بیش از 5% افزایش داشته. همینطور در ادامه ساعتی پیش هم CBS نیوز گزارش داده بهای نفت برنت در روندی سعودی با 6.3% افزایش به 78 دلار و 80 سنت در هر بشکه رسیده. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از کشورهای حاشیه خلیج فارس که به گفته او در درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا در کنار دونالد ترامپ ایستادند، خواست مراقب چاهای نفت و گاز خود باشند. رضایی در شبکه ایکس نوشته در دفاع از امنیت کشور خط قرمزی نداریم. شبکه ارم نیوز امارات هم گزارش داده نیروهای دریایی سپاه پاسداران سامانه‌های جدید موشکی ساحل به دریا رو در ارتفاعات مشرف تنگه هرمز مستقر کردند. بر اساس این گزارش، همزمان مین‌های دریایی هوشمند و غیر مغناطیسی هم در منطقه به کار گرفته شده. مین‌هایی که به گفته این رسانه شناسایی اونها برای ناوهای مین روب دشوارتر است. بر اساس این گزارش، زمان و مکان این اقدامات پیام سیاسی و نظامی مشخصی داره و با هدف محدود کردن مسیرهای جایگزین کشتیرانی در منطقه انجام شده. دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس انرژی، میگوید با افزایش درگیری‌ها احتمال افزایش دوباره قیمت سوخت وجود دارد، اما این دوره از درگیری‌ها شرایط متفاوتی خواهد داشت.
3: در واقع اگه این تنش‌ها ادامه پیدا کنه یا حتی تشدید بشه، خب انتظار داریم دوباره قیمت نفت به بالای 100 دلار برسه. البته وضعیت کنونی بازار نفت خیلی تفاوت داره با آنچه که در ابتدای جنگ مشاهده کردیم. یکی از مهمترین تفاوت‌های این هست که چین با عنوان بزرگترین وارد کننده نفت جهان، طی دوران جنگ ما دیدیم که 40% واردات نفتش رو کاهش داد، یعنی روزانه 5.5 میلیون بشکه کاهش داد. این یک کمک خیلی بزرگی بود برای بازارهای جهانی که اگرچه قیمت‌های نفت خوب افزایش پیدا کرد، اولا یه سقف مشخصی داشت که افزایش پیدا بکنه، دوم این که قحطی نفت در دنیا به وجود نیامد، یعنی هم کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی ذخایر استراتژیک خودشون رو یه مقداری آزاد کردن و هم کاهش تقاضای چین باعث شد که به هر حال بازارهای نفت به تلاطم‌هایی که مورد نظر جمهوری اسلامی بود نرسه. اما نکته دیگه هم این که خب واردات نفت ایران توسط چین به شدت سقوط کرد، یعنی وقتی این پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی در واقع تنها مشتری نفت ایران هستند و با نصف ظرفیت کار میکنند، چون قیمت نفت به شدت افزایش پیدا کرده، اونها نیاز به نفت تحریمی و ارزان دارند.
1: قسطان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور وقتتون بخیر. تنش‌ها در منطقه بالا گرفته، تهدید اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی رو داشتیم علیه زیرساخت‌های نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس. این تهدیدها چقدر میتونه دامنه درگیری رو از تقابل ایران و آمریکا به بحرانی گسترده‌تر در حوزه امنیت انرژی منطقه تبدیل کنه و در چنین سناریویی فکر می‌کنید واکنش‌های کشورهای عربی و آمریکا چه خواهد بود؟
4: بله، بالطبع ایران نه تنها الان بلکه در گذشته هم این رو گفته که در صورتی که ما تهدید بشیم ما اینها رو خواهیم زد. یادمون نره در سال 2019 به 2020 بود که تجهیزات نفتی عربستان سعودی رو با موشک‌های کروز و پهپاد زد و در اون مقطع نصف مثلا یکی از تولید اینها رو تا حدود زیادی من فکر میکنم حداقل در یک پالایشگاه و یک منطقه بسیار کاهش داد و چندین ماه طول کشید که این بازسازی بشه در حالی که جنگی هم وجود نداشت. برای این در صورتی که جنگی اتفاق بیفته، یعنی که آمریکایی ها بیان تأسیسات زیربنایی ایران رو بزنن، حالا چه نفت چه گاز یا چه برق مثلا ایران رو بزنن، ایران به راحتی میتونه این تأسیساتی رو که بسیار هم نزدیک هست با پهپاد میشه اینها رو زد، با موشکای کروز میشه اینها رو زد، اینها رو احتمال زیاد ایران خواهد زد. چرا؟ به خاطر اینکه برای جمهوری اسلامی زدن اون تأسیسات مثل برق و آب و غیره به معنای جنگ برای بقا خواهد بود. در واقع این جنگ از این جنگی که تا الان بوده فراتر خواهد بود اگه اونجا رو بزنن. اگر آمریکایی‌ها ادامه بدن به زدن تأسیسات نظامی، راداری و چیزی شبیه این، احتمال زیاد ایران هم در جواب همین گونه خواهد بود که مثلا بیروی کشتی ها رو بگیره برن یا به طرف آمریکایی ها کشتی های آمریکایی شلیک خواهد کرد و البته موفق نخواهد شد اینها رو بزنه، بخاطر که سیستم های دفاعی قوی دارن. این کاری خواهد بود که ایران انجام میده. چرا؟ بخاطر اینکه هر چقدر این طول بکشه آمریکایی ها بیشتر ضرر میکنن از ایرانی ها، حداقل تا انتخابات آینده آمریکا ظرف چند ماه آینده این فکر قوی هستش در ایران که اونها آمریکایی ها بیشتر به صلح نیاز دارن از ما در این مقطع. ولی اگر آمریکایی ها بزنن ایران رو و مسئله برای ایران تأسیسات در واقع زیرساختی ایران رو بزنن، مسئله برای ایران مسئله بقای رژیم خواهد بود و احتمالاً اینها انتحاری خواهند بود، به قول خودشون شهادتی خواهند بود و همه کار خواهند کرد. این باعث شاید شد احتمالاً تمام کشورهایی که زده میشن از جمله سعودی عربی و امارات دیگه به طور علنی با آمریکا علیه ایران وارد جنگ بشن. این که اگر در ایران بیاد تأسیسات نفتی و زیربنایی رو بزنه، برق اینها رو بزنه، گاز اینها رو بزنه، اینها چاره ای نخواهند داشت که در این مقطع بیان به طور مستقیم در جنگ آمریکا و ایران دخالت بکنن و مستقیما بیان از خودشون دفاع بکنن.
1: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران گفته جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. او تاکید کرده بیش از 40,000 جاوید نام دیماه میدانستند، شاید دیگر هرگز به خانه برنگردند، اما در لحظه ای که ایران به آنها نیاز داشت ایستادند.
5: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می شود تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاوید نام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند. اما در لحظه ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخواستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده‌های شریف جاوید نامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند، پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند، همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند. این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
1: نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای محبی، وقتتون بخیر. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام محور فعالیت خودش رو از نقد جمهوری اسلامی به حمایت از خانواده‌های کشته شدگان و حفظ روایت اونها گسترش داده. این پیام رو چطور می‌بینید؟ چقدر تلاشیه برای نهادینه کردن یک جنبش اجتماعی و حافظه جمعی و یا یک پیام نمادین است برای حفظ انسجام نیروهای مخالف؟
6: با سلام به شما و هموطنان عزیز، من این پیام رو فقط یک بیانیه علیه جمهوری اسلامی نمیبینم. به نظرم اینجا شاهزاده رضا پهلوی دارن تلاش میکنن که محور مبارزه رو از صرفا نقد رژیم به سمت حفظ حافظه جمعی، حمایت از خانواده‌های جاویدنامان و تبدیل رنج اونا به یک مسئولیت ملی گسترش بده. نکته مهم این پیام اینه که خانواده‌های جانباختگان فقط به عنوان خانواده‌های داغدار معرفی نمیشن، بلکه به عنوان نگهبانان روایت و حافظان فداکاری فرزندان ایران دیده میشن. ببینید، ما شاهد بزرگترین تظاهرات خیابانی تاریخ ایران و همچنین بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران بودیم. بنابراین این پیام از سطح واکنش سیاسی روزمره فراتر میره و به سمت نهادینه کردن یک جنبش اجتماعی اخلاقی حرکت میکنه، جنبشی که هدفش اینه که رژیم نتونه با تبلیغات و این نمایشی که توی هفته اخیر به وجود آوردن، مراسمات حکومتی یا با کمک گذر و زمان، بتونه نام و روایت قربانی‌ها رو به اصطلاح پاک بکنه. همونطور که خودتون هم گفتین، از نظر من این پیام هم نمادین هم عملی. نمادین چون در برابر نمایش حکومتی تصویر جایگزین از ایران واقعی نشون میده، ایران خانواده‌های داغدار، جوانان کشته شده و مردمی که الان 7 8 10 سالی که دارن هزینه میدن. عملی هم هست، چون از مردم میخواد که در واقع به دیدار خانواده‌های جانباختگان برن، صدای اونها رو بازداشت بدن، بازتاب بدن و در غم و درد اونها شریک باشن. اگر کمک مالی نیاز دارن به اونها کمک کنن و اجازه ندن که به اصطلاح رژیم بتونه اونها رو منزوی بکنه.
1: آقای محبی، این نوع گفتمان به نظر شما چقدر میتونه فراتر از هواداران سنتی شاهزاده رضا پهلوی بره و گروه های متنوع مخالف جمهوری اسلامی رو هم حول یک هدف مشترک گرده هم بیاره؟
6: به نظر من این گفتمان ظرفیت اون رو داره که فراگیر بشه، چون محورش یک بحث ایدئولوژیک نوع نظام نیست، بلکه کرامت انسانی، عدالت خواهی، گرامی داشتن یاد قربانی‌ها و حمایت از خانواده‌های اوناست. بنابراین موضوعی که فکر می‌کنم که همه طیف‌های متنوع مخالف جمهوری اسلامی رو می‌تونه حول یک محور مشترک جمع کنه. در مجموع من این پیام رو تلاشی می‌دونم برای انتقال مبارزه از یک واکنش سیاسی کوتاه مدت به یک پروژه ملی بلند مدت. این جوانایی که رفتن بیرون و جانشون از دست دادن برای ایران رفتن و بنابراین وظیفه همه ایرانی هستش که از این خانواده ها حمایت بکنن، یاد و نام جاویدنام رو گرامی بدارن و از این ابزاری تبدیل کنن برای به اصطلاح مبارزه با جمهوری اسلامی و اجازه ندیم که جمهوری اسلامی بتونه با تبلیغات و پروپاگاندا و مسئله گذر زمان به صلاح یاد و خاطره این عزیزان رو از ذهن جامعه ایران پاک بکنه.
1: آقای محبی، حدودا یک دقیقه وقت داریم، ولی حتما میخوام ازتون بپرسم، شاهزاده رضا پهلوی از دولت ملی و آینده بعد از جمهوری اسلامی گفته، چقدر فکر میکنید اپوزیسیون امروز نسبت به گذشته به سمت ارائه یک پروژه سیاسی مشخص برای دوران گذار حرکت کرده؟
6: ببینید، تصور جمهوری اسلامی این بود که حالا با فضای جنگی که به اصطلاح بعد از خیزش ملی ایرانیان به وجود آمد، میتونه مسئله و خواست و اراده سیاسی ملت ایران رو به اصطلاح پنهان بکنه یا از نظر مردم به اصطلاح گم و گورش بکنه. ولی ما دیدیم که به محض اینکه اینترنت وصل شد، صدای یکی از داخل جامعه ایران بیرون اومد و همینطور صدای جامعه ایران خارج از کشور، نشون داد که علارغم همه این سرکوب ها، اراده ملت ایران برای مبارزه با جمهوری اسلامی به اصطلاح ادامه داره. ولی خب طبیعتاً با توجه به شرایط سرکوبی که وجود داره، مردم ایران و همینطور به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، این جنبش به اشکال مختلفی مبارزش رو ادامه میده و در سطح جهانی هم امروز دیدیم که به اصطلاح اون توافقی که انجام داده بودن اصلا پاشید. بنابراین فرصت زیادی در آینده پیش رو خواهد بود.
1: متشکرم از توضیحاتتون، نوید محبی، تحلیلگر سیاسی، و ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت بخیر.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: من 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
6: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420,000 تومان.
7: از این بالا مردم و برنگار بسته بودن.
8: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
9: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: با درود بسیار، من ریحانه فلا هستم همراه شما در این برنامه از گزارش روز. ساعتی بعد از حمله گسترده ارتش آمریکا به بیش از 80 هدف در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو گفت از نظر او تفاهم نامه و آتش بس به پایان رسیده. او مقام های جمهوری اسلامی رو هم افرادی پست و بیمار خواند و گفت دیگر تمایلی به تعامل با آنها ندارد. ترامپ همچنین گفته حملات آمریکا احتمالاً چهارشنبه شب هم ادامه خواهد داشت. گزارشی می‌بینید از مشتاق پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: نتیجه رقص مرگبار گربه روی شیروانی داغ، حملات سنگین ارتش آمریکا به 80 هدف در هرمزگان، بوشهر و خوزستان، واکنش به راهزنی سپاه پاسداران در تنگه هرمز، تهران مدعی حمله به 85 هدف آمریکا در بحرین و کویت شد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را پست و بیمار خواند و گفت آتش بس از نظر او تمام شده. لغو سفر وزیر جنگ آمریکا به تل آویو و اعلام آمادگی اسرائیل برای از سرگیری حمله نظامی در یک قدمی جنگ سوم، تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی چگونه به نقطه پایان رسید؟
2: نظر من تفاهم‌نامه آتش بس تموم شده. دیگه نمیخوام با اونا سر کار داشته باشم. اونا آدمای پستی هستند. میدونین آدم پست یعنی چی؟ اونا پستند. اونا آدمای بیماری هستند با رهبران بیمار. آدمای خشن و بسیار خشونت طلبی هستند. و اگه سلاح هسته‌ای داشتند ازش استفاده میکردند. تا جایی که به من مربوط میشه همه چیز تمام شده.
1: واکنش تند دونالد ترامپ به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های در حال عبور از مسیر عمان در تنگه هرمز که از نظر او نقطه پایانی بر آتش بس شکننده بین تهران و واشنگتن و تفاهم‌نامه بین طرفین بود. ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه حملاتی تلافی‌جویانه به مراکزی در جنوب ایران را آغاز کرد و با مهمات دقیق هدایت شونده بیش از 80 نقطه از جمله سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران را هدف قرار داد. ویدیوهای منتشر شده حملات به پایگاه‌های نظامی قشم، بندرعباس و سیریک را تایید می‌کند. این لحظه اصابت موشک به اسکله صیادی در بندرعباس است و این هم اسکله بندر کوهستک در سیریک. برخی رسانه‌های داخلی گزارش کردند که در این حملات پایگاه نهم شکاری بندرعباس هم آسیب دیده. آمریکا به یک مقر نظامی در شهرستان دشتی و یک پایگاه نظامی در حوالی شهر چقادک بوشهر و همینطور هدفی در خرمج هم حمله کرد. در استان خوزستان هم بندر ماشد، بندر امام و حمیدیه مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه آن یکی از پاسداران پدافند نیروی دریایی سپاه و همینطور دو پرسنل نیروی هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشته شدند.
2: اونا بیمارند، یه مشکلی دارن. ما گفتیم برید مراسم تشییع و عزاداریتون رو انجام بدین، اما به جاش دیروز شروع کردن به شلیک کردن موشک و حمله به کشتی‌ها. بنابراین دیشب با شدت بسیار زیادی به اونا ضربه زدیم، واقعا خیلی شدید. میتونم بگم شدتش 20 برابر بیشتر بود.
1: در واکنش به این حملات سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که با شلیک موشک و پهپاد به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده و 85 مرکز را هدف قرار داده. اما وزارت دفاع کویت و بحرین از رهگیری شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادهای سپاه خبر دادند. زد و خوردهایی که به معنای پایان آتش بس بین طرفین بود. نقض فاحش تفاهم‌نامه از روز سه‌شنبه آغاز شد، وقتی سپاه پاسداران دو کشتی تجاری سعودی و قطر را در تنگه هرمز هدف قرار داد. این دو کشتی در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر عمان بودند. ابتکار ترامپ برای خارج کردن کنترل کامل تنگه از دست سپاه. ساعاتی بعد آمریکا ضربه کلیدی به جمهوری اسلامی وارد کرد، وقتی وزارت خزانه‌داری این کشور معافیت تحریم فروش نفت و مواد پتروشیمی ایران را لغو کرد. یکی از بندهای تفاهم‌نامه که در همین 10 روز گذشته جیب جمهوری اسلامی را پر از پول کرد، اقدامی که با استقبال روزنامه وال استریت جورنال روبرو شد. شورای سردبیری این روزنامه در یادداشتی نوشت معافیت فروش نفت ایران آنطور که ترامپ انتظار داشت قیمت نفت را پایین آورد. به نوشته وال استریت جورنال، لغو این معافیت به معنای آن است که ترامپ به این آگاهی رسیده که جمهوری اسلامی همچنان قلدر است و حرفهایش بی ارزش حکومتی که به نوشته نویسندگان سرمقاله تنها تروریسم را میفهمد. اقدام آمریکا با واکنش معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد. غریب آبادی این تصمیم واشنگتن را نقض بند 10 تفاهمنامه و حملات آمریکا را نقض بندهای 1 و 2 آن دانست. اما دقایقی پیش از آغاز حملات آمریکا به جنوب ایران، محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی به مخالفان مذاکره وعده داد که اگر کمی صبر کنند، توافق با واشنگتن هوا خواهد شد.
3: تقاضا میکنم از دوستانی که مخالف مذاکرات هستن صبر و حوصله بکنن. این مذاکرات خود آمریکایی‌ها از بین میبرن. این اصلا اونا نمیذارن این به نتیجه برسه. کما اینکه هم الان میبینیم.
1: سپاه مقدمات فروپاشی تفاهمنامه را از مدت‌ها قبل فراهم کرد. اما دو مرحله پایانی این برنامه در روزهای اخیر اجرا شد. یکی با حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دیگری تهدید سازمان یافته ترامپ به ترور در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای. غروب سه‌شنبه حمید رسایی نماینده تندرو مجلس در یک شبکه اجتماعی داخلی با اشاره به محل دقیق اقامت ترامپ در سفر به ترکیه برای شرکت در اجلاس سران ناتو خواستار آن شد که با حمله موشکی به آنجا انتقام خون خامنه‌ای گرفته شد. همزمان حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم در یادداشتی خواهان قتل ترامپ و آن دسته از خلبانان آمریکایی شد که در جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی شرکت داشتند. این مواضع خشم ترامپ را برانگیخت.
2: اونا بازیگرهای کثیفی هستند. بنابراین به همه حمله میکنن. احتمالاً حتی به من. سالهاست که من نفر اول لیست اهدافشون بودم. اونا میخوان رهبر آمریکا، یعنی من رو از میان بردارن.
1: جالب این که چهارشنبه رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقض تفاهمنامه آتش بس متهم کرد و نوشت دوره قلدری و باجگیری به پایان رسیده و جمهوری اسلامی کوتاه نمی آید. در حالی که این تهران بود که ابتدا تفاهمنامه آتش بس را نقض کرد، آن هم در هفته‌ای که از ترامپ برای تشییع جنازه خامنه‌ای امان‌نامه یک هفته‌ای دریافت کرده بود. اما از دست رفتن کنترل کامل تنگه هرمز ضربه ای چنان کاری بود که سپاه را واداشت خارج از چارچوب زمانی پیشبینی شدهش برای برهم زدن تفاهمنامه وارد عمل شد. با این محاسبه که ترامپ دنبال جنگی تمام عیار نیست.
3: پیشبینی من اینه که خود آمریکا همین امضایی رو که انجام داده این امضا را مثل برجام این رو در عمل پاره میکنه.
1: اما لغو معافیت تحریم نفت ایران، حملات سنگی به جنوب کشور و همچنین موضع‌گیری صریح درباره آینده توافق با جمهوری اسلامی نشان داد که ترامپ حاضر نیست دستاورد مهم یک ماه اخیر در خلیج فارس یعنی بازگشایی تنگه هرمز را از دست بده. موضعی که متحد اصلیش یعنی اسرائیل را هم امیدوار کرد. چهارشنبه وزیر دفاع آمریکا سفرش به تل آویو برای دیدار با همتایش را لغو کرد. رسانه والا نیوز هم خبر داد اسرائیل آماده از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی است. به نوشته این رسانه ارتش اسرائیل هفته گذشته با سنتکام برای سناریوی جنگ دوباره جلسه برگزار کرده بود، جنگی که به نظر تهران خود را برایش آماده می کند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه خواستار آن شد که جمهوری اسلامی رسما پایان آتش بس را اعلام کند، اتفاقی که به نظر می رسد عملا رخ داده با راهزنی نیروی دریایی سپاه پاسداران که مستقیما به شقیقه آتش بس شلیک کرد تا منطقه در آستانه جنگ سوم جمهوری اسلامی و آمریکا قرار بگیرد. با پایان تفاهم‌نامه‌ای که از ابتدا هم مشخص بود بچه‌ای است که مرده به دنیا آمده. وقتی این روزها به نظر منطقه آبستن یک جنگ دیگر است. مجتبی پور محسن، لندن.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقت شما بخیر. آقای رحیم‌پور، با توجه به همین مواضع تند دونالد ترامپ در همین 24 ساعت گذشته، فکر می‌کنید که تفاهم‌نامه آتش بس واقعا به پایان رسیده؟
4: بعیده که الان بشه با جرأت از پایان تفاهم‌نامه و فروپاشی فرآیند دیپلماسی صحبت کرد، اما تغییر ادبیات مقام‌های آمریکایی در نسبت با اتفاقات مشابه گذشته نشون میده که ایالات متحده تصمیم داره این بار با یک رویکرد متفاوت سطح هشدار در برابر جمهوری اسلامی رو بالاتر ببره، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از زمان برقراری آتش بس و همینطور حتی با امضای تفاهم نامه هیچ تغییری در رفتار امنیتی خودش اعمال نکرده، حتی به مفاد تفاهم نامه هم پایبند نبوده. ظرف 30 روز بایستی مینروبی و امنسازی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی اتفاق میافتاد که تا کنون اقدام خاصی انجام نداده. همینطور حداقل در 4 مورد به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها توسط جمهوری اسلامی حملات پهپادی و موشکی انجام شده. پیش از این امریکا تلاش میکرد با واکنش‌های سریع و مخرب هشدار به جمهوری اسلامی بده، اما این بار لحن و ادبیات هم تغییر کرده. علاوه بر اینکه صحبت‌های ترامپ در مورد پایان تفاهم نامه رو داریم میشنویم که بیشتر به نظر میرسه افزایش فشار و افزایش تهدید در این مرحله باشه، اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در لغو تعلیق صادرات نفت جمهوری اسلامی هم میتونه یک هشدار بسیار جدی در مورد اقدامات جمهوری اسلامی باشه. بنابراین میشه تصور کرد که وضعیت دیپلماتیک رفته رفته داره سخت‌تر میشه، فرایند مذاکره ها داره دشوارتر میشه، مسیرهای بدون جنگ، مسیرهای غیر از جنگ داره باریکتر و سخت‌تر میشه و راه داره برای درگیری‌های گسترده‌تر بازتر میشه، اما این بستگی تام و تمام به رفتار امنیتی جمهوری اسلامی داره.
0: سپاس بسیار روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و ممنون از همراهی شما با این برنامه. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب و سایر پلتفرم‌ها قابل دریافته.

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی آمریکا،
3: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
4: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
5: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین،
6: آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
7: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
8: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
9: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
10: لغو مجوز فروش نفت ایران.
11: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
12: نخست وزیر اسرائیل: جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
13: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
14: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بسی وجود نداره.
15: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رسانه های ایران از شنیده شدن صدای ده ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها صدای انفجار در بندرعباس، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و ابو موسا شنیده شده. خبرگزاری مهر گفته در حمله آمریکا به چابهار هم خسارت هایی به اسکله های بهشتی و کلانتری و برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم در گزارشی جداگانه نوشته پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار هدف حمله قرار گرفته. این گزارش ها ساعتی بعد از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرد بامداد امروز دور تازه‌ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام می شود. فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در شبکه ایکس نوشته به دستور فرمانده کل قوا حملات بیشتری را علیه ایران آغاز کرده تا توانایی این کشور برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کند. در این بیانیه آمده ایالات متحده ایران را به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیر قابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی که آزادانه در این آبراه حیاتی بین‌المللی در حال تردد بودند مسئول می‌داند. خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته حملات روز چهارشنبه آمریکا به ایران از نظر گستره عملیات گسترده تر از حملات روز گذشته بوده.
1: چهار بیسته 4405 سال صدای انفجار وحشتناک وسط شهر. اون یه پایگاه سپاه مرکز شهر نزدیک بیمارستان.

0: Gele.
1: Parmağında ne dedin? Ha, abla parmağında ne?

0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما هم جا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، میدونم که زمان زیادی از حملات آمریکا نگذشته، اما بعد از این تهدیدهای متقابل واشنگتن و تهران و البته این موج جدید حملات، فکر میکنی واکنش عملی جمهوری اسلامی تا این لحظه در میدان چه بوده و آیا شواهدی داریم از افزایش آماده باش نظامی، تحرکات دریایی در خلیج فارس یا مواردی از این دست؟
1: ببین گلاره، خبرگزاری نور نیوز که یکی از خبرگزاری هایی است که نزدیک به سپاه پاسداران هست، اعلام کرده که علاوه بر این که سیستم پدافندی جمهوری اسلامی داره مقابله میکنه با حملاتی که ارتش آمریکا داره انجام میده، در همون حال داره آماده میشه برای انجام یک حمله گسترده تر به مواضع و نیروهای آمریکایی در منطقه. خب مسلما احتمالاً مجدد میخوان حمله بکنن به بحرین، کویت، پایگاه آمریکا رو هدف قرار بدن. حالا هدف قرار دادن با اینکه هدف قرار بگیره یک چیز کاملا متفاوتی است. یا طبق معمول در خبرهاشون میگن ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده، فکر کنم دفعه 24 یا 25 که اینا دیگه دارن به این ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده حمله میکنن. اما اون چیزی که الان داریم ما میبینیم، تصاویری که داره میاد، گستره حملاتی که ارتش ایالات متحده انجام داده از چابهار شروع میشه تا بوشهر، تقریبا میشه گفتش که تمام بنادر، تمام پایگاهایی که باقی مانده بوده حتی از اون جنگ 60 روزه رو هم ارتش ایالات متحده هدف قرار داده. و تصاویر هم که داره میاد نشان میده که موج حملات همونجوری که در خبر آکسیوس هم آمده بود گسترده تر از روز قبل هستش، خیلی شبیه به اون جنگ 60 روزه. خود آقای ترامپ هم در اکانت ترو سوشال خودشون در مطلبی که نوشته بودن گفته بودن که این کارهایی که الان ارتش آمریکا داره میکنه برای بازدارندگی جمهوری اسلامی از اون کارهایی که در تنگه هرمز داره میکنه. در حاشیه اجلاس ناتو هم گفته بودن که عملاً تفاهم‌نامه رو برهم زده جمهوری اسلامی. آقای ترامپ هشدار داده، گفته اگر ادامه بده جمهوری اسلامی اون وقت حملات بزرگتری در انتظارشون خواهد بود. در حاشیه همون اجلاس ناتو یک خبرنگاری وقتی از آقای ترامپ پرسیدش که شما میگفتید این رهبران جدیدی که باقی ماندن اینها خیلی عقلانی تر هستن، پاسخ داد که نه، من الان تازه اینها رو شناختم. با ببینیم شناخت آقای ترامپ نهایتاً چه تصمیمی رو برای او رقم خواهد زد و او چه تصمیمی رو خواهد گرفت برای آینده اتفاقاتی که در تنگه هرمز خواهد افتاد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در دی‌سی. اما همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر این حملات تکرار شود پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. ترامپ در شبکه تروث سوشال با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفت حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده.
2: چابهار منطقه آزاد اسکلش کلانتری طرف آنجتی
3: ماشین داریم، آره، ماشین داریم.

0: Vai ter outro. Vai ter isso em casa. É. Não, foi é.
1: در حالی که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن بار دیگر وارد مرحله حساس شده، اسرائیل هم از سطح آماده باش خود خبر

0: متحده هستش. پیش از اون هم وزیر جنگ ایالات متحده پیت هکست هم که قرار بود امروز به اسرائیل بیاد و با نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس دیدار داشته باشه، او هم برنامهش را در اسرائیل لغو کرد و به اسرائیل نیومد. در اورشلیم در حال حاضر وضعیت آماده باشه بسیار بالا هستش، اما مقام های اسرائیلی معتقدند درگیری اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دست کم تا انتخابات میان دوره آمریکا به یک جنگ گسترده تبدیل نخواهد شد و به همان زد و خوردهای مقطعی بسنده خواهند کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی هم میگوید که کسانی که تصور میکردند که ترامپ از اسرائیل فاصله گرفته میبینند که اشتباه کردند. به گفته او دولت ایالات متحده همچنان بر خواسته های خود در باره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار پافشاری میکنه. به گفته همین مقام مهمترین ابزار فشار بر جمهوری اسلامی در حال حاضر فشار اقتصادی هستش. او معتقد هستش که آسیب های نظامی به برنامه هسته‌ای موشکی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی عاملی بوده که میتونه بیشترین تأثیر را بر حکومت بذاره، در کنار اون تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش بیشتر ارزش ریال هم میتونه جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: ما همطور که گفتم رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها صدای انفجار در بندرعباس، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و ابوموسا شنیده شده. خبرگزاری مهر گفته در حمله آمریکا به چهاربهار خسارت‌های به اسکله‌های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارش جداگانه گفته پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاس در چابهار هدف حمله قرار گرفته. این گزارش ها تنها ساعتی بعد از اون منتشر شد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرد امروز دور تازه‌ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام خواهد شد. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

چهارشنبه 17 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. پایان تفاهم نامه و آتش‌بس ایران و آمریکا و همزمان آرایش جنگ 38 کشور جهان برای آزاد کردن تنگه هرمز و مقابله با حکومت ایران. ادامه قلدری‌های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به کجا خواهد انجامید؟ آیا جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی این بار در ابعادی بزرگتر و بین‌المللی در راه است؟ یا اینکه حکومت ایران باز هم می‌تواند امتیاز بگیرد؟ خانم‌ها، خوش آمدید به چشم‌انداز.

0: خانم ها آقایون، نمیدونم فحش های کم سابقه، توصیفات کم سابقه آقای ترامپ، نمیگم بی سابقه چون شاید شبیهش یه بار مونده باشه سر تنگی هرمز بوده باشه، اما توصیفات به واقع کم سابقه او درباره مقامات جمهوری اسلامی رو که کمتر از 24 ساعت پیش گفته شنیدید یا خیر؟ ببینید، ترامپ به صراحت کلماتی استفاده کرد که اصلا باور کردنش کمی سخته. گفت مقامات جمهوری اسلامی یک مشت اوباش هستند، دو سه بارم تکرار کرد، گفت اینا آدم‌های مریض و مشکلداری هستند، یعنی دیو سیک دیو به معنی مریض عقده‌ای، آدم‌های مریض و مشکلداری، گفت آدم‌های بدجنسی هستند، آدم‌های خشنی هستند و سر و کار داشتن با اونها فقط وقت آدم رو تلف می‌کنه. این جمله آقای ترامپ. جای دیگه از حرفاش گفتش که مقامات جمهوری اسلامی دروغگوند، گفت کم دارند، یعنی گفت اصلا انگار عقل ندارن، یه چیز دیگه است و یک مش آدم دروغگو و متقلب و مریض و جنایتکار هستند. و بعد آخرش هم گفت آدم های بدی هستند. ببینید، متقلب، جنایتکار، خبیث، دیوانه، عقده‌ای، این حرف را راجع به کدوم مقامات کدوم کشور میزنند؟ اینجا همینجا یه نکته بگم باز کنم، شاید به نظر میاد نکته کوچیک و خیلی مهمیه، ولی به نظر من اتفاقا نکته مهمیه. ببینید، به نظر میاد آقای ترامپ دوچار همون وضع و حالی شده که مردم ایران شده بودند. یعنی احتمالا الان میشه فهمید که چرا معترضان ایران، چرا دانشجوها، چرا نمیدونم کسبه، چرا هر کسی که اعتراض داره بعضی وقتا فحش میده، چرا دیگه بعضی وقتا شعار نمیدن، فحش خارمادر میدن، نمیدونم شرقی نه غربی فلان، چرا اینجوری میشه؟ به واقع این یک نکته کلیدی است که راجبش باید بحث بشه و من به واقع نمیدونم چرا طرفداران جمهوری اسلامی، حکومت، حامیان اینها به این مسئله دقت نمی کنن. به واقع مقامات این حکومت مریض و عقده ایان بعضیشون. خانم من، به خودم من موضع گیری سیاسی الان نمی کنم، نمی خوام علیهشون حرف بزنم، یعنی رفتارهاشون شما نمیتونید بگید اینها دیکتاتور هستن. خب دیکتاتور ما داریم تو دنیا، این هم دیکتاتور، کدومشون انقدر عقده ای هستن مثل اینها؟ کدومش این کارو میکنن که اینا میکنن؟ دو تا کشور، یکی ایران، یکی کره شمالی، که میدونید مثل که اصلا هیچ به هیچ چیزی پایبند نیست. این منبر قذافی که کشته شد توسط مخالفانش، ببین یه دیوانه بود، همه چرا راجع به دیگران نمیگفتن، راجع به اون میگفتن، میومد تو سازمان ملل سخنرانی میکرد، یه کاغذ رو پرت میکرد پشتش، ویدیو هست. میدونید مقامات جمهوری اسلامی همینجوری عقده این مریضن، حرفاشون رو نگاه کنید، صبح تا شب رجز میخونن، تهدید میکنن، مدام آدما رو میخوان تحقیر کنن، برخوردشون با آدما رو، با شهروندانشون دقت کنید، خدا رو بنده نیستن، تو همه چی میخوان دخالت کنن. و به واقع یه جاهای شما دیگه نمیتونی بگی آقا دیکتاتور نباش، آقا لطفا دموکراسی، آقا حقوق بشر چی شد، آقا نمیدونم. یه جایی واقعا باید فحش، یعنی منی که مخالف فحش دادن، جایی هست که دیگه آدم نمیتونه چیزی بگه جز فحش. اینو نمیگم این کارو بکنید، فحش بدید، من سعی میکنم همچنان ندم، ولی دارم میگم واقعا میشه فهمید که چه اتفاقی میفته. و فکر میکنم الان این رئیس جمهور آمریکا، آقای ترامپ، هم به جایی رسیده که معترضین ایرانی در دیما، در نمیدونم، در تمام اعتراضات اخیر رسیده بودن، دیگه نمیتونه با کلمات توضیح بده جمهوری اسلامی رو. همین آقای ترامپ تو حرفای امروزش میگه آقا با اینا میگه شما مذاکره میکنید، بعد توافق میکنید که مثلا بمب اتمی نداشته باشن، میگن باشه توافق میکنید، بعد میرن بیرون میگن ما این حرفا رو نزدیم، و هی دروغ میگن، فردا برعکسش عمل میکنن. اینجا هم همینطوری بود، سرتون رو درد نیارم. بذارید داستان رو خیلی کوتاه تو 5 تا جمله بگم. سپاه پاسداران قلدری کرد، شروع کرد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها رو زدن که از راه عمان نرن، مجبور شدن از راه ایران برن. بعد از ادامه قلدری سپاه، بعد از اینکه در کمتر از 12 ساعت دیروز برنامه داشتیم، 3 تا کشتی رو زد، شد در کمتر از 24 ساعت 4 تا. ارتش آمریکا دیشب وارد عملیات شد، به بیش از 80 موضع نظامی در ایران، در 3 تا استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان حمله کرد. زمان حملات خیلی شدیدی بوده در این 3 تا استان و باز کلن مثل در این حملات یک دونه سرباز کشته شده. این نشون میده آمریکا هنوز داره چه چیزهای خطوطی رعایت میکنه، شهروندان رو مواظبشون هست. خلاصه به بیش از 80 موضع در 3 تا استان حمله کرد. سپاه هم مثل همیشه دوباره امروز به چند تا کشور عربی موشک و پهباد زد، به بحرین دوباره موشک زد، پهباد زد، مثل همیشه کار دیگه نمیتونه بکنه. و نتیجه واضح بود، ترامپ با ادبیاتی کم سابقه، فوشایی که توضیح دادم براتون، فوشای بی سابقه، همونطوری که گفتم، گفت اینا عقده‌ای هم مریضن فلان، و گفت از نظر او آتش بس و تفاهم نامه به پایان رسیده، شکست شده. گویا گفت به نظرش آتش بس شکسته شده، تفاهم نامه دیگه به پایان رسیده از نظر او و دیگه نمیخواد وقتش رو تلف این آدمو بکنه. البته چند بار تاکید کرد، گفتش که دیپلمات ها میتونن به کارشون ادامه بدن. حتی در سخنرانی رسمیش در ناتو دیگه صحبتی از اینکه به نظر او به پایان رسیده نکرد، گفت دیپلمات ها میتونن به کارشون ادامه بدن. اما تمام سخنش گفت دیگه من امیدی ندارم، انگیزه ای هم ندارم و نمیخوام وقتمو واسه این آدم های مریض خشن عقده ای تلف کنم. همزمان موقعی میگم همزمان، یکی دو ساعت جلوتر یا عقب‌تر، خزانه داری آمریکا مجوز لغو تحریم‌ها در زمینه فروش نفت رو لغو کرد. زبان ساده‌تر اینا مجوز داده بودن که تحریم نفتی رو جمهوری اسلامی رعایت نکنه، دیگه تحریم نفتی بذاره کنار بتونه نفت بفروشه تو این 60 روز. اینا لغو کرد. این یعنی چی؟ یعنی دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه نفت بفروشه. یعنی حدود 80 میلیون بشکه نفت که رو دست جمهوری اسلامی مونده بود و تهران، حکومت ایران امید داشت که بتونه به چین بفروشتش در روزها و هفته‌های اخیر، روی دستشون مونده. و همزمان با اینها، یعنی همزمان با اینکه تحریم نفتی رو دوباره برگردوند و بیش از 3% استان حمله کرد و گفتش که من از نظر من دیگه تفاهم ما به پایان رسید و حاضر نیستم وقت تلف کنم، بعد از بیانیه سطح بالای رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر بریتانیا که دو سه روز پیش صادر شد و عملا زمین چینی کردند برای یک اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، یک ائتلاف بی سابقه نظامی بین المللی شکل گرفته برای مهار حکومت ایران و آزاد کردن تنگه هرمز. میگن بیش از 38 کشور از نظر سیاسی و نظامی از این ائتلاف بین المللی حمایت میکنن. این ائتلاف فرق داره با ناتو یا ائتلاف هایی که آمریکا تشکیل میده. ائتلافی است که توش از کانادا شما بگیرید تا برخی از کشورهای دموکراتیک در قاره آسیا توش هستن. ائتلافی است برای اینکه بازار بین المللی نفت رو حراست کنن. به زبان ساده تر قلدری های حکومت رو حل بدن، عقب نگذارن سپاه پاسداران برای دنیا تعیین تکلیف کنن. به واقع هم زور داره. یعنی شما ایران شما نگاه کنید، 4 تا آدم اغلب کج و کوله، بی سواد، نادان، به واقع فاسد، از نظر اخلاقی فاسد، از نظر مالی فاسد، از همه نظر فاسد، در این حال شیاط شارلاتان جای مهر گذاشتن اینجا، دروغ میگن، شارلاتان بازی در میارن، همه مردم زندگی مورد دستشون گرفتن، اینو گوش نکن، این سانسور اینترنت، اینو نبین، ماشین همین که من میگم پراید سوار شو، خارج کشور نرو، دلار اینقدر، این ارزون، این گرون، این حرام، اصلا همه چی رو بستن، همه چی رو باز کردن، اینترنت اصلا کلا تعطیل، اینترنت پرو، حالا دوباره برگرد. این بازی که برای دنیا هم دارن در میارن به واقع زور داره و واضح هست دنیا واکنششون خواهد داد. اما بذارید کوتاه یه دقیقه از سطح در واقع کانزرواتیو از سطح بالاتر قصه نگاه کنم. مسئله فقط این نیست که دل ما خنک میشه یا نه. مسئله فقط این نیست که جنگ سوم راه میفته یا نمیفته. جنگ چیز خوبی نیست، هرچند که جمهوری اسلامی زور داره میگه. مسئله این نیستش که نمیدونم مجتبی خامنه ای دو روز حکومت میکنه یا 5 روز. مسئله این است، سوال خیلی ساده، حالا که به اینجا رسیده بازی، یعنی حالا که به اینجا رسیده که حکومت ایران حتی توافق نامه به اون خوبی رو هم میزنه زیرش، حتی توافق نامه به اون خوبی هم براش کافی نیست و امتیازات بیشتری میخواد، مدام قلدری میکنه، میخواد دنیا رو بگیره دستش، آیا دنیا تن میده یا نه؟ این یه دوراهی استراتژیکه. آیا دنیا تن خواهد داد؟ تن دادن به این نظمی که جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه یعنی اشتباهی بزرگتر، بسیار بزرگتر، بسیار بسیار بزرگتر از اشتباه اروپا، اشتباه آلمان برای وابسته شدن نفتشون به روسیه. یادتون هست روسیه موقعی که ولادیمیر پوتین موقعی که به اوکراین حمله کرد یهو چیکار کرد در مورد انرژی اروپا رو تو چه شوکی پوش فرو برد و همین جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای زنده بود با چه افتخار و خوشحالی میگفتن زمستان سرد اروپا، فکر میکردن اروپا یخ میزنه. واقعیت نیستش که دنیا سر یه دوراهی است. حالا اینجا یک مسئله فقط وجود داره، این که آقای ترامپ در واقع آدم دور و دراز نیست، آدم برنامه‌ریزی استراتژیک نیست. اگر رئیس جمهور دیگه ای بود اون موقع میشد به زبان استراتژیک توضیح داد و با قطعیت گفت که آمریکا زیر این بازی جمهوری اسلامی رو به هم خواهد زد. اما چون الان وضعیت این هست، باید روی دنیا حساب بکنیم. نفس اینی که فرانسه و بریتانیا وارد برخورد نظامی دارن میشن، نفس این که فرانسه و بریتانیا دارن پیش قراول میشن، پیش طلایع دار میشن برای اینکه نیروی نظامی بیان تو تنگه هرمز، اونا خوب میدونن با سپاه درگیر خواهند شد، سپاه مقابل فرانسه و بریتانیا کنار نمیاد، درگیر خواهد شد. آوردن کشتی یعنی که دوباره اینا شروع میکنه، سپاه پاسداران محسنی ایجی شروع میکنه چند تا دو تابعیتی انگلیسی گرفتن، چند تا دو تابعیتی فرانسوی گرفتن. توی پرانتز رو خدا ایران یا فرانسه، ایران انگلیس نرید ایران، دوباره میگیرنتونا، دوباره پرونده میسازن، دوباره میمونید 20 سال 30 سال 5 سال 10 سال توی زندان. نفس این ماجرا دوم دنیا رو در مقابل یک دوراهی قرار داده. من به شما میگم دنیا تسلیم نخواهد شد. این اینجا چون فقط تسلیم شدن به این معنی نیست که امتیاز بدن به یک حکومت دیکتاتوری، تسلیم شدن به این معنی است که آینده اقتصادی جهان رو هم بذارن در طبق اختصاص در کف مجتبی خامنه ای. چهار تا آخوند، یعنی فرماندهای سپاه پاسداران که تا حالا قاچاق مواد مخدر میکردن، قاچاق کالا میکردن، 80 90 میلیون آدم اینجوری زور میگفتن، حالا دیگه بتونه واسه اروپا 1 میلیارد نفر تو اروپا هم تصمیم بگیره. و من به شما میگم تاریخ، دیالکتیک تاریخ به ما میگه که اونها تسلیم نخواهند شد. بنابراین به نظر من داره یه بازی بزرگتری شروع میشه، بازی که به یک برخورد جدیتری ممکن هست برسه. بخش بزرگی از فشارهایی که به حکومت میاد ناشی از اشتباهات و حماقت‌های خودش هست. خیلی‌ها تصور میکردن با کشته شدن علی خامنه ای جریان جدیدی که به قدرت رسیده شاید دیگه اون اشتباهات قبلی رو نکنه، شاید مثل علی خامنه ای لجبازی نکنه، شاید مثل علی خامنه ای مدام نخواد به همه چی بگه نه، عقده بازی نخواد در بیاره. ولی به نظر میاد اینها هم دارن همون راهو میرن، به نظر میاد اینها هم دارن همون قدر لج بازی میکنن. بنابراین اگر قرار باشه که مجتبی هم مثل پدرش لج بازی کنه و اگر قرار باشه نسل جدید فرماندهان سپاه مثل نسل قبلی بخوان فقط رجز بخوانند و با دنیا لج بازی کنند، منطق این معامله الان روشن هست. منطق این معامله اونی نیست که قبلا بود. بر مبنای معادلات فعلی یک درگیری بزرگتر خواهد بود با جبهه‌ای بزرگتر که اگر جبهه قبلی فقط آمریکا و اسرائیل بود، حالا ممکن حتی بین المللی باشه. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. همچنین شایان سبیعی کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما حرف میزنه. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از فرصتی که به من دادید. آقای خلدی بگذارید از شما شروع بکنیم که اسمتون رو به قصد به نیت قرعه از اول خوندم. به من بگید که شما چطور میبینید مجموعه تحولاتی که در کمتر از 24 ساعت اخیر اتفاق افتاده. بخوام دقیق تر بپرسم، آقای ترامپ گفت از نظر من تمام شده، من توضیح دادم گفت از نظر من تفاهم نامه تمام شده، نمیدونم دیگه نمیخوام وقت بذارم، اما در این حال گفت دیپلمات ها میتونن کارشون رو بکنن، که این به معنی این هستش که در واقع نگفت که مذاکرات تمام بشه، اگه نمیتونست که مذاکرات تمام دیگه میتونست که دیپلمات برگردن. حالا به نظر شما آیا ماجرای تمام شدن تفاهم نامه از نظر ترامپ همونقدر که او به زبان گفت قطعی است، یا مثل خیلی حرفای دیگه اش ظاهرش یه چیز دیگه است و ممکنه دوباره آروم آروم برگردن سر میز و دوباره انگار نه انگار و دوباره انگار چی میگن انگار ان شاءالله که گربه است؟
1: خدمتتون دور هستم جناب مهدوی آزاد گرامی و خدمت آقای دکتر سمیه بسیار ارجمند و مردم دلاور ایران. متاسفانه این ابهام استراتژیکی که پرزیدنت ترامپ حتی در زندگی داد و ستد و کسب و کار خودش داشته، قبل از اینکه رئیس جمهور بشه در اون دوره اول تا این دوره دوم، هم برای کسایی که در واقع شریکش بودن توی کسب و کار مشکل ایجاد کرده، هم در واقع رقبای کسب و کارش رو گیج نگه داشته، هم در بعضی موارد اتفاقا باعث شده که ناچار بشه یه سری بیزنس هاشو تموم بکنه، به وجود نیومده، یا حتی اعلام ورشکستگی بکنه و یه بیزنس جدید رو شروع بکنه. ولی این حالت سیمرغ بودن و اینکه دونالد ترامپ همیشه از اون چیزی که تمام منتقدانش ازش گفتن که بهش گفتن که آره دیگه این دونالد ترامپ بزاز و بفروش کارش دیگه تموم شد، به پایان رسید، دیگه ما نمیبینیم این آدمو، دو روز دیگه اومده هفتا گلف این برون بر درست کرد، کازینو و هتل اونجا درست کرده، هیچ کس فکر کردش که دور اول رئیس جمهور بشه، هیچ کس فکرش رو نمی کرد که دور دوم رئیس جمهور بشه. متاسفانه کسی که اینقدر حالا یا بخت بیار بوده یا اونجوری که توی کتاب ده فرمان ترامپ یکی از کسایی که باهاش 20 سال کار کرده می نویسه، میگه که چون این نیستش که منطق کاری که ترامپ میکنه جنون آمیزه یا روش جنون آمیزی درش وجود داره. موضوع این هستش که ترامپ دوست داره که بیرونی ها فکر کنن که جوری داره رفتار میکنه که اصلا با عقل جور در نمیاد. حالا در مورد تفاهم‌نامه هم دقیقاً همینطور هست و من چون میخوام از فرمایشات جناب دکتر سمیع هم استفاده کنم اینجا این رو میبندم. به نظر من متاسفانه برای بسیاری از مردم دنیا، حالا میخواد مردم ونزوئلا باشه، مردم ایران باشه، تاکتیک استراتژیه برای دونالد ترامپ، چه در زندگیش، چه در کسب و کارش، چه در سیاستش، چه در سیاست داخلیش، چه در سیاست خارجیش، در حالی که برای کسی مثل آقای ناتانیاهو
0: خب بذارید همین رو پس بذارید همین الان نظر از سمیعی بپرسیم. آقای خلدی آقای موافقه دیگه؟ آقای سمیعی ببینید، آقای خلدی یه ذره اینور اونور به زبان خیلی دیپلماتیک دارم میگن که آره ترامپ حسابی نداره، بهش امکان داره دوباره، یعنی میگه تمام شده ولی امکان داره دوباره برگرده و به نظر تاییدشون که ترامپ احتمال زیاد برمیگرده، ولی خب اینجوری نگفتن. حالا اگر آقای خلدی من خیلی اشتباه میکنم حتما تصحیح بفرمایید. شما آقای سمیعی یه تاییدشون قشنگ بگید، شما تصور میکنید چی، فکر میکنید که بفرمایید بگید.
1: نه من فقط عرض بکنم ممکنه که این تفاهم‌نامه رو کاغذ وجود داشته باشه، بزن و بکوب هم وجود داشته باشه، مذاکره هم همش وجود داشته باشه. من منظورم اینه، یعنی همه این سوالاتی که
0: متوجه
1: شما مقدمه گفتید
0: متوجه
1: همزمان ممکنه وجود داشته باشه.
0: متوجه شدم. بسیار بسیار ممنون. خب آقای سمیع نظر شما رو میخوام بپرسم، خاطر اختلاف زمانی هم که داریم اگر من حرف زدم لطف کنید که بعدش چیزی نگید که دومی مجبور نشیم سب بکنیم. خب آقای سمیع شما چطور فکر میکنید؟ شما ارزیابیتون چیه؟ حرفهای ترامپ به نظرتون قطعیه یا به نظرتون دوباره برمیگردن ایشالا گربه است؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهدوی آزاد گرامی، دوست گرانقدرم دکتر خلدی عزیز و مردم دلیر ایران. ببینید واقعا در مورد آقای ترامپ ما نمیتونیم هیچ وقت با قطعیت صحبت بکنیم، باید در حقیقت ببینیم او از کدوم سمت تخت اون روز از خواب برخاسته و به خاطر همون هم هست که در حال حاضر ما این رو باید بپذیریم که آقای ترامپ به این باور داره میرسه که جمهوری اسلامی علاقه زیادی به بازی کردن داره، یعنی میخواد زمان بخره. برای چی عرض میکنم؟ همین تقریبا یک ساعت یا یک ساعت و نیم پیش آقای ترامپ در جمع خبرنگاران در همین اجلاس ناتو در ترکیه بود، یک خبرنگاری ازش پرسید که آقای رئیس جمهور شما چند هفته پیش، یکی دو هفته پیش رهبران جمهوری اسلامی رو افرادی بسیار زیرک، باهوش و افرادی که میشه با اونها کار کرد و به نتیجه رسید خطاب کردید و امروز شما اونها رو افرادی که بالاخونهشون اجاره هست و مریض و اصلا غیر قابل کنترل اعلام کردید، چه فرقی کرد از دو هفته پیش تا الان؟ ایشون هم جوابی که داد گفتش که من بیشتر شناختمشون. پس در حقیقت داره به ما دو تا پیغام میده اینجا. یک، آقای ترامپ تراکنشی عمل میکنه، دوست داره که از یک طرف فکر بکنه که طرف مقابل رو به خاطر قدرت، زور و توانمندی ریاست جمهوری امریکا میتونه به راه خودش بیاره، یا دو، بر این باور هست که هیچ کسی توانایی ایستادگی در مقابل ریاست جمهوری امریکا رو نداره. آقای ترامپ برای من فکر میکنم اگر یه مقداری از دیدگاه های آقای مارکو روبیو استفاده بکنه که در حقیقت اسلام شیعه خود اکردن به مدل شیعه ها رو یاد بگیره، براش بیشتر عمل میکنه. همونجوری که شما اشاره فرمودید، آقای ترامپ اومده میگه ما اجازه میدیم دیپلمات‌ها برن کارشون رو انجام بدن. دیپلمات‌ها در چه زمینه‌ای قرار صحبت بکنن؟ در زمینه اینی که بیان مسئله هسته‌ای رو ببینن به کدوم راه فنی میتونن برسونن و چقدر میتونن از اون اورانیوم غنی سازی شده حالا از ایران خارج بکنن یا نگه دارن. ولی وقتی سر اصل ماجرا که اصلا دسترسی به اون اورانیوم غنی سازی شده هست یا نیست مشکل هست، جای صحبتی باقی نمیمونه. به خاطر همین هست که من عرض میکنم آقای ترامپ در حال حاضر در اون تشویشی قرار داره که از یک طرف میخواد مشکلات داخلی امریکا رو و مسائل انتخابات میان دوره ای رو جوری روش یک سرپوشی بگذاره و از یک طرف دیگر هم میخواد قدرت نمایی امریکا رو به رخ دنیا بکشه. همه اینها تا چند روز دیگه و خب ورود آقای
0: همینجا سب کنید آقای سمیعی. فکر فرمایش منعقد شد. من واسه همین فکر میکنم که اون ائتلاف 38 کشور شاید مهمتر از حرفای امضای ترامپ باشه و حتما نصف نیمه برنامه نیمه دوم برنامه میریم روی اون کار میکنیم. ولی اینجا بذارید از شما آقای سمیعی جور دیگه سوال قبلیمو بپرسم، واسه این حرفتون رو قطع کردم. ببین آقای ترامپ بودی یک ساعت پیش مصاحبه کرده، توش چند تا نکته گفته، من مهمترینشو میگم. گفته هر اتفاقی قرار باشه رخ بده خیلی سریع رخ خواهد داد، من دنبال یک درگیری یا جنگ بلند مدت نیستم. بعد دو همزمان دوباره گفته جنگ با ایران دوباره آغاز نخواهد شد. این نکته مهمیه، گفته جنگ با ایران دوباره آغاز نخواهد شد، ما تمام مسائل رو به سرعت حل و فصل خواهیم کرد. بعد دو سه بار تاکید کرده که ایران یعنی جمهوری اسلامی ایران میخواد به توافق برسه اما بلد نیست چجوری توافق کنه. و جای دیگه گفته اینا صبح میان با ما حرف میزنن، شبها میرن کشتی‌ها رو منفجر میکنن، به کشتی‌ها تیراندازی میکنن. من این کار رو دوست ندارم. ببین همینجا فعلا داره در واقع میگه جنگ نخواهد بود، جنگ تازه در کار نخواهد بود و هر خواهد که دفعه قبل دو دفعه قبل این حرفا رو زده بود، ولی همزمان در حالی که من فکر می‌کنه ای جنگی در کار نخواهد بود یهو به ایران حمله کرد و با افتخار اومد گفت خامنه ای کشته شد. حالا این در حالی است که همین آقای ترامپ تو سخنش گفته که ما نیروی فضاییمون دوربینایی داره که اگه کسی بخواد بره مواد هسته‌ای ایران برداره کارت شناساییشون رو میتونیم بخونیم و تهدید کرده، یعنی همچنان دغدغه اون مواد غنی شده ایران داره. با این وضعیت شما با ترامپی مواجه هستید که میخواد تنگه هرمز رو باز کنه، خب سپاه باز نمیکنه، نمیخواد جنگ باشه اما سپاه داره جنگ را میندازه، میدونید؟ یعنی هرچی اون میخواد این و نمیخواد دیگه، کارش هم بلده. میگه آقا تنگ هرمز باز باشه، نمیکنه، نمیگه نباید بسته باشه، میگه پول نباید بگیری اینور، میگه نه من میخوام بگیرم، میگه آتش بس اینور، داره جنگ را میندازه. خب آخرش یه چیز میشه دیگه، یعنی آخرش یا ترامپ باید بگه که من تسلیم شدم یا باید بگه بیان بجنگیم دیگه. آیا ممکنه به این دو راهی نرسه؟ ممکنه راهی پیدا کنند که قبل از اینکه به این نقطه برسن بتونن مسئله رو حل کنند؟
2: کوتاه سخن بخوام عرض بکنم، نه، راهی نداره. برای اینکه ببینید آقای ترامپ اون که میگه ما جنگ نخواهیم کرد مصرف داخلی داره. آقای ترامپ به خاطر اینکه حتی سناتورهای جمهوری‌خواه هم حزب خودش هم آمدن رأی دادن به اینکه رئیس جمهور اگر بخواد در یک درگیری یا در یک تخاصم دیگری امریکا رو وارد بکنه باید بیاد از مجلس این کسب اجازه بکنه. حالا ما میدونیم اون امکانش نیست یا اون کار رو نخواهد کرد، ولی ترامپ الان علاقه به اون درگیری دغدغه داخلی نداره. پس یه مقداری از حرفایی که آقای ترامپ میزنه رو بایستی بگذاریم به حساب مدیریت بحران افکار عمومی داخلی در امریکا و از یک طرف دیگر هم چون آقای ترامپ همیشه یک دیدگاهش هم به بازارهای جهانی است، به بازار انرژی است، به بازار بورس. پس ترامپ داره سعی میکنه که بازارها رو مدیریت بکنه، افکار عمومی داخل امریکا رو مدیریت بکنه، رسانه‌های امریکا رو دوچار یک سردرگمی بکنه که ایشون به کدام سمت و سو داره میره. ولی همون جوری که شما اشاره فرمودید در پیش از آغاز جنگ 38 روزه ترامپ اومد گفت نه ما داریم صحبت میکنیم، بعد فرداییش زدن سید علی هم دود شد رفت هوا. به همین خاطر من بر این باورم که آقای ترامپ الان در حال حاضر از نقطه نظری استفاده میکنه که بخواد مدیریت داخلی بکنه.
0: آقای خلدی شما چطور فکر میکنید؟ مسئله جنگ از در شما همقدر که آقای ترامپ میگه منتفی هست یا نه؟
1: نه به نظر من مسئله جنگ منتفی نیست. آقای دکتر مهدوی آزاده گرامی اجازه بدید من یک کوتی رو از آلبرت اینشتین نقل بکنم که میگه بین حماقت در واقع گیتی ممکنه هیچ حدی نداشته باشه و نامحدود باشه. تازه در اون مورد من مطمئن نیستم، ولی مطمئن هستم که حماقت بشر براش هیچ حدی وجود نداره. جمهوری اسلامی هم مشکلش دقیقا همینه، چون برای حماقت جمهوری اسلامی حدی وجود نداره. شما در نظر بگیرید جناب سمیعی اومدن گفتن که اینها اومدن یه دود رو گذاشتن توی جعبه و تشییع جنازه‌اش کردن چون فرمودن که خامنه‌ای دود شد رفت هوا. خب اینا وقتی که دود رو میذارن توی جعبه تشییع جنازش میکنن 2-3 میلیون نفر طرفدارشون رو داشته باشن، احساس میکنن که خب ما به 2-3 میلیون نفر اومدیم، 80 و خورده میلیون نفر رو گروگان گرفتیم. هر کاری هم که ترامپ آزمون و خطا میکنه بکنه، سوء محاسبه هم برای ما اهمیتی نداره، برای اینکه مطمئنن. من براتون یک مثالی میارم، چون گاهی اوقات بعضی از این فلاسفه سیاسی که از خمره دیوژن میان بیرون و در حوزه‌ای که تخصص بنده و شما و جناب سمیع هست اظهار نظر میکنن، اجازه بدید از نظر تطبیقی یه مثال براتون بزنم. من اخیراً اومدم یه تحقیقی انجام دادم، چون دارم یه مطلبی رو مینویسم که امیدوارم به زودی منتشر بشه. برای هر 120 میلیون دلار ضرری که کشور شرکت‌های مختلف کشتیرانی بهشون ضربه خورد به خاطر دزدان دریایی سومالی، چیزی بین 1 میلیارد تا 3.3 میلیارد دلار مخارج ایجاد شد در حوزه‌های مختلف برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان در آسیا و اروپا. حالا شما همین رو در نظر بگیرید در مورد کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. جمهوری اسلامی بر اساس گفته همین دوستان فیلسوف سیاسی ما موفق شده که اراده سیاسی رو از ترامپ بگیره برای اینکه ترامپ خدمت جمهوری اسلامی نرسه. خب این حرف رو یک کسی که نظریه پرداز سیاسی میتونه بزنه به این شکل، ولی در عمل خوشبختانه یا بدبختانه دنیای واقعی بر اساس نظریه پردازی های سیاسی عمل نمیکنه. این 3 تا کشوری که شما بهش اشاره فرمودید کشورهایی هستن که در حوزه‌های مختلف اتفاقا با همدیگه رقیب هستن، ولی داره کارد به استخونشون میرسه. وقتی که 4 تا دزد دریایی سومالیایی به خاطر 120 میلیون دلار میتونن در کل دنیا 3.3 میلیارد دلار ماکسیموم ضرر برسونن به تولید کننده و مصرف کننده، حالا ببینید که این چه بلایی داره بر سر اقتصاد جهان میاره. و حتی اون آقای اندی برام بسیار دست چپی، اگر بیا جای سر کیر استامر رو بگیره توی دانینگ استریت در بریتانیا به عنوان نخست وزیر، کار رو داره جمهوری اسلامی به جایی میکشونه که شاید چپگراترین نخست وزیر بریتانیا از زمان از زمان کلمنت آتلی بعد از جنگ جهانی دوم ناچار بشه بیاد و نیروی دریایی بریتانیا رو بفرسته، برای اینکه بریتانیا قراردادهای دفاعی و همکاری مشترک داره با عمان، با امارات متحده عربی، با کویت. دیگه نمیتونن وقتی که کارت به استخون برسه. فرانسه‌ای که تا الان یکی از بقیده این من بزرگترین مماشاتگرایان بوده با جمهوری اسلامی، ناچار خواهد شد که ناو هواپیما برای شارل دوگالو که الان فرستاده طولان دوباره برگردونه بیاره برای اینکه یک اقدامی بکنه. دنیا چقدر میخواد؟ دو روز دیگه بچه ها میخوان برن مدرسه، دو روز دیگه کریسمس میشه. جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که دوران سالهای 2015 و 2016 در صورتی که دیگه اون دوران نیست، واقعا ناخدای دیگری اومده. آقای کارنی نخست وزیر کانادا همین یک ساعت پیش برگشتن گفتن که دونالد ترامپ استدلالش در مورد این که ناتو باید بیشتر فعال باشه، بیشتر بودجه بگذاره، بیشتر مشارکت بکنه، برد در این کنفرانس سران. مشکلی که بقیده این من دونالد ترامپ داره برای اینکه دوباره وارد جنگ بشه این هست که دونالد ترامپ، من متاسفم که اینو اینجوری میگم ولی جور دیگه ای نمیشه گفت، یک حالت در واقع که این در شاید بشه گفت در اون جوانهای ورزشکار دیده میشه، یک حالت رقابتگرایی شدیدی داره که میخواد در همه حوزه ها همزمان در حال پیروزی باشه و بقیده من این امکان پذیر نیست. و برای همین هم هستش که عرض کردم خدمتتون فشارش به مردم ایران یا مردم ونزوئلا میاد، ولی به نظر من برخلاف جناب سمیعی فکر میکنم استدلال اسرائیلی ها به خصوص وقتی آقای نتانیاهو به زودی باش ملاقات بکنن بهش میگه دیدی گفتم، تو با من دعوا کردی، تو با من ناسزا گفتی، فلان کردی، من بهت گفتم اینا آدم نیستن، آدم نمیشن.
0: بله پیشبینی سریع زارن داره درست از آب در میاد. آی سمی ببینید شما حتما موافقید که بخشی از در واقع چی میگن بدبختی های جمهوری اسلامی، بخشی از دلایلی که بهش بیشتر فشار میومد اشتباهات خود حکومت بود، یعنی لجبازی های خود حکومت. اگر قلدری های علی خامنه ای نبود، اگر لجبازی هاش نبود، اینا میتونستن همون سال 97 موقعی روحانی بود با ترامپ توافق کنن، میتونستن با تو عکس بگیرن با ترامپ اون زمان به توافقی برسن. خیلی از این اتفاقات ممکن بود نیفته، حداقل مسیر عوض شه. خب حالا یه جورایی باید بگیم الحمدلله نکردن و لجبازی کرد علی خامنه ای. الان یه اتفاق دیگه افتاده، نمیدونم شما این ویدیو رو دیدید یا نه، شاید بتونیم پخشش کنیم، که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدید یا نه، عباس عراقچی در مراسمی که توش ارزشی ها و حامیان حکومت هستند، یعنی کسایی که زیر تابوت علی خامنه گرفتن هستند، دوره تو خیابون را میره و مردم علیه شعار میدن، مردم نه حکومتی ها بسیجی ها آتش به اختیار دارن، شعار میدن بیشرف بیشرف بیشرف به وزیر خارجه خود جمهوری اسلامی. یعنی تازه بدترین وزیر خارجه تاریخ جمهوری اسلامی، چاپلوس ترین و سپاه قدسی ترین وزیر خارجه تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی اون ولایتی اصولگرا حتی به اندازه عباس عراقچی نبود، به این دارن میگن بیشرف. خب بنابراین شما یک موج بزرگ هل دادن حکومت به سمت رادیکالیسم هم دارید، فقط این نیستش که مجتبی یا حکومت بخواد خودش حماقت بکنه، لجبازی بکنه، یه موج بزرگ انگیزه ای فشار در داخل هم داریم برای رادیکالیسم. با این وضعیت شما پیش بینی تون از رفتار حکومت چیه؟ پیش بینی میکنید بخواد نرمشی نشون بده؟ و اگه قرار باشه محکم باشه شما نظرتون چیه؟ این وسط میشه راهی گفتید نمیشه پیدا کرد، میشه به هر حال مسیری پیدا که مسیر به تقابل جز تقابل باشه؟
2: من بعید میدونم، به این خاطر که جمهوری اسلامی الان دچار یک توهم اختیاری است که هیچ کسی در اون مملکت نمیدونه کی واقعا تصمیم گیرنده اصلیه. قالیباف میاد خودش رو یک جوری جا میزنه، عراقچی یک جور جستی میگیره جلوی جهانیان که همه فکر بکنن تصمیم گیرنده اوست، ولی در حقیقت تصمیم گیرنده انگار اونهایی هستن که پشت صحنه هستن، وحیدی، ذوالقدر، اژه‌ای، رادان، اینهایی که در حقیقت کارهای اطلاعاتی و امنیتی به دستشون هست. به همون خاطر هست که افرادی مانند عراقچی رو اون افرادی که میان وزیر جنازه علی خامنه ای رو میگیرن به عنوان بیشرف خطاب میکنن، چون در دیدگاه قهقرایی اونها شرافت در این هست که مردم ایران رو بکشتن بدین، شرافت در این هست که مردم ایران در تنگنا و در بدبختی زندگی بکنن. اونها بر این باورن که اگر ما بیاییم همه این سختی ها رو تحمل بکنیم، خب حالا میریم یک جایی و یک 72 تا حوری هم به دست ما میرسه. ولی مسئله اینجاست که اینها خودشون این واقعیت رو یک جوری قبول کردن که از ذهنشون بیرون آوردن دشواره. اون به یک طرف، ولی نکته مهم این هست که این رو ما در جایگاه اصلی خودش در میان دولت مردان جهان جا بندازیم که اونها بفهمند که این افراد فرقی نمی کنن، سر و ته یک کرباسن و تصمیم گیرندگی. حتی اگر ما بیاییم قالیباف رو به عنوان یک ناجی بخوایم در نظر بگیریم که اومده گفته من میخوام دیل بکنم و من میخوام با همه سازگاری و سازش داشته باشم، آخر خط کار این هست که قالیباف هم باورمند به همون سیستم حکومتی جمهوری اسلامی است و همون نظام هست. قالیباف نیامده بیاید بگه ما اصلا حاضریم رفراندوم برگزار بکنیم ببینیم مردم چه حکومتی میخواهند، چه قانون اساسی رو میخواهند، بعد ما همون رو تبعیت بکنیم. به همین خاطر هست که من بر این باور هستم این افراد انقدر در داخل خودشون هم دوچار سردرگمی و تشویش هستند که در نهایت دولت مردان جهان به این نتیجه خواهند رسید که گویا بهتر ما جلوی اینها فقط یک تسلیم نامه بگذاریم نه یک تفاهم نامه.
0: خیلی خیلی متشکرم آقای خلدی. این ویدیو رو ببینیم بعد من راجبش ازتون سوال کنم. لطفا ببینید ویدیو رو. دکتر خلدی میبینید دیگه به چیز میگه وطن فروش خائن، به عباس عراقچی میگن وطن فروش خائن، میاد سپاه قدسیه وزیر خارجه. و با این وضعیت خب حالا سوال میپرسم، بریتانیا و فرانسه دارن ائتلاف تشکیل میدن، دارن کشتی های مین رو میارن، میگن جمهوری اسلامی 80 تا مین گذاشته میخوام با مینا برخورد کنن. خب سپاه که تسلیم نمیشه، شروع میکنه زره طبیعتا برخورد پیش میاد، طبیعتا اینا نمیتونن با اروپا بجنگن، بالاخره یه روزی باید وارد مذاکره بشن. اون موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی با این وضعیتی که اینا اومدن جنگ رو تقدیس میکنن، خشونت رو تقدیس میکنن و هر نوع مذاکره، هر نوع عقل، هر نوع تدبیر رو دارن تقبیح میکنن، اصلا راهی چی میگن چی راهی برای رستگاری، فرار، امید برای آینده هست میمونه براشون؟ میخوان چیکار کنن به نظرتون؟
1: عرض کنم به حضورتون که متاسفانه به قول مادر بزرگ خدا بیامرز گرگانی من، جمهوری اسلامی به خاطر رفتار اروپایی ها بدآموخته شده و این مسئله‌ای که وجود داره این هست، اروپایی ها حتی اگر ناوگانشون بیاد و یعنی اجتناب ناپذیر خواهد بود، من با شما کاملا موافقم جناب دکتر مهدوی آزاد عزیز، اجتناب ناپذیر خواهد بود که اروپایی ها درگیر نشن، درگیر خواهند شد 100% با نیروی دریایی سپاه. موضوعی که وجود داره این هستش که 47 سالی که اروپایی ها فتوای قتل سلمان رشدی، ترورهایی که در خارج از کشور شد، میکونوس، ترور دکتر بختیار، همش مماشات سعی کردن بکنن. من سالها پیش وقتی که دکتر اینو داشتن در منچستر انجام میدادم، یکی از همکاران من که به خاطر اینکه میترسید کرسی استادیشو از دست بده، برگشت گفتش که اروپایی‌ها برخوردشون با جمهوری اسلامی مثل یک کسی هستش که توی یک رابطه بسیار بد به سر میبره با اون یکی، ولی حالت سادومازوخیستی پیدا کرده و لذت میبره از رفتاری که اون طرف در واقع شریک بعد توی رابطه داره باش انجام میده. و خب شما در نظر بگیر جمهوری اسلامی یعنی انقدر قوی هست، انقدر اومده قوی بوده در اروپا، منظورم هست یعنی قوی که نیستش که الان جمهوری اسلامی یک حکومت ذلیل رو بخار رو خفت کشیده شده هست، که فکر کرده که مهره مار اروپایی ها دستشه. و اتفاقا این بلایی که پرزیدنت ترامپ در کنفرانس ناتو سر این افراد آورد، منظورم رهبران کشورهای اروپایی هست، و در جلسه خصوصی احتمالاً بهشون یادآوری کرده که جور شما رو دوباره ما داریم الان میکشیم و شما هستید که این مشکل رو به وجود آوردید، باید بیایید با همتایان آسیاییتون متحد بشید، متفق بشید، این قضیه رو حل بکنید. و مسئله خارک دوباره مطرح شده، مسئله استفاده از نیروهای آبی خاکی مطرح شده. من فقط چیزی که به نظرم میرسه این هست که در پی این کلیپی که نشون دادید و اینجا تمومش میکنم، به نظر من میرسه که یادتون میاد که من یک بار خدمتتون بودم در وسط جنگ و عرض کردم خدمتتون که اینها ترامپ و آقای نتانیاهو میزنن هر کسی رو که میتونن میکشن تا بالاخره با آبدارچی مجلس یا آبدارچی ریاست جمهوری بتونه پرزیدنت ترامپ مذاکره بکنه. به نظر من میرسه که الان تمام امید پرزیدنت ترامپ این هستش که این طرفینی که متخصصان بلوک قدرت هی میان در مورد جناهای مختلف و نوشناختیش صحبت میکنن، این طرفینی که توی جمهوری اسلامی جنگ زرگری دارن با هم دیگه، جنگ زرگریشون به جنگ واقعی تبدیل بشه، یکی بالاخره دیگری رو از بین ببره و دونالد ترامپ بدونه که دقیقاً با کی باید طرف باشه و اون وقت هستش که تصمیم نهایی.
0: این خیلی نکته که دارید میگید نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه، وسط هفت پریدم ولی فکر کنم فراموش تموم شد. اصلا یکی از وقتی هم نداریم، یکی از مهمترین پیش بینا به نظر میاد راجع به آینده همین باشه. اجازه میدید چون وقت زیادی نداریم بیام برم پیش آقای سمیعی، اگه نکته مهمی هست بفرمایید، وگرنه من از آقای سمیعی سوالامو بپرسم. آقای سمیعی ببینید، حمید رسائی و اینا رو حرفاش شما شنیدید دیگه، من عذرخواهی میکنم از مخاطب واسه که بدونن چی گذشته، من بخونم. رسائی میگه حالا که سگ زرد نجس در تیرس ماست، حرفش اینه میگه آترام باید ترکیه با موشک بزنیدش. این همین رسایی شد که تو مجلسش مجلس نبویان که آدم مهم دنبال مجلسشونه، اونم میگه شلیک کنید بزنید. ثابتی جوونه که از تصدا سیما رفته توی مجلس، اونم که اصلا همیشه بعد دولت تحقیر میکنه. کیهان که اصلا واویلا یا شلیک حمله. خب با این وضعیت حالا یه سوال، تحریم نفتو که دوباره برگردوندن، یعنی اجازه نمیدن نفت بفروشه، قرار هست به هم شلیک هم بکنن، مدام به هم همدیگر رو بزنن. آقای خلدی میگه که ممکن هستش که در واقع تفاهم نامه بمونه، اینا هم جوری همدیگر بزنن. این دیگه چه نوع آتش بسی هست؟ و سوال من همینه، تا موقعی که این دوتا کانون به قول آقای خلدی دوتا کانون در ایران وجود داره، یعنی کانون مثل رسایی یا نبویان و اینا که میگه بزنیم که هم بکشیم اینا رو، و اون طرفی که میگه باید مذاکره کنیم، آیا اساسا اکتی چیزی از ایران ممکن هست رخ بده؟
2: به نظر من نه، به خاطر اینکه واقعا تصمیم گیرندگی اونجا وجود نداره. ببینید در حال حاضر اون چه که آقای ترامپ داره میگه اومده راهکار ایالات متحده رو نشون میده، همونجوری که عرض میکردم خدمتتون، حالا در چند روز آینده آقای نتانیاهو مجددا به واشنگتن سفر خواهد کرد و اینها سعی میکنن که اون رفتار و راهکارهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی خودشون رو باز با هم هماهنگ و هم‌آوا بکنن. اما در جمهوری اسلامی به همه این افرادی که شما فرمودید، من زرقامی رو هم اضافه میکنم که او هم در شبکه اکس پیامی نوشته بود که به دولت ترکیه هشدار بدید که ما الان فقط به خاطر دولت ترکیه است که ترامپو نمیزنیم، اگر نه زده بودیمش. خب اینجور گندگویی ها وقتی که اینا میان میکنن، بعد انتظار دارن که ترامپ هم بشینه و به اینا بگه چه افراد فرهیخته ای هستن. خب مسلمه ترامپ هم میاد پاسخ اینها رو صد برابر بدتر خواهد داد.
0: بسیار خب آقای خلدی، چند تا از یه دقیقه بفرمایید تا من تمامش کنم.
1: عرض کنم به حضورتون که من تنها چیزی که فکر میکنم الان قابل حدس هست این هستش که تا اروپایی ها در واقع ناوگانشون رو بیارن به منطقه برسونن، حالا در هر شکلی، ممکنه که ما دوباره شاهد یک تقسیم وظایف بشیم بین اسرائیلی ها و آمریکایی ها. و بعقیده من الان اتفاقا خطرناکترین زمان خواهد بود برای اینهایی که خیلی اولدروم بولدروم میکنن توی جمهوری اسلامی، برای اینکه اسرائیلی ها دوباره برمیگردن به تنظیمات کارخانه و چنان از یک جاهایی میزنن بعضی افراد اینها رو که ندونن از کجا خوردن.
0: خیلی متشکرم. حالا بعد نمیدونم، دوباره دفعه پیشم همینجوری بود دیگه، جنگ را انداختن، بعد منم گفتن مخالفین جمهوری اسلامی جنگ را انداختن، کشور بردن تو تحریم، میگن مخالفین تحریم میخواد. الان به واقع از این وضعیت آدم نمیدونه چی میتونه در بیاد. و فقط این جمله آخرم بگم، وقتمون تمام شد، این وضعیت که هم جنگ باشه در واقع و هم ظاهرا آتش بس، در واقع بدترین وضعیت، شکننده ترین وضعیت برای جامعه ایران، اقتصاد ایران، واسه مردم ایرانه. یعنی این هم وضعیت که حتی علی خامنه ای هم به این نتیجه رسیده بود که وضعیت بدی هست برای ایران و مردم ایران. بسیار سپاسگزارم از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو با ما حرف میزد، و دکتر شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید، داخل یا خارج فرات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رسانه های ایران از شنیده شدن صدای ده ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها صدای انفجار در بندرعباس، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و ابو موسا شنیده شده. خبرگزاری مهر گفته حمله آمریکا به چابهار خسارت هایی به اسکله های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد کرده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارش جداگانه گفته پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار هدف حمله قرار گرفته. این گزارش ها ساعتی بعد از آن منتشر شد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرد بامداد امروز دور تازه ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشته به دستور فرمانده کل قوا حملات بیشتری را علیه ایران آغاز کردند تا توانایی این کشور برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کنند. در این بیانیه آمده ایالات متحده ایران را به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیر قابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی که آزادانه در این آبراه حیاتی بین‌المللی در حال تردد بودند مسئول می‌داند. خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده حملات روز چهارشنبه آمریکا به ایران از نظر گستره عملیات گسترده تر از حملات روز گذشته بوده.
1: این چابهار منطقه آزاد اسکله شهید کلانتری طرف آنجتی
2: مسیده این مرحب سرسیده اینجا

0: Você hoje. Vai te encher, Cade?
1: Fala,
2: Felipe!
0: Vai mandar de ti!
3: ما همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه تروت سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود، پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. در یکی از پست‌های منتشر شده سوی ترامپ، او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفته حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی با ما همراه شده. امیر، ترامپ تهدید کرده به حملات شدیدتر. میدونیم که در مورد احتمال اشغال جزیره خارک هم امروز صحبت کرده. آیا نشانه ای از افزایش حضور نظامی یا تغییر در فعالیت‌های نفتی یا اقدامات پیشگیرانه جمهوری اسلامی در این منطقه دیده میشه؟
4: ببین گلاره، این حملاتی که از ساعتی پیش ارتش ایالات متحده در مناطق جنوبی ایران آغاز کرد، یک گستره‌ای داره در تقریبا میشه گفت تمام امتداد خط ساحلی ایران با خلیج فارس، از چابهار شروع شده تا بوشهر رفته. آقای ترامپ هم مشخصا گفته بودن، نه فقط الان بگن، پیشتر هم گفته بودن، گفته بودن اگر من تشخیص بدم ما جزیره خارک رو خواهیم گرفت. از نظر توان نظامی آیا جمهوری اسلامی توانایی این رو داره که نگذاره اگر مثلا ارتش ایالات متحده بخواد بره خارک رو بگیره؟ نه، یک همچین توانی نداره. نهایتا بتونه از طریق همین پهپادها و موشکایی که شلیک میکنه این کار رو انجام بده، برای اینکه نه سامانه های دفاعی درستی دارن اونجا الان، نه نیروی هوایی باقی مانده ای برای جمهوری اسلامی هستش که بخواد حملات هوایی انجام بده، نه نیروی دریایی. الان 80 تا قایق سپاه رو هم ایالات متحده شب گذشته فقط در حملاتش از بین بردش. اما آقای ترامپ در هواپیمای ایرفورس وان در پاسخ به خبرنگاران، اولا که رهبران فعلی جمهوری اسلامی اینهایی که باقی ماندن، خود آقای ترامپ میگه لایه اول رو برداشتیم، لایه دوم رو برداشتیم، این لایه سوم که ایشون به عنوان رژیم ازشون یاد کرد، گفت آدمهای عقلانی تری هستن، ولی الان در هواپیمای ایرفورس وان بهشون گفت روانی، گفت اینا روانی هستن و بیمار هستند رهبران فعلی جمهوری اسلامی. ولی در پاسخ خبرنگاران در مورد ادامه مذاکرات گفت ما دست بالا رو در مقابل جمهوری اسلامی داریم، جمهوری اسلامی به شدت تفاهمیه، خیلی دوست داره که بیا تفاهم بکنه، اما اصلا من نمیدونم که آیا تردید دارم که آیا جمهوری اسلامی اصلا ارزش توافق کردن رو داره یا نه. به یک نوعی همچنان هم در دیپلماسی رو برای جمهوری اسلامی باز نگه داشته، اما یک قطع امیدی هم، چون حتی در حاشیه ناتو هم در پاسخ به یکی از خبرنگارانی که ازشون این همین سوال رو پرسید، گفت آقای ترامپ شما قبلا میگفتید که رهبران فعلی جمهوری اسلامی انسان‌های منطقی هستن، ولی بعدن اینها رو روانی خطاب کردی، گفت تازه شناختمشون. بنابراین با توجه به شرایطی که اونجا وجود داره، اینکه ایالات متحده هر وقتی که اراده میکنه حملات رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام میده و جمهوری اسلامی هم یک راه کار تکراری داره، حمله به کشورهای همسایه، احساس میشه که در طول روزهای آینده اگه بخواد این تنش‌ها ادامه دار بشه، آن وقت ایالات متحده وارد فاز جدیدتری خواهد شد.
3: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. همطور که امیر هم اشاره کرد، ترامپ دقایق پیش گفته مقام‌های جمهوری اسلامی اندک قبل تماس گرفتند و خواستار توافق هستند. اما به گزارش حالوش، بامداد پنجشنبه 18 تیر ویدیوی دریافتی از منابع محلی لحظه وقوع انفجار و آتش سوزی در محدوده فرودگاه ایران شهر و پایگاه متعلق به سپاه سلمان را نشان می دهد. به گفته منابع حالوش شدت انفجارها بسیار زیاد بوده و دود و شعله های آتش از فاصله دور قابل مشاهده بوده. صدای چندین انفجار شدید هم در این سطح شنیده شده.

0: بر اساس اطلاعات رسیده به وحید آنلاین، پنجشنبه 18 تیر یک پایگاه نظامی بین چوغادک و بوشهر هدف حمله قرار گرفته. در واکنش به حملات آمریکا، ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌های جداگانه از حمله به بحرین و کویت خبر داد. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا را در بحرین و کویت هدف حمله قرار داده، ساعتی بعد از حملات تازه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه قطر، کویت، مصر، بحرین و اردن و همینطور چندین نهاد عربی این حملات را به شدت محکوم کردند. ترسک صادقی گزارش می‌دهد.
1: حملات متقابل ایران و آمریکا

0: دان خودشون خواستند که به پناهگاه ها و مکان های امن بروند. در واقع بعد از حملاتی که جمهوری اسلامی علیه این کشورها انجام داد، ما شاهد یک دور دیگر از بیانی ها و محکومیت های کشورهای عربی منطقه بودیم. مقامات این کشورها، وزارت خانه ها و نهادهایی مثل شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، پارلمان عربی با شدیدترین لحن ممکن حملات جمهوری اسلامی رو محکوم و اون رو حملاتی وحشیانه خوندن. اما نگرانی ها فقط به عرصه نظامی محدود نموند. میدونیم که آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا در توصیه‌ای به شرکت های هواپیمایی اعلام کرد که بهتره که تا 31 اوت برابر با 9 شهریور خودداری بکنند از پرواز بر فراز حریم هوایی ایران، لبنان و عراق، چون نگرانی ها وجود داره که درگیری ها تشدید بشه. از طرف دیگه در واقع در رابطه با کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت نظارت بریتانیا و آمریکا یک بیانیه صادر کرده، وضعیت رو بسیار حساس خونده، به دریانوردان گفته که احتیاط کامل داشته باشن. اما به هر حال وضعیت موجود اینو نشون میده که با هر درگیری که در بین ایران و آمریکا در منطقه در تنگه هرمز به وجود میاد، بلافاصله دامنه اون به کشورهای عربی منطقه کشیده میشه و این مسئله به نگران اصلی و یکی از بحران‌های فعلی منطقه تبدیل شده.
1: اما در تازه‌ترین تحولات، ترامپ در هواپیمای ایرس فور وان به خبرنگاران گفت مقام‌های جمهوری اسلامی بیمار هستند، گفته نمی‌دانم جمهوری اسلامی اصلا ارزش را توافق کردن دارد یا نه، و همینطور گفته مقام‌های جمهوری اسلامی اندکی پیش با او تماس گرفتند و خواستار رسیدن به توافق هستند. در بخش‌های بعدی خبر حتما به جزئیات این خبر می‌پردازیم. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر، شب روزتون خوش.

0: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
1: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
2: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
4: آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
1: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
5: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
1: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
2: لغو مجوز فروش نفت ایران.
1: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
3: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
6: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
3: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بس دیگه وجود نداره.
7: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
8: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
9: من 4 ماهی که بیکار شدم، هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
10: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420,000 تومان.
11: از این بالا مردم به رنگ بار بسته بودن.
12: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
13: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، اجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: امشب در 24 هشدار تازه ترامپ به تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگه باید کار در ایران رو تموم کرد.
1: When you look at Iran, essentially demolished their military in a couple of weeks.
0: دونالد ترامپ با شرور خواندن مقامات ایران گفته شاید امشب حملات بسیار شدیدی علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بشه.
2: و در روز پایانی نشست ناتو در آنکارا کشورهای عضو بر تعهدشون نسبت به دفاع از همدیگه تاکید کردن. من فرزیا ثابتی از محل برگزاری نشست با شما هستم.
0: حضور بیش از 20 ناو آمریکایی در منطقه. وزیر جنگ آمریکا میگه ایالات متحده آماده حملاتی عمیق‌تر و شدیدتر به خاک ایرانه. و حمایت کانادا، فرانسه و آلمان از موضع آمریکا علیه ایران، اروپا جمهوری اسلامی رو مسئول نقض آتش‌بس دونست.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت حالا با شناختی که از مقامات ایرانی به دست آورده مطمئن نیست که بخواد با جمهوری اسلامی توافق انجام بده. دونالد ترامپ در ادامه صحبتاش گفت بیایید فقط کار رو در ایران تمام کنیم. دونالد ترامپ پیشتر هم اعلام کرده بود آتش بس تمام شده و دیگه علاقه ای به ادامه مذاکرات با تهران نداره. ترامپ همینطور تاکید کرده واشنگتن شاید کنترل جزیره خارک رو به دست بگیره، هرچند که او در نشست خبریش گفت رهبران فعلی ایران منطقی تر از قبلی ها هستند اما هنوز نمیخوان به مردمشون خدمت کنند.
4: I think they're much more rational than level 1 level 2 level.
5: ببینید من فکر می‌کنم وقتی میگید منطقی‌تر از رده اول و رده دوم هستن، یعنی رده سومه. من فکر می‌کنم که منطقی‌تر هستن ولی خب بر مبنای رفتارشون در این چند هفته اخیر خدمتی به مردمشون نمی‌کنن و فکر می‌کنم که بیش از هر چیز من خب اینا رو بهتر شناختم و مطمئن نیستم که می‌خوام با اینا به توافق برسم. اینا دارن بازی در میارن و من فقط می‌خوام که کارو به سرانجام برسونم.
0: خبرنگاران سمیرا قرایی از کاخ سفید و فرزیا ثابتی از محل اجلاس ناتو در آنکارا با ما هستن. فرزیا، روشنه که درگیری ها با ایران به شدت سایه انداخته روی نشست ناتو اونجا در آنکارا.
2: درست فرداد، از روز گذشته خبرنگارانی که اینجا هستن از سراسر جهان در کنار این که دارن موضوع نشست ناتو رو پوشش میدن به مسئله ایران هم دارن اشاره میکنن، چرا که پیش از برگزاری نشست هم مشخص بود که موضوع جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی خواهد بود. پیشنویس رو رویترز منتشر کرده بود و اعلام کرده بود که در مورد جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی خواهد اومد که جمهوری اسلامی هرگز اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و در عین حال هم در زمینه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز قرار بودش که در بیانیه پایانی مطلبی بیاد. در همین راستا هم تحولات روز گذشته خیلی در اینجا مورد توجه قرار گرفت و میدونیم که روز گذشته هم یک نشست از طرف وزرای خارجه ناتو با کشورهای خلیج فارس برگزار شد در زمینه تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داره و همچنین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس. اما امروز نشست پایانی رو سران انجام دادن، بیانیه پایانی صادر شد. همونطور که رویترز گزارش داده بود ماده های این بیانیه طبق همون پیشنویس بودش و در بیانیه اعضای ناتو تاکید کردن بر ماده 5 ناتو، بر اینکه اعضای ناتو با هم متحد هستن و حمله به یک عضو به مثابه حمله به دیگر اعضا هست. این مسئله هستش که در شرایط کنونی برای ناتو خیلی مهم هستش. پیش از نشست در زمینه اینکه انتقادهای تندی از طرف ترامپ برای به ناتو شده بود و نگرانی از اینکه فضای نشست متشنج باشه وجود داشت، اما بعد از نشست در کنفرانس مطبوعاتی که سران داشتن به ویژه در صحبت‌های ترامپ جو نشست رو صمیمانه و دوستانه توصیف کردش و تاکید کردش که نشست بسیار خوب پیش رفته. اما در بیانیه پایانی روسیه به عنوان یک تهدید بلند مدت بار دیگه روش تاکید شده، اینکه برای منطقه فرااتلانتیک روسیه یک تهدید جدی خواهد بود. در زمینه اوکراین تاکید کردن که کمک مالی 70 میلیارد یورویی در سال 2026 رو انجام خواهند داد و طی سالهای آینده همین حمایت ادامه پیدا میکنه. موضوع افزایش هزینه‌های نظامی اعضای ناتو هم در صدر صحبت‌های این نشست بودش. میشه گفتش که موضوعاتی که در نشست لاهه روی کاغذ اومده بود در نشست آنکارا به قراردادهای واقعی تبدیل شد. بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری شد در حوزه صنایع دفاعی و قراردادهای مهمی در اینجا در آنکارا از سوی سران ناتو و هیئت‌های همراهشون بسته شد. موضوع بسیار مهمی بود که در بیانیه پایانی هم بهش اشاره شد. همونطور که گفتم موضوع جمهوری اسلامی هم در بیانیه بهش اشاره شد، اینکه مارک روته در صحبتاش حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در شب گذشته رو ضروری دونسته بود. موضوعی بودش که توجه ها رو در نشست امروز خیلی به خودش جلب کردش. به هر حال او اعلام کردش که آمریکا نسبت به تعهدش به ناتو پایبند هستش و در صورتی که آمریکا هم نیاز داشته باشه ناتو امنیت آمریکا رو تضمین خواهد کرد. در بخشی از صحبت‌هاش حتی به این مسئله اشاره کرد که اگر ضرورت داشته باشه و نیاز باشه ناتو میتونه که در جنگ با جمهوری اسلامی وارد بشه، اما اعلام کردش که این رو باید طی روزهای آینده و هفته‌های آینده نگاه کنیم و ببینیم که شرایط چطور پیش میره. اما نشست با کنفرانس مطبوعاتی ترامپ و اردوغان به پایان رسید. در پایان نشست اردوغان سوالاتی رو خبرنگاران مطرح کردن که ایران اینترنشنال هم تونست از اردوغان سوال بپرسه. همکارم نرگس هورخش از ترامپ در زمینه تنگه هرمز سوال کرد و از اردوغان پرسید که چه موضعی در مورد تنگه هرمز و حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های نفتکش در تنگه هرمز دارن. جواب اردوغان اما میشه گفتش که خیلی پیش پا افتاده بود. اردوغان در صحبتش به این مسئله اشاره کردش که ما اجازه نخواهیم داد که در تنگه هرمز نگرانی‌های پیش بیاد، اجازه نمیدیم که به دریاچه جنگ تبدیل بشه و اگر بتونیم که و موفق باشیم که چنین عملی رو انجام بدیم، چنین اتفاقی رو پیش ببریم، بسیار خرسند خواهیم بود و از خوش اقبالی ما خواهد بود. جوابی که اردوغان به نرگس داد میشه گفتش که جوابی بودش که سوال نرگس رو پوشش نمیداد.
0: سمیرا، آقای ترامپ به خصوص بینندگان ما دیگه تا این لحظه طبیعتاً با آشنا هستن، مواضع زد و نقیض زیاد داشته در مورد جمهوری اسلامی، به خصوص این اواخر بارها تند و کند شده علیه اونها، ولی فکر میکنم منصفانه باشه که بگیم اظهاراتش الان در آنکارا یکی از تندترین اظهارات علیه جمهوری اسلامی از زمان توافق یا تفاهم نامه اولی است.
6: همینطوره، هم از اون زمان هم کلن اگر اظهارات آقای ترامپ در قبال مقام‌های جمهوری اسلامی رو مد نظر داشته باشیم، میبینیم اون چیزی که امروز انجام داد یک چکیده‌ای بود از همه آنچه که پیشتر از اون شنیده بودیم. خیلی مفصل‌تر و طولانی‌تر این صحبت‌ها رو راجع به مقام‌های جمهوری اسلامی کرد، اینکه اونها افراد مریضی هستند، دیوانه هستند، روانی هستند. بارها اینها رو تکرار کرد، چه حالا در پرسر پایانیش قبل از که سوار ایرفورس وان بخواد برگرده به ایالات متحده، میدونیم ترک کرده الان خاک ترکیه رو، روی آسمان هست، آقای ترامپ داره برمیگرده به کاخ سفید. هم اونها رو لوکو نامید، کوکو نامید، انواع و اقسام الفاظ رو به کار برد برای اینکه اونها رو توصیف بکنه، اینکه آدم میکشند. علی خامنه ای رو بهش اشاره کرد، گفت که مشغول خاکسپاری کسی هستند که هزاران نفر رو کشته بود. اینها این سخنهای آقای ترامپ الان از سمت آقای عراقچی هم واکنششون داده. روی شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این صحبتها رو که آقای ترامپ در رابطه با ایرانی ها انجام داده، ایرانی ها ملت عظیمی هستند و اینکه ما جواب ابتذال رو با ابتذال نخواهیم داد، بلکه خیلی با قدرت و شجاعت جواب آمریکا رو خواهیم داد. این واکنش ها رو از سمت جمهوری اسلامی داشتیم. اما برگردم به خود آقای ترامپ، میبینیم که در گذشته از این حرفا زده آقای ترامپ. فردا به بر هیچ کسی پوشیده نیست، ولی با این شدت و حدت برای این مدت طولانی جایی که رفته در نشست ناتو شرکت کرده، بیشتر توجه رو اینی که ببینن راجع به اوکراین چه صحبتی میکنه، اما مرکز توجه برای آقای ترامپ ایران بوده. در گفتگوهای پشت پرده همونطور که بلومبرگ داره گزارش میده، خیلی مرکز توجهش مسئله ایران بوده و اینکه اتفاقا اهالی ناتو کمکی نکردند، اعضای ناتو دولت ایالات متحده رو تنها گذاشتن در جنگی که آمریکا با جمهوری اسلامی داشته. صحبت از احتمال بروز حملات بیشتر امشب کرده. منابع آگاه میگن که در حال بررسی اهداف هستند، میگن وضعیت بسیار سیال و پویا هست، هنوز روشن نیست که آیا اهدافی رو تعیین کردن، آیا حمله به شکل قطعی انجام خواهد شد یا نه. آقای ترامپ میگه که میتونم به نیروگاه‌های برق حمله کنم، میتونم به تاسیسات آبشارین کنه حمله کنم، میگه تا الان حملات سنگینی رو من در خاک ایران انجام ندادم، دلم نمیخواد که به این تاسیسات حمله بکنم، ولی راهی باقی نمانده. آقای ترامپ میگه که این افراد راهی نگذاشتند، بلد نیستند که توافق انجام بدن. سوال جالبی از او پرسیدن، گفتن که تو به شکل مداوم در این هفته ها میگی که اون کسی که الان سر کاره آدم باهوشیه، ما رهبران رده اول و دوم رو حذف کردیم، رده سومیا معقول‌ترن، منطقی‌ترن، باهوش‌ترن، پس چرا انقدر امروز راجع به دیوانه بودن این افراد، روانی بودنشون صحبت میکنی؟ که آقای ترامپ گفت نمیشناختمشون، الان که باشون آشنا شدم دارم فکر میکنم که نمیخوام با اینها معامله بکنم. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
5: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن، و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون، بعد از اینکه یکی دوتا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک به کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگی بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگی گذر کنن، بنابراین ما خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالاً امشب هم سخت بزنیمشون، دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم.
6: فرداد صحبت آقای ترامپ رو شنیدیم، راضی نیستم، میگه این معامله، این توافقی که دنبالش بودم رو نمیخوام، ازشون خوشم نمیاد. این جملات رو صبح گفته و میگه از این مقام های فعلی جمهوری اسلامی خوشم نمیاد. اون چیزی که در 48 ساعت گذشته اتفاق افتاد در تنگه هرمز، مشخصا زدن تانکر متعلق به قطر که حامل گاز طبیعی مایع LNG بود، به نظر میرسه اون خیلی تاثیرگذار بوده روی این تنش‌هایی که الان شاهدش هستیم. و قطعاً اگر که دولت قطر فکر میکرد که میتونه چشم ببنده روی این داستان، روی حملاتی که جمهوری اسلامی ترتیب داد، این اندازه حمایت گسترده کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، حملات سنگین دولت آمریکا رو ما شاهد نمیبودیم. یعنی اقدامی که جمهوری اسلامی علیه قطر و تانکر قطری انجام داد باعث ایجاد یک همبستگی شده بین کشورهای عرب منطقه، و اینکه حالا قطر از اینجا به بعد چقدر بخواد نقش میانجی رو باز ایفا بکنه نکته که باید ببینیم. میدونستیم از پیش که تا زمانی که این مراسم کفن و دفن علی خامنه‌ای در جریان هست، طرفین با هم صحبتی رو نخواهند کرد، از سمت ترکیه، از سمت پاکستان. الان سخن مبنی بر اینه که باید خیشتنداری انجام بشه. اردوغان میگه منطقه ما دیگه تعامل یک جنگ دیگر رو نداره. پاکستانی‌ها میگن هیچ راهی جز تعامل نمیشه پیش پای خودمون ببینیم، باید برگردن به میز مذاکره. قطر نمیدونیم که اگر بخواد باز نقش میانجی رو ایفا بکنه، تنش رو افزایش پیدا کرده. باید ببینیم آقای ترامپ این بحث حمله‌ای که انجام داد این رو بهش جامعه عمل میپوشونه یا نه. بحث بازگشت و محاصره دریایی مطرح هست، این ایده رو مطرح کرده که ممکنه بخوان محاصره دریایی رو برگردونن. میدونیم که توان نظامی دریایی ایالات متحده همچنان هست، هیچ کاهشی پیدا نکرده، از سیام ژوئن افزایش هم داشته، ورود باکسر رو ما داشتیم به منطقه خاورمیانه، و اینکه اگر بخواد محاصره دریایی رو اجرایی بکنه، بحث خاک هم هست، اون رو هم آقای ترامپ مطرح کرد. گفت بهشون گفتم که همه جای خاک رو بزنید به جز لوله های انتقال نفت، چون شاید ما بخوایم وارد خاک بشیم. تمامی اینها رو آقای ترامپ مطرح کرده، ولی برخلاف قبل نمیگه که به شدت حمله خواهم کرد و چه خواهم کرد. میگه که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت. این اون چیزیه که به خبرنگاران میگه وقتی از اون پرسن گام بعدی چه هست.
0: ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قرهی از کاخ سفید و فرزیا ثابتی از محل اجلاس ناتو در آنکارا. حین صحبت‌های سمیرا تصاویر زنده رو هم از عراق می‌دیدید در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، که سمیرا هم اشاره کوتاهی به اون کرد قبل از انتقال پیکر علی خامنه‌ای به کربلا.